0: Larrak salatu du Espainiako garraio ministerioak 350 kilometro orduko abiadura har dezaketen tren berriak erosteko lehiaketa publikoa martxan jarri duela, baina trenbide sarea ez dagoela prestatuta abiadura horretan doazen trenak hartzeko. Lehiaketa publiko horretan ezarritako baldintzek Europa eta estatuko enpresak kanpoan utziko dituela eta kongresuan popularrek lehiaketa aldatzeko eskatuko dute. Javier de Andrés, Euskadiko Popularren buruaren esanetan, bereziki euskal enpresei egingo die kalte.
1: Que lo que hay que hacer es un concurso en el cual se conduzca a la compra de nuevos trenes, que mejoren los trenes que están actualmente en funcionamiento en España, dentro de los límites que permite la red ferroviaria.
0: Soilik Itachi enpresa japoniarrak beteko lituzke lehiaketa publikoan ezarritako baldintzak. Eta datozen orduetarako eguraldiari dagokionez, egunak aurrera eginala, eguraldia aldatzen joango da. Goiza eguzkitsua izango da, baina erdiko orduetan belainoak ugarituko dira eta arratsaldetik aurrera hodeiak barnealdera zabalduko dira. Egunaren amaieran zerua lainotuta geratuko da eta ipar partean euria egingo du. Temperatura maksimoek ere zertxobait behera egingo dute. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna iruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Eskola txikietan ere hasi da ikasturte berria. Gipuzkoako Zumaia ondoko Oikiako eskola txikian, 21 urte eman ditu Anderino, Iziar Gartziarenak. Ezkertza gutuna bidali die hango aur eta guraso guztiei, jasotako maitasun eta laguntza guztiarengatik. Udako martxaz jakiteko deitu diogu Edorta Andoni Berasaluzeri, Durangoko aukan izozki eta txokolate dendako nagusiari. Ilusio handia egin dio gure deiak, bereziki gure Maider segurolarekin hitzegiteak. Amaraunako Juan Aldaz soziologoak Pape Niang Bilboko Mantero Senegaldarraren historia ekarri eta galdera bota digu. Zergatik kaltetzen dituzte beti aulak eta ez multinazionalak?
1: Itziar Gaziaren arrietak asegunon.
2: Kaixo egunon.
1: Zer moduzko eguna izaten da zuretzat irailaren bata, ebezperan urduri biltzen altzara?
2: Ez, ja urte asko damazkit ontan, eta urturitasuna, ba ez nuke izango. Izango nuke ilusioa dela hitza. Ilusioekin hasten dugu ikasturte berria, ikasleak ikusteko, gurasoak, eta proiektu berriak egiteko.
1: Zuen kasuan, edo bintzat orain arte lantok izan duzun inguru horretan, neurriak laguntzen aldu horretan, txikia den horretara itzulera goxoago alda?
2: Dudik gabe. Bueno, nere esperientziatik beti ere, ez da? Nik esatet, eskola txikian gauza bat neri asko bete izan didana, izan da egunero ikasle guztiak ikusteko aukera izatea. Goizeko behatzitan ikasle guztiak. Gu dauzkago bitik amabira, eta hain txikia izateak, ba, aukera hori emateizu, bai, eskola handi batean, ba, zailagoa da hori gertatzea, bai, eta guk bai familiak eta bai ikasleak egunero, behatzik amar gutxian daude, eta ateatzezea, egun honezan, behaiekin kontu kontari aritu, eta geho barrura. Eta niretzako hori da, gauza oso oso politia.
1: Horixe izan baita zure realitate azken 21 urtean, Itziar, Zumaiako Gukan, zeukidatzitako gutunetik hartutako pasartetxoak dirauek. Etapa berri bat amaitzean atzera begiratu eta egindako bideaz jabetzen zara. Horixe gertatu zait, Oikiako eskolan 20 urte baino gehiago eman ondoren. Ibilbide honi begiratzen diodanean, behin eta berriz datorkidan hitza eskerrona da. Zorioneko sentitzen naiz, eskola honetan maistra gisa nire lana garatzeko aukera izan dudalako. Eskola txiki batean, eskola, familia eta herria ezinbestean doaz elkarrekin. Eta urte guzti hauetan zuen babesa eta gertutasuna sentitu ditut. Erabaki zailak hartu behar izan direnean, proiektu garrantzitsuak martxan jarri ditugunean edo lanordu asko eskaini behar izan direnean ere, ez dut sekula sentitu bakarrik nindoanik. Nola entzun dituzu, zukidatzitako hitzok beste baten ahotsean?
2: Ba, emozionatu iten naiz. Emozionatu, gauza asko nituen esateko, gauza asko eskertzeko. Hor da, bueno, izan zan pixkat, ba, sentitzen nuena eta aspalditik ideia hori nere buruan zegoen nola eskertu, hainbeste urteta geho, ba, nerekin gondiren famili eta ikaslei batez ere. Hor da, bueno, ba, hoxe ateatz zitzaite, baina bihotz-bihotzetik. Hala izan zen.
1: Eta ikusten dugu bilabete pasadiren arren, ez? Eskolako irakasle eta guraso eta ikasleak despeditu zenituenetik, emozioak oraindik ez direla erabat baretu.
2: Ez, eta oraindikan ere nik uste bizitza osoa hala izango dela. Oikia izan da oso oso garrantzitsua nere bizitzan, eta nere bihotzean beti izango da.
1: Ba, Itziar, lanerako itzulera eguna duzuen honetan, zure eskarmentutik eskola txiki ezaritu nahi dugu Gor Faktorian, eta Miren Odriozola ere agurtu nahi dugu eskola txikien koordinatzailetako bat, egunon?
3: Egunon.
1: Zuretzat ere kurtxoko aurreneko eguna gaurkoa, edo ia aurretik hasita zenduten lanean?
3: Bueno, era bat hasita ez, baina bai egia da ja gure artean, bueno, gu koordinazio talde bat geha, nun nitaz aparte bada on irati deitzen da mesten eska bat, eta jugatxe, eta gure artean ja bai, bueno, noiz elkartuko geha, zeingo deu, zertaz itzein behar deu, eta nola bio behar geha. Baina egia da, ekaina bukaera nahiko lotuta usten delua dana. Osea, que, bueno, urduritasuna ez, gehiago netzako da ilusioa, pasioa, gogoa.
1: Entzun ditugu, Itziarrek idatzitako hitzak, eta sumatzen da hor benetako maitasun bat, ez? Ohikoak aldira, olakoak, hezkuntza komunitate txikietan?
3: Bai, nik Itziarrek idatzitakoan arira, baita ere zamatzen detena da, bueno, neu behintzat eskertza oso handie. Zehegie da, olako zare baten laniteak eta olako zare bat koordinatzeak beti da pertsonekin lanitea. Eta pertsonen eskuzabaltasunangatik ez balitz, pues honek ezun funtzionauko. Eta egia da, jende oso nada kaula eskolatan, beti prest gauzakiteko, beti prest eskolan ba, gauza desberdinakiteko edo berdina iten jarraitu arren, ba, beti ere daola ilusio berri bat, gauza berri bat, eta postasuna handi bat. Eta pixka sentsazioa bada familia handi bat gehala, eta sari izaera hori oso, oso garrantzitsua da guretzako.
1: Aian hasi beharko nuke definiziotik, ez? Zer den eskola txiki bat eta ze zaugarri dituen eskola txiki batek?
3: Bueno, egia da urtetan definizioa eukidula, egia da hasieratik sortu zen leloa zela eskola txikiak bizirek, auzota herri txikiak bizirek, eta horri eusten diogula. Baina oin hiru bat urte bai izan zen pixkat prozesu bat, nun berdefinizio bat behar izan gendun, eta hau ba, eskola guztiekin lanean, sortu zen definizio hori zela eskola txikia dira landa eremuan kokatzen diren eskolak, euskaldunak, publikoak eta hezkuntza ikuspegi bat partekatzen duenak. Eta ordun gure lana da hezkuntza ikuspegi hori egikaritzea eta hortan lan egitea.
1: Eskatu egin behar da, sarean sartzeko edo txiki zen ondo horrek neurriak berak zehazten du?
3: Ez dauke zertan. Egie da, badaola txikia izatea badaukela bere garrantzia, hau da, normalen ez dago eskola bat linea oso bat daukena, ez? Orduan hor, adinan iztasuna ematen azten danean, pues eskola askok nahi izaten due, ba, eskola txikien zarean parte izan. Eskola txikien zarean parte izateko, guk uste dugu importantea dela lehengo eskola hortan da herri komunidade horrek erabaki hori hartzea. Hau da, ze suposatzen duen eskola txiki baten egotea, bai irakasle bezala, bai familia bezala, horrek eukideizken abantaiak, ez dila, bueno, asko, koordinazio talde bat, baina bai baita ere ze kompromiso hartzeko prest dauden.
1: Zeintzu dira arkidegoko datuak? Zenbat eskola txiki daude, Bizkaian, Araban, Gipuzkoan?
3: Ba, momentu honetan, aldakorra izan daike, ba, akigu pues, eskola asko txikitzen jungo jela, bueno, arrazoi desberdinak egon daizke horretarako, baino printzipioz momentu honetan Bizkaian 21 izango zian, Araban 6 eta Gipuzkoan 28.
1: Beraz 55 guztira. Itziar, Oikiako eskola txikira heldu aurretik, zu ibili zinen, bestelako, ez? Ikastetxe handiagoetan ere lanean, bai lehen hezkuntzan eta baita bigarren hezkuntzan ere, nolatan heldu zinen Oikiara?
2: Ba, hezkuntza munduan sartze zeanean hori oso arrunta da. Hasieran, ba bueno, puntua gutxi dazkazula eta bai biltzea ibiltari, bueno, ez ibiltari, biltzea eskola batetik bestera edo bai badakigu nola izaten den. Eta gero, bueno, ba nik nere lehenengo alaba izanun 2004ean eta claro, gura txikia zela, oso txikia, jaio berria, ba nere behin betiko plaza emantziaten Irunen. Eta nik ikusten nuen ba oso urruti zegoela, behain txikia izan da. Eta, bueno, ba, begiratu nuen hezkuntza zailak ze eskaintzen zuen, eta ikusi nuen zerbitzu eginkizuneko plaza bat. Orkesan nahi du, urte bateko plaza bat, ba oso gertu, arrua eta Oikia. Ba, izan plaza bat ibiltari moduan ibiltzeko, heziketa berezekoa, ni heziketa berezeko maestra naiz. Eta hortxe ikusi nuen ere aukera. Eta, bueno, ba, egin nuen, memoria eta egin behartzen alkarrizketa, eta hartu ninduten. Ni oso pozik, etxe ondoan neukalako, eta hola xasen itzan, Oikiako eskola, baina behira esan behar dizut, behira esango deten, 21 urte pasata, geho nik enekien Oikian eskola zegoenik. Osea, hoi guain irutzeza pekatu bat. Enekien eskola zegoenik, eta enekien eskola txiki bat zertzen. Baina, bueno, han junitzen ni iraila batea, lehenengo gunean, ilusioarekin, atea jonun, gora junitzen, eta horraz izan, ere aventura.
1: Eta ze sumatu zenuen, aurreneko aldaketa ze izan zen?
2: Ba, aurreneko aldaketa izan zen ze talde txikia zien irakasleak. Bakarrikan 6 irakasle zien, nerekin 6. Eta, claro, izan zen, elkarri begiratu, ni begiratzen zen, hau da klaustroa, zan, eretzako zen, ze Zumaiako institutuan egonitzen aurreko bi urtetan, eta orduan ikustea klaustro ba, ba, 80-80 pertsonekoa, eta batean 6, oza, guk egin behar dugu hemen dena, ez, nola egiten da hori, ez? Baina, bueno, ikustezu, ba, Mirenek esan duena. Osa, jendea, ez dakit, beste ez da energi mota bada, eh? Ez da hobeagoa, ez, osea, beste eskola batzutan niago naiz, oso ondo naiz, eh? Gehienetan oso ondo. Baina bueno, desberdina da, ta ohitu itezea eta denetik tokatzen zaizu egitea, eta hala egiten du jendeak, ohitu egiten da. Ta eskola txikira etortzen den irakasle baten normalean errepikatu nahi du. Nik beintzat hori bizitu dut, eh? Bai, esperientzia oso politia.
1: Bi eta hamabi urte bitarteko aurrak izaten dira eskola txikietan, beste eskola batzuetan, bi ikasgeletan kabitzen diren kopuru bera izan dezakez, eskola txiki batekori, eguneroko martxan, nola nazten dira aurren, nola sortzen da horko familia hori?
3: Bueno, modu oso desberdina daude. Egie da, historikoki behitzen baldin badeu atzea, ez? Piskataz izianen adin anistazun horrekin, askotan izaten zala beharrak behartutako zerbait, ez? Ba, elkartu inber ditugu, ez ditugulako zenbakik ematen, ez? Ta hor, 80. hamarkadan bai ontzan revoluzio txiki bat, esango deu, ba, irakasle talde bat, ez izana pixkat, ja, pedagogikoki eta metodologiko lanen, ba, pixkat nola eman buelta horri hau da, ez izatea beharretik datoren zerbait, baizik eta autu bat. Ze onurak ekideizken, adinak nahaztea, mila gauzetarako. Horrek eskatzen duna da metodologikoki ere aldaketa batzuk ematea, zatik ez da ba, bi urteko gauzak ditu, iruko beste batzu, lauko beste batzuk, orduan eraldaketa oso handia etorri izan hor, eta horra ziginen abizitzen zan, ba, pixkat zikloka edo banaketa hori itea, ez? Ba, aurrezkuntzan zikloka edo tapa osoa, eta normalen lehen eskuntzan zikloka banatzen. Gaur egunen, pixkat aldatzen nahi da hori, zen aizta zikloka egon, ba, eskola batzuk badaukate adinan iztasun guztie. Batzuk proiektu kalan iten dute, eta beste batzuk aldiz tailerrak erabiltzen dituzte, nun, badauden momentuk adin tartea errespetatzen dala, ba, evolutiboki tarte baten zaudelako, orduan hoiekin gauza konkretuk iten dira, baina ez da ona da mailarik. Orduan, adinak garrantzia dauke, baina mailak ez. Orduan, hor, gero, ematen dien nahasketa hortan, egie da, txikintzako badala, ba, bestela salto handia esan deiken, lehengo mailakara pasatze hori, ez eskola honditan pasatzen dan transizio hori, ba, hoi desagertu itea adibidez, txikiak ere, goi handiek ere, berriz badaukate aukera txiki izateko. Eta ematen dia sinergia batzuk, nun momentu batzutan baita ere eskolatan erabakiak hartu behar dira, ba, txikienana eta hundienana berdin errespetatzen den. Orduan netzako ida, gero bizitza badana, ez? Normalen gero lanean gaudenen edo beste dozein lekutan, inor ez gaude udaletxe baten bakarrik 40 eta 41 urteko. Nahaztuta gaude eta dono dakigu, zeon ura dan heldu bat eukitzea eta gaztetxago bat eukitzea. Bau pixkat berdina da. Mm-hmm. Orduan, saiatzen geana da, ba, oidan oi bultzatzen.
1: Ez dugu esan, Miren, baina zu da ikastaroetan izan zara eskola txikien izaerat eta erronkezizketan, eta zuri entzun geren izun honakoa, herria bera da hezkuntza herri txikietan, pertenentzia sentimendua da, eskola txikien ezaguaren nagusia, eta herriko ekimen guztiek eskolan egon behar dute, eta liberan eskola bera herri ekimena da.
3: Bai, egie da herria honditan ere hola behar dula. Baina egia da baita gizartea, bagoazela gerota individualago izatea, eta normalen gauzak oso estankok izaten diamen eskola da, hemen udaletxe da, hemen. Bueno, herri txikitan ni uste dut esentzia bea dala, danok bat gehala, oza, hildo berdinetik jun behar deula danok, ez? Eta gure oinarri filosofikotako bat bada eskola herritarra gehala. Horrek zesan nahi du. Alde batetik esan nahi du, herri hortan dauden balore, tradizio, mila gauza ezagutu behar ditugula, irakasle bezala ezagutu behar ditugula, ez da berdina oikiara jutea, edo ara maiora jutea lanea, desberdina da. Naizta danak eskola txikiak izan, ez? Orduan alde batetik erantzunkizun hori badao, eta gero bestetik eskolatan badaukagu ardura bat dala eskola hortan dauden ikasle hoien pertenentzia sentimentu bat, herriari atxikimendu bat, ba bueno, bultzatzea. Hori ez da bakarrik lortzen gu herrirate eta herria ere eskolan sartu behar da. Ordu nortik esaten dugu gure kasun hezkuntza eskolako lau paretetatik aratago dijola. Hau da, danon ardura dala, zatik kontuatu behar gana baita ere, eskola txiki bat txiki baten dala elkargulne natural eta onena ba, hainbat harreman sustatzeko. Ordu horrek bere biziko garrantzia dauke, etorkizunan ere ba, momentu hortan eskolan dauden pertsona horiek, gero herrita herrian ere, ba, behaien aletxoa jartzeko.
1: Zagit, erretxikiren batera bizitzera joan den familiaren batek, egin dezake zalantza, ez? Euren zein behalabak eskola txikira bidali, edo autoz egunero alboko eskolara eraman. Zein zaten da oiko peldura, edo zer da jendeak galdezen dizuetena?
2: Bueno, herri handi batetik datozen familiak, ba, bueno, ba, izaten dituzte zalantzak, bai? Eta bat Mirenek esaten duna, adinaniztazun horren aurrean nola jokatzen dugu. Ze galdera izatea, baina nere seme alabak ondo, kurrikularki ondo iritsiko dia institutora, eta normala da, holako kezkak izatea, ez? Baina behin bere ikasleak, oza, bere seme alabak eskolan azita, eta irakasleak ezagututa, gero gure gertutasunak, bai, gure eskola txikietan, oso maiz ikusten dituzu gurasoak, eta beti oso irekia gaude, ba, dozein zalantza, dozein kezka, eskolara etorri, ogu geuk, edo, hortan, hori baita hartzen dute beraientzako, eta egiten dute, ez? Hortan, bai, hasieran izan daiteke kezka bat, baina gero ikuste dutenean nola funtzionatzen dugun eta nola dan egunerokotasuna, ba, eguneko 89ak aurrea egiten du eta eskolan gelditzen da.
1: Herri txiki hauek, eta esan duzuzuk euskaldunak ere badira, ze arnazgune diren inguruetan daude gehienean behintzat, hizkuntzari dagokionez ere, euskara gehiago entzutea da, beste eskoletan baino?
3: Bai. Orokorren bai, baina egie da, ba, hor ere badao aldaketa bat, badaude, bueno, bai izan da urten adibidez mintegi desberdinetan askotan atea dan gai hori, ez, euskararen erabileraren jeitsiera hori, mila arrazoi medio, egia da, ba, bueno, gaur egun konsumitzen deun gehiena erdeaz dela, komunitatek ere aldatzen nahi dia, eta horrek ere ekartzen ditu mila aldaketa. Hala ere, gaurkoz, nik uste dut oaindikan ere euskeran presentzia oso altua dela herri gehienetan. Baino, adibidez hemen oso argi dau Arabako kasua. Araban adibidez hau problematika bada. Orduan hor eskolatik bultzatzen dian ekintzak euskeran inguruan, pues desberdinak izango ja, ez? Han behar dalako indar gehiago jarri hortan. Orduan egia da danok eskola txikia dia, baina realitateko oso desberdina dia. Orduan, ba, bakoitzan edo besten, ba, eukiko du presentzia gehiago lagutxigo.
1: Miren, Uda ikastaroetako zure parte hartzean eskola txikien izaeraz eta erronkez ere aritu zinen da, ez genituzke hauek aipatu gabe utzi nahi, horre jaiotzetasaren jaitsiera aipatu zenuen, identitate krisia, eta baita herri txikiak loleku bihurtzaren arrisku ere.
3: Bai, bueno, hor badao orokorra dan demografiaren jaitsiera, herri ahonditan eragina dauke, baina gure herri txikitan, ba, asko. Eiziarrek esan duen bezala da, ze importantea dan etortzen dan jendi horri harrera ona itea, ze importantea dan udalak, mankomunitateak argi ukitzea eskola horrek biziraun behar dula, ez? Hortarako, ba, ze erabaki politiko hartzen dien. Beste alde batetik, bai egie da, identitate krisiana pasadeikela, alde batetik lehen esan deten hori, ez? Komunidadek asko aldatzen nahi dia, baina ez bakarrik kanpotik datorren jendea, ez? Izan daikela aldameneko irikoa, iriko pentsamendu hoiekin, ez? Desberdinak dienak, edo atzerritik datorrenak, bertan bizidianak ere evoluzio bat dau. Ose, ez da berdina oikia bat oin hogei urte ala oain. Orduan, hoi dana, kartzeuna da batzutan diluitu bezala iteala, ez? Pertenentzia sentimentu, eta segarrantzitsua dan jarraitzea, hortan lanen ez bihurtzeko identitate gabeko herri bat. Eta loleku bihurtzearen ere arazo izan daike, bai. Gerozta bideo beha daude, gerozta garraio gehiago daude, eta gerozta tendentzia handiago egon daike, ba, bizia sumaian inde, eta loitea oikian gehatzea, ez?
2: Esan dezuenean jaiotze tasarena, pentsatzen nahi nitzan, guretzako ikasle bat, altxor bada. Ordan, askotan konturatzen zehaz da hola zure esku ere, ez? Egite zu alden guztia, familiak ere hor daude, baina bueno, nik uste denon artean azkenean lortzen degula, eta momentuz behintzat, eskola txikien egoera, nik uste denik esango nuke ona dela, osasuntxua, eta hoxe, aurre egin behar den.
1: Ziarlene, zure

0: Kustan denik esango nuke
1: ona dela, osasuntxua, ta hoxe, aurre egin berde.
2: Ziar lehen zure gutunaren entresak atxiki.
1: Eta momentuz behintzat, eskola txikien egoeran, ikusten denik esango nuke ona dela, osasuntxua, ta hoxe, aurre egin berde.
2: Ziar lehen zure gutunaren entresak atxiki.
1: Eta momentuz behintzat, eskola txikien egoeran, ikusten denik esango nuke ona dela, osasuntxua, ta hoxe, aurre egin berde.
2: Ziar lehen zure gutunaren entresak atxiki bat egin dugu, eta...
3: Bueno, lehen bere garaian existitzen zan lakuan alako mai bat. Azkenen egie da, oain hemen aipatu ditugun faktore guzti hauek ez diela bakarrik eskolak soluzen hau dizken gauzak, ez? Bai behar dia ikuspegi berdinak partekatu, eta gero egie da baita ere,

ez? Bai behar dia ikuspegi berdinak partekatu, eta gero egie da baita ere, askok soluzen hau dizken gauzak, ez? Bai behar dia ikuspegi berdinak partekatu, eta gero egie da baita ere, askotan elkarrekin dauden, ba ze behar deu baiara hontan nola daude,

0: eskolak ba pixkat udalak, ez? Horren gainot gure irudi berria, ez? Herri, bueno, egie da, badaukagula guraso koordinakunde bat, dala Gipuzkoako guraso eskola txikitako guraso elkarte guztien koordinakundea eta bueno, hor behaiek tema desberdina tratatzen ditue, baino ba urtero tokatzen zaio guraso elkarte bati festa antolatzea, herri bateko guraso elkarte bati. Herri hortako festa da, baina ia da danon festa dala. Ordun, eskola txikien logoa ez daldatzen, baina eskola bakoitza bere festarako bai sortzen du, pues logo propioa, ba gero kamisetak egiteko edo abesti propioa sortzen ditu eta ordun normalen maiatzen jazten dira hortan lanen, ze bain urrin izaten da lehengo kamiseta tira.
1: Erropa jartzen dute salmenta eta eskoletan eukitzen dugu.
0: Bai. Eta ordun ba izango da logoan aurkezpena bai.
2: Beraz, datorren ikasturtea amaieran, alkizan egingo den eskola txikien jai horretarako irudia aurkeztuko dute ostegun honetan. Aurretik badugu, galtzabetelan, ikasturtea hasi besterik ezpaita egin, Itziar Garziaren Arrieta 21 urte zoikiako eskola txikien irakasle eta Miren Odriozola eskola txikien koordinatzaileetako bat, eskerrik asko gaurko bisitagatik eta animo.
0: Berdin,
2: ikasturte hasierarekin.
1: Eskerrik asko.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
2: Orduan etan buru belarri aritzen da lanean Durangoko aukan dendan edortan doni beraz aluze. Edortan doni egunon?
4: Egunon, Maider.
2: Goizean goizetik aritzen zara lanean?
4: Bai, eta zuei entzuten gainera, zakizu zelako ilusinia mozta, zuek azberro aitea.
2: Esan zigun, Aitorre, kotxe gintzizunean entzule zinela eta poxa hartu zenuela, faktorian arituko zinelako.
4: Bai, kristona gainera, kristona poza, zuei egunero entzutzen zaitzuet, Olat, Gorka, Narantza, danoi, asko, estima asko dekutsuet.
2: Ba, poxa gurea ere bai, alako entzule bat topatuta. Itzeingo dugu zure lan azpixka bat edorta?
4: Venga.
2: Edorta edo Andoni, nola ditu behar dizute edorto Andoni? Nola ditzen
4: bueno,
2: dizute lagunak?
4: Bueno,
2: Edorta. Izozki gile zara, aukan, esan dugu, hori dela zuen Durangoko denda, baina lehen ezinen zu ez, izozki gile aritzen. Zergatik egin zenuen, bizimodu aldaketa hau?
4: Historia luzea da, baina, bueno, nikia hau eta mar urte industria mailan egin dut lan, bari, makina artean, tekniko komertziala bezala, eta bueno, neumatika, hidraulika, elektrizitate mundu horretan eta estresak eta ondorioak erakartzen dauz eta alako baten tromboa pare bat eukine bazan eta bizitza buelta mozan eta horregaitik lan aldaketa batera bultzatu zitzaidan eta suertatu zan aukan den da hau pikote batek erute ban, orduan martxau beran ezka Argentinarra eta Argentinara joan behar zan, eta orduan neuk hartu neban. Eta orduan dala pare bat urte neuk daruet aukan izozki den da.
2: Beraz, pasazana multinazional bateko teknikari komertzializatetik izozki eta txokolate koizle eta saltzaile izatera, estresa jaitxi altzaizu, edorta?
4: Desberdina. Lehen ordu asko egiten abazan ordenagailu baten aurrean, jesarrita, geldi, eta buruan, eragin egiten da. Oin da, gehiago da, fizikoa. Asko... denpora guztien mugitzen ibili berraz, gauzak egiten alde batera, bestera, eta desberdinera.
2: Uda bero doalata, jendea kexu da, baina igual izozki saltzaile bat entzat ez da hain txarra, ez? Izan dugun uda hau.
4: Depende zelekutan, adibidez, kostaldean eta izozki saltzailea pilo bat saltzen da, turista asko da, eta orduen ondartzetan eta asko saltzen da. Baina barrukaldean gertatzen dana da udan, abuztuan batez be, jentea kanpora urtetzen da eta herriak utxitu egiten dira. Orduan, ez da goten hainbeste. Nik egin bat, ontsa azten da, ze nire tempoadarako horra ontsa azten da. Ura liona egun ezkero, adibidez atxo, kriston jentetxa, eukine ban.
2: Ja, Durangarragia ez daude landetan edo ez daude Castron, ez? Durangarrak Durangon daude, eta orduan izozkiak bertan erosten dituzte.

0: Claro, claro, eta orduen bueltan, ba, oporretati bueltan datu zanean, badanak izuzkia gure dabe, gure aldean egiten badauka.
1: Ze egiten dituzu? Izozki klasikoak edo zapore original eta bitxiak ero prestatzen dituzu?
0: Ez gehien bat klasikoa bitxiak, bueno, bitxiren batero bai, baina gu, hemen euskaldunek, eskara zapore berezikoak uste donik, eh? Hor, Mediterraneo aldean eta ba, Andaluzian eta erabiltzen dabez, izoski oso ba, bereziak saltza pilo bategaz eta ohitura hau eta gustua hortik doa. Baina guk hemen iparraldean oso klasikoa gara. Zapore finkoak guztetan jakuz eta bai, nast, gero naztu, ba, pistatxoa, txokolatea, jogurra, bai, eta gero naztu bata besteagaz. Yeah. Baina ez saltza berezikaz eta hori gehiago Mediterraneoan eta gehiago guztetan da hori.
1: Zuko ofizioan non ikasi duzu, eta norekin adorta?
0: Ba, txarautzeko izoskil ba, irak famatu bat guano, zelan da, maestro heladero, esaten diakuna, arribasekin. Ikizin eban. Eta gero, ba, aurretik egon zan bikoteak be, asko nagundu zan, ba, egunerokotasunean, ba, zelan funtzionatu, eta ba, orduan, ba, hori, eta gero esperientziak emoten da, ikasketa.
1: Ja, eta zure izozkik baldute, ukitu berezirik, badaukate dortaren ukitu berezia?
0: Bai, apurtxo bat zuen osagaideke, zelan da, faktoria eta maraune osagai txikitxo badeko, Zuen irri barreak eta barreak eta, jade, horren, osagai apurtxo badeko, orduen ondortzetan dide.
1: Ze ona, haukanen izozkiren bat hartzen badu orduan, osagai berezia Euskadi Irratia da.
0: Hombre, hori batez be.
1: Konpainia ona entzunez egindako izozkiak dira, maitasunez egindako izozkiak.
0: Hoize beroi, bai, bai.
1: Ze saltzen da gehiago, kukurutxoa, alatarrina?
0: Nik ez hainbesteko, nik asko saltzen dut etxera lan bateko izoskia. Jente asko keruten dago etxera. Herri, barne herri bat izen da, ba normalean bezeroa izeten da, herripekatzen daben bezero bat da. Orduan, gustokoa eta badauka, ba, etxera egoten dago, eta baskaritan, afaritan, ero olako kompromisoko egunetan, eta ba, asko eruten dago. Orduanik, berezi hori, nire izen bat hori, etxera lan bateko asko saltzen dut. Gero ba, kukurtxok eta tarrena ba, erdizke, antxerako.
1: Pantailari gabe lan egiten dutenen sailean sartu zaitugu, edo horta, baina ez dakiz zuzen ari garen, igual zeuk ere jarabiliko duzu pantailaren bat izozki gintzan?
0: Ez da behar. Izozki hon bat eiteko ez da behar pantailarik, ez aparaiu ez berezirik. Pasterizadora bat, mantekadora bat, eta listo. Eta osagai ba, onak eta ondo bori, kalitatezkoak.
1: Erabili alduzu sekula adimen artifiziala, kaldetu aldiozu adimen artifizialari, ez dakit, izozki bereziren bat egiteko ideiaren bat, ez?
0: Ez, badak izuz etarako balio da adimen artifiziala izoski den da bate.
1: Zertarako.
0: Izoski marrazkiak egiteko.
1: Nola?
0: Izoski adimen artifiziala una izango litzateke, ba, izoski irudi bat, perfecto bat egiteko. Eta argazki baten ipiteko.
1: Bai.
0: Claro, horretarako balio da.
1: Baina, jan behar dugun egiteko ez du balio, zorionez.
0: Hori, da, gero zuke hori, jateko esperientzia, ero, bizitasun, ero, hori momentua, adimen artifizialak ez dago emoten.
1: Ederki, ba, edortan doni beraz aluze, haukan izozkita txokolate denda hor Durangoko aldezarrean zaude, komentukaleko 30ean, eta animo, orain zure goi denboraldi hasiko da, noiz arte gutxi gara beraz, ezzuk izozki denda urte osoan zabalik izate alduzu?
0: Bai, nik otxailar arte ez duteko ingo, bai, oporrek.
1: Beraz, bai, udata negu izozki saltzen da izozki gintzan.
0: Bai, etxera eroteko asko, yeah. Etxera eroteko, ze adibidez Gabon Zahar eta Gabonetan, ba, jente asko eskatzen dau, etxera eramateko. Orduan, eta Durango jaia be laster datoz eta horregatik eta gero liburu azoka, bak, et, zu etorri behar zarete, bizitan.
1: Ba bai, apuntatuko dugu zure referentzia eta ingo dizugu. Egune batean bizita.
0: Biel Lujon, ero Latz, ero eta enbitako.
1: Nor nahi duzu, nor nahi duzu. Bai, hori da, itse ingo dugu. Ta zu nahi duzun erreportaria joango zaizu gainera, edorta. Asier, Ainoa, Jon, Ane, nahi duzuna, Erik, Aitor. Ba, edorta Berazaluze, haukan, izozki... Izozki denda, inbidia latza, jarri diguzu, eta zorretan, zorretan geratzen zaigu bisita.
0: Jo, mi esker zuen, postena zu azitze egitea.
1: Agora edorta, aio.
0: Aio, esker gazko.
2: Euskadi Erratian, bigarren aukera. Adi. Atalonetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datu

0: moduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiarazten.
1: Dagoela, eta guk jarraituko dugu Bilboko merkataritza defendatzen.
2: Udaltzaingoak dekomisatu egiten du, marka handiek fakturatu egiten dute. Eta manteroek karselara doaz. Egoera horren aurrean ez gara isilik geratuko. Epaitutako kasu bakoitza lagunduko dugu.

0: festetan asko ibili izan naiz saltzen, eta hasieran arraro egin zitzaidan. Ez dut alkoholik edaten eta niretzat bitxia zen, tabernetan alako jendetza mozkorkerian ibiltzea. Parrandazale ugari ibiltzen da mozkortuta, eta behar bada errazago eta gehiago erosiko dizute, edo alderantziz, arinago irainduko zaituzte. Mantero izateko fisikoa garrantzitsua bada, korri egitea egokitzen zaizunerako besteak beste, zer esanik ez burua, jendearekin moldatzeko, liskarra bilatzen dutenei iskin egiteko, zenbait egoera jasateko. Gero gainera entzun behar izaten dugu, denda txikien kompetentzia garela, baina multinazionalak dira, merkatari txikiak itotzen ari direnak. Zergatik zigortu ahulenak, esplotatzaile handien aurka jo ordez.
1: Manteroa. Bilboko mantero horietako bat ere izan da, beste gauza askoren artean, gure gaurko traidorea, Juan. Pape Niang izeneko senegaldarra. Eta zerpentsatu ematen du, berak egiten duen galdera horrek, horrentzun diogun galdera horrek, ezta? Mikel Garzia ideak ezek irazitako biografian topa dezakegunak. Multinazional handiak baldin badira merkatari txikiak itotzen dituztenak, zergatik itotzen dute beti ahulenen kontra, manteroen kontra.
2: Hori giza natura parte izango da, eta kaso aldugunarekin asarratzen gara, eta ez asarratu beharko genuenarekin, ez alegia ahularekin, ez, eta ez indartsuarekin. Eta hor argi dago, da, askotan gertatu idan moduan, gure hipokresiatik, segurazki gien keisatuko direnak, izango dira ere bertan kontsumituko dutenak, eta bestelako alternatibarik eskaintzez diotenak, ez? Eta tira, askotan gertatzen da moduan, ba tristena, pertsona hauekiko ere erakusten dugun empatia falta.
1: Empatia falta. Biografian irakur dezakegu, Pape Niang Bilboko kaleetan mantero izan ostean, saiatu dela auzi horri bestelako konponbidea ematen, konponbide ez poliziala.
2: Bai, azken batean kooperativismotik eta elkarlanetik, solidaridadetik, ba nolabait bestelako irtenbideak ematen, ez, beren egoera erregulatu nahian. Baina askotan gure egitura ere arrazistek ez dute albidetzen, ez? Nolabait beraia ematen zaizkien aukerak nahiko paradoxikoak dira, hemen lan alegiteko erregulatuak egon beharko lirateke, ez zaie usten lanik ez dutelako, alako bukle ezin bat eskeniaz, ez? Eta berak aldarrikatu, defendatu eta borrokatzen duena da, azken batean, ala, nola ala, eta bertako jende askoren solidaridadeari esker, ba beren egoera erregulatzea.
1: Kooperativismoa.
2: Bai, azken urtetan kooperativismotik eta ekonomia sozialetik bereziki abordatu izan.

0: bazterrean bi marokoar genituen itxaroten, gure irteera antolatu zuten. Negozio itzela da migrazioa, jende asko bizida horretatik, ez solik mafiak. Ziur naiz patera bakar bat ere ez dela Marokotik abiatzen, kostako guardiek edo poliziek jakin barik. Batzuei eta bestei ordaintzen diete, eta bitartekariz jositako kate horretan, etekina ateratzen dute guztiek. Herrialde batetik bestera gurutzatu nahi duen pertsona da, galtzen ateratzen den bakarra. Goizaldeko laurak izango ziren txaluparatu ginenean. Motordun ontzia zen, 6 metro luze, 2 metro eta erdi zabal gutxi gora bera. Horrelako ontzi batean, 25 lagun kabitu daitezke gehienez ere. Gu 49 ginen, 49, mugitzeko tarterik ez, asmorik ere ez. Gidaria migratzailea zen gu bezalaxe eta senegaldarra. Txalekoa jantzita zeramaten denek, nik ez, lapurtu egin baitzidaten. Andaluzia, Kadiz probintzian dagoen Barbate herria, hori zen gure helmuga. 40 kilometroko zeharkaldia. Baldintza egokietan, lasai eta aise egiteko moduko bidaia da, baina haiek ez ziren baldintza egokiak. Ontzian sartzen zaren unean, ilobi batean ari zara sartzen, aurrez aurre duzu heriotza. Ordu amaigabe haietan ikusi nuen jendea zorabiatuta, garrasika izuaren izuz semea labakukitzeko gauza ez ziren gurasoak. Inarrositako gorputzak dardar batean, gizonkote handi eta indartsuak negarrez, ilunpetan gindoa zen jakina, inolako argi izpiri gabe, ezkutuan eta bereziki geldo, gu guztion gehiagizko pisua baitzera mantxalupak eta iraultzeko zorian zelako une oro. Nazioarteko uretara iritsi ginenean, motorrak funtzionatzeari utzi zion bapatean. Itxasoa baldintza horietan zeharkatzea, esperientzia beldurgarria dela, hori sarri entzun dugu. Baina zure ezurraragitan biziarte etzara jabetzen zeinen izugarria den. Argi dut ez dudala inoiz gehiago alakorik errepikatuko. Eta otoitz egiten dut, nire familiako inork ez dezan bere burua ataka horretan aurkitu. Bitxia da. Paterara igo eta instant hartan, buruan zer nuen galdetzen badidazu, aitortuko dut, motorra martxan jarria alizatea baino ez nuela desio. Enengoen ikaratuta. Eta ez dakit zergatik, ezpaina izia joa igerian. Itxaso erdian ondoratuz gero, antxe itoko nintzateke. Beldurra barruan neramala uste dut, baina ezin niola nire buruari hori pentsatzen utzi, hil nintekeenik. Bestela, akabo. Motorra gelitu zenean, oiu eta intziriak biderkatu egin ziren. Gau beltzean itxu ginen, eta korronteak marokorantz bultzatzen gintuen bueltan. Larritasun eta urduritasunaren erdian, gidaria irmo mintzatu zitzaigun, isiltzeko lehen bailen bestela uretara botako gintuela. Lortu zuen motorra berriz abiaraztea, eta goizeko 9 aldera lurrartu genuen Barbaten. Ordu erdi lehenago ordea, arrantzale batek bistaratu gintuen bere txalupatik, eta abisua pasako zuen. Hondartzara iristen ari ginela agertu zelako poliziaren barkua, gugana, zuzen. Ziztu bizian surfeatzen zituen olatuak, gero eta azkarrago, eta orduan eta motelago zirudien gure txalupak. Haiek zenbat eta gertuago, orduan eta urrunagoa zirudien begibistan genuen hondartzak. Polizia barkuaren zarata sarkorra, olatuen danbatekoak, haizearen ufada eta patera barrukoa anabasa, dena bat eginda. Guztia arrabots, guztia mehatxagarri. Arnasa estu, bihotza arrapaladan, eta hankak lasterka asteko prest. Kostaleko burgazia ukitu zuten nire oinek, bidaia bukatze hartzela pentsanezakeen. Baina hura etzen bukaera.
1: Bilbon kale saltzaile ibilitako Pape Niangek dio, berak askotan entzun zuela, itxasoa baldintza horietan zeharkatzea esperientzia beldurgarria zela, eta oso arriskutsua,

0: baina hala ere egin zuen. Eta orain, otoitz egiten du bere familiako beste inork egin ez dezan. Nik uste dut, Juan, horrek erakusten digula zenbaterainokoa zen, edo zenbaterainokoa izango zen bere desesperazioa, ezta? Bizitza arriskatzera iristeko.
1: Bai, berak dion moduan azken batean migrazio arrazoi eta motibo daude, ez? Dana dela bere kasuan eta askotan ezin ukatu beren herrietatik alde egiten duten asko eta asko etorkizun hobeago baten bila dabiltzala eta zentzu hortan pentsa genezake bere jatorriko herrietan geizki da, oso geizki daudela edo pentsat ez dutela etorkizun honik ikusten, ez? Berak ere aipatzen du zenola Europa asko irudikatzen duten amets baten moduko zera edo helburu bezala eta hainbatentzako amets hori ere amets gaizto bilakatzen dela, ez? Nola nahi ere, claro, jatorrian nola esan zu hartutako autu hori gaizke dagoenik eta askotan uste du berak ere aipatzen du bere biografian nolabait idealizatu egiten dela Europako helburu hori, ez?
2: Argirik ikusi alduzu latitude hoietan.
0: Esan beharrik ez dago, Juan, azken asteotan Espainiar estatuko berri nagusia Zeutan gertatutakoa dela. Eta edabide eta politikari askoren hitzen artean nagusi inbazio hitza. Ostegunean bertan Espainiako Kongresuan entzun genituen politikariak, ezta? Inbazio hitza hitzetik hortzera zutela. Eta zuri, Juan, soziologo gisa, zer nolako hausnarketara egiten dizu horrek?
1: Bai, soziologo gisa edo pertsona gisa ere akaso gehiago ez dut uste soziologoa izan behar danik ikusteko Zeuta bera nun kokatzen dan, Afrikako kontinentean, zenola inbazio hitza baliatzen duten askok ere Gibraltar espainol edo alakorik oiukatuko duten geografia aitzaki hartuta, eta niri bereziki eta soziologo modura ere pertsona bezala tristezia eta tanazka ere esango nuke ematen didala termino horietan hitz egitea. Zeinen azkar, azten dugun hor, atzean dauden hori denak pertsonak dirala, ez? Zenola horren atzean pertsonak ere hildira, zenola Mediterrani itxasoa ilotzez josia daukagun, ezta? Batzuen aizialdia den espazio hori, zenola besteen hilerria edo badan. Nola esan, azken batean, inbazioaz mintzu garenean, historialari ere ez da izan behar, baina Zeutan ikuste inbazio kolonial baten emaitza ere badala, eta gian, bai, inbazioaz mintzatu beharko ginateke, baina zeinen inbazioaz, ez?
0: Inbazio hitzaren oihartzunak Zeutatik Euskal Herriraino ere iritsi dira. Eta gure gaurko traidoreak, besteak beste, Bilbon mantero aritutako Pape Niangek, berak dio gurean ere jasaten duela arrazakeria.
1: Bai, noski, azken batean arrazakeria monopoliak ez dauka herri batek, zeharka barriatuta dago guztion artean, askotan ere borondate honetik, ez, paternalismoan edo jausten garenean hori ere arrazismoa izkontxera liteke, ez, borondate honenarekin ere arrazistak izan bai gaitezket, are gehiago, esango nuke, hobedala guztiak ere arrazista garela pentsatzea, interpelatuak sentitzea, ba, alako, bueno, joerak dauzkagunean kontrolatzen ikasten saiatzeko, ez.
0: Gurean bada beste faktore bat, migranteengan eta guk migranteekiko dugun ikuspegian eragina duena, euskara, gure hizkuntza. Pape Niangek kontatzen ditu euskararekin lotutako zenbait pasarte bere biografia horretan.
1: Bai, berak badu alako, nola esan, damu edo zera bat, ez? Igual argitaratu zuenetik egun daino saiakerak egin ditu edo, baina da euskeraz ez ikasi izana, ez? Besteak beste, ba, bueno, gaztelania ikasten aritu zanean, ba, bertako irakasleak ere santziolako komenigarriagoa zala edo praktikoagoa zala gaztelania ikastea.
0: Bai, ze gazteleraz ikasi zuenean, gaztelania ikasi zuenean, ikasi ostean, berak esan zion irakasleari, orain euskara ikasi nahi dut. Eta zer erantzun zion irakasleak?
1: Gomendatu zion hobe ez egitea, oso zaila zala eta hobe zuela gaztelania ondo ikastea, ez? Nolabait, euskararen aferaz mintzo garenean badirudi, ez? Etorkinei alako zailtasun erantzi moduko bezala jartzen dela askotan. Gu geu ere, euskaldunok askotan hori sentitu edo praktikatzen dugu, ez? Eta uste dut, bestelako mezu bat aldarrikatu beharko genukela, ez? Ni aspaldian banabil alako sedukzio bidezko euskal gintzaz, ez? Zehazki ere ez dakit zer dan, landu beharko genuke, baina igual mezu horri irauli beharko genuke, ze euskera, bai, zaila izango da, bereziki saiatze ez bagera, ez? Baina aldi berean badauka errestasun bat, eta uste dut ez dagoela beste, nola esan, beste herririk nun hizkuntza berak bertako egiten zaituen, ez da gure euskaldun hitzak berak dion moduan, euskalduna da, euskera duena, ez? Eta hortan batira, denoi gertatzen zaigun moduan norbait euskera zaritzen zaigunean halako konexio bat ematen da, ez? Zure komunitateko kontsideratzen duzu, ez? Eta nik uste hori ere aldarrikatu behar dela eta papenian berak ere, segurazki bere herrian Wolofa dela eta Frantziarren bueno, inbasioare pairatu duten einean bestelako empatia sensibilidade bat badute.
0: Dena den gure gizarteko, euskal gizarteko sektore batek uste du migranteen erruz euskararen egoerak okerrera egingo duela. Migrante gehienek ez dutela euskara ikasiko.
1: Bai, nik uste badagola ere klase irakurketa bat egin beharra eta migrantei dagokionean eskura jartzea, ez, baliabideak, doakoa, bere lan orduetan txertatuta, alegia. Askotan gertatzen da moduan errestasunak emango balira segurazki euskara ikasta, gaztelania ikasta bezain erraza izango litzateke, ez? Eta ez dut uste beraie gaina arriskua direnik, zenbat euskal herritar daude euskeraz egiten ez dutenak, ez? Zenbat euskal abertzale daude euskeraz egiten ez dutenak. Segurazki gu geu kakotzen artean geu, ez, hasiko bagina praktikatzen edo eredu izaten, ba gauzak diferente izango lirateke. Hau da, iritsi berri diren hoiei ezer eskatzen hasi aurretik, igual etxeko lanek egin ditzagun, eta etortzen iristen diran berri hoiei, ba, lagundu eta babesa eman.

Hainbatetan hemen esan dugun moduan, nik uste herri baten gizatasuna, kakotzen artean beste horiek kontsideratzen ditugun, horiei ematen digun tratuaren arabera neurtu beharko litzatekeela. Ta esango nuke, Europatik, giza eskubideen jaioterritik, ez gaudela gizatasun terminotan inongo leziorik emateko egoeran.

0: Goizeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Gales, Ipar Irlanda eta Eskoziako ministro nagusiek erabakitze eskubidearen aldeko agiria sinatu dute Cardiffen. Historian lehen aldiz, lider independentistek agintzen dute Erresuma Batuko hiru nazio hauetan, bakoitzak bere bide propioa duela onartu arren, batera egin nahi diote aurre herritarren nahiari Londresek ezartzen dien betoaren aurrean. Erresuma Batuarentzat momentu erabakigarria da hau, John Sweeney, Eskoziako ministro nagusia.
2: It's a pivotal moment in the constitutional journey of the United Kingdom.
1: Nafarroan bien bitartean, Maria Txibite presidenteak belateko lanen gainkostuei buruzko azalpenak emango ditu asteazkenean foru parlamentuan. Agerraldia joan den astean, gobernuko aholkularitza juridikoak 8,5 milioi euroko gainkostuaren ordainketak galarazi ondoren izango da, eta behin gobernua osatu eta kanpoko laguntza ematen duten alderdiekin bildu ondoren. Andoni Amadoz.
3: Bai, premiazko agerraldia eskatu dute UPNek eta PPek, gobernuko zerbitzu juridikoek belateko herri lanen gainkostua bidezko ez den aberastea formularekin ordaindu ezin dela ondorioztatu eta gero. Javier Esparza regionalistarentzat exekutiboak bat egin du enpresaren irabazi nahiarekin.
4: El modificado de belate es claro, responde a una estrategia empresarial para cobrar más y el gobierno de Navarra lo que ha hecho es participar de la misma.
3: Ala ere eta Txibitek beharrezkoak diren azalpen guztiak emango dituela ziurtatu ondoren, Ainhoa Unzu sozialistak argi utzi du gobernuak ez duela xentimorik ordaintzeko asmorik babes juridikorik gabe.
5: Sí que quiero recordar, insistir, dejar muy claro que no se ha abonado ni un euro, pero ni un euro de esta obra que no
3: es. Asteazken arratsaldean izango da agerraldia eta Txibite bere bazkideekin lanak egin dailegatuko da. Joan den astean EH Bildurekin bildu zen aholkularitza juridikoaren argudioak azaldu eta aurrerantzean ze pausa eman argitzeko momentu hontan lanak geldirik daudelako eta gaur arratsaldean bertan bilduko dira Geroa Bai eta Kontigo zurekinekin nondik norakoak xehetzeko.
1: Espainiako gobernuak bestalde BEO izeneko plana luzatuko duela iragarri du, 23 milioi euro gehiago bideratuko ditu horretara. Orotara, 70 milioi izango ditu planak, ikusmen arazoak dituzten aurretan erabeen familiek 100 euroko diru laguntza jaso dezaten, betaurreko eta lentillak erosteko abenduaren 31ra bitarte. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak, ekimenaren beharra azpimarratu du.
6: Más de 700.000 de nuestros niños y niñas sufren pobreza visual, si podemos llamarlo de esta manera. Y se estima que uno de cada tres niños con malos resultados académicos podría tener...
1: 7.000 adingabek ikusmen pobrezia pairatzen dutela esan du presidenteak, eta ikasketetan emaitza txarrak dituzten 3 adingabetik batek ikusmen arazoak izan ditzakela adierazi du. Hain zuzen, egoera horri konponbidea eman nahi dio gobernuak eta dirua familiarentzat eragozpena ez izatea. Eta Donostian, Donostiako Harrera Sareak aurreko astean Egia auzoan pertsona migratzaile bati egindako erasoa salatzeko elkarretaratzea deitu du gaur arratsaldeko 7:30etarako. Aurreko ostegun eguardian izan zen erasoa balkoi batetik konprimitutako aire arma batekin tirokatu zuten kalean eserita zegoen migratzailea, 3 tiru jaso zituen, 2 bizkarrean eta 1 masailean osasun arreta jaso behar izan zuen zaurien ondorioz. Biktimak salaketa aurkeztu du eta Harrera Sareak nabarmendu du gisa honetako bigarren erasoa dela denbora gutxian. Garazi Montxuti da bozeramailea.
7: Udara hontan bigarren aldiz gertatzen den egoera bat da, beraz hau irmoki salatu nahi dugu, oso arduratuta gaudelako Donostian bizitzen ari garen egoerarekin, eta aldi berean eskatzen diogu mesedez Donostiako alkateari ustea kriminalizatzen solidaritatea, zeren egoera guztionek ez du laguntzen gizarte kohesionatu bat edukitzeko.
1: Esan bezala, astelen honetan arratsaldeko 7:30etan egin dute elkarretaratzea Harrera Sareak deituta. Eta datozen orduetarako eguraldiari dagokionez, egunak aurrera eginala eguraldia aldatzen joango da, goiza eguzkitsua izango da, baina erdiko orduetan behodeiak ugarituko dira eta arratsaldetik aurrera odeiak barne aldera zabalduko dira. Egunaren amaieran zerua lainotuta geratuko da eta ipar partean euria egingo du. Temperatura maksimoek ere bera egingo dute. Gure aldetik besterik ezentzuleok, urrengo albiste emankizuna 4etan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Euskadi Irratian. Tostartean. Jonander de la Hoz.
1: Entzule, arraunzale, ongi etorri. Orain hasita estropada kontua galetuko ditugu urrengo ordu betean hemen Euskadi Irratiko Tostartean saioan, Kontxako banderaren biharamunean, Donostiako estropadek emandakoa izango du izpide luz eta zabal itxasoan jasotako aletzen. Orio eta arraunlagunak eta Orio izan genituen atzo garaile eta hori tarteko ba alkarte horietako arraunlariak izango ditugu gaur gurekin. Mirotzen partetik, Jon eta Mikel Lizarraldean haiek ekarri ditugu Miramongo Estudio Nagusira eta Lugaineneko hile dago kienez berriz, ba Aiora Belarti eta aurrekalariarekin elotu dugu itzordua, telefonoz bestalde atzoko bizipenak konta ditzen. Hori ez gain, gure tertulikak idek aztertuko dute xe-xe, tostako arraunaren itzordu gorenean gertatutakoa, eta horrez gain bestelako kontuek ere izango ditugu izketagai esate baterako. Egunak utzi digune berrietako bat, Ondarroako arraun elkarteak jakinarazi du 9 urteren ostean, Iñaki Errastik utzi ingo diola gizonezkoen traineruko entrenatzea izatea. Eta teknika arloan, Leire Karrera dugula azpimarratuta, asteragoaz.

0: Tostartean.
1: Eta demorari galdu gabe, bagure adituak agurtu behar ditugu ezer baino lehen. Oiko legera, zintzo hemen, Manu Maritxalar eta Eli Pescador. Kaixo, ongi etorri.
2: Eskerrik asko, Jon Ander, eskerrik asko.
3: Mila esker, arratsalde on.
1: Eta telefonoa ze beste alde dugu, Patxi Egurrola Elantxo betik. Patxi, kaixo, ongi etorri zuri ere.
4: Eskerrik asko, Jon Ander, arratsalde on hori.
1: Beno, astero bezala, lerroburu nagusi bat eskatu behar dizuete saioari egiteko, Manu.
2: Kontxa beti bezain haundia, eta beti bezain gozagarria.
1: Eli?
3: Nagusiak nagusi.
1: Eta Patxi?
4: Ba, bueno, Eli, nire ildotik ez. Kontzak bai estatu dauz onenak.
1: Ba, prentxan ere arraun kontuak izan ditugu gaur lerroburuetan nagusi esate baterako, arraun lagunak Aixe eta Oriok ez du utxik egin irakurri dugu berria egunkarian. Arraunek urte bikaina zigilatu du, eta Oriok nagusitasun ikaragarria berretxi garak ekarri duen titularra. Gipuzkoa nagusi kontxan, Diario Baskoren azalean jarri duten lerroburua eta Banderen jabeak idatzi dute Noticias de Gipuzkoa egunkarien. Eta inzuzen ere, Bandera preziatu horren jabe egin diren bi anaia. Ekarri ditugu gaurkoan gurera Jon eta Mikel Lizarralde, Altxerri, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Bueno, izango da gaurkoan, beste ondo pixka bat emozionala nagusiki pentsatzen dut, baina ondo merezitakoa.
5: Bai, bai, bai. Zuk esan desuna, nola baiteko gehiago lasaitu emozional bat, alako resaka emozional bat, azkenen bi aste edo, bueno, zailkapen estropa ondoreneko aste terdi hauek azkenen tentxioz bizitako dia, udara oso parua izan da, baino horrek nola baite, ba, bueno, horrezko posizio baten jartzez gaitu, zeinetan, ba, bueno, nahiko genukeen urtero bertan egon, seinale ona dalako, eta hautagai nagusi zalako kontxako bandera uira hasia izateko, baino nola baite udarako ligako bel gainontzeko estropek ez da makiten hastian zeharreko desgaste bate badamaki berekin eta horre honai deu eta bizi guztia postura hortan egoteko leian o nahien gabiltza, baino ezin dugukatu nahiko luze eta nahiko gorra iteala eta ja behin, ba bueno, igandia altzeko goguanekan hastia luze gehiatu zan, eldu zan egin genuen, eta zorionez gure alde etorri zaigun hontan, oan ja, bai, ja, nola baitea askatu emozional bat, eta oan ja, gozatu beste lanik ez.
1: Irudi batzu ikusi ditugu, Mikel, Herriko Plaza gainezka, jende ugari, denak ere horiz jantzita, nolakoak izan ziren ospakizunak, zuek ospakizun horiek nola bizitu zenituzten?
6: Bueno, ba, oso ondo, hori joko idaka, honeako eta txarreako asko bizitzeala, kirolau hori joan, eta ba, irabazitakon, ikusi besteik ez da iruditan ze harrera bero eta polita eskaintzen diguten. Baina, bueno, galdu izan deunetan ere egia da beti horre ondiala animatzeko eta nik nire esperientziatiek behintzat, ba, eskerritzak besteik ez dakat, ba irabazi deunetan eta bai galdu deunetan eman diguen babesagatik.
1: Gero, pentsatzen dute, Baskaria, elkarteko kidekin, babesleekin, zeuen taldekidekin, festa gariz azizen, arrapalan ikusi genuen, ze ugolde hori bilakatu zen ura, bueno, pentsatzen du eguna bera kompleto izango zela, Jon.
5: Bai, antxe bildu azkenen familiko kidekin, gure lagun guztikin, oixe, herri guztian bertan zain, eta gu neurri baten, ez dut esaten gu gara irazten gabiltzalako, baino nik uste dut, ba, arraun mundu hontan murgildurik gauden arraun laiok, ba, pixkat banderakin eta familiarizatuta gauden arren, ba, kaleko lagun hauentzako estropa puntual batzuta etortzea, baino kontxa da behaien, ba, urteko zita, eta behaien ilusioa, ba, ira, urten argazki bat eukiko gaue bandera bat egimekin, ba, kontxako banderakin eukitzi da, eta han garai esartu ginean hartan, ba, jende pila argazki batean naizuna, nola baite, ba, bueno, gure direktibako eta nola ja pixka eta agilizatu nahi zuenak eta Bazkaita heldu nahi zuena, ba, dana ez edin atzeatu eta arazok izan ez genitza, baina gu ana eginean bertan ezaten bina hauek honetan da, Mikelak esan duen bezala, honetan da txarretan hemen izan ditugu, da bira amabos minutu goio eskaini ditzazkegun, danak guztua gatu daitezen, da, eta danontzako meza izango, eta ala izan zan, danak kompleto gatu zan, bai.
1: Zehazkizu, Mikel ikusi zintugun, lagunek, pentsatzen duko harriako gero, bizkarrean hartuta, erabateko zoriontasun aurpegiz, momentu edarra izango zen ura.
6: Bai, bai, alaxe da. Lehen gaurtean baitare, bueno, kuadriako jaso ziaten, eta aurten ere ja esaten zebiltzan ira, zizkeo imagen berdina errepikatu nahi zuela, eta nik bukatu bezala ikusi nitun, behaien ajunintzan behaiekin ospatzeko, eta ala jaso ziaten, eta bai, irudi polita.
5: Nei lehen gaurtean jaso ziaten, da, bai, irudi... hoi bilatzeu nik ino, baina eske ezin da handiki ezin. Harrapatzi zuen bianketatik eta lau bos gizon dia muitzese, eta ez da kasu esko zeikan.
1: Zerba jaso eta aurrera.
5: Gozatu, gozatu. Betikan goraino hor airen iotzia agradezitzeko ino handik ino.
1: Bueno, kontxako bi estorpadetan garaile izan zarete, atzo gainera 12 segundu bigarrenari, barrutik estorpada nolako izan zen?
6: Bueno, ba, atzo salidako tentzilua oso ondila zan, bagenekin zertzen jokun, baino, lengo azten guztoa gehatu ez ginean ez, bagenekin zein berrenun ondo, behintzat udaran erakutsi deun maila hori emateko. Nola bait, ja abisu bat bagenekan, zerrez genuen ber, eta ze saiatu berrenun bilatzen, eta hortan atera ginean, bagenekin beste taldek puskatzea teako ziala, guri arraunkeratik ateratzea, eta lehenengo lau bost minutu horietan ba, asko istutuko ziguela, guk salida ba, udaranen indeun bezalaxe oso potentien genuen, nik uste talare ez genula diferentzia asko ireki, inkluso momentu batzutan zirbena eta Donostiak ez dakit, baina pixkat aurretik ere juntzian, baino geho behin puntak pasagen itunen eta nik ustez ba kalen arteko bueno, pixkat igualatu zanen dana, ba, guk behintzat gure kalia ondo aprobetsatu genuen, han zeuden olatui ondo, bueno, arraunkera ona jarri genuen eta ondo atakatu genien eta ziabogarako ba distantzia pixkat irikitzia izan genuen, eta gero behin ziabogan buelta eman da, ba, lehenengo olatu horrekin ba, pixkat aldeitia lortu genuen, eta gero ba, lehenengo azten in genuen bezalaxe arraunkera on bat eta luze bat jartzen zehatu ginean, ba, udara guztin bilatu deun hori, eta nik ustez ba, pixkanak altartia irikitzen juntzala, eta behin ja igeldo pasata isla iristen, ba, ja, sinistu genuen ja guri azala, eta etzula ies egingo, eta ja, llegadaino, ba, kokozatzen.
1: Baina, irla paretikan, kanpora horre, ba, bueno, irutarditik zortziarre minutu ero bitartean hortxe egin zenuten tarte ateratzeko modua, ez egite errepunpak eta baliatu, eta kanporazko olatu hori ere baliatu eta pentsatzen dut.
5: Bai, nahi gehiagalare, lehenengo jardun aldetikan aurrea, eta bai atzore irabazi ondoren, asko jaitu izan dietela, ba, lengo azten etzen nuen inda, lengo azten, oza, badiru di nola baite guk botoia sakatu deula, ez botoia sakatu esan nahi, ba, lengo azten gaskin genuen da, ba, azte honetan ondo ingo dute iraz ingo deuez, azkenen gu lengo aztene, atzo premisa batekin junginan, ba, Mikelek esan duen bezala, lengo azten huts egin genezaken hori, ba, horri solizioa ematen analizateko, baina gu lehenengo igande hartan, ideia berberak ingo joazen, baina, noski, hau lehiaketa da, besteke hortaxe doaz, eta kontxako bandera bi egun eta bi egun utxeta lehiatzea, lehen esan dute mesela karga emozionala handia du, eta goraipatu berra da donostiarrakintzun lana, eta jakini gainea, bi atzetikan gu lehenengo txandan lehiatu genunez, beste txanda bat izango zala, eta zu udaran neurri baten horren nagusi deo izan zeanen, ostra, antxe bilatu eta ezin aldein, eta nola haiteko urduritasun horiek jokatu iteuela, eta gu noskire faiatzeak haula, baino gehiago atxakatuko niokela, ba, guk utxini izana baino, ba, bueno, behaien jarri ziuten ataka larri hortatikan, ba, igual ez ginala atera bergenuken bezain ondo, atera, nik uste taztia zinez ondo landu deula, ba, premisa, ikerrek premisa bakar batekin, ba, arraunen luzein, da nola baite, ba, behaiek pixkata parte alaga, ba,
1: zuen lan.
5: Konfiantza izan, arraunen luzein ezkeo eta taldia oso indartzuala eta aurri ingo deula, baina berriz plana pikuta jun ziteken, baldin eta, zuk esan desun iru laugarren minutu hortan, traineru erdi bat atzatikan bagina igual. Hor berriz ikusin berko litzake eta berriz eskuidon, ba izango litzake horrez eta bihotzez. Baina bai, momentu hartan ba nik ustet, ez eta aurren esango, aurren leian bentza bai, ez aurretikan ez dut esango, baina hortxe eginean eta zuk esan desu bezala, ba, nik uste laugarren minutu hortatikan kanpoan nik uste kanpoako bigarren erdila oso oso ona izan zala, bat ipatan errepunpak eta arraunen oso oso den genuen, eta txalupa oso agraezitua jarri zan, Gorka are sensore oso ona, eta gugu behai obeditu besteik ez genion, eta nik uste ja ziaugan irteran errenta pixkat ikusien unen da lantzagiro iketze honen eta ja nola baite bagenekin oso zei esango salaguri irazti.
2: Alatak uste zeren ikuste dut eta alde hortatik gioi egile honenak ere elukela prestatuko olako zerbaite. Ez ustean harrapatu zizuten lehen igandean, nire iritzian erritmo horretan eta aurretik ikustea eta zuek zuen arraunkera hartu nahi itxasoa etze onbromatarako eta etzen duten lortzen etekin jazuen arraunkeran eta azkenean erori zineten besteak egiten ari ziren joko horretan, ez da? Ez ustean, orain arte, Bermeo kirabazitako bandera horiek kenduta, begira nora begiratzen ari garen, ez da? Etzen duten zuen burua horrela ez du ikusi benetan, prestatu gabe, jakin gabe, iruitze zait ez ustean, bai guri, baina baita zu jere harrapatu zizuetela Donostiarrak, eta sufritu erazi. Baina nik Ikerrekin aipatu bezala, eta baita mikrofonan aipatu bezala, hala eta guztiz ere, erreakzionatzeko gai izan zineten, heldutasun bat, baita frogatu ere, eta nire iritzi, niretzako behintzat aurtengo denboraldiko ikasgai garrantzitsuena izan da lehen igandean eginiko estropada. Zer bigarrenean gertatzen gertatzen zalare ja guardia goian zenuten eta bueno, etorriko ditu non baitetik, baina lehen igandean ez.
1: Eta hor kontua da, Jon, zuk esan zenuen atzo estropada amaitu berretan gure mikroetan, nola esan zenuen gainera, bueno, ba hasta luze, luze hitza erabili zenuen.
2: Joan zera. Eta
1: horrek ere erakusten du baita ere, talde horrek duen heldutasuna ere pixat horrelako momentu kudeatzekotan, atzo hori ere erakutsi zenuten pixka bat.
5: Bai, egia hor parte handi bate Ikerrei ez leitu bertzaiola. Beak meritua guri emango digun bezala, beak esan zigun, guaz genen ez ginen konstiente, baina pixka manuk esan duen anarira, iganden, uretatik anatea omen ginen txalupan gijoazen amalaurok, Jesusen beldurtu arpegi jakin. Gu ez ginen konstiente igual hortaz, baina beak alaxe esan zuen. Claro, igandetikan astelenea, amalau pertona, dia hogeita lau orduta gehioz, astelen atzalde arte, burua bakoitza.
2: Zer pasa zaigu, nola gertatu?
5: Bakoitzan mundu bat da, eta auskalo, bakoitzan burutin ni baki gutxo eroeran eretikan zer pasa zian, baina beste amairuren etikan ez dakit. Baina bain igandetikan astelean nola baite, euki nola bai, horrekon aitortu berrakant, alako zalantzazia bat esan net, ostra, obeaieko horrein duet, porque nik geroa bai igual aztertuta bai igual prezipitazio puntu batekin da ingenun, bai, baino ni momentu da nik uste txalupan ez emeta heldu ginen pixka juga komentatzezu, eta etzian sentzazio korrentxarra bai, ba nola baite ikusi ginen horraiekin horren ez du, ez da, zu etzian momentu oso konstiente erritmo bizita soa zenik edo, baino da, paren ikuste naiz, eta, bale, abertzein dan hemen ausarta, sei pala jetxiko ituna, eta arraunen luz, o lau pala jetxiko ituna, eta, larri ba gaudez, segi horta. Eta aldi hortan, ba, pixkat, hasi naizen hildotikan Ikerrek astelenen bildu zigun, eta txarlan esan zitunak, ba, gu bakizkiu, barrunz esan zitun, baino nola baite taldean, zera, guztiz aldatu zuen nik usteet, konfiantzaz berriz beste zigun, eta astelenetik aurrean nola baite, ja idea sakon batekin indeu, ja asko ze konfiantza gehiokin igual igandetik astelene izan genitzazken dudak aurre junala, eta astia geho entrenamentuko oso sonak izan dira. Eta hoxe, berrize, iganden islatu berra zehon, da berrize hoxe lehen esan demezela gauza plana, eta geho iganden islatzia, eta nik usteet iganden dana nahi genuen bezala irten zala, eta ba, manuk esan duen bezala, gitoia togatzea zegan honen, nato batua.
3: Bai, ez, zuek, kuriosia, ez, laguntzaik edo ukitzezu ez, nik demoraldi, esan, demoraldi ontan, ahibiez esan dezue astea luzea izan dela, emozionalki kargandikoa, eta ikusi dugu atzo intzen utela segulako estropada taldutasun handiekin da bueno helburuak oso argi eta urtean zar ere ikusi izan ditugu pos aurreko txandetatik eta agian jarri dizkizuetela gauzak pos pixka zail baina psikologikoki oso talde fuerte ikusten dut, ez bakarrikan fisikoki eta gaitasun aldetik. Eta hortan, laguntzaik edo ukitzezue edo horre esan dezu Ikerrek, bueno, asko lagundu izan dizuela aste honetan edo nola eramatezue planteamendu hori?
6: Bueno, guk, hola, psikologori como tal ez da gau, nik uste labore hori edo Ikerrek egiten dula, behar
1: nik uste... Badu pixat irabazteko, ez, irabaztalia esen hori badauka, Ikerrek.
6: Bai, bai, oso... Ni oso identifikatuta sentitzen naiz beakin kirola, batez kirola hau ikusteko modun, beti ambizio batekin bizitzen du, eta askotan bandera irabazita ere, astelenen jun, eta segitun jetxi digu, ba, igual beste...
3: Aironka pixka.
6: Hori da, ba, arraunen gaizkin dublako, edo zein... motibo ezberdinagatik eta ba hori azkenen guk entrenamentura beakin txarla moduko bat itede gure ta jun aurretik eta beak azkenen nik ustet hitz egiteak ondakan konfiantzakin nolabait guri lasaitasun handi bat transmititzeigula bain jondik inoa ez tulako dudarik transmititzen eta gure eta ateatzegean momentun jute gehalako pentsatuz beak badakila hola funtzionatu ingotula eta ba, nola baite bere ganakiko erabateko konfiantzakin.
2: Eta horrela izan da ez, denbora aldi osoan zehar.
5: Bai, eta nik gehituko nukaren horri baten baita horre ikusti jai gaina demoraldi ontan gehitu zaiola, pixkan manuk esan duen, aurrenengo jardunaldiko, ba bueno, erakusgarri, demoraldiko erakusgarri kaundina hoi izan dan bezala, nik baita gora ipatuko nuke, ba neurri baten, ba, helik pixkat aurreratu esan duen bezala, estro udaran zehar, gertatu izan zaigulako askotan, txandan aurri hartu, eta pingani jotikan leia izan gara, ba, goatzen eiz Hondarribin, ba, Hondarribin kontra, lekeitioneo aurreko txandakin baita gebiltzen, da bat ipat Hondarroko estropagan.
3: Eske hori izan zan.
5: Egur aldi aldaketakin, ba, gauza jarri izan bezala, zehazki ba, Donostiarran kontra, bigarren larro luzen nik pertsonalki, eta beste asko aitortu genuen, pentsatu genuen, behatzi, amar, amaika eta amaioaren, hemen ez to zeinik jo egila laugarren jetxintzula, eta zera, nola baite ordu arteken duziguna, bukaeran eman intzigula. Baino, azkenen olako egunetako kasu aislatuk aurten gure alde erori dianak, geroare konfiantza hori ematei zure.
2: Oio bultzatu egin behar dira zure alde erortzeko.
5: Baina zure aldea
2: erori... Zure
5: aldea ekarri dituzunen, geroa bakizu nola baiteko konfiantza hoi, bakizu zure aldamenen dazkasun horiek, gauza pixkatu kertzen astean ene, oandikan, ez dut ingoela, eta ba, lehen goi gandene nik usteet, ba, txalupa igualetze, joan arren bestetan bezain agraezitu, bagainekin aldamenekoa gu bezala xe bihotza birikak eta dana kantxelagako zituela, eta ba, hola xe sartu ginen, eta azken bi minutu faltan berroita laupalan edo, eta azken egon berroita sortzia.
3: Bai.
2: Baina hauek zedin montretan da biz.
5: Huk este guoi entrenatu, inondik inoa, baina egun hortan zan, bira, nizuri azte izu faiatuko eta zun ni ez faiatu, eta bira.
2: Eta estuzu elortuko gainera ni gestea emendikan, zue gorak, nire gora no.
5: Ba, oire komentatu izan dugu aztontan, esan, bira, ba... Tesitura igualen bilatu berroa deu, bentzat aurretik indau, da... Mira,
3: oida.
5: Boazen hoi ezitea, baina, bueno, bentzat konfiantza hori izan.
1: Bueno, Kontxako bandera, jada Orion dago, koroa ez dago Orion, Mikel, baina matematikoki ziurtatu duzue, kontua da, azken bide estropada geratzen direla, eta lehen esan dugu, zen irabaztale hori ere atera nahiko duzue berriz, eta marka ere hortxe daukazue, errekorre aukero hori ere hortxe daukazue, larun batean irabazita bagerta daitekena, pentsatzen dut, gero ez dakik guztia gertatuko, baina zuen helburua irabazten segitza dela.
6: Bai, du diga, be. Guk, azkenen, bueno, matematikoki Galiziko bueltan gehatu zen irabazita, baina guk pixka bat lehenagotik ja asimilatuta genekan liga irabazita zehola, ba, genezkan bentajakiko. Baina ondo esan ezun bezala lana ez dago bukatuta, oen digan bi bandera gehatzeia, eta guk, ba, ambizio totalakin nafran daukaitugu bi bandera hauek, bilak irabaztea jungo geha. Nik uste batzutan mentalidadia euki berdala, nahiz eta hainbeste irabazi, ba, nola bait, irabazte ez dezunetan, nahet esan, urte asko ibiligea, bandera bat irabazteko saiakeran eta irabazi ezinik, eta olakotan ikustezu benetan ze saiagan, eta oain, ba, irabazten nahi gehan honetan, nik ustez, ba, mentalidade nola izaiatu erdala, aldezun gehiena ematen, inoiz ezpaita jakiten, beste sekula gehiago irabazteko gai izango zean, edo ez, hasi que kasu hontan aukera daukan honetan, ba, aprobetsatzen zeuko tokoa, eta
2: bilak irabazten. Arrazo mentalidadea, baspare, guazen, guazen etxea ematea.
5: Bai, eta bi bandera prestigioso diala, behaie bakarrik anitzeite guenak, Bermeoko eta El Corte Inglés bandera, eta iganden bakiu, estropaire ermo reserdun, baina, bueno.
2: Oiezetan induan, baina,
5: bai, baina, bueno, egia ostiralen, ez da egitean ilargi, oza, kreziente o dekreziente, baina ostiralen dala mareia dialan, koefizientek igual ez diala, oso altuk izango, eta bueno, ba, lehiatzia izango ala, bentsat.
1: Horrek bentsat,
5: tokatzean, ez? Tokatzean ala, baina, bueno.
2: Zuru esparen larun batean.
5: Bai, igande abeitu
2: gara. Ikerren herrian, tane hoia.
5: Baki olarun batean, segerra izango daun, da, aurkari zuzen batean herrin, da, ikerren herrin, da, eta ez gogotzu jungo.
2: Niko horren luke fallatuko, baspare.
5: Ja, karga uketuta guan, eban, da, tozenakin, guztu, guztu.
1: Ederki, ba, eskerrik asko, gurean izateatik, zorionak berriz ere, baina zurrutira joan, zuen iritzi oso baliagarria zeiguta, gainontzeko gauzek ere ale etzeko. Hori esan da, ba, entzun dugu, Patxi, hori horena, bueno, ni gustu datzo 12 segunduren tartea berme hori zalantza gutxi geratu zela, eta esan genuen gainera, marka izango zen udan, aritu diren bezala arituta, ba, bandera hori ez irabaztea, baina horretarako zuten zalantza askori egin, eta azkenerako esan daiteke, ba, biegunetako patruarekin 16 segunduren tartea lortuta, ba, horiok bere legez irabazi duela Kontxako bandera, Patxi.
4: Bai, no, ba, temporadan zalantza barik onenak izendiz, horre, ba, gauza interesantik, nahiko bizuala izan da euren deskribapen atzoko estropadine eta pasan azteko estropadine, bai, hor momentu batene esan dabe, ian nosan pasan aztin, berroi paladatan, eta ian nosan abile, edo valientie bajateko zei palada, ez? Ba, horre, estropadatan utzu horretara, eta beto zelako taldi dan, eta ez horre, presiño horrek ero, ez zera Donostiarraren agerraldi horrek, ba zelan, ba ekipuk eta zelan, ez, ba euren zeretik ateraten deuzen. Nire, pasan urteko, aurtengo be, asko komutadoz pasan urteko kontzide, bai, ez, lehenengo jornadan horre, zierban akaso honetan izen zen.
1: Bai.
4: Nire pesat, antzeko zeo zer pasazala eurek esango dabe, bai, antzeko zeo zer pasez eta zen, zierban ak ez tutuk edan horren beste apurbete eurepe pasan urtin beste ma paladatan sartun zine komutaten, azni, esos pio, ba, paladatan sartun zine azkanengo paladatan, eta urten beho lan ez, eta gero, ba, domekan, nik bentsate usten aban, ba, bueno, badekoela, ez dakit ez zelan esan, beste martza bat, ero beste almen bat horizoke ba garaitzeko eta holan lortuan, ez? Orduri para barik eta remotan ba bueno, ba urte guztiren indaren modura, ez? Nagusi eta fin eta bueno, ba zorizunak, bueno, ja que ordu zen eta Ikerreri be bai, Ikerrepe se garaile de baina garaile gentik ba jasoten duz kritika asko eta lepu ondo dukin bideu, ez, asentate egon bide buru ebai, presiño guzti horrek eta olako gauzak entzuten, bueno, entzun ere, esaten dizen euren, ez dakit, egiteko moduari, ero, batzo bertan entzun gendun, ez, fitxajin asuntu eta fitxaje estela, eta badala, baso izonak emanik erradiz, askanengo, ez dakit, zemat urtetan, ja, bai Bermioaz, bai, ba, Santurzeaz, bai hori joaz, ba, erakutsi deu, ba, entrenatzea hundi bat ala, eta garaia, ez? Eta hori de beti dauna taltintzat.
1: Atzo bigarren, Bermeo izan genuen 12 segundura, laugarren amaitu da horten Kontxako bandera, eta atzo esan bezala, ba, bigarren posturi lehen txandan nagusitasunez irabazita lortu zuen. Entzun, Mikel Ojeda arraunlariaren balorazioa.
0: Erosoa bat ere ez, asko sufritu dugu, baina bai, bueno, behar izan dugu lan aurretik ikusi geure burue, gustora ibili gara raunien, baina, bueno, gauzatxuk puliteko ondino, baina, bueno, ja urti bukatzen dago, bueno, por lo menos gaur disfrutatu gapur bat.
1: Donostiara izan zen atzokoan irugarren, amairu segundura, zelkapen nagusian bigarren amaitu duen talde izan da, kontxan, amasei segundu pasatxora hau, Arkaitz Diaz Patroia da.
7: Bai, bai, kristo nostro paineu, taldia uste dera mandula, eta ba, uste demendi, ba, zorion du nere larraulari egin.
1: Lan hona egin bai heli, zorion du ere bai, baina metza ez itzegen gauzatu.
3: Bai, bueno, nik uste ez aurreko astean lortu zutela, bueno, hor, ba, Donostiar asko ere ametxetan eukitzea, demoralian zehar, bueno, ba, agian lortu ez zutena, eta atzokoan, ba, iruditzen zait hori okontziak, bueno, ba, aurre hartu ziela, eta ba, agian pixka bat beraiek izan zirela arraunkeaz edo atera zirenak, eta, bueno, pos, gutxinak aia badakizu aurreko asteko iru segundoiek ere hor daudela, baina egia da oso, oso, kontxako estropada oso onak jokatu dituztela. Rani guzti, deoal, urte guztian zer jokatu dituzten onenetarikoak direla.
1: Zierrena izan zen irugarren, zelkapen nagusien esan nahi dugu, laugarren Bermeo esan duguneren, eta bosgarren Ondarri Bia, Joseba Munarriz Patroia gustura eta Arrobiko Arranarien lana goraipatuz.
8: Lengo iganden, bost arranarik, debuta intzuten omen kontxan, eta bera nola bide ginen, eta bera gaur ere bai, beste bost horile barrun, eta tanda honetan burukan ibiltzea kristona guretzako.
1: Seigarren egetari izan da azkenerako, lekitarari seiunenekoren tartea zabalduta, zazpigarren beraz izuntzakoak eta zortzigarren Ondarroa eta Ondarroarekin lotuta, balen esan duguna, arraun elkarteako ohar bat kaleratu du gaurre goizean eta saldu dutenez, Bainaki Errastik entrenatzaile izatea utziko dio denboraldi honen amaieran, Ondarroak nabarmendu du Errastik, Beheratzi urteetan arraunlari eta entrenatzaile lanak uztartzeaz gain, ba emaitza bikainak lortu dituela, Euskola Beligane mantendu da, 9 urte horietan, kontxako selkapenak ere izan dira tartean, Ziarbenan lortu zuten ba maila nagusiko lehen bandera ura, eta nola ez, ba 2022an herrian lortu zuten bandera ura ere, hortxe geratu zen Ondarroarentzat. Bueno, hori eta Arrobian eginiko lana ere nabarmendu dute, lana Errastik, utilak, egin du gogotik Ondarroan.
5: Bai, eta behon da jola gaina, nik bira suertia izan nun gaina 2017an juenian nintzen, bigarren urtekoa, eta hori hobeko entrenoria zan Iñaki. Eta udarako, ba, bueno, nahiko jende faltan zianez, ba, nik nire juvenil denboraldia bukatu nun Sevillan, eta datorren aurrengo astetikan, ba, ARC bat maian, kai bat maian Iñakin agindutara jarri nintzen, hor, arten ni traineron bat ibili gabean nintzen, eta seguru asko une hartan aportatu baino igual molestatu gehiago, no? baino sekulako esa eman zian, asko erakutsi zian, eta asko erakutsi zian nola baite ekipo baten gestioa nola izan berdun. Arraunlari izugarreia, eta pertsona mundiala. Pertsona mundiala. Eta nik usteet, inork ez dula zalantzan jartzen noi, arrauna mundun, pertsona maitatunetako bat beha izango ala segurazki alde guztitan, kriston estimo izan egon, urte hartan ba, playoffen ez genuen ba, zeltasun asko izan genitunez maia mantentzia lortu, eta jaitxin ginen, eta Iñaki Portugaleten malkotan ikusi nun. Kontxak eta danak irazituna, han Orion bigarren ontzia jaitxi zalako jende falta, eta Jesusen zeltasunak izan da, eta malkotan da, nahi unearek asko ukitu zian, eta asko erakutzi zian, ba bira, dapeak asko esatezun, askotan esan izan zun, ba hoxe, tekaen banderan lehiak baino, gehiago gozatu zitula askotan, kae bat maiako aurrenengo txanda iraztiak. Eta gero Ondarroa jundanen, lana, nik usteet, begibiztako ala, lana mundiala indula, zukait bat izuzun bat ipat, ba, 2022ko Ondarroko bandera hoi, nik usteet, hoi ja supera zine izango ala behaien klubantzako, baino danan gainetik angora ipatuko nukela Arrobiak inindun lana, eta urtero ba, sortzi baja izan Arrobiko beste lau bostu io eta beste pare bat ez tegin ondikan ekarri da, ba, urten zalantzak izango ja Ondarruk ba, maia aguantatzea izango hon, eta zazpigarren da, eta kontxa sartu, eta hoi behatzi urte zei dan, eta Epe jonde jola, nik zorionak eman Iñakiri eta datorrenen onena ez.
1: Ba, geure egiten du gori, eta gainera ondarrukek helik, ba, guztura batu moduan izan daitezkez, esan duguna, azken finean, arrobitik horrelako etortzen bazaizkide, ba, begira hauen oraino aiegatu den, ondarro arregere guztura egon daitezke, etorkizunean akaso hor goian ikusiko dute beren buru.
3: Bai, bai, bai, eta gainera ez, esplikatu izan zegoen ere hemen estudionetan, ez, nola uztartzen duten arrobiarekin lana, eta, bueno, jumeniekin dagindako lana, eta nahi oso interesgarria irutu zitzaidan kontatu zuena, eta, bueno, zoriona berari ere, eta zorteon.
1: Eta horiek esan da, ba, orain jauzi egin dezagun, emakumeen kontxako banderara, ze hemen ere baita zer aletua, arraun lagunakek historia egin du kontxako bosgarren bandera irabazita, Lugaineneko trainerua, esan bezala, ba, bosgarren aldiz galdendu da Donostiako badian, eta datu bat bada oso esanguratsua dena, Mar Larreak, Ane Sanchezek, Lorea Etxabek, Xubane Uribarrenak eta Aiora Belartietak, bost aldi horietan, ba, traineruan aritzeko modu egin dute, eta hain zuzen ere, ba, gurekin dugu telefonoa ze bestalde, Belarti eta Bera, kaixo, Aiora, zorionak.
9: Kaixo, eskerrik asko.
1: Bueno, bost garen aldiz arraun kontxan garaile, eta bost garen aldiz, zeu ere nagusi, gauza handia behar du horrek.
9: Bai, bai, azkenen aizu barria ez. Lehenengo ere atzen un, gau biharna, iru harna, lau harna, eta guen bost garena. Inao, etetela zimisten egia, zan oso kontentu.
1: Ciudad de San Sebastián ontzian lehen da bizi, gero kale jirane joan da Konstituzio plazan ere bai, bandera gaztintzen ikusi genuen arraun lagunekin kuadrilla, konta iguzu barrutik zuek ospakizunak nola bizi zenituzten.
9: Bai, eguna oso polizontan, Konstituzio plazan azkenen, ba, inoiz baino jende pila bazteon, goitikan dena plaza guztia beteta ikustezan, beste ekipotako kamisetak ere ikustezian, eta hori oso politxe zentzen.
1: Bai, lasai. Urte biribila, osatu duzu gaineratzo garaipenarekin eta azearo osatzen ari zareten. Azken lau kontxako banderak jarraian, guztira bost, aurten gainera jokatutako estropadak guzti-guztiak zuenak izan dira, bueno, historia hitza erabili zuen atzo, Nagore Osorok, bueno, itzulera guluzean entzun genion, eta ala da, historia egiten ari zarete, edo egin duzu, aurtengo demoraldia mintzat.
9: Bai, bai, aurtengo demoraldia azkenen boroia izan da, ez, dena irabazi deu, atzore gure arten, bueno, ez da izan, beti izateu, ez dela gure elburua izan dena irabaztea, estropa guztik irabaztea, baina atzo gure arten esaten nortran eska, dena irabaztea, estropa guztik, eta ez dela lehenengo dira, baina eta goita lagun ere, ba, bueno, bandera guztik irabaztea genituen, bai horrek genuela estropa, Donostiak irabaztea, baina bigarren alizin dugu eta benetan izugarria.
1: Atzokoan ere, aixe, nagusitasunez, lehen igandean 9:09, atzo 10, bigarrenari urrengontziari, bueno, zalantza gutxi, nor izan den kontxan norena.
9: Bai, oso gustatu ginen estropadakin, ba, bueno, arraunkerare hartu genuen azkeneko estropadetan, ba, bueno, sintxaziokin ez ginen nahi gustua, eta atzo berri zeuze demostratu genula gure langustia, enegoko langustia, eta gila san, oso gustatu ginen estropadakin.
1: Amaitzen joateko, Galiziaren eta San Juanen marka ere berdindu duzue, bosgarren kontxako bandera lortuta, ze esan nahi du horrek, lehen ikusi egiten zenituzten, orain zuek ere hortza dute, Olimpo horretan.
9: Bai, bai, eske nik benetan esatizueten, nik anezutela, ez dutela sinisten. Gainean, nahi, ba, bueno, dena oso azkarret horri zait, zortzurten nik joa reunian, eta, ja, bos kontxazkaten. Orduan, eske, nahi zai burun sartzen. Eta burun sartzen, eta oso zorteuna sentitzen izan.
1: Ederki, ba, zorte horretaz gozatu aiora, gozatu egun hau ez, noski ederrak dira, eta ea ba, horrela segitzeko moduan zareten. Eskerrik asko?
9: Bai, zu bai, eskerrik asko.
1: Bueno, ospakizunak egingo zituzten noski.
2: Ba, noski, baita merezita ere.
1: Kantari entzun genituen, Ciudad de San Sebastián ontzian, horti estarri horiek.
2: Zehar ere, bai, nik entzun nituen.
1: Eta egiteko modukoa da, kantari aritzeko modukoa da.
2: Ospatzeko moduko demoraldi egin dute, eta iruditza zait, lehen igandean naiz eta nagusitasuna erakutsi zuten, eta alde politarekin baita estropada irabazi ere, baina nola baita hori otarri pasatako antzeko zerbaite pasazitzaiela, ino, dan egin diaguta, hemen ez diagu bakak edindo, no, eta urduritasun horrek nola bait zertxo bait frenatu eta ansiedade puntua ere ezarri ziela. Lehen estropada duintasun handiarekin eta maila polita erakutsiz irabazi ondoren, atzo berriro ikusi genitun bere arraunkeran, 2018 paladatik ez ira ni estropada osoan pasa, azken 300-400 metroetan. Eta badago dato, nerezako oso sanguratsu bat. Donostiako estropadan dauden marken artean, bosgarren markarik onena ezarri zuten atzokoan arrauneko neskek. Eta etzegon itxasoa horren marka polita lortzeko moduan, eta bestela begiratu gizonezkoen markak ikusita, ez nirek erazarratu, eh? Ehun lehendabiziko marken artean ez da sartzen atzo esarritakoa. Horrek erakusten du itxasoa etzegola olakoetarako, baina hauek, aurten erakutsi duten ahalmen beldurgarri horrekin, lortu zuten eta irutze zait, zuekin bezala, hauekin ere txapelak entu berdugula.
1: Bai, Mikel, horta zalantza gutxi dago. Horren, arraun izan da urten, nagusitasun ia erabatekoz, ia gabe, erabatekoz aritu duena bai Euskotren Ligan eta baita kontxen ere.
6: Bai, durai gabe. Nik uste kiston meritua dakela, irabaztia beti da oso zaila, baino netzako hainbeste urtetan irabazten egote hori oraindik eta mantentze hori da benetan zaila. Azkenen, ba, leku guztietan pasatzea, beste kiroletan, bai futbolen, ba, kirolariak urteak pasala, ba, gehiago kostatzea jo igual motivazioa bilatzea, entrenatzailean mezua ez da berdin iristen.
2: Egunerokotasuneko lan horretan, arraunak horren beste behar duen urte osoan lan horretan mantendu alizatea.
6: Hori da, eta ez irabazin duela bakarrik, baizik eta nola irabazi duen, ba, bandera guztik irabazita, askotan ba, exibizio edo espektakulo
2: puntuarekin,
6: eta bueno, hemen digan zorion du bai aiora eta talde guzti jai, ba, kizon temporada induelako.
1: Entrenatzaia bera ere atzo unkituta gure mikroen aurren jarri gintzen ze, horren unkituta zegoen, heli itzik egiteko gai ere etzen izan. Jo Mari Etxabe Handia.
3: Bai, eta gero ni arekin izketan haitu nintzen, da sanio, jo, Etxabeze, gaur, eta bai, esaten zean, erabat unkituta, eta berak bai, esaten du, berak, urteak aurrera joan ala, ba, geroz eta gehiago kostatzez ezkera igual askotan, ba, bueno, ba, erabakiak hartzea, eta gauzak egin.

0: azkenean bai talde ona gara, arraunlari onak ditugu, baina egurra eman behar izan diogu kristona hori ikusi alizateko eta hori lortu alizateko. Eta hauen kasuan gauza bera.
1: Bai, eta iruditzen zain neri, Juan Marik baduela Ikerrekin, bueno, zue komentatu dezuna batik edo, antzeko zerbait ez, berak ere ohitura du...
0: Eta piketxoa ere, bai.
2: Datu ere,
0: txasako
2: izatu ere, badu.
1: Entrenamenduen aurretik bai. Eta txarla horiek egiteko edo, eta, bueno, ba, jendeak sinisten du, berak esaten duena, bueno, ba, ondo egongo dala, baina, aparte berak ere lortzen du, eta irutze zait entzundakoagatik Iker gauza bera lortzen duela, arraunlari bakoitzak bere buruarengan sinistea. Eta jakitea ez, baietz, ba, ondo egingo duela egingo duena, eta hori, ba, bueno, pues, dena ematea, eta hortan laguntzen du hortan sinisten.
2: Segituan arraunen analizia patxiren hitzetan, baina aurrez, ba, bueno, atzo San Juan izan zen bigarren, uste du, nabarmentzeko lan hori ere, azpimarratzeko dela, izan ere, bieguneko denborak batuta ere, ba, bigarren amaitu du San Juanek, urte oso on bati, igo berritan ginga jartzea da hori, eta Tolosaldea izan da, hirugarren Kontxako banderan azkenerako, hauxe da, Nerea Perezen iritzia.
3: Bai, bai, hau beste mundua da, honea etortzea eta hemen afizio guztia, familia guztia batea, behia zan, pozik.
2: Astillero laugarren, Ibaika bosgarren, atzo lehen txandan, ba, zazpi segunduren tarteaz galienduta, Elene Telletxea estropalaria.
4: Bai, joategea gure dena ematea, ebaki guzalei da gure fuertetako badala eta horre jausten saiatu geha, eta jaikus egunez proba guzartu deula, ba, akrearen oestra rema dortxe jungea, guzi do referentzia gure aldezi justela, eta ordun, ba, gora katorriga, eta sentitu dugu arronketan moguztin, oso nena eman deula, guzi dugu ez da tartegi atatze genula, eta horre gaskola hundu gaitu, eta bukaraino, ba, dena ematen, txikitu haukatu deu, gainantatu da deu mausunain deula, arraunek esan diate arraunen antzeko horreko asteburukoa, eta ikutzako oso positiboa, eta beharroain bestetan darekiko lortzen duzu zerraskatia.
2: Seigarren Donostiarra, zazpigarren Orio, Nagore urdapiletaren iritzia.
5: Bai, bai, ez, ospatzeko eguna da, azkenen Kontxa arraun laidan hori nahi deun egun bat da, eta olako egun baten ba pozi gaude, ez da erten guk nahi genuen bezala, baina bueno, indakoakin ba hauxe dago.
2: Patxi, esaten ari ginen, denak ere gustura gero beste hautskorte batzuk ere entzun genituen, esate baterako, ba hor, Irati Mercader Donostiarreko arraunlariak esan zuen, bizitzari eskertuta zegoela, atzoko eguna bizi alizateagatik, seigarren eginda ez irabazi, eta irabazi arraunlagunak irabazi zuen, eta ere ez dakit bizitzari, baina egindako lanari behintzat eskertuta dengo dira, zegero haze fruitua jaso duten, luganenekoek, patxi.
6: Bai, bueno, atzo hasieratik bez, bene aurrera, hor patu dugu arrola izake zali, bueno, ia nagusi zin, ez? Lehenengo hogei segundurako ja segundo bat aurretik, horrek emoten duen konfiantziaz, eta ala da be hori, kanbizukaz eta ni behintzat, hori, ez? Zalantzak esortzen, eta etzabe berak arpegi datu doztel, ez da doztel. Ez da egon, ez da ginen entzun deuen, ero zer, baina... Ez adosten gero celebrazioetan, zer, esan doztie, kanbizukaz eza ele hone, ba, betxo, zeutak izu gehizo eta iarri dozu, hasi que zoa izunak emoan, eta ez oso ondo, neote zan, beratzi segunda atara eta lan dabe, ez guztor egon, lehen, aborrizoko mutiek esan dabena, ez? Ikerbe oso exigentea eta etxabe be ikusten da oso exigentea dela, Beratzi segunda atara eta lan dabe, kanbizukain, hobetuteko eta gauzak hobeto egiteko, ez? Eta hor dugu resultatu, ez? Arraun nagusi izan da, exigentzi maila eta entrenatzaile eta erraulatizena egunetik egunera, eta hori izan ez diz zelan dezango dut, lasaituten edo, ez? Ez egiten dugu horrek irabazle zen horrek, eta hori erakutsi dabe, arraun laguneko bai etzabek eta bai arrauladizek, ez dizela relajaten, ez? Eta dana bi edo izela, eta betro, aurten irabazi dabe, estropada guztizek, jokatutako estropada guztizek, eta hori... Boli, ba, bizitzan askotan ez dabe, ez da lortzen eta ba, disfrutatu daizela.
2: Eta beste hori da, Manu, atzo hankaz gora ez dugu esango, baina aldaketa esanguratsu dezente egin zituen Juan Mari Etxabek, egun batetik beste alako egune garrantzitsuen hori egiteak, erakusten du baduela konfiantza bere taldearengan, eta baita ezautza ere.
0: Bai, bai. Eta gainera zalantzaren bat izan duenean, eta burura datorkit Santurtziko estropada, kalerik txarrena tokatu zizaien egoerak, mareak zirela, eta aitortuko dizuet, nik berarekin telefono hitz egiten izan, eta ni Ibai Zabal

0: Eko estropada hoiekin kritiko xamarra izaten naiz. Eta ez zaitelako iruditzen legezkoa zuen esfortzuak horren baldintzatuak egotea, kaleak direla eta ez direla eta korronteak direla, ezta? Bueno, berarekin hitz egin tesan nion, jo, bakarri faltasi zaizuen, jo, kale txarren atokatuta, ba, igual tokatzen zaizu estropada galtzea, ezkerrak ja, kendu duzuela pixu hori gainetik, ez dela zuen helburua, eta ba, eta enteratu nintzen, kaleri txarrena aldaketa pila, eta zanun, ba, honek azkenean, erabakik, ba, besteak sartzea, erlajatzea, eta, bueno, bai, sorte txarra izan diagu, sulpenteak edo, behintzat ma, eskaxagoak edo...
1: Oikoenak ez direnak.
0: Arraunlariak sartu, eta kriston estropada botazuten, demoraldirik onenetarikoa. Ba, hor ere, Etxaberi erakutsi zioten, zeintzan arraunlarien kompromesua, eta ze mailean zeuden, agian zalantzaren bat sortu zezaketenak. Eta haizu, txapelak endu behar. Eta uziko diazuz, ze bota nahi dut, hola, ziria pixka bat sartu dut, eta urte batzuk ja badira, eta Ikerrekin behin hitz egiten, zani hori, baina kortarekin nola zikoaiz, ba, ez da, amasai kontxa dizkik, eh? Eta berak esan...
1: Berak?
0: Eta amalau aurtengoarekin. Eta berak esan zian, eta zer? Nik argi zekat, eh? Hori gainditu egin behar diat. Zani, ba, tipo burutik jota zeok. Ba, bueno, ba, Juan Mari Etxabek amalau ditu, berak amabi, eta hor badago beste pike bat bi hauen artean, eta segurunago Ikerren helburua dala korta gainditzea.
1: Zabalagatik bezinen. Bai. Etxaberi buruz uste nuen.
0: Bai, ezke, batetik bestea, baina hor daude momentu honetan biak, amalau, amabi, bai. Eta ez dut uste barkatzeko asmo ditutenik, eh?
2: Gori ez digo alako ikesan, baino ezagutze deun honekin
0: ez zaitu larritu batzuna, ez da?
2: Eskua jokatuko nuke ala.
1: Eta zeinale, unaz zuintzat gainera.
2: Bai, hemen da omete arten bai.
1: Hori da.
2: Azken urtetako joera ikusita, baino, bueno, beak esategu ez dakila, biharko egunen zer izangoan behataz, ba, nolo aite igual pixkat errelitekela eta bar, baino azken zei urteek lehen esan desuen bezala ba...
0: Bata bezaren atzatik.
2: Dobletia irabazten dabil, azken zei urtetan eta meritu ikatza jokendu behar.
0: Eta zalantza hori gainera zuei jartzea eta hor ustea oraindik eta lan gehiago egiteko eta eskatzeko eta konpromiso gehiago zuei eskatzeko ele baliak.

0: baliagarria dela iruditzen zait. Eta eskatzeko eta konpromiso gehiago zuei eskatzeko ele baliagarria dela iruditzen zait. Hemen
1: eta
0: guko ikultzen, udakoaz bakarrik konturatzen
1: da. Oida. Eta fitxaketak eta zea, bueno,
0: bai.
1: Azkenen
0: eta gure ikuste egiten.
1: Bai, baina bueno,
0: esta
1: gure kontua eta guri tokatzen zaigun hortan egongo gea, baina guri bere arrakastan noski ikusteunan arira, ba etzaigu arraro egiten noski.
2: Bueno, minutu erdi batean, bueno, asiezkero ordu bete gehiago pasako guen urtako, baina San Juanen lanan eruke azpimarratzea, edo bentsate zeiru izan zaizun. Eli, zeniri bentsat txunditu da utzinote.
3: Bai, baita ni ere. Iruitze zait, ez? Igo berri den talde batek eta liga nola bukatu duen eta kontxan erakutsi duen maila izugarria dela. Bueno, lan handia dago atzetik, seguro nago hortaz, bestela holako emaitzak lortzea zinezkoa da. Eta, bueno, ba, hoxe, aprobetxatu izan dituzte ere igual, bueno, esperientzia handiagoa duetan pertsona batzuk, eta osartuta, baina jakin izan dutela herriari, eta, bueno, nik uste, Orion bezala, ez, herriak asko tiratzen dula San Juanen ere, eta jakin izan dute probetxua ateratzen, eta orain erabat, bueno, oso animoso eta egongo direla.
2: Eta horiek, eta horrek ere emango die, ba, etorkizunean segitzeko zera, indarra, eta gainozu bai. Guztia.
0: Batelera izatea ez da bakarrik izena, Oriotarra izatea bezala, esango nuke.
2: Bueno, ba, onaino, gaurkoak entzule, ikusentzule, ba, raun aletu dugu, kasi gordu betelen jiran aritu gara, aste uruen gehiago izango dugu, Bermeon eta Portugaleten, lehen Jon Lizarraldege ondo esan duneran, han jokatuko direlako, bai Euskolabi Ligako azken bilarrunaldiak, 8 trainerurekin, eta baita Euskotren eta Euskolabi Ligarako kanporaketak ere. Batzuk igo, besteak jaitsi, hauek guretatik biziko duteli, guri lehorretik egokitzen zaigu jarraipen hori egitea. Entzule besterik ez, ondo izan eta gorarrun.

Tostartean. Euskadi Irratia.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, Derion sutea piztu da San Isidro auzoko baso batean Loiuko aireportutiko oso hurbil. Derio, Basauri eta Artazarreko suhiltzaileak daude bertan, arratsaldeko 8:30etan piztu den sutea perimetratu nahian. Aireportuari dagokionez, momentuz guk dugun informazioaren arabera, suteak ez du kalterik eragin eta asteleneko azken hegaldiak normaltasunez irten eta iritsi dira Loiuko aireportura. Eta bestelakoetan urte amaiera, horixe da Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak Ceutako krisia konpontzeko ezarritako denbora muga. Ordurako Espainiako gobernuak krisia konponduta aurreikusten duela, nabarmendu du La Sexta telebistakatean gaur gauean egin dioten elkarrizketan.
2: Nosotros en la Ley de Seguridad Nacional hemos habilitado un mando único que nos hemos dado un plazo de aquí a finales de año. Nosotros esperamos cuanto antes el poder resolver esta crisis.
1: Eta krisiaren konponbideak hiru urrats dituela nabarmendu du. Alde batetik uztailaren 30-31an Zeutara sartu ziren migratzaileak birkokatzea edo Marokora itzultzea. Bigarren urratsak dimentsio sozioekonomikoarekin du zerikusia. Zeutarrek krisi honen ondorioz izan ditzaketen eragin ekonomikoak leuntzeko. Eta azkenik mugan hobekuntzak egitea eta horretarako inbertsio handitu dela nabarmendu du. Etorkizunean izan daitezken sarrerak galarazteko edo behintzat mugatzen ahal egintzeko. Gaurkoan ere, uztaileko sarrera masiboan Marokok etzuela zerikusirik izan azpimarratu du Sánchezek. Eta geurera etorrita Bernedoko udalekuen auzi penalaren instrukzio fasean gaur Gasteizko epaitegian hainbat adin txikikok deklaratuko dute. Atzo berriz ikerketapean dauden 15 begirale eta arduradunek deklaratu zuten. Herri akusazioan Arabako Foru Aldundiaz gain Vox, Azteoir eta Abogados Cristianos elkarteak daude. Azken honek hiru urteko espetxe zigorra eskatu du guztientzat exhibizionismo eta derrigortze delituak leporatuta. Pablo Jarque abokatua.
3: Alegamos un delito de exhibicionismo y luego también un delito del artículo 182.1 del Código Penal castiga a los que hacen presenciar a un menor actos de naturaleza sexual.
1: Adin txikikoen eskubideak babesteko erantzukizunez eta konfidentzialtasunez jokatu eta publikoki prozesuaren berri ez ematea erabaki dute Euskal Udalekuetako kideek. Eta lan arlokoetan greban diren Bergarako eta Zarauzko ibilgailuen ikuskapen teknikoko langileek prentsaurrekoa deitu dute goizeko 10:00etarako. Gogoratu uztailaren 13-tik greba mugagabean direla hitzarmen propioa eskatuz. Zerbitzu publikoa eskaintzen dutela diote eta horren aurrean Eusko Jaurlaritzari inplikatzeko eskatu diote. Arantza Uranga Elako kidea.
4: Errixin sozializa, inguruko errixetan sozializa, bai atako ekintza ezberdinak eta gexen bat bai interpelazio zinei zuzen bat eta prezinei Eusko Jaurlaritzia ibe bai etxetau.
1: Eta nazioartean Estatu Batuetako Pentagonoak 18 militarril eta 400 zauritu baino gehiago zenbatu dituztela jakinarazi du Iranen aurkako gerra hasi zutenetik, baita dozenaka aireontzi eta 100 eraikin suntxitu edo kaltetu zaizkiela base Estatu Batuarretan. Pentagonoaren kontrolerako erakunde ofizialak Irango gerrari buruzko txosten berezi bat argitaratu du eta bertan Defentsa Departamentuaren lehen zenbaketa ofiziala ageri da. Ia 29.000 milioi euroko kostua eta munizion inventarioan defizit estrategikoak nabarmendu ditu aipatutako txosten horretan. Eta geurean datozen orduetarako eguraldiari dagokionez, egunak aurrera egin ala eguraldia aldatzen joango da. Goiza eguzkitsua izango da, baina erdiko orduetan be hodeiak ugarituko dira eta arratsaldetik aurrera hodeiak barnealdera zabalduko dira. Egunaren amaieran zerua lainotuta geratuko da eta ipar partean euria egingo du. Temperatura maksimoek ere zertxobait bera egingo dute. Gure aldetik besterik ezentzuleok, urrengo albiste emankizuna 5:00etan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zabete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta beste aste bati ekiteko kantu berriak dakarzkizuegu.

Hau aurreko astean ere jarri genizuen, badakizu Rudigerrek disko berria prez daukala, eta bigarren aurrerapena da, Morixe, aurreko astean aurkeztu zuen, eta gaurkoan ere ekarri dizueguna, Breve e Indoloro.

Ostiral honetan argitaratuko da Love is a Muscle izaneko disko berria, Rudigerren lan luze berria eta bertako aurrerapenetako bat, hauxe, breve e indoloro. Txorien txistu hoiekin hasi eta bukatzen den kantua, Rudigerren berria eta etorkizuneko txoriak orain, Future Birds. Talde estatu batu harraren abesti berrietako bat I'm Your Main.

osagaiak ez dira berriak, country rocka, psicodelia eta americana, The Future Birds dira eta disko bikoitza argitaratu dute, Far Out Country izenpean eta bizatitan banatuta, ipatu bezala kantuetako bat, hau isa, I'm Your Main.

eta berritasun bila Euskal Herrian geratuko gara. Hauek beire dira proiektu berria azken asteotan aurkeztu dizueguna, eta beren diskotik, Kaixo. Kaixo.

txuleria joder taldeko Iratxe Perezek martxan jarri duen proiektua, eskarmentu duen musikariz inguratua, Beire dira eta euren lehen diskoa kalean duzue.

Eta adi hau The War on Drugs taldearen abesti berria da, eta momentuz ez daukagu baieztapenik disko baten lehen aurrerapena izango den, edo single moduan argitaratu nahi izan duen Adam Granduchelek. Esan dakoa, The War on Drugs bueltan, eta hau da Who's That?

The War on Drugs, bueltan beraz, kantu berri honekin, Who's That, izenekoarekin. Eta hua, jau badakigu disko berri baten aurrera pena dela bigarrena, bigarren singela, Cage the Elephant taldearen lan berritik, Dying in Reverse.

kantu psikodeliko batekin esango genuke, HD Elefanten kantu berria, Dying in Reverse, bandaren zazpigarren diskoan izango den kantuetako bat. Eta beste aurrerapen bat, kasu honetan rockaren historiako ahotsa handietako baten partetik, Robert Plant da, eta Saving Grace ekin batera disko berria iragarri du aurtengo urrian plazaratzeko, hau da Two Coats.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari pankukituko rock and roll honekin ekin diogu. Odolkiak ordainetan Tafallako taldearen disko berrian topatuko duzue zuzen egun sentiraino izeneko abestiak gure templu galduak diskotik.

urriaren 16an argitaratuko da Fontaine's DC taldearen disko berria, Dopamine Chamber izenekoa, eta lehen aurrerapen hau adituta eta eure kelkarrizketa batzuetan esandakoak, ba ematen du sintetizadoreek indar handiagoa hartuko dutela album berri horretan. Marianne, lehen aurrerapena.

Eta agenda konturen bat ere bai, izan ere bihar Donostiako Dabadaba aretoan izango duzue Dressed Like Boys, horrelako musikarekin, hau da Lies.

Jeleden Tart musikari belgikarrak gidatzen duen proiektua da Dressed Like Boys. Dirk izaneko beste talde batean ere aritzen da, baina hau bere bakarkakoa dela esan genezake. Esan bezala, bihar bertan izango dugu Euskal Herrian Donostiako Dabadaban zuzenean. Dressed

0: pop dotore honetaz gozatzeko aukera beraz, bihar bertan Donostiako Dabadaban eta country soinu klasikora egingo dugu orain. Baina arizko instrumentuen sonoridadea alboratu gabe entzun dezakezuen bezala. Hau da Sierra Ferrellen kantu berria Pair of Dice.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Jim Jamesen disko berrian, bakarkako disko berrian topatuko duzuen kantuetako bat da Come Again izeneko hau, badakizue, bera dela My Morning Jacket taldeko kide ere bai, ahots eta musika gile nagusia edo komposatzaile nagusia ere bada talde horretan, eta bakarka ere baditu disko interesgarriak. Berriena Wout Out izeneko aurten bertan plazaratua abuztu bukaeran.

Eta hau argitaratzeko oraindik pixka bat falta da, urriaren 16erako espero behar dugu Cookie Happened izeneko lan berria, Hills da bera.

0: Mark Oliver Everett estatu batu harrak gidatzen duen proiektuaren disko berria urri erdi aldera iritsiko da beraz, eta hau aurrera penetako bat, Hills eta kantua I'm on Standby. Eta gu ere standbyen geratuko gara. Hori bai, bihar gaueko 10ak inguruan berriz ere play botoiari sakatzeko asmoz, eh? Eta beti bezala kantu batekin utziko zaituztegu, hau da Queens of the Stone Age-en abesti berrietako bat, Insignificant Other. Eta bihar arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Erratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule derion sutea piztu da San Isidro auzoko baso batean Loiuko aireportutik oso hurbil. Derio, Basauri eta Artazarreko suhiltzaileak daude bertan, arratsaldeko 8 erdietan piztutako sutea perimetratu nahian. Aireportuari dagokionez, momentuz dugun informazioaren arabera, suteak ez du kalterik eragin eta asteleheneko azken hegaldiak normaltasunez irten eta iritsi dira Loiuko aireportura. Eta egunari begira bestalde, Imanol Pradales lehendakaria Confebask patronalarekin elkartuko da goizeko 12 erdietan alderdi politiko eta sindikatuekin abiatutako bilera errondari amaiera emanez. Atzo, ELA eta LAB sindikatuetako arduradunekin batzartu zen Pradales lehendakaria, bi sindikatuek zerbitzu publikoen egoera asko okertzen ari dela salatu eta lehendakariari adierazi diote lanbide arteko gutxieneko soldatan ezin duela neutrala izan eta Confebaski presio egiteko eskatu diote. Entzun urren ez urren, Mitxel Lakuntza ELA eta Garbine Aramburu LAB.
2: Argi ibil.
3: Badago sailburu bat gurekin bildu nahi ez duena, ez gurekin ez labekin. Eta lan saileko arduradun nagusia da, eta lehendakari ordea da. Orduan, esan diogu, beste gauzetaz hitzein aurretik hau konpontu behar dela.
4: Sindikatuaren izenean, ohartarazi dioguna da, ba, Pradalesen gobernuak suspentsoa atera duela langileen aldeko politiketan.
1: Justizian derrentzat plataformak bestalde kasuaren inguruko informazioa saldu eta bideo berri bat emateko prentxaurrekoa deitu du. Gogoratu, ekainean Santurtziko udaltzainek taser pistola atxiki eta bi egunera erietxean hiltzela Ander. Bere aldeko plataformak gertatutakoaren erantzunkizunak askotarikoak direla adierazi du. Amaiur Renteria, Justizian derrentzat plataformako bozeramailea.
5: Alde batetik politikoak poliziaren esku hartzen nolakotasuna eta hori guztia agerian uzten duena, indarkeriaren erantzule propioak diren polizia beraiek daukaten erantzunkizun konkretua, baina baita mediatikoak ere bai. Ezin dugulako ahaztu, hasieran medio batzuek eginko trataera erabat desitxuratua izan dela, erabat deshumanizatuz Ander bera.
1: Bestelakoetan, nazioartean munduko osasun erakundeak Gazako 20 ospitale eta osasun zentro baino gehiago dieselez hornitzeari utziko dio irailaren 19tik aurrera duten eskasiaren ondorioz. Isan argitaratutako bideo batean Gazako osasun ministerioko zuzendari nagusiak Munir Alburshek jakinarazi du hori. Bere esanetan, dieselaren asfixia gero eta handiagoa da, duten kopurua oso txikia eta ez da nahikoa osasun zentroak operatibo mantentzeko. Hornitzeari usteak energia sorgailuak itzaliko ditu eta baita ebakuntzagelak, zainketa intentsiboetarako unitateak, arnasgailuak, jaioberrien inkubagailuak eta beste hainbat erraminta, eta gaineratu du ambulantzia zerbitzuak eta sendagai eta txertoetarako hotzkateak ere geratuko dilela. Burxek bide horren bidez, dei egin die munduko osasun erakundeari bezala nazioarteari erabaki horren aurrean neurriak har ditzaken eskatzeko. Momentuz, munduko osasunaren erakundeak ez du erabakiari buruzko aipamenik egin. Eta datozen orduetako eguraldiari dagokionez, egunak aurrera egin ala eguraldia aldatzen joango da, goiza eguzkitsua izango da, baina arratsaldetik aurrera hodeiak barnealdera zabalduko dira, eta egunaren amaieran zerua lainotuta geratuko da eta ipar partean euria egingo du. Temperatura maksimoek ere zertxobait bera egingo dute. Gure aldetik besterik ezentzuleok, urrengo albiste emankizuna 6etan izango duzu hemen Euskadi Irratian Marijo Garmendiaren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Egun guztioi, zer moduz, iraiak ama osgarrena du gaurkoa eta aste artea da, atzoko eguneko osnarketa batetik tiraka, abiatu nahi dugu gaurko saioa. Atzo, itzuleraz, ikasturte berri honetarako helburuaz eta asmoez aritu ginen. Bagaur, beste itzulere bat izango dugu gurean, San Frantziskora, itzuli da dagoeneko, baina argibilira itzultzeko pres da, irrati urte honetan ere, Toni Uarte segituan agurtuko dugu bera, gaur gainera, demokraziaren nazioarteko egun ere bada, kontzeptu potoloa da. Bizigaren garaiotan, gainera, are esanguratsuagoa, gero eta gehiago, jartzen delako jokoan hitzak berak esan nahi duena. Eta estatuetotara begira ere, bagatetuko diogu Toniri, zer osasun ikusten dion egungo demokraziari.

0: Baina gaur ere badugu beste efemeridea bat oso gurea, eta gaur aste artea Marisak egingo dio aipamena. 100 urte betetzen dira gaur, Lazkao txiki jaiozenetik eta Lazkaon bertan omenduko dute arratsaldeko seietatik aurrera.
1: Oso ispilu eder polipat, dirate aurrera ekarri. Eman duena jakingo zuen mutil zarronen berri. Gaztean arte hau izaten da, gazte guztien pozkarri. Sartutakoan ez da behiratzen, gaztetan oin bezin sarri. Aizan ikini bota behar dit, bersoko eskor bat edo bit.

0: Nikes naunoski nikusiko, baina nik ikuste auki. Neri begira jarrita mote, zertako ago onela. Ta pensatzen dit aspalditxotik, ezagutu zen autela. Mutil zarraren moko horrekin, ez degematen motela. Azaltzi murzen ari aiz motei, laska
1: Ama bihurdu baina gehiago, amairu geratzen dira omenaldi horretarako, baina guk gaurko saioan esan bezala egingo diogu, keinu txiki bat edo beste.

0: Eta egun urte ez dira horren beste, baina atzera itzultzen hasita beste kontu bati ere begira jarri gaitezte gaur zuekin batera gure eguneroko ohiturak zenbat aldatu diren azken aldian teknologiaren aurrerapenen aitzakiapean guk ere zenbat aldatu ditugun gure bizi ohiturak. Iatzera begiratu beharra daukagu gogoratzeko nola egiten genituen gauzak lehen. Adibidez, aurreztea. Garaibatean txerritxoa, eltxetxua edo itxulapikoa betetzen ematen genuen denbora. Nork esango liguke baina, egungo umeek, dirua aurrezteko ez dutela txamponik ikusiko, ez da ukitu ere. Politikan ez dago zan politikan. Eltxetxua izaten zen etxe askotan egoten zen haurtzaroko lehen banku hori txampon bat barrura, beste bat eta beste bat, urrengo pagarekin batera, hori ere barrura. Eta pixkanaka betetzen joatzen zen. Eta egun handiare iristen zen. Eltxetxua itxulapikoa puskatu, txampon guztiak maigainan jarri, kontatu, eta ikusi zenbat geneukan, eta iristen otetzen daigun, ba, jarretako helburu hori betetzeko edo erosteko. Gaur ordea diruaren zati handi bat ere, nola ez, pantaila batean ikusten dugu. Paga zuzenean kontu korrontera doa, bizumak egiten dira urte betetzetako dirua emateko, eta erosketak berriz txartelarekin edo mugikorarekin egiten ditugu. Baita ogiko eskor bat erostera bagoaz ere. Klik bat eta listo. Horregatik gaur atzera itzule nahi dugu eta galdetu nahi dizuegu ea baote zenuten zuek txerritxo, eltxetxurik edo itxulapikorik hasteko. Ea nola deitzen dio zuen zuek itxulapikori nik eltxetxua. Zertarako ere biltzen zenuten, aurrezten zenuten zerbait zehatz erosteko edo txamponak sartzen joaten zineten inoiz ustu gabe gaur egun erabiltzen alduzue oraindik. Diru fisikoa, txamponak, bileteak, alazuek ere txartelaren munduan murgilduta zaudete, eh? Ikusten duzu atzera eta aurrera begiratzeko eguna izango dela gurean, Euskal Herrian eta San Francisco bietako egungo realitateak parekatuko ditugu, zuen mezuak, Tonirenarekin batera, entzuteko pres gaudelako. Pres da gurekin ba, gaur Hans Dickman, soinuaren eta teknikaren realizazioan, asteragoaz!
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: aurre guztia goizeko 8 eta 10 minutuan aterako da eta sartuko da arratsaldean 8 eta 24 minutuan. Itxasoko uraren temperatura 22 graduan dago, itxasgora goizeko 8 10 gutxen izango da eta itxasbera arratsaldeko ordubiak 5 gutxirako espero da. Arratsaldean ordea itxasgora gaueko 8 izango da. Eta hauxe da eguraldi iragarpena gaur Olatz Printzipek egin digu Euskalmetetik.
1: Eguzkitsu egongo da eta temperatura jaitsi egingo den arren oraindik udako balioak espero ditugu. Maximoak 30 gradu ingurukoak izango dira barnealdean eta kostaldean 25 gradu ingurukoak. Arratsaldearen bukaeran hodeiak ugaritu egingo dira, barnealdera zabalduko dira gauean estalita geratuz eta euritara joko du ipar partean.
0: Eta zehaskako egutegien arabera gaur nekaneren eguna da. Goizeko 5 eta ia 13 minutu dira, errepasatuko ditugu gaurko egunkaria zalak. Berrian irakurri dugu Ipar Irlandak Eskoziak eta Galesek Londresi legea aldatzeko eskatu diotela independentziarako bidea zabaldu alizateko. Erresuma Batuko gobernua banaketaren kontra azaldu da, baina independentziaren aldekoek adierazi dute Westminsterren aroa bukatzear dela. Adimen artifizialak ere tarte zabala hartzen du gaurko azalean. Antropikeko buruak adimen artifizialaren garapena moteltzea proposatu du eta OpenAI-k, Googlek eta Xaik ere bat egin dute proposamenarekin. Adimen artifiziala bere burua hobetzeko gai dela ikusita, ura arautzeko beharra planteatu dute. Txinari aurre egite ere bada helburuetako bat. Eta gure etorrita, Elak eta Labek berehalako erreakzioa eskatu diote Pradalesi langileen aldarrikapenen alde egin dezan. Eusko Jaurlaritzako lehendakariarekin bildu dira bi sindiketutako buruak eta langileen pobretzeaz ohartarazi dute. Diario Baskok ere adimen artifizialaren inguruko albistea dakar azalean eta bestalde Gipuzkoak Pasaiko portutik Donostiako saihesbiderako lotura zuzena bultzatu nahi duela. Batzar nagusiek aho betez eskatu nahi dute proiektua, berriz abian jartzea hiriguneko bideak askatuko lituzkelako. Irudiaria reparatuta bestalde, Gipuzkoako Kobazuloetako akuifero lehorrak ikus daitezke gaur azalean. Zistor espeleologia taldeak Aralarko barrualdeko leizetako aintziretan lehorteak eragindako egoeraz ohartarazi du, euri faltaren ondorioz hau ere bai. Eta beste irudi batek Zaldibiako familien protesta erakusten du. Zaldibitik Ordizira oinez joan ziren atzo, ikasleak eta haien senideak eskolako garraioa kendu dietelako hezkuntza sailari eskatu diote DBH-ko 3. Eta 4. Mailako ikasleentzat autobusa berrez jartzeko. Deiak ere Pradalesen inguruko albistea dakar azalean. Pradalesek Sánchezi transferentziak azkartzeko eskatu dio legegintzaldia amaierara iristen ari dela ikusita. Bestalde, lehendakariak bizi kostuaren garestitzea, industriaren zailtasunak eta etxebizitza izango ditu izpide Eusko Legebiltzarrean egingo den politika orokorreko osoko bilkuran. Eta eraberean, autokritika eta norbere buruarekiko exigentzia eskatu ditu PISA ebaluazioan izandako atzerakaradaren ondoren. Europako subiranotasunari ere erreparatzen dio azalak Galesko, Eskoziako eta Ipar Irlandako alderdi independentista nagusieko hartarazi dute Westminsterren garaia amaierara iristen ari dela. Eta ekonomiari eta lehen sektorari dagokionez, Bizkaiak 300 abeltzaintza ustiategi baino gehiago galdu ditu. Eusko Label ekoizpenare jetxi eginda, naiz eta abeltzaintza osoaren barruan duen pixuak bere horretan jarraitzen duen, abereak ustiategi handiagoetan kontzentratzen ari direlako. Gara, elkarrezketa egin dio Nerea Kortajarena EH Bilduko programa idazkariari Donostiako alkate gai izateko proposatu baitute. Kortajarenak dio Donostiako hiri eredu aldatzea ibilbide luzeko lana izango dela, fondo lasterketa bat. Itxasora ere begiratu du egunkariak badugu albistea Ondarroako alturako flotak gasolioarentzako laguntzak eskatu dituelako. Arrasteko flota osatzen duten 17 ontziak 4 aste daramatzate portuan lotuta gasolioaren prezio ikaragarriaren ondorioz. Espainiako gobernuari premiazko bilera bat eskatu diote erregaiaren prezioaren igorari heltzeko eta laguntza eskatu diote baita lakuari ere. Eta bestalde Palestinarren inguruko gaiari erreparatzen dio Betxailemek, Israelgo gobernuzkanpoko erakunde batek Israelek Palestinarren aurka duen plan sionista zehaztu du, azaldu duenez Israelek Palestinarren bizitza gero eta zatituagoa, zaurgarriagoa eta mendekoagoa izatea bilatzen duten politikak erabiltzen ditu. Indarkeria eta lurralde okupaziotik hasi eta itotze ekonomikoraino. Praktika horiek 2022-tik azkartu egin direla dio erakundeak. Noticias de Gipuzkoak ere Zaldibitik Ordiziara egindako protestaren irudia dakar. Azalean Zaldibiako ikasleak eta haien senideak atzo oinez joan ziren Ordiziako institutura errepietako bazterretik eskolako garraioak kendu dietelako protesta egiteko. Eta lan istripu baten berri ere badakar AP8ko mantentze lanetako langile bat hilda. Istripu batean 61 urteko azpeitiarra zen eta Oiartzungo zerbitzuguneko zutabe baten aurka jo zuen bere ibilgailuak. Bestalde Donostian etxerik gabeko pertsonei eskaintzen zaizkien janari solidarioen inguruko debekuak ere bere horretan jarraitzen du. Udalak hala ere etxerik gabeko pertsonei egunean eskaintzen zaizkien otorduak 416ra handituko dituela iragarri du. Noticias de Álava, atzoko eguneko irudia dakar azalean. Udako amaiera handia, Olarizon, milaka lagun elkartu ziren atzo, erromeria batean, beroa eta girona tarteko. Bestalde, Bernedoko udalekuetan aritu ziren begiraleen aurkako epaiketa hasiko da. Kulturari dagokionez Alei Jaioda, Buztinaren arteari buruzko nazioarteko kongresua eta kiloletan berriz Baskoniaren taldea indartu eginda Alex Lenen etorrerarekin NBA-ko izaera indartu du taldeak eta guztira 1,740 partida baino gehiago pilatzen dituzte jokalariek liga horretan.

0: Diario Noticias gizarte eskubideak eta osasuna ditu izpide. Bi sailoietan handituko da gehien inbertsioa, Nafarroako 2027ko aurrekontu diseinuak, 179.365 milioi euroko igoerak aurreikusten ditu bizaloietan urrenez urren. Portzentajeari erreparatuta ordea, igoerarik handienak lehendakaritzan eta berdintasunean izango dira, baita barne, funtzio publikoan eta justizian ere. Bestalde, San Kristobaleko bi ieslariren azken bidaiaren berri ere badakar. Nafarroak haien gorpuzkiak sanitartekoei entregatzea lortu du 88 urte geroago ekitaldi oso hunkigarri batean. Eta entzule askorentzat akaso interesgarria eta akaso kezkagarri izango den beste datu bat. Sadar eta Arena inguruko aparkalekuak orain ordaindu beharrekoak izango dira azarotik aurrera. Eta azkenik Diario de Navarran ikusi dugu Iruñeak bi hilabetean doako aparkaletukuetarako 1908 plaza kenduko dituela. Arrosa Dia eta Sadar inguruko plazak eremu urdin laranja eta gorri bihurtuko direla. Eta kiroletan Braulio negarrez agurtu da eta hainbeste nahi zuen erronka horri ekingo dio Valentzian. Orain edo inoiz ez zehaztu du.
1: Argibili.

0: Gaur galdetu nahi dizuegu, itxulapikari nola deitzen diozuen, nik eltxetxua, Antoniok ere itxulapikoa esaten du, eta nolakoa den zuen eltxetxu hori edo itxulapikoa zertarako erabiltzen zenuten, baute zenukaten helbururen bat diru ura aurrezteko, eta puskatu bazenuten sekula txerritxo hori, zertarako zenbat paga jasotzen zenuten txikitan konta eguzue.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9340122200 eta WhatsAppa 688666000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

zenbat eltxetxu itxulapiko jasoko ditugun gaur, Julenek ere bere argazkia bidale digu, kristalezko tarro bat da, tapari gabekoa. Julen, esango dugu, hau nahiko eskura dagoela, hemendik ez dakit asko aurrezten duzun, eh? Akaso xentimoren bat falta duzunan edo euroren bat hortik hartuko duzu, oso eskura baitago, baina gustatu zaigu, eh? Ari zara gutxinaka aurrezten nahiko, txampon botoloak ere ikusten ditugulako irudian. Tira, goizako bostak eta hogeita zortzi minutu izatear dira, ozeanoaren bestaldera ere joan behar dugu San Franciscora?

0: egunon, arratsaldeon.
1: Berdin, berdin.
0: Zer moz?
1: Arrasungi, eta zuek?
0: Ondo, aspaldiko, eh?
1: Bai, bai, bai, hoxe, joan dire udako oporrak, eta hoxe, hemen gaude, egun horoko errutinan itzulien.
0: Zeongi, zeongi, ongi etore irrati urte berri iratoni, izango dugu elkarren berri ere, hilabete hauetan.
1: Earki, bai, bai, bai, gutxu igerran.
0: Zer mozko uda izan da, zaketa txeden hartzeko tarterik izan den.
1: Bai, zaila da, ez, azkenean gauza honitzen egin dituzu egin, eta bueno, azkenean txikiak ere baldintzatzen dugu onerako, ez da, azkenean errealitaterat ekartzen dugu, ez, azkenean egunean zer nahi ditugu gauza honitzen egin, eta bueno, ikasi dugu, hori ez, egunean gauza batein, ongi, eta aski, ez, eta bisa, eta igerran, bai, eguneroko errutina, nik uste garrantzitsua dela ere bai, ez? Errutinetik atratzea, ez? Eta pizket arnasa pizketa hartzeko, baina gero ona dere uhartzeko, konturatzeko eguneroko ohitura dira goenak, ez?
0: Euskal Herrira ere etorri zarete bisitan, zer mozkoa izan da etxera itzulera?
1: Uain arte izan dugun bideik onena, ez? Eta batzez ere, maixa, bideia luzea delakoz, egazkinea luzea da, eta bueno, egirran ja lau urtetxo ditu, gure mutikoak, eta egirran aurten bezala ungi, inoiz ere ez, eta bueno, egirran hori eskartzen da ez, eta gelditu ginen Barcelonan egun batzuk, pixket urdu tegirat eta pixka bat oituratzeko, oixe, egokitzeko, eta gero Euskal Herri joan ginen, eta egirran fite gaten da, ez, azkenean nahiz da, iru astetxo pasa egon fite gaten da airean, ez, eta bueno, oi, senale hona izaten da, ez, baina, bueno, beldur pixka ere maten du, ez, azkenean hemen gaude, ez, iraia zogi ama urtza, ez, eta noa ganda urtia, ez,
0: eta, bai. Azkar doa. Aizu, izan duzu familiarekin eta lagunekin elkartzeko aukera, ez, onantorritakoan, ala?
1: Bai, hori da azkenean objektibo nagusia, ez? Batez ere familikoekin, ez? Familikoekin, gurasokin, anai arrebekin, nola ez? Eta gero, beren umeekin taula, eta bueno, lehen guzu matemat kusten badut, ongi, eta betzen az, urrengo batean, ez? Eta bueno, nola ez, osabe iztebak ere bai, gustora, eta bai, hori da, bai, garantzitsuna, eta gero, egirran, ara eta konta itzulean Barcelonale eginen pixket, kusten pixket turisteo pixketi dira, eta bertzenaz bidaiaren, oi, errandutem ez dela familiekin egotia da, ez, eta bueno, bai, gustora.
0: Aizu, familiarekin lagunekin eta Euskal Herriko lankidekin ere egontzaret, ez, estudioa zagotu duzu, Jokin Eierre Garairekin, esperientzia uste du topera bizitu zenuela, ala?
1: Azte harrera intzinuten guri, bai. Gira, ez, bai, galdin nuen, ja familia eramaten nuen, eta bueno, uste beldur pixkatekin galdin zuten ez, jazte mate lagun, eta bueno, inolako arazoik gabe ez, bi, ez, iru ototan joan ginen, eta hor hartu ginen, eta bueno, errantzuten uda zela, motel zela gauza, baina horrien dia ondiz bazineten lanian, eta bueno, horlako arrera inte berriz egin gara, alunia.
0: Hombre, noski, nik ez dut ezagutu, ez dut familia ezagutu, ze justu opor aste bakarra izan, eta hor txeko entzietu zuen, Toni.
1: Bai, augustu, denentzat augustua da, ez, eta bueno, zuk ongi merezitako oporrak izango zinuera, bai.
0: Eta zer moduz hemen esperientzia, hemen grabatu zenuten zuen tartea, hirugarren estudion okerazpanago, zer moduz ez dakite kaskoekin eta lehenengo aldia zen, ez, eta egon etorri zinela.
1: Bai, lehen aldia, ez, eta bueno, jarraitzen dizut pixket, ez, sare sozialetan, eta beti ikusten du bertziak, ez, zola, kasko egin, eta zeiz, eta gero, bai, ikusi nulaik estudioa, bai, gerran, zakit, olioep urdiaz, patzu zaiten da dena, ez, azkenean, bai, ez dakit, bai, amets babezala, ez, azkenean, ikusten dut, bai, desente, ez, elkarrizketa desente dola, eta kusi, eta hoi, ez. Eta gero momentu bat izan zen arras poite, hoi, ez, nereite, eta semea sartu zirilak, ez, amatxo eta arreba etzinea animatu, eta bi ambrosiok hori zen gintuen, ez, eta etxe eta hilo, igerran momentu hoi, bai, ez, betirako negitiko zait.
0: Polita, zongi. Bueno, eta zer zioten beraiek, esenideek, ez dakit bat ez ere semeak, laurtereko semeak, hemen behintzat erantzun txiki batzuk ere eman zituen, hemen dikirteterakoan, ez dakit aita nora karren hauzu, zer egin dugu?
1: Ba, azkenean, bueno, mikrofonu itzinean, denak ere, zakit, isildu ez,
0: baina, txatuta, normal.
1: Bai, oitura da ez azkenean, ez? Eta bueno, ez gara oituratuta, ez? Irratien aitzera, baina, bueno, ez da hortan pentsatu behar, eta bueno, egirran nire eta errasungi aitu nuen, ez da, igual, itz haundiko gizton ba, baina, bai, errantzitunak egi errantzituen, eta bueno, txikiarekin loteria da, ez azkenean, edo zein gauz, errateko, baina, nik uste biek ere ongi egon ziren, bai.
0: Ze ongi, ze palita. Tira, eta haren itzulera, noiz itzulizaren de San Franciscora, zenba denbora da damazu, eh?
1: Etorri ginen abuztu amaieran, gaina kasualitatez, gure Euskal Etxeko udako besta delako
0: ora
1: iritsi ginen, iritsi eta biala, ez? Eta, bueno, astu buru mugitua izan ginen, ez? Bankako menditarrak, gero, baziren, zera, musikari, bueno, musikari hori ziren, gero pelota partidua, musapek eta... Euskal Pastela bakizu txapelketa eta bueno, bastu buru mugitu ez da honez neko betea zen ez, larun bat eta igandean eta bueno, bai bizi izan ginoen, algino moduan bizi izan ginoen, ez? Eta bueno, egirran torrita biala topera, bai.
0: Zeongi, oren zer duzu esku artean Euskal Etxearekin ez dakite buru belarri pentsatzen dutariko zarelazu nola ez, beti biko modua, baina zer duzu oren esku artean?
1: Bai, bueno, denak bolondresa gara, ez, hemen adugun egiten dugu, ez, eta bueno, ez da beti posible, baina bai, egerran, bai, udako pesta pastute gero, hemen ez gara gelitzen, aloina, astu buruntan musapeketa bat antolatu behar dugu, bueno, ez dakit, kusuko nola atratzen den, ez da jendea ondiz espeo, baina bueno, beti ere hor egon gara. Gero, gora ipatu nahi dut, hilete honetan, 26an, ez, hau da... Ez da beti gertatzen, badago musika klasikoa, euskal musika klasikoa, irian bertan, Samudizkun bertan, presidio teatro erraldoian, edarra da, eta ara joateko ideia dugu, ez? Hortarete, nik uste euskal musika hola klasikoa ez dugula aukera hondiz izaten, eta nola, hoxe ez, ba... teatro, San Franciscoko teatro zoragarri batean eta gutiago, ez? Eta orduan, horri behira gaude, ez? Pixkete, ja, noiz, badatorrez, badatorri ere, eta bueno, bai, astu buru ere mugitu izango da, ez?
0: Eta programari dagokionez, norre urbilduko zaizue? Norre espero duzue?
1: Bai, musikariak, okerrezpanago Josu Okinena, piano jotzailea, piano jotzale klasikoa omen da, ospetsu omen da, gero bertzalde Garikoitz Mendizabal xistularia, eta azkenik sopranoa Noelia Ibainez izango dugu, ez? Eta orduan iru kote ondia, ez? Eta bueno, saietuko gara, ez? Albezen bat babesa ematen, ez? Eta agertzen, ez? Teatortara zeren, nik uste bai, tarteka olako aukera dugu, ez? Ez du aukera hondiz ez olako egitaldiek izango izateko, ez? Eta orduan, baixo, gugutsu gaude, etortzeko, egunoi aiatzeko, ez?
0: Eta urrengo bidaiarik baduzu begiz jota, ez dakit nondik mugituko zareten, ze asmo duzuen, ez ja Euskal Herrira, baina, ez dakit beste bidaiarik egin behar duzuen?
1: Bai, urrengo hemen delako piknik eroiek ez dire amaitu, oinio urrengo hilebetean badago bat, eta hau da, Kalifornian bertan, Sacramento inguruan da, Sacramento kapital, ba, horren badago iparrako ibarra, Euskal Elkartea ero Basque Club, eta horiek ere, hoxe, ba, oite bigarren urte hurrena, izango dute beste egiten dutena, ez, eta orduan egun bakarreko beste izan da ere, ba, topera horiek ere, ez, ba, musapeketa bat, bazkarie, kantaldi ere izango da, gero izaten duzu errik irola batzuk, eta gero afari erraldoi bat, beti izaten da barbakoa zerbitre, eta gero musika talde bat dago berri bat hemen, gora ipatu nahi dut ez, Fresno Kalifornietik heldu dira, izen gabe band, beraz izen gabe hori dute bere izena, ez? Eta bai, ikusten da, ez? Aldon moduan jarraitzen dugula hemen, ez? Euskal diaspora lanean egara, ez? Eta bueno, goraipatu nahi nuen hori, ez? Talde hori nola atrea den aurten, eta egon dire, bai, piknika ez jotzen, bestaz besta egon dire jotzen, eta ba, berriro izango dugu aukera hoiek ere ikusteko.
0: Izen gabe, band.
1: Izen gabe, banda, hoize, hoize. Eta bueno, antzi gabe, Ipar-Ameriketako batzorden bilera ere bai, izango dugu hor, larun, uste dut, hortzelerian, bai, hortzelerian hasiko da, barkatu, laumetean, bai, hoi astuburu mohitu izango dara, bai, beraz, laumetego izan, mus sapeketekin batera, Ipar-Ameriketako batzorden bilera izango da, urtean bizpairo bat izaten dugu, eta hoi da, elkarte guziek, ba, hoxe, saietzen gara elkartzen, ez, eta ba, bilera bat, ikusteko nola pixki joan den urtea, zer dugun urren gortere bai. Begira, ez, eta hoi da, bai, aprobetsatuz hoien besta, hor izango da ere, bai.
0: Bueno, ba, oso bestelakoetan toni gaur aipatu nahi ditugun gai batzuk baditugu azpi gaitxo batzuk, ze gaur, begira, demokraziaren nazioarteko eguna da, eta kasualitate zurekin hitz egiteko egunean egokitu da, antxe bizitzara, San Francisco, gero eta gehiago hitz egiten da, hitzaren beraren egoera zere bai, zoz sasun ikusten diozuzuk gaur egungo demokrazioani? Edo zuen demokraziari?
1: Ze galdera, ez? Bueno, California demokrata da. Baire republikanle onditz, baino California demokrata, ez? Bai, Ipar-Ameriketan bakizu. Estatu desberdinak ez, kondadu desberdinetan ja aldatzen da, ez? Bai. Gaten zara mendik Kalifornian bertan, gaten zara barnexa hor, ero ego alderat, eta ja aldatzen da, ez? Ez dakit horti doan galdera, ez? Baino, bai, oi da, ez? Pizket hemengo joera, ez? Garai batean aldatu zen, ez? Republikanotik demokrata, baina aspaldi untan, bai, demokrata du California, eta bueno, gu hemen bizigara, California bizigara.
0: ongi. Baita ere, itzegen egin genuen, bueno, atzotik, estatuatuak ere albiste direlako adimen artifizialaren garapenari nolabaiteko muga jartzeren edo behintzat aurrerapenak moteltzeren inguruko eztabaida piztu belako, Trumpek esan du ez duela ezer moteltzeko asmorik, Txinaren aurretik jarraitu nahi duela, baina hortxe da biltza enpresak, pixka bat ere beren burua, bueno, mugatu ez dakit, baina behintzat azelera gaiutik edo oinak enduta, eta gutxienez ba, beren burua mugatu edo behintzat garapen hori pixka teteteko asmotan. Ez dakit zuen ingurun eztabaiderik sortu eta denonen gainean, egiten duzuen hausnarketarik pentsatzeko da baietz, baina adimen artifizialaren gainean, Toni?
1: Adimen artifizialaren gainean, hori hemen gelitzeko, gustatuz daiz duro, ez? Hemen gelitzeko da, argita garbi, ez? Azkenean, pausatu dela pixket, hori ere ez zaik gaizku juitzen, eh? Bai, iduritzuen bazaila arras fitekoze, eta gero, eta gero, orduan pixket pausatzea ez zaik gaizku juitzen. Nik uste gauz guzti bezala, ez? Ongi erabilita, perfecto, ez? Ez dago arazu. Gauza da, ja, gaizkira behiltzen, osgora behiltzen, hasten gara, ja, hasten da pixket gauza okertzen, ez? Eta, hoi gauz guzti bezala da, ez? Azkenean, baina adimen artifiziala hemen gelitzeko da, ez dut guztien, bai, gaur egun aldatu dire gauza, ja, internetea bezala, ez, azkenean kriston zera izan da, asmakizuma izan da, ez, eta bueno, nik goituko naiz, zertarako, ez, sortu zen, ez, horietu berda zertarako sortu zen, ez, gizakiak ero, ordezkatzeko etzen sortu, ez? Baizik eta laguntzeko, ez?
0: Tresna gisa.
1: Hoi, tresna gisa da, ez? Eta orduan, horrekin ere, nik uste pausatzea, erranduzuna, igerren berrik eta ez dugu sohara seitzen, ez hemengoak eta zangoak, baina pixka bat pausatzea ungi iruditzen zait, bai, pixket aurrenasketa egiteko, kusteko noain hori ailatu garen, eta nik uste gauzu guztietan bezala, bai, pixket gelditzea, ero pixka pausatzea, ez dela txarra izango, ez? Eta, bueno, ikusiko dugu, fite doa, arras fite doa gauze, eta bueno, ongi aloezen ongi erabili eta bueno, zentzuz eta bueno, eta hoize, hoi dut, deseo dut denei hori, ez? Onerako erabiltzea.
0: Zuk lanerako edo egunean zer bestela egunerokoan zertarako erabiltzen duzu?
1: Adibidez, bueno, hasi nintzen erabiltzen ba hoize, idazteko, ez? Idazteko zera, bueno, lagun bati idazteko jo, ez? Baina igual idazteko pixket apaintzeko, ez? Azkenean ez naiz idazle bat, ez? Eta orduan beti egoetzen zuen, ez? Eta, baina orai, gero eta gero erabiltzen dut eguneroko personalki, eta gero lantekin ere bai, ez? Azkenean personalki, ba, hoiz, ez? Ba, ez dakit, adibidez, zerbait arrastoko orduan, ero pixket aholku batzuk ere ikusteko, ez adimen artifizialan bai ero ez erosi galdetzeko bezik eta pixket informazioa gehiago, ba, hoiz ez, konparak eta aldea egiteko ez, eta gero lanien berriz haunditz erabiltzen dugu, denak, bai, haunditz erabiltzen dugu, eta azkenean, nik uste denbora haunditz aurrezten digun, adibidez, kodigo bat idatzi behar behar duzu, joko estudio batean iten du lananik, orduan, kasuin behar da, baina ongi erabiliz gero denbora onditz aurrezten digu, ez? Eta bueno, errantu dutena ez du zuzenean kopiatzen horko dena, ez? Baina bai laguntzen du, eta ni uste hortako erabili behar den, ez? Tresnoen pixke laguntzeko, ero pixke eta paintzeko zerbait, ero, bai, hortako ibiltzen dugu.
0: Tira, gaur ari gara digitalizazioaren aurrera kadez, atzera kadez, aurrera eta atzera begira gaude, aurrera nora guazen, baina atzera bizka bat zertan eritzen ginen, edo zer egiten genuen, uste dut gure gaurko galdera entzun duzula, ez da? Itxurapikoari buruz, edo eltxetxuari buruz aritu nahi dugu gaur zurekin, eta bide batez esango dugu, entzuleren batek deitu nahiko balu, gurekin partekatu, ba zurekin ari garen bitartean hartuko ditugula deiak, eta erantzungo diegula guk biegu, entzuleren batek deitu nahiko balu, gurekin partekatu, ba zurekin ari garen bitartean hartuko ditugula deiak, eta erantzungo diegula

0: ez takit boiš es pa kuča es box ro money box baino niri beti gustatu zait piggy bank ez piggy bank da el chicho cherry banco ez bai eta txikitan horrelako izaten ginen guk bai gero erran bar da ez takit bete sola bete gabea desagertzen zen aloña desagertzen zen eta
1: bueno
0: neri ez galdetu oi ni baut arreba zarrago baut anai ban gazteoa eta gero guraso gero hor lau kandidato badire hor el txitsue desagertzen zen erditxola betetzekin ja ai desagertzen zen
1: bai konta egozu nolakoa zen zure el txetxura txerritxo bat zen ana nolakoa zen
0: txerritxo bat zen bai eta gainera Oi bai plastikozko zen orden nahiko horre zertzen ikentzen baino enitzen kontu mani lebizien bai eta oixe betetzen ginoen bueno beter osaitzen ginen betetzen eta bueno polita zen nik geroztik iztut ez dakit jendeak oin oiten duen nik ez dukusi eta txikiek gure txikiek ere ez du ez baino orain ideia bat mandiazu igual artiko zeu zer
1: akaso pagatxo bat eman marko diozu eltsetxuri betetzen joateko ze bestela esango diazu nondik bildu behar duen dirua semeak hori betetzeko
0: boi da bai pagana oino ezkarasi, eta ez dakit horren aldekoa nahi zen, ez dakit horren aldekoa nahi zen, deusin gabe paga bat hartzea ez dakit zer okutxiko diogun, ez?
1: Etxetxoa bete beharko du, toni bestela.
0: Bai, baino ez dakit, igual desagertiko zaio, baina.
1: Eskolo zehazu berdoan. Begira, bidali digu beste entzule batek, bere itxurapiko edo eltsetxuaren argazki bat, esango nuke, hau ez da zeramikazkoa, latoizkoa dela esango nuke, borobila gainera, lata baten modukoa, esango nuke eskuz margotutakoa dela, atzealdea edo txuria du, gero horra geri da eguzkia hondi bat, txori batzuk azpian, eta itxasuan arrainen bat edo beste saltoka, hori eskuz egindakoa dela dirudi, ea argibilitarronek argitzen digun, bazakit eskolan egindakoa den, etxean, eta beste batek ere bidali digu, pagatze galdetu dugu, ea itxulapik hori edo eltsetxu hori zerekin bete, eta esan digu, egunon argibilitar guk herriko eskolan bakarrik genuen dotrinen, eta indio burua bat bere luma eta guzti, eta astero pesta bat para las misiones. Pozik bizi, aio. Begira.
0: Zenpoita.
1: Bai.
0: Zenpoita, bai.
1: Hortxe jasotzen zutena. Antoniok, bestalde esan digu, berak txartela badaukala gaur egun, baina gehiago erabiltzen duela dirua, eguneroko kontuetarako, bai, txulapikoa, horrela bete beharko. Eta Zabalek, mezu bat bidali digu, entzungo dugu, Toni? Entzuterik dugun gaur arazak izan ditugu hortan agaiarekin, Toni, eta ez dakit lortuko te dugun. A ber, saiatuko gara beste behin. Ez badirudi, arazak ditugula. Tira, entzungo dugu alare, zuzenean dei bat dugulako, ea Julenek zer kontatzen digun. Julen, egunon?
2: Aixo, Aloña, egunon. Ta Toni, egunon.
0: Berdin.
1: Nolako itxulapiko bazurea, horrez dauka, ez dakite, taparik, ez dauka toperik erez, horrez dauzenek sartu ezak eskua, eh?
2: Oida, dirazteko ze konfiantza da gani ganez, horrezteko gabea. Bai. Ez, horre, hasi nintzen, plastikozko azeitunak eta nola dortzen dian, bota dute handi oitako bat, ba, bori, hasi nintzen, parantik adetortzen nintzen dian, txampona ugari sortzen ditu paranda gau bat, eta zintan hor zazte ditut euro batekoa bi eurukoak eta berroita mar sentimokoak
1: potoloak dira
2: potoloak, bai eta hoxe eta aurten gure auzoko festetako txondan kanbiuk banku etxian eskatu behatean hortik anartu ditu eta esango izut diru desente zehola eta bain gutxago baino hoi hilabete eskaz batian betetako
1: ostras.
2: Bai, orduan, boxe, eta parranda gutxin ditutela, beraz, bai, betetzen, hau erdatorren urteako bestorren beste osatzen ditu.
1: Zeongi, baduzu helbururik, itxulapik hori zertarako erabili?

0: Ez zatitu, azkenian txamponean un batxen sartzearen, ba horazkizetan sartzen, eta punto, bai.
1: Gainetik pixoak entzeko, ongi, ongi. Toni, oso bestelakoa da, zu kontatzen diguzuna, eta Julenek kontatzen diguna, zezuk esan diguzu, eskuluzuak topatu dituzu lehen guruan. Ta Julenek antzaren ez ditu.
2: Hoxe, eta, bueno, aipatu nahi dut, txamponana, hemen oso gerota arraro da, ez? Ezkene joaten zara zerbait ordentzea, dena txartela, zeta bitena, eta lehenguan ronda bat, urden gau horren, eta etzula kaxik hartiko, ez dakit.
1: Ara.
2: Ja, kaja itxita zegoen zer, baino txartela ekin, bueno, eta ez badu txartela zer.
1: Noski.
2: Ez, itzuli hor gara hortara.
1: Eta itzalaldi bat balego berriro zer?
2: Markatu zer?
1: Itzalaldi bat egongo balitz berriro zer?
2: Ah, hoxe. Azkenean, ordan hartuko zuten, bai, kaxa, baina, itzuli behar gara hortarat, nik uste, ba, dena bai. Elektroniko, dena digital untana, banko gidaz dute.
1: Hori da.
2: Argi.
1: Ikusi duzu, Julen, okay. Osongi, zuk segi inguruko txosnetako, kambio guztiak zuk kudeatzen, ongi iruditzen zaigu, Toni eta bioi.
0: Perfecto.
1: Julen, eskerrik asko ditzagatik, aste hortan igaro, aio.
0: Venga, hola, hola.
1: Ba, bai, gero eta ohikoagoa da, ogi barra bat erostera joaterakoan ere, txartelak dekin ordaintzera, zuk ez dakite ohiturarik duzuna, lazuk ongi diozun bezala, kaxi hori oraindik eusten diozun horri.
2: Boa, egi erran, gu ogi iztu erostan ere. Han ez bezala, han berriz egunero jaten.
1: Egunero gugia.
2: Nen ohiturik ez dut, den dara gamiztu, ez da bezala, ez? Desberdin, bueno, izango da jendea erosun duela egunero, baina guk ogi iztu erostan, ez? Baina, nahi pena eta lotxa maten dit, adiez, barra bat ez, txartelekin erosteaz, azkenean, nik uste txartelaren interesa eta komisio da joidena, ez du lamenesi, ez, eta gauz txikien deko nio, bai, diru erabile, ez, ezakitu, ni eskola zarrekoan ez, ere, bai, alunia, baina, normalean ez du izaten, gaina kartera bat erosten duzunean,
1: bai,
2: bai, hartzen ez, ez du gaina txamponen deko lekoik.
1: Egia da.
2: Bai, hemen azteko nereak ez du la, nola, kremaiera o txiki batero, poltsik, ez du, da, dena txartela, eta, bueno, bideteak, ez du lekoik, eta galtzen autuan eukitzen dut, baina gero aparkatzeko eta dena gero eta gutiago dere bai, ez, txampuna hartzutena, ez, eta, baina, oi, itzuli hor dugu, karri hor dugu gila kaxa, bai.
1: Ea gure lekun berriko bizilagunak eta argibilitarrak zer kontatzen digun. Manoli, egunon?
3: Baita zuri eta entzuleko zerire.
1: Manoli, ez duk ez dakit Toniren antzera, txamponaren aldeko aldarria egin behar duzun. Gaur, zuk erabiltzen duzu txamponek, ogia zarekin ordaintzen duzu, txartelarekin, mugikorarekin, ala txamponetan?
3: Ba, gina txartelarekin zenetik, obligatzen zen, asko biakitzen dut, agentzimaten esan zuen, behatzen euro pastezkoz, ba, ez hola txamponakin almetitzen, da guan ja txartelakin ibiltzen ga.
1: Baina ogi bat ere bai txartelarekin erostan zu?
3: Obi bat ez, obi eta hola kapesunetak ez, ja.
1: Bale.
3: Nere aizpezara bat zemiltze da, tarre, ba, ezkela gaitamu la urte, tarre, gala esatio, obi eta dena, kapesuneta dena, eta beti esaten aizen zizun, da, txartelakin azteko, eta ez ginen azte, minua gero obligatzen zen, agentzik esan zion, ba, ez zola, zebea zin ure pastezkez, ba, ja txartela, eta orduan txartela ginen, da, eitzen zizun raro, jesuz, gukaz matuk, eta duen, arke esmazen da, bai. Da, bero gutxakunte esan nintzen, ba, gukaz ginen, ez pagaik, eta ez diruik, eta izate, minua, hemen go, lenguzuk, eta zeukien, den da, eta saltzen zituen utxatzu, laboro ebilatzu, lurrezkoak, goien borlatekin, da, abea sak eta etorzen zen, ona uda pastea, eta haimean da, la paga, eta guztiote zen paga, eta handiro esartzen zuen, da, goa poskatzen zuenien, haiduru pilek eta go, hortxe, enbidez, baiko Espainia oskainez, abidoz tiempos, eh?
1: Eta orain ba, alduzu, zuk itxula pikorik edo eltsetxurik etxean, ez?
3: Ez du, deus, eh?
1: Deus, ez?
3: Jartzenen sartu eta jazta.
1: Ongi, barduan ez izu galdetako.
3: Ai, bueno, guan iruña guaz, ja, intersora jatze ematen dioen, gaur esan zion kateko eta nako viajeo zegel ditu denek usiko do, zazpiko margutxea eta bezen sartu eta.
1: Oso ongi.
3: Ja.
1: Ba, Manoli, barduan prestatu kartera, txula pikorik ezpada, intersorako prestatu kartera, bale?
3: Bai, bai, bai.
1: Aio, Manoli.
3: Bueno, aburre, eta viva la Pepa. Aio, aio.
1: Aio, aio. Ba, begira, Toni. Beste kasu bat bidale digu beste entzule honek. Karrozeriatik bidale digun honek. Bere semeak edo, bueno, bintzat umetxek margotutakoa dela, eta propinatakoa da, tailerrekoa, eta ustutzen dute oporretarako. Hori ere aukera ona da, ez?
2: Erra, bai, bai, bai, bai.
1: Gero sorpresa
2: bat. Berekin, eta gero, oi, ez dakizur, ez? Zema baden barnean, eta, bueno, oi, oi, idea hona da, bai, aineiz, eltsitxo bilatzen, Alonia.
1: Bai, ama.
2: Patu behar dut, bai, ez du, karteran ez du leku, gordon patiko du hor, eta, bueno, ia urtean mairan, urrengo bidaerako ero aliatzen den.
1: Hori da, bale. Ba, Toni, ba, ongiru ditzen mazaituzuk bilatu eltsitxu polet bat, eta bidaliko diguzu argazkia, eta urrengoan kontatuko diguzu, ea nolako erosi duzun.
2: Ja, armanki, alainen dugu.
1: Besarka destu bat, Toni, eta irrati urte hone, itzulera hone Euskadi Irratira. Eskerrik asko.
2: Eskamile, bertzak.
1: Aio! Eta galetu behar diogu gure Martini. Martin, egunon?
4: Egunon, Aloina.
1: Zuk, eltsetxuari nola ditzen
4: bueno,
1: duzu?
4: Bueno, esango izot. Ez, nire itxalapikoa.
1: Itxalapikoa.
4: Jarrun da zuen, itxalapikoa. Hoen gaina, askotan tabernetan da, igual, potetxoa tartzea joan da, botijoa teo ikusten dudanean ere, gustatu gintzen ze, txamponen bat edo bestean, abera egiten duzten, tabernarien afariak eta hortikan askotan egiten duzten, eta... Mm-hmm.
1: Ekarpen egitea.
4: Hondo tortu zaia. Mm-hmm. Hori da. Mm-hmm. Antxarritxoa, esan beti botijetxoa, edo latasko pote bat, edo lai baten da, baina...
1: Hori da.
4: Zementazioan, egon txartela esaten nahi zaten bezala asko etorri da, eh? Lehen gara batean, bai, lehen gara eten dirua zen, baina bai txartelarekin asko ordaintzen da. Eta adibide handia hor dako zu, autobusak gaur egunean, bai. Txartelarekin ez balitz, ba, hori diruarekin gaur egunean autobusa oso jende gutxi ikusten da, dena mugi txartelarekin edo, da komodo da, eh?
1: Bai. Mugitxartelak baditu beste obari batzuk ere diruak ez duena, baina beste kontua da mugitxartelarik ez dugunean nola ordaintzen dugun, txartel, kreditu txartel bidez edo txampon bidez, eta gero itzalaldi etorri zenan ikusi genuen, ea zenbat zorkitatuko ziren orduan.
4: Bai, eta horren aitzekin bezero bat edo beste egin ituen, eh?
1: Abai?
4: Gari amaten du, baina...
1: Eira.
4: Bai.
1: Aha.
4: Bai.
1: Nolatan?
4: Ba, bueno. Ba, bueno, datan fonda erten zenatiken, ba... Hortikan ja, asko ezatzen ziraten, ba, igual, enpresetako txartelak eta nola ekartzen dituzten, mm-hmm. eta hiri bat zeuk ematen diozun bezalare, ba, bueno, argibide bezalare nola berantzak oso komoda zen, ba, horrekin hasi ziren.
1: Mm-hmm.
4: Eta, baita, niretzako da, ba, aldea zen. Eta, mm-hmm. ba, neukan faturarekin da joan beharrik, eta tiketa ematen nien, eta... Mm-hmm. Eta listo.
1: Ba, Martin, zuk ere itxulapiko bat jarri, eh? Ea ekarpenak jasotun dituzuen, bale?
4: Bale, ondo da.
1: Ezkerrik asko Martin deitzagatik, egun hona izan.
4: Bale, ondo segi.
1: Aio. Gure itxulapiko hau da, telefona zabaldu eta zuen deiak jasotza, eh? Gure txamponak hauek dira, zuen entzulen deiak, pixkanaka ari gara, haure loditzen eta ikusi duzu, sortu dugu beste saio eder bat, zuen ekarpenak barne, goizeko seitretatik aurrera, ekarpen gehiago entzungo ditugu gaur, Martini eta Marisari eskatuko diegu. Ea, beren itxulapiko, edo eltsetxuan olakoa den, edo tan olakoa zen, zertarako erabiltzen zuten. Galdetuko diegu, orain albistek Marijo Armendian eskutik, gero arte!

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Euskal ereduaren defentsa egiteko asmoz, programa eta ekimen zehatzak eramanen ditu lehendakariak ostegunean politika orokorreko osoko bilkurara. Euskal politikagintza estatuko giro gaiztotutik aldendu nahi du lehendakariak eta eutsi eta indartu etxeko politika. Pedro Sánchezen legealdia azkenean dagoela eta abiadura azkartzeko exigitu dio Euskadirekin dituen konpromisoak betetzeko eta Gernikako estatutua betetzeko. Eta osteguneko politika orokorreko osoko bilkuraren atarian berpiztu eginda estatus politiko berriaren inguruko eztabaida. Diskrezio handiz, baina baikortasunez hitz egin dute EAJ-ak eta EH Bilduk, Eneko Andueza sozialisten buruak aldiz, Arnaldo Otegiren eta Estebanen arteko ume josteten baitan kokatu ditu adierazpenak eta ohartarazpena egin du konstituziotik kanpo ez dutela ezer adostuko eta leialtasuna eskatu du sozialisten buruak.
2: Guretako leialtasuna gure nortasunaren parte oso garrantzitsua dela eta asko kezkatzen gaitu halako itunak EH Bildurekin sinatzea. Guretako solarria izan zen, batez ere, interes orokorraren aurka doazelako.
1: Osoko bilkura legebiltzarrean ostegunean, lehendakaria alderdi politiko, sindikatu eta eragile sozialekin egiten ari den bilera erronda behin amaituta. Gaur patronalarekin bilduko da, Tamara Iagüe hartuko du ajuriaenean, atzokoan gehiengo sindikalaren ordezkariekin bildu eta biharamunean. Ela eta labeko ordezkariak oso kritiko lehendakariaren kudeaketarekin, langileen interesak defendatu beharrean, patronalaren interesak defendatzen dituela aurpegiratu diote, eta gutxieneko soldata negoziatzeko berehalako bilera exigitu diote. Entzun Mitxel Lakuntzaela eta Garbine Aranburu Lab.
3: Badago sailburu bat gurekin bildu nahi ez duena, ez gurekin ez labekin. Eta lan saileko arduradun nagusia da, eta lehendakari ordea da. Orduan, esan diogu, beste gauzetaz hitz egin aurretik hau konpontu behar dela.
4: Sindikatuaren izenean, ohartarazi dioguna da, Pradalesen gobernuak suspentso atera duela langileen aldeko politiketan.
1: Eta CIS barometroaren datuak mai gainean hauteskundeak gaur eginen balira PSOEk irabaziko lituzke botoen 130%-arekin, baina azken inkestak emandako datuekin alderatuta 2 puntu behera egingo lukete sozialistek. Alderdi Popularra izango litzateke bigarren indarra 125%-arekin eta Vox izango litzateke hirugarren, azten ultraeskuina 117%-arekin. Zeutako krisia gertatu osteko lehen inkesta da, bada Zeutako krisiari buruz hitz egin du Pedro Sánchez presidenteak La Sexta telebistakatean egin dioten elkarrizketan eta data jarri du urte amaierarako konponduta egongo dela esan du Sánchezek Zeutako krisia.
5: Nosotros en la Ley de Seguridad Nacional hemos habilitado un mando único que nos hemos dado un plazo de aquí a finales de año. Nosotros esperamos cuanto antes el poder resolver esta crisis.
1: Eta nazioartean alarma hotsa Gazatik. Gazako Osasun Ministerioko zuzendari nagusiak Munir Alburxek jakinarazi du Munduko Osasun Erakundeak Gazako 20 ospitale eta osasun zentro baino gehiago dieselez hornitzeari utziko diola irailaren 19tik aurrera. Dieselaren asfixia gero eta handiagoa dela eta ez dutela nahikoa osasun zentroak operatibo mantentzeko. Energia sorgailuen itzaltzearekin batera arnasgailuen itzaltzea edo ebakuntza gela eta zainketa intentsiboetako unitateen itxiera etorriko da. Eta bestalde, Estatu Batuetan Pentagonoaren kontrolerako erakunde ofizialak Irango gerrari buruzko txosten berezi argitaratu du, zifretan jarri du Irango gerra, 18 militarril eta 400 zauritu baino gehiago zenbatu dituzte gerra hasi zutenetik, baita dozenaka aireontzi eta 100 eraikin suntxitu edo kaltetu zaizkiela base Estatu Batuarretan. Defentsa Departamentuaren lehen zenbaketa ofiziala ageri da, ia 29.000 milioi euroko kostua eta munizion inventarioan defizit estrategikoak nabarmendu ditu. Kiroletan zesta puntan Jaialai Ligako Final Fourreko finalerdiak jokatu dira, Barandikak eta Baskek lortu dute garaipena gizonezkoetan eta Elaiak eta Araik emakumezkoetan. Finalera begira daude dagoeneko garaipena lortu duten bibikoteak Xavier Barandika eta Elaia Gojenola.
6: Partido batzen afalteako, finala, hau irabazitxe, bai aurrengoa ez, ez da premis horiek, así que segidu migu lanien eta ahi aurrengoa.
7: Lortu hau egiten gara epena, baina unoz tot uste gure partidik onena izen danik, nire buena ebili guztora, nerviosa, partidun ezin zartute, eta bueno, pentsatu betu bikaule lanak finalien.
1: Futbolean bigarren mailan Eibarrek 4-4 irabazi du Celta Fortunaren aurka Balaidosen, Jokin Aranberriren taldeak lehen zatian sartu ditu 4 golak, Jon Maguna Zelaiak, Adu Aresek eta Jon Gurutzetak azken honek 2 sartu ditu. Eibarrek 4 garaipen jarraian daramatza, golik jaso gabe gainera. Eta lehenengo mailan Alabesek Valentziaren aurka jokatuko du gaur, gaueko 8:00 Mendizorrotzan. Futbola utzi gabe, Euskal Herria txapelketa ere aipatu behar dugu, atzo aurkeztu zen urriaren 2an Anoetan Realak eta Atletikek jokatuko duten finala. Mikel Etxarri entrenatzailea omenduko dute partida horretan, Inaxio Kortaberria eta Jose Angel Iribar jokalari hoiek hitz onak dituzte Etxarrirentzat.
8: Esango nuke zea bere bizitza futbola izan dela. Entrenatzaile bezala, futbolan nirekazde bezala, irudi onena daukat.
9: Alkarrekin egon gara, bueno, da hori hori handi bat izan da. Oso jakintzua da, eta kilerekin lana alkarrekin oso gustora egin dugu.
1: Ez beharren alorrean Mundakan Laidatxu hondartzan 70 urteko gizon bat hilda bainatzen ari zela, segurtasun saila jakitera eman duenez, arratsaldeko 5:00 uretan zegoen gizon batek ondoeza izan du, sorosle kuretatik atera dute eta hondartzan berpizten saiatu diren arren, ezin izan dute gizona suspertu. Eta bestetik, sute batek esnatuta mantendu ditu, Derio inguruko bizi lagunak, Derio Loiuko aeroportutik gertu piztu da sutea, zer gehiago dakigu, Karmele Uribesalgo, egunon.
10: Egunon, iluntzeko 8:30 piztu da sua, San Isidro auzoaren inguruan, Pampa landarea dagoen inguru batean, eta suhiltzaileak lanean aritu dira azken orduetan. Loiuko aireportutik gertu piztu da sua, goizeko 7:00 laurden gutxitarako daude aurre ikusita lehen hegaldiak, eta aireportutik esan digutenez, normaltasunez ari dira lanean.
1: Hobe horrela ba, eta eguraldiari ere erreparatu nahi diogu, itxaso guridi egunon, nolakoa dator gaurko eguna?
10: Ba, egunak aurrera eginela, eguraldia aldatzen joango da, goiza eguzkitsua izango da, baina erdiko orduetan behodeiak ugaritu egingo dira, eta arratsaldetik aurrera hodeiak barne aldera zabalduko dira. Egunaren amaieran, zerua lainotuta geratuko da, eta ipar partean euria egingo du. Temperatura maksimoak udako balioetan mugituko diren arren, atzokoak baino baxuagoak izango direla aurre ikusten da. Eta momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, Zepelenetik hasita Donostian 19 gradu, Bilbon 18, 17 Baionan, Iruñan 16 eta Gasteizen ere 16.
1: Eta sarrera amaitu aurretik efemeride bat ekarri nahi dugu gogora, irailak 15 ditu, 100 urte dira Lazkao txiki jaiozela eta omenaldia eginen diote haren herrian Lazkaon, Karmele.
10: 1926ko irailaren 15ean jaio zen Jose Miguel Iztueta bertsolaria Lazkao mendigi auzoko Abaline baserrian. 17 urterekin kantatu zuen lehen aldiz plazan eta bibider irabazi zuen Gipuzkoako bertsolari txapelketa 1964an eta 65ean. Bertsoa bai, baina umorea ere izan zen Lazkao txikiren bereizgarrietako bat, hainbat txiste eta bertso utzi ditu, besteak beste 1989an Mutiloan ispilu bati kantatutakoa.
11: Oso ispilu eder polipat dirate aurrera ekarri eman duena jakingo zuen mutil zarronen berri.
10: Gaur arratsaldeko 6:00 omenaldia egingo diotearen jaioterrian Lazkaoko bertsoeskolak eta Oinarin dantza taldeak Lazkao txikiriberari egindako arrisko irudiaren alboan.
1: Teknika eta realizazioan Hans Dickman, hori irailak 15 ditu, asteartea da, asteragoaz. Hasi da ofizialki ikasturtea Euskal Herriko Unibertsitatean, ikasleak pasaden astean itzuli baziren ere, atzo egin du Euskal Herriko Unibertsitateak ikasturte irikiera ekitaldia. Gasteizko Letren Fakultatean Unibertsitate Publikoaren erronkak izan dituzte izpide Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako Unibertsitate sailburuak. EHUren aurrekontuak emango du zeresana aurten ere, baita adimen artifizialak ere. Teknologia horren eragina sekulakoa baita irakaskuntzan. Jose Ramon Bengoetxeak adimen artifizialaren menpekotasunak ekar dezaken sumisiaz ohartarazi du eta Jaurlaritzako Zientzia eta Unibertsitate Sailburua ere arduratuta agertu da. Ez garelako jabetzen esan du adimen artifizialak ekar ditzakeen ondorioez. Gasteiz Iñaki Odriozola.
12: Adimen artifizialaren garapenari dagokionez, Jose Ramon Bengoetxea errektoreak adimen artifiziala ez duela deabrutu nahi adierazi du, baina prestegon ezean menpeko, esklabo bihurtzeko arriskuaz ere ohartarazi du. Ildo beretik, Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate Sailburuak esan du, teknologikoki, etikoki eta ezagutzaldetik prestegon beharra dagoela eraldaketa sakonak iritsiko baitira. Sailburuaren hitzetan, adimen artifizialaren eraginez zenbait zientzia alorrek gaur egun duten zentzua galduko dute. Prestegotea ordea, ez dela doakoa ohartarazi du, eta ziurtatu du EHUren aurrekontuak azken 25 urteetako igoerarik handiena izango duela. Ia zain zuzen, eztabaida handia izan zuten Jaurlaritzak eta EHUk aurrekontuaren inguruan, eta Jose Ramon Bengoetxeak nahikoa finantziazio edukitzea ezinbestekoa dela azpimarratu du.
13: Alegin pertsonal guztiak, esfortzu kooperatibo guztiak, beharrezkoak izan da ere, ezinbestekoa da nahikotasun finantzarioa bermatzea. Europak ez badu bere unibertsitateetan inbertitzen ezagutza ez da ondasun komuna izango, eta Estatu Batuetara edo Txinara erosi beharko da.
12: Irekire ekitaldiaren atarian, bi protesta ere izan dira. Lab, Steilas, ELA eta CGT sindikatuek batetik eta ikasle antolakunde sozialistak bestetik salatu dute, bidean den unibertsitate lege berriak interes pribatuei men egiten diela.
1: Euskal Herriko Unibertsitatearen irekierak bat egin du lanbide heziketaren ikasturte hasierako ekitaldiarekin. Araba, Bizkai eta Gipuzkoan ia 42.000 ikaslek hautatu dute lanbide heziketa, iaz baino 130% inguru gehiago, irakaslegoaren 125% emakumeak dira eta horiek erakartzea da erakundeen erronka. Imanol Pradales eta Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburua izan dira Gasteizko Mendizabal ikastetxean egin den ekitaldian eta bertan entzun dugu lehenengoz lehendakaria PISA txostenak utzitako emaitzen inguruan. Autokritika eta exigentzia maila igotzea beharrezkoak direla esan du lehendakariak.
14: Ikasketa aukera bat baino askoz gehiago da, lanbide heziketa. Etorkizuneari aurre egiteko nire ustez herri palanka bat delako. Eta gainera, lehiakortasuna, gizarte, kohesioa eta integrazioa uztartzen dituen euskal ereduaren adibide on bat da.
1: Ikasturtearen hasieran parte hartu ostean lehendakaria gehiengo sindikalarekin egin du bilera, lehendakariak Ajurianean alderdi politiko, sindikatu eta eragile sozialekin egiten ari den bilera errondaren baitan, Confebask patronalarekin bilduko da gaur, baina aurrez atzo elkartu zen gehiengo sindikalarekin, ELA eta LABeko ordezkariek lehendakariari ez daudela ados bere kudeaketarekin esan diote, politika publikoetan norabide aldaketa eskatu diote, baita bere alako bilera bat ere gutxieneko soldataren inguruan negoziatzeko Axun Arozena.
15: Bai, zerbitzu publikoen egoera asko okertzen ari dela salatu dute, lanbide arteko gutxieneko soldataren inguruan berriz ezin duela lehendakariak neutrala izan, Confebaski presioa egiteko eskatu diote eta ezerren aurretik zuzentzeko Mikel Torres lan sailburuaren jarrera. Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuaren idazkari nagusia.
3: Badago sailburu bat gurekin bildu nahi ez duena, ez gurekin ez labekin, eta lan saileko arduradun nagusia da. Eta lehendakari ordea da. Orduan, esan diogu, beste gauzetaz hitz egin aurretik hau konpontu behar dela.
15: Lanbide arteko gutxieneko soldataz hitz egiteko hain zuzen bilera eskatu diote lehendakariari, kritiko nola nahi ere Jaurlaritzako orain arte egindakoarekin. Entzun Garbina Aramburu, LAB sindikatuko koordinatzailea.
4: Ohartarazi dioguna da, Pradalesen gobernuak suspentso atera duela langileen aldeko politiketan.
1: Bada, bilera erronda amaitzen duelarik ostegunean politika orokorreko osoko bilkura eginen dute Jaurlaritzan eta talde politikoek badute dagoen izeneko Imanol Pradales lehendakariak egingo duen itzaldiaren aurrerapena. Lehendakariak neurriak aurreikusi ditu herritarren eskariei eta beharrei erantzuteko, eta horrekin batera autogobernuan bi ideia nagusi. Bat, Sánchezen legealdia azkenekotan dagoela eta premiaz ibili behar dela, Gernikako estatutua osorik betetzeko, eta bi, herri bezala Euskadi etorkizunerako prestatzea dela lehentasuna, Madrilen gertatzen dena gertatzen dela ere Axun.
15: Bai, lehendakariak aitortu du Espainiako gobernua ez dela betetzen ari Euskadirekin sinatutako konpromisoak, bereziki Gernikako estatutua osori betetzeko konpromisoa, eta orain Sánchezen legealdia deskontuko minutuetan sartuta dagoela, beharrezkoa dela azeleragailua zapaltzea. Horrekin batera aurre egin beharreko estenatokia edozein dela ere, lehendakariak dioenez, Euskadi etorkizunerako prestatzea da lehentasuna, Euskadik dituen tresna politiko berriak dotu eta etekin handiena ateratzea Euskadiren gaitasun politikoei, era horretan beraz lehendakariaren hitzaldiarekin ostegun goizean emango zaio hasiera ofiziala legebiltzarrean urte politiko berriari. Urte politiko bizia eta sutsua aurreikusi du lehendakariak, bi hauteskunderekin datorrena eta iragarri ditu herritarren eskaerei eta beharrei erantzuteko programak eta neurriak, bestea beste osasungintzan, hezkuntzan, segurtasunean eta pleguan.
1: Osteguneko politika orokorreko osoko bilkuraren atarian berpiztu eginda estatus politiko berriaren inguruko eztabaida. Diskrezio handiz, baina baikortasun ez hitz egin dute EAJ-ak eta EH Bilduk, baina Aitor Estebanek ziurtatu ostean erabakitzeko eskubidearen karpeta dagoeneko itxita dagoela. Eneko Andueza sozialisten buruak Arnaldo Otegiren eta Estebanen arteko leiaren baitan kokatu ditu adierazpenak eta ohartarazpena egin du konstituziotik kanpo ez dutela ezer adostuko. Eta ez dutela onartuko EH Bildurekin soilik akordio gehiagorik istea. Eta horren bestez, leialtasuna eskatu die gobernukideei sozialistak.
2: Guretako leialtasuna gure nortasunaren parte oso garrantzitsua dela, eta asko kezkatzen gaitu halako itunak EH Bildurekin sinatzea. Guretako solarria izan zen, batez ere, ba, interes orokorraren aurka doazelako.
1: Eta estatusaren eztabaidaren arira Lander Martínez, Sumarren antolakuntza idazkariak gure mikrofonoetan gogoratu du testua Madrilera iristen bada Sumarren botoak ere beharko dituztela.
16: Espainiako kongresura jungo da eta geure bozka hor beharrezkoa da, ez? Eta oraindik ere garantasunik gabe ematen ari den prozesu bat delako autogobernuarekin gertatzen ari dena. Pero dugu erraztasunez alderdi guztiok parte hartzea.
1: Bide beretik Alderdi Popularra, Espainiako lehen alderdiaren iritzia entzuteko eskatu du Javier de Andresek. Hori Eusko Jaurlaritzari dagokionez, Nafarroan berriz premiazko agerraldia egin beharko du bihar Maria Txibite foru presidenteak Belateko herrilanen gainkostuei buruzko azalpenak emateko. Agerraldia joan den astean gobernuko aholkularitza juridikoak 8,5 milioi euroko gainkostuaren ordainketa galarazi ondoren izango da. Eta behin gobernua osatu eta kanpoko laguntza ematen duten alderdiekin bildu ondoren. Andoni Amadoz, konta iguzu.
17: Bai, premiazko agerraldia eskatu dute UPNek eta PPek, gobernuko zerbitzu juridikoek Belateko herrilanen gainkostua bidezkoa ez den aberastea formularekin ordaindu ezin dela ondorioztatu eta gero. Javier Esparza regionalistarentzat exekutiboak bat egin du enpresaren irabazi nahiarekin.
18: El modificado de Belate es claro, responde a una estrategia empresarial para cobrar más y el gobierno de Navarra lo que ha hecho es participar de la misma.
17: Hala ere eta Txibitek beharrezkoak diren azalpen guztiak emango dituela ziurtatu ondoren, Ainhoa Unzu sozialistak argi utzi du gobernuak ez duela xentimorik ordaintzeko asmorik babes juridikorik gabe.
19: Que no se ha abonado ni un euro que no esté debidamente justificado y avalado por los servicios jurídicos.
1: Biharko agerraldiaren aurretik, atzo arratsaldean gobernua babesten duten kideekin elkartu zen Maria Txibite, eta Belateko gatazka berandu baino lehen konpontzeko eskatu zioten bileratik kezkatuta irten ziren gero abaiko ordezkariak bezala kontigo zurekineko ordezkariak ere. Eta udal eta foru hauteskundeek markatuko dute lanurte politikoa gurean, eta baita estatu espainiarrean ere, oraindik data zehaztuta ez badago ere alderdiak ari dira euren tokia hartzen, ba, testu inguru honetan ezagutu dugu ziz barometroaren datuak, uda osteko lehen inkesta handia, eta Ceutako migrazio krisiaren ondorengo lehen boto estimazioa, Karmele Uribe Salgo.
20: Zizean datuen arabera, PSOEk irabaziko lituzke hauteskundeak gaur egitekotan, botoen euneko 30%, baina azken inkestak emandako datuekin alderatuta bi puntu bera egingo lukete sozialistek, alderdi popularra izango litzateke bigarren indarra, 25%, eta Vox hirugarrena, azten ultraeskuina, 17%. Iraileko hau Ceutako krisia zizenetik egin den lehen zisa da, inkestan parte hartu duten 10 herritarretatik 8 uste dute Espainiak bere mugak indartu behar dituela, 10tik 9 uste dute Europar Batasunak gehiago egin behar duela Ceutari laguntzeko, eta 10tik 7 diote oso garrantzitsua dela Espainiak eta Marokok harreman ona izatea.
1: Bada Marokorekin harreman onak izateari buruz ere hitz egin du Pedro Sánchez presidenteak La Sexta telebista katean egin dioten elkarrizketan. Eman dituen datuen arabera, egunean 200 migratzaile itzultzen dira Ceutatik Marokora, modu voluntarioan, eta krisiari aurre egiteko funtsezkoa iruditzen zaio bi herrialden artean harreman eraikitzailea izatea.
5: Si nosotros tenemos un problema que es ahora mismo la gestión humanitaria de esta crisis, la devolución de todos aquellos migrantes que no tengan derecho a la protección internacional en nuestro país y por tanto su retorno a Marruecos, entiendo que lo inteligente, la defensa del interés general, nos implique el tener unas relaciones constructivas y lo más positivas con Marruecos.
1: Eta data bat ere aipatu du Sánchezek, urte amaierarako Ceutako krisia konponduta egoteko lanean ari direla esan du. Arrabotsa sortu du adimen artifizialaren inguruan hainbat sortzailek teknologia hori moteltzeko egindako oharrak, ahots eta iritzi ezberdinak plazaratu dira, batzuek zalantzan jartzen dute sektoreko hainbat ordezkarik bat egin izana, ez ote den sektorea monopolizatzeko estrategia, interes politiko eta ekonomikoak leudeke beste batzuen ustez ohartarazpen horren atzean, Estatu Batuen eta Txinaren arteko norgehiagoka honetan, Europar Batasunak ere bere tokia hartu nahi du, adimen artifizialaren ofiziala garatzearen aldea agertu da Brusela, baina konpainia teknologiko handiei gogorarazi die ziurtatu egin behar dutela zerbitzuak seguruak direla herritarrentzat. Aitor Sagarzazu, egunon.
21: Egunon, bai, Europar Batzordeak baieztatu du indarrean direla segurtasun berme guztiak, hala ziurtatzen du adimen artifizialaren lege Europarrak, baina zut eredun abiaduraren eztabaidan sartu nahi izan. Europan berrikuntzaren alde daude eta ondia etorri egiten diete guztiei, beti ere legedia errespetatzen baldin badute. Tamagene Batzordeko bozera mailea da.
22: Of course, compliance is not an option, it's an obligation in the European Union and again.
21: Gogorarazi du legea betetzea ez dela aukera bat, bete beharra baizik eta oso serio hartzen dutela. Bere hitzetan konpainiak erakutsi behar dute haien ereduak segurak direla. Bestela batzordak eskadi zaieke arriskua kontrolatzeko neurriak hartzeko eta kasularrienetan ereduak mugatzeko, zuzentzeko edo eta erretiratzeko. Bruselak nahi luke Europa adimen artifizialaren kontinentea bilakatzea, horretarako inbertsioak egiten ari da, gigafaktorietan, baina era berean beti aldarrikatzen dute adimen artifizialak fidagarri izaten jarraitu behar duela.
1: Trumpen iritzi zau guztia konspirazio bat da, antrofiken kontra egin du, Trumpek Txinari mesede egiten dion konspirazio horren erantzule eginez, dena gezurra dela dio Trumpek, eta adimen artifiziala kontrolatzeko behar den bakarra agintari azkar eta adimentsu bat behar dela esan du, bera bezalako agintari azkarra alegia. Dena gezurra da, esan du hitzez hitz Trumpek, adimen artifizialaren arriskuez ohartarazi duen azkenetakoa Nazio Batuen erakundea izan den arren, New York, Jerai Diez, egunon.
23: Egunon, Trumpen arabera azkenaldian entzun ditugun arriskuen ohartarazpenak gezurra dira. Atzean konspirazio kaltegarri eta gaixo bera ikusten du eta horrek soilik Txinari egiten diola mesede uste du. Bere hitzetan, adimen artifizialak mundua suntxituko duela esaten dutenak, klima aldaketari buruz ohartarazten duten berdinak dira. Eta klima aldaketa ere Trumpentzat gezurra da. Dioenez, adimen artifizialarekin ezer txarrik ez gertatzeko beharrezkoa dena presidente indar eta argi bada eta hori bera dela uste du. Bere lehentasuna Txinari lasterketa irabastea da.
24: Whoever wins, AI wins.
23: Vance presidente ordea berriz, harrituta dago enpresak euren sektorea arautzea ari direlako gobernuari erregutzen.
24: Tech companies kind of coming to the government and begging the government to regulate them.
23: Dagoen eztabaidara Nazio Batuen erakundea ere batu da. Adimen artifizialaren garapen azkarrak giza eskubide guztiak arriskuan jartzen dituela abisatu du. Eta Eta teknologia horren kontrola, enpresa pribatuen edo gobernu bakoitzaren esku ez usteko eskatu du, hala industria denen artean arautzeko.
1: Bada, nazio artean Irango gerra hasi zutenetik, Ameriketako Estatu Batuek 29.000 milioi euro gastatu dituztela ondorioztatu du Pentagonoaren kontrolerako erakunde ofizialak argitaratutako txosten berezi batek. Baita munizioen inventarioan defizit estrategikoak izan dituztela Itxaso Guridi.
20: Bai, gerra hasi zenetik ekainaren 29ra bitarteko datuak jasotzen ditu txostenak eta dio Irango gerrarekin 29.000 milioi euro gastatu dituztela. Gerra hasi zenetik defentsa departamentuak egindako lehen zenbaketa ofiziala da hau eta tartean munizioen inventarioan defizit estrategikoak ere nabarmendu dituzte. Hortaz gain jakinarazi dute 18 militarril eta 400 zauritu baino gehiago zenbatu dituztela eta dozenaka aireontzi eta 100 daka eraikin suntxitu edo kaltetu zaizkiela base estatu batu arretan.
1: Horiek estatu batuek eta Israelek Iranen aurka hasitako gerraren ondoriotako batzuk. Gazan bien bitartean erasoek ez dute etenik.
20: Azken orduetan Israelek Gazan kanpamendu batetik gertu egindako erasoak hildako bat eta hainbat zauritu utzi ditu. Eta bestelako alarma hotsak ere bai Gazan. Gazako osasun ministerioko zuzendari nagusiak Munir Alburchek jakinarazi du munduko osasun erakundeak Gazako 20 ospitale eta osasun zentro baino gehiago dieselez hornitzari utziko diola irailaren 19tik aurrera, dieselaren asfixia gero eta handiagoa dela eta ez dutela nahikoa osasun zentroak operatibo mantentzeko. Hornitzeari uzteak energia sorgailuak itzaliko ditu eta baita ebakuntza gelak, zainketa intentsiboetako unitateak, arnasgailuak, jaioberrien inkubagailuak eta beste hainbat erraminta. Eta gaineratu du ambulantzia zerbitzua eta sendagai eta txertuetarako hotzkateak ere geratuko direla. Burtsek bide horretan, bideo bidez, dei egin die munduko osasun erakundeari bezala nazioarteari erabaki horren aurrean neurriak har ditzatela eskatzeko. Momentuz, munduko osasun erakundeak ez du erabakiari buruzko aipamenik egin.
1: Bestelakoetan, Gales, Ipar Irlanda eta Eskoziako ministro nagusiek erabakitze eskubidearen aldeko agiria sinatu dute Cardiffen. Historian lehen aldiz, lider independentistek agintzen duten Erresuma Batuko hiru nazio hauetan. Bakoitzak bere bide propioa duela aitortu arren, Londresen aurrean, estrategia bateratua bultzatzea adostu dute Landerri Izagirre.
0: Erresuma Batuarentzat iritsi da momentu erabakigarria John Sweeney Eskoziako ministro nagusia.
6: It's a pivotal moment in the constitutional journey of the United Kingdom.
0: Cardiffeko agirian erabakitze eskubidea aitortu eta konstituzioan beharrezko aldaketak egiteko eskatu diote Londresi, Eskozia, Gales eta Ipar Irlandako ministro nagusi independentistek. Nazio bakoitzak bere bidea egin nahi du eta bere erritmora, baina Westminsterrek ez diela herritarren beharrei erantzuten salatu dute Michelle O'Neill, Ipar Irlandako ministro nagusia.
7: But our common cause here is the understanding that Westminster does not and will never serve our people.
0: Cardiffen erabakitze eskubidearen aldeko batasun irudi indartsua erakutsi dute, baina agiria ez dute ministro nagusi moduan sinatu, bakoitzak bere alderdiko lider gisa baizik. Ipar Irlandan Sinn Féinek unionistekin gobernatzen duelako besteak beste. Horregatik eta galdeketaren eguna iritsi arte, elkarlanerako konpromiso hartu dute ekonomian, energian edota Europar Batasunera gerturatzeko estrategian.
8: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eta kiroletan, futbola abiapuntu, Gontzal Mendibegunon.
9: Egunon, Deportivo Alavesek Racingen aurkako porrota astu eta gora begiratzen jarraitzeko beste aukera bat dauka gaur Mendizorrotzan, 8etatik aurrera Valentziaren aurka. Aurkariek igandean kaleratu zuten Korberan entrenatzailea, baita kilo zuzendaria ere, eta 5 neurketetan puntu bakarra lortuta datoz Gasteizera. Kike Sánchez Floresek aldaketak egingo dituela aurreratu du, 8 egunetan 3 neurketa jokatuko dituztelako. Babasorroek Aitor Mainazen, Mikel Rodriguezen eta Facundo Garcesen bajak izango dituzte. Selekzioen etenaren aurretik azken aurreko neurketa izango da Babasorroentzat eta eten horretan jokatuko da inzuzen ere Euskal Herria txapelaren final handia anuetan. Realak eta Atletikek jokatuko dute, iazko ligako derbietan puntu gehien lortu zituzten bi taldeak direlako. Eta urriaren bian jokatuko da Dema anuetan 7etatik aurrera. Mikel Etxarri entrenatzaile euskalduna omenduko da finalean, eta Ignacio Kortabarria eta Jose Angel Iribarrek horrela hitz egin dute Etxarriren inguruan.
10: Zehozer esateko esango nuke zea bere bizitza futbola izan dela, ez? Entrenatzaile bezala, gero irakaslea bezala, futbolan irakaslea bezala, eta irudi onena daukat.
11: Elkarrekin egon gara, bai, bueno, da hori hori handi bat izan da, bera bezalako entrenatzaile batekin, oso jakintzua da, eta berekin lana elkarrekin oso gustora egin dugu.
9: Anoetan jokatuko da neurketa, eta albistea da hori final hau estadio txikietan jokatu baita orain arte. Eta aurrera pausu ederra bada ere, Kike Zurutuza antolatzaileak estadio propioa beharren dutela aldarrikatu du.
12: Dato horiek berak adierazten dute txapelketa honen garapena eta norabidea. Baina garapena baldin badare utzuneak aipatzea importantea da. Euskaldunok gaur garkoz ez dugu geure kompetizio propiorik eta ez dugu euskal selezio ofizialik. Egindako bidea hor dago, baina egiteko hainik urrunako dago.
9: Ba, hueseko aurkezpenak emandakoak, sarrerak datozen egunotan jarriko dira salgai ehkirola.es webgunea. Hogeita hamar euroren truke salduko dituzte, baina salbuespenak izango dira. Realeko bazkidentzako sarrera dohainik, Atletikeko bazkidek 15 euroren truke erosial izango dute, eta 14 urtetik belakoentzako ere 15 euroren truke erosteko aukera. Norketa ofiziala denez, 45 minutuko bizati jokatuko dira, eta berdinketa egonez gero penaltietara. Saskibaloian, Baskoniak Alex Len pivota fitxatu du, Ukrainiarrak Real Madriden jokatu zuen iazko denboraldian, eta eskarmentu handiko jokalaria da. Zazpireun neurketa baino gehiago ditu NBA-an jokatuak, eta Galbeatirentzako gizon garrantzitsu bat izateko dator. Ba, Galbeatirenek, hain zuzen ere, leia berezia dute gaur Mendizorrotzan Bilbao Basketen aurka. Urtero legez, Euskal Koparen finala lehiatuko dute ACB Ligako talde Euskaldun biek, eta zazpi urteren ostean Gasteizen jokatuko da berriz ere txapela. Ligateko bi aste falta zaizkie talde biei, eta neurketa zuzenean ikusteko aukera izan nahi duenak, Euskal Saskibaloi Federazioaren webgunean eskura dezake sarrera 10 euroren truke. Leia, arratsaldeko 6etan hasiko da. Eta bukatzeko, txirrendularitzan albiste pozgarri bat, Iban Ruizek, Gasteiztarrak, datozen biden moralietan, baren Victoriosen korrituko duela jakin baitugu. Iban Ruizek, Kean Farma etxean pasatitu azken inozazpiden moraldiak, Lizartetik pasa ostean, eta bere lehenengo esperientzia izango da World Tour mailan.
1: Goizeko 6 eta 31 minutu dira, segidan lerroburuak, eguneko lerroburuak, Marijo Armendia eta Carmele Uribe salgo lankiden eskutik. Eusko Jaurlaritzan gobernukide diren EAJ eta PSren arteko harremana berriz tenkatu da politika orokorreko eztabaidaren atarian.
20: Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak leialtasun falta egotzi die jeltzaleei pasadeen ekainean EH Bildurekin enplegu publikoaren legea adosteagatik.
2: Guretako leialtasuna gure nortasunaren parte oso garrantzitsua dela eta asko kezkatzen gaitu halako itunak EH Bildurekin sinatzea. Guretako solarria izan zen, batez ere, ba interes orokorraren aurka doazelako.
20: Bada autogobernuan aurrera egiteko hiru aldeek diskrezioa aldarrikatu berritan, Gernikako estatutua osorik betetzeko eskatuko du Imanol Pradalesek etziko politika orokorreko eztabaidan. Sánchezen gobernua azkenekotan dela ere nabarmenduko du lehendakariak herritarrendako neurriak iragartzearekin batera. Gaur amaituko du bestalde Confebask patronalarekin bilduta eragileekin egiten ari den erronda.
1: Maria Txibite lehendakariak premiazko agerraldia egin beharko du bihar parlamentuan belateko lanen gainkostuen inguruan UPNek eta PPek eskatuta, eta geroa bai gobernukidea oso arduratuta dela.
20: Nafarroako gobernukidei azalpenak emateko bilerak ez du asebete, geroa bai, are gehiago bart eginiko batzarraren ondoren are kezkatuago atera dira, garrantzi handiko proiektua dena ez aurrera ez atzera dagoelako. Eta kudeak eta txarra egon dela onartuta PSN-eri behin betiko irtenbidea eta gardentasuna eskatu dizkio. Kontigo zurekinek, jatorrizko proiektuan jasatakoa baino, diru gehiago ez dela ordainduko adierazi du, sozialistek diote, erabateko lehentasuna dutela lanek eta berme legala duen irtenbidearen bilari direla.
1: Adimen artifizialaren garapenaren eztabaida berrikuntzaren alde dago Europar Batasuna, baina beti ere segurtasun berme guztiekin egiten bada.
22: compliance is not an option. It's an obligation in the European Union, and again, we take these safeguards for our citizens.
20: Tomas Reiner, batzordeko bozeramaleak, herritarrentzat teknologia honek segurua izan behar duela nabarmendu du. Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak, teknologia enpresen ohartarazpenen atzean konspirazioa ikusten du, eta J.D. Vance, presidente ortea, harrituta agertu da sektorea arautzeko erreguka ikusten dituelako.
24: Tech companies kind of coming to the government and begging the government to regulate them.
20: Nazio Batuen erakundeak ere giza eskubideak arriskuan ikusten ditu eta teknologia honen kontrola enpresa pribatuen esku ez egotea eskatu du.
1: Sutea piztu da Bart Derion Loiuko aeroportutik gertu, baina itzaltzea lortu dute dagoeneko.
20: Iluntzeko 8:30etan piztu da sua San Isidro auzoaren inguruan Pampa landarea dagoen inguru batean. Azken orduetan suhiltzaileak lanean aritu dira eta lortu dute itzaltzea. Nola nahi ere, badaezpadako neurri gisa bertan geratu dira gunea zaintzen. Loiuko aire portutik gertu piztu da sua, goizeko 7:00 laurden gutxitarako daude aurre ikusita lehen hegaldiak, eta aireportutik esan digutenez normaltasunez ari dira lanean.
1: Ba, normaltasuna nagusi baitere gure errepidezaren nagusian, segurtasun saian berri eman digutenaren arabera, eta inguruari dagokionez seguraldiari ere begiratu behar diogu, itxasoguri digunon.
20: Egunon, Aloña.
1: Termometroak nola ditugu unionetan?
20: Ba, epelenetik kasita, Donostian 19 gradu, Bilbon 18, 17 Baionan, eta 16 Iruinan eta Gasteizen.
1: Eta gaur aste artean nolako atorkigu eguna?
20: Ba, aldaketa dator, egunak aurrera eginala eguraldia aldatzen joango da, goiza eguzki itxua izango da, baina erdiko orduetan behodeiak ugaritu egingo dira eta arratsaldetik aurrera odeiak barne aldera zabalduko dira. Egunaren amaieran zerua lainotuta geratuko da eta ipar partean euria egingo du. Temperatura maksimoak udako balioetan mugituko diren arren, atzokoak baino baxuagoak izango direla aurre ikusten da.
1: Eskerrik asko, itxaso.
20: Gero arte.
3: Honetan zatoz basora, zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara. EITB Transformazioa.
4: Bo, niri ez zait politika ezertxo ere interesatzen.
13: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
3: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB Transformazioa.
14: Euskadi Irratia.

Gaur eguzkia goizeko 8:30 gutxien aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:24 minutuan. Itxasoko uraren temperatura 22 graduan dago, itxas gora goizeko 8:30 gutxen izango da, eta itxas bera, arratsaldeko ordubiak boskutsirako espero dugu. Arratsaldean ordea, itxas gora gaueko 8:00 izango da. Eta gaur zehazkako egutegiari begira, zorionak nekane guztiei.

Gaur itxulapikari buruz izketan aritu gara, eltsetxuari buruz izketan, jaso ditugu audio batzuk eta galdetuko diegu, gure errondakidei ere bai, ea nola ditzen duten eltsetxuari edo, ba, itxulapikoari, hori, berandu xeago izango da, goizeko 6:28 dira, kultur lehiora joa berdugu.

0: Eta Girona, Mallorca, Errioxa eta Foix edo Birmingham, Europako hirietatik pasa ondoren, lehendabizikoz Nafarara iritsi da basoa materia ikusentzunezko zikloa. Asteazkenetik ostiralera zuhaitzak izpide dituzten dokumental eta filmak proiektatuko dituzte Iruña eta Basaburuako baratza eta basoetan. Ez da sarrerarik erosi behar, gerturatzea besterik ez dago, hori bai berokia eta mantatxoa eraman, Proiekzioak aire librean izango baitira, Itziar Lombrera sekontatuko digu.
1: Lorena Square biologoaren txorkoen bizitza sekretua dokumentalak inauguratuko du basoa materia zikloa Iruñeko Antartika espazioan. Hirietako zuhaitzen txorkoak aztertzen ditu filmak eta iaz Aragoiko zientzia divulgazio saria irabazi zuen. Isabel Ferreira ziklo antolatzen duen Labea Artea Zientzia eta Natura laborategiaren sortzailea.
2: Hirietako zuhaitzen oinetan dauden lurzati txiki hoiei buruz hitz egiten du. Espazio txikiak dira, ia ikustezinak dira eta erakusten duena da biodibertsitatearentzat oso leku garrantzitsuak direla, ez? Babesleku txikiak izaten direlako, ez?
1: Urrengo egunean basoa materia 2026ko lehiaketaren irabazleen lanak proiektatuko dira Iruñeko Piparrika hiribaratzean. Zuhaitzak protagonista dituzten ikusentzunezko pilula poetikoak izango dira ikusgai. 2009an zikloak bidea hasi zuenetik asko dira jaso dituzten ikusentzunezko lanak.
2: 50 lan baino gehiago bildu ditugu: bideoarte, bideodantza, dokumentalak, animazioa, fikzioa.
1: Azken egunean zikloa basora mugituko da Jaunsaraseko Ariztira inzutzen ere. Arratsaldeko 6:30etan berriki estreinatu duten landart pieza bat ezagutzeko ibiladi pedagogikoa egingo dute. Eta ondoren, iluntzean, Lexen Aritza izeneko dokumentala proiektatuko duten basoaren erdian jarriko duten pantaila erraldoiean.

0: Eta lau egun geixkax besterik ez dira geratzen zinemaldiari hasiera emateko eta goizak gaur ETB eta Donostiako zinemaldiak beren arteko aliantza sendotu eta irailaren 22an ospatuko den Euskal Zinemaren gala handian emango diren sarien berri emango dute. Gure zinemagintzako profesionalen talentua eta ibilbidea aitortzen duen hitzorduan jada jakina zen Jose Marramon Soroiz saritzeaz gain, besteak beste Aitziber Garmendia edota Alauda Ruiz de Azua ere nabarmenduko dituzte. Neritz Aulestia kontaiguzu.
1: Euskal Zinemaren gala handia Miren Gaztañaga eta Aneka Barain aktoreek aurkeztuko dute eta Gaztañaga izan da goizak gaur itzorduaren xehetasunak eman dituena. Sarituak aipatu baino lehen Miren Gaztañagak Euskal Zinemaren industriak duen maila gorena nabarmendu du.
2: Azken urteotan zinemaldian ikusi dugun bezala maila handiko profesionalak ditugu Euskal Herrian. Emaitzek argi erakusten dute hori. Edizio honetan Gala honetan, omenaldi xume bat egingo diegu beti hor egon diren aktore eta profesional guztiei. Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure euskal zinemaren uztarik onena, gure gizartearen isla den zineman. Azken batean, geuk ezpaditugu hemendik gure historia kontatzen, nor kontatuko ditu.
1: Aurtengo aitortzen artean, Jose Ramon Soroizek zinemira saria jasoko du eta Aitziber Garmendiari distira saria emango dio Euskal Aktoren Batasunak. EITB-k egile berriak saria emango dio Alberto Gaztesi gidoilari eta zuzendari donostiarrari eta Alauda Ruiz de Azuak gidoi gehiesgae saria jasoko du Los Domingos filmagatik eta film berak ezae sariare jasoko du zinemaritoetara ikusle gehien eraman dituen Euskal ekoizpena izateagatik. Azkenik, lehen aldiz Euskadiko filmategiak bere sari historikoa emango du. Ana Diez zuzendari nafarrak jasoko du garaikurra, Euskal Zinematekak eta EITB-k Eusko Jaurlaritzaren babespean 1989an aurkeztu zen Ander eta Jul filma zahar berritu ondoren. Euskal industrian emakume batek zuzendutako lehen film luzea izan zen eta zuzendari berri onenaren goia saria ere jaso zuen. Euskal Zinemaren gala handia irailaren 22an ospatuko da Victoria Eugenia antzokian eta zuzenean ikusteko aukera izango da ETB eta ETB honen.

0: con naturistetan, amasei graduko temperatura dukagu. Zerua oskarbi eta izarrak dotore ikusten dira horkoan. Egun hona izan.
1: Egun hona nahi, gaur otxan dijan, sortioa du temperatura eta zeru harri-harri. Izaraz beteta. Egun izan.
2: Egun, Alaina, zahara eskuteti. Hemen amaxe gara du. Boia dori, zeratu, zeratu, ega diara. Egun, Alaina, zahara eskuteti. Hemen amaxe gara du. Boia dori, zeratu, zeratu, ega diara.

0: oskarri dago, izarratu. Atzo bezala zoragarri dago zerua, izarrez beteta. Ize pizkata dabil mendebaldetik, eta hoxen. Aztertu honen izan dezazuela denok, aio!
1: Egunon bergaratik, Etxepeko farmazian, 15 gradu dare, eta horbe oskarbi eta izarratu daukau. Martitzen ondan hoi.
2: Egunon, gaur anizen, 14 gradu dutu. Eta txoko lepotik burua, zerua garbi. Garbiago nik uste ezten egotena. Elizondon, 12 gradu. Erratzun ameka, eta izpegin, 20,7. Pasto egunon dene gaio.
3: Nolita 16 grado, eta momentu honetan zerua oskarbi.
4: Hemen, aial, 17 gradu daude. Da, honi izarratu do, honi politxan maten ingola. Eze pixkate babil, da, zeke, venga, egun hona izan, aial.
5: Egun honen, noi, ondo algea, gaukun inbertsioa termikoa daukau, ba. Amezketan, 13 grado, eta intze mardu xamarra, preskura. Abaltzuzketan, bizpairu gradu gehixio, 15-16 gradu, ego aize epela, eta eben apenas dago, intzik. Hoi bai, bietan ala bietan, zeru izar, doktore ikuste oskarbi gaur ezta, laio bakar batera ikusten. Egun honen zentzuzula denok!

0: Izarratu, izarratua, Euskal Herriko txoko askotan bezala, zerua ere, ea nola dugun astizaldean, Martin, egunon?
1: Egunon, bai.
0: Zer diozu?
1: Hemen ere gauza bera, eh? Izarra, asko ikusten da, izarra, eta zerua garbi-garbi, ikusten da, eta amar gradu besterik ez. Ja, egun hauetan, amar mentzen da, nen, friskura, gabeko friskura hori bai, etorri dala ba, garaiak, garaia gaintzen duten bezala bizka bat, baina, bueno, beste lagainakoan lehenko betiko tankera dauka, lehortetik.
0: Aizu, aurreko astean Felixek esan zigun, ostegunetako gure errondakideak, honezkero prakaluzak jantzi ditula, ez dakitzuk atera dituzun?
1: Ah, bai, bai, mentik aburrea. Bueno, egia esan gero, egunez bero ikeu,
0: Bai.
1: Atzo ere, bero, zan,
0: atzo ere, bero,
1: zan, atzo ere, bero, zan, bero, zan. Baina, bai, ja, hombre, eske, ja, iraian aurrea ere, eta, bueno, arritzeko moduko, estampa daukagu aurtengoan, azaro ematen du, kanpoai begira, bai. Azten batzea eta zuaitzak eta ustoak, azaro ematen du, ja, bai.
0: Tira, ea Durangon, izarrik ikusten ote duen. Marisa, egunon.
2: Egunon, lagunok, ba, atzoko beroaren ondoren, orain, 18 grado ditugu. Martinez, 10 gradoetan, baina guk 18 grado ditugu. Bai, eta, bueno, batiru digo, atzoko baino, pixka bat, bajoago izango dela temperatura. Eta, ba, astero esaten duguna, ez da, euria metz. Txerri gozeak eskurra metz, eta guk euria metz.
0: Bai, desde luego.
2: Bai. Leo retiko bueno,
1: oitzura bale esateko, eguldi edarra dator, gaur ere, bai. Ederra, segun segintzako.
2: Hori da, zerrotera ederra, ez da?
0: Ez dakitzen bat denbora daraman Zabalek, gure eguneroko audioetan, egunero berdin esaten digu gauza bera. Gaur ere ez zuririk egingo, gaur ere ez.
2: Gaur ere, bai. Etorriko dalako batean.
1: Dalako batean, etorriko dala bat hortzan nengo beha, baina ja urriako bidean, bueno, maiatzan izango ziren euri gola itxuraz azkeneko agemen da, aurtengoa terrilea da, ez dakit.
2: Datorrenean,
0: bakez
2: etor da dila, ez da?
1: Ja. Madre mía.
0: Bueno, kontatuko dugu hori ere, eta esango diguzu, baten eta besten gusturari duenean, hortaz ere kexu izango gara, ez? Zigur baiet.
1: Ba.
0: Aizue, bikote, gaur aritu gara, itxulapikoaz, nik eltxe

0: txetxua esaten diot, tonik ere el txetxua aipatu digu. Ez dakit zuek zuenean nola esaten den, itxulapikoari edo el txetxuari zuek nola aitzen diozu, Marisa?
1: Zer, parkatu?
0: Itxulapikoari zuek nola aitzen diozu, itxulapiko? Edo beste moduren batean esaten
1: diozu? Itxulapikoa, bai. Bai, izen hori erabili dugu, guk, bai. Orain itxulapikoa gero eta gutxeago erabiltzen dela esango nuke, baina, bueno, unik guk umeekin eta erabiltzen dugu orain dik, eh?
0: Abai?
1: Bai. Bueno, umeek erabiltzen dut, esan itxulapikoa, bai. Bai.
0: Eta ze... Nola, hori da, modernoak dira, nolakoak, bakarrik kontatzen duen egitekoak.
1: Bueno, batzu modernoak dira, baina egia esateko badaukagu bat olako antxinako erakoa, eta ba, lagun batek umeen txateo paritutakoa, izen eta guzti, eta bai, lurrezkoa, bai. Baina, bueno, orain moderno daude giltzarekin, eta ba, beste arrarua, gainera pizka bat orain hor sartu da, ezta, ba, nesken txat, mutilen txat, eta olako bai. Goza, tontakeriak ere sartu dira, eta, bueno.
2: Eta galdutana bai, dago, ez da hitza hori ez dut entzun, edo ez galdutana gola, ez ere iburuz aitzeaten ez dakit.
0: Zuke izan duzue, zueke oen ari gara izketan orain goez, baina zuek izan duzue, ez dakit txikitan edo, itxulapikorik?
2: Nik ez aizeaten
0: nizki. Itxulapikoa, za, bale, barkatu ez ditutu lertu. Txamponak gordatzeko eta aurreztik egiteko eltsetxuaz, ez dakit zuk nola ditzen diozun eltsetxuari, edo itxulapikoari.
2: Ah, nik ez aizan du behin ere.
0: Ah, ez, eta nola aurreztu duzu orain arte.
2: izate gino zen gutxiega hau dugu bere ala gastatu gino zen gu baizu beti izaten ziren orztatu edo izaten ziren erako eosteko aukera batzuek edo gustatzen zaien abau mei eta aukera izate dut gino guen gipizkak gastatu
0: beira Marisa zuk
1: polita izaten zen, jaren betetzen zenean eta purtzen zen egun, ezta? Eta gero kontatzen, eta baina jane goten ziren batzuetan txakurtxikiak, gure garaian, txakurtxikiak, txakurran diak, eta jo, noizko egin diru, ezta? Noizko egin alako kokuru bat, baina han beti goten ziren gauza txikiak, ez? Herrielbikoak, eta bueno, bai, baina niretzaten dien akordoan daukat, ez betetzen zenean, alako batean, purten zen egune izaten zen ospakizun egune, eta gero arek kontatzen, eta bai gogoan dute. Eta, bueno, umekin ere bizi izan dut hori, eta polita da.
0: Eta aurreztu zertarako edo zertarako itxaron, apurtzerakoan zer osteko zen, Marisa?
1: Ez akargo joan horrein zer erosten genuen, baina, bueno, margoak eta olako gozak izaten zidan, zarritan eskolareko gozak izaten zidan, baina ere, eta, bueno, igual bat txutxeriaren bat erosteko, edo txikleak erosteko, orduan txiklea bezan horrein bezala, ez da txikle bazoka izaten zen gure sasoian, eta, bueno, txikle bazoka hori eroste izaten zen alako berezia, ez dakit, ez? Ba, gauza, txikiak, horren besteko, zerak txutxeriak ez ziren egoten gure garaian, ez?
0: Tira, eitz egin dugu garai batez oraingoaz ere bai, baina gaur iraganeko kontuak ere aipatu barretugu, ze gaur bada horretarako eguna, Marisa, gaur iraiak 15garrena du, 100 urte betetzen dira gaur Lazkao txiki jaio zela, eta ura omenduko dute gaur Lazkaon bertan arratsaldeko 6etatik aurrera. Zu gaur bere inguruko datu batzuk edo badituzu, ezta?
1: Bai, gaurko efemerideetan pertsona asko daude, baina bueno, nik gaur Lazkao txiki aukeratu dut, ezta? Jaiotza asko deituraz, dakizuen bezala, ba, Jose Miguel Iztu eta Kortasarena, ba, esan duzu bezala, gaurko gunez jaio zen, oindela 100 urte, Lazkaon, eta eskola 8 urterekin hasi zen, oso azkar ikasi omen zuen, irakurtzen eta idazten, eta bertsolariak lehen aldiz 9 urterekin ikusi eta entzun omen zituen. Eta izugarri gustatzen zitzaizkion, eta orduantxe hasi omen zitzaion bertsotarako saletasuna pizten, ez? Eta, bueno, ba, umetan 36 garra pairatu zuen, soldaduzka egitera, berak askotan kontatu zuen bezala, Afrikara joan behar izan zuen, 2 urterako. Arabieraz 10 arte kontatzen ikasi omen zuen, eta ofizio askotan ibili izen, bere bizitzan zehar, baserritar, igeltzero, pentsu saltzaile, eta 17 urterekin kantatu zuen lehen aldiz plazan, 43an, Baserri eta Zeiburu bertso lagun zituela. Eta dortik aurrera, ba, pentsa, ez, ezin konta la saiotan partartu zuen, bai plazan eta bai txapelketetan. Gipuzkoako bertsolari txapelketan, txapeldun izan zen, 64an, 65an, eta txapeldun orde 50an eta 62an. Eta Euskal Herriko txapelketa nagusian, bigarren izan zen, 65an, Uztapideren atzetik. Eta zer gehiago, ba, ikasketan diri gabea zen, baina gizon azkarra. Ba, txiste kontalari lanetan ere trebea zen, bertsolari eta pertsona gisa maitatua, bere bizitzan oinarritutako marrazkizidunak ere egin dizkiote telebistan, eta bere herrian, ba, gero menduko duten herrian, badago eskultura batera, bere benesko eskultura, 76an, omenaldi bero egin zioten Donostian, eta bere jendorreko azken bertsoa, 83an, urtarrilan kantatu zuen. Santio Naindiari eta Alfonso Irigoyeneri genzitzaion omenaldian. Eta urte berean hil zen, 83an hil zen, apirilaren 3an, Donostiako erietxean, bihotzeko gaixotasun baten ondorioz, 76 urte zituela, 76 urte zituela, eta hil aurreko ebakuntzan, honela esan omen zion anestesia jarri zion medikoari. Zuk lokartu egingo nauzu bai, baina gero nork jarriko dit iratzargailua, azken edarte, Jose Miguelek animo hori ez da. Azte zina, Jose Miguel iztu eta Kortazarena, laskau txiki.
3: Oso ispilu eder polipat, dirate aurrera ekarri. Eman duena jakingo zuen mutil zarronen berri. Gaztean arte hau izaten da, gazte guztien pozkarri.
0: Izpiluari bertsuari garantzuten, eta entzula batak idatzi dugu, Lazkao txiki, Lazkao mendin jaiozela Abalin baserrian. Pikote, gaurko aipamenak eginda, segi dezagun, ez dakit aurrezten, baina el txetxu edo itxulapiko alkarrekin betetzen, eh? Marisa eta Martin.
2: Vale, vale, emendik agarraziko nahi nire.
0: Hori da, orain badak ez du hartu txerritxo bat. Nire urdina da. Vale. Balio badizu.
2: Osongi, osongi.
0: Pikote, aste honei gara eta datorren astera arte.
1: Bai, agur.
0: Aio.
1: Agur.
0: Goko relaxe, bete dugun gorko saioa, biharkoaren atariko, bihar gehiago, hasta piribiltzan segitzeko, bihar arte, poste bizita argi bile.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, adimen artifiziala gizarteari ekarriko dizkion aldaketetarako, ez dago munduan prest dagoen gobernurik. Bill Gates garaibatean Microsoft teknologia erraldoiaren buru izan zenak gaur goizaldean egindako ohartarazpena da. Orain arte, adimen artifizialak ekarriko zituen onurekin baikor izan dela esan du, baina egoerak jarrera aldatzera bultzatu duela. Mehatxupean daudela lanpostu asko dio, izango diren erasoek sortzen diotela kezka, eta adimen artifizialaren konpainiak sortu ditzakeen adikzioek ere sortzen diotela edo ematen diotela zer pentsatua. Bill Gates, goizaldean, adimen artifizialari buruz. Egia esan, kezka mezuak areagotzen ari dira, Nazio Batuen erakundeak ere giza eskubideak arriskuan ikusten ditu eta teknologia honen kontrola enpresa pribatuen esku ez egotea hori eskatu du, baina erakundetatik Estatu Batuetako gobernutik zehazki Donald Trump presidenteak teknologia enpresen ohartarazpenen atzean konspirazioa ikusten du eta J.D. Vance presidente ordea ere harrituta sektorea arautzeko erreguka ikusten dituelako.
2: Tech companies kind of coming to the government and begging the government to regulate them.
1: Erregulazioaren aldekoago Europar Batasuna.
3: Compliance is not an option, it's an obligation in the European Union.
1: Adimen artifizialaren garapenaren eztabaidaren berrikuntzaren alde dago, baina beti ere segurtasun berme guztiekin. Horixe, Europako Batzordeko bozeramaleak esan duena. Gainerakoan etxeko politika kontuetan etziko politika orokorreko eztabaida abia puntu Marijo Garmendia egunon.
4: Egunon.
1: Eusko Jaurlaritzan gobernukidire diren EAJ eta PSEren arteko harremana berriz ere tenkatu da politika orokorreko eztabaida honen atarian.
4: Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak leialtasun falta egotzi die jeltzaleei pasaden ekainean EH Bildurekin enplegu publikoaren legea adosteagatik.
5: Guretako leialtasuna gure nortasunaren parte oso garra txitsua dela, eta asko kezkatzen gaitu halako itunak EH Bildurekin sinatzea. Guretako solarria izan zen, batez ere, ba, interes orokorraren aurka doazelako.
4: Bada, autogobernuan aurrera egiteko, hiru aldeek diskrezio aldarrikatu berritan, Gernikako estatutua osorik betetzeko eskatuko du Imanol Pradalesek etziko politika orokorreko eztabaidan. Sánchezen gobernu azkenekotan dela ere nabarmenduko du lehendakariak, herritarrendako neurriak iragartzearekin batera. Gaur amaituko du bestalde Confebax patronalarekin bilduta, eragilekin ari den erronda.
1: Nafarroan berriz belateko lanen gainkostuak gobernuari hasieran uste baino buruko min gehiago emango dio. Maria Txibite lehendakariak premiazko agerraldia egin beharko du bihar parlamentuan lanen gainkostuen inguruan UPNek eta PPek eskatuta. Azken ordu hauetan Geroa Bai gobernukidearekin elkartu da Txibite azalpenak emateko eta bileratik Geroa Bai oso arduratuta atera da.
4: Nafarroako gobernukidei azalpenak emateko bilerak ez du asebete, Geroa Bai, are gehiago, bart eginiko batzarraren ondoren are kezkatuago atera da. Garrantzi handiko proiektua dena ez aurrera ez atzera dagoelako. Eta kudeak eta txarra egon dela onartuta, PSN-eri behin betiko irtenbidea eta gardentasuna eskatu dizkio. Kontigo zurekinek jatorrizko proiektuan jasotakoa baino diru gehiago ez dela ordainduko adierazi du, sozialistek diote, erabateko lehentasuna dutela lanek eta berme legala duen irtenbidearen bila ari direla.
1: Azken ordu hauetan Derion Bart piztutako sutearen ingurukoak jarraitzen ere aritu gara eta esan digutenagatik itzalitu dute Bart iluntzean San Isidro auzoan Loiuko aireportutik gertu piztutako baso sutea ze xehetasun dituzu Xikerresnal?
6: Bart iluntzeko 8:30etan piztu da sute hori baso zabal inguruan Loiuko aireportuaren eta Mungia artean eta Derioko basauriko eta Artazarreko suhiltzaileak aritu dira su hori itzaltzeko lanean. Goizeko 5:30 aldera lortu dute sua itzaltzea, segurtasun sailak baieztatu digunez, eta suhiltzaile talde bat bertan gelditu da badaezpada sua berpiztuko balitz. Dena den, Derioko udaleko iturriek azaldu digute sua berpiztegotan ere perimetro kontrolatuaren barruan egongo litzatekeela.
1: Kiroletan, zesta puntan jaialai ligeko final forreko finalerdia jokatu dira, Barandikak eta Baskek lortu dute garaipena gizonezkoetan, eta Elaiak eta Araik emakumezkoetan.
4: Bi jokotan irabazi diete Barandikak eta Baskek Johan eta Amantziri, 15-11 eta 15-7, Donostiako Carmelo Balda pilotalekuan jokatutako partida. Elaia eta Araik Lur Lejardiren eta Oaia Otainoren aurka jokatu dute, eta 15-7 eta 15-11 emaitzarekin irabazi diete. Finalera begira daude dagoeneko, garaipena lortu duten bibikoteak, Xavier Barandika eta Elaia Gogenola.
7: Partidu batzen afalteako, finala, hau irabazitxe, bai aurrengoa ez, ez da premis horik, así que segidun bigu lanien, eta ia aurrengoa.
8: Lortu hau izan garaipena, baina uno ez dut uste gure partidik onena izan danik, nire buena ibili guztora, nerviosa, partidu nezin zartute, eta bueno, pentsatu betu bikaule lanak finalien.
1: Futbolean bestalde, bigarren mailan Eibarrek huts eta lau irabazi du Zelta Fortunaren aurka Balaidosen, eta lehenengo mailan berriz, Alabesek Valentziaren aurka jokatuko du gaur, iluntzeko 8:00 Mendizorrotzan. Eta futbola utzi gabe, Euskal Herria txapela ere aipatu behar dugu, Marijo. Atzo aurkeztu baizen urriaren bian, Anoetan Realak eta Atletikek jokatuko duten finala.
4: Mikel Etxarri entrenatzailea omenduko dute partida horretan, Inaxio Kortabarria eta Jose Langel Iribar jokalari hoiek hitz onak izan dituzte Etxarriren.
9: Osango nuke zera bere bizitza futbola izan dela. Entrenatzaile bezala, futbolan irekazde bezala, irudi onena daukat.
10: Alkarrekin egon gara, bueno, da hori horre handi bat izan da. Oso jakintzua da, eta berekin lana alkarrekin oso gustora egin dugu.
1: Urriaren bian izango da esan bezala Euskal Herria txapela. Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe esan berri digute foruzaingoan eta segurtasun sailean, eguraldi iragarpena orain.
11: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Olatz Printzipe Euskalmet, egunon.
12: On.
1: Ze itxura dauka gaur goizak, nolari desnatzen eguna?
12: Oskarbi dago, hegoaldeko haizea dabil eta inbertsio termikoa dugu. Hau da, toki garaietan, bailaretan, baino temperatura altuagoa dugu. Hiriburuei begira, une honetan 19 gradu ditugu Bilbon, 17 Donostian, 16 Baionan eta Iruñan eta 11 gradu Gasteizen.
1: Eta nolakoa dator gaur ere eguzkitsua?
12: Ba, egunak aurrera egin ahala aldaketak sumatuko ditugu, Hasieran oskarbi egongo da eta temperatura atzokoa baino basuagoa izan arren maksimoak udako balio eta mugituko dira. 30 gradu inguruan barnealdean eta 25 graduren bueltan kostaldean. Orduak igaro ahala kostaldean behodei batzuk agertuko dira eta mendebaldeko haizea indarrez hartuko da. Arratsaldetik aurrera ipar mendebaldeko haizea denera zabalduko da eta hodeiak bultzatuko ditu barnealderantz. Gauean zerua estalita geratuko da eta ipari surialdean euritara joko du. Beraz, eguna eguzkiarekin eta beroarekin hasiko dugu, baina giro freskoarekin eta eurikontuekin bukatuko dugu.
1: Eta kontatu beharrizugu baita ere goizaldean banatu direla Los Angelesen Emmy sariak telebistako telesail desberdinak saritzen dituen sari ospetsuak eta aurten The Pitt eta Widow Bay serieak izan dira gaueko protagonista nagusiak Maitane Zubijana.
13: Bai, 78. edizio honetan sari gehien eskuratu dituen lana Widow's Bay izan da, sei garaikur jaso ditu tartean nagusiena komediazko telesail onenaren saria.
14: This is incredible. We love all these other shows so much. I mean, every other show is amazing. Thank you so much.
13: Gaueko beste protagonista de Pitt izan da, drama telesail onenaren sari eskuratu du eta beste izarretako bat Jim Smart aktorea komediako aktore onenaren saria lortu du Jax telesaileko protagonista denak.
15: This one I'm dedicating to Lucia Agnello, Jen Statsky and Paul W. Downs.
13: 74 urterekin historia egin du telesailaren denboraldi guztietan lortu du garaipena azken 5 hauekin guztira 8 Emmy sari bereganatu ditu.
1: Julen San Martin eta Aiora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan iraila iritsi da erdira gaur, ilak 15 ditu, goizeko 7:00 eta 10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Aste politikoa etzi, Eusko Legebiltzarrean egingo den politika orokorreko eztabaidak finkatuko du, eta eztabaida horren atarian somatu dugu Berriz ere, Eusko Jaurlaritzako gobernukideen artean tentsioa areagotu egin dela Marijo.
4: Baieneko Andueza, PSEren idazkari nagusiak leialtasun falta egotzi die jeltzaleei besteak beste, enplegu publikoaren legea EH Bildurekin adostu izanagatik, Ainara Rubio egunon.
16: Egunon gobernukideen arteko adostasunaren austura izan zen ura Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiarentzat eta halakoak oso larriak dira bere hitzetan Eusko Alderdi Jeltzaleak etzuela leialtasunez jokatu eta aurrerantzean arduraz eta leialtasunez jokatzeko eskatu dio.
5: Guretako leialtasuna gure nortasunaren parte oso garrantzitsua dela eta asko kezkatzen gaitu halako itunak EH Bildurekin sinatzea. Guretako solarria izan zen, batez ere interes orokorraren aurka doazelako.
16: Estatus berriari buruzko negoziazioei buruz galdetuta berriz, aurren jolas batean murgilduta ikusten ditu Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildu. Bitartean jeltzalek diskrezioa eskatu dute negoziazio horretan. Joseba Díez Antxustegi Legebiltzarreko bozeramailea.
17: Aurrera egin dugu gauza batzuetan eta hori horrela izan da diskrezioz jokatzeko borondatea erakutsi dugulako. Beraz, bukatu arte jarretu dezagun guztiok jarrera berdinarekin.
16: Aurrerantzean entzun duzue hiru alderdiei bide horretan jarraitzeko eskatu die.
4: Ostegunean izango da politika orokorreko bilkura legebiltzarrean eta talde politikoek badute dagoeneko Imanol Pradales lehendakariak egingo duen hitzaldiaren aurrerapena. Lehendakariak neurriak aurreikusi ditu herritarren eskaerei eta beharrei erantzuteko eta horrekin batera autogobernuan bi ideia nagusi. Bat, Sánchezen legealdia azkenekotan dagoela eta premia zibili behar dela Gernikako estatutua osorik betetzeko eta bi, herri bezala, Euskadi etorkizunerako prestatzea dela lehentasuna, Madrilen gertatzen dena gertatzen dela ere Axunarozena.
16: Bai, lehendakariak aitortu du Espainiako gobernua ez dela betetzen ari Euskadirekin sinatutako konpromisoak, bereziki Gernikako estatutua osori betetzeko konpromisoa eta orain Sánchezen legealdia deskontuko minutuetan sartuta dagoela, beharrezkoa dela azeleragailua zapaltzea. Horrekin batera aurre egin beharreko estenatokia edozein dela ere, lehendakariak dioenez, Euskadi etorkizunerako prestatzea da lehentasuna, Euskadik dituen tresna politiko berriak dotu eta etekin handiena ateratzea Euskadiren gaitasun politikoei era horretan beraz lehendakariaren hitzaldiarekin ostegun goizean emango zaio hasiera ofiziala legebiltzarrean urte politiko berriari urte politiko bizia eta sutsua aurreikusi du lehendakariak bi hauteskunderekin datorrena eta iragarri ditu herritarren eskaerei eta beharrei erantzuteko programak eta neurriak bestea beste osasungintzan hezkuntzan segurtasunean eta pleguan.
4: Osoko bilkura legebiltzarrean ostegunean, lehendakaria alderdi politiko, sindikatu eta eragile sozialekin egiten ari den bilera erronda behin amaitzen duelarik. Gaur patronalarekin bilduko da, Tamara Aiagüe hartuko du ajurianean, atzokoan gehiengo sindikalaren ordezkariekin bildu eta biharamunean. Ela eta labeko ordezkariak oso kritiko lehendakariaren kudeaketarekin, langileen interesak defendatu beharrean, patronalaren interesak defendatzen dituela aurpegiratu diote, eta gutxieneko soldata negoziatzeko berehalako bilera exigitu diote lehendakariari. Entzun Mitxel Lakuntzaela eta Garbiñe Aranburu Lab.
18: Badago sailburu bat gurekin bildu nahi ez duena, ez gurekin ez labekin. Eta lan saileko arduradun nagusia da, eta lehendakari ordea da. Orduan, esan diogu, beste gauzetaz hitzein aurretik hau konpontu behar dela.
19: Sindikatuaren izenean, ohartarazi dioguna da, Pradalesen gobernuak, suspentsoa atera duela langileen aldeko politiketan.
4: Eta etziko politika orokorreko osoko bilkuraren atarian berpiztu eginda estatus politiko berriaren inguruko eztabaida ere. Diskrezio handiz, baina baikortasunez hitz egin dute EAJ-ak eta EH Bilduk, baina Aitor Estebanek ziurtatu ostean erabakitzeko eskubidearen karpeta dagoeneko itxita dagoela, Eneko Andueza sozialisten buruak Arnaldo Tegiren eta Estebanen arteko leiaren baitan kokatu ditu adierazpenak. Eta ohartarazpena egin du konstituziotik kanpo ez dute dela ezer adostuko eta ez dutela onartuko EH Bildurekin soilik akordio gehiagorik istea.
17: Nik eragile guztiei eskatzen diedana da hori, diskrezioa eta jarretu dezagun egin dugun bidean.
20: Elkarrizketa horiek diskrezioz eman beharra dago, ez? Beraz, utzi diezaiogun bidea egiten.
5: Beti konstituzioaren barne egongo da. Nik ez dut inungo detailerik emango.
4: Hau guztia Eusko Jaurlaritzari dagokionez, Nafarroan berriz premiazko agerraldia egin beharko du bihar Maria Txibite Foru Lehendakaria belateko herrilanen gainkostuei buruzko azalpenak emateko. Aurretik atzo atxaldean gobernua babesten duten kidekin elkartu zen Txibite eta belateko gatazka berandu baino lehen konpontzeko eskatu zieten bileratik kezkatuta irten ziren gero abaiko ordezkariak bezala kontigo zurekineko ordezkariak ere Elieraso egunon kontaiguzu.
2: Egunon bai, ba, joan den astean, gobernuko aholkularitza juridikoak 8,3 milioi euroko gainkostuaren ordainketa galarazi ondoren, piztu da gobernuko kideen arteko mesfidantza eta argibideak eskatu dizkiote Maria Txibite lehendakariari. Bart egindako bilera kareagotu egindu ordea, geroa bairen kezka. Pablo Azkona koalizioko eledunak adierazi du, Txibitek mai gainean jarri dizkien agertoki guztiak direla kezkagarriak.
21: La zona puede verse abocada a una parálisis mayor dependiendo de las decisiones que se tomen.
2: Kontigo zurekinen eskaera xentimorik ez ordaintzeko babes juridikorik gabe eta hori hala izanen dela hitzeman die Txibitek.
22: El gobierno Navarra no va a pagar nada que no venga con seguridad jurídica y con unos informes que avalen.
2: Belateko tunelak zabaltzeko lanekin aurrera jarraitzeko asmo betea ere, hitzeman die lehendakariak bere gobernuko sozioi, naiz eta momentuz hori nola eginen duen ez dien argitu. Bi Txibitek azalpen gehiago eman beharko ditu foru parlamentuan, UPNek eta PPek eskatutako premiazko agerraldian.
23: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
24: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
25: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza. Grupo Karzaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karzaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Karza Okasion. Irailaren 16-tik 19-ra, Grupo Karzaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
0: Euskadi Irratia.
4: Adimen artifizialaren arriskuez Bill Gates Microsoften sortzailea izan da ohartarazpenak egiten azkena. Lehen ere adierazia zuena berretsi du Reutersi emandako elkarrizketan gobernuak oso beranduari direla erreakzionatzen. Munduan bakar bat ere ez dagoela prest garapen honek gizartera ekarriko dituen aldaketetarako. Amaia Portugal.
26: Bai, orain oso gutxi arte adimen artifizialaren alderdi positiboak negatiboen gainetik kokatzen zituen Bill Gatesek, baina mehatxuak ezote diren gehiago horren gaineko kezka agertu du Reutersi eman dion elkarrizketa horretan. Enplegu galerari, erasoei eta jendeak gara ditzakeen adikzioei dagokienez bereziki. Eta ohartarazi du ez duela uste gobernu bakar bat ere behar bezain sakon ari denik lanean auzi honetan. Gaineratu du ari dela kezka hauen inguruan elkarrizketak izaten munduko liderrekin, Donald Trump eta bere taldearekin ere bai eta Xi Jinpingekin aurten elkartu nahi duela. Eta alderak eta bat egin du. Alieni buruz filmetan mehatxuaren aurrean Estatu Batuak eta Txina ados jartzen ikusi izan ditugula, bada orain bi potentziek pentsatu behar dutela adimen artifiziala dela alien hori. Nola nahi ere, adimen artifizialaren alde positiboari eutsi nahi dio Gatesek, bere fundazioaren bitartez datozen bi urtetan 1.000 milioi dolar jarriko dituztela iragarri du teknologia honetarako sarbidea berdintzeko, azpimarra jarrita esaterako, txerto eta botiken garapenerako egin dezakeen ekarpenean.
4: Ba, Trumpen iritziz hau guztia konspirazio bat da, dena gezurra da, esan du hitzez hitze Trumpek, adimen artifizialaren arriskuez ohartarazi duen azkenetakoa Nazio Batuen erakundea izan den arren. New York, Gerai Díaz, egunon.
3: Egunon, Trumpen arabera, azkenaldian entzun ditugun arriskuen ohartarazpenak gezurra dira. Atzean konspirazio kaltegarri eta gaixobera ikusten du eta horrek soilik Txinari egiten diola mesede uste du. Bere hitzetan, adimen artifizialak mundua suntxituko duela esaten dutenak, klima aldaketari buruz ohartarazten duten berdinak dira, eta klima aldaketa ere Trumpentzat gezurra da. Dioenez, adimen artifizialarekin ezer txarrik ez gertatzeko beharrezkoa dena presidente indart eta argi bada eta hori bera dela uste du. Bere lehentasuna Txinari lasterketa irabaztea da.
6: Whoever wins, AI wins.
3: Vance presidente ordea berriz, harrituta dago enpresak euren sektorea arautzea ari direlako gobernuari erregutzen.
6: Tech companies kind of coming to the government and begging the government to regulate them.
3: Dagoen eztabaidara Nazio Batuen erakundea ere batu da. Adimen artifizialaren garapen azkarrak giza eskubide guztiak arriskuan jartzen dituela abisatu du. Eta teknologia horren kontrola, enpresa pribatuen edo gobernu bakoitzaren esku ez usteko eskatu du. Hala, industria denen artean arautzeko.
2: Ba, Estatu Batuen eta Txinaren arteko norgehiagoka honetan, Europar Batasunak ere bere tokia hartu behar duela aldarrikatu du. Bestetik, Christine Lagarde, Europako Banku Zentraleko presidenteak, zifrak maiganean jarrita. Frantziak eta Erresuma Batuak, adimen artifizialeko eredu bana baino ez dute garatuta, Estatu Batuek berriz 49, eta Txinak 35. Ez da aski adimen artifiziala garatzea, Lagarden arabera, lehiakortasuna galtzeko arriskuaz gain, datu pribatuak beste herrialde batzuei emateak dakarren mehatxua gogorarazi du. Adimen artifiziala arautzen aitzindaria izan da Brusela, ura garatzearen aldere agertu da orain Europar Batzordea, baina konpainia teknologiko handiei gogorarazi die ziurtatu egin behar dutela, zerbitzuak seguruak direla herritarrentzat. Aitor Sagarzazu, egunon.
7: Egunon, bai, Europar Batzordeak baieztatu du indarrean direla segurtasun berme guztiak, hala ziurtatzen du adimen artifizialaren lege Europarrak, baina zut eredun abiaduraren eztabaidan sartu nahi izan. Europan berrikuntzaren alde daude, eta ondia etorri egiten diete guztiei, beti ere legedia errespetatzen baldin badute. Tamagene batzordeko bozera mailea da.
8: Of course, compliance is not an option, it's an obligation in the European Union, and again...
7: Gogorarazi du legea betetzea ez dela aukera bat bete beharra baizik, eta oso serio hartzen dutela. Bere hitzetan, konpainiak erakutsi behar dute haien ereduak segurak direla. Bestela batzordak eskari zaieke arriskua kontrolatzeko neurriak hartzeko, eta kasularrienetan ereduak mugatzeko, zuzentzeko edo eta erretiratzeko. Bruselak nahi luke Europa adimen artifizialaren kontinentea bilakatzea, horretarako inbertsio handiak egiten ari da. Gigafaktorietan, baina eraberean beti aldarrikatzen dute adimen artifizialak fidagarri izaten jarraitu behar duela.
2: Eta Gales, Ipar Irlanda eta Eskoziako ministro nagusiek erabakitze eskubidearen aldeko agiria sinatu dute Cardiffen. Historian lehen aldiz, lider independentistek agintzen dute Erresuma Batuko hiru nazio horietan, bakoitzak bere bide propioa duela aitortu arren, Londresen aurrean estrategia bateratua bultzatzea adostu dute Landerri Izagirre.
9: Erresuma Batuaren zat iritsi da momentu erabakigarria, John Sweeney, Eskoziako ministro nagusia.
10: It's a pivotal moment in the constitutional journey of the United Kingdom.
9: Cardiffeko agirian erabakitze eskubidea aitortu eta konstituzioan beharrezko aldaketak egiteko eskatu diote Londresi, Eskozia, Gales eta Ipar Irlandako ministro nagusi independentistek. Nazio bakoitzak bere bidea egin nahi du eta bere erritmora, baina Westminsterrek ez diela herritarren beharrei erantzuten salatu dute. Michelle O'Neill, Ipar Irlandako ministro nagusia.
11: But our common cause here is the understanding that Westminster does not and will never serve our people.
9: Cardiffen erabakitze eskubidearen aldeko batasun irudi indartsua erakutsi dute, baina agiria ez dute ministro nagusi moduan sinatu, bakoitzak bere alderdiko lider gisa baizik. Ipar Irlandan Sinn Féinek unionistekin gobernatzen duelako besteak beste. Horregatik eta galdeketaren eguna iritsi arte, elkarlanerako konpromiso hartu dute ekonomian, energian edota Europar Batasunera gerturatzeko estrategian.
27: Belarra larretik behira, bekotitira eta tira eta tira eta osnea urtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
1: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
12: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
12: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Zure etorkizun profesionalean pentsatzen ari zara, lan bila zabiltza. Hurbildu zaitez, Azikaek AIC Automotive Intelligence Centerrekin batera antolatzen duen enplegu azokara, irailaren 18an, 10:00 ordu bietara, Zornotzan. Sektoreko 30 enpresa baino gehiago bertan izango dira beren lan eskaintzekin. Informatu zaitez, azikae.es.
0: Euskadi Irratia.
14: Irratiko faktoria. Kirolak.
15: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
16: Eta Kiroletan gaur futbola, Alaves Valencia Mendizorrozan, Andoni Urbizondo, egunon.
18: Alaxe da, Marijo, egunon, futbolabia.gaur, astetarteko jardunaldi izango dugulako lehen mailan, Alaves izango da jokatzen lehena, Babazorroek Valencia hartuko baitute etxean, iluntzeko 8:00, Kike Sánchez Flores entrenatzaileak txandakatzeak egingo ditu leiragarri du, partidu pilaketaren ondorioz, Alaves, 4. da sailkapenan, 10 punturekin, norgehiagoka atarian bihar jokatuko dute, Osasunak eta Atletikek, eta Etzi Realak Europa Ligeko lehen partida. Bigarren mailan, Eibarrek garaipen, bikaina lortu zuen Barte Bigon, Fortuna Zeltaren aurka, huts eta lau. Maguna Zelaia, Aduares eta Guruzeta izan ziren goleatzaileak, azken hau bi golen egile, garaipen argiari esker, sailkapeneko bigarren postua bereskuratu dute Armaginek, Castelló lideraren gandik puntu bakarrera. Eibarrek jarraian lortzen duen laugarren garaipena da, Jokin Aranbarri entrenatzailea entzun behar dugu.
19: Partido borobia, ezta? Ikusten hasieratik oso ondo sartu gala beste behin partidura, aurkari zail bat gauke genuen aurrien, babekin batik bat asko esikitze de, eta nik uste lehenengo zati hortan, taldiek oso lan hona indula, ezta? Oso altu dongea lapurtzen lehenengo ordu erti hortan, esango nuke, eta lapurtza genuen, bertikalak izeten, eta min egiten, ezta, aurkari zei.
18: Saskibaloian aurre demoraldiko azken partida jokatuko du Baskoniak eta Bilbo Basketek, horretik beste bizango ditu aurretik Euskal Kopa jokatu ondoren. Itzordua Mendizorrozan da, Arratsaldeko 7:00, demoraldia hasi aurreko azken partida esan dugun bezala, Arabarentzat asteburuan Espainiako Superkopa jokatuko dutelako Badalonan, ikuskizun Alex Len jokalari fitxatu berria jokatzeko moduan izanen den edo ez, baita hainbat jokalari ere, ba, lesioak jota izan direlako aurre demoraldian zehar. Bilbo Basketi esan dugu, beste bi partida lagunarteko geratuko zaizkiola oraindik, Tenerifeen aurka jokatuko dituenak 18:00 eta 20:00, irailaren 26an ligari ekin aurretik, eta azestan, lauko finaleko lehen finalerdiak jokatu ziren atzo arrats gauean, emakumezkoetan Elaiako Genolak eta Arai Lejardik lortu zuten finala jokatzeko lehen txartela, Lur Lejarde eta Oaia Otaño bi setetan menderatuta, 15-11 irabazi zuten lehenengoa eta 15-7 bigarrena. Garaileak irabazita ere ez ziren gustura geratu. Arai Lejarde.
28: Bai, bueno, hoxe, Elaiak izan dela ez gabili gustura, bueno, aseramente ni neuen gabili oso gustura, baina gara ja partidun sartu ala, ba, dimento bixo pego eta zibazela jokatzen da, eurek, ba, igual nervioza dipini dit, eta txorto txoa.
18: Elaia Ojenola ere entzun behar dugu, partidaren bilakaeraz.
29: Bai, hori da, lurrek lortu dago aurrein tanto edar batzuk eitxe, neupe geroak atz tonto batzuk eitxuaz, da, bueno, lantxe ikurbildo jakuz, baina, bueno, egizan azken inen patau bai, ba, tartetxo txiki bat behintzet lortu hau mantentzi, eta ba, horretxe esker garaipena.
18: Gizonezkoetan, Xabi Barandika eta Tibolt Bask izan ziren garaileak eta finaleko lehen txartelaren jabe. Hauek ere, bi set behar izan zituzten Johan eta Mantzi menderatzeko eta nesken emaitza berarekin, baina setak aldatuta alegia 15-7 irabazi zuten lehenengoa eta 15-11 bigarrena. Xabi Barandika finalerdiaz mintzo.
30: Bai, lehen zante moden, ja Final Forra 10, danak dauze topera, baina, bueno, nik ustot lortu dugula partidue gure zona arantzaro baten eta azkenien bita huts guretzako.
18: Eta finalari begira eskarmentu gehienetakoa duena da Gernikarra eta badaki atzoko irabazteak ez duela zertarako balio irailaren 28ko finala galtze balin badute.
30: Bai, bueno, esperientzize nik uste demostre gula partiduan eta batera jolastugunatan nik uste ondo konpontzen garela beti izan dut. Ba bai, honio partidu gatzen afalteako finala Hai hau irabazitxe, baina urrengoa ez, ez da premiz horik, así que segidun bigu lanien eta ia urrengoa.
18: Bigarren finalerdia urrengo astelenean jokatuko da. Eta txirrindularitzan azken orduko bat, Aijulik probako laugarren etapa bukatu berri baita, Astana taldeko Mateo Malutxelik irabazi du. Itzuli horretan lortutako puntoi esker, Li Ning taldeak Euskaltel Euskadi aurreratu du UCI Pro Tour rankingean, eta Laranjak 32. Postuan dira orain, bueltako puntu batuketaren ostean, gainera piknik asko urrundu zai Euskaldunari orain 225 puntura dagoelako. Eta merkatuko mugimendui buruz esan, Ibon Ruizek barein alderekin sinatu duela kontratua bihurterako eta Ane Santestebanek utzi egingo duela Laura Alkutxako staff teknikoa.
4: Bertako Igo Bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako
5: Goizeko 7:30 egunon guztioi.
6: Herrigoitiko Mexikan 21 gradu daoz, oso epel eta zerua oskarbi dao.
17: Iurita 16 gradu eta momentu hontan zerua oskarbi.
20: Lazkaon 15 gradu eta zerua oskarbi. Intzere pixkat inda dau, aizek bat ez dabilkiu.
21: Gaur otxandijan, sortio dau temperatura eta zerua arri-arri.
22: Aian, 17 gradu daude.
23: Egun hon bergaratik, 15 gradu dare.
5: Mapa osatzeko esango dugu Gasteizen 11 gradu daudela gaur, Baionan eta Iruñean 16, 17 Donostian eta 19 gradu Bilbon, iragarpen bila Euskalmetera jo behar dugu.
24: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
5: Olatz Printipe.
25: Gaur egunak aurrera egina ala aldaketak sumatuko ditugu. Hasieran oskarbi egongo da eta temperatura atxokoa baino basuagoa izan arren, maksimoak udako balio eta mugituko dira, 30 gradu inguruan barnealdean eta 25 graduren bueltan kostaldean. Orduak igaro ala kostaldean behe odei batzuk agertuko dira eta mendebaldeko haizea indarre sartuko da. Arratsaldetik aurrera ipar mendebaldeko haizea denera zabalduko da eta odeiak bultzatuko ditu barnealderantz. Gauean zerua estalita geratu tuko da eta ipar isurialdean euritara joko du.
24: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
5: Errepidetan Xikarresnal batere arazori badago.
26: Bai, Agurainen A1ean Iruñerako norantzkoan autoilerak sortzen ari dira bi kamioien arteko talkaren eraginez segurtasun sailak jakinarazi digunez.
5: Bestalde, azken ordu hauetan nabarmentzekoa Derion piztutako sutea lortu dutela itzaltzea. Loiuko aireportik gertu bart piztu zen sute hori itzaltzea lortu dute goizaldean Nizaroin Sausti.
31: Bai, San Isidro auzoaren inguruan Pampa Luma landarea dago inguru batean piztu zen sua, azken orduetan suhiltzaileak lanean aritu dira eta goizeko 5:30etarako lortu dute itzaltzea, nola nahi ere bada ezpadako neurri gisa bertan geratu dira gunea zaintzen. Loiuko aireportutik gertu esan bezala bertan piztu da sua, baina ez du eraginik izan hegaldien joan etorrian, inguruan ez da inor bizi eta landarerieri soilik eragin diote garrek.
5: Gainerakoan politika orokorreko eztabaidaren atarikoak izpide eta Eusko Jaurlaritzan somatu dugu gobernukide diren EAJ-aren eta PSR-en arteko harremana berriz ere tenkatu dela etziko osoko bilkura horren atarian, Marijo Garmendia.
32: Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak leialtasun falta egotzi die jeltzaleei pasaden ekainean EH Bildurekin enplegu publikoaren legea adosteagatik. Bada, autogobernuan aurrera egiteko hiru aldeek diskrezio aldarrikatu berritan, Gernikako estatutua osorik betetzeko eskatuko du Imanol Pradalesek etziko politika orokorreko eztabaidan. Sánchezen gobernua azkenekotan dela ere nabarmenduko du lehendakariak, herritarrendako neurriak iragartzearekin batera. Eta gaur amaituko du bestalde Confebask patronalarekin bilduta eragileekin egiten ari den erronda.
5: Maria Txibite, Nafarroako lehendakariak berriz premiazko agerraldi egin beharko du bihar parlamentuan belateko lanen gainkostuen inguruan UPNek eta PPek eskatuta. Eta geroa bai gobernukidea oso arduratuta dela.
31: Nafarroako gobernukidei azalpenak emateko bilerak ez du asebete geroa bai, are gehiago barteginiko batzarraren ondoren are kezkatuago atera dira garrantzi handiko proiektua dena ez aurrera ez atzera dagoelako eta kudeak eta txarra egon dela onartuta PSN-eri behin betiko irtenbidea eta gardentasuna eskatu dizkio geroa baik. Kontigo zurekinek jatorrizko proiektuan jasotakoa baino diru gehiago ez dela ordainduko adierazi du eta sozialistek diote erabateko lehentasuna dutela lanek eta berme legala duen irtenbidearen bila ari direla.
5: Adimen artifizialaren garapenaren eztabaida bestalde berrikuntzaren alde dago Europar Batasuna, baina beti ere segurtasuna berme guztiekin egiten bada.
32: Batzordeak dio teknologia horrek segurua izan behar duela herritarrentzat. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak teknologia enpresen ohartarazpenen atzean konspirazioa ikusten du eta J.D. Vance presidente ordea harrituta agertu da sektorea arautzeko erreguka ikusten dituelako. Nazio Batuen erakundeak ere giza eskubideak arriskuan ikusten ditu eta teknologia horren kontrola enpresa pribatuen esku ez egotea eskatu du.
5: Eta kulturan, ari da bere bidea egiten Biarritzeko Maitaldia, dantza jaialdia, Manu Etxezortu.
0: Biarritzen Maitaldia, baina baita beste herri askotan ere. Dantza adierazpen artistikoa da, baina mezuak transmititzeko ere balio du. Esate baterako Atik konpainiakoek dantza baliatu dute frankismo betean, dena debekatuta zegoen garaian, euskal musika bultzatu zuen herri gogoa zigiluaren lana gogora ekartzeko. Aiert Beobide.
1: Herri gogoa Donostian 60. hamarkada amaieran martxan jarri zen disketxe horren inguruan, frankismo garaian, arima hori nahi izan dugu ekarri.
0: Atik konpainia gaur izango da Maitaldian, arratsaldean Biarritzeko udal kasinoan, eta Biarritzen bertan Koliseo antzokian bihar Oian Indar tariko da, edo beste modu batera esanda Martzelina, edo beste modu batera esanda generoak albo batean utzi nahi dituen dantza.
2: Kristasunetik eta disidentziatik existitzeko derecho bat, eta azkenean genero galderetatik edo eskenetatik haratago joaitea, gombidatzen duen eroztaz pertsonaia.
0: Entzun ditugunak, bi besterik ez dira, Maitaldian, hilaren 21 arte, dantza ugari.
3: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
7: Munduko herrialde guztien 80% baino gehiagok airearen kalitate kaltegarria dute osasunarentzat. Ondori horixe atera du airearen kalitatea neurtzen espezializatutako Suitzako enpresa teknologiko batek. Munduko 143 herrialde eta ia 9.500 hiria aztertuta. Osasunaren mundu erakundarentzat 13 baino ez dira aire garbiko herrialdeak mundu osoan. Polinesia Frantsesa, Puerto Rico, Barbados, Kaledonia Berria, Islandia, Bermuda, Reunión, Andorra, Australia, Panama, Granada eta Estonia. Aldiz, aire kutsatuena duten herrialdeak Pakistan, eta ondoren Bangladesh eta Tajikistan. Europan aire kalitate kaskarrena Bosnia Herzegovina, Ipar Macedonia eta Serbian. Europako aire garbikoenak Islandia, Andorra eta Estonia. Hiriei begiratuz gero, Indiako Loni hiria da airerik kaltegarriena duena. Arnasteko hiririk garbienak Hegoafrikako Nautville, bigarren garbiena Finlandiako Utu eta ondoren Hawaiko Liue hiria.
8: Zer dute berdin kirolarropek, elikagaiontziek edo taupada markagailu batek? Guztiak polimeroz eginda daudela. Polimat ikerketa zentrotik material berritzaile seguru eta jasangarriak sortzen ari gara pertsonen ongizatearen mesedetan. Ikerbask eta Polimat, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
9: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
10: Bai,
9: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
11: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
12: Zapo Isatxa, 110%-ko deskontuarekin txartel batean.
11: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
13: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 € banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
14: Implikatzea, beti erantzutea da.
27: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
14: Bai.
27: Nazioarteko eragiketetan?
14: Bai.
27: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
14: Beti.
33: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
4: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
6: Euskadi Irratia.
5: Hogei minutu goizeko zortzietarako eguneko lehen analisis pia gaur Zigor Aldama, El Correoko kazetariaren eskutik. Zigor, egunon.
10: Egunon, Iñaki.
5: Adimen artifizialeko enpresa nagusietako exekutiboek teknologia horrek gizateriaren zatakarren arriskuaz ohartarazpenak egin dituzte, eta mehatxu horri aurre egiteko akordio globalen baten beharra ere adierazi dute. Zuk uste duzu akordio global hori posible dela?
10: Begira, Iñaki, orain dela zazpi urte eskatu zidatela singularitateari buruzko erreportaia bat idaztea, bueno, horrela ezagutzen da adimen artifizialak giza adimena gaindituko duen unea, ez da? Mundu osoko zientzialariak elkarrizketatu nituen orduan, eta bat etorri ziren denbora kontua baino ez dela une hori iristea aipatzerakoan. Orain, sektorea garatzen ari den abiadura esponentziala dirudi eta ezin da baztertu kontrola galtzea. Argi dagoena da, gurera egokitzeko dugun gaitasunak baino askoz erritmo handiagoan egiten duela aurrera, eta beraz, ba, agerikoa da ondorio negatiboak izango dituela, lan inguruneetan jada ikusten dugun bezala. Askotan esaten da, suntxituko dituen baino lanpostu gehiago sortuko dituela, baina, bueno, nik ez dut uste egia denik. Gainera, karrera geoestrategiko bat dago eta Estatu Batuetako enpresak geldituz gero, baliteke txinakoek aurrea hartzea. Horregatik, logikoa dirudi, Europar Batasunak jada egin zuen bezala, gizateria babesteko esparru global bat zehaztea adimen artifizialaren inguruan. Txinako presidenteak dagoeneko esan du honen alde dagoela, baina klima aldaketa geldiarazteko edo arma nuklearren ugaritzea saihesteko alegin kolektiboek duten arrakasta ikusten badugu, ba, egia esan ez dut uste optimismorako arrazoirik dagoenik. Herritar gehienen mesederako diseinatzen ez den sistema baten interes empresarial eta politikoak beti lehentasuna dutelako.
5: Zigor Aldama, eskerrik asko, datorren astera arte.
10: Urrengora arte, Iñaki.
5: Bai, lehen lerrora etorri da azken orduotan, edo ekarri dugu adimen artifiziala eta horren inguruko eztabaida, eta bapatean bilakatu da elkarrizketa eta eztabaida politikoen erdigunea gainera.
15: Laboral Kutxak babestuta, Ikus Miran.
16: Eta guk goizero errepasatzen dugu, prentsa begiratzen ditugu goizero egunkariak, eta oso nabarmena da gaur hori Berria egunkariak esaterako erreportaje luze zabala eskaini dio gaiari bi orrialde oso, baina oso deigarria egin zaigun beste adibide bat jartzeagatik, Vanguardia egunkaria eskuetan esaterako adimen artifizialeari lotutako 25 albiste baino gehiago irakurri ditugu gaur.
5: 25
16: baino gehiago.
5: Argi dago estenatoki aldatzen ari dela, eta datu zen hilabete eta urteetako erronka nagusietako bat izango dela adimen artifizialarena, baina arriskuak agerikoak dira.
17: Bai, Espainiako datuen babeserako agentziak jakinarazi du lehen aldiz atzeman dutela adimen artifizialak egindako hakeo edo phishing kasu handi bat. Erakunde batek jasandu zibereraso hori, adimen artifizialaren eragile hori sistemara sartu eta automatikoki bilatu eta topatu ditu erakundearen sistemak zituen arrakalak. Hainbat datu eta fakturetara sarbidea lortu du eragile horrek. Datuen babeserako agentziak ez du esan zein erakunderi eragin dion hakeo horrek, baina paradigma aldaketaz ohartarazi du.
16: Bai, adimen artifizialak dituen arriskuen adibidetako bat da hori, baina dramatismo puntu bat kenduta, aldi berean, El País egunkariak gaur artikulua idatzi du gizateriaren suntxipena zohartarazten duten ahotsei garrantzia kentzen. Plantamendu horiei kontrajarrita hainbat adituk uste dute ohartarazpen katastrofista horiek ez dutela oinarririk edo ez direla behintzat zehatzak. Timnit Gebru Googleko ikertzaile izandakoak esan du distrakzio ariketa bat besterik ez dela, teknologia honen benetako arriskuak estali nahian ari direla orain enpresa handiak uraren erabilera, kutsadura handia edota garapen kognitiboaren pobretzea horiek estali nahian ari direla. Eta Espainiako fesikeko ikertzaile den Ramon Lopezen ideia ere interesgarria egin zaigu. Adimen artifiziala antropomorfizatu egin dugula dio, alegia, gizaki edo izaki itxura esleitu diogula, bere kabuz ies egiten duen, konspiratzen duen edota, beraien burua deskontrolatzeko gai diren izaki gisa, izendatzeak ematen diola nola baita uziari kutsu apokaliptikoa, eta horrek dakarrela aldi berean diagnostiko okerra. Lopezen arabera, orain arte izan diren erasoak gizakiak eskatutakoak izan dira. Eta momentuz behintzat, sistemak itzali, kontrolatu edota mendean hartzeko inelako arazorik ez dagoela, hori ere, badiote, beste zenbait adit.
6: Argi dagoena da, edo zer gauza antropoformizatuta onera ezin egin. Argi dago denbora beharko dugula erronka honi neurria hartzeko, baina ez dago zalantzarik adimen artifiziala negozioa ere badela, behar beharrezkoa dira azpiegiturak, eta azpiegitura horiek behar dituzte baliabideak, energia, ura, edota eraikigarriak diren lurrak, esaterako datu zentroak eraikitzeko. Errealitate hori jada ari da nabaritzen, eta Espainiar Estatu mailan aldaketa garrantzitsuak atzematen ari dira dagoeneko. Espainiako Banku Zentralak egindako txosten batek erakutsi du, aldatzen ari dela Espainiako lurraldeen lehiakortasun ekonomikoaren oreka. Eta txosten horren arabera, ekonomikoki loraldi betean eta inbertsioak erakartzen ari den lurralde bat, bada, Aragoi, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Madrilen edota Kataluniaren pare jartzea lortu eidu Aragoik. Amaia Ormaetxea gure ekonomia aditu agurtu behar dugu, Amaia, egunon.
18: Egunon.
6: Aragoin beraz kapaz dira, inbertsioak erakartzeko azkunde hori ematen ari da, bai. Zenbatekoa da eta zerk eraginda.
18: Bueno, ba, Aragoiko ekonomia egunetik 2,8 hasi zen aurtengo lehen hiruhilekoan, eta hori da Espainiako bataz bestekoaren gainetik. Piska bat moteldu da bai bigarren hiruhilekoan, egunetik 2,1 hasi da, baina tira, bilakaera oso ona izan du azken aldian. Eta honi lotuta beste datu bat kontutan hartzeko. Iaz, Aragoiko erkidegoak atzerritik inoiz jasotako inbertsiorik haundiena lortu zuen. Orotara, 3,787 milioi euro. Zifra kontestuan jartzeko, hau da, Euskal Autonomi erkidegoak iaz jaso zuena, baina 6 aldiz gehiago. Zergatik gertatzen ari dau, ba hemen nik bi sektorea aipatuko nituzke, batetik logistika eta bestetik noski datu zentroak. Logistika mailan, Aragoi geografikoki oso ondo kokatuta dago Espainia eta Frantziaren artean, eta Zaragozan batez ere ba distribuziogune garrantzitsuak daude. Adibidez, bertan dago Inditexen Espainiako bigarren distribuziogunerik handiena. Baina azkenaldian Aragoiko ekonomiari bultzada ikaragarria eman diona izan da datu zentruen sektorea zarantzarik gabe. Aragoiko gobernuak iragarri du, begira, datozen urteetan, 80.000 milioi eurotako inbertsioa datu zentruen sektorea zarantzarik gabe. Aragoiko gobernuak iragarri du, begira, datozen urteetan, 80.000 milioi

0: eta hutsak daude, eta bueno, erkidegoak behar duenaren energiaren bikoitza ekoizten du, eta bueno, gainera, bueno, energia horren zati handi bat berriztagarria da. Horrekin batera, Aragoiko gobernuak erreztasun burokratikoak ematen dizkie Aragonen inbertsioak egin dituzten enpresa guztiei. Nafarroari bat ipat horrek kalte egin dio, aurtengo lehenbiziko irulekoan adibidez, ba, Nafarroako 12 enpresa mugitu ziren Aragoira. Baina bueno, hau da momentu honetako argazkia. Etorkizunera begira gauzak ez daude hain garbi. Zaragozako unibertsitateak egindako ikerketa batek dio, iragarritako datu zentru guztiak martxan jartzen direnean, energia kontsumoa 12 aldiz biderkatuko dela Aragonen dio txosten horrek. Noski, horrek jasangarritasunaren eztabaida piztu du, eta orain dela gutxi, gobernuak dekretu berria iragarri du, datu zentruak eraiki eta martxan jartzeko neurriak gogortzeko. Aragoiko gobernua noski asko haserretu da, atzo bertan gobernu zentralak esan du negoziatzeko tartea badagoela, eta bueno, ikusi beharko lege berriak zein ondori duen, bai Aragonen eta baita estatu osoan eraikitzen ari diren datu zentroetan ere, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan ere, badauzkagu hainbat proiektu, Bizkaian batez ere, baina eskala txikiagoan, eta kasu honetan gainera, Eusko Jaurlaritzak ezarritako jasangarritasun neurriak zorrotzagoak izan dira orain arte, beraz, bueno, dekretu berri horrek teoria mintzat ez du gure zentru, datu zentru hauen bilakaera aldatuko.
1: Arki dago, etorkizuneko teknologia dela adimen artifiziala, gaur egunean ere jada inpaktu handia duena, eta horrek behar dituen azpiegitura guztiek sortzen dute erronka, baina sortzen dute negozioa, eta negozioa dagoenean arautu behar ere bai. Amaia Ormatxea, eskerrik asko.
0: Zuei, beti bezala, agur.
1: Hau da misterioa jarri duzuena musika honekin, ez da?
2: Gustatzen zego, misterioa, eh?
1: Nazioarteko atalean, benetan deigarria egin zaigu hau. NATOk, Erresuma Batuan destinatutako militar espainiar bat, bere zereginetatik apartatu egin du. Zer, eta emakume errusiar batekin harremandu delako.
2: Bai, matxik entzuten, Tinderren, egin omen zuten match Espainiar jatorriko militar horrek eta emakumeak 2024ko ondarrean emakume horrek nazionalitate bikoitza du. Britainiarra eta Poloniarra, baina jatorriz bai errusiarra da. Eta bikoteak ba herrialde hartan Errusian San Petersburgon ezagutu omen zuen elkar. Gizonezko hori Londreseko iparrekialdean dagoen Northwoodeko basean ari zen lanean eta itxura da NATOren base horretatik monitorizatzen direla erakundearen baitako itsas zeharkaldiak, alegia garrantzia militar goreneko azpi egitura bat da, eta Espainiar soldaduak armadaren baitako goi maila zuenez, bazeukan azpiegitura horri lotutako informazio garrantzitsua. De Telegraf agerkariak egin duen ikerketak atera du argitara kasua, emakumeak guztiz ukatu du Kremlinaren esanetara jarduteten duen espie bat denik, baina esan moduan NATOk soldadua, gizonezko soldadua apartatu egin du, eta Espainiara itzularazi, izan ere gizonezkoak bere bikotekide berria eraman zuen NATOk antolatutako hainbat ekitalditara eta horrek piztu omen zituen argi gorri guztiak.
3: Kontua da orain, baino lehen herrialde ezberdinetako inteligentzia zerbitzuek ohartarazi dutela harremanetarako aplikazioek duten arriskuaz. 2023an Alemaniako inteligentziak ohartarazi zuen errusiar espiak ari zirela Tinder bidez politikari eta segurtasun eragileekin harremanetan jarri nahian Ukrainako gerrari lotutako informazioa eskuratzeko. Australiako inteligentzia zerbitzuek ere aplikazio hauen arriskua zoartarazi zuten 2022an. Izan ere, soldaduek amua irentsiko balute, haien datu pertsonalez gain, geolokalizaziorako sarbidea ere eskuratu alko luketelako etxaiek.
1: Mendik aurrera beraz, badakizue, harremanetarako aplikazioaren bat erabili behar baduzue, kontuz.
2: Itzuli beharko dugu tabernetara, eh?
1: Bai, bai. Faktoriako esklusibarik behintzat, ligearekin ez partekatu. Eta badakigu bide batez zer gertatu den harreman horrekin, soldaduaren eta emakume errusiaren arteko harremanarekin?
2: Ba, bai, de Telegrafa agerkariak ere emandu harremanaren bukaeraren berri. Gizona espainiaratuta, bikotea aldendu eta harremana bera ere hautsi egin omen dute.
1: Zepena. Ziur gaude, historia hau entzun izan balu, lazkao txikik botako lukela bertso ederre bat.

0: baita, lazka otxiki jaiozela.
1: Bai, eta egingo dugu aitortzatxo bat, eh? Horrelako efemerideak parera datozkigunean saioaren ostean egiten dugun bileretan gaia planteatu eta pentsatzen dugun hori deitu edo norkitz egingo liguken, ontaz edo hartaz.
2: Lazka otxikitaz norkitz egingo liguken ere galdetu diogu gure buruari.
1: Baina gero horrelakoetan batzuetan pasatzen zaigu, beste norbaiti ahotsa eman eta ez dugula tarterik hartzen protagonista bera entzuteko, eh? Eta pentsatu dugu bazergatik ez dugu tarte bat hartzen ura entzuteko.
0: Ba, arakatu dugu, Euskadi Irratiko Fonotekan.
3: Zer da, zuri gilin gustan zaizuna, Ximiel, berso kantatzea, pasaizo kontatzea, o txiste kontatzea?
4: Bizi, esan izut. Pasaizo kontatzea erreza bada, berso da baino. Berso dan, inbiar ez du, ba. Askotan gai gizpa dezu, zuk asmatu, eta gero hura, berso dan esateko, neurtu, rimatu, eta hoi danak. Beti lotu, badalan lotu, askoz. Esan nahi nizkoa, berso beti da zailago.
1: Bertsolaria baino kontalaria, esan beharko dugu beraz, etxe honetako goizean behin saioko elkarrezketaren pasartea da, entzun dugun horixe, Jaime Otamendi eta Arantxa Iturberekin. 1993an, zendu baino hilabete gutxi batzuk lehenago, emandako elkarrezketa, topatu dugu gure artxiboan, kontalari ona eta plaza gizon aparta, zen gizon txikia, baina ez ze elkarrezketak eman zalea.
4: Persona izan espanizma, beste bezala, izan persona bat, beste bezalago, nik zaipa, zeitzango nizen. Nik deporte fuerte egiteko bestan, estatura hondikoen naiz, eta nik esen izan honitzen izan, karga jasuzailea eta holako ez.
3: De korrikalari igual, bai?
4: Bai, hola.
5: Edo pelotaria, bizitzia.
4: Norbait jo saitu ezke, bai, korrikalari.
1: Humore, kantakera eta hotxe bereziko bertsolaria, Gipuzkoako txapeldun bai izan zen, baina haren gertutasunagatik eta batez ere munduaren ikuskera partikularragatik lortu zuen herritarren maitasuna.
3: Mundu aldatzeko sekreturi baldu, Lazka txiki?
4: Mundu, lehen baten esan zimatek. Ba, pakea noiz izango deuta. Pakea behinez, bilon biziren arte. Zeba ata. Hainbeste Tokion, undonen aseran, esaten ditu nahi denak egin bat ibintzat. Da horrengo bian nahiak bate beste hiltzun. Da nona izu ba, zeba. Undo agarreglatu zaila da. Gizon itxarren are, hildakoan ona izaten da.
0: Gaur arratsaldeko seietan egingo diote omenaldia Lazka Otxikieri, bere jaioterrian, dantzaz eta bertsoz gogoratuko dute.
1: Eta ez dugu, ba, bukatuko tartetxoa Lazka Otxikiren bertsoak entzun gabe, ala?
4: Sekentatu bizet.
3: Ba, konta duzu, aste honetan zer egin duzun esate baterako, edo, zein presi izan duzun, edo?
4: Asmatu ezin dudan kaitxo bat da orain eman dezuana.

0: naiz lan behar gabe, aina beratza izana. Bizitz osoan ola beharko, bimbo pobre jaio zana. Bizitz osoan ola beharko, bingoz pobre jaio zana.
1: Ze plazarra, Lazkao Txiki berri zentzutea gaur, 100 urte jaio zela. Gaur ere 8etara iritsi aurretik jantzi dezagun mantala.
2: Eta hartu saskia, eh?
1: Lander Kornago egunon.
3: Egunon.
1: Saski hartu behar dugu, perretxiko bilaioan behar dugulako, ez da?
3: Bai, gaur xixataz, hitze ingo dugu, ez? Eta errezeta oso tradizionala ekarri dizuet, baina bueno, iteko era ezberdin batea, ez? Ziza arrautz nahasiekin, beti ikusi deun errezetatxo bat, baina bueno, beste modu batean ingo dugu, netzako, ba, bueno, beste puntu politxerak agarri ematen diona, ez?
2: Udazken partean biltzen dira perretxikoak, aurten zer espero da, izango da lakorik mendian?
1: Ez dakit panik, eh? Ez du udan ebri askorik egin. Luis Mari Galartza perretxiko zalea da, zer diozuzuk egunon?
4: Egunon, ez dakizu, oan itxone bi sustanzioi berasia jutea, da berriz eta torren azten, berriz eta beste jasat inezkeo, orduan askoz gehiago ondo, oetoko guztiko litzeken mendie, orduan izateko probabilitatea buk, eh?
1: Bat, natorren astean euri pixka bat egiten duen, perretxikoak ateratzeko eskartuko duguta. Dagoeneko baditugu zizak guk. Ze beste osagai behar dugu Lander platera honetarako?
3: Lau arrautz, batzuk baratxuri hortz bat sartzei dute, oliba olioa, gaza eta perexil freskoa. Hau ere bai, aukera.
2: Errezetarekin hasi aurretik, zizak garbitu egin beharko ditugu, ez? Eta zuk baduzu gomendio bat, Lander?
3: Ba, oso garrantzitsua eta apunte politia. Ez da inoiz urrazpin garbitu behar. Ontxo guztik, generalen ura xurgatzen dute eta zaporea guztiz galtzen da. Trapu txiki batekin garbitzezu lasai-lasai eta jazta.
1: Ados, ala egingo dugu.
2: Eta ziza garbitutaz?
3: Zartagi baten, baberatxuri pixa basartzen ebalin bazuea. Ados, etengabe nazten jungo geha, ez, su fuerten nukiko dugu. Geo, arrauntzak ontzi baten buskatuko ditugu, eta normalen direkto sartzen dugu zartagi baten, ez, arrautz nahasia egiteko, baina nik gaurkoan proposatzen dizuet baino maria baten egitea arrautz hau, ez. Gatz puntu bat botako dugu, eta xixa botako diogu han. Gutxi gora bera edukiko dugu 10 minututxo bai. Nazten jungo geha dena, pixkanaka, garrantzitsua ura ez irakitea. Lortuko duguna da arrautz krema antzeko bat, ez, xixaren zaporearekin. Eta bukatzeko perexil freskoa gainetik botako diogu, eta listo.
2: Ba, apuntatu dugu errezeta.
3: Pero Instagrametik edo esan, a berze, ze irbitzen zaizuen.
1: Ados, esango dizugu eta entzulek ere egin dezatela etxean. Lander Kornago, eskerrik asko.
3: Zuei, eskerrik asko.
2: Ze irudituko zaie, errezeta gure nutrizionistei?
1: Nik esango nuke ontzat emango dutela, eh? Durangoko honekin zentroko beste lagun bat ezagutu behar dugu gaur, Andrea Larrea, egunon.
5: Egunon.
1: Bazkaltzeko, afaltzeko, ze otordutarako izan daiteke aproposago hau?
5: Bietarako aproposa izan alda, azkenean zizak batez be, bueno, zuntza eta ura eskeniko eskue, eta arrautzak proteina iturri. Egixada nahiko harina dela, tarik igual gehiago lotzen dutela afari baten, igual barazki plater batekin aurretik, baina bazkal ordurako be, aukera bikaina izan leke.
1: Andrea Larrea, eskerrik asko.
5: Zueri.
1: Azkar kontatu dugu zizen errezeta hau, baina patxada zentzun nahi baduzue, guau plataforman badaukazue, hortarako aukera jantzi mantala tarteko gainerako atalekin batera. Zue.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, adimen artifiziala gizarteari ekarriko dizkion aldaketetarako ez dago munduan pres dagoen gobernurik. Hori esan du Bill Gatesek, garai batean Microsoft teknologia erraldoiaren buru izan zenak, gaur goizaldean adierazi duen kezka hori. Orain arte, adimen artifizialak ekarriko zituen onurekin baikor izan dela esan du. Baina jarrera aldatu duela. Mehatxupean baitaude lanpostu asko, izango diren erasoek sortzen omen diote kezka, eta gainera, adimen artifizialaren konpainiak sortuko dituen adikzioek ere, buruko mina handia ematen omen diote. Nazio Batuen erakundeak ere, giza eskubideak arriskuan ikusten ditu eta teknologia honen kontrola enpresa pribatuen esku ez uztea eskatu du. Europar Batasuna ere garapena segurtasun berme guztiekin egitearen aldeko, baina Estatu Batuetako gobernuak ez du alakorik nahi. Donald Trump presidenteak teknologia enpresen ohartarazpenaren atzean konspirazioa ikusten du, eta J.D. Vance presidente ordea, harrituta, sektorea bera ari delako arautzeko erreguka.
2: Tech companies kind of coming to the government and begging the government to regulate them.
1: Gaur ere, adimen artifizialaren mugak izango ditugu izpide. Honekin batera, politika orokorreko eztabaidaren atarikoak izaro inzausti egunon.
3: Egunon, Iñaki.
1: Eusko Jaurlaritzan gobernukide diren EAJ eta PSR-en arteko harremana berriz ere tenkatu dela dirudi etziko eztabaidaren atarian.
3: Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak leialtasun falta egotzi die jeltzaleei pasaden ekainean EH Bildurekin enplegu publikoaren legea adosteagatik.
4: Guretako leialtasuna gure nortasunaren parte oso garrantzitsua dela eta asko kezkatzen gaitu halako itunak EH Bildurekin sinatzea. Guretako solarria izan zen, batez ere interes orokorraren aurka doazelako.
3: Bada autogobernuan aurrera egiteko hiru aldeek diskrezioa aldarrikatu berritan, Gernikako estatutua osorik betetzeko eskatuko du Imanol Pradalesek etziko politika orokorriko eztabaidan. Sánchezen gobernua azkenekotan dela ere nabarmenduko du lehendakariak herritarrentzako neurriak iragartzearekin batera. Gaur amaituko du bestalde Pradalesek Confebas patronalarekin bilduta eragilekin egiten ari den erronda.
1: Maria Txibite lehendakariak bestalde premiazko agerraldi egin beharko du bihar Nafarroako parlamentuan belateko lanen gainkostuen inguruan. UPNek eta PPek eskatuta egingo du agerraldia, baina azken ordu hauetan gainkostu honen inguruko azalpenak gobernukidei eraman dizkie eta geroa bai gobernukidea oso arduratuta irten da bileratik.
3: Bai, bilerak ez du asebete geroa bai, are gehiago bart eginiko batzarraren ondoren are kezkatuago atera dira garrantzi handiko proiektua dena ez aurrera ez atzera dagoelako eta kudeak eta txarra egon dela onartuta PSN-eri behin betiko irtenbidea eta gardentasuna eskatu dizkio. Kontigo zurekinek jatorrizko proiektuan jasotako baino diru gehiago ez dela ordainduko adierazi du eta sozialistek diote erabateko lehentasuna dutela lanek eta berme legala duen irtenbidearen bila ari direla.
1: Goizaldean deriora begira ere izan gara, bart piztutako suteak ze bide hartzen zuen, ba goizaldeko albistea da itzaltzea lortu dutela bart iluntzean San Isidro auzoan Loiuko aireportutik gertu piztutako baso sute ikusgarria Xikerresnal.
5: Goizeko bosterdia galdera lortu dute sua itzaltzea, segurtasun sailak baieztatu digunez eta suhiltzaile talde bat bertan gelditu da bada ezpada sua berpiztuko balitz. Dena den Derioko udaleko iturriek azaldu digute sua berpiztekotan ere perimetro kontrolatuaren barruan egongo litzatekeela. Bart iluntzeko 8:30etan piztu da sute hori baso zabal inguruan, Leioko aireportua eta Mungia artean etxebizitzarik ez dagoen eremuan eta Derioko Basauriko eta Artazarreko suhiltzaileak aritu dira su hori itzaltzeko lanean.
1: Gaur faktorian zaintzaren inguruan ere hitz egin behar dugu, sakon, izan ere, Gipuzkoako aldundiak eta Donostia eta Eibarko udalek bultzatuta sortu da agentzia, zainketa eta gizarte politiken evaluaziorako entitatea. Eta gaur espero dugu goizeko 8:30etan Joseba Zalakain, agentziako zuzendari nagusia. Adinekoen egoitzak edota adinekoi etxean ematen zaien harta, barte bazterkeria egoeran dauden personek jasotzen dituzten gizarte laguntzak edota adin txikikoei ematen zaizkienak horiek ebaluatuko ditu agentziak eta gure gizartea alor horretan nola dagoen aztergai izango dugu Joseba Zalakainekin. Kurtsoa abiatuta bestalde bigarren eskola astea da hau eta oraindik hainbat puntutan segitzen dute eskola garraioarekin arazoak dituztela. Zaldibiako hainbat familiak esate baterako atzo oinez egin zuten Oiarengurengo institutorainoko bidea.
6: Eskubidea da. Hezkuntza entzun.
1: Salatu nahi izan zuten garraio gabe utzi dituztela DBH-iruko eta lauko hainbat ikasle eskola garraiori gabe institutora joateko. Familia horiek gaur protestarik ez, baina erabaki bat bai hartu dute, Arartekora joko dutela. Arratian ere, landa ere muko 30 bat aurreta gazte eskola garraiori gabe izan dira kurtso hasieran, hezkuntza sailetik bi autobus jarri dituzte, baina familiak ez daude konforme zerbitzuaren inguruko informazio eta xehetasunak falta zaizkielako. Bilduko dugu euren eskakizuna gaur solasaldian. Eta kiroletan ligako partidak izpide, Andoni Urbistondo, egunon.
7: Egunon, Iñaki, aste arteko jardunaldia dugu, seigarrena, eta gaur hasiko da Euskal Taldeentzat, Alabes Valentzia Mendizorrotzen iluntzeko zortzietan, atzoko aztesan, Eibarrek kutxetalau menderatu zuela Fortuna Zelta, eta selkapeneko bigarren postuan kokatu direla Armaginak, eta zestan, Elaiago Genola eta Araile Jardi, eta Xabi Barandika eta Tibolt Baske dira, lauko finaleko lehen finalistak, atzoko finalerdietan, urren ezurren, Lurle Jardi eta Oaia Otaño, eta Johan eta Mantzi bisetetan menderatu ostean.
8: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, gora beraren bat sortu da, Xiker?
5: Bai, agurainen, batean, Gasteizerako norantzkoan trafikoa mantxo dabil, bi kamioek izan duten istripuaren eraginez, beste norantzkoan, Iruñerantz izan dute istripua, ondoren, bypassa jarri dute puntu horretan, eta orain trafikoa mantxo, Gasteizerantz dabilela jakinarazi digu segurtasun sailak.
8: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur bainu ontziari.
1: Olatz Príncipe Euskalmet, egunon.
9: Egunon.
1: Gaur ere Oskarbi arizeigu eguna esnatzen, ondoren gorduak nolakoa datoz?
9: Ba, egunak aurrera egin ala aldaketak sumatuko ditugu. Hasieran Oskarbi egongo da eta temperatura atxokoa baino basuagoa izan arren maksimoak udako balio eta mugituko dira, 30 gradu inguruan barnealdean eta 25 graduren bueltan kostaldean. Orduak igaro ala kostaldean behodei batzuk agertuko dira eta mendebaldeko haizea indarrez hartuko da. Arratsaldetik aurrera ipar mendebaldeko haizea denera zabalduko da eta hodeia bultzatuko ditu barnealderantz. Gauean zerua estalita geratuko da eta orduan ipari zurialdean euritara joko dugu. Beraz, eguna eguzkiarekin eta beroarekin hasiko dugu, baina giro freskoagoarekin eta euri kontuekin bukatuko dugu.
1: Eta ikusentzunezkoei ere aipamen bat bai atariko honetan. Batetik, NASA dokumental britaniarra aipatu behar dugu.
10: Beste japo mazak.
1: Ospiralean abiatuko den zinemaldian ikusi ahal izango delako NASA, Veneziako mostran saritu duten dokumentala da, eta Israelgo gobernuak, hori dela eta, Israelgo gobernuak zuzendariei nazionalitatea erretiratuko dien mehatxua egin die, Gazan Palestinaren aurka egindako praktikak azaltzen dituelako dokumentalak. Hori izpide hartuko dugu. Eta baita ere gogoratuko dugu, Bart Goizaldean banatu direla Los Angelesen telebistako telesailak saritzen dituen Emmy sariak, The Pitt eta Widows Bay serieak izan dira gaueko protagonista nagusiak emaitan ez obijana.
11: Ba, 78. garren edizionetan sari gehien eskuratu dituen lana Widows Bay izan da, 14 garaikur jaso ditu, tartean nagusiena komediazko telesail onenaren saria.
12: This is incredible. We love all these other shows so much. I mean, every other show is amazing. Thank you so much.
11: Gaueko beste protagonista The Pitt izan da, drama telesail onenaren sari eskuratu du eta beste izarretako bat Jean Smart aktorea komediako aktore onenaren saria lortu du Jax telesaileko protagonista denak.
13: This one I'm dedicating to Lucia Agnello, Jen Statsky and Paul W. Downs.
11: 74 urterekin historia egin du telesailaren denboraldi guztietan lortu du garaipena, azken bost hauekin guztira 8 emisari bereganatu ditu.
1: Telesaila hau zalantzarik gabe, jende askoren pantailetara iritsiko dira ondorengo asteetan. Julen San Martin eta Jora Urdangarinari dira soinu errealizazioan, gaur irailak 15 ditu, 8 eta 10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Etziko eztabaidaren atarian, politika orokorreko eztabaidaren atarian, Eusko Jaurlaritzako gobernukideen artean somatu dugu berriz ere tentsioa areagotu egin dela. Eneko Andueza PSren idazkari nagusia izan da, leialtasun falta egotzi diena kasu hontan jeltzalei, besteak beste, enplegu publikoaren legea EH Bildurekin adostu izanagatik Ainara Rubio Gasteiz, egunon.
14: Egunon, oso larria izan zen gertatutakoa, gobernukideen arteko adostasunaren austura, Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiarentzat bere hitzetan, Eusko Alderdi Jeltzaleak etzuen leialtasunez jokatu eta aurrerantzean alakorik ez errepikatzeko eskatu dio.
4: Guretako leialtasuna gure nortasunaren parte oso garrantzitsua dela eta asko kezkatzen gaitu alako itun nak EH Bildurekin sinatzea. Guretako solarria izan zen, batez ere, ba interes orokorraren aurka doazelako.
14: Akordio handien inguruan ez dela lehendakaria bezain baikorra esan du, abertzaleen ikuspuntutik euren arteko akordioak baitira akordio handi. Aurrez hauteskunde girotik aldentzeko deia egin zuen Joseba Díez Antxustegi jeltzaleen legebiltzarreko bozeramaileak.
15: Lortu behar duguna ostegunean dela hauteskunde klima horretatik aparte jartzea, ez? Klima nolabait prebenitu behar dugula, ez garela horretan sartu behar.
14: Eta Espainiako gobernuari berriz, legealdiaren azken hilabeteetan Gernikako estatutua osorik betetzeko deia.
1: Autogobernua eguneratzearen edo estatus berriaren inguruan bestalde azken egunotan izan diren mezu baikorri natzetik, Eneko Anduezak esan du baita ere, Aitor Estebanen eta Arnaldo Otegiren arteko leiaren baitan kokatu behar direla egin dituzten adierazpen horiek eta ohartarazpen bat ere egin du, konstituziotik kanpo ez dutela ezer adostuko eurek. Testu inguru honetan beraz dator etziko osoko bilkura eta Imanol Pradales lehendakariak dagoeneko legebiltzarrean egingo duen hitzaldiaren aurrerapena egin du eta talde politikoei igorri dizkie ildo nagusiak. Autogobernuari lotuta bideia, bat Sánchezen legealdia azkenetan dagoela eta premiaz ibili behar dela Gernikako estatutua ez osori betetzeko, eta bi, Madrilen gertatzen dena gertatzen dela ere, herri bezala Euskadi etorkizunerako prestatzea dela lehentasuna inara.
14: Sánchezen legealdia deskontu minutuetan sartuta dagoen honetan, azelera gaioa zapaltzea beharrezko ikusten du Imanol Pradales lehendakariak, izan ere aitortu du Espainiako gobernua ez dela betetzen ari Euskadirekin sinatutako konpromisoak Gernikako estatutua osorik betetzeko. Horrekin batera, Euskadi etorkizunerako prestatzea da lehentasuna, lehendakariaren arabera, tresna politiko berriak sendotu eta etekin handiena ateratzeko gaitasun politikoei, eta herritarren eskaera eta beharrei erantzuteko programak eta neurriak iragarri ditu, besteak beste, osasungintzan, hezkuntzan, segurtasunean eta enpleguan. Era horretan, lehendakariaren hitzaldiarekin eta ondorengo eztabaidarekin emango zaio hasiera legebiltzarrean urte politikoari, bi hauteskunde deialdirekin bizia eta sutsua aurre ikusi duen urte politikoari.
3: Osoko bilkura legebiltzarrean ostegunean izango da lehendakari, alderdi politiko, sindikatu eta eragile sozialekin egiten ari den bilera erronda behin amaituta gaur patronalarekin bilduko da. Tamara Jagu hartuko du ajurianean, atzokoan gehiengo sindikalaren ordezkariekin bildu eta Biharamunean. Ela eta Labeko ordezkariak oso kritiko lehendakariaren kudeaketarekin, langileen interesak defendatu beharrean patronalaren interesak defendatzen dituela aurpegiratu diote eta gutxieneko soldata negoziatzeko berehalako bilera exigitu diote. Entzun, Mitxela Guntzaela eta Garbine Aramburu Lab.
16: Badago sailburu bat gurekin bildu nahi ez duena, ez gurekin ez Labekin. Eta lan saileko arduradun nagusia da, eta lehendakari ordea da. Orduan, esan diogu, beste gauzetaz hitzein aurretik hau konpontu behar dela.
17: Sindikatuaren izenean, ohartarazi dioguna da, ba, Pradalesen gobernuak suspentso atera duela langileen aldeko politiketan.
1: Nafarroan ere, gobernukideen artean bada tentsiorik kasu hontan belateko tunelek sortutako gainkostuaren inguruan. Geroa bai eta kontigo zurekin oso kezkatuta atera dira atzo arratsaldez foru lehendakariarekin Maria Txibiterekin izandako bileratik. Gobernuko aholkularitza juridikoak 8,3 milioi euroko gainkostuaren ordainketa galarazi ondoren argibideak eskatu dizkiote gobernukideek, baina entzundakoak ez ditu asebete, eta bihar Txibitek azalpenak eman beharko ditu foru parlamentuan. Eli Eraso, egunon.
18: Egunon bai, bi ordu luzeko bileraren ostean, geroa bai sartu baino kezkatuagoa atera da. Paula Azkuna koalizioko bozeramailearen esanetan, Txibite lehendakariak belateko korapiloa askatzeko mai gainean jarri dizkien irtenbide guztiak dira kezkagarriak.
19: La zona puede verse abocada a una parálisis mayor dependiendo de las decisiones que se tomen.
18: Geroa Baik bezala kontigo zurekinek erabakiak azkar eta gardentasunez hartzeko eskatu dio lehendakariari. Helburua belateko tunelak bikoizteko lanekin jarraitu alizatea da. Txibitek itzeman die xentimo bakar bat ere ez duela ordainduko berme juridikorik gabe eta bere gobernuaren lehentasunen artean jarri du belateko lanak burutzea.
20: El gobierno de Navarra no va a pagar nada que no venga con seguridad jurídica y con unos informes que avalen.
18: Gobernuak hiru aukera ditu mai gainean. Bat, akziona osez, obren esleipena duen utearekin akordio batera iristea, lanekin jarrai dezaten. Bi, kontratua bertan bera usteko akordioa lotzea eta lanak berriro esleitzea. Eta hirugarrena, okerrena, akordiorik erdietxiez eta dena epaitegien mende ustea. Ba, bihar Txibite lehendakariak azalpen gehiago eman beharko ditu foru parlamentuan, UPNek eta PPek eskatutako premiazkoa gerraldian.
1: Zeutako krisiari dagokionez bestalde, Pedro Sánchez, Espainia gobernu presidenteak adierazi du egunean 200.000 migratzaile inguru itzultzen direla modu voluntarioan Marokora. La Sexta telebista katean emandako elkarrizketan bi estatuen arteko harremanaz ere hitz egin du. Krisiari aurre egiteko funtsezko iruditzen zaio Espainia eta Marokoren artean harreman eraikitzailea izatea. Eta data bat ere aipatu du Sánchezek urte amaierarako. Aurre ikusten du Zeutako krisia konponduta egotea.
21: Nosotros en la Ley de Seguridad Nacional hemos habilitado un mando único que nos hemos dado un plazo de aquí a finales de año. Nosotros esperamos cuanto antes el poder resolver esta crisis.
1: Fiz barometroaren datuak ere ezagutu ditugu azken orduotan, eta beste inon aitortzen ez dioten edo aurre ikusten ez dioten garaipen aurre ikusten diote PSOE-ri CIS-en datuek.
3: Boto estimazioaren inkesta horren arabera PSOE-ek irabaziko lituzke hauteskundeak une honetan egitekotan botoen 20%-arekin, baina aurreko inkestarekin alderatuta 2 puntu egingo lituzke bera. Alderdi Popularra izango litzateke bigarren indarra botoen 25%-ekin eta Vox hirugarrena gora eginda 17%-ekin.
1: 8:15 dira.
22: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
23: Ja, dutxa bat ja.
22: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
23: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
22: Dutxaja.com.
24: Osalanen hileko aholkua. Sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz hornitu, atxeden legu osduak, zanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendoi lesioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
25: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
26: Ziur zuk ere zure buruari galdetu diezula. Zertan dihardute lanegunetan inora heltzeko presari gabe paseatzen diren pertsona hoiek. Aste artean eguzkitan aperitibo hartzen dutenek. Zertan dihardute ostegun goizean hondartzan korrika ikusten dituzun hoiek. Hoiek guztiek, zertan dihardute? Bizitzaleak dira. Ondo bizitzeaz arduratzen dira. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez aberastu.
27: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
28: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Guliziosa Freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
0: Euskadi Irratia.
1: Adimen artifizialaren arriskuez, azken ordu hauetan Bill Gates aritu da, Microsoften sortzaile izan zena. Eta ez dira nora nahikoak egin dituen ohartarazpenak. Gobernuak oso berandu ari direla, erreakzionatzen, hori esan du, eta munduan gobernu bakar bat ere ez dagoela prest garapen honek gizartera ekarriko dituen aldaketetara egokitzeko Amaia Portugal.
29: Bai, orain oso gutxi artea adimen artifizialaren alderdi positiboak negatiboen gainetik kokatzen zituen Bill Gatesek, baina mehatxuak ezote diren gehiago horren gaineko kezka agertu du Reuters agentziari eman berri dion elkarrizketan. Enplegu galera erasoei eta jendeari eragin diezaioken adikzioari begira bereziki. Eta ohartarazi du ez duela uste gobernu bakar bat ere behar bezain sakon ari denik lanean auzi honetan. Gates ari da kezka hauen inguruan elkarrizketak izaten munduko liderrekin, Donald Trump eta bere taldearekin ere bai, eta Xi Jinpingekin elkartu nahi du aurten bertan. Eta alderaketa bat ere egin du. Alienei buruzko filmetan mehatxuaren aurrean, Estatu Batuak eta Txina ados jartzen ikusi izan ditugun bezala, orain bi potentziek pentsatu behar dutela adimen artifiziala dela alien hori. Nola nahi ere, baikore utzi nahi dio Gatesek, bere fundazioaren bitartez datozen bi urtetan $1,000,000,000 jarriko dituztela iragarri du adimen artifizialaren sarbidea berdintzeko. Izan ere, sinetsita dago, txerto eta botikak azkarrago garatzeko adibidez, bere biziko ekarpena egin dezakela teknologia honek.
1: Estatu batuen eta Txinaren arteko norgehiagoka honetan, Europak ere bere tokia hartu behar duela, hori aldarrikatu du azken orduotan Christine Lagarde Banku Zentraleko presidenteak, eta gainera zifrak jarri ditu mai gainean.
3: Frantziak eta Erresuma Batuak adimen artifizialeko eredu bana baino ez dute garatuta, Estatu Batuek berriz 49 eta Txinako 35. Lagardek dio ez dela aski adimen artifiziala importatzea, lehiakortasunak galtzeko arriskuaz gain, gogorarazita, datu pribatuak beste herrialde batzuei emateak dakarren mehatxua.
1: Adimen artifiziala arautzen aitzindari izan da Brusela, ura garatzearen alde agertu da, azken adierazpenen ondoren Europako batzordea, baina konpainia teknologiko handiei gogorarazi die ziurtatu egin behar dutela zerbitzuak seguruak direla herritarrentzat. Eta erregulazio premiarek ikusten ez duena, ikuspegi berdinarekin jarraitzen du, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak, Gerai Diaz Estatu Batuetan berri emale egunon.
2: Egunon, Trumpen arabera azkenaldian entzun ditugun arriskuen ohartarazpenak gezurra dira. Atzean konspirazio kaltegarri eta gaixobera ikusten du eta horrek soilik Txinari egiten diola mesede uste du. Bere hitzetan, adimen artifizialak mundua suntxituko duela esaten dutenak, klima aldaketari buruz ohartarazten duten berdinak dira eta klima aldaketa ere Trumpentzat gezurra da. Dioenez, adimen artifizialarekin ezer txarrik ez gertatzeko beharrezkoa dena presidente indartu eta argi bada eta hori bera dela uste du. Bere lehentasuna Txinari lasterketa irabastea da.
5: Whoever wins, AI wins.
2: Bans presidente ordea berriz, harrituta dago enpresak euren sektorea arautzea ari direlako gobernuari erregutzen.
5: Tech companies kind of coming to the government and begging the government to regulate them.
2: Dagoen eztabaidara Nazio Batuen erakundea ere batu da. Adimen artifizialaren garapen azkarrak giza eskubide guztiak arriskuan jartzen dituela abisatu du. Eta teknologia horren kontrola enpresa pribatuen edo gobernu bakoitzaren esku ez usteko eskatu du. Hala, industria denen artean arautzeko.
1: Irango gerra zitzutenetik bestalde, Ameriketako Estatu Batuek 29,000,000,000 euro gastatu dituztela. Ondorio horretara iritsi da Pentagonoaren kontrolarako erakunde ofiziala txosten batean bildu du hori, baita munizioen inventarioan defizit estrategikoak izan dituztela, Itxaso Guridi.
3: Bai gerra zizenetik ekainaren 29ra bitarteko datuak argitaratu dituzte, Irango gerrarekin 29,000,000,000 euro gastatu dituztela tartean. Gerra zizenetik Defentsa Departamentuak egindako lehen zenbaketa ofiziala da hori, eta tartean munizioen inventarioetan defizit estrategikoak ere nabarmendu dituzte. Hortaz gain, Pentagonoak jakinarazi du 18 militarril eta 400 zauritu baino gehiago zenbatu dituztela, eta dozenak aireontzi eta 100 eraikin suntxitu edo kaltetu zaizkiela, base estatu batu harretan.
1: Israelek bestalde Gazan erasoak egiten jarraitzen du, eta berriz ere muturreko egoera ari da sortzen ospitaleetan.
3: Gazako Osasun Ministerioko zuzendari nagusiak Munir Al-Burshak jakinarazi du, Munduko Osasun Erakundeak Gazako 20 ospitale eta osasun zentro baino gehiago erregaiz hornitzeari utziko diola irailaren 19tik aurrera. Gasoilaren asfixia eta gero eta handiagoa dela eta ez dutela nahikoa osasun zentroak operatibo mantentzeko.
1: Ba, hain zuzen, Israelek Gazan Palestinarren aurka egiten dituen gehiegikeriak azaltzen ditu eta salatzen ditu NASA izeneko dokumental britaniarrak. Datorren ostiralean abiatuko den Donostiako zinemaldian aurkeztuko da. Eta aurrez, Venezia mostran ere saria eskuratu du. Orain, Israelgo gobernuak zuzendariei, NASA dokumentalaren zuzendariei, esan die nazionalitatea erretiratuko diela, hori egin dien mehatxua Maitane Zubijana.
6: Egin duten 80 minutuko dokumentala da NASA.
7: Beste japo mazak.
6: Israelgo gobernuak Gazako zibilen kontra egindako erailketak salatzen ditu, Tel Avivko teilatuetan gauez soldaduei egindako elkarrizketak dira, soldaduen siluetak ageri dira, eta pasaden asteburuan Venezian estreinatu eta epaimaiaren sari berezia eskuratu zuen.
8: The special jury prize goes to NASA
4: by Yuval Abraham and Rachel Cizor.
6: Baina Israelen bertan hautsak arrotu ditu eta Israelo gobernuak bi zuzendariei Israelgo nazionalitatea erretiratzeko mehatxua egin die. Israel kaltetzea leporatzen diete munduko antisemiten txaloak jasotzeko. Israelen ikusi ezin den filma zinemaldian proiektatuko da, bi zuzendariak Donostian izango dira, Oscar saria jaso zuen No Other Land dokumentala egin zuten aurrez, zuzendariek salatu dute ordutik mehatxuak eta irainak jasan dituztela eta eraso egin dietela euren itxibizitzei.
1: Donostian bertan baita ere 100 pertsona irten dira kalera Bartarratxean egian joan den astean migratzaile baten kontra tiroz egindako erasoa gaitzesteko xikar.
7: Egiatik udaletxerainoko bidea egin dute joan den astean gertatu zena Eiza arrazista izan zela salatuz eta arrazistak auzoetatik kanpora bezalako oihuak eginez. Joan den asteko erasoa gaitzesteaz gain kale egoeran dauden migratzaileen kontra azken aldian izan diren eraso larriak eta udalaren isiltasuna salatu dituzte.
8: Behin eta berriz ohartarazi dugu egoera okertzen ari zela eta neurririk hartu ezean zerbait larria gertatu zitekela eta gertatu egin da. Jasaten diren eraso eta adierazpen arrazisten aurrean udalak ez du inoiz publikoki hitzegin. Gauzak egiteko modu honek ez dio arrazismoari aurre egiten. Normalizatu egiten du eta bultzatzen eta gauzatzen dutenen zigorrik eza sustatzen du.
1: Hori Donostian, Astigarragan berriz protesta bilkura jendetxo egin dute Bart, herriko saltoki baten aurka asteburuan egindako pintada arrazistak salatzeko.
7: Arrazismoaren aurkako mezuak erakutsi dituzte Astigarragako Joseba Barandiaran plazan elkartu diren herritarrek eta udalak deialdiarekin bat egiteaz gain adierazpena argitaratu du udalbatzaren aho bateko onarpenarekin erasoa irmo eta ozen salatu eta babesa agertzeko erasoa jasan duen familiari eta dendako langilei. Astigarrako udalak dio elkarbizitzaren eta giza eskubideen aurkako erasoa izan dela joan den asteburukoa.
1: Zaldibiako hainbat familiak Arartekora joko dute Jaurlaritzak DBH-ko 3. Eta 4. Mailako ikasleak eskola garraiori gabe utzi dituela salatzeko. Azken orduetan protestan ikusi ditugu errepidean Ordiziako Oianguren institutura bidean.
9: Eskubidea da!
1: Kontua da, araudiak zehazten duela, 3. Eta 4. Mailako ikaslei doako zerbitzua eskainiko zaiela, soilik etxetik ikastetxera 4 kilometro baino gehiago badaude. Kasu honetan, 3,8 kilometro daude, 200 metro falta Laura iristeko. Eta antzeko egoera bizi dute Arratian baita ere, landa eremuko 31 aurreta gazte eskola garraiori gabe daude. Nerea Sarriegi, egunon.
10: Egunon bai, Zaldibian doako zerbitzurik kanpo geratzen diren DBH-ko 3. Eta 4. Mailako ikaslerik bizkorrenak lineako autobusean joango dira gaur ere institutura. Aldiz, eserlekurik lortzen ez dutenak, bagurasoen autoetan joan beharko dira. Atzo entzun dugu oinez joan ziren txaleko horiak jantzita errepidetik protestan 200 metrogatik ez dira iristen, araudiak adintarte horretarako gazteei doako autobusa ez hartzeko zehazten duen gutxieneko 4 kilometroko distantziara. Azken orduotako protesten oihartzunarekin pozik, Naiara Etxeberria Zaldibiako Lardizabal ikastetxeko gurasoen elkarteko kideak aurreratu digu, Arartekora joko dutela.
11: Atzo arratsaldean herri batzarra egin genuen eta erabaki genuen alde batetik Arartekora joko genula, gero datorren asteako beste protesta ekitaldi bat antolatuko genula eta bitartean beraie proposatutako bide hortan autobusean sartzen ez diren ikasleak gurasok kotxetan eramango genitula honek iraun bitartean.
10: Arratian egoera bestelakoa da, azken urteotan zerbitzu eskaini duten hainbat taksik esleipenari uko egin diote, lizitazioen prezioak jaitsi direla argudiatuta eta arte areatza Dima Igor eta Zeanuriko hainbat aurre eta gazte, herriko eskolara edo igorreko institutura joateko garraio zerbitzuri gabe geratu dira. Igandean, hainbat familiak mezua jaso zuten, hezkuntza sailak 2 autobus jarriko zituela azalduz, baina Arratiako guraso taldeak salatu duenez, mezuan etzen ez ordutegirik, ez geltokien informaziorik zehazten eta gainera autobus horiek ez dute ikasle guztien garraioa bermatzen. Ba, Zaldibia bezala, eskaerak erantzunik ez badu, bestelako ekintzak iragarriko dituzte.
12: Irratiko faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik, Murprotec da konponbidea.
9: Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Andoni Urbistondo, aste tarteko futbol jardunaldia daukagu.
13: Bai, gaur hasiko dena Euskal Taldeentzat, Alabesek Valentzia hartuko du, Mende Zorrotzan iluntzeko 8:00 eta biere izango da Osasuna eta Athleticen txanda, Realak jokatu zuen dagoeneko jardunaldi honi zegokion partida. Ostegunean Europa Ligako lehena jokatuko duelako Bournemouth taldearen aurka. Anoetan Eibarrek bere aldetik garaipen bikaina lortu zuen atzo, Bigon, bertako Fortuna Celta taldea 8-4 menderatuz, Laguna Zelaia, Aduares eta Guruzeta izan ziren goleatzaileak, azken horrek bi sartu zituen Jokin Aranberri entrenatzailea, entzun behar dugu.
14: Partidu borobia, ezta? Nik uste, hasieratik oso ondo sartu gala beste behin partidura, aurkari zail bat gauke non aurrien, baberekin batik bat asko esikitze de, eta nik uste lehenengo zati hortan, taldiek oso lan hona indula, ezta? Oso altu dongea lapurtzen lehenengo ordu erti hortan izango nuke, eta lapurtzen honi bertikalak izieten eta min egiten ez da aurkari zei.
13: Jokin Aranberri, ez Aranberri. Eibar bigarren desalkapenan orain, Castello lideren gandikan, puntu bakarren eki.
1: Zestan berriz, lauko finaleko lehen finalerdia jokatu zen atzo Donostian.
13: Bai, eta Elaia eta Arai eta Barandik eta Baske dira lehen finalistak, neske bizet eta mendera sotu zituzten Lur eta Oaia, amabost eta Maika eta amabost eta Zazpi, Elaia Gogenola.
15: Bai, lortu hau egiztan garaipena, baina uno ez totuzte gure partidik onena izan danik. Hine buena ibili guztora, nerviosa, partidun ezin zartute. Eta, bueno, pentsatu betu bikaule lanak finalien.
13: Mutilek ere, bizet behar izan zituzten, Johan eta Mantzi, amagost eta Zazpi eta amagost eta Maika gain dituz, Xabi Barandika Gernikarra, finalari begira dago, dagoeneko.
16: Bai, bueno, esperientzize, ikustu demostre gula partiduan eta batera jolastugunatan, ikustu dondo konpontzen garela, beti izan dut. Ba bai, honio partidu gatzen afalteako, finala. Bai, hau irabazitxe, bai, urrengoa ez, ez da, ez da premiz horik, hasi que segidun bigu lanien, eta ia urrengoa.
1: Ezkarrik asko Andoni gero arte, zortziter dietara iritsi gara.
17: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Badago arazoren bat, Xiker?
7: Bai, istripua gertatu berri da Donostian, Gipuzkoa 40an ospitalerako igoeran, auto eta motozale baten artean eta autopilaketak sortu dira inguru horretan eta bestalde Agurainen A1an bi noranzkoetan dabil trafikoa mantxo, aurrez bi kamioek izan duten istripuaren ondorioz.
17: EB Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Olatz Principeren eskutik.
18: Gaur egunak aurrera egina ala aldaketak sumatuko ditugu. Hasieran oskarbi egongo da eta temperatura atxokoa baino basuagoa izan arren, maksimoak udako balio eta mugituko dira, 30 gradu inguruan barnealdean eta 25 graduren bueltan kostaldean. Orduak igaro ala kostaldean behe odei batzuk agertuko dira eta mendebaldeko haizea indarrez hartuko da. Arratsaldetik aurrera ipar mendebaldeko haizea denera zabalduko da eta odeiak bultzatuko ditu barne alderantz. Gauean zerua estalita geratuko da eta ipar isurialdean euritara joko du.
19: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
20: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
21: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen asizarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
30: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
31: Itxaron, itxaron. Ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
32: Deitu 911-0000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta Faktorian gaur gonbidatu Joseba Zalakain, agentzia, Gipuzkoan zainketa eta gizarte politiken ebaluaziorako sortu den entitateko zuzendaria. Zalakain jaun, egun ongi etorri.
33: Egun on.
1: Sortu berri da agentzia. Erronka berriari gogotsu heldu diozu?
33: Bai. Bai, gogorekin heldu diot, uste dut tresna interesgarria eta baliagarria izan daitekela, Eta nik uste eta postu interesgarria dela, bai foru aldundiak eta udaletxe batzuk egin dutena, eta bai, gogoarekin ez dugu dut.
1: Ibilbide luzea egina duzu, zainketari loturiko ikerketa eta kudeaketetan, eta orain tokatuko zaizu, ebaluaziorako sortu den agentzian egitea jarraipen hori. Ze esparrutara begiratuko duzu?
33: Bueno, alde batetik, gizarte zerbitzu guztiak ebaluatuko ditu. Badugu gizarte zerbitzu sistema bat, bere lege eta bere kartera eta bere baliabideekin. Orduan, bueno, ba, hori gogoratu behar da gizarte zerbitzuak alde batetik direla foru aldundien menpe daudena, baina baita ere udaletxen eskumenetan, bai udaletxeak, udaletxe guztiek, Euskal Jaurlaritzak ere bai, baina batez ere udaletxeek eta foru aldundia gestionatzen dituzten edo ardura duten erakundea direla. Eta gero ba, batez ere dira adineko pertsonentzako egoitzak, baina horiek ez dira baliabide bakarrak, baita ere adineko pertsonak ere beste zerbitzu asko jasotzen dituzte, etxezetxeko laguntza eta bar, eta bar, eta gero badaude beste talde, gizarte talde batzuk ere gizarte zerbitzuak jasotzen dituztenak. Alde batetik ba, esklusio egoretan dauden kalean edo esklusio larrian dauden pertsonak, baita ere babesik gabeko aurrak, baita ere biolentzia jasatzen duten emakumeak, orduan badaude talde, egoera, eta zerbitzu, eta zentru asko, eta guztiei begiratuko dio, eta ardura eta bete beharra, zerbitzu guzti horiek ebaluatzea da.
1: Aipatu duzu erakunde desberdinak daudela, zerbitzu sozialak, gizarte zerbitzuak eskaintzen dituztenak, eta arkitektura instituzional horrek, eta eskumen partiketa horrek, efizientzia eragoz dezake?
33: Bai, alde batetik bi ikuspegitik begiratu daiteke hau, eta beti ere bakoitzak bere indarrak edo bere arrazoiak ditu. Alde batetik gaur daukagun estruktura edo arkitektura instituzional horrek horren partekatu egote ardurak alde batetik ona da. Ona da, zeren lortzen du zerbitzuak hiritarrenetatik gertu egotea, eta zerbitzu bakoitzak eta bere autonomia edukitzea erabakitzeko orduan ze politika egin nahi dituen eta nola egin nahi dituen politika horiek. Baina era berean fragmentazioa edo sortzen du. Oso erakunde asko dira elkarrekin artean gauzak adostu behar dituztenak, eta erakunde asko dira bata eta bestearen artean ardura norena den eztabaidatzen dutenak. Egia da, adibidez, hezkuntzaren munduan edo osasunaren munduan estruktura oso ezberdina dela. Bi alorroietan, da askotan gu bi alorroiekin konparatzen gera, Eusko Jaurlaritza da ardura nagusia dituena, eta nolabait badago estruktura vertikalago bat, non Eusko Jaurlaritza hartzen dituen erabakiak, eta erabakiak martxan jartzen dira, eta ez dago udalerri eta herria eta lurralde historikoen arteko horrenbesteko ezberdintasunik, eta gaina erresagoa da erabakiak hartzea, eta erresagoa da gauzak aurrera ateratzea. Orduan, hor egia da, zentzu horretan fragmentazio edo zatikatze horrek ba arazoak sortzen dituela gizarte zerbitzuen alorrean.
1: Hori izan daiteke batzutan erabiltzailearen kaltetan izapideren bat egitera joan behar denean, ze leiatiletara joan ez dakielako, edo tal leiatila batetik bestera jauzik ebil daitekelako, hori tokatzen da apur bat bideratzea, edo bai, simplifikatzea, erraztea erabiltzailearen zat?
33: Hori arazo bat izan daiteke. Erakunde asko daudela, eta ez bakarrik erakunde publikoak, erakunde pribatuek ere, batez ere hirugarren sektorekoek ere badute bere ardura, askotan beraiek izaten direlako zerbitzua zuzenen ematen dutenak, baina alde batetik erabiltzailearentzako, hiritarrentzako badago arazo bat, eta da batzutan udaletxarengana jo behar dezula, beste batzutan diputazioara. Hori, eta askotan leiatila bakar hori, beti aipatzen dugun leiatila bakar horrek ez duela funtzionatzen. Baina batzutan ere badaude hiritarrak askotan ere ikusten dezituzten arazo batzuk, ez? Bat da, noren adan ardura pertsona edo egoera batzuen gainean. Eta hori, bueno, ba, osasunan ez da pasatzen, ardura osakidetzarena da. Osakidetzak ero ikusten du, eta primaria, sekundaria, eta bar, baina hor badago tirabira horiek, ez? Ardura noren aden ez da baidatzeko, eta gero dago beste arazo badala ezberdintasuna, eskubide ezberdinak daude, udalerri ezberdinen artean eta lurralde ezberdinen artean, eta gero dago beste arazo badala eskala. Behar dugu eskala jakin bat, eskala undi xamar bat behar da gauza asko egiteko. Eta oso unidade txikiek, udalerriak adibidez ez daukate, behar dan indar aina gauza asko egiteko. Bai, izango nuke da ere, agentzi honek maila batean arazonekin, arazoni ere irten bide bat ematen diola, behintzat evaluazioaren alorrean lortu delako, eta nik uste iaia lehenengo aldia dela, edo lehenengotako aldia dela, erakunde aman komu bat sortu dela non foru aldundia dagoen, eta udaletxe batzuk dauden, oraindik ez denak, baina sartu daitezke udalerri gehiago. Orduan, behintzat Gipuzkoa mailan, ikuspegi integratu hau, eta ikuspegi aman komun hau, behintzat evaluazioaren alorrean, egongo da. Mm-hmm. Eta nik uste hori ere, aurrera pauso importante bat dela.
1: Bultzatzaien artean Gipuzkoa faltan dia dago, eta momentuz Donostiako udala eta Ibarkoa. Baina, irekita dago, beste udalen batek sartu nahi badu ere.
33: Bai, alde batetik irekita dago, eta beste alde batetik evaluazioak egin daitezke, beste udaletxe batek edo zin udaletxek, naiz eta konsortzio horretan barruan sartuta zegoen, eskatu dezake bere zerbitzuetako bat evaluatzea. Orduan, erronka ez da bakarrik izango ia sartzen diren udalerri gehiago konsortzio honetan, baizik eta udalerriek, udaletxek ia eskatzen duten eta nola eta zenbatek eskatzen duten bere zerbitzuak evaluatzea.
1: Evaluazioak nola funtzionatuko dute? Alegia, evaluazioa norbaitek eskatu egingo du, agentziak erabakiko du hau evaluatu beharra dago eta erakunde horrek eskatu ezarren egin egingo duzu evaluazioa?
33: Nik esango nuke nahiko igual tekniko egia da, baina bi plano daude evaluazioari buruz hitz egiten duenean, bi plano ezberdin daude. Alde batetik, politikak evaluatuko dira, beti evaluatu diren moduan. Politika bat esan nahi du, ba, ia ezagit kolektibo edo perfil edo behar bati orokorrean lurralde osoan ematen zaion erantzuna, hor badaude politikak ebaluatzeko, eta hor agentzia berak erabakiko du, eta bere programan erabakiko du, zer nolako politika edo planak edo programak ebalatu nahi dituen. Hori plano bada. Mm-hmm. Beste plano, eta azken ikusetik indar eta garrantzi eta zentralena izango dena da, arreta ebaluatzea. Zerbitzu edo zentro bakoitzak ematen duen arreta, eta zentro bat esaten dugunean, esan nahi dugu, egoitza bat, esan nahi dugu pixu bat, esan nahi dugu eguneko zentro bat, edo etxezetxeko laguntza ematen duen enpresa bat. Orduan, hoietan, bere titularrak eskatuko du, izan udaletxe bat, izan foru aldundia, eta eskatzen duenean, voluntarioa izango da, eta orduan, eskatzen duenean, zentro konkreto hori, edo zerbitzu konkreto hori ebaluatuko da. Mm-hmm. Eta ebaluatuko da, eta nik uste hori dela importantena, estandar edo erizpide batzuen arabera. Eta hori da, egiten ari garen lehenengo lana, eta ja, aspaldi hasita dago lan hori, ikusita beste antzeko erakundeak, horrelako erakundeak begure inguruko herrialde guztietan daude, bai Erresuma Batuan, bai Frantzian, bai Alemanian, eta erakundeak beti daukatena da, eta pieza garrantzitsuena da, nolabait kalidadea zer dan adierazten duten erizpide batzuk.
1: Eta zeren arabera ondorioztatu daiteke erakunde bat, barkatu, zeren arabera ondorioztatu daiteke gizarte zerbitzu bat, erakundek eskaintzen duten zerbitzu bat, kalitatezkoa den ala ez? Ze irizpidek finkatzen du hori?
33: Batez ere, hiru irizpide mota garrantzitsu egongo dira. Nik igual zatituko no, edo ezberdituko nituzke bi. Alde batetik, emaitzak lortzen direla. Eta emaitzak lortzen direla esan nahi du, pertsonen bizitzan, pertsonen zerbitzu hori erabiltzen duten pertsonen bizitzan, zerbitzu horrek lortu duela emaitza batzuk sortzea. Emaitzak esan nahi du orokorrean bere bizitza kalitatean, edo bere gizarteratze mailan, baina nolabait pertsona horrek nahi zituen eta aukeratu dituen eta lortu nahi dituen emaitza pertsonaloiek, aldaketa pertsonaloiek lortu dituela. Eta hori da ezinbestekoa. Zinbestekoa da, baloratzen, beza gauza bada, ia hori erresa edo zaila den. Baina, helburua da, alde batetik, baloratzea ia zerbitzuiek lortzen duen, edo errazten duen, pertsonoiek emaitza batzuk, emaitza pertsonal batzuk, edo aldaketa batzuk lortzea. Eta horretarako hori begiratu behar da, baina baita ere begiratu behar da, ia zerbitzu edo zentro horrek badituen praktika profesional batzuk, antolaketa praktika bat, ia martxan dauzkan estruktura eta lan prozesuak bat datozen erizpide hoiekin. Orduan, alde batetik begiratuko du nola egiten diren gauzak, eta gauzak ia egiten diren araututa edo erizpide hoiek markatzen duten moduan, baina batez ere begiratuko dio, ia eskubideak errespetatzen diren, eta ia emaitzak lortzen diren.
1: Zalantzari gabe, adinekoen pertsonei ematen zaien zaintza izango da, erakundeek daukaten egiteko nagusietako bat, eta zuek ere aztertu beharko duzuenetako bat. Gero eta adineko gehiago daude, gero eta gizarte zaharragoa gara, gaur egungo azpiegiturak direna dira, eta itxaron zerrenta daude, egoitzetan sartzeko esate baterako, baliabide gehiago bideratu beharko dela, hori asumituta dute erakundeek behar den bezalako zaintza bat emateko adineko personei?
33: Bai, nik esango nuke asumituta daukatela, eta inor ez da ausartzen esatera, daukagun panorama demografikoarekin baliabide gehiago ez direla dedikatuko. Nik uste hori argi daukagula, eta ez bakarrik gizarte zerbitzu den munduan, baita ere pentsioen adorrean edo osasunaren adorrean. Gero eta pertsona edadeko pertsona gehiago ongo dira, eta pertsonaiek behar dituzte bai pentsioak, bai osasunarreta, bai zaintzak. Gehiago da gure adorrean, gizarte zerbitzuen adorrean, nolako antolaketa behar dugu, lehen aipatu dugu arkitektura instituzional hori, baina baita ere nolako zerbitzua behar ditugun, zein diran gehiago indartu behar diren zerbitzuak, eta azkenean ez bakarrik erakundea, baizik eta gizartea berak hartu behar duen erabaki bat ze puntutaraino nahi duen gizarteak, eta ze puntutaraino gauden prest hiritarrak hori egiteko behar diren baliabidea bideratzeko. Askotan erabaki hori ezakit behar bezala auto hartuta dagoen hiritarren aldetik, baina hori da azkenean ia izango geran gai osasunaren munduan izan garen bezala eta hezkuntzaren munduan izan garen bezala zaintzen adorrean ia izango garen gai beharren parte handi bat guztien artean hartzeko, eta ez bakoitzak bere kabuz, bere familia dituen baliabideen arabera.
1: Baliabide hori zen aurritan bideratu beharko dira azpiegitura berriak egitera, demagun egoitza gehiago egitera, eta zen aurritan adineko personen zaintza etxean alik eta denbora gehienez luzatzera?
33: Argi dago biak indartu behar direla. Argi dago ere, eta hori gaina aspalditik, baina esango nuke orain dela 20-40 urte, ari garela ikusten da esaten, benetan indar gehiago behar duena, eta inbertsio gehiago behar duena, eta arreta gehiago behar duela dela, adineko pertsona bere etxeetan mantentzen laguntzen duten zerbitzuak. Hor bai daude diru laguntza ekonomikoak, dago etxez etxeko laguntza, dago asistentzia pertsonala, daude eguneko zentroak, hor badaukagu erronka bat, oraindik nik esango nuke orokorrean etxeetan, bere etxean edo komunitatean bizi diren pertsonei ematen zaien laguntza, zerbitzu publikoetatik ematen zaien laguntza askotan ez dela behar bezain indartsua, esan dezagun, eta askotan gaina oso burokratikoa eta oso inflexiblea da. Orduan erronka da zerbitzu gehiago egotea, agian erresago heldu ahal izatea eta batez ere flexibleagoak izatea eta hobeto egokitzea pertsona bakoitzak dituen beharretara eta pertsona bakoitzak dituen asmoetara. Osea, azkenean ere hori da asko hitz egiten dugu pertsonalizazioari buruz, pertsonalizazioa esan nahi du zerbitzu guzti horiek antolatu behar dela pertsona bakoitzaren arabera eta ez instituzioak dituen beharren arabera, ez, eta hor dago

0: garaian gizarte kotizazio berri batzuk sortzea. Eta hiritarrek, langileek bere soldatatik eta enpresariek ere bere diru etekinetik kotizazio berri bat ordaintzen dute. Alemanian ja badira ia 30 urte kotizazio berri bat ordaintzen dutela gizarte zerbitzuak eta batez ere zaintza zerbitzuak finantziatzeko. Langabezia edo pentsioa kotizazioen bitartez nik ez ezaten hori Gipuzkoan edo Euskadin egin behar denik, baina debate hori ezakit euki dugun, eta askotan bai harri euki behar degula eskubide berriak bardura eta nolabait kako txartan karga berria dauzkatela, eta hemen askotan ere bai politikariek baina gai gizartea pentsatu dugu gizarte eskubide berriak doainik etortzen dire, eta hori ez da egia.
1: Zaintza zerbitzu unibertsalak guztien esku izatearen aldekoa zarazu, dena delako diru sarrerak edo baliabideak edo ondasuna dituela pertsona horrek?
0: Bai, baina horre ere debatea bikoitza da. Gaur egun baditugu zaintza zerbitzu unibertsalak. Hori aspalditik, eta gaur egun edozein pertsona jasotzen ditu zerbitzuak errenta handiagoa edo txikiagoa daukala. Hori gaina hori aurrera pauso argi bat izan da, eta hori horrela da. Zaintza unibertsala dira, Euskadi osoan, Euskal Herri osoan. Baina hor gero bi nabardura egin behar dira. Alde batetik, batzutan zaintza behar dituen pertsona guztiak ez dira heltzen sistema horretara, batez ere askotan oso egoera oraindikan hasierako egoera batean batez ere nolako fragilidadea edo prebentzio zerbitzuak oraindikan indartzeko daude, eta gero dago zenbat ordaindu behar da, zenbat eta zergatik ordaintzen dugun zerbitzu erren, eta hor bai kopagoaren diseinua oso ezberdina da gizarte zerbitzuetan eta osasunaren arloan, eta hor bai badagoela egin beharko genuken debate bat.
1: Bazterketa arriskuan dauden pertsonei dagokienez, baliabideak badaudela diote erakundeek eta azpimarratzen dute hori, baina gero ikusten dugu baita ere badaudela pertsona batzuk baliabide horietatik kanpo geratzen direnak. Nola egin hori gerta ez da di? Nola egin baliabide horiek iriz daiztezen premia duten pertsona guztien gana?
0: Lehenengo hausnarketa da nordan ze arazo dauzkaten pertsona horiek, eta nor ze erakunde dira arazoietaz kargu hartu behar dutenak. Pertsonaiek dituzte arazo ezberdinak, bat da etxe bizitza arazo bat. Eta gizarte zerbitzuek ez dira etxe bizitza sistema. Badaukagu etxe bizitza sistema eta etxe bizitzak sortu eta gestionatzearen ardura daukaten erakunde batzuk. Eta pertsona hauek, kalean dauden pertsonak arazo asko dauzkate, baina bat daukate amankomunen da etxerik ez daukatela. Eta etxea, gizarte zerbitzuak ez dute etxeak ematen, ez du alojamentua ematen, berez, beraien objektua, beraien ardura eta beraien helburua ez da etxeak ematea. Etxe bizitza departamentu eta politika bat badago orduan. Lehenengo gauza da, etxe bizitza departamentuek, bai udalerri mailan eta bai komunitate mailan, beste nola baiteko implikazio bat eduki beharko lukete, batez ere etxe bizitzarekin zerikusia daukan arazo batean. Gauza berdina da estranjeria eta egoera administratiboa hartatzen duten erakundeak. Gizarte zerbitzuak ez dute erresidentzia agiririk ematen, eta gizarte zerbitzuak ezin dituzte konpondu askotan estranjeriaren erregulazioarekin zerikusia daukaten arazo batzuk. Eta eraberean, gizarte zerbitzuak ez dira enplegu zerbitzuak, eta ez dira diru sarrerak bermatzeko zerbitzuak, eta pertsonak dauzkate arazoak diru sarrerak lortzeko eta lana sortzeko. Orduan, gertatzen dena da, historikoki, azkenean pertsona hauei erantzuna ematen dien esparru bakarra gizarte zerbitzuak izan direla. Baina hor arazoa dago, eskatzen diegu gizarte zerbitzuei konpontzea edo erantzuna ematea gizarte zerbitzuak konpondu eta erantzuna ematen ez dezaketen arazo askori. Eta gero dago, hasieran plantatzen genuen arazoa. Gizarte zerbitzuen barruan, eman diegu ardura horren pisu handiena udaletxei, udalerriei. Eta udalerriak ez dira, asko oso txikia dira, asko ez dauzkate gaitasunik, ez baliabide ekonomikoak, ez baliabide pertsonalak, arazoiei aurre egiteko. Orduan, eman diogu ardura gehiena, gaitasun gutxiena daukaten erakundei.
1: Eta nola bateratu behar da erakundeetako ekimena eta gizarte mailan herritarren artean sortzen direnak? Ikusi dugu esate baterako Donostian kaleko afari solidarioen auziarekin sortu dela hor talka bat erakundeen eta laguntza hori eman nahi zuten herritarren artean.

0: Artikulatu daiteke moduren bat, elkarlan hori modu hobe batean, eta elkar ulertze giro batean egiteko?
1: Bueno, nik esango nuke hori artikulatuta dagoela Gipuzkoan aspalditik. Osa, Gipuzkoa bada eredu bat, aspalditik gaina, aurreko mendetik, non administrazio publikoak eta erakunde, gizarte erakundeak, eta hor badira adibide asko, oso ondo artikulatu diran, oso ondo egin duten lana elkarrekin, eta nik uste gaur egun ere erakunde guztiak, bai Foru Aldundia, bai udaletxak eta bai gobernua, eta Gipuzkoan dagoen gizarte sare hori, elkarrekin nik uste hori adibide oso ona dela, eta beste inkluso Euskadiko edo Euskal Herriko beste lurralde batzuetan harreman hori ez da horren ondo ematen. Egia da ere gero, sare hori, gizarte sare hori oso zabala dela, ekimen asko dauzkala, ikuspegi oso anitzak ere dituela, eta oso ekimen anitza dituela, orduan beti egongo da ere tensio bat, ze nahita nahi ez, horrelako erakunde, gizarte erakunde batek dituen asumoak eta ikuspegiak eta egin dituen ekimenak ez du nahita nahi ez bat etorri behar erakundek dauzkaten ikuspegi, helburu eta asmoekin. Orduan bai, hor bai egon behar dela nolabaiteko elkarlan bat, eta nik uste badagoela, baina beti ere egon behar da eta logikoa da egotea nolabaiteko bi ardura maila dira, erakundeak dira gizarte politikak esartzen dituztenak, hori ere egia da, sistema publiko bat nahi baldin badugu, sistema publiko bat esan nahi du, erakundeak daukatela gidaritza zerbitzu publikoen alorrean. Gero, beste nolabaiteko ekimen asko sortu daitezke, eta horregon behar da nolabaiteko koordinazio edo elkarrizketa bat.
0: Kasu zehatz honetan zer kutxe egin dien, esatera ausartuko zinateke?
1: Zaila da esatea, zein ikustet emandan egoera honi oso nahiko azkarra izan da, eta inork ez du oso argi jakin nolako erantzuna eman bertitzaion. Argi dago, badagoela pertsona taldea handi bat ez dituena behar dituen zerbitzua jasotzen. Hori nik ustet buka ezina dela. Hor nola hartatu eta nolako erantzuna eman, ez da horren erresa. Nik jarriko nuke baita ere Bilbok daukan esperientzia, eta Bilbon aitortu behar da Bilbok egin zuen apostua izan zala baliabideak handitzea eta baliabideak indartzea, baina hori da askotan autopistetan karril bat, bikarril, hirukarril, laukarril jartzen ditugu eta beti betetzen dira kotxez. Orduan hor nik bai esango nuke gauza bat, erantzunak ez dira erresak, ez dagoela erantzun argirik, baina itzuliko naiz hasierako kontura. Beste erakunde batzuk ere ardura bat hartu behar dute egoera honi erantzuna emateko orduan, eta ez bakarrik gizarte zerbitzuak.
0: Kezkatzen zaitu gizarte bazterketa kasuetan dauden pertsonekiko jarrera oldarkorrak areagotzeak?
1: Bai.
0: Gerta daiteke hori, ikusten ari garen, Europa mailan ikusten ari garen jarrera batzuk ikusita?
1: Bai, negozek alde batetik kezkagarria dela. Beste alde batetik, baditugula Euskal Herrian, ez dakit oso ondo zergatik, arrazoi historikoak eta politikoak, nolabaiteko bentaja batzuk ez direlako sortu, eta agian ez dakit sortuko diren, jarrera hori babesa ematen dioten zera politikoak. Eta egon direnak, eskubiaren aldean egon dira, eta ez dute arrakasta gehiegi eduki. Orduan, alde batetik badirudi, edo ematen du hemen baditugula, hola, txerto batzuk edo babes batzuk, baina horrek ez du esan nahi ez dagoela marrisku hori, ez dagoela ere susmo hori horrelako mugimendua sortu daitezkela, eta gero beste gauza bat dago, seguro asko inork ez dauka horren aurrean irtenbide argirik. Ze askotan ez dakigu oso ondo batzuk horrelako jarrerak esplikatzeko bi interpretazio daude, eta biak dira kontrajarriak, eta ez dakit nik zein den benetakoa, bada gizarte politika gehiegi egin direla eta beste bat gizarte politika gutxi egin direla. Orduan azkenean ezakigu gehiegi laguntza eta zerbitzu gehiegi ematen ditugulako terresegi ematen ditugulako sortzen diren gauza hauek, baina beste batzuk kontrakoa esaten dute. Gizarte politika gehiago egin izan behar genituta ezberdintasun sozialak gehiago borrokatu bagina horien alde, ba gauza batzuk ez diratekela pasak. Orduan benetan zaila da jakitea zergatik pasatzen diren gauza hauek eta nola aurre egin.
0: Azken kontu bat, zaintzari etzaio askotan behar duen edo merezi duen aitortza egiten, ez familia esparruan egiten denean, ordaingabeko denean, baina askotan ordaindukutakoa denean ere ez da beharra dina baloratzen. Aitortza hori ze puntutaraino da garrantzitsua zaindua den personak jasotzen duen arretaren kalitatean neurtzeko?
1: Bueno, orde batea interesgarria da. Alde batetik nik esango nuke, datu asko ematen badira, ez badira ere, eta nik uste dut datu gehiago beharko genituzkela, eta eragile guztiek esfortzu bat egin beharko luketela datuak ematen, eta eragile guztiek datu gehiago eta zehatzagoak, eta hobekuntza argi bat egon dela, eta Gipuzkoa esparru ezberdinetan edo figura profesional ezberdinetan hobekuntza handi bat egin duela orokorrean lan baldintzari dagokionez. Nik uste hori argi dagoela, eta hori ikusten da gizarte zerbitzua zenbat kostatzen duten. Ez zenbat gastatzen dugun, baizik eta etxezetzeko laguntza ordu bat edo egoitza plaza bat zenbat balio duen, hor asko balio du Gipuzkoan lan baldintzako betu egin direlako orokorrean. Agian ez behar bezain nahiko, baina asko betu direlako. Hori alde batetik. Bezalde batetik, lan baldintzen kalidadea zerikusi zuzena dauka zerbitzuaren kalidadarekin, baina muga bat arte. Zuk etengabe, baina edo zuen lanetan bezala, etengabe hobetu da zezken lan baldintzak, baina kalidadea ez da etengabe hobetzen, ez? Eta gero esango nuke ere, lan baldintze dagokionez, zirkulo batzuk bezala daude. Badaudela zirkulo batzuk, batez ere erakunde handietan eta erakunde publikoetan lan egiten duten profesionalek nahiko lan baldintza ona dauzkatela. Gero askotan bigarren mailako enpresa txiki asko daudela non enpresa edo erakunde txiki asko daudela non lan baldintzak ez diren horren onak, eta gero badaudela kanpoan dagoen nola eraztun edo ze horretan lan baldintzak kaskarrena dauzkatela dira kanpotik lana egitera ekarri ditugun emakume pobreak. Eta hoiek ez daukate sindikaturik, hoiek ez daukate inungo babesik, hoiek egiten dute lana etxeetan lo egiten, neskame edo interna bezala, eta hoiek dira, zalantzarik gabe, baldintza profesional eta arrisku profesional haundienak dauzkaten pertsonak.
0: Eta agentziak badauka bere egitekoetan artean, horri egoera horiei, lan baldintzei, loturiko egoera horiei nola baiteko erantzun bat ematea? Bueno, edo sustatzea horrezku hartzen dutenek beste baldintza batzuk sor ditzaten?
1: Bi erantzun daude, orokorrean ez, agentzia ez da lan inspekzioa, agentziak ez ditu lan baldintzak zehazten, agentziak ez ditu kontratuak edo konbenioak, zuzenean ez. Egia da ere, lehen esan degula, irizpide edo kalidade estandar batzu badaudela, eta irizpide eta kalidade estandar horietan nahita ezkoa dela lan baldintzekin zerikusia daukaten estandar horiek eta irizpide horiek. Orduan, ebaluazio bat egiten danean, esaten degunean emaitzak neurtu behar dela, emaitzak alde bateak, baina baita ere neurtu behar dela, esan dugu, antolaketa praktikak eta praktika profesionalak. Eta antolaketa praktika horietan nahita nahi ez hartu behar dela kontutan, profesionalak hartatzeko eta profesionalak ordaintzeko eta profesionalei informazioa emateko eta profesionalen eskubideak ia bermatzen diren ero ez. Orduan, naiz eta zuzenean ez izan, indirektoki elementuiek, lan baldintzen elementuak kontutan hartu behar dira, jakiteko ia zerbitzu baten praktiken barruan lan baldintza on batzuk bermatzea zertuta dagoen edo ez.
0: Lanik ez zaizuela faltako alegia. Ez. Zaintza esparruak zenbat diren ikusita, eta zenbat jende dagoen zaintza premian ikusita, ez zaizuela esparru hori faltako.
1: Ez, hortan arazorik ez da egongo.
0: Bai, Joseba Zalakain, asko estimatzen dizugu gaur Euskadi Irratira etorri, eta zaintza panorama zertan dagoen gurekin partekatu izana. Hurrengo batera arte.
1: Oso ondo, agur.
0: Goizeko 9 dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian izaro inzausti egunon.
2: Egunon inaki.
0: Gero eta maizagoari gara maiatzeko udaleta foru hauteskundeak aipatzen, ba Bilboko udalean jeltzalen hautagai aldaketa izango denez, gaurkoa izango du Juan Mari Aburtok Bilboko hiriaren egoerari buruzko eztabaidan azken bilgura.
3: Igual irakurriko duzu.
2: Eta hasi berria da, entzuten dugun moduan, Bilboko udaletxean hiriaren egoera aztergai izango duen bilkura bertan Juan Mari Aburto kalkate izan den hiru legegintzaldietako legatua nabarmenduko du, atzera begira jarri eta lortutakoak izango ditu aipagai, baina aurrera begira jarri eta egiteko gelditzen dena eta etorkizunera begira jarrita erronkak ere nabarmenduko ditu oraindik ere Bilboko alkate denak.
4: Bilkuran 15 minututik 30 minutura
0: aldatu zuen. Zuzeneko soinua da Bilboko udaletik osoko bilkura horretatik hiriaren egoerari buruzko eztabaidatik datorkiguna. Gainerakoan lehendakaritzan politika orokorreko eztabaidaren atarian gaur amaituko du Imanol Pradales lehendakariak bilera erronda.
2: Alderdi politikoak izan ziren lehendabizi atzo amaitu zuen sindikatuekin eta gaur patronalaren txanda izango da. Eguerdiko 12 erditatik aurrera Confebaskeko Tamara Jaue presidentea hartuko du lehendakaritzan. Eragile sozioekonomikoekin amaitu da lehendakaria buru belarri jarriko da osteguneko politika orokorreko itzaldia prestatzen.
0: Esparru ekonomikotik jaso berri dugun datua, Espainiako KPI-aren abuztuko behinbetiko datua. Espainiako Estatistika Institutuak berretsi du prezioen igoera nabarmena izan dela Imanol de la Barga.
5: Bai, azken hiru urtetako mailarik altuenean dago, urte arteko indize hori 104,3an, batez ere erregaien igoerak eragin du KPI-aren gorakada, elikagaiak eta energia kontuan hartzen ez dituen azpiko inflazioa zertxobait apaldu baita, 10ren bat, 102,9an dago, esan moduan horreko hilean baino, zertxo bait apalago argi dago beraz erregaiaren kostua zama bilakatu dela askorentzat, garraioaren prezioa oroar igo da 110 inguru eta ez dirudi prezio hori epe laburrean apalduko denik, berrentupelak 100 euroko mugatik gora segitzen baitu 102 eurotan une honetan. Gogoratuko dugu berez, urriarekin batera bukatzekoak direla Hego Euskal Herrian erregaien obariak, Espainiako gobernuak 20 sentimoko laguntza ematen du une honetan gasolio litro bakoitzeko eta 5 sentimokoa gasolina litroko. Abuztuko KPI iaren datua ikusita, prezioen bilakaera hori ikusita, ba ikusi beharko da neurri hori iraunarazteko proposamenik egiten ote duen orain Madrilgo gobernuak.
0: 104,3 egin dutela pasaden hilean gora prezioek. Lan arlokoetan bi hilabete egin berri dituzte Gipuzkoan, Bergarako eta Zarauzko ibilgailuen ikuskapen teknikoko langileek greba mugagabean. Gaur prentsaurrekoa deitu dute ordubete barrurako.
2: Uztailaren 13an abiatu zuten greba mugagabea, bertan diharduten 55 langileek Gipuzkoako gainerako lekuen pareko lan baldintzak eskatzen dituzte. Salatzen dute urtean 123 lan ordu gehiago egiten dituztela eta soldata 2.800.000 € gutxiagokoa dutela urtean. Itasua enpresa kudeatzaileari negoziazioa blokeatzea leporatzen diote eta Jaurlaritzari inplikazioa eskatu. Arantza Uranga, Ela Sindikatua.
6: Herrixin sozializa, inguruko herrixetan sozializa, bai atako ekintza ezberdinak eta gexen bat bai interpelazio zuzen bat eta prezinei Eusko Jaurlaritzia bai etxetau.
0: Eta Santurtzin gaur informazio eta irudi gehiago espero ditugu Justizia Anderrentzat herri plataformaren bidetik.
2: Bai, polizia agenteek taser pistola erabili eta ondoren erietxean hiltzen Santurtziko 29 urteko gaztearen eriotza argitzeko bideo bat aurkeztuko du plataformak. Goizeko 11:00 aurrera erakutsiko dute Santurtzin Kresala aretoan. Gogoratuko duzue, Ander Santurtziko udaltzengoak atxilotu ostean hiltzela taser pistola erabili zuten, baina ez zuten jakinarazi familiak salatu duenez. Osasun sailaren kronologiaren arabera bi ordu geroago eraman zuten ospitalera eta taser pistola erabili zutela jakingo balute desberdin hartatuko zuketela uste dute gertukoek. Ospitaleratu eta bi egunera hiltzen gaztea.
0: Errepidetan gora beraren batek segitzen du, ezta?
2: Arreta oraindik agurainen abat errepidean, errepide lanen parean bi kamioik talka egin dute eta bietako bat erretiratu beharrean dira. Tarteka autoilarak sortze aurre ikusten du segurtasun sailak eta ilarak baita Gipuzkoa 40 errepidean ere, ospitalerako bidean auto baten eta moto baten arteko istriporen eraginez ilarak hemen ere.
0: Eta eguraldiaren iragarpena?
7: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Aldaketa datorrela hori esan digu gaur Olaz Printzipek.
3: Gaur egunak aurrera egina ala aldaketak sumatuko ditugu. Hasieran oskarbi egongo da eta temperatura atxokoa baino basuagoa izan arren, maksimoak udako balio eta mugituko dira, 30 gradu inguruan barnealdean eta 25 graduren bueltan kostaldean. Orduak igaro ala kostaldean behe odei batzuk agertuko dira eta mendebaldeko haizea indarrez hartuko da. Arratsaldetik aurrera ipar mendebaldeko haizea denera zabalduko da eta odeiak bultzatuko ditu barnealderantz. Gauean zerua estalita geratuko da eta ipar isurialdean euritara joko da.
0: Iragarki tarte txiki bat eta berehala aktualitateak azken orduotan utzitakoak aztertu eta sakonduko ditugu solasaldian.
7: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
8: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
9: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
10: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
9: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
10: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Lidl lehena da, kalitate prezioari dagokionez, kontsumitzaileen valorazioaren arabera. Orain, Lidl Plusekin, aukeratu 4 gaztaren nahastura, 200 gramokoa, 1,25 €, eta aurreztu 120. Eta gure premium hamburguesetan, aurreztu 115. Eta gogoratu aste honetan, Lidl Plusekin, etxe bat irabaz dezakezula. Lidl, merezidu.
12: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
13: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Kaixo Maite... Baina zertan ari zara?
16: Ba, eskolara itzultzeko materiala forratzen.
15: Baina aparatu hau utzean enbasatzeko data? Eta guk ez dugu seme alabarik? Baina zer da txuletoi pilau?
17: Baserria kilometro0.eusen pentsatzen dugu oporren amaiera gainditzeko modurik onena gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela.
16: Piztula bea, etzeko lanak ditoteta.
18: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
19: Euskadi Irratia.
20: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionaleen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Faktorian solasaldiari ekin behar diogu aktualitateak utzitako horiek aztertu eta xehetzeko Jordan Arretxe gurekin egunon Jordan.
1: Egunon.
0: Miren Gorrotxategi ere bai egunon Miren.
2: Egunon.
0: Eta Mikel Urdangarin egunon Mikel.
3: Egunon.
0: Gogoetarako prest. Beroketariketak eginda, ez da?
1: Bai, bai.
0: Zerra aztertua badaukagu, oian justo segunon.
2: Kaixo, guna.
0: Gaur politikatik asko.
2: Bai, zerrenda luzea prestatu dugu, badagoelako zer aztertua gogoetarako aitzakia bat baino gehiago, batetik hitz egingo dugu Belateko tunele lanen inguruan sortu den tensioune berri horri buruz ikusi ditugulako Nafarroako gobernuko alderdiak sustengoa ematen diotenak eta alderdi sozialista esango dugu tensio eta egoera deseroso batean, politika orokorreko bilkura ez dugu aztuko ostegunean da eta hemen ere tensioa handitzen ari da. Bazkiden artean berriz ere esango dugu jeltzale eta sozialisten artean Donostian gertatzen ari denari begiratu nahi diogu eta solasaldi amaitu aurretik gurekin izango da Harrera Sareko ordezkarietako bat Garazi Muntuski gogoratu pasaden astean migrante batek ba tiroa jaso zuela izango dugu karabina batekin bota zioten tiroa eta hiru zauri eragin zizkioten baina Iñaki ezin dugu alde batera utzi adimen artifizialaren auziak ez duetenik etengabe dira ohartarazpenak orain ere nazioarteko punta puntako albistea da bata bestearen atzetik etorri dira egin dugu zerrenda begiratu enpresa handien arduradunek hitz egin dute baina zerrenda horretan bi beintza falta dira Metako burua Zuckerberg eta Appleko Tim Cook bi horiek ez dute hitz egin baina gainerako epai
0: adimen artifizialaren garapena horrek jarraitzen du mundu mailan puntako notizia izaten Atzo sakon aztertu genuen, adimen artifiziala kontrolatzeko teknologia enpresa erraldoietako buruek esandakoak, eta azken orduotan, gaur goizaldean, beste ahots kualifikatu bat entzun dugu, Bill Gates Microsoften sortzaile izan zenarena.
2: Guztitzea esaten hasita ez da mezu berri-berri, orain hamar bat egun berak aurreratu zuelako bere blogean, eta esan zuena zen jarrera aldatu zuela, orain Reuters agentzari eskaini dion, elkarrizketa horretan berretsi du, lehen ikusten ez zituen arriskuak badaudela, mehatxuak ba, onuren gainetik dituela momentu honetan adimen artifiziala Bill Gatesek begira da gobernua jarri die oso oso atzetik datoz berandu dabiltza esan du eta ez dira sakon lantzenari adimen artifizialaren inguruko kontrola esandakoa mehatxuak gainetik dira eta zerrenda egin du enplegu galera erasoak edota adikzioak ekarriko dituela Bill Gates bera ari omen da berakala esan du eskuartzen hitz egin du liderrekin Trump eta bere taldearekin eta Txinako Xi Jinpingekin elkartu nahi du. Eta egin du alderaketa bat, sare sozialetan gainera soka handia ekarri duena. Alien filmak aipatu dizkio Reuters agentziari eta esan du pelikula horietan espazioko bisitarien mehatxuen aurrean ikusi ditugula Txina eta Estatu Batuetako gobernuak ados jartzen eta orain ere bi potentzia handiek adostasuna lortu behar dutela adimen artifiziala kasu honetan aliena delako esanakoa saretan soka handia izaten ari da iseka bromak eta memeak ere sortu ditu ba Bill Gatesek esandako hauek.
0: Txantxetatik txantxetarako beta hartzen dute batzuk baina txantxatik gutxi du adimen artifizialaren garapenak nazio batuen erakunderentzat esate baterako adimen artifizialaren garapen azkarra giza eskubideak jar ditzake arriskuan ohartarazpen hori egin du eta teknologia horren kontrola enpresa pribatuen edo gobernu bakoitzaren esku ez egotea hori eskatu du alegia industria denen artean arautzea baina hor eztabaida politikoa irekita dago eta Mikel jarrerak oso oso desberdina dira arautzea eskatzen dutenetatik eta gehiago arautzea eskatzen dutenetatik abiatu eta arautzerik behar ez dela esaten duen Trumpen gainaino.
3: Bai, bueno, Trumpi arau kolektiboak sekulatzezkio gehiegi gustatu ez da. Nik uste, bueno, hemen sekulako eztabaida dago eta uste, bueno, eztabaida gai izatea ederra ere badela eta eztabaida gai izan behar duela, ez? Nik uste hemen badagola, lehenik eta ben, akaso niko hartarazpen bat egingo nuke, ez? Espazioko bisitari gaipatu ditu Bill Gatesek, eta uste, ez dela adimen artifiziala ezaguarritzeko era egoki bat, eta uste, abia puntutik, bertatik hasi behar degula premisa egokiekin. Ez nik uste, kontuzibili behar degula alako baieztapen unibokoekin. Hau da, latxa esate baterako adimen artifiziala da. Hau da, adimen artifiziala azteko ez da kanpoko bisitari bat gugandik kanpo dagoen, adimen artifiziala funtsean da giza adimena artifizialki kudeatua. Hau da, eta artifizialki, eta giza adimena den neurrian, nolabait gizartea nagusi diren patroi ekonomiko, sozial, kultural, politikoen arabera gauzatzen den zerbait. Beraz, usteet, adimen artifizialean, gauza uniboko baten baitan, hitz egin beharrean, hitz egin beharko genukela, adimen artifizial hori gaur egun nola ari den eraikitzen, nor ari den eraikitzen. Eta ondorioz, akaso arazoa adimen artifiziala bere horretan baino da, horren eraikuntza, kudeaketa, erabilpen eta ezarpen hiperkapitalista eta gerrazale bat. Ez? Beraz, nik uste hori oso importantea dela ondoren soluzioak ere egoki bilatzeko. Ez? Eta nik uste hemen, nik esango nuke pare bat korapilo daudela. Ez? Alde batetik, badago oinarrizko tensio bat, eta da berriz, kontzeptuak oso garrantzitsua dira. Adimen artifiziala funtzean zer da? Adimen kolektiboa. Hau da, gizakiak idatziz mende, azkeneko mendetan pilatu duen jakintza hori dana hartu eta horren kudeaketa bat. Horrek erabilpen oso ezberdinak izan ditzazke, ez? Kontua, gaur egun korapila zein da, bain zuzen ere, gizakiak era kolektiboan sortu duen jakintza hori dena, era pribatu eta privatizatzaile batean baliatu nahi dela, eta hor dago tentsioa, karo, hori era ilun privatizatzaile batean erabiltzen denean, ba hor sortzen dira arriskuak, ez da? Baina berriz diot uste, deinabardura hile garrantzitsua direla. Eta gero hemen, orain, aipatzen da, pausa bat egitearen beharra, ez? Barkatuko diazue, baina maskek esaten duenean, masken adirazpen oro nik hauzitan jarri beharra ikusten dut. Nik uste hemen badagola oinarrizko korapilo bat, ez? Eta da, bale, erregulazioa garrantzitsua da, eta Bill Gatesek esan du esate baterako, ez? Microsoftek jarriko dituela martxa zenbait protokolo, baina hemen badago korapilo nagusi bat, eta da, norena izango da jabetza. Ze, bueno, ondo daiteke zenbait enpresek, zenbait protokolo martxan jartzea, baina jabetza gutxengo, adimen kolektibo horren jabetza gutxengo privilegiatu batena den bitartean, gutxengo privilegiatu horren borondate arbitrariaren menpe egongo gara. Eta uste hori ezin dela onartu, ez? Beraz, uste dut, funtsezkoa dela adimen kolektiboa den neurrian, eta tresna horiek beraiek kolektiboki sortu diren neurrian, besteak beste finantzak eta publikoari esker, besteak beste unibertsitateetan egindako ikerketai esker, ba hori nolabait, bueno, jabetza edo ongi komun gisa ezaugarritzea eta horren baitan planteatzea eztabaida. Gainontzean, ba inpotentzia batera ba kondenatuta egongo garelako.
0: Horre gobernu batzuren eta besteren artean jarrerak oso desberdina dira eta nabarmentzeko iruditu zaigu esate baterako, azkenengo ordu hauetan Christine Lagarde, Europako Banku Zentraleko presidenteak mai gainean jarri duen zifra eta ez dakit esan daiteken horrela, baina agian ikuspuntu produktibista batetik eta leia lasterketa horretan jarri nahi izan ditu zifrak mai gainean esateko Europak ere bere tokia hartu behar duela. Beraz, galgai hartzearen kontu hori bi aldiz pentsatzea nahi du nonbait Lagardek. Dio, Frantziak eta Erresuma Batuak adimen artifizialako eredu bana, baina ez dutela garatuta, hori esan du, Estatu Batuek 49 dituztela eta Txinak 35. Lagarde dio, ez dela aski adimen artifiziala importatzea, lehiakortasuna galtzeko arrisko ez ezik, datu pribatuak edo datu kritikoak beste herrialde batzuen esku usteko arriskori ere badagoela eta hori eragotzi beharra dagoela. Beraz, badirudi Lagarde galga jarri baino azeleragailua sakatzearen aldekoago dela. Miren, nola irakurtzen duzuzuk hori?
1: Bai, nik uste, ez da bai dau kontra esan ez beteta dagoela. Alde batetik hori zuk esaten dezuna batzuk, bueno, orain arte danak gainera bilera eta oraindik ere lasterketa batean sartuta daude, amerikarrak eta txinartarrak eta guain Lagardek esaten duen arabera Europak ere nahiko lukela hor sartu, beharko lukela hor sartu, lasterketa batean sartuta daude, norgehiagoak batean eta orain batean esaten dute pixka bat mantxotu egin behar dela velozidadea. Orduan hor kontra esan bat. Bestalde batetik, orain arte esan izan digute beti, ez dela regulatu behar, hori berrikuntzaren kontrako zerbait dela, erregulazioa. Eta orain aldiz, erregulazioa eskatzen da. Eta hola, demora guztien, zenbait onura ekarritzaken adimen artifizialak, eta orain bameatxuak, ez da, jartzen dira mai gainean, baino aldi berean, onura baitere, bestela abandonatu egingo litzateke adimen artifizialaren karrera hori. Horren, kontra esan ez beteta dagoen auzi bata, eta hemen bakoitzak nik uste dut, bere interesa defendatzen du, eta behar duguna da jakin, bakoitzak zio zer esaten duenean, zergatik esaten duen hori, edo zerri buruz hitz egiten ari dan konkretu. Orokorrean, hainbeste kontrasenen artean, zer nahi dute esan. Eta karo, erregulazioa eskatzen dutenean zintzuk eta orain arte erregulazio nahi izan ez dutenak, zer eskatzen ari dira, zer nahi dute benetan. Eta karo, gerta daiteke, erregulazio hori izatea berriz ere, ba, norgeiagoka horretan, bentaja, abantaila gehiago eukitzeko modu bat. Orain arte ez dituzte mugarik euki, eta orain bat batean azten baldin badira mugak sartzen enpresa berriei horrelako merkatu batean sartzeko, nortzuk irtetzen dute ondo orain daudenak, ezta, orain dauden bosta hundi horiek, eta gainera erregulatu, zer erregulatu baino. Igual erregulazioa da laguntzak eskatzea gobernuari, edo energia iturriak merkeago ikutzea, edo zer da erregulatzea. Ezta? Orduan, eta beldur hori ere der papatean sortu dana, bueno, adimen artifiziala benetan gure zentzu komuna baldin bada, uka horretan oinarritzen baldin bada, agian erabaki honak hartuko ditu. Zergatik ez, ezta? Guk sortutako zerbaita, eta orduan hemen arazoa badirudi dela, inteligentzia hori bere kasa erabakiak hartzen dituena, ez? Ez da honak idatuta, igual, akaso erabaki honak hartuko ditu. Orduan, niri mesfidantza handia sortzen diate eztabaida guzti hauek, ez dut ulertzen kontrasan pile batago eta edozein kasutan eta Mikelek ere azpimarratzen zuen bezala, hemen esaten danean Nazio Batuek esaten dutenean, eskubideak arriskuan daude edo mehatxuak onurak baino gehiago dira esaten du Bill Gatesek, edo gobernuak berandu datoz, nahi izan dutelako gobernuak berandu ibiltzea.
0: Mesfidantza sortzen dizute.
1: Bai, hori da, mesfidantza. Ez dakit, eta arazo azkenean da onurak edo kalteak izango dira segun eta nork zuzentzen duen eta nork daukan jabetza eta nork erabaki dezaken ze norabide hartzen duten enpresa horiek. Eta hori da fundamentala. Hori gauza txiki guztiaz baino nork agintzen du gai honetan eta nork da uka jabetza, medioena.
4: Anthropiken kargu hoiek junden astearen amaieran bere testua argitaratu zuenean irakurri nuen eta ikusi nuen honetaz zer dago atzean. Segituan haren atzetik hainbat enpresen altu kargu amaika atera direnean egin behar dugun lehenengo galdera da zer gertatu da. Derrepentean ez da bai dago jarri da mai gainean, etikoki adimen artifizialaren inguruko ez da bai da, adimen artifiziala edatu den momentutik hor dago, ez da bai datu nahi duren zat, hor zegoen implikazioak eta bar, baina orain zer gertatu da, derrepente, adibidez Bill Gatesek, lehen oianek esan bezala, bere iritzia, dobintzat berpentsatu, aldatu, regulazioa eskatzea hainbat ahotsek zergatik orain, egia da hainbat ahotsek oraindik ez ditugu entzun. Alien metafora edo konparaketa hori aipatu da. Nik uste hori baino gehiago historiak erakusten digun, nik uste bomba atomikoaren garapenean gaudela berriz, baina hainbat diferentziekin, ez? Bomba atomiko azkenean sorkuntza teknologiko bat da, guztiz gizasemearen kontrolpean, gizakion kontrolpean, baina kasu honetan ari gara egiten, ari garela garatzen, gizateria moduan ari diot, teknologia bat autonomoa izan daitekena, badaude zantzuak tokiren batzuetan autonomoegiak ez ote diren izan, eta hor adibidez, bomba atomikoak suposatzen zuen erronka etiko horren aldean, badaukan diferentzia nabarmena, berandegu izan baino lehen. Eta nik uste hemen batez ere bi gauza daudela auzitan, bat aipatu dut etika kontuak, eta etika kontuan bakarrik gizateriaren bizirautea hor sartzen dut, baina baita ere, orain bai Mikelek, bai Mirenek aipatu duten jabetzaren kontuak, nola kudeatu, hori guztia etika da, baina baita ere subirautza, ez? Eta nik hemen batez ere faltan botatzen ditut, azken hamarkadatan eztabaida publikotik likatu diren hainbat ahots, eta adibidez berriro diote, bomba atomikoaren inguruan hitz egiten dugunean, nik entzun genituzke gustora adibidez historialariak eztabaida honen gainean, filosofoak hemen txibertan orain entzun dugu, baina filosofoak ere entzun berko genituzke, ez? Letretako hainbat ogibide likidatu eta mespretsatu ditugun honetan, ez dakite garapenaren izenean edo, nik uste taudala momentua eztabaida horietan agertzaren na, ez? Ez hainbeste modu ekonomikoan nextelak, tekinak, horiek noski kortu hartu daidela, baina nau horrez gaindit dagoen ez da bai abada.
0: Kontua da, gauza bat da, eta zilegi izan daiteke, momentu jakin batean, enpresa erraldoi batek, kasuntan teknologia enpresa erraldoiek, irabazia izatea helburu. Eurak ari dira, sortu duten jostailuak, euren kontrolpetik ies egin eta arazoak sorditzaken kezka hori ere plazaratzen. Baina ezpaldin badago, eta hori atzoko solasaldiaren neurri batean aipatu zen, eta zuk bomba atomikoa aipatu duzu, ezpaldin badago maila globalean arau minimo komun batzuk ezartzeko ordena mundial bat edo adostasun minimo bat ez dela posible horrelakorik egitea, ezta? Eta gauza daudenetan mundu mailako harremana gauzak daudenetan eta jente batzuk diren bezalakoak izan da horrelakorik espero izatea nahiko gauza ez dakit utxala izan daitekela, ez?
3: Bai, ez dago erresa, egia aitortu behar bada, eh? Hor, badago, ez, erregulazioaren ez dabeidari lotuta, nik uste toni lotuta dagoela, ez? Donald Trumpek, esaten da, ez ditu erregulazioak gogoko. Bueno, ez ditu gogoko erregulazio demokratikoak. Bera nahi duna da, mundua berak erregulatu dezala, sistema monarkiko mundial bat ezarriz, eta jakina bera errege absolutu izan ez. Eta beraz, uste kontua ez da erregulatzen den edo ez den erregulatzen, baizik eta nork erregulatzen duen, nork jartzen dituen maigainan erabakiak eta nork ezartzen dituen. Eta hori era demokratikoa den egiten den, edo eta gaur egune ikusten ari garen bezala, ba denon bizitzen gan sekulako eragina eta regulazioa suposatzen duen teknologia multzo bat, ba esku pribatutan dagoen, ez? Eta klaro, hor, bueno, nik uste korapillo diferentea da duela, eta orain helduko diote horri, eh? Lehenik eta baina, kaso, nik beste elementu bat gehitu nahiko nuke, ez? Zer gertatu da horretan, uste hemen badagoela beste faktore bat, eta ni ez naiz honetan aditua, baina Maria Alvarez aurrekoan irakurtzen nion, hemen muga batekin ere topo egiten ari direla magnate hauek ere. Eta kaso kezka etikoak, ez dakit handia dituzte, baina kezka ekonomikoak ere badituztela. Zergatik, sekulako inbertsioak egiten ari direlako, ikaragarriak, baina ondoren inbertsioiek kapitalizatzeko gaitasunik ez direlako momentuz topatzen ari. Ez dutelako negozio eredu bat topatu. Eta berak adierazten zuen, ezagutzaren ekonomia deitu izan zain esparru erretan tentsio bat dagoela, ez? Esate baterako, petroleoarekin. Zu petroleoaren jabetza hartzen duzu, ongi eskas bat da, eta ondorioz nolabait hori privatizatzen duzu, eta horren bueltan, ba, beste korren premia duten neurrian, ba, negozio egiten duzu. Gau, ze gertatzen da ezagutzarekin. Ez dela ongi eskas bat, hau da, ezagutza kolektiboa den neurrian, ezagutza hori etengabe handitzen ari da. Beraz, zuk ezin duzu ezagutza hori zedarritu zure egin lursail bat izango bailitzen. Hau da, adimen artifizialeko enpresa batek lortzen du esparru jakin batean bere lekutxoa egitea, baina ondoren beste enpresa bat sortzen da, eta ondoren beste bat sortzen da. Beraz, hor zailtasuna dituztela inzun ere adimen kolektibo hori privatizatzeko, ez? Eta gero hor nik ustet hor dagoela gako eta korapilotako bat, alde batetik burujabetzaren kontzeptua aipatu da, eta hor burujabetzaren kontzeptuak badu etimologikoki bueno, oso argigarria den kontzeptu bat, eta da burujabetza, hau da, eta hor ustet zinbesteko elementu badela, eta gero hor dago eta aldaketa klimatikoarekin ere berdina gertatzen da, nola, ez, think global, act local esaten zan bere garaian, ez, nola bilatu artikulazia kontuan izanik gaur egun mundu mailan ze panorama daukagun, ez. Eta ustet hor erronketako bat dela, kontuan izanik bueno, ba, adostasun global bat momentu enten oso zaila dela, besteak beste nazio batuen erakundea Donald Trumpen eskutik eta bere aliatun eskutik zalantzan dagoenean ere ustet, bueno, ba, bidietako bat izan beharko dela, bueno, ba, tokian toki bueno, ba, alegintzea bestelako ereduak eraikitzen, ez? Eta kasu honetan burujabetzaren eskutik, bueno, herri gisa uste hor gogoeta bat badaukagula. Ze tresna eraikiko ditugu, ze inbertsio egingo ditugu, ze azpiegitura eraikiko ditugu, eta horren bitartez eredu ezberdinak josteko gai balin bagara, ba hori nola eskalatu dezakegun maila globalago batean.
0: Beste ideiaren bat nabarmendu nahi duzu honek amaitzeko, Miren edo Jordan? Jordanek ez dio, Miren?
1: Ez, niko, berak, ba, Mikel esaten duena, eta kontua da nork erregulatzen duen eta zertarako erregulatzen duen. Orduan bestela hitz egiten ari gara abstraktuan eta ez dakigu zer esaten, zer ari diren proposatzen.
0: Bederatzi tardietara iritsi gara, zordigu bizta dizo bat errepidei.
5: Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Lengo arazoek segitzen dute, ez da, izaro?
2: Bai, agurainena batean errepide lanengatik eta bi kamioek talka egin dutelako tarteka dut hilarak daude, eta Gipuzkoa 40 errepidean ere hilarak ospitalerako bidean.
6: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzi egun eta berrogeita mare euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
7: Eixo, eus naiz,
8: Eusebio,
7: Eusebio,
8: puntu eus domenuko zure laguntzaia naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 9 euroan eskuratu dezakezue domenua. Bi, domenua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
9: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak. Etenaldi bat, isiltasuna, presarik gabeko kafe bat. Kafez baken detalle hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
10: Arraskatu onzeren arraskatu txartela eta aurkitu.
11: Bai, irabazi dut!
10: Adibidez, emakume honek poza aurkitu du.
12: La la la la la.
10: Eta beste honek barruan daraman abeslaria aurkitu du. 50 zentimoren truke, onzeren arraskatu txartelekin une bereziak eta 1.000.000 eurorainoko sariak aurki ditzakezu. Onzeren arraskatu txartela, arraskatu unea.
13: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Kidetasun gehiago dituzte ezberdintasun baino, elkarrekin antzandiagoa dute beste donorekin baino, bi alabiek Gibentziaga familia izaten jarraitzen dute. Katarine Whitehorn kazetari britaniarrak horrela deskribatzen zuen Cristobal Balenciagaren eta Hubert de Givenchyren arteko harremana. Ezagutu bi sortzaileak batu zituen kidetasun estilistikoa, enpresa konplizitatea eta adiskidetasuna de Givenchyaga familia erakusketan. Otsailaren 22 arte Getariako Cristobal Balenciaga Museoan.
15: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta Faktorian solasaldian, Miren Gorrotxategi, Jurdan Arretxe eta Mikel Urdangarinekin. Etxeko politika egintzari buruz hitz egin behar dugu, aste honetako hitzordu politiko nagusia etzi. Eusko Legebiltzarrean politika orokorreko osoko bilkura, lehendakariak lan urterako erronkak zehaztuko dituen urteroko agerraldia, esaten ari gara hauteskunde urtea izango dela, eta horrek giroa asko nahastu du. Eta horren adibidea, azken orduotan, tentsioa, esango dugu, berriz ere areagotu egin dela gobernukideen artean, ezta?
2: Bai, eskutik aldutak barko luketen bazkideek, jeltzalek eta sozialistek, ba, aurrez aurreko bete horri aldu diote. Hitz baten bueltan leialtasuna eneko handu eza, sozialisten idazkari nagusiak, leialtasun falta, alaxe, leporatu die jeltzalei, aspalditik datoran kontu bati helduta gainera enplego publikoaren legean EH Bildurekin lortu zuten akordioa jeltzalek eta EH Bilduk eta hau da orain handu ezak diena.
18: Guretako leialtasuna gure nortasunaren parte oso garrantzitsua dela eta asko kezkatzen gaitu halako itunak EH Bildurekin sinatzea. Guretako solarria izan zen, batez ere, ba interes orokorraren aurka doazelako.
2: Handu ezaren hitzak horiek, hitzagoen aurretik entzun genuen Joseba Díez Antxustegi jeltzalen bozeramalea parlamentuan, eta aurrez aurreko horretatik esango dugu nolabait ies egiten alegin duzela, leialtasun hitza bai aipatu zela hainbatetan, baina alderdirik aipatu gabe eta beti ere diskrezio eskatzeko akordio handien kasuan, autogobernuaren auziari lotuta, ba nolabait isilik egon behar dela. Eta zuzenean galdetu zioten atzo ETB-n ostegunean gerta litekenari buruz, eskari hauxe Díez Antxustegik.
19: Lortu behar duguna ostegunean dela, hauteskunde klima horretatik aparte jartzea, ez? Klima nolabait prebenitu behar dugula, ez garela horretan sartu behar.
0: Ba ez dago erresa pentsatzea giro horri ies egitea, hauteskunde giroari ies egitea errez egongo denik, Jordan?
4: Ez, eta giro horretan alderdiak eta uren eguneroko bizitzaren zati bat, eguneko bat, giro horretan murgilduta daudenean, ez? Alderdi guztiak dabiltza herri-zerri gurean, lurralde historikoetan hautagaiak hautatzen, batzuk berresten, beste batzuk hasiera zerrenetan pentsatzen, bueno, badakite momentu honetan, eta alderdi askok ere, joan astean, Gipuzkoako hainbat ordezkarirekin hitz egiteko gure izan nuen, eta denek egia da, aipatzen dutela, badibidez orain EAEko osoko bilkura dator, datorren astean Gipuzkoakoa etorriko da, baitare gutxi barru Donostiako egoeraren, hiriaren egoeraren eztabaida politikoa, eta, bueno, denek etortzen zuten, ba, oiek pasa bitartean jakursoa, ba, bueno, egia da, hauteskunde klabe hori ez dutela edukiko, baina ez dugu nahaztu, oza, ez dugu ahaztu behar, tartean ere dagoela Espainiako egoera orokorra, eta horrek ere asko nahazten duela, eta nahazten ez baldin badu, eta banago autonomia erkidegoan gehiegi hori egia da, lortzen ari dela gure egintariak ez dago gehiegi nahasten, baina bai faktore hori badago. Eta batez ere kasunetan alderdi sozialistaren baitan, bueno, badago urduritasun bat, kursoa maierako hauteskundoietan, maiatzeko hauteskundoiek, ez direlako berdin izango, Sánchezek orokorrak aurretik jartzen baldin baditu, edo lortzen baldin badu udarar arte irautea. Orduan, faktore hori, bueno, alboratu nahi dute maiganetik, baina egun hauetan ikusten ditugu nahin bat jarreren inguruan faktore hori egon daitekela nik uste kontuan hartu beharko dugula.
0: Miren, zer iruditzen zaizu zuri, Anduezak EAJ-ari leialtasunez aldeporatzea? Nola ulertu behar da berriz ere tentsio hortan, harreman hortan, ziurrenik etengabe dagoen tentsio hortan, baina publikoki beste koskatxo bat gora egitea.
1: Bai, bai, a ber, egia da Jordanek esaten duen bezala, hauteskunde gerak ez dola laguntzen, ez dare, ba, Espainiako egoera, gobernuaren egoera, torrelakoak baina, egia dare, bai, zuk esaten duzu, ipatzen duzu, ba, betiko tentsio bat dagoela hor, ba, gobernukiren artekoa, eta konturatzen bazarete, bueno, ba, tarteka, ia urtero, ba, heltzen da momentun bat, Anduezak desleialtasuna leporatzen diola EAJ-ari, bere gobernukideari ez da. Orduan ikustet, badala hori tentsio hori dagoelako, beti, dira oso alderdi politiko desberdinak, baloreetan, helburu politikotan, gobernurako akordio bat lortu dutenak, baina bat arteka gai batzutan, oso erabakiorrak direnak bat tentzat eta bestearentzat, ba hor tentsio gogortu egiten da eta bueno, desleialtasun hori ez da lehenengo aldia leporatzen diola EAJ-ari. Eta claro, gainera kontun oraingo honetan gaiak ez dira makalak. Enpleo publikorako legea eta baita ere erabakitzeko eskubidearena.
0: Bai.
1: Ba, dira oso gai potoloak dira. Eta orduan, claro, horre nik ez dakit, bueno, gero agian hitz egingo dugu horri buruz, ez dakit, baina aitortzen esaten ari dira badagoela akordio bat. Eta guztiok nahi dute akordio horren jabe izan eta presentatu eta badirudi bakoitzak akordio hori modu desberdinan ulertzen duela edo interpretatzen duela edo saldu egin nahi duela. Orduan lehenengo saltzen duenak badirudi badaukala aitatasun amatasun ba ez dakit legitimoago bat, ezta? Orduan ez dakit, baino kontua da zuk esaten dezuen bezala, bai, hori tensio hori dagoela beti eta inoizio behin ateratzen dela gai potolotan olako ba asarraldia.
0: Eta gero gehitu behar zaio horri Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko tentsioa, autogobernua egungo Gernikako estatutua betetzearen inguruan, betetze maila Jaurlaritza aseko lukeen puntutik urrutixe dagoelako oraindik, eta azken ordu eta aste hauetan Zeutako krisiaren kudeaketak ere jarri du izpidea, eta Jeltzaleak eta PSOE aurrez aurre jarri dituena da Zeutaren aritik Aitor Estebanek eren egun esandakoa.
2: Asteburuan egin zuten elkarrizketa horretan esan baitzuen akaso egon zitekeela Marokoren aldetik nolabaiteko txantaia Espainiari. Galderan zijoan txantaia hitza eta Estebanek hitzez hitz esan zuen azan aukera hori berak elukela baztertuko, hori da hitzez hitza esandakoa. Bueno, horrek hautsak asko harrotu ditu. Oskar López ministroa bere alatera da onartezina dala hitz horiek egitea, gainera ez zuela alakorik espero Estebanen aldetik konspirazio teoriak aizatzea, eta Anduezak, hemen berriz ere Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak eman dio enkargua, utzi dio enkargua Estebani, utz ditzala eskuineko solasaldiak ez ditzala entzun, kutsatu egingo delako.
0: Bihar izango dugu Faktorian Aitor Esteban eta galdetuko diogu baita ere tensioni eta polemika honen inguruan, baina ikusita hainbat puntu daudela desadostasun hori elikatzen dutenak, Bikel, ze bilakaera izan dezake honek?
3: Bueno, ez dakit, Andueza zezentzalea da, eta nire sensazioa da, ez tabaida publiko guztietara zezen bat plazara bezala ateratzen dela, ez? Eta uste dut hor, asmatu behar dugula, ez dakit, ez tabaida publikoan gabiltzanok ere, ba, nola toreatzen dugun, eta nola lortzen dugun, ba, bere azken ateraldian, baino, ba, fokoa jartzen, bueno, ba, maiganean dauden erronka potolo eta erraldo hietan, ez? Justo hauteskunde giroa aipatzen da, baina pentsa ez, aurretik ze eztabaida izan dugun, ez? Adimen artifiziala, herri gisa horrek zer nolako erronkak implikatzen dituen, buru jabetza hori nola lortu dezakegun, nola eragin dezakegun hor, bueno, sekulako eztabaidak dira, eta uste dut, aldaketa klimatikoare hor dugu, ez? Galdutako urte bakoitzak sekulako ondoria ditu. Eta beraz uste dut ezin degula nolabait, ba, urte bete edo urte tardi, edo bi urte, ba, hauteskunde giro, eta, bueno, ez logika alderdikoiaren baitan aritu, ba, erronkak sekulakoa direlako, eta lehen aipatzen zen, ez, estatuak berandu dabiltzala, bueno, ba, uste, garaia dela erronka hoiei gaurdanik heltzeko, ez. Eta gero hor nik uste, nik hiru elementu aipatuko nituzke, alde batetik, sensazioa daukat, bueno, eskeia hierokoa da, banegarren kalapita izaten duten Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PSren artean gogorakarreneko nuke bakoitzak ze hauteskunde lelo planteatu zuen. Eusko Alderdi Jeltzaleak indar berria eta PSek azpitituluan aldatu gidoia. Bueno, nik uste dut, akaso eskema hau, bueno, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan planteatu duten eskema hau, ba, gortze zantzuak badituela eta akaso gidoia aldatzeko ordua heldu dela. Eta gero, enetan garrantzitsua den horri helduz, alde batetik daude eskuduntzen aipatua eta beste alde batetik estatus berriaren auzia, ez? Eskuduntzei dagokionean nik uste hor tentsio bat sumatzen dut eta da bueno, edo impotentzia bat. Bueno, ba ben eta berriz esaten dugu, ez? Ikusten dugu Estatu Espainolak nola denborak eta agendak kudeatzen dituen bere behar koiunturalen arabera eta uste eta inzuten ere herri bezala jauzi kualitatibo bat eman behar degula besteak beste Estatu Espainolaren ba borondate arbitrarioaren menpe egonez gaitezen eta hor uste badagola muga bat eta da Eusko Alderdi Jeltzalearen baitan ikusten dudana. Alde batetik, Aitor Estebanek berak esate baterako planteatzen du hauteskundeak aurreratu behar direla, eta beste alde batetik, Pradalesek esaten du, kontuz, denbora gutxi daukagu eta zelera gaioa sakatu behar da. Bai, baina planteatzen balin bada, denbora are murritzagoa izan behar dela, ba uste hor tentsio bat badagoela. Eta bereziki hor, uste arazo bat dagoela, eta da, gobernu batasunik ez dagoela. Ikusten dugu, eneko Andueza bera, ba, Pasaiako portuaren arira, segurtasun sozialaren arira, eta beste, etengabe, bueno, lehendakariak berak duen posizioaren kontra egiten, ez. Beraz, uste hor, erronka intzuzen ere, benetako herri erronka hor dagoela. Nola emango dan jauzi kualitatibo bat, hauteskunde tempoetatik aratago doan erronka bat da, eta bueno, ikusi beharko da datozen aste eta hilabetetan ba ze bilakera izaten duen eztabaida
0: horrek. Autogobernuaren eguneratzearen inguruan bi hitz, zeharka aipatu du Mikelek. Lehenengo Arnaldo Otegik esan zuen erabakitzeko eskubidea moduru gradual batean aplikatzeko aukera izan zitekeela, Aitor Estebanek asteburuan leporatu dio diskretu ez izatea Otegiri, berak esan duena izan da erabakitzeko eskubidearen karpeta dagoeneko adostuta eta itxita dagoela eta orain eneko Anduezak dio Otegi eta Esteban ari direla leian bueno, ba, nork salduko akordio hori eta berak diskretu izaten jarraituko duela, hori bai argi utzita konstituziotik kanpo dagoen ez errestu ez dutela adostuko. Ez dakit, elkarri egiten dizkioten estenka da hauek akordioa bera arriskuan jartzera inokuak izan daitezke Jordan, edo adostuta baldin badago nahikoa sendotasun izan dezake akordio horrek?
4: Gehiago bigarren aldetik, ez adostuta baldin badago, sendotasuna beharko luke, da bintzat bakoitzak eman duen hitza jaten ez baldin badu. Gero, tempoak daude, ez dakize punturaino ere, Mikelek aipatu duen bidetik Euskal Autonomika Erkidegoko legealdiari oraindik bi urte falta zaizkio Pradalesia kontrakorik erabakitzen ez baldin badu, baina Espainiako legealdiari asko jota 9 hilabete falta zaizkio. Urrutegi joatea izango litzateke jakitea Sánchezek Moncloan jarraituko duen edo ez, gaur egun inkesta gehienak zizalbu esaten dutena da, Sánchezek Moncloan jarraitzeko aukera oso gutxi edo aukerarik ez duela. Ez Sánchez, ez alderdi sozialistak atututako beste atabairik. Orduan horrek jarriko gaitu, Euskal Autonomia Erkidegoari jarriko gaitu beste ataka batean, eta momentu honetan horretaz hitz egiten ari ez garen ataka batean, eta estatutu berria hitz egiten ari gara, ziurrenik lehi hori itxi daiteke, eta uste bai EH Bilduk eta bai alderdi jeltzaleko hainbat ahotsek esan dute, presaz ez baldin bagoaz, aukera hori, lehi hori, iztear dagoela, nik uste dut lege prozedurak ikusita zintzut diren denborarik
0: ematen ez duela. Eta ezin da ez erregi.
4: Horregatik, baina are gehiago, lehi hori izteaz gain, baldin badatorrena, eta inkestek esaten dutena, ziurrenik 9 hilabetetan edo urtebete bakarrean Euskal Autonomia Erkidegoa, eta Euskal Autonomia Erkidegoa bakarrik, Nafarroako Foru Komunitatea, Katalunia eta beste hainbatek, beste ataka batean eta beste egoera batean egongo dira, eta da daukatena defendatzearekin nahikoa edukiko dutela. Beraz, ez dakize punturaino, eta hau ez da bakarrik politikarien kontu bat izango, hori geratatzen baldin bada, baizite gizarte osoarena, ez dakize punturaino, presgaude momentu honetan, etor daitekeen, berriro diot, hauteskunde batzuk ospatu behar dira, etorri daitekeen estenatoki horretarako prestatuta.
0: Eta balizko akordi hori izan daiteke aurkezpen txartel bat hauteskunde batzuetarako, eskuinak hauteskundeak irabazteko aukera maiganean dagoenean, eta eskuin eta eskuin muturreko alderdiekin gobernu bat osatzeko aukera dagoenean Espainian, izan daiteke EAJak, EH Bilduk eta PSek aurkez dezaketen indargune gisa kukau adostu dugu eta ona joan nahi dugu, eta eskuina boterera baldin badator hori eragotzi egingo du. Erabil daiteke hori agian horrela, Miren?
1: Seguro, baietz. Pasatzen dena da, aholako akordio batek onerako eta txarrerako, ez da batzuei on egingo dio eta beste batzuei, ba ez. Hombre, nik egia da ez dago lastirik, bederatzi labetetan hori akordio hori gauzatzeko eta, bueno, arau juridiko bihurtzeko, ez da. Baina, bueno, dana dala, nik uste dut akordio hori benetan eman baldin bada, baina nik pesatzen dut bai, akordio bat badagoela, baina hain interpretazio desberdin eta hain modu perspektiba desberdinetatik azaltzen dan, ez dakiala ondogiz bere letra zindan, ez da. Baina, bueno, edo zinkastu nahi dut dana esan, hori akordio hori lortu baldin bada oso gauza ona da. Agian ez testu denborarik emango bederatzi hilabetetan aurrera emateko, baina adostasuna lortu izatea gai honen inguruan hiru alderdi politiko horien artean, ikusetala oso gauza handia, eta oraingo ez baldin bada ere etorkizunerako hor egongo litzatekeela, eta noski izango litzateke hurrengo autoeskundeetan balio fundamentala aukiko lukeen gauza bat. Batzuai agian botuak entzeko, eta haien horregatik saltzen ari dira hain modu diferentean. Ze batzuentzat esan daiteke badagoela referendumaren bidea zabalik biharko, eta beste batzuentzat berriz hori ez da gertatuko. Eta gauza berdinari buruz hitz egiten ari dira.
3: Bai, nik akaso har bat bakarrik, baina uste dute, bueno, hauteskunden logikan, bueno, normala da, ez, mai gainean ditugu hauteskunde ezberdinak eta hori galdera pertinente bada, baina uste dut, lehen esaten honez, hauteskundeak eta kasi esango duke, mai gainean ditugu hauteskunde ezberdinak eta hori galdera pertinente bada, baina uste dut, lehen esaten honez, hauteskundeak eta kasi esango duke,

0: zentzu hortan, nolabait, bueno, bakaso hontan, kristalizatuko balitz, aurrera urrats bat, Euskal Herritar gisa gure burua autogobernatzeko gaitasun formal eta material horretan aurrera urrats bat kristalizatuko balitz, ba usteet hauteskunde zaratagoko balorpena eta balioa izango lukela, eta nolabait ba, balizko estenatoki horren aurren ere izan daitekela orube komun bat, ba, nolabait herri gisa bueno, ba, posizio komun bat maigainan jartzeko, erronka edozein dela ere estenatokia herri gisako izango delako.
1: Halako baten jakin dugu dugu. Akordio hori dagoen, ez dagoen, eta ze puntu adostu dituzten gai aldatu behar dugu. Bart gauden Donostiako harrera sareak deituta Donostian egin den manifestazioa hitz egin behar dugu, oian, eh?
2: Pasaden ostegunean Donostiako egia auzoan migrante bati aire konprimituko karabina batekin tiroa botazioten, hiru tiro botazizkioten bizkarrean sorbaldan eta masailean jozuten Bart gauden eraso hori salatzeko protesta izan da Donostia.
1: Garazi Montuski agurtu behar dugu Donostiako harrera sareko kidea, egunon.
3: Kaixo, egunon.
1: Erasoa jasan zuen migrantea ospitalera eraman eta salaketa jarri zuen. Badakizue ikerketak eman ote duen emaitzarik, atxiloturik izan ote den, identifikatu ote duten inor?
3: Ezerrez, momentuz. Zoritxarrez, ezerrez.
1: Atzoko protestan esan zenuten gertaera hauek ez direla berriak, giroa gaiztotzen ari dela, zertan ari zarete hori gertzen?
3: Bueno, estatu mailan ikusten ari gara nola, ez, gorroto delituak eta, bueno, diskurtsoak eta geroz eta gehiago ditugunez gure inguruan, baita ere Donostin, baita ere gure inguruan, guk orain dela ja bi urte tapiko hau salatzen ari garala, ez, eta salaketak ere jarri ditugula epaitegitan, eta, bueno, jarri behar ziren espazioetan. Eta momentuz ez dago inungo erantzunik edo inorrek erantzunkizunik hartu benik ikusi, ez, honi buruz. Ikusten ari gara geroz eta normalizatuagoa bezala ikusten degula, ba, pertsona bain ganako monartu ezin diren jarrerak, impunidade guztiarekin, ez, gertatzen direla, ezer gertatuko zualitz bezala, ez, guztiz deshumanizatuta daude sektore askotan pertsona hobe, gure gizartean bizi direnak, gurekin bizi direnak, gure lagunak, askoren lagunak direnak, ez? Eta inungo, ba hori, konsekuentziari gabe, ez, ba, jasatzen dutena askotan, ba, irainak, edo komentarioak, mehatxuak, eta bueno, pues, pauso bat gehiago ere mandegu, ez, egoera guztiontan, ba, aurreko osteguneko ikusita, ez, eta horrein ere inkluso, ba, tirokadak, ez.
1: Eraso hau ez gain, sareetan ikusi ditugu, migrante hauek lo egiten duten kanpindenda eta koltsoien aurkako ekintzak ere izan direla, zenbateraino ari dira hauek zabaltzen?
3: Ba, momentuz ez asko, eta espero dugu horrela ez horrela jarraitzea, ez? Baina gertatu dira azkeneko jabete hauetan. Gertatu dira, bai. Bai, eta mehatxoak ere bai jasan dituzte, eta, bueno, beraiek lo egiten duten lekuetara ere joan dira, bat apatuta, handik joateko esanez, oza, egon dira, bai.
1: Harrera sare gisa, zer iruditzen zaizu egin beharko litzatekela, zen neurri hartu behar dira, ze eragilek ahotsa altxatzea nahiko zenukete?
3: Bueno, harrera zare bezala, gizarte bezala nik usteet, atzo bezala ez ozenki esan behar degula, hau ez dela guk edo denok nahi degun gizarte bat, ez? Baina hortaz gain oso garrantzitsua ere hezkuntzan ere geroz eta, bueno, ba, gai hauei garrantzi gehiago ematea, ez? Eta noski, ba, bai poliziak, bai epaitegiek, bai fiskaltzak ere hontan eta bai instituzioek ere daukate kriston ardura. Eta momentuz ikusten ari garena da beste alde batetara begiratzen ari direla. Edo ba, egoera berdinean pertsona autoktono bati edo txuri bati, ez, horrela hitz egitea, horrela gustatzen hitz egitea, baina bueno, denok ulertzeko gertatuko balitzaizkioken ekintzak edo ba, modu batean erantzungo lirateke, eta ikusten dugu ba, pertsona migranteekin edo azala beste kolore batetakoa edo beste erlijio bat duten

0: Pertsonekin ba askotan modu ezberdinak jokatzen dela, ez? Arrazakeria bat dagoela eta beraiek ere erantzunkizun gure instituzioek eta epaitegiek eta erantzunkizun oso handia dute gai guztiontan eta eskatzen duguna da asteko benetan egin beharra dagoena eta noski ere Donostiko udalari ere bere ardurak ere eskatzen dizkigu. Zen, bueno, protokolo bat dauka, gorrotoen aurkako protokolo bat, aurrek urtean onartu zena, momentuz ez duguna ikusi aktibatu denik, zen ez dugu ikusi inungo adierazpenik, inungo pausorik hortan, esperoan gaude, eta baita ere, alkateak ere azkeneko hilabetetan eukitun adierazpenak, eta hartu ditu neurriak, solidariadera, bolondrezen inguruan, ez, afarien inguruan, pertsona kolektibo honen inguruan, hartutako neurriak, noski, dute bat ere laguntzen, beste klima bat eukitzea eraka, ez?
1: Ba, Garazi Montusi, Harrera Sareko kidea. Eskerrik asko gaur guri tarte hau egiteagatik, eta egoera honen inguruko zuen irakurketa plazaratzeagatik urrengo batera arte.
0: Bai, mila esker zuei.
1: Zer ari da gertatzen, Jordan?
2: Bueno, arazoa komplexua da, ez? Baina nio bai argi daukadana da, lehenik eta behin hori gertatutakoa, ez? Ikerketa, Garazik aipatu du, momentu zenbaitzarik ez dutela, eta nik uste garantzitsua dela, junden ostegunean ere mortan zagertatu zen, eta nola gertatu zen, ongi argitzea, nori izaten baita normalean, jakitea zer gertatu den, urrengoan ez gertatzeko, jarri barreko neurria, jartzeko lehenengo pausua. Egia da, eta askotan aipatu da, eta horretarako adibidez beste hainbat erabaki hartzeko afari solidarioen erabakia tartean, segurtasun kontuak argudiatu dira, hainbat gauza jarri dira mai gainean, eta egia da, egia inguruan momentu batzuetan egoera zailak daudela, baina askotan gertatzen ari da neurriak hartzen direla eta egoera horiek ere guztiz ez dira saiesten. Beraz, arazoa ez da momentu honetan eman diren hainbat konponbiderekin horrekin bukatzen, eta hau alde batetik gertatzen ari da. Etorkinen artean, etorkin batzuk beste aurka ere ematen dituzten erasoak ere hor daude, eta uste dute horrek ez duela momentu honetan preokupazio berezirik sortzen, baino baitare dago junden ostegunean ikusi genuen eraso latzau, eta nik hau ere ez nuke separatuko junden egunean astigarragan gertatutako adibidez pintadekin, ez? Badago giro bat, ez dut esango legitimatzen, bai, esango dut, badiru dira legitimatzen ari direla hainbat jarrera, lehen agian etorkinen aurkako txisteak eta lasaikeri horrekin baziren, eta orain beste pausu bat eman dugu, ez, noski, Donostian joden ostegunean gertatutakoa guztiz larria da, larritasun eskala baten jarrita, pintada baino larriagoak, azkenan eraso fisiko bat badelako, baina guzti horrek esango nuke iturri beretik edaten duela, eta iturri hori izan behar du gizarte moduan itxi beharko nukeena.
1: Astigarragakoa argitzearen, lehen albiztegian aipatu dugu, pasaden asteburuan herriko saltoki baten aurka pintada arrazistak izan direla, eta atzo elkarretaratza jendetxo egin zen Astigarragan familia horri, saltokiaren ardura duen familia horri elkartasuna adierazteko, eta udalak ere bat egin du deialdiarekin eta adierazpena argitaratu du. Miren, zuk zer ustatuzu?
3: Ba, eban ikuset, arrazakeria eta bortizkeria badauzkagula, kalenda euskagula, lehen urrut ikusten genituen eta ja badauzkagu, eta ni olakotan beti irten zen zatana da ordezkari politikoi erantzunkizuna eskatzea. Erantzunkizuna nahi dut esan, euren jarrerak izan behar du, eredugarri izan behar du. Eta gau, nik ikusten dudanean, Donostiako alkate batek egiten baldin badu kriminalizatu kalean bizirenei bokadiloak ematea, horrelako gauza gertatzen baldin badira boteretik eta ordezkari politikoen eskutik, horrek elikatu egiten du. Naiz eta teorian arrazakeriaren kontra egon eta bortizkeriaren kontra egon, eta horrenik sinesten dut horrela dela, baina horrelako jarrerak, horrelako keinuek elikatu egiten dute diskurtso arrazista. Orduan niri irtetzen zatana horrelakotan beti da erantzunkizun, benetako erantzunkizuna eskatzea ordezkari politikoei, oso garrantzitsua da.
4: Bai, guztiz bat egiten dut horrekin, ez? Uste dute, giro gaiztotzen ari da esaten da, bat nator, giro, esango nuke, agenda arrazista bat ari dela pixkanaka mamitzen, askotariko adierazpenak dituena, ez? Eta hor uste dut, gizarte bezala aurrein bartzaiola, baina instituzioek ere bere dibiziko garrantzia dutela, eta uste Donostiako kasuan, ba, askotan ez dela ala egiten ari, Pradalesek esan zuen, berak ez ditula segurtasun eza eta migrazioa lotuko, baina kaleko afaderi solidarioak debekatzerako garaian ala egintzen, eta kolektibo jakin bat seinalatu zen, testualki esango dut, pertsona atzerritarrak nagusiki Ipar Afrikako jatorria dutena. Beraz, uste dut, bueno, udaletik ere, administrazio publikoek ere, ba, horren aurrean, ba, aurre egin behar dutela, eta alako diskursoak errotik moztu behar dituztela, erroko arazoi aurre egin ez da, pobrezia goerari aurre egin ez.
1: Ba, hementxe, utzi behar dugu gaurko solasaldian, aktualitatearen azterketa, Miren Gorrotxategi, Mikel Urdangarin, Jordan Arretxe, eskerrik asko.
3: Segendo.

0: Goizeko 10ak dira. Bizimoduaren garestitzeari buruzko datuak jakin berri ditugu eta ez da nola nahikoa izan garestitze hori gainera esikerresnal.
1: Ba ez, eta ego Euskal Herriari dagokionez, 0,75 garestitu da bizimodua uztailetik abuztura eta 4,4 igo da urte arteko inflazioa. Abuztuan, batez ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan egin du gora inflazioak, 8,10 hasi da aurreko hilarekin alderatuta eta 4.5 kokatu da urte arteko inflazioa EAEN, Nafarroan berriz 0.5 egin du gora inflazioak abuztuan aurreko hilarekin alderatuta eta 4,2 dago urte arteko datua. Estatu Espainiarreko datuari erreparatuta 7,10 egin du gora kontsumo prezioaren indizeak abuztuan eta 4,3 dago urte arteko datua. Beraz, Estatu Espainiarreko batez bestekotik gora dago EAEko inflazioa eta batez bestekoaren azpitik Nafarroakoa. Eta bizimodoren garestitzea zerk eragin duen? Ba, batez ere, erregaien prezioaren gorakadak eragin du 21% garestitu baita INE Espainiako Estatistika Institutukoak argitaratu dituen datuen arabera. Azpiko inflazioari dagokionez, energia eta elikagai freskoak aintzat hartzen ez dituena, 3,3 dago EAEN eta 2,7 Nafarroan. Eta petrolearen prezioak bitartean gora egiten jarraitzen du eta Brenta 107 dolarrera iritsi da. Irango gerra dago prezioen gorakadaren faktoren artean. Bada, Iranek Ameriketako Estatu Batuei erantzun berri die ez dela negoziaziorik izango bere baldintzak betetzen ezpadira. Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bart gauean adierazi du Etxe Zuria prest dagoela Teheranekin negoziatzeko. Ba, horri erantzunez Iranek Segurtasun Nazionalerako Kontseilu Goreneko idazkariaren eskutik zabaldu du Iranek jarritako baldintzak bete arte ez dela negoziaziorik izango, alegia joan den ekainean Pakistanen bitartekaritzarekin Islamabadeko memorandumean sinatutako baldintzak bete arte. 14 puntuko oinarrizko akordioa sinatu zuten bi aldeek Pakistanen tartean eraso militarren amaiera. Gaizera bat aldatuta, Bernedoko udalekoen inguruko ikerketari dagokionez, gaur hainbat adintxikiko dira epailearen aurrean deklaratzekoak ikertuen deklarazioen biharamunean. 15 begirale eta arduradun ari da ikertzen Gasteizko 3. Instrukzio epaitegia, oraingoz 10ek jaso dute epaitegiaren deia eta soilik batek erantzun die bere abokatuen galderei, gainerakoek ez dute epailearen aurrean deklaratu eta Euskal Udalekoetako kidek zera erabaki dute, ez dutela publikoki prozesuaren berri emango adin txikikoen eskubideak babesteko helburuz. Herri akusazio gisa ari den Abogados Cristianos elkarteak bere aldetik 3 urte arteko espetxe zigorra eskatu du ikertuentzat exhibizionismo eta adin txikikoen derrigortze delituak leporatuta. Kultur arloan berriz ari da gerturatzen Donostiako zinemaldia, Etzidamu ostiralean hasiko da eta aipatu gaur salgai azken 3 egunetarako sarrerak jarri dituztela, beraz egun guztietarako sarrerak salgai gaurtik, beti ere agortu direnak salbu, aurreko egunetarako sarreren moduan internet bidez eskura daitezke zinemaldiko azken 3 egunetarako sarrerak ere.
0: Errepidetan badago gora berarik.
1: Ba, Iruñaokan autoilarak daude gaur ere, abatean Burgoserako norantzkoan puntu horretan egiten ari diren herri lanen eraginez kilometro bateko pilaketak daude segurtasun sailak jakinarazi digunez. Eta abatean baita ere Agurainen Gasteizerantz mantxo dabil trafikoa aurrez bi kamioek izan duten istripua tarteko, erretiratu dituzte bi kamioiak, baina oraindik ere trafikoa ez da erabat normaldu eremu horretan. Eta eguraldiari dagokionez azkenik, eguzkitsu hasi dugu eguna, baina lainopean amaituko dugu Euskalmetek iragarri duenez. Eguerditik aurrera kostaldean hodeiak areagotuko dira mendebaldetik ekialdera eta arratsaldetik aurrera barne aldera ere zabalduko dira. Egunaren amaieran euritara jotzea ere espero da ipar mendebaldetik hasita, eta temperaturari erreparatuta ba jaitsi egingo da, baina barnealdean oraindik ere 30 graduak gainituko dituzte termometroek.
0: Gero arte, Xiker.
1: Gero arte.
0: Maider, segurola egunon.
2: Kaixo, Iñaki, egunon.
0: Ongi etorri, eh?
2: Bai, 8ak aurretik entzun zaituztegu Lazkautxikiren jaiotzaren mendeurrenaz.
0: Bai, gaurko egunez nola aztu.
2: 1926ko irailaren 15ean jaio zen Jose Miguel Iztueta Kortajarena Lazkautxiki, Lazkauko Abaline baserrian. Asteazkena zen, begiratu dugu, eta temperatura registroek diotenez, bero egin zuen, egun hartan, gaur bezalaxe.
0: Eta gaur, arratsaldeko seietan egingo diote omenaldia, bere jaioterrian.
2: Bai.
0: Arratsaldeko seietan, dantzaz eta bertsoz gogoratuko dute, haren omenezko eskulturaren aldamenean.
2: Orain amarren bat egun Xabier Amurizak Lazkao Txiki bapateko sorgin emanaldia ere eskaini zuen, Lazkaoko kulturetxean, eta horren aurretik aritu ginen gu, Amurizarekin berarekin eta Iñaki Muruarekin, luze, Lazkao Txiki bertsolariaz, eta ostiral honetan bertan bertsoa fari berezi egingo dute Goierriko barkatu Gerritxo txokoan, hau ere Lazkaon izango da, Unai eta Inautagirrek auskalo zeinek jarriak emanaldia eskainiko dute. Zuenean bere ahotsa entzun dugu lehen.
0: Bai, hil baino hilabete gutxi batzu lehenago goizean behinen egindako elkarrizketako hainbat pasarte berreskuratu ditugu Arantxa Iturbe eta Jaime Otamendirekin izandako elkarrizketako hainbat kontu.
2: Adibidez hau.
3: Zer da, zurik egin gustan zaizuna, Ximiel, berso kantatzea, pasaizo kontatzea, o txiste kontatzea? O...
4: Bize, zabeizut. Pasaizo kontatzea erreza bada, berso da baino. Berso dan, inbiarezu, ba, askotan gai izbadezu, zuk zeuk asmatu, eta gero hura, berso dan esateko, neurtu, rimatu, eta hoi denak. Beti lotu, badalan lotu, askoz. Zanen izgoa, bersoa beti da zailago.
2: Beti da zailago, bertsoa zailago. Elkarrezketa osorik entzun nahi duenari esango diogu, gure audio plataforman dagoela entzun gai. Guaun, Euskadi Irratiaren atalean sartu, eta hortxe nabarmenduta topatuko dute.
0: Baigia esan mereziko du entzuteak. Eta bestela, bilatzailean, Lazkao Txiki jarrita berehala helduko dira bertara. Eta iraila amaitu horretik, itzaiolas berezi ere gidatuko duen eritz Gorrotxategik, Lazkao Txikiri buruzko monografikoarekin.
2: Osongi, ederki ba. Bihar arte, Iñaki.
0: Bihar arte.
2: Agur.

0: Victoria, Maider Segurola.
1: Kaixo, egunon, denboran egindako bideiak eta espazioan egindakoak biak uztartzen eta nahasten ditugu faktorian.
2: Bai, ze konexio beteko faktoria dakargu gaur ere, Mingramongo estudiotik bitan egingo dugu gaur bat Gasteizko estudioarekin, Lara Salceda eta Maider López de Jesusekin Donostia Gasteiz lotura sortuko du.
1: Lara zeutan aritzen da, No Name Kitchen izeneko gobernuz kanpoko erakundean lanean eta zeutako krisia lertu zenean antxezen bera ere, Maider López de Jesus EH1 farmakologia irakasle da eta menopausiari buruzko ikerketetan ikerketagoetan ere gizonezkoen datuak erabili izan direla kontatuko dugu eta honek ba ze ondorio dakartzan alako azterketetan. Baionara ere joango gara, gaur uinen bidez Cristian Etxaluz antxe izango da.
2: Bai, Cristian koinordetzan bere lurrak lurtzaindiari emango baitizkio, horretarako arrazoi eta motivazioak azalduko dizkigu gure den orduan.
1: Fisikoki mugitu ere egingo gara, laugurpildun estudioan bidaliko dugu Tolosara Ainhoa Armintz Gorrotxategi irengana.
2: Bai, puntual, azken hilabeteetan Txorienen ikusi ostean, orain Sukalerriaren gidaritza hartuko du Joseba Arginan hori lekuko hartuta.
1: Eta Bilboko gure etxean espero dugu amaiketan Arantzak Erexeta.
2: Hezkuntzartean taldeko kidea da bera, irakaskuntza publikoan diharduten hainbat irakasle batzen dira talde honetan, eta egungo pedagogia eta sistemarekin kritiko dira, ba PISA txostenaren datuak aletuko ditugu berarekin.
1: Hori guztia, etenik, atzerapenik eta gorabera teknikorik gabe, egin nahi genuke horretarako prest dauzkagu hemen, Aiora, Julen, Hans ere hor dago, hola, kaixo eginez. Gozaltzen ari zarete ez, bai, gozaltzen baina lanean ari dira, eten teknikorik izan ez ezagun.
2: Hori da, beharko dugu, eta segirratiaren, bueno, magia apurtuta esango dugu, sekretu guztiak argituta, gu ere eskaudela estudio berean, Maider, zu Donostian, tani Bilbon nagoela, eta entzulek ez dutela nabarituko hori, ze bion arteko agotxaren tartea oso txikia da.
1: Zenbatekoa da, badakizu?
2: Bai, zehazki esan da, begiratu behar esan dugu, eh? 30 milisegundoko tartea, bestela esan da, 0,03 segundo, Maider. Ezerrez, Indiako Jardauli herrian duten konexio arazoekin alderatuta, bestela galdetu Aditya Bansingi telekomunikazio teknikaria da bera, hiru hilabete baino ez taramatzan zalan horretan, eta herrira egin duen lehenengo bisitan antenara lotu dute bizilagunek.
3: To network nahi rehta hai, 5G ka recharge karwate hain sare gaon ke log, par ek bhi problem solve nahi hoti hai.
1: Antza, Ardauliko herritarrek bi urte daramatzate estaldura arazoak ezin konponduta, 5G zerbitzu ordaintzen badutere euren sarea ez da lau gera baino iristen eta gainera askotan estaldura etenak izaten dituzte, behin baino gehiagotan jarri dira harremanetan zerbitzu ematen dien enpresarekin eta ez dute konponbiderik jaso eta teknikariaren bisita jaso dutenean ura antenara lotzera baki dute eta igazan irudiak ikusgarriak dira, eh? Asier Garai alderekin akordatu gara, Izarkomeko arlo teknikoako zuzendaria da bera, Asier, kaixo egunon.
4: Bai, kaixo egunon.
1: Zuet zaituzte inoiz aserraren aserrez inora lotu, ez?
4: Ez, eskarra, momentuz bintzat horlakorik ez egu hertatu.
1: Nolako konexioa daukagu une honetan, zu eurekin, telefono bidez ari gara, baina ondo entzuten gaituzu?
4: Bai, noski, bai, gozondo.
1: Bai.
2: Izan ere, Asier, zenbateko atzerapena edo latentzia egon daiteke, gure hotxaren eta zure telefonoko entzungailutik gure hotxa zure belarrira iristen den arte?
4: Ba, gutxi, lehen esan dezu bion artean 30 milisegundo ala, ba, ni telefono mugikorrez ari naiz, ba, telefono mugikorrera 50-60 milisegundo egon daitezke ez gehiago.
1: Segundo erdi bat.
4: Segundo erdi baina asko gutxi.
1: Ah, ez hori da, 0,05.
4: Zango liateke,
1: hori da.
4: Bai.
1: Vale, bai, oso gutxi. Ze ari gara, irugearekin, laugearekin?
4: Ba, lau, momentu honetan ni laugearekin.
2: Hori da, estaldura ona daukazula, Asier, edo?
4: Bai, ba, sortez, andoainen nago, eta hemen ez daukate horra estaldura arazo handiegirik. Eta, bueno, laugearekin eta ba, bosgea ere eduki dezakete puntu batzutan. Hemen suertea daukaute beste leku batzutan, hori ere ez daukate, laugera ere ez dira izten.
1: Hemen ari gara, gearekin korapilatuta, hain zuzen ere irakurri baitugu, munduko sare operatzaileen elkarteak eskatu duela 2030erako 6G sarea garatu eta arautu dadila, guk bosgearen kapituluan utzi genuen telesaila eta hartu garen erako denboraldi berrira iritsi gara. Zer da 6G-a? Ze aldatuko zaigu bizitzan, Asier?
4: Ba, momentuz ezer gutxi espero dugu. A ber, asuntua da, G horrek esan nahi duz generazioa. Hau da, horrek esango luke telefono mugikorraren 6. generazioa izango litzatekela G hori. Eta hori zertarako nahi da edo zertako garatu nahi dute. Ba, printzipioz izango litzateke bueno, ba, konexioak abiadura oso handiak, latentzia, hau da, denbora hori oso txikia izatea eta hiperkonektibidade baterantz joateko, ba, hori, ba, gizartea edo teknologia. Gizartea zer izango, ze gizartea zoritxarrez ez doa teknologiaren abiaduran, eta askotan ez du joan beharrik ere teknologiak eskatzen dion abiaduran.
2: Baiz, Asier, oraindik bere auzoan edo baserrian estaldurarik edo internetik ere ez duenak, pentsatuko du hau dela broma, gustu txarreko broma bat, ala?
4: Ba, hori da, horregatik esan dut, gugu honentxe bertan hemen sortea daukagula, eta bueno, ba, laugea daukagula, eta bueno, horrelako arazorik ez daukagula. Baina ez hori txarrez Euskal Herrian badira toki asko eta asko oraindik batez ere landaere mugetan eta ba, laugea ere ez daukatenak eta batzuk hirugea ere ez daukatea. Baina hori ba, paradoxa bat da, ze hirugea ez daukate eta hirugea bakarrik dagoen lekuetan ere ja plangintza dago hirugea hori kentzeko. Orduan, problema oso sakona da, ze hori, leku askotan oraindik laugea ez daukate, leku askotan hirugea bakarrik daukate eta batzuetan hori ere. Eta hirugea bakarrik dagoen lekuetan gainera kendu egin behar badiete, ba, pentsa dezakegu, ba, ba, landa eremu asko eta askoetan, ba, ba, estaldurarik gabe geratuko diala, eta ja ez dugu esaten bosgea edo zeikia edo, eh?
1: Osa, baina, hirugea kenduko...
4: normal eta simplea.
1: Hirugea kenduko diete, laugea izateko bermeri gabe?
4: Ba, bai, bai, hori da asuntoa, teorian, hirugea kendu egin behar da, laugea jartzeko. Baina leku askoretan, ba, bueno, ba, ba, badakigu, enpresa operadore oso handi hauek, ba, ba, bilatzen dutena gehien bat dela etekin ekonomikoa. Orduan, ba, askotan, ba, ez die merezi, ba, ba, estazio berria jartzea edo aldatzea, edo... Orduan, ba, leku askotan... gaur egun estaldurarik gabe daude. Eta hirugea dagola ere, ez dago inolako bermerik laugea jarriko diotenik. Orduan, gaur egun ja zeigearekin izketa, o zeigeari buruz izketan aztea, estaldura orokor bat, estaldura orokor duin bat, ere, ez daukagunean, Euskal Herrian, iruditzezet, Bazakite, txantxa bezala edo gustu txarreko txantxa bezala hartu dezakegun.
2: Bai, Asier, zertarako beharko dugu 6G edo zerk beharko du 6G sare bat horren latentzia txikia funtzionatu alizateko?
4: Ba, printzipioz, gizarte orokorrak ezertarako. Hori da, izu bitxitan esan da, erantzuna. Enpresa teknologiko hauek esaten dutena da, bueno, hiperkonexio hori oso latentzi txikia eta banda zabalera oso handia dakaten hoiek diala, baina ez bakarrik pertsonak internet konexioa beharko dugulako, baizik eta gauzek ere bai. Eta ja, batez ere pentsatzen dute, ba, adibidez, gidalerik gabeko kotxeak, ba, martxan jartzen direnean, hoiek bai, hiperkonexio hori beharko dute oso latentzi txikikoa, ba didari gabeko kotxe horrek...
2: Istriporik ez izateko, ba, ez?
4: Istriporik ez izateko. Orduan, ba, horrelako gauzetarako ari dira pentsatzen, ba, 6G hori beharko dala. Oso latentzi txikia, da ez, ja ez dut esaten 30 milisegundo, ba, izi, eta oso milisegundo gutxi, iru lau milisegundoko latentzia daukaten kontesioa behar izango dela. Baina, noiz edukiko dugu, eta edukiko aldegu, eta interesatzen altzaigu gidaririk gabeko kotxeak izatea gure errepidetan. Orduan, hori baloratuta, ba, ez dakit puntura artea zigaitezken gaur egun pentsatzen zeigeak guri ze onura ekarriko digun. Guretzat onura, eta izarkun bezala guretzat onura, izango litzateke Euskal Herri osoan, estaldura zabala, estaldura orokorra, eta edozein landa ere mu izan, eire izan, edozein auzo izan, beharrezko konexioa edukitzea. Ba, laugea bada, ba, laugea. Ja, ez gara, ziko bor, gea, zigea, zazpi, amar gea eskartzen. Konexio duin eta funtzionatzeko beharrezkoa dan konexio bat besterik ez da eskartzen. Guretzako onura zerk ekarriko du? Horrek. Zeigeak ekarriko du onurarik? Ba, guretzako utopia bat. Da hori, utopia baino operatzaile handi hauen naikeriaren ondorio sortutako behar bat. Ez da gizarteak behar duna momentu eta zeigea. Ez digo, gizarte bezala ez digo onurarik sortuko, ez digo onurarik emango.
1: Hor dago, talka hori, ez? Munduan gizartaren 187 bizida irugesarea iristen den ere muen barruan, baina 2019an munduko etxen iardiak etzeukan interneterako sarbiderik. Ez dakite, zergatik gertatzen den alako arrakala handia teknologiaren eta sarbideren artean ere?
4: Bai, arrakala gertatzen da, betikoa, konexio hori eta onu berak eskubide orokor bezala izendatutako konektibitate eskubide hori eskubide bezala dago izendatuta, baina eskubide hori gauzatzeko albideak pribatuak direlako. Eta enpresa multinazional pribatu horiek bilatzuten gauza bakarra etekin ekonomikoa da. Orduan, bueno, etzaile gehiago interesatzen esparru landa ere muetan, eta jende gutxi biltzen lekuetan, eta alako lekuetan sartzea. Interesatzen zaie, hiri oso handietan, gastu gehiagirik egin gabe, pertsona askori zerritzu emateko esparruak interesatzen zaizkia. Era azkenean, sei baserri dauden landa ere mu batean, konektibitatea jartzea, beraia itzai interesatzen, nahiz eta eskubidea izan, eta behar izan, baserri horiek konektibitate bat edukitzeko, enpresa hundia boi itzai interesatzen, orduan, hor gertatzen da arrakala hori. Eskubide bihurtu dugu, behar bat bihurtu dugu interneta, zei gaur egun bai hizkuntzarako, bai informaziorako, bai osasungintzarako, edo zertarako behar dugu konektibitate hori, baina konektibitate hori oso enpresa hundien eskuetan dagoen bitartean, beraiek bilatzen dute bakarrik, hori, beraien etekin ekonomikoa hori, arrakala hor gertatzen da.
1: Ge jauna, garaialde jauna, sei gea etortzen denean, edo zazpi gea iragartzen digutenean, edo otxeingo dizugu berriz,
4: eskertzen da.
1: Asier garaialde izarkomeko arlo teknikoko zuzendaria, besarkada bat.
4: Berdin, eskerkazko zu behi.
5: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
6: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia ABEK homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
7: ETV baten gaupasa saioak denboraldi berria estreinatzen du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa, aste artetik ostegunera, gaueko 10ak lauden gutxiagotan ETV baten.
8: ETV honen ere eskuragarri.
9: Donostia Zinemaldiaren 64. edizioa hemen da. Munduko zinegileen entzutetsuenak, Euskal Zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18-26 denok zinemara.
10: EITB-ren eskutik.
11: Lanean euskara. Eroso bizitzeko.
12: Maite dituzunekin euskaraz. Eroso bizitzeko.
11: Aisialdian ere euskaraz. Eroso bizitzeko.
12: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
11: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
13: Irailaren 18an eta 19an Azpeitiko dendarien estoka zoka. Maukarik onenak herriko 38 saltokiren eskutik. Arropa oinetakoak, osagarriak, dekorazioa, erosi bertako dendetan eta lagundu herria bizirik mantentzen. Badakizu, ostiral eta larunbat honetan Azpeitiko estoka zoka. Eusko Jaurlaritzaren turismo, merkataritza eta kontsumo sailaren laguntzarekin.
14: Euskadi Irratia.
1: Gasteizko etxera egin behar dugu, bertako estudioan dugu, Lara Salceda, kaixo egunon.
15: Kaixo egunon.
1: Zer moduzo de, Lara?
15: Ondo, ben Gasteizen, bai.
1: Orain Gasteizen, baina zeuten egin dituzu, lanean azken hiru hilabeteak, ekainetik, beraz, uztailaren amaierako krisia piztu aurretik eta ondoren ezagutu duzu, zeutako egoera. Joan den ostegunean iritsi zinen zu, zeutatik, ze egoera utzi duzuan? Zerotik amarrera, ze larritasun maila emango zenioke egoerari?
15: Zerotik amarrera, ba, 9 bat jarriko dugu. Egoera, ba, oso latza da, oso berdin jarraitzen du hasieran bezala dago hainbatean, oso rekurtso gutxi jarri dira martxan eta administrazioak, ba, ezer gutxi egin du egun hauetan guztietan, 48 egun pasatu dira jada eta bueno, jendea jarraitzen du kale gorrian, adin txikikoak, emakumeak, familiak eta milaka pertsona, ez? Orduan oso goera latza.
1: Latza eta gutxi aldatu dena 48 egun hauetan.
15: Bai, hala da.
1: Lara, zu No Name Kitchen izeneko gobernuz besteko erakundearekin ari zala lanean, zeutan, zer dan egiten duzuena?
15: Bueno, bertan zeutan proiektua 2021 dago, eta eremu ezberdinetan egiten da lan, ez bakarrik akompainamendu soziopsikologikoa, legala be bai, osasun arloan ere bai lehen arreta bat ematen da, eta bueno, salaketa mugetako salaketa hori ematen da, ez, migrazio politiken salaketa hori. Orduan, akompainamendu hori egiten da 2021 eta bertan terreno horretan dago erakundea ordutik, ez? Gauza da orain, ba, erabat aldatu egin dela eta taldea 4 pertsonetatik, ba, 20 bat lagun gaude orain bertan eta aldatu egin da, ba, emergentzia egoera dela medio, ez?
1: Baina hori, uztailetik aurrera, zezuia ekainerako bertan zeunden?
15: Bai, hori da. Ni bertan nengoen, lan legala eta akompainamendu juridikoa ematen hainbat pertsonei, egia da erakunde honek egiten duena batez ere da auzi estrategikoa litigatu, ez auzi individualak bilatu, baina bertatik ordutik bertan geunden akompainamendu ezberdinak egiten. Gainera, egia da uda garaian beti badagoela igoera bat jende gehiago gurutzatzen duelako muga hori eta lan gehiago egoten da, baina bai, orain handitu egin da eta erabat aldatu egin da egoera, nola ez.
1: Eta batez ere adin txikikoekin aritu zara lanean, zaurgarrienekin alegia, nola ari dira bizirauten?
15: Ba, eskaz. Adin txikikoak kale gorrian daude, egon dira lehen momentutik, nola baite adin txikiko guztiak pilatu egin ziren mugatik oso gertu dagoen aria batean, bertan ez bakarrik mutilak neskak ere bai, eta bertan egon dira bizitzen egun hauetan guztietan. Azken astean, azkenengo egunetan, bai bi mabilitatu egin dituzte bi zentro berri, oso plaza gutxirekin, 250 eta 300 plazarekin, neskentzako bakarrik, adin txikientzako, eta bueno, hain batean, ba, neskak izan dute hor, ba, sarrera bat, ez? Alata guztiz ere, batzuk oraindik kalean jarraitzen dute, eta ikusten ditugu, baina mutilak kalean jarraitzen dute, eta ez dago inungo alternatibarik momentuz. Gainera oso gogorra da, ba, administrazioak egin duelako bereiz egin ditu, 14 urtetik berako mutilak, eta hortik eta gorako mutilak, ez? 18 urtera arte, orduan, ba, bueno, erabat gogorra eta legez kanpokoa da ere, bai, zen egin batean tratatu egin dituzte adindunak izango balira bezala, ez, mutil hauek, eta bueno, hori onartezina da gure ikuspuntutik. Bebai, aipatu behar da eta azpimarratu behar dugu neskek izan dutela izugarrizko babesa ba auzo auzo elkarte batzuetatik mm-hmm. eta bueno egon dira babesleku batzuk antolatuak herri boteretik eta bertan izan dute ba aterpe bat bueno aterpe bat ez da aterpe bat izan baina eremu bat baliatu da ba neskak lasai egoteko eta bueno ba violentziatik hain batean ba babestuta egoteko ez
1: Aipatu dituzu auzo elkarteak eta herri mailatik sortutako mugimenduak, zeutako herritarrek orokorrean erakusten dute elkartasunik, hartzen dituzte euren etxeetan adingabekoek, zen era guztietako irudiak ere gara ikusten.
15: Bai. Hasiera batean elkartasuna guk ikusi genuen lehen momentutik. Azkenean, bueno, zeuta oso aria oso fenomeno zakit berezia da, hor jende oso ezberdina bizi da, baina lasai eta ondo bizi da eta elkar ulertzen dira orain arte, ez? Mm-hmm. Eta pentsatzen dugu jarretuko dutela ulertzen eta hein batean ba horrelako egoera baten aurrean, bai, auzo askok eta etxe askok zabaldu zituzten euren ateak, ba egoera jasanezina zelako kalean, ez? Azkenean egun batzuk pilatzen direnean ja ikusten duzu, ba jendeak behar dituela, ba gure edonork behar dituen gauzak, ez? Jan behar du, lo egin behar du, dutxatu behar da, aseatu behar da, behar ditu ba minimo batzuk duintasuna izateko, ez? Eta orduan ba bai jendeak zabaldu zituen ateak eta hori ere bai egun ikusten dugu ze azken egunetan ba claro, hain batean kurtsoa hasi berri da, ez, hasten ari da eta familiek eta herritarrak ba behar dute meuren bizitzarekin jarraitu. Uh-huh. Orduan ba ume asko berriro kalean ikusi ditugu, oso txikiak, berriak hain batean, ez, ikusten dituzula ba kalean egon ez direnak eta orduan ba bai nabaritu egin da zelan ba familia askok ja esan dute, bueno, eske administrazioak erantzun behar du, ez? Hor dago administrazioaren kriston erantzukizupena eta ez da ez ere egiten ari, ez? Orduan familiek ez manolabait esan dute, bueno, guk ezin dugu gehiago eta martxan jarri behar da sistema, ez?
1: Ze zenbakiak ematea, bueno, jakitun gara, zaila dela, baina zuek ze kontu atera dituzu, ez? Zenbat adingabeko egon litezke, zeutan kalean, batera arratari gabe?
15: Ba, behitu, gu, esu zaila da zifra bat ematen, gu hasieratik hasi gara zentzo bat egiten, lehen momentutik hasi ginen datuak hartzen, ikusi genuelako administrazioak ezuela bere lana egiten ari, gainera, karo, ez dituzte datuak hartzen, ez dituzte filiatzen adin txikikoak, ba, martxan jarri behar dutelako hain zuzen ere sistema, arreta sistema publikoa, ez, eta ez badituzu kontuan hartzen, ez badituzu ume hoiek hartatzen, ba, ez dituzu sistema martxan jartzen, eta egongo ez balira bezala egiten duzu, ez? Orduan gu hasi ginen lan hori egiten hasieratik, gainera aipatzekoa da adin txikiko gehienak dokumentuak dituztela, hori ez da arazo bat. Mm-hmm. Ez dituzte dokumentu fisikoak, baina badituzte argazkiak eta badaukaten nola jaso, ez? Euren herrialdeetatik. Orduan gu hasi ginen lan horrekin eta jarraitzen dugu lan horrekin, adin txikikoak izan daitezke 3,000-4,000 tartean, bai. Mm-hmm. Alako zerbait, baina bueno, zifra bat ematea oso
1: zaila da.
15: Bai.
1: Eta beste 10,000-ren bat, ez? Hori da pixka bat irakurtzen arearen kopurua, ja adin nagusikoak. Indarkeria zere galdetu nahi dizugu, ze irakurri dizugu poliziak eta militarrak eta asko direla.
15: Bai.
1: Eta ixe erabiltzen dutela indarkeria zeutara sartu diren etorkinen kontra. Zuk ze ikusi duzu?
15: Bai, guk denetarik ikusi dugu egia esan, lehen egunetan indarkeria asko ikusi genuen ere bai eta arrastre metodoa erabili izan zuten asko militarrek batez ere mugitzeko jendea mugetara eta bultzatzeko bueltara, ez? Hori alde batetik, baina gero azken, bueno, bustu erdialdean gutxi gora bera, estrategia aldaketa bat ikusi genuen, behar bada polizia asko bidali zelako ere bai estatu espainoletik, eta hor aldaketa bat eman zen, kaleak erabat militarizatu egin ziren, militarrak nonahi daude, egunez, gauez, polizia nazionala be bai, guardia zibila, polizia lokala ere bai, indarkeria zari da, orduan ikusten dugu, bortizkeria, indarkeria, eta kriminalizazioa ere bai egin batean, ez? Guk ikusi ditugu zelan jotzen dituzten, osea mugimenduan dagoen jendea kalean dago, kale gorrian dago eta jipoitzen dituzten onai, ja ere bai egunean zehar, ez, eta argia dagoenean. Adibidez, normalizatu eginda zerbait oso gogorra dena eta ezin dugula inola ere onartu eta da, ba supermerkatuetan eta ospitaletan ere bai bi kola daude. Orduan, marroia edo beltza baldin bazara, kola bat egingo duzu, eta ospitalean kanpoan egongo zara, ezin zara itxaron gelara sartu, eta supermerkatuan kalean egongo zara, eta armadak, militarrek kontrolatzen dute sarrera hori. Orduan, nor sartu eta norrez, hori indarkeria da ere bai, ez? Osea, guk ikusi dugu indarkeria, violentzia fizikoa, baina indarkeria ere bai ez zuzena, nola ba, nola ez, eta bueno, onartezina da, orduan, ez dugu bakarrek indarkeria hori ikusten, baizik eta ere bai sendatu egiten dugu, ez? Osea, zu, esnatzen zarenean goizean, jendeak behar du ospitalera joan, behar du atentzio, lehen atentzio hori oso gogorra da, osea, zauriak sendatzen ari gara etengabean. Gure taldean orain ez bakarrik guk hori esan bezala ba abokatuak gaude, baina bebai medikuak eta erizainak eta psikologoak eta kriston lana egiten dute kalean, esan dut kalean, ba hori, ba jipoiak daudelako egunero. Egin ditugu akompainamenduak ospitalera, ba guardia zibilak esprayez gaseatu dituztelako ba mugimenduan dauden pertsonen begiak. Pentsatu behar dugu, jende askok egiten duela lo, ondartzan ez dagoelako alternatibarik eta ez dutelako ba zerbitzua martxan jartzen, ez errefusiori martxan jartzen ez dagoelako tokirik lo egiteko, orduan ba gauez hori da ba hori eiza bat, ez? Polizia eiza nari da. Ez bakarrik polizia ere bai, ba ikusi egin ditugu ba bertako zeutako ba talde batzuk antolatuak poliziaren alboan doazenak ere bai eta bueno, ba violentzia saritzen direnak.
16: Eta zuek bueno, etorkinekin eta eurei laguntzen lanean ari zaretenok jasate alduzu indarkeria hori.
15: Bueno, hainbatean, bai, egun batzuetan, kriminalizazio potentea egon zen eragile ezberdinen kontra, giza eskubideen alde lanean dauden eragile ezberdinen kontra, ez bakarrik gure kontra, baina, bai, jarraipen, jasarpen eta violentzia izan du gure, bai, gure langileen eta lanean eta elkartasunez ari diren pertsonen kontra, bai.
16: Eta giro honetan, behintzat kanpotik hori erakusten digute, ez? Ultraeskuinaren diskurtsoak, bueno, egunetik egunera bazkide gehiago erakartzen dituela. Hori sumatzen da bertan zaudenean?
15: Bueno, bai, batzuk diskurtso hau eta xenofobia elikatzea ba erresa da, ez horrelako kontestu batean eta esango dugu gerra testu inguru honetan, baina guk azpimarratu behar dugu giza eskubideak guztiaren gainean dagoela, daudela, eta errespetua eta duintasuna guztiaren gainean dagoela. Horren alde borrokatu behar da eta horren eta diskurtso fasista eta xenofobo hoien kontra egin behar da, borrokatu behar da, egon behar da eta jarraitu behar dugu. Mm-hmm.
16: Zure ustez, egoera honen aurrean, Espainiako gobernuak zein beharko luke, ez dakite, zuek ari zarete, ez? Gazte hauei laguntzen, ez dakite, asilo eskariak tramitatzen ari ote diren, horretarako bulegoak baute dauden.
15: Bai, ez oso gutxi daude, oza, oso bulego gutxi eta oso alternatiba gutxi martxan jarri dituzte momentuz. Administrazio orokorrak egin duena da polizia gehiago bidali. Ez dugu oso ondo ulertzen zertarako, milaka eta milaka pertsona daude, hoie guztiak eskubideak dituzte, legearekin bat, prozedura martxan jarri behar da, nazioarteko babes eskaerak atenditu egin behar dira, estudiatu behar dira eta ebatzi behar dira. Ez hori bakarrik, adin txikikoentzako eurak ere bai eskubide ezberdinak dituzte eta adin txikikoen goi interesak eta goi eskubide hoiek guztiaren gainean daude. Hoiek ez dira bermatzen ari, ez? Orduan administrazioak orokorrak autonomikoak udalak ere bai ez du diru asko jaso du eta ezer gutxi egin du demora honetan guztian, ez? Orduan erantzukizuna ba guztiena da, ez? Administrazio guztiena.
16: Nafarroko gobernuak ostegunean jakinarazi zuen 6 neskato ekarreko dituztela Nafarroko harrera gunetara. Euskadik momentuz gure gune tentsionatu dela adierazi du eta ez du alakorik egingo, naiz eta elkarrezketari aterik ez dion itxi. Zure ustez zein beharko litzateke? Peninsulara ekarri beharko litzateke, zeutara sartu diren guztiak, peninsulako aterpetan lekua eman.
15: Bai, ez guk esaten duguna da ere bai, ez dugu oso ondo ulertzen, bueno, ulertzen dugu esango dugu, ez, baina zergatik ari dira tratatzen errefusiatu hauek eta mugimendua dauden pertsona hauek modu honetan, ez? Ez den inunako arazorik egon Ukrainiako jendea ekartzeko eta kasu honetan adibidez, ba, pentsatzen dugu zer gertatzen da, beste kolore bat daukate azalean, beste erlijio bat daukate, edo zein da arrazoia, ez? Orduan, babai, nola ez, Espainia arrestatua oso handia da, zabala da, eta Zeuta oso ere mutxikia da, orduan pertsonak mugitu behar dira, eta euren eskubideak errespetatu eta bermatu behar dira.
16: Lara, pertsonalki, honek eragingo zizun, ez? Egoera guztia bizizanak. Psikologikoki, arrastoro hautziko du honek?
15: Bai, bai, gogorra da. Bueno, momentuz egun batzuk hartu ditugu, ere bai, gure osasun mentala zaindu behar dugu beti, fizikoa ere bai, eta taldean daukagu babesazko, hau guztia tarteak izateko, hori deskantzurako, atzedenerako, hausnarketarako eta bai, gogorra da oso gauza violentoak bizi eta ikusi ditugulako, baina bueno, hemen atentzioa beti jarri behar da, mugimenduan dagoen jendean, porque pertsona hauek kalean daude, egun hauetan guztietan eta hori bai dago gorra ere bai ez dugu hitz egin, baina pertsona askok galdu dute bizitza 141 gorpu ardatu ziren itsasoak jaso zituen lurrak jaso zituen itsasotik gorpu horiek guztiak eta beste asko segurazki galdu egin ziren, ez? Guk ere bai jaso izan ditugu bai 300+ eskaera beste Maroko eta beste herrialde batzuetako familien eskaerak euren zenbelabengatik galdezka, orduan hor jarri behar dugu fokoa, ez? Guk ere bai baditugu osasun mentala eta zaindu behar dugu eta gogorra da, baina fokoa ezin dugu galdu eta hor dago.
16: Ba, Lara Salceda Villalumbrarles, No Name Kitchen, gobernuz besteko erakundeko kidea, eskerrik asko Zeutako egoeraren testigantza zuzen honegatik.
15: Bai, eskerrik asko zuei.
17: Baldin lan egun batean, museoan, kuadro baten aurrean pertsona bat esertzen ikusi, begira-begira geratzen dela hartu, eta ondoren, altxatu eta hurrengo kuadroan berdin egiten duela konturatzen bazara. Horrela jokatzen duen bat aurkitzen baduzu, honako hau galdetzen diozu zeure buruari.
18: Eta horrek, zertan dihardu?
17: Bizizalea da. Ondo bizitzea zarduratzen da. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez, aberastu.
19: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
20: Irailaren 19an, Argedasko 12. Arrozaren eguna. Bisita gidatuak arroz oroetan tren txikian. Bertako produktuen azoka, arroz dastatzeak, aurrentzako jarduerak, paella eta postre lehiaketa, musika DJak eta Sevillanak. Nafarroako gobernuaren eta Nafarroako erresuma turismoaren diru laguntzarekin. Antolatzaileak Eder Partzuergoa eta Argedasko udala.
21: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
22: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
21: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
22: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
23: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
24: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
25: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
26: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Euskadi Irratia.
1: saltze dentzun berri dugu, No Name Kitchen gobernuz besteko erakundean ari da bera lanean, zeutatik etorri berritan, han egindako lanaz aritu zaigu. Kompromisoaz, eta kompromiso horrek egunerokoan duen esan aia zere bai, eta migone, kompromisoaz ari garela bada beste modu bat ere, ez? Norberaren konbentzimenduak nolabait ekintzetara eramateko?
0: Hori da, gure datorren elkarrezketatuek esaterako oinordekotzan jasotakoa doaintzan ematea, erabakiute kompromiso hori tiraka nolabait. Zifra ez da, Makala Maider, 9 hektarako lursaia, eta Domintxaineko Auzteia etxea da doaintzan emandako hori, Kol Etxebizitza Sozialen Kooperatiba eta Lurzain Dia laborantza lurren babeserako elkartearen eskuetan utzi dute jasotako lurrak Lurzaindiari eta etxea Kolire.
1: Ba, Cristian Etxaluzio egin diogu Baionako gure etxean da. Cristian, kaixo egunon.
2: Egunon.
1: Orain dela bi urte ekin zen ioten eukarazpago de duaintza prozesu honi, eta ja bukatu dituzu, paper lanak, lasaitu handi hartuko zenuten, ala?
2: Bai, bai, bai. Hola da. ginelarik ez ginuen... Ez ginakien hainbeste denbora hartuko zuenik, baina normala da zen eta gauza baten emaiteko sekulako imposak nola egiten da hori, impostos nola egiten.
1: Bai, zergak.
2: Sekulako zergak ez pagatzeko, behar da eman fundazio bateri, ez da truko bat, da sinez, da nola egin, da bide bat, erakusten duena, egiten den hori balio duela kolektibitatearen zat.
0: Anaia eta bion artean hartu duzu erabakia, txeko mainguruan irudikaten zaituzte guguk, alako erabaki potolo bat hartzen, ez dakit ala izan den, edo alako bapatean hartako erabakia den ez dirudi baina?
2: Ez da bat batekoa, ez da bizi bateko konklusioa. Hori zen... Nola egan, gure azken parada, bizian hartu ginintun engaiamenduen utopia errealizatzeko, obratzeko. Zure galderari mandutak?
1: Ba, erantzun diguzu. Bizitza osoan egin duzuen bezala nahi eta biok ez euren konpromisoari helduta, betzen duten beste biderik ikusten, ez hor elkarrezketa batean entzun dizugu esaten, zein behar nuen manik? Lifting bat orain?
2: Nola?
1: Tiru horrekin zein behar nuen, lifting bat? Esan duzu zeuk.
2: Banituen beste tentazioniak, kotxe hibrido bat erostea.
1: Bai.
2: Eta guai ere hibridoa dut, gazaikin. Edo ez dakit, horako ez dut egan den zozokereak, baina segituko ez nautenak beste nire datorren egoitzan.
1: Aha. Lurzaila eta etxea doaintzan emango dituzue eta Lurzaindia elkartearekin harremanetan jarri zineten, zein izan da tratua, nolabait konpromiso bate eskatu diezue lurren truke?
2: Ez, Lurzaindia ezagutzen ginuen astapenetik. Lurzaindiaren filosofia hau da, lurra nekazari txipieri hedatzea, zen eta memento hontan bada arrazo bat nekazari zan eta beste arlo guzietan ere, ez dut, bueno, nekazariek, laborariek, behar dutela lan egin tresnekin industrialki, intensiboki eta extensiboki dirua irabazteko. Eta sinesten, dute sinets handirik, lehena, guai dela hamar urte gaiten zuten gure ingurumeneko nekazariek gaiten zuten, artoa egiten zutela, goxe duten eri jaterat emaiteko. Orduan zen ideologia, nola geten duzu hori, ONG.
1: Bai.
2: Gero pasatu da pasatu da izatea, guai dela bizpairu urte, egiten zuten hartoa plastikoa orte. Hor gure lehiopean ginuen hartoa zerbitzatuko zuen, farmazira joaten ziren plastiko falsu horren egiteko. Eta guai, ja ez dakite zerren dako egiten duten, zen eta merkatua, amerikanuek, Ameriketako estatuak nausitu dena, den merkatu hortan, ez du hartorik behar, zen eta Ukrainako lur beltzak berak erosi ditu. Ez berak, baina bere akziodun, bere fondos, nola gaiten duzi hori? Beren fonduak erosi dituzte. Eta guai problema badute. Hainbeste hartu eta noa zer egiteko.
0: Mm-hmm. Eta horiek beraz, beste modu batera lan egin dezaten, eman duzu ezuek doaintzan lursaila.
2: Guk eta ordean lursaindiaren ideologia da, lurra jenden hasteko da. Mm-hmm. Eta ahal bada gero eta hurbilago. Mm-hmm. Beste teoria bat da, hobe bi edo hiru maister txiki ez eta etxe handi bat, etxalde handi bat.
0: Eta etxaldeaz mintzo garela, hori kol kooperatibaren eskuetan jarri duzue, horien laguntza sei etxe bizitza sozial izango dira, ez? Gaur, bai, domintxeineko auztegia etxea den lekuan, hori xezen zuen azerako asmoa?
2: Zer zen aterako esmoa?
0: Zuen asmo, etxe bizitza, baserria etxe bizitza sozial bilakatzea zen zuen asmoa lehen une batean?
2: Bai, ez lehen une batean pentsatzen ginoen dena emaitea lurtzaindiari. Baina lurtzaindiak baditu erreglamentu azkarrak egane, indartsuak, eta azkarrak ere, eta ez du bere eginbidetan ez da etxe bizitzaz arduratzea. Da bakarrik lurretaz arduratzea. Eta baina kontaktu honak bazituzten koleko jendekin, zenta kol ere nahi zuen bere eginbideak ireki nekazaritzako jenderi oai hartio egiten duena bere ireki nekazaritzako jenderi oai hartio egiten duena

0: handia dagoela. Eta gero eta handiagoa izanen dela ere, zeren nekazaritzaren langileak oso prekarioak dira. Ja, denek entzun dugu, behar bat peninsulan, ja, badakizute frutak eta berdurak egiten dituzten etxalde handi-handi hoietan, jendeak nola bizin diren, bueno, kasik esklaboak bezala. Eta hori uste dut dagoela nekazaritza industrialaren geroa. Egiazko langileak esklaboak bezala tratatuak izaiteko. Eta orduan, horren aurka behar da pentsatu dia bizitza modu bat. Ulertzen?
1: Bai, eta horien beharrei erantzun asmoz, hartu duzue horren beste ze erabakia, etxe bizitza doaintzan ematea, baina noski, harreman, afektibo handia izango duzue domintzaineko auztegia etxearekin ere, ez dakit gurasoek oinordetzan emandako etxea da, ez dakit nioiz pentsatu duzun, gurasoek zer esango luketen honen gainean?
0: Bai, pentsatu dugu, zen eta gure burueri ere pentsaketan hartzean, ikusi dugu gure gurasoen belaunaldiak, ja bazuela hori buruan. Ezkontzea, aurrak bukaiteko gero oinordea hartzeko beren eskuetan. Eta gure belaunaldia lehena izana da, instrukzioa ukan duena, eta etzuena biziki lurrean lanean hartzeko gogorik.
1: Ne.
0: Eta gogoa balin bazuen egiten zuen hori pentsaketa egiazko bat ez gauza automatiko bat bezala. Orduan, oinordea gure etxeko sukaldean beti aipatu da. Eta amak utzi zuen familiako argazkien albumaren gainean utzi zuen paper handi bat, bakizu norbait hiltzen dela eketxean beti joaiten zirela album horren ikusterat. Mm-hmm. Eta paper handi bat, nun frantsesez idatzi zuen, on ne dispose pas d'un héritage, on en est responsable. Gutxi gora behera erran nahi duena, ez da zer nahi egiten oinorde batekin,
1: bai.
0: Hartaz arduratzen da.
1: Beraz, arduraz jokatu, ez da? Oinordetzan jasoko bai. Duzuenarekin.
0: Bai. Eta saltzen baginuen, ez ginuen, batere garantiarik, edo saltzen, edo alokatzen, berdin da, garantiarik ezin da eukan, erosten duenak, egiten duen nahi duena, eta saltzen baginuen, ez ginekien zer bilakatuko zen, eta ordu hartio bezala segitzeko, ez dagoen beste soluzione hobekiagorik, orduan garantia bakarra zen lurzain dira.
1: Kristian Etxaluzekin ari gara izketan, entzun duzue, euren jabetza, lurrak eta eraikuntzare bai doaitzan eman diote lurtzain diare eta kolp kooperatibari. Kristian, amezketara egin behar dugu, antxe baita argaiagoena baserria, eta baserriaren kanpoaldean hor belarretan eserita imaginatzen dugu, aintzane Garmendiak, kaixo egunon aintzane.
2: Kaixo, egunon. Bueno, hola, txure ez nao, banaketan nao, formon eta geldituta azpeiti biden, da kotxen sartuta, baino, aiatuko zait belazen eseitzeko garai ere.
1: Entzun alduzu, Kristianek esan dizkigunak, zeiru ditu zaizu, lurrak eta kompromiso sendo batekin gainera, laborariei emateko erabaki hau?
2: Nei iritze zaite, bontxe, ametxo bat itxe nahi naizela, zatio ez nun pentsatuko, hoi sekula posible izango zanik, eta holako eskuzabaltasunakin da olako buru argie o aberatsa o garatue o bai ez dakik batzezaten oindala bosgarren denboraldi uste detela irratin itzeiken Eta asira-asiran

0: Nik uste nik esandako gauzetatiken atentzio gehiena deitu izan zizuena izan zala, funtzionario hitze aipatu nuna, ez? Nik bai osasune hezkuntza eta elikadure garrantzi eta behar berdinetan neurtzeitut, oinarrizkok, hiruek, bi funtzionariotzatik bideratuta daude, osakidetza eta hezkuntza, eta ba, elikadura dago guztiz abandonatuta, ez? Aurki hauteskundek etorrikoi eta dude asko auket inorka ipature ingo teun eta jateko ikez daukeune herri bat gea. Euneko bostare ez da bertaneko izten eta kanpoko lurraldek elikatze gaituzte. Ba, aukiko jeu, ez, kriston kotxe, kriston arropa, kriston industrie, baina jateko ikez daukeun herri bat gea, netzako pobregoa ezin. Eta funtzionario esan dako, baserritarra behak diatzea botatzeinak, ez? Esatu, funtzionario lehen ebazo duzkena, unaiko bat aztak izer, da, bueno, beste alde batetik behiatu beharkoa, ze ikuspegi, o ze pentsakizun daukeun, gaur egungo funtzionari zako, ez? Nik uste, bai funtzionario, bai baserritar edo o autonom, autonomo ez, margen gutxi geha, ez pazuiten ez daukezu, baina, bueno, denetik daola arlo guztitan. Orduan, ba, bueno, ikuspuntue generalizatza beti akats bat dala. Baina, funtzionario esaten unen, da jendekatza ikeunen, ba, oantxe bertan, Kristina esan dezu izena, ez da?
1: Bai, Kristina Etxaluz.
0: Kristina Etxaluz. Kristina Etxaluzek indu nau, beste modu baten aipatu izan du nunez. Propietate pribatutik askatzen ez palin badie baserrik, balin da, propietatu pribatuek ez balin baukea ekoizpen proiektu bat, balin bada gertatzen nahi dana, ez? Bigarren etxe espektakularrak sortzen nahi die landa ere mutan, baino ekoizpenik apenas. Egie da, alokairun ematen dituztela lurrek, eta bueno, ba, gaur egun lehen sektorea bi edo irun eskun dago, txiki guztie bukatzen nahi dalako, bukatu dalako, eta haiek hartzen dituzte, eta listo, baino, nik bai imaginatu izan dunun olako zerbait, daiek kooperatiba batei eman die doan zan. Bueno, nik beti esaten nun erriri ematea bezala, baina berdine ikustet azkenen. Eta ikustet dala lehen sektorea pixkat bizik mantentzeko ia ezinbesteko bihurtukoan gauz batzatik. Gertatzea edo baserri daukezu Kristin ta bezala eta inorkeztu jarraitu nahi, baino urren prezioa jartze zaio saltzeko garaien, eta aldiz egon leike zubin bestalden gazte bat jarraitu nahiko lukena, baino urren prezio batetik abiatu behar balin bau oinarrizko baserri bat eukitzea, nola jarraitu lezake ekonomikoki, zeinek du posible hasierako erosketa hoi, ondoren zure proiektuk eskatzaitun gauzek ordaintzeko dirue, ezinezko bilakatzea ja, ba, proiektu berri bat sortzea, horti jarraitu nahi dunak espalima berintziz jasotzen, obeak espalima dauke, asializateare ezinezko bihurtzea. Ordun, ba bueno, hortxe daukeu kasue, aralar bat, ez? Aralar bat publikoa da. Eta gure kasue da, argaiagoenan kasue da, eskerrak aralarrei. Guk beran apenas ez daukeu lurrik. Lurrik gabe noagoaz. Eskerrak aralarrei, eskerrak Amezketako Larrondoko herri lurrei, hoi esateanen, bueno, ba, funtzionario esatetenen, bai lotzen, ba, bida, balurrak publiko izatetik, adibidez. Jabetza pribatuk espropiatu imerdie, ez da erotutar, horti ez nijoa, eske zeitun jartzaia pixkat defensiban, da baino zei da esaten, hau zeiz dan esaten nahi, ez noski, nik erentziz jasoet. Eta, bueno, ba, ni ainaiz, zerbait inaien, ez dakit, noan joelduko gean oindeunak balio du noez, egida amar urte eta guazela eta ez nula kontatzen ibala hainbeste ere aiatuko ginenik, elburue bertatik jubilatzea da, baino, bueno, esan nahi, oso oso garrantzitsua dela publikotik, gauzek eukitzea, bai.
1: Ba, aintzane, temporei buruzkoak eta aralarri buruzkoak bi aste barro kontatuko dizkiguzu. Kristian Etxaluz, bai honan segitzen duzu, ezta? Bai.
2: Bat dut hitz bat egaiteko mil eskerrak zure lagun hori ezautarazteagatik irratiz balin bada bederen. Baina nahi nuke nire oinartua utzi. Gazteri, oai, ez da egan behar bere burua ontsa saltzen duela. Egan behar da, guk entzun ginuena, ez da, egin akian zerren nahi zuen bena, orain bai, behin saldua, betiko galdua.
1: Behin saldua, betiko galdua.
2: Betiko galdua.
1: Cristian Etxaluz, besarka destu bat Baionara.
2: Aiu, mil esker.
1: Aintzane Garmendia muxo hondi bat.
0: Hoi da, zoi beste bat, agur, Cristian.
3: Goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun ondenoi, hiriaren egoerari buruzko bilkura egiten ari dira Bilbon, Juan Mari Aburto alkatearen zat azkena izango dena, ezpaita hautagai izango datorren urteko hauteskundeetan, eta Aburto kain zuzen, besteak beste, 2015ean alkatetza hartu zuenetik errepasoa egiteko baliatu du bere hitzaldia, Janire Grenabarrena kontaiguzu, egun on?
5: Bai, egun on, agurkutsu argiarekin alkategiz egin dituen 12 urteetako lorpenak azpimarratzeko baliatu du Juan Mari Aburto Bilboko alkateak bere hitzartzea, akatsak ere izan direla onartuz. Zintzotasunetik egindako politika erabilgarrian sinisten duela aitortuta, alderdi sozialistarekin batera osatutako gobernuek bilbotarren alde egindako lana defendatu du.
6: Gobernatzea erabakiak hartzea da. Inori kalte egiteko asmori gabe. Gehien gehienei mesede egiteko interesarekin soilik. Bai asmatzen badugu eta bai utz egiten badugu. Gure zeregina da erabakitzea, lehenestea, egitea, eta beti komunitate osoarentzat jarduteko sentimenduarekin.
5: Etxebizitza, enplegua, mugikortasuna, segurtasuna eta gizarte ekintza lehentasun izan dituela eta datozen hilabeteetan ere hala izango dituela aitortu du oposizioko alderdiei eskua luzatuta. Gizarte zerbitzuen zorroaren ereduan hori bai, desoreka ematen ari dela azpimarratu du eta erakunde ezberdinen implikazioa eskatu du egoera zaurgarrienean dauden herritarrak hartatu alizateko.
4: Bestalde, etzi Eusko Legebiltzarrean egingo den politika orokorreko bilkuran, Imanol Pradales lehendakariak autokritika egitea espero duela adierazi du Eneko Andueza, PSEko idazkari nagusiak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, hainbat arlotan egoera hobetzeko. Osasun, segurtasun eta bereziki hezkuntza arloak aipatu ditu Anduezak, eta bestalde autogobernuaren eguneratzeari buruzko negoziazioari buruz, EAJ-ari eta EH Bilduri seriotasunez eta diskrezioz jokatzeko eskatu die negoziazioak ez dezan porrot egin eta ohartarazi die pazientzia agortu egiten dela.
7: Otegi jaunari eta Esteban jaunari seriotasuna eskatzen diet. Guk inoiz ez degulako detailerik eman, uste degulako diskrezioan dagoela klabe osoa akordio hori posible egiteko, ba tekstu osoaren inguruan, azkenean pazientzia ere amaitzen da eta horrela segi eskero, ba agian uste dugu hori porretera eramango gaituela.
4: Donostian berriz harrera sareak ardurak eskatu dizkie polizia, epaitegi eta Donostiako udalari, pasaden astean egia auzoan migrante batek aire konprimituko karabina baten tiroak jaso ostean. Garazi Montuski harrera sareko kideak Euskadi Irratiko faktorian salatu du erakunde hoiek desberdin jokatzen dutela biktimaren azala eta erlijioaren arabera eta arazoari ematen dioten erantzuna ere aldatu egiten dela. Bestalde, azken egunetan ikusitako migranteen kanpin denda eta koltxoien aurkako ekintzak gehiago ez edatzea espero dute.
8: Instituzioek eta epaitegiek eta erantzukizun oso handia dute gai guztiontan, eta eskatzen duguna da hasteko benetan egin beharra dagoena, eta noski ere Donostiko udalari ere bere ardurak ere eskatzen dizkigu. Alkateak ere azkeneko hilabetetan eukitun adierazpenak eta hartu ditu neurriak, noski dute bat ere laguntzen beste klima bat eukitzea eraka, ez?
4: Eta Getxon epaileak espetxera bidali du behin behinean joan den asteburuan gazte taldi batei motozerra batekin mehatxu egitea leporatuta atxilotu zuten gizona. Pasaden hilaren 12ko goizaldean gertatu zen Algortan, gizon batek motozerra martxan jarri eta gazte talde baten jarraika ibili ondoren atxilotu egin zuten eta esan bezala epaileak espetxera bidali du behin behinean. Errepidetan eragozpen pare bat ordu honetan, segurtasun sailak jakinarazi digunez, batetik Bilbon, Bizkaia 10ean, Zorroza parean Kantabriarantz, autoilarak sortu dira, auto batek izan duen istripuaren eraginez, eta bestetik Iruña Okan, abatean Burgoserako noranzkoan, kilometro terdiko autopilaketak daude, puntu horretan egiten ari diren herrilanen ondorioz. Eta eguraldiari dagokionez, eguerditik aurrera kostaldean odeiak areagotuko dira, mendebaldetik ekialdera, eta arratsaldetik aurrera barnealdera zabalduko dira Euskalmetek iragarri duen. Egunaren amaieran euritara jotzea ere espero da ipar mendebaldetik hasita. Temperatura jaitsi egingo da, baina barnealdean oraindik ere 30 graduak gaindituko dira. Ba, besterik ez, oraingoz albiste gehiago eguerdian, hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.
9: Santelmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta Santelmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
10: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
11: Implikatzea, beti erantzutea da.
12: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
11: Bai.
12: Nazioarteko eragiketetan?
11: Bai.
12: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
11: Beti.
13: Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
14: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 € banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
3: Euskadi Irratia.

0: Faktoria. Maider Segurola.
1: Dokumentu dosierra eta txosten asko iristen zaizkigu egunero faktoriako gure buzoira inoa eta beira horietako bi aletu behar ditugu. Hezkuntzartea plataforma ezagutu behar dugu, berehala. Arantzak Erexeta bertako kidea da eta bueno, gure hezkuntza sistemaren gainean dituzten zalantzak argituko dizkigu. Baina aurretik, osasun alorreko beste txosten bati heldu nahi dugu, hori ere jaso baitugu.
2: Bai, eta aipatzen ari gara txosten eta dokumentu asko, eta datu guzti horien jatorria eta egiazkotasuna, ba, inor gutxik jartzen du zalantzan, alegia. Iristen zaizkigunean, ba, egita benetan ari direla, eta zuzenak direla pentsatzen dugu, baina gatozen berriki osasun kontu batekin lotute ikusi dugun ikerketa batera. Bertan ibili dituzten datuak zalantza sortu baitute. Elikagaien segurtasunerako eta nutrizierako Espainiako agentziak zer eta menopausiari buruzko txostena argitaratu du aurten, eta gerora, Amitz, emakume ikertzaile eta teknologoen Espainiako elkarteak jakinarazi duenez, ikerketa horretan erabili dituzten zenbait datu, eredu maskulinoetan soilik oinarrituta daude.
1: Ez da praktika berria tamalez eta honi buruz ohartarazi gintuen edo hau ohartarazi zigun duela hilabete batzuk Maider López de Jesús, EHUn farmakologia irakasle eta ikerlariak. Maider, egunon.
3: Egunon, bai.
1: Albiztea irakurri genuenean, zurekin akordatu ginen, da pentsatu genuen ara beste bat gehiago.
3: Bai, bueno, ez dakit berria edo ez da gertatutakoa edo ez da harritzekoa. Pizka bat da, ba, komentatzen genuenaren ondorioa edo islada edo adibide bat. Hau da, komentatzen genuena, oraindik ikerketa asko falta dira, emakumeetan. Falta da informazioa, berez, emakumeen fisiologia ondo-ondo ez dugu ezagutzen, ezain ondo, ez ezagutu beharko genuken horren ondo, ez da bere behar fisio edo patologikoak be, ba, oraindik horretan ikerkuntza gehiago falta dira, ez? Are gehiago, ba, noski, ba, menopausean, ba, ez dugu ondo-ondo ezagutzen, orduan, ba, bueno, ba, hemen gertatutakoa da, alde batetik horren ondorioa, hau da, basoaz txosten bat argitaratzera, menopausian dauden emakume nutrizio beharrak aztertzeko edo, eta falta zaizkizu datuak. Eta, bueno, ba, ba, ipintzen dozuz, kasu baten, bueno, ba, gizonen, edo mantenuga zea nutriente batzuen kasuan, ba, gizonen, gizoneskoetan lortutako datuak, Ba, bueno, bada hori, ez daukagulako informazioa, baina, bueno, badago beste arazo bat, nitzako ere oso larria dana, agien larriena, Hau da, posible da, badauzkazu datuak, ba, beste populazio batean lortutako datuak hartu, benetan, informazioa ematen badute noski, hori ere aztertu behar da. Eta gero, hori bai, ondo azaldu testuan, hori beti. Hau da, datu hau da, baina ondo azaldu, ondo argitu egin behar da, ze datuak diren, nondik atera diren, irakurleak ondo ikusteko, ba, benetan ze garrantzia, ze pisu, ze sinesgarritasuna, eman behar dion, datu horreri, eta hori da, agian ez dana, batere ondo egin, Nola baite, informazio iturri lehen mailakoa zan, beste txosten bat, Europa mailakoa, horretan bai, ondo azaldu zan, baina eraman danean beste honetara, ba, ez da inargi izladatu, bai, ba, iturri bibliografikoa bai, ipini da, beste txosten hori, horretatik aterata segola, baina irakurlea jo berzun, ba, beste artikulu horretara, ez jakiteko orduan, ba, ez zuen errasten, berez, irakurleari, hori, informazio oso garrantzitsua den informazio hori.
1: Maider, ikerketa zehatza menopausia, perimenopausia eta posmenopausian dauden emakume nutrizio arriskuen ingurukoa da, eta horregatik menopausian aditu den ginekologoari ere hotxe egin diogu, Ane Garmendia, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon,
1: Anoi. Kasu honetan gizonezkoen datuak estrapolatu dituzte eta emakumezkoenak balira bezala argiteratu. Hau zergatik gertatzen da? Emakume laginak topatzea nekezagoa izaten alda, alakoetan?
4: Bai, hori hola izan du da beti, historikoki medikuntzan azken finean, ba, gizon hartu da estandar gisa, Orduan, ba, emakumea beti gizon txiki bat bezala hartu da, eta, bueno, badakigu, ba, oso desberdina garela.
2: Hanem, Maiderrek eman dizkigu pista batzu, baina zure ere galdetu nahi dizugu. Txostena elikaduran oinarritzen da, eta bertan agertzen den, laugarren taulan ageri diren datuak piztu dituzte alarmak, izan ere hor adibidez, 40 urtetik orako emakumeek, kontsumitzea gomendatzen duten nutrienten kopuru agertzen da, eta C-vitamina eta burniko purua gizonezkoei dagokiena da. Zenbateko eragine izan dezake horrelako taula batek bat okerregoteak?
4: Eragina txarra izatea ez dut uste, baino bai egia da desberdin duin bardala, ez? De hecho, emakumen arten ere bai, kopuru kantidadea ere desberdin izango litzeke, ez? Ba, ordun baldin badago, edo menopausia baten, edo dol jario haundikin, ez? Ordun emakumen artean ere bereiz egin behar da ze fasetan gauden. Ordun ba, imaginau gizonezko eta emakumezko tartenko diferentzi hori. Vitaminakin ez hain beste, baina burnia doaintzat, desberdin izan harko litzeke, beharra.
2: Beste zenbait datu, taula horretan agertzen direnak, populazio orokorraren datuak dira, eta berez, 40 urtetik orako emakumei zuzendutakoak soilik beharko lukete, zuzenak izateko, hori ere salatu dute Amit elkartetik, ikertzaile elkartetik, adina kontuan hartzea ere oso garrantzitsua izango da, ez? Zergaitik, ze aldatzen da emakume baten gorputzean 40 urtetik gora?
4: Hori da, esan duten bezala, ez? Ba, 40etik aurre adibidez, ba, emakume asko hasten die, ba, hemorragia handikin, ez? Hieroko potentekin eta odol jaria handikin. Ordun ba, hor askotan odol, osea, burni beharra hori handigoa da. Ordun aldatu egiten da. Baita ere, ba, ordun aldikin, osea, beti inbardana da, ba, emakume adina eta ez bakarrik adina arabera, baizik eta baita, ba, ze hormonalkide, ze fasetan da bilen, ba, hor bereiztu beharrak.
2: Hormonalki ere adibidez, nutriente hormonalki gauden fasearen arabera, hormonalki nutriente desberdinak kontsumitu beharko genituzke garaiaren arabera?
4: Ba, menopausian, ba, ordun aldin komendatzen den bezala, menopausin ere bai, ba, nutriente batzuk gehiago behar ditugu edo gutxiago. Hor ere, ba, aldatu egiten da, ba, aldatzen den bezala, ba, muskuloa edo grasa. Eta zurra, baitare.
1: Ondo eza, lo egin ezina, bapateko berotasunakoik denak normaltasun batean hartu beharko algen ituzke, edo bada zerbait ondo egiten ari ezkarenaren seinale?
4: Har, menopausia bak iguz dala gaixotasun bat, fisiologikoa da, eta fase natural bada, baino egie da, ba, batzuk asko sufritzen duela fase horretan, eta sintoma horiek ezin ditugu gutxi etxi, orduan, ba, hori de bai, kontutan hartu beharreko sintomak izaten dira, eta batzutan bat tratatzekoak.
2: Batzuetan esaten da, ez da, hieroko mingarriak eta oso mingarriak dituztenen kasuan, bueno, ba, askotan ez dela, mina ez dela, hierokoarekin lotuta etorri beharreko kontua, menopausiarekin ere kontu bera gertatzen da?
4: Hori da, ba, nire ustez emakumeetan beti izan du da joera hori normalizatzekoa, ez? Ba, mina, odola asko galtzea, gero sufokok ere bai, sufritze hori beti gindu da, ba, normalizatu. Orduan, kasu batzuetan, ba, serio hartu behar dugu eta soluzioa jarri bat zaio. Eta izena.
1: Bai, izena eta ikerkuntza pentsatzen dugu, eta kasu honetan egin ezten bezala, ba, ikerketak egiten direnean, ze datu erabili diren ongi nabarmentzea, ez Maiderrek esan digun bezala, ne?
4: Hori da, ikertu gehiago, ez? Ikerketa, gero hezkuntza, gizarte mailan eta praktika klinikan jarri, ez? Gero egunerokotasun baten, ba, tratatzeko.
2: Hane, menopausiaren inguruko ikerketak ari dira ugaritzen? Ala ez, oze ikusi duzu ez?
4: Bai, baino ez hainbeste. Gizonezkoa beti oraindik asko ze gehiago ikertzen da. Eta inbertsioa gizonetan egiten da oraindik. Osea, que asko falta da.
1: Maider, farmakologian menopausia ikerketak beharra dina egiten aldira?
3: Hanek esan dakoa, ez? Ba, dabiz gauzak aldatzen, baina oraindik buk bide luzea dago. Hau da, farmakologian, noski farmakoek daukaten gorputzean daukaten eragina faktore askoren menpe dago. eta ba faktore batzuk dagoeneko ba badakizkigu, ez? Adina eta ba farmakoak hartzerakoan kontuan hartzen dira edo bueno, ba giltzurrun gutxi egitasuna eukitzeak edo gibel gaizotasunak eukitza, hoiek guztia kontuan hartzen dira, baina sexua ere ba noski edo egoera hormonala ere ba eragin auki aldau eta hori ere ikertu beharko da eta bueno, ba jakiteko eta beharrezkoa bada ba farmakologikoki ere egokitzeko, ez? Erabilera farmakoen eraginera. Erabilera hori eta ez bakarrik hori, baizik eta anek esandakoa ba ere garatzeko ba emakumeen beharren araberako farmakoak, ez? Eta horretan ere oraindik ba esandakoa emakumeen osasun arazoak edo ikertzeko inbertzioak edo ez dira zera gizoneskoetan egindakoen berdinak, ez? Bigarren mailan edo utzi izan dira urte askotan. Orduan orain bai gabiz, ez? Eta horregatik olako albisteak agertzen dira eta ondo dago kontzientziaturik gauz eta orduan ateratzen dira albistea, jendeak salatzen du gertatutakoa eta horrek bultzatuko du seguro, ez? Bultzatzen dau aldaketak, eh? Bultzatzen ditu aldaketak, baina oraindik bidea luzea.
2: Bai, eta adibidez, Maider botika dosiak orokorrean jakin badakigu, ez da, irakurtzen ditugu nola hartu behar dugun, eta zeren arabaerakoak izaten dira, umetan adibidez pixua oso kontuan hartzen da, helduaroan irizpidea ez da hain zehatz, ez da?
3: Ez, a ber, egokiena izango litzateke, esaten dan bezala, ba, terapeutika, eta, bueno, bai farmakologikoa, edo ez farmakologikoa, noski banakakoa izatea, ez, norberak, bere egoera fisiologiko, patologiko, egoera kliniko orokorrean kontuan hartuta izatea, hori oso zaila da, noski, zindoguz faktore guztiak kontuan izan, edo unen baten agian bai, baina bide luzea dau, horretarako noski pisua umeetan, ba, kontuan hartzen da, esan dugun bezala, adina ere, badakigu giltzurrun bat adinarekin, ba, ez duela, eso, edo adineko pertsonetan gutxiago funtzionatzen dau, edo hepatotoksiko, edo, osea, gibeleko gaizotasun bat badaukazu, eta bar, sexua ere, ba, noski, sexuaren araberako ezberdintasunak ere badauz, baina hori momentuz, ba, ez dugu ondo aztertu, eta, bueno, ba, esan bezala populazioaren erdia da, orduan ez da salbuespen bat, ez, orduan ba, noski, aztertzen joan beharko gara, ez? Edo, bueno, badabiz ja horretan, eta gauzak aldatzen joan beharko dira, ez? Ze batzuetan posible da, noski, ba, sexuaren arabera, ba, farmakodosiak aldatu behar izatea. Zegatik ez, agian bai, ez? Eta horren, bueno, adibide gitxi batzuk dauz, orain dira.
2: Bezagutzen duzu, Maider, motibo horregatik alegia, dosi ez egokia emateagatik, ondorio negatiboak eragin ditugu botikarik?
3: Bueno, ba, zera, adibide, eta horregatik ez denun oso adibide gitxi da, os momentuz, ez dira egokitzen sexuaren arabera. Ez dute esan nahi horregaz, zera, medikamentu guztiek dosi ezberdinak edo pauta desberdinak euki beharko lituzketen, ez? Emakumetak izonen artean. Baina batxuetan, bagian, bai, momentuz zolpideen dira, bueno, ba, zera, loa induzitzeko farmako badala, bentsoia zepinen, bueno, antzekoa ez da talde berekoa, baina, bueno, indikazio antzekoa daukana, ba, kasu horretan bai, merkaturatu egin zanean, ba zera, merkaturatu egin zan 1980-garren hamarkadan, eta, bueno, ba, erabilizan da, ba, este medikamentuak bezala, ba, dosi berean, helduetan, dosi berean, emakume eta gizonetan. Eta, bueno, ba, txosten, noski, behin medikamentuak merkaturatzen direla, oso lan garrantzitsua da farmakozaintza edo farmakoiagoletza. Hau da, gero, ez, benetako populazioan, ez, erabiltzen direnean segertatzen da, hori aztertzea, notifikatzea, eta horren inguruan, ba, sortu aldiren aldaketak, ba, egitea, ez, edo beharrezkoak diren aldaketak egiteko. Eta, bueno, ba, estatu batuetan bai, antzeman zan, ba, medikamendu hori, astiroago kanporatzen zala emakumetan, eta orduan, ba, noski kontzentrazio altuagoetara, heltzen zala, orduan emakumeek hartzen zuten gabaz, ez, loa induzitzeko, baina urrengo egunean, ba, daukate oraindik kontzentrazio, ma, zea, plasmatikoak, eta horren ondorioz, ba, noski, ba, sedazioa eta egunean zehar. Eta hori dela tabai, ba, estatu batuetan, adostu egin zan, adostu egin zun fedeak, ba, dosiak, bueno, ba, moldatzea emakumentzako.
1: Maider, Olentxe segiko dugu zurekin, pareare bat minutuz badere, baina Garmendia, ginekologia menopausian aditua despeditu egin behar dugu, beste eginkizun batzuk dituelako, beraz, Ane, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
4: Bai, zuei, eta gehiago egin dezazuela.
1: Eba, hotxe ingo dizugu, denok tarte gehiago dugunean, eskerrik asko, Ane.
4: Osondo, grate, agur.
1: Maider, ez da galdera erraza, baina ze interes egon liteke, edo zergatik ez da ikertu adibidez, hain beste menopausia orain arte?
3: A ber, interesa baino, agian desinteresa, ez da egin nola esan. Hada, arrazoi desberdinak dauz, ez? Eta, bueno, ez bakarrik ikerkuntzarloan edo medikuntzarloan, arlo askotan, ez? Denoktakigu. Ba, bueno, ba, ikerkuntzan faktore batzuk izan ziren, ez? Komentatzen genuen bezala aurreko elkarrizketan, ba, bueno, ba, nola baita arrazoi praktiko edo etikoengatik, ez? Ba, emakume aurdun bintzate egon alziren emakumeak, ba, ikerkuntzatik kanpo geratzen ziren, ez? Ba, aurdun aldi posible batean fetua babesteko. Ez, ba, batez be, ba, gertatu izan zirelako, nahiko ezaguna, ba, talidomidaren kasua, eta bar, ba, ba, noski, ba, aurrak, jaio ziren aurrak, ba, guztiz ondo, ba, eraginterato genoa aztertu barik erabili izan zen antiemetiko bat, eta, bueno, ba, horrekero, ba, sortu zitun, noski, ba, fokomelia, ez, de, ezagutzen dugun bezala. Horrek bultzatu zuen, nolabait, ba, neurri batzuk, ba, besteko, ez, egoera hauek ez gertatzeko berriro. Zer gertatu zan, ba, bueno, sistematikoki emakumeak gutxiago erabili izan zirela edo sartu izan zirela ikerkuntzetan, vale? Eta beraz, bueno, ba, eskenen sortu izan zan jakintza, ba, gehiago segola oinarrituta, noski, ba, ba, gor, gizonezkoen fisiologian. Hori, azteko, gero, ba, noski beste arrazoi batzuk ere da, Anek ere komentau duen bezala, ba, nola baite emakumetan bakarrik gertatzen diren osasun arazoak, edo bat ez be, emakumetan gertatzen diren osasun arazoak, eta horretan ba, berrikuspenak badauz, ez, datuak, zehazki esaten dutela, ba, gutxiago ikertu egin da, ez, ba, endometriosia adibidez gaur egun asko itxe egiten da, baina oso gutxi dakigu oraindik, eta tratamendu garatu behar dira oraindik, ez, eraginkorrak, eta segatik ez da ikertu. Ba, ba, bueno, alde batetik erean komentatzen zuen naturalizazio hori, ez? Ba, nola sintoma garrantzitsuena da, ba, hilerokoarekin erlazionatutako, edo hilerokoarekin batera datorren edo agertzen den mina, ba, bueno, ba, emakumeak askotan ez doaz, ez? Hori adieraztera, gero, ba, ba, ba, eta holan, ez? Eta, bueno, ba, menopausiaren kasuan, ba, ba, ez da bakarria emakumea, baizik eta, bueno, ba, egoera edo bizitzako aldi bat da, eta noski oso gutxi hitz egin egin da, eta guztiz nik uste naturalizatu egin dira, ba, hori sintomak, eta oraindik ere asko entzuten dugu, bueno, baina naturala da, baina erditzean daukagun minaren naturala da. Ez? Baina ez dugu errepikatu behar, naturala da mina, ez? Erditzeko mina, bai, danok ulertzen dugu, ez? Mm-hmm. Naturala dela, ez da beharrezkoa horren besteko azpimarratzea hori. Sintomak dira, bizikalitatea murrizten dute batzuetan, eta orduan, ba, arreta, ipini behar dugu hor, ez?
2: Maider, Espainiako presidenteak Pedro Sánchezek pasaden ekainen iragarri zuen, emakumearen osasuna ikertzeko, orain arteko inbertsioa hirukoiztu egingo duela, guztira 18 milioi, jarriko dituela lan horretan, ikerketan batez ere. Zuk adibidez, zertara bideratuko zenuke?
3: Bueno, a ver, ez da...
2: Nundik hasi?
3: esan dako, ba, jakintzan dauzkagun utxuneak bete. Ez, eta jakintza horretan noski ba esan nahi dut emakumeen fisiologia, patologia hobeto ikertzea. Eta gero ba inbertitu, baina inbertitu ondo, hau da nolabait ziurtatu, bale, esan duguna, egiten diren entzegu klinikoetan, eta horretan badabizia lanean ere, ez? Ba, egiten diren entzegu klinikoetan benetan sartu egin dira edo behar, sartu behar diren emakume kopurua, sartu behar den emakume kopurua, bai, eta gainera, aztertu eginda bananduta emakumetan gertatzen den agizonetan, bai, hau da, hori ziurtatu, segertatzen da, ba, hori gauza korrela iteko, hau da, ondo iteko, ba, diru gehiago inbertitu behar da entzegu kliniko horretan, ez?
1: Ba...
3: Hori da, baina, bai. Bueno, inbertsioa noski, ba, eta erondo erabiltzea diru hori. Bai.
1: Bai. Ikusiko dugu, hori promesa irukoiztu egingo duela emakumearen osasuna ikertzeko orain arteko inbertsio behintzat irukoiztu egingo duela Espainiak guztira 18 milioi izango direla hori agindutakoa. Maider López de Jesús EH1 farmakologia irakaslea eta ikerlaria eskerrik asko bisitagatik eta horren arte.
3: Bai, zuei, eskerrik asko.
5: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1000 eta 400 gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte dara matza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
6: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Zure urrengo autokarabanarekin amesten?
9: Tolosa karabanetan dako zain.
8: Hemen da estokazoka, irailaren 19-26.
9: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
8: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
9: Zure unea da.
8: Karabanen estokazoka Tolosan, irailaren 19-26.
9: Informazio gehiago, gure webgunean eta sare sozialetan.
10: Leioak bere 500. urte urrena ospatzen du, eta musika ezin da falta. Irailaren 19an, zuzeneko musikaz gozatzeko arratsalde gaua izango dugu, Steel Rising, Janus Lester eta La Moda taldeekin. Arratsaldeko 7:00 aurrera, Lamiakoko metroaren ondoko aparkalekuan. 3 kontzertu, gau handi bat eta sarrera doan. 500 urte, 11 begirada. Leioako udala.
11: Euskadi Irratia.
12: 2025 PISA txostenaren arabera, Hego Euskal Herriko 15-16 urteko ikasleek okerrere egin dute matematikan, zientzian eta irakurmenean.
13: Jaitsiera izan da kompetentzia guztietan, irakurmen ahalmenean batez ere 47 puntuko galera 3 urteetan.
14: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituena eta emaitzak ez dira onak eta hori esan egin behar dugu.
12: Zientzian eta irakurmenean estatuko rankingan azken postuetan ageri da Euskadi, ia soilik Ceuta eta Melilla dituzte atzet.
15: Nafarroa pasada aurreko PISA txostenean Europako bataz bestekoa 3 arlotan gainditzetik matematiketan soilik gainditzera.
1: Gaur 8 ezagutu genituen PISA txostenaren datuak dira hauek, honezkero jakingo duzuen neurketa egiten denetik lortutako emaitzarik txarrenak izan direla Euskadiko eta Nafarroako ikasleek aurten atera dituztenak, zientzietan, matematiketan eta entzun duzue, batez ere irakurmen ahalmenean izan da jaitsiera nabarmena. Eta datu hauek aletzeko iazko txailean bere buru aurkeztu zuen talde bati egin nahi diogu Tokia Faktorian Eneritz manifestu batekin aurkeztu zuten gainera euren burua, zer dakigu haiei buruz?
16: Ba, hezkuntza artean irakasleen elkartea dela eta aurkezpenean halaxe zioten, Euskal Herriko hezkuntza sistema erreforma neoliberalen ondorioak geldiarazteko dela. Euren manifestuak zehazten du, gero eta sarriago euren lana zalantzan jarri dela ikusi dutela eta eremu pribatutik iritsitako azken moda pedagogikoek eta gailu informatikoek ganoraz frogatu gabeko metodologiak irakaslea ordezkatu dezaketela sinestarazi digutela. Entzun dugun PISA txostenak berretsi duen horixe zehaztu zuen euren manifestoan iazko otsailean talde honek. Halaxe dio, irakurriaren ulermenean, hizkuntza adierazpenean, matematikaren oinarrietan zein bestelakoetan galera sakonak eragin dituzte eta aurren naiz neraben pantailekiko menpekotasuna areagotu da. Horrez gain, eskola publikoa eragile pribatuen interesen logikarekin kudeatzeko bidea ireki dute.
1: Ba, ikasturte hasiera izanik eta PISA txostenaren datuak ezagutu berritan, talde hau hezkuntzartean ezagutu eta euren iritzia entzuteko gonbidatu dugu Faktoriara Arantza Kerexeta hezkuntzartean taldeko kidea, bigarren hezkuntzako irakasleak, kaixo, egunon.
17: Egunon, bai.
1: Nola jaso dituzu zuek hezkuntza komunitatean PISA txostenak azaleratu dituen datuok?
17: Bueno, ba, harridurarekin, ez, ze guk hau aurreikusten genuen. Kontua da ere bada, ba, PISA txosten hau badagoela oinarrituta proba batean, bai? Eta proba hori izango litzateke argazki finko bat, eta datu horiek, bueno, hor daude eta baliagarria dira, ba, olako apur bate hartzeko temperatura, ez da, ikaskuntza sistemari, baina ja hasieratik ba guk hor manifestuan eta aurkezpenean taldearen aurkezpenean esan genuen bezala ba aipatu behar dut PISA txosten honen proba honen egilea OCDE elde erakundea dela, hau da erakunde bat ekonomia eta garapenaren garapenerako erakunde badala, hau da bizka bat enpresa edo kapitalaren ingurunetik dagoen zera bat, bai, erakunde bat. Orduan alde horretatik, bueno, ba, horrek hori nahiko adierazgarria da, ba, ez izatea hezkuntzarako erakunde bat proba hoiek diseinatu eta eramaten dituenak, eta ba, bueno, apur bat gure kritikaren ildotik, ba, PISA proba honei buruzko, ba, zehaztapen hau.
16: Egungo jarduteko moduari, ze korapilo nagusi ikusten dizkiotzu zuek?
17: Bai, egoera, ondorio hauek, hau da guk aurrikusitako, ba, ikasleek hori gutxiago ikasten dute, gehiago kostatzen zaie, konzentratzea, berakada nabarmena irakurmenean, matematikako oinarrizko eragiketan eta bar, hainbat faktore daude. Eta besteren artean aipatuko ditut batzuk eta gero azalduko dut agian gehiegi aipatu ez den faktore batean, bale? Bueno, faktore bat da gehiegizko digitalizazioa, bai? Hau da, horretarako badago referentzia egingo diot Telmo Lazkano izeneko adituaren artikulu bateri, berrian atera dana, eta baguk horrekin bat gatoz. Eta da, ikasleak etorkizun digital baterako prestatu nahi baditugu, orainak analogikoa izan behar du. Prestakuntza digitalak ikasketa prozesua aberastu ez, samatu egiten duela, bai, uste du, altxaburua taldeko ordezkaria edo, bai, da, Telmo Lazkano.
1: Ez itzaile digitala,
17: Telmo Lazkano. Bai. Eta, bueno, Euskadi Irratian ere hainbat aldiz elkarrizketatu duzu, eta orduan, ba, apur bat, faktore hori aztertzeko nik, ba, hortxe dagoz bere, zera, artikuluak eta, eta zerak. Beste faktore bat, bada, segregazioarena. Euskal Autonomia Erkidegoan, ba rankinean eskola pribatu, titulartasun pribatu eta publikoaren arteko rankinean, pues lehenengoa gaude Espainiako estatuan eta Europan kasi ere ikastetxe pribatuen portzentajean. Hain zuzen ere Bizkaian, ba kasi ja badagoz ikasle gehiago ikastetxe pribatuetan publikoetan baino. Honek dakarren honek dakar segregazioa eta hori ba hainbat batzorde edo ez dakit neurri hartu aldituzte eta ez dakit apur bat mila vuelta eman horreri, baina ezinezkoa da. Osea, berez, bai, gure ustez, hezkuntzarteako taldeanen ustez, hezkuntza publikoak izan behar du, eta horrek saiestuko du, ez erabat, baina saiestuko du, ba, ikastetxe batzuetan, ikaslego os zaurgarriak metatzea, eta bar, hau da segregazioa. Eta horrek kalte egiten die, bai, ikasle zaurgarrienei, eta beste apur bat egoera sozioekonomiko edo hobeagoa dauden ikaslei, ze ikasle hoiek eskubida daukate, ezagutzeko, beraien ez bezalakoak diren ba, beste ikasle batzuk, bai? Eta hori, ba, bi sistema hauekin, ikastetxe pribatu eta publikoen sistema honekin, ba ez da bermatzen. Hori ere, badago beste elkarte bat, eta horiek ere lantzen dute puntu hau da eskola publikoa defendatzeko, eskola publikoa zarro, eta haiei usten diegu ere apur bat puntu hori jorratzea. Mm-hmm. Beste faktore bat, bada, euskoletan, gehiago eta gehiago, hartzen ditugula, hizkuntza hitz egiten eta ulertzen ez duten, ikasleak, hau da, euskera edo eta gaztelania hitz egiten ez duten ikasleak. Eta ikasle hoientzat izan dugun arreta, ba, izan da penagarria. Hau da, ikasle bat sartzea sei orduko ordutegiarekin hizkuntza ulertzen ez duen gela batean, pues bueno, ba, argi dago lortuko duzuna da ikasle bai, disruptibo bat. Uh-huh. Edo, hori, edo bestelaz bada ere, disruptibos bada, ba, bueno, ez duzu bermatuko bere ikasteko eskubidea. Uh-huh. Hori beste faktore bada, orain, apur bat, agian hobetzen ari dira EUSLE programarekin, bai. Baina, bueno, hobetu daiteke puntu hori.
1: Beraz, bai. Digitalizazioa ipatu duzu, eta asko hitz egin da digitalizazioare buruz azken egunetan, segregazioa, edo behintzate, ba, hemen eskola edo ikastetxe konzertatuetara eta publikoetara joaten diren aurren banaketa hori ikusten duzu, eta hizkuntzaren ez ezagutza.
17: Eta gero beste puntu bat, bai. Eta ez dana asko entzuten, bada, azken urteetan Lomloeren bueno atzeragotik dator baina esan aldugu Lomloerekin batera esarri zen metodologia berritzaileak irakaskuntza kompetentziala. Uh-huh. Orduan hori da batez ere gure taldean horreri kritika egiten diogu eta ba hori guk aurre ikusten genuen ba hori eskuntzarako eskubidea ez dela bermatzen, onelako irakaskuntza, osea, ardatzean jartzen baditugu kompetentziak, ba, gure ustez hori akatsa da, eta horrekin kompetentziekin batera, ba, metodologia berritzaileak, ustez berritzaileak, ez dira, hain berriak, sartzen ari dira, gero ere bai, badago ere bai, ongizate emozionalaren apur bat gehiegizko arreta horretan, banakako arreta, eta hor sartzen den guzti hori horreri kritika egiten diogu.
1: Metodologia berritzaile eta batez ere irakaskuntza kompetentzialei zuei zera gozpen ikusten diezu edo, ze ikusten duzu, bide honek izan ditzaken albokalteak zeintzuk dira?
17: Bale, albokalteak badira ez dela bermatzen ikasleek esan dugu ikastea. Baita, o sea, hau dator lotuta, ba, apur bat, gizarte kapitalista batean egotearen zelanda. Horrekin kontestua hori da. Eta aldatu ditugu, bai, lehen eskola edo ikastetxeetan lortu beharreko helburua zen, ikasleak ikastea, eta baita ere, ba, talde batean, bai, talde batean funtzionatzen ikastea. Orduan, aldatu da fokoa eta eduki apur bat inpartzialak edo direnak, bai, bueno, inpartzialak esatearen zehatzak eta inpartziala direnak, ba, pasatu gara kompetentziaka lan egitera.
1: Adibidez,
17: eskuntzan
1: ez dut gabiltzan ontzat.
17: Bale, ez aitu zet aspertu nahi, baina, bueno, definituta daude zazpi oinarrizko kompetentziak, bai? Eta besteren artean, herritartasunerako kompetentzia, ekintzailetza kompetentzia, kontzientzia eta adierazpide kulturaletarako kompetentzia, osea, ekintzailetza kompetentzia hori bereziki oso adierazgarria da, ba, komentatzen dugun hezkuntzaren aldaketa honekin, ezta? Baina adibidez, ba, kompetentzia batean sartzen dute matematikarako kompetentzia eta zientzia, teknologia eta ingenieritzarako kompetentzia. Hauek kompetentziak ba maila guztietan lortu behar dute, ikasleek lortu behar dute kompetentzia honetan zelan da, gainditzea edo. Uh-huh. Eta gero, ba, hori, aurre dira funtsezkoak, barkatu, oinarrizko kompetentziak, eta gero hori funtsezko kompetentzietan zehazten da, eta gero ikasgai edo arlo bakoitzak ba, kompetentzia espezifikoetan. Kompetentzia hauek esan aldugu direla lausoak, badira baita ere beste handinaiak dira, eta ez dute, ez dago eldulekurik, bai? Nola hezkuntza bihurtu dute, edo bihurtu baino, enpresa baten mentalitatearekin kudeatzen ari diren. Hau da, kompetentzia hitza bera, bai? Oso kuriosoa da, eta gero bestetik hemen aipatzen diren, ba hori, fabrikatu behar du, produktuak sortu egin behar dira, bueno, ba, horrek oinarrian, bai, ba, desbideratu egiten du hezkuntzaren helburua.
16: Eta Arantza, bai. Orain arteko jarduteko moduek aipatzen ari zaren gabezi horiek baldin baditu, bai. Zer proposatzen duzu zuek edo zeintzuk lirateke horren aurrean gauzak aldatzeko dauden aukerak edo egon daitezkenak zuek ikusten dituzuenak?
17: Bale, bueno, ba, epe ertaine, espero dut ertainera, ba, lege aldaketa bat, legeak ez dira, osea, badago aukera, legeak bai osorik eta dekretuak aldatzeko edo esan dugu zatik, ezta? Epe ertainera begira dekretu hoiek aldatu beharko lirateke eta kompetentzietan oinarritu beharrean, edukiak zentzu zabalean, edukietan oinarritu behar dugu irakaskuntzaren dekretuak.
16: Edukietan esatzen duzunean, bai. Ikasi beharrekoak ondo zehaztuta izango bai. Litzateke, hori izango litzateke lortu beharrekoa. Ikasi beharrekoa.
17: Gure ustez, ikasi beharrekoak edukiak zentzu zabalean, edukiak ez dira, osea, eduki batzuk ba badaukate alde esan aldugu teorikoagoa, hitz hori ja zigortuta dago, baina guk erabiltzen dugu teorikoa eta beste batzuk ba ikasgai batzuk dauzkate parte bat esan aldugu praktikoagoa, non zentzua daukan ikasleek egitea proiektu bat, adibidez teknologian, bai, horrela lan egiten zuten dekretu hau baino lehen, hauek baino lehen, horrela lan egiten zuten, ba, proiektu bat planteatu eta aurrera. Baina, bueno, beste ikasgai batzuk, gizarte, biologia, matematikan, bai, ba, ikaslea jarri ditugu, bideoak ekoizten, maketak fabrikatzen, eta horrelako lanetan, eta horretan jartzen baditugu, ba, ikasiko dute bideo bat egiten, maketa bat egiten, baina, ba, lausotu egiten da, eta batzuetan, desagertu egiten da, bai, tresna horrekin zer ikasi behar den.
18: Zuentzun da, ez dakit, bai. Ez gara klase magistral bat iburuzari, ez Arantza?
17: Ez, inola ere, ez. Hau da, klase magistralak ere bai, edo klaseetan tarte batzuk hartzea azalpenetarako, ba, komenigarria da. Ikasgaiaren arabera ere, mailaren arabera, arloaren arabera. Baina hori hor dago, osea, irakasleok badaukagu formakuntza bat eta ba azalpenak eman behar ditugu. Arlo bakoitzak, ikasgai bakoitzak badauzka bere berezitasunak eta adin bakoitzak eta horren jakitun badira arlo eta adin horretako irakasleak eta adin bakoitzak arlo bakoitzak badeko bere didaktika propioa. Bai. Orduan berreskuratu beharko genuke, ba, arlo eta ikasgaien didaktika propioak, eta gero ere bai berreskuratu beharko genuke hezkuntza sailaren ardetik, apur bat konfiantza handiagoa irakasleongan. Metodologia hauek, apur bat, imposatu dizkigute, badakit irakasle batzuk horren saleak direla, ze kuriosoa bada ere, ba, oso hizkuntza aldetik eta kompetentziaka lan egitea ikaslearen ongizatea eta dira hitz apur bat belarrietarako atseginak eta orduan badakit irakasle batzuk horren zera aldekoak edo badirela baina beste askori ba ez dira izan guk ez behar genuen zerbait batez ere ebaluazioari dagokionez.
18: Augusti esan da Arantza, zuek hezkuntzartetik proposamen zehatzak egin dituzue, besteak beste ikaten erabilera arrazoitu bat eskatzen duzue, klaustro demokratikoak ere bai, eta aipatu duzunez, irakasleengan nolabait konfiantza, hori da eskatzen duzuena.
17: Bai, hori da. Eta baita ere, bueno, apur bat lankiden artean ere bai, ba, denbora ondo legoke denbora gehiago izatea, ba, berrikuntza hauek eta digitalizazioaren aholan datorrenean, gainera presaka etorri da, batean ikasi egun batetik bestera aldatu bar genituen programazioak, eta barta orduan ez daukagu astirik, ez da horretaz hausnartzeko edo, bai. Eta bueno, ba, irakaslei eta lankidei zera zuzenduta, ba, aholkatuko ditut hiru liburu, bat da Tere Maldonadok idatzi duen pedagogismoaren ezestapen bat. Mm. Beste bada Carlos Fernández Liriaren Eskuela o Barbarie, hori liburu potoloa da, baina oso interesgarria, ze kontestuan jartzen du aldaketa guzti hauen, nondik datozen eta nora doazen, eta bertsio apur bat laburtuagoa Eskuela y Libertad Javier Mestrerena. Lankidei irakur dezagun guk ere apur bat gehiago, pentsatzeko ia bide egokitik goazen ala ez. Uh-huh. Bai.
18: Ederki, eta augustia esan da, Telegram kanal bat ere baduzu, bai, ez berri badaukagu, gertuti jarraitu nahi duenaren zat.
17: Hori da, badaukagu kanal irekia, kanala eskuntzartea da, eta ba, gonbidatzen zaituztegu, edo nori, izan familiak edo irakasleak, ba, kanal horretan sartu, eta hor jartzen ditugu ba, artikuluak, gure intereseko artikuluak, ez dugu gehiagen kargatzen, ez da, informazioarekin, baina apur bada eta gure ba, ekimenak eta ekimenen berri ere hor ateratzen ditugu.
18: Ba, Arantza Kerexeta, bigarren hezkuntzako irakaslea, hezkuntzartea taldeko kidea, eskerrik asko, pilpilean dagoen gai honetan, ba, zeuen ikuspuntua zein den azaltzeagatik, eta ea ea etorkizunean ze bide hartzen duen.
17: Bale, mila esker zuei.
18: Ondo izan nahi jo.
17: Bai, agur.
19: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
20: Zapoi Satxa, 120%-eko deskontuarekin txartel batean.
19: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
21: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu Emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
22: Lidl lehena da, kalitate prezioari dagokionez, kontsumitzaileen balorazioaren arabera. Orain, Lidl Plusekin, aukeratu 4 gaztaren nahastura, 200 gramokoa, 1,35 €, eta aurreztu 120%. Eta gure premium hamburguesetan, aurreztu 115%. Eta gogoratu aste honetan, Lidl Plusekin, etxe bat irabaz dezakezula. Lidl, merezi du.
23: Euskadi Irratia.

Egiten diegu tartea ordu honetan egunero faktorian eta Tokiko albiste egiten diegu tartea ordu honetan egunero faktorian eta gaur

0: Arrotasun mobilizazioa antolatu ohi da. Ez dakit zergatik dago zuen ustez arrotasun egun erradikal bat antolatzeko beharra?
1: Hau, ba, guk ikusten genuen, genetan proposamenak hemen ingoran genutela asetzen, eta genuen eskaini azkenean burruka egun bat, queer burrukarekin lotua, eta ez hainbeste, mezu batzuk direnak ez oso politizatuak, edo ez direnak okatzen adibidez kapitalismoaren kontra, fasismoaren kontra, ez gaur egun gukariz palestinarek ematen diogu atxikimendua ere bai, eta ba, lerratzen gara argiki transfeminismoaren barnean, antiarrazakiaren barnean, eta guretako oso garrantzitsua zen antolatzea ekimen bat, guk sinisten dugun ideia politiko hietan erradikalak direnak hortan oinarretzen zena.
0: Eta Mari, Ipar Euskal Herriko Asamblada Transmari Biboloko kideek beste lurraldetako mugimenduekin bat egin duzu, ez? Pixka bat baliabideak eta trukatzeko, ala?
1: Bai, aritu gara, hitz egiten epekaturosikoekin adibidez, atarratzen, izan dugu ere harremana Biar noko talandetako beste batzikin. Eta Ego Euskal Herrian ere, esan ditugu zuakerak, eta adibiz torriko dira hitz egitera, Ego Euskal Herriko beste militante batzuk, orduan ari gara saretzen ere, eta pixka bat mutualizatzen ditugun beharrak.
0: Zer da larun batean Baionan egingo duzuena?
1: Larun batean egingo lehen piknik bat autogestionatua, horren batean, gero iruretan manifestaldia zikola, ez dugu lehenik anezan honik hasiko den, hori atorpea atorriko informazio hori. Eta
0: hori, barkatu maili, noiz jakin naraziko duzu, iruretan hasiko den manifestazioan nondik abiatuko den?
1: Bihar nire ustez edo, gaur gauean. Uh-huh. Eta izango da, gero, gaztetxean, gizizpagazetan egongo da egaualdi bat, egongo da ikuskizun batzuk, drag showak, gero kontzertua luzekinakena eta gero da DJak. Eta ostiralean badugu mintzaldi bat Euskal Hortasun eta borroka kuera Euskal Herrian deitzen dena, bai inguru bat.
0: Alako ekimenek erakusten dute aldarrikapena ez dela zertan manifestaldi batera mugatu. Ze garrantzi duzuentzat topagune honek eta bueno, baita zaintza espazioak sortzeak ere borroka bera antolatzeaz gain?
1: Lehenik da bizibilizazio ere ematea, ikusgarritasuna azkenean askotan ematen du ez gaudela kalean, ez duela kaleak hartzen, eta bai, hasteko kaleak hartzea zen gure asmoa. Gero ere noski, pixka bat, queer burruka egitasuna edatzea, eta erakustare burruka antifasista dela, ustori guretzeko oso garrantzitsua dela, eta burruka eraldatzaile bat dela ere erakustea, eta noski, lehena denez, garrantzitsuena da karrika kartzea, gure artean saritzea eta antolatzen segitzea.
0: Mm-hmm. Baionako bestetan irekira diskurtsua emateko aukera izan zenuten, Baionako beste alternatiboetan, arantzun dezagon.
2: Erakutsi nahi dugu kuihak eta euskaldunak izan gaitezkeela Ipar Euskal Herrian. Horretzat, bil gaitezen, ahotasun erradikalaren karietara, irailaren 19an hemen Baionan arditzagun karrikak!
0: Alaxe iragarri zenuten, Maji, larun bat honetan gauzatuko den eguna.
1: Bai, hori da, erakutsi nahi dugu esan duen bezala gure kideak, euskaldunak eta kuirrak eta politizatuak garela eta feministak eta transfeministak eta besteak beste bai.
0: Hau Baionako bestetako hotsa da, ze eratu iaz sortu zenuten, ez? Iaz eratu zenuten Ipar Euskal Herriko Asamblea Transmari Bibolio Feminista.
1: Bueno, prozesu bat izan da, ez da, data bat zehaza sorreraena, baina azkeneko 9 hilabetean edo hasi jalaldaratzen hasi ginen, dura 9 hilabete inguru bai.
0: Ze behar ikusita?
1: Baziren kezka partekatuak militante queerak eta sindikaren artean eta gure artean asantzat informalki aipatzen eta azkenean erabaki genuen biltzea, eta zergatik ez aipatzea gure kezka horiek zela Baionan ez zegoela zerbait, ez dauden berbada zeuden ekitaldiak ez dintuzela ordezkatzen eta hortik abiatzen.
0: Mm-hmm.

0: eta hilabete hauetan guztietan ze jende elkartu zarete, ze profil edo ze bilbide duen duten lagunak bildu zarete?
1: Jo, ba, jende pila bat zaigu, hasiera batan nien behar bada lehenik beste talde batzutan gauden ba, militanteak, bai talde feministetan, transfeministetan, sindikatuetan, beste talde queer batzutan, eta gero ireki genuen ba, pizkat norbanakoak sartzeko, eta ba, orduan nola baiteko panorama oso plural bat sortu dugu.
0: Ba, larumatean egingo duzue, lehen da biziko arrotasun erradikal eguna, eta aurrera begira, ez dakite, ja pentsatute duzuen, ze erronka ze helburu dituzuen, jo mugan, Maji?
1: Bueno, guretako lehenek eta behin da, hau egita lehen aldiz, eta gero ikusiko dugu, eguna nola pasatzen den, eta guk esareten segitu nahi dugu, eta ba, beste proposamen batzuk eskaintzen Baionan, edo da, Ipar Euskal Herrian ere bai.
0: Ba, larun batean izango da, esan duzu, piknika ordu batean, iruretan manifestazioan, ondik abiatuko den, bueno, gaur biharretan jakinaraziko duzu, eta arratsaldeko zazpietatik aurrera gaualdia izango da Baionako Zizpa gaztetxean, arrotasun erradikal eguna. Maji Quintana, Ipar Euskal Herriko Asamblea Transmari Bibolioko kidea, eskerrek asko.
1: Bai, zuri, mi esker.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondenoi, hauteskunde kutsua ikusi dio Geroa Bai gobernukidearen jarrerari. Maria Txibite, Nafarroako lehendakariak, gobernuko bazkideek Belateko tunelen egoera aztertzeko bart egindako bileraren ostean, Geroa Baik aurrez baino kezkatuago dagoela mintzatu ondoren. Aitor Perez, egun on.
2: Eguerdion, ezustean hartu du Maria Txibitek atzoko bilerari buruz bere gobernu bazkideak egindako balorazioa.
3: Lo traslado por Geroa Bai a la opinión pública nada tiene que ver con lo que traslado en el interno de la red.
2: Bere hitzetan bileran Geroa Baik etzuen adierazi ondoren edabideen aurrean azpimarratu zuen kezka harrituta hartu ditu beraz lehendakariak Pablo Azkona Geroa Bairen bozera mailaren hitzak. Gogoratu behar da Azkonak esan zuela bileratik sartu zirena baino kezkatuagoak atera zirela eta gardentasuna eskatu ziola alde. Alderdi sozialistari.
3: Quizás comenzamos en periodo preelectoral.
2: Eta hauteskundeen aurreko giroa ikusi du adierazpen horien atzean bere exekutiboak Belateko gainkostuei buruzko azalpen guztiak gobernu bazkidei zein EH Bilduri xehetasun osoz eman dizkielako.
1: Gai saldatuta, Justizia Anderrentzat plataformak salatu du gezurra dela Santurtziko udalak eta polizia sindikatuek Anderren heriotzaren inguruan emandako bertsioa eta hori frogatuko duela prozesuan, besteak beste gaur zabaldu duen bideoaren bitartez. Eta berretsi du Ander bortizkeria polizialaren ondorio ziltzela pasaden ekainaren 22an. Plataformak bideo bat zabaldu du eta bertan ikusten da Ander hiru poliziak lurrean geldirik zutela, ondoren beste polizia bat hurbildu eta taser pistola erabili zuela Anderren aurka. Justizia Anderrentzat plataformak erantzukizun politiko eta polizialak argitzeko eskatu du, Ander polizia indarkeriaren biktimatzat aitor dezatela eta implikatutako poliziak kargutik ken ditzatela. Koldo Hernandez plataformako kidea.
4: Erantzukizun polizial politiko eta mediatikoak argitzea. Bestetik, Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Etorkizunean, inori horrelakorik gerta ez dakion bermatzea, potentzialki hilgarriak diren polizia, baliabide eta tekniken erabilera debekatuz, ala nola taserrena. Eta azkenik, implikatutako poliziak berehala kargutik kentzea.
1: Behin betiko autopsiaren emaitzaren zain daude, auzia instrukzio fasean dago eta bestalde datorren urriaren 3rako manifestatzera deitu du plataformak Eguerdian Santurtzin justizia eskatzeko. Donostian berriz, pasaden astean migrante batek aire konprimituko karabina batekin jasotako tiroen arira sortu den egoeraz, Jon Insausti alkateak adierazi du ikerketaren emaitzaren zain daudela kasu hoietarako protokoloa aktibatzeko, baina edozein kasutan gorrotoak ez duela lekurik Donostian.
5: Egilea zein izan den jakin behar dugu, hori aztertu, eta horren arabera jakin ea motivaziorik egon den edo ez. Hala ere esan bezala, egon ala ez, gertatu dena, larria da, eta berriz ere esango dut, gorrotuak ez daukala, ez forma batean ez bestean, lekurik geure irian. Persona hau, erasotua izan den persona, aurretik gizarte zerbitzuen sisteman sartuta zegoen, gaueko zerbitzuaren erabiltzailea zen.
1: Eta lan arloan, ibilgailuen azterketa teknikorako, Bergarako eta Zarauzko zentroak kolapsorako zorian daudela salatu dute bi zentro hoietan aritzen diren langileek duela 68 egun elak deituta abiatu zuten grebaren eraginez. Langileek adierazi dute, lan gatazka ez atzera ez aurrera dagoela, Eusko Jaurlaritzari implika dadila eskatu diote, erantziz haren ardura ere badela, zerbitzu publikoa den heinean, eta langile batzuek enpresaren mehatxuak jaso dituztela ere salatu dute. Errepidetan, Urnietan, 15ean, Donostiarako noranzkoan, autoilarak sortu dira, bi kamioiren arteko istripuaren eraginez eta autopilaketak daude baita ere, aurrez aipatutako bi puntutan. Batetik Bilbon, Bizkaia 10ean, Zorroza parean Kantabriarantz, auto batek izan duen istripuaren ondorioz, eta bestetik Iruña okan, abatean, Burgoserako noranzkoan, bi kilometroko autopilaketak daude, puntu horretan egiten ari diren herri lanen eraginez. Eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetan kostaldean hodeiak areagotuko dira mendebaldetik ekialdera eta arratsaldetik aurrera barnealdera zabalduko dira Euskalmetek iragarri duenez. Egunaren amaieran euritara jotzea ere espero da ipar mendebaldetik hasita. Temperatura berriz jaitsi egingo da, baina barnealdean oraindik ere 30 graduak gaindituko dira gaur. Babesterik ez oraingoz albiste gehiago ordu batean hemen Euskadi Irratiko Goizak gaur albistegian eta informazioa noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Autoetan bi baten truke bilazabiltza. Grupo Carsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Carsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Carza Ocasión. Irailaren 16-tik 19-ra, Grupo Carsaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
1: Eixo, eus naiz,
2: Eusebio,
1: Eusebio,
3: puntu eus domeinuko zure laguntzaia naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat.
4: Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 9 euroan eskuratu dezakezue domeinua.
5: Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin.
6: Gehiago jakiteko eusebio.eus.
7: Lanean, erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
8: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
7: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
8: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.

0: Bai, atzo haino akortzak luze utzi zizkigun Maria Pilarrek aitortza polit bat egingo zigula eta eneritz.
1: Bai, eguardion, bai.
0: Arituko dugu misterioa edo, nola gara?
1: Entzun dut, eh? Biek izan duten elkarrizketa eta zerbait. Argituko dugu.
0: Ni baino gehiago dakizu.
1: Baina aurretik atzokoari heliezai.
0: Bai, bai, hori.
1: Erretiroa hartuta dago Maria Pilar, eta oraindik ere etxeko lanak egingo ditu. Baina aurretik, zein etxeko lan egiten irudikatu ote duten zulek?
2: Bixia du behar bat, prepatzea gustatzen zaio.
3: Gustoko duena da, denako eratzean, bera sofan lasai gelditzea, gustoko duen liburua irakurtzen.
4: Arropa garbilekura, arropa garbitzera joatea, ez zitzaion batere gustatzen.
5: Etxeko lan danagin bier da, geho, batzian da, belar malketan da, danien ebili bier.
6: Etxeko babarruna galetzen ibiltzea gustoa.
1: Eta bene-benetan Maria Pilarrek esango aldigu zertan aritzen zen?
7: Hombre, gazte ikasi nintzen lanian, da... Pixka liberatu nintzen, baina bai, diferente, da oso diferente.
0: Ah, Maria Pilar, gehiagiztigu argitu, eh? Ez, bueno, baina garaiak asko aldatu dira, eta hori, ba, txokolanak egiteko eta partekatzeko garaien ere sumatzen da. Ea, Maria Pilar, konta eguzu zerbait gehiago?
7: Gero nahi pasatzen zaitenan, nire izpakin, adibidez, behatzi urteko diferentzia daukat. Ez ateten bezala, beha gerra aurrekoa zen da, ni gerra ondorengoa.
0: Eta hori desberdintasun handia zan?
7: Bai, asko. Nik orduan, momentu hartan, denda baten lan egiten duen, da nere amai altzan komodia de guztik jartzen zaiatza ginen, baina nolaz guztiz lan egin jartzen.
0: Oso gazte hasi zinen lanean?
7: Bai.
0: Zenbat urterekin?
7: Amalauekin.
0: Orduan etzan oso gazte izate astia izango, ez? Denak hasiko zineten paretsu?
7: Gutxu gora bera, bai, eskola utzi, eta nik adibidez eskola utzi baino leno, ja, lanean nagoen da, bai.
0: Lenda biziko xoxak zuretza eta la etxera?
7: Etxera, ordu notiura zan etxea emateko, eta posa hundikin, zartzen zelako etxien gehiago.
0: Hala ere, lanean hasten den 14 urteko neskatila horrek ere, trukean izango zuen ere askatasunerako beste zerbait, ez? Zer lortzen zen, ez dakit ondoko herrigira joateko aukera, jai egunetan, edo...
7: Egia esan ni igandeak eta lana itxasen toki baten hasi nintzen, da ez nun modu asko esan, juteko oso gutxiatan nintzen erretako festeta, nire gizona zanakin hasi bitartean. Eskotan lan egin dut, 54 urte, onaiz, lanian...
0: Toki berean?
7: Ez, hiru toki. Azkenekoan ere denda zan, eta hor ja 71 urtekin utzi nun denda.
0: Beraz, lanean gustora zeunden?
7: Nerea zan da, netzako lan egiten du. Diferente da. Bai, guztean itzan. Gogoko lana zan, da guztean itzan.
0: Ze denda zenuen ba?
7: Eskulanetko denda bat harik eta saltzen itxun, da guztoko lana zan. Laborek beti guztatu zaizkigu eta horaxen, oain de bai.
0: Oain ere egiten dituzu orduan?
7: Bai, asko.
0: Ze egiten duzu? Biloba behiratzen duzu? Ze egiten duzu?
7: Ba, eskulan asko juten naiz hastian behin kulturetzea eta... Engauzak ikastetxau.
0: Baina, josten eta?
7: Bai, jostorratzakin.
0: Jostorratzakin, zertan ari zara lanean oen adibidez? Haukazu, gaur izango dezu ere tartetxo bat hartuko, ez uzorra ititeko, ala?
7: Euskal jantzintzako mantal aurreko bat. Ja, hiru egin ditut, hilo bat, eta guain hilo antzako, beste hilo bat txikintzako.
0: Gabonetarako pentsatzen dut, ez?
7: Bai, hemen gabonetan jasten dira, bai.
0: Eta jantzi osoa zu egiteko gai bazara?
7: Bueno, nola hola moldatuko nuke.
0: Eta zuretzat egiten alduzu jantzirek?
7: Ez, beti bestentzako.
0: Abai, ez duzu zure buruan probatzen lehenbizi?
7: Bueno, ine esan dituten etzako, en fin, leheno, asko indet. Dago inde asko itxet.
0: Eta badago egin duzun piezarik benetan arro sentitzen zarenik eta kutxuna ezunik eta ikusten duzun ez duzu, no? Hemen, goza politiain honba,
7: Agur, bagoen adibidez, Eguarritako kaikukin nina inditut. Bere...
8: Kaikuk zuk zerotik hasita?
7: Bai, bai, bai. Este... Laburukin eta... Ui laburukin eskudokin daula eta, bueno... Arro santitzen naiz indituten lanakin.
8: Hori izan da zure ogibide eta ikusten dutenez pasioa izaten jarraitzen du? Beste zaletasunik izan dezu?
7: Ba ez gehiagi, zeatikan esate izut. No, dendakin oita mezortze urte inditut eta orduan ba hoi esan da nere bizitza.
8: Zer egitea gustatzen zaizu orain, ja behin erretiro hartuta? Tokatuko zaizu batzutan bilobak hartzea eta beraiekin gozatzea ere?
7: Bai.
8: Denbora libra daukazunean zer egitea gustatzen zaizu?
7: Itxetena baino gehiago pasiatzea eta atzein behar nuke, baino nori alperkeri jematen dita arratzaldetan. Goizien bueltaxke bat iten dut, eta gero arratzaldetan ne laboretan oso ondo joten naiz.
8: Etxean iten dituzu batez ere?
7: Bai, bai, bai. Bai.
8: Eta dukazu, txoko bat prestatuta etxean horretarako?
7: Bueno, telebizta eta ne txokoa badaukat bai.
8: Lehen esan duzu, zure senarra zena ezagutu zenuen arte, kontatuko aldiazu nola ezagutu zenuen senarra? Gogokin, jakiteko gogokin gelditu naiz da. Zure bilobak baldaki? Ez daki? Entzun nahi duzu?
9: Bai.
0: Eta guk ere, bai. Hola utzi behar algaitu. Hori da gaur irudikatu behar duguna?
1: Ba, bai, Maria Pilarrek nola ezagutu eta zuen bere senarra, maitasun historio horren hasiera nolakoa izan zen jakineko genuke. Nor gerturatu zen lehen da bizi? Aldamenekoak ote ziren?
0: Behar bada jaietan ezagutuko zuten elkar.
1: Auskalo.
0: Edo gurasoak izango ziren lagunak.
1: Baliteke. Baina ez dakigu zer kontatuko duen orain.
0: Maria Pilarrek. Eta, bueno, kontatzez digune irudikatu nahi baduzu ere, bota lasai, adibidez, lehendabiziko musua nolako izan zen kontatu nahi badiguzu.
1: Ez dakigu bilobari kontatuko dion.
0: Hori da. Biloba entzuteko pronto dago. Hori argi gelditu da. 688-666-000 telefonoan, zuen audiomezuak behar ditugu, idatziz ez zaituztegu behar, zuen hautsak entzune ditugu. Eta kontaigu zuen Maria Pilarrek eta bere senarra zenak nola ezagutu ote zuten. Elkar?
1: Hori da. Ia ba. Irudimen astinketa egiten duten hauek.
0: Eta gainera badakizuen eritz ez dago lasmatu beharrik, ideia zoroak bidaltzen dizkiguten guztiak sartzen ditugu mala saskiaren zozketan.
1: Oso ondo ba.

0: amabiak eta laurden, entzuten duzu ez, hau da gure maixendoa, ba gaur, sukaldeko mantala jarri dioguz, zehamaiketako egiteko intentzioa dukagu, Armintz Gorrotxategi lagunduko dugu horretan.
1: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Implikatzea, beti erantzutea da.
3: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
2: Bai.
3: Nazioarteko eragiketetan?
2: Bai.
3: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
2: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
4: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondragon Linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
5: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
6: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
7: AEK!
6: Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aek.eusen.
5: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
8: Euskadi Irratia.

0: Izten diren de repente, entzulen tartea zabaltzen dugunean, da Maria Pilarren azken hitza entzun da gero galdera irean geratzen denean, Izaskunek, Isakek, Amaia, Koldo, Karantxak, Maitanek, Aman, Jonik, Aimarrek, eta beste dozera bat lagunek idatzi digute, jara. Baina, akordatu ez, zer den aste osoko galdera ere alegia zertan, ez dakien Maria Pilarrek ostirelean jakingo dugu hori, eta ez da erraza, orain arte behintzat asko bizitakoa izan dela baitirudi. Bueno, askorekin gertatzen zaigu hori, alegia aurpegi bat leku guztietan ikusten hasten gara eta pentsatzen dugu, ara, hau denean alda ona? Antzako zerbait gertatzen zaigu, gure urrengo gonbidatuarekin, denean ona izateko itxura hartu diogu, eta horregatik Ainhoa eta Beñati Bargoien bere etxeraino gerturatu dira. Batez ere, hori galdetu nahi diogu, zertan ez ote dakien, Ainhoa, nuntza dute ba?
1: Kostako zaigu galdera horri erantzun bat eta zuzena ematea, baina saiatuko gara, eh? Egun on guztioi, eta gauden tokia deskribatzeko, ikusten duguna kontatzea baino, begia kitxi eta gainontzeko zentzumenei arreta jartzea hobea izango da.
0: Bai, zentzuten duzu, adibidez?
1: Entzuten dugu, orgetan jartzen ari diren metalezko bandejen hotxa, adibidez, gora eta bera dabilen makinaria bat ere bai.
0: Bai.
1: Hori da entzuten duguna. Aizagailua ere bai. Zerua egiten du.
0: Zeukitu dezakezu adibidez?
1: Metalezko ontzi batzuk, itxuran urte asko dituzten metalezko ontzi batzuk, eta kontu zibiltzen ez banaiz, txokolate puskaren bat ere, agian behatzen artera eroriko zait.
0: Beraz, usainak ere gozoa behar du, ez, inguru horretan.
1: Pentsa, gurin, irin, eta labealdi goxo baten lurrina dago, almendra usaina ere bai, zakita osoikoa den justu garai honetan, Armintz Gorrotxategi, egunon.
2: Hau, pakaixo, egunon.
1: Oiko usaina alda, hau, garai hontan, ordu hontan.
2: Ba, bila, da usain bat, beti esaten diatena, eh? Jendia sartzen denen kriston usaina nabari du. Baina nola, nila hemen egunero naon, ni sartzen nahi denen, ez dut, bat ere usainik hartzen.
1: Ze pena, Armintz.
2: Ja, pasazaigu. Eta hori bai, beste obradore batea edo juto bali manaiz, usaintzen dut, beste obradore baten usaina nabari dut. Baina bakoitza, berberan obradorea sartzen denen, ja nik usain hori ja galdu dut.
0: Zure lantokiko honena ez duzu gozatzen.
2: arrazoi guztia.
1: Alare, egunetik egunera usaina diferentea desberdina izango da. Ez gaur batez ere almendra usaina da gaientzen dena.
2: Bai, guk azkenen produkzio baten amaten deu eta produkzio hori eramateko egiten deguna da egun batean produktu bat. Eta justu gaur etorri zatenen, gaur ari araiten Tolosako teiak. Orduan, gure kasuan, dira teia pixkat berezitxo batzuk, zezakate teia forma hori, irin gabe egiten ditugu, hau da, gluten gabe egiten dira, eta iten deguna da, gurin asko erabili, esnea, azukre integrala, eta almendra xeatua, beste ikez dauke.
1: Den alde.
0: Bai, gurina, irina eta labea aipatu ditu Ainhoak, tomaterik ez da izango, zuen...
2: Hemen ez daukagu tomaterik, baino nik jakin dezazuen baratza dauketela, eh? Aurten baratza bat dauket, hau da, udaletxeak zozketatzen du noietako baratza bat okatu zitzaiten, eta tomateak eman dizkit.
0: Abai, eh? Nolakoak?
2: Eta onak.
0: Onak?
2: Ba, jarri ditugu, ba, landare ezberdinetakok, hau da, tomate ezberdinak, eta ba, corazón de buey, ezagit, pare bat jarri genion, eta eman dizkigu, eta onak, eh? Oso goxuak.
0: Onak eta handiak.
2: Haundiak, baten bat badatorra haundia, baino, ze esango nizuke, igual 400 gramukoa, 400 bosteu, hoi agutzako dara nahiko haundia.
0: Beira, Armintz, entzun hau?
2: Bai?
3: Atxaleo, hemen asti esuko tomate, ikusi izazue, emateu, iru lau tomate, elkar lotu taudela. Itxura, kaskasa barrage, baino gustoz, zora arrio dia. Eta pixun, ze esanik ez. Itu zeba pixatzen honek? Kilo, 700. Ekin, uste, kontortu eharrake,
0: hil itxaskela? Iru lau tomate, pilan jarrita bezala, eh?
2: Bai, tomate batekin jaiten dezu, aste guztiko. Menua, bai.
0: Gurekin da, Maxuxo Oiartzabal, Maxux, kaixo egunon.
4: Bai, kaixo, egunon.
0: Eta zorionak hori da artea daukazuna tomatetarako, neska?
4: Bai, ni nebizitan segule ez dut ikusi, olako tomateikan.
0: Ez, aurreneko aldia duzu, olako mardulak atera zaizkizuna?
4: Bai, tomate klase hau jartze genuen lehenengo aldia da, eta egia esan, kaso handik ez dio behin, ze hor, paet bastar batian jarri genitun laula ondare, aldamereko batzako keman da, eta esan zeo jo aldatu itzatzu dugu, eta eske, ja, lekuik ezaukau, batza guzti bete itxugu, tomatek eta letxu gindilak eta denak inda, bueno, ba, eta aldatu ditun duen, eta hoxe, kiston tomatea getorri zaizkio.
0: Ja. Begira, begira, ongo zintzaizkion, ez? Tomate harri, hartu aurretik, zeikusiko zenuen, wau, galanta dator, haun bildu behar dut.
4: Ba, ez zanarrak esaten zian, honek kilo bat pixotzen, eta nire, bai, zera, eta handik anbizkata, honek kilo baino gehiago, eta baino, zenbat baino koingo, hau zer da, tomate amorfo bat, ze tomate klase dugu. Eta azpila ipurdiei biratut, ez eta, jo, hau, nik inoiz ez dut eki etxen olako tomateikan, eta joxek esaten zuen, ba, hau, etzen genundik anatena, baina, eta, jo, ba, sorpresa, lengua esperten, bilduzunen tomatia, jo, kilo zazpiren. Ba, justu, hilo bakumi izan zula, anaia eta etorri zian, eta, jo, bera, ze tomate aleta. Honi fotografia eta ion, esan zian anaia, fotografia eta ion, da, gizu, hau, bideo bat gabatuko, ze fotografi nezek, ondo azaltzen. Eta jo, bide bat benun, grabatu nun, eta bian nilion lagun bati.
0: Yeah.
4: Eta xadini biali nilion, eta behar, jo, hau, bai, hau, andoni bialiko zen da, eta atzo hor dut zian, masuz, gaur atatzen, delu izan.
0: Bai,
4: esplikatzen. Eta bai, eguraldin atatzen, eta atatzen da, bueno, ba, vale.
0: Bai, masuz, famosa egintzara zu, eta famosoa eginda tomatea, hemen zure tomateari begira, Erik aritu da, gure taldean goizean goiz erabat lerdea seriola zeunden.
5: Bai, ara ongara se está horrela gori gateratzen gure goratzetan beintzat pentsatzen dugu tentazioa izango zuela, ez? Noiz arte uzten da tomate bat, badakizu handia datorrela, aipatu du, senarra jaso zuela azkenean.
4: Bai.
5: Bueno, gu joan gara eguraldiko lankidengana izan ere bai. Atzo aipatu duzun bezala, ETB baten eguraldia ikusi zuenak jakingo du noren eskuetan egontzen atzo tomate hori.
6: Maxuxe bidali dugu, ben, euraldiko jango dugu hau. Bukatu egin behar dut, tomate eta guzti, rafaltzeko ez da txarra ongo.
5: Zeitzura hartu zenio, Maxux, telebiztan, tomateari, zeure tomateari?
4: Hola. Bai. Tomate bikaina zan ez. Eta esan nire, xabirire, ba, hoi, han baien jantza zue, o ez dakit zuen eizune itzatzue. Eta horre biliko da, ez ben ezakin nuni biliko da. O handori ja jande zuen, o janduten, o ezakin zingo zuten.
0: Guke ikerketa egin dugu, ez, Erik? Zegertatu den Maxuxen tomate tzarronekin.
5: Ta ez zaigu iritsi, Maider. Ibili gara, redakzioan, Andoniren bila. Azkenean, telefono zitze egin dugu berarekin. Esan digu batzo, lan jarduna amaitu zuten erako, lankide gehienak alde eginda zeudela. Usabaiagari bai, esan zigola, nahi bazuen bueltan hartzeko. Baina, Andonik bera dauka, tomatea, eta entzun Maxux, zemez utzi izun zuri.
6: Eguerdi hon, Maxux, zuk erronka botatzen duen, eta guain dibintzat ez detuzte, holako tomateik agertu danik, kilo eta zazpideun gramu, otordu erra bai, guain dik ez deuhan. Ez dauet esateik, ona edo txarra daun baino, itxura horrekin ona derri hor. Eta beste kontutxo bat, astea zuko bahatza batean bai, baina txoritxiki batek esan dit, jabea, edo, bueno, tomatea zaindu duena, goiatzkoa dela, beraz, bakoitzei berea. Venga, segi horaxe, pixkar-pixkara, jo.
0: Bueno, Maxu, jango dute orduan,
4: Bai, arrazet, negura soa bila goiatzkoa zean, ba, atxa iriarteko simon, eta, ama, izkideko antaina, eta gutxiki-txikitatikan, ba, baserria jungea, eta beste egitzen bezotu, ba, batza, belarrontzia, jatena, zer gauza, beti lan bat eta igandia, batzan izate ginen. Eta, geho, hastia zuen ezkondu nintzen, eta gizona ere gustatu jozaio, joxe ere gustatu jozaio batza eta semiak ebai, oain, semezaren akalexe tratoria ekarri nahi dula, eta hor da gila, esan, bai, tratoria zertako eta tazatoriak inibiltzeko aurretatzea pasietu. Bueno, hola xea biltza. Eta dano saltzan inibiltzekia batzan. Eta inakire guztu da jutea. Eta, bueno, alde daite dugu. Eta urte mentza, tomatek ikiare janditugu. Ikiare harri eta banatu ere, bof, izton pila banatitugu. Mm. Ba, urte ona izan da. Urte ona izan danez. Patata kaskarra izan danez eta hartu da berriz batzan zutido, igiartuta honez, arek ez daka bueltikan. Ba, tomatea zora harri izan dugu.
0: Tomate hona
4: eta tomatea hobek, esaten, hau jateko ona egongo teo, eta jo, lego lamaten santamaina sozia dira junginan, eta kate horiko tomatea zen.
0: Ja.
4: Oso zona.
0: Eskua ere ona, Maxux, eskua ere ona. Dana,
4: Bai, honen zen idia dauzkogula kilo eta zazpireune honen zen idia, ba, bat daukau kilo eta unekua, bestia zortzireun da bat berroita marrekuak, oien onduan, tomate normal bat jartzen dugu, tomate txurazkoa, baino txikile jatzea, oso txikile. Hor bideoan agertzen da, ezkeraldeko tomatea tomate normala dira, baino ikustia kaskarrak.
0: amaitzeko Andoni korraipatu du erronka bat, ze izan ere, ez dugu esan oraindik, baina zuk amua bota duzu, eta guk ere irratian emango diogo jartzuna honi.
3: Ia bat ematen ondi bat bilatzen, egin apustu, ben astiazu, apustu zalia gehiata.
0: Apostua nahi duzu, kilota zazpioneko baino tomate handiagoa daukana, jarra dira zurekin harremanetan, edo gurekin harremanetan.
4: Vale.
0: Eh?
4: Oso, no? Bai.
0: Eta...
4: galdetu nun hemen azokak eta esan ziren, jo, bira, aretsa honetan bain dela aurreko igandian izan zala, azoka eta irabazliak kilo bosteun da piku. Eta esan, jo, uare, bikaina izango zan, baino, astiazun, ondi bedelko, ba, kilota zazpireun da, nire nire arritxuta, eta, bueno, eske inoiz ez egualako ikan ikusi, inoiz ez.
0: Bueno, ba hori, bakarra batek tomate handirik bildu badu aurten, kilota zazpion baino mardulagoa eta handiagoa eta sendoagoa den tomatere bildu badu, bat jardadila gurekin harremanetan, 688-666-000 telefono zemakira, eta ingo dugu hemen, aurrez aurrekoa, eh?
5: Edo bidali, eh?
0: Edo bidali, bidali. Erki, Maxuxo Jartzabal, tomateren jabea, eskerrik asko.
4: Bale, ba, zuei.
0: Aio, gozozale altzara, Maxux?
4: Bai. Ni gozua gazia jaten problemik ezak hau.
0: Beraz, tella batzuk orentxe jango zen dituzke, Armentz Gorrotxategik prestatutako tella batzuk.
4: Bai. Eo zer gaz, ni oso gustoko ikio, bai. Gorrotxategiko kafia bere, kafia ez, bere atxonak itezun txokolatiare mundiala zan, olako txokolateik, etzeon, bagina taldizkuna gea, bai.
0: Armentz...
4: Bueno, bere atxia, atxonan onden, bere atxia, baino... Atxona eta horraitzen zianian, txokolatia oso zona.
0: Armentz, aitonaren txokolatea, gogoan duzuzuk ere?
2: Bai, trukein behar dugu orduan, txokolatea tomatean gatik.
0: Ez din daitezke elkartu, Armentz?
2: Bueno, baita, lehenengo tomatea jan eta gero txokolateak ina, maito.
4: Baitare. Bueno, baita. Eta tartian... Ba, kalabazinak
2: zerbait gehiago, bai.
4: Olio batzuk baitugu, haien arrantzak.
2: Bueno, bazkari egarra.
0: Guere gonbidatu, Guere gonbidatu hemen, erdi-erdian tokatu garata, Horrexe bat ibakarrik. Maxux, Maxux Jartzabal besarka destu bat.
4: Bale, ba, bilesker.
0: Aio. Bueno, Armentz, galtza betelan sumatu zaitugu eta aurrez aurre frogatzera etorri gara, baote da goen zuk egiten ez dakizunik, zeia san, goizetik, hemen, eta telebistako aurpegi ezagunena zara, azken aldian.
7: Zerak hemen txe, laban... Ui, kaixo, ja grabatzen hasia gara. Kaixo denoi, nere izena Armentz da, Armentz Gorrotxategi, ni izango naiz, Sukal Herrian programako aurkezle berria eta hementxe harrapatu nauzue gauzak bilatzen ze oraindikan zakizkit non dauden gauzak, beraz utzi dazue momentutxo bat, editu kokatu gauzak aia non dauden eta etxuinara, bueltatuko gara momentutxo batean.
0: Batzotik, Sukal Herrian saioko aurkezle berria zara, zer moduz lehen esperientzia gidare gisa Armentz?
2: Ba oso gustoa, ia da. Ja, urte beten nijoala telebistan lanean, eta geroz eta konfiantza gehiokin, geroz eta ilusio gehiokin, gogoakin, eta lehenengo esperientzia egia da, ba, oso ondo jundala.
1: Esan duzu, adibez txorienen ikusi zeio ditugu, zigorrekin batera, abokadozen, eta hoenean bonbon telebista saioan ere bai, zer da muntotatik gehien erakarri zeituena?
2: Ba, gehien erakarri ditena izan da, nola jendeak, jendeak gustatun zaion, jendeak nola esan ditzen ze ondo egiten deten, ze errezeta pila ikusi ditudan, eta hori, jendeak bintzat gustoa ikustian, etzako bintzat horrek ematen dit kriston ilusioa.
1: Baizte, pila badaude, sukaldaritza programa asko daude, eta urtetan hor eusten diote,
2: bai.
1: Ze ekarpen egingo diozula uste duzu, eta ze uste duzu dela, ba, telebista, horrelako telebista saio bat, denboran eusteko gakoa edo, zertan asmatu behar da bai ala bai, Armentz?
2: Ba, bida, nik usten dut, Juan Mari Arzakek esaten zuen azkenen, euskaldunok gudauko gula gastronomia gure barruan bezala sartuta, ez da? Edo nora joaten garela, hau da, kuadrilarekin elkartzen janen eta horrela, gastronomia eta zitzeiten dugu, edo bidaiatzen dugunean, ea ze plater tradizional jandezun, edo ze jatetxetan ibilizaran, gero, iristezea etxea, edo nin ere gurasun etxea, eta amak esan dit, ba, bida, hau prestatu dut, eta horrela egin dut, eta ez dakit, mundu guztiak hemen behintzat Euskal Herrin, ba, gastronomia eta zitzaiten dugu, edo jatetxetaz, sukaldaritzaz, eta nik usten dut hori gakoetako bat dela, jendeai gustatzen zaiola sukaldaritza, Eta bigarrena, esango nuke dala, nahiko kurioso gehala. Osa, gustatzen zaigu gauza berrik ikastea, gauza berritaz jakitea, eta egunero daukagu gonbidatu ezberdin bat. Orduan, ba, neri ere, ba, gustatzen zaigu pixka bat, ba, ezagutzea, zein daukaten onduan, orduan, zein dan, bere pertsonalitatea, ze proiektu ditun, eta hori nola. Gastronomia gustatzen zaigun, eta kuriosoa gehan, ikusten dut, bigakoiekin, ba, funtzionatuko dula.
1: Ba, izte, hor, baina hor uztartu baraituzu bi gauza. Gauza bat, egingo duzu, ba, kozinatuko duzu, errezeta bat prestatuko duzu, baina alboan duzu gonbidatu eta ari ere galderak egin behar dizkiozu. Orduan, denbora kondo neurtu behar dituzu, ze esaten ari zaren, bi gauza biek elkarrekin egiteko,
2: bai.
1: Zer moduz ari zara moldatzen?
2: Hori da azkenean zailena, ze azkenen gauza asko dauzket buruan, ez da? Esan dezun bezala, ba, nik badauzket ja galdera batzuk ja prestatuta, nere buruan,
1: bai.
2: Eta egon behar dut adi ze erantzuten ditene, bai? Orduan, erantzuten ditena, galdetu behar dio dana, bitartian...
1: Zartaia ez da dira...
2: Hori da, tipula ez da dira erre, gero lagundu egiten dit gonbidatuak, orduan, pixka bate bai, adi egon gonbidatua egiten ari dan, nola egiten ari dan...
1: Batzuk hobeak izango dira besteak baino?
2: Bai, denatatik handago, batzuk azkarragoak, beste motelagoak, orduan hori bai kontrolatu beharret, ze pixka motelago balin badijoa, orduan nik pixka azkarrago joan beharret, ba... gara iziristeko, ez da? Eta horretaz gain gero ere erreportajeak bidaltzen dizkigute. Bi erreportaje saio oro, eta hori, ba, gogoratu behar naiz, aber, ze erreportaje da, nor bidaltzen dugu, zer egiten duen. Orduan gauza deixente buruan, baina egia da, talde lan oso ona dauketela, laguntzen didatela, eta egia esan oso gustora nabil.
1: Jose Barginano izan da orain arteko gidari, Armintz, horrela izan da, amantal aldaketa entzun dezagun?
8: Armintzik baki, baino...
2: Oidek.
8: Zuka derrian zaiua, bai, utzi miardet, pena hundi jakin, eta, ba, banikoa, aita hilaguntzea. Eta, sorpresa eharra dana gaurkua, Armintza hundi ja, izarra,
2: aupa.
8: Hemen egon gola gurekin, gudenokin, eta baitu zak, dotero dago hendi jat.
2: Elean.
8: Ni elean tegoa izta. Ados.
2: Eharra, Joseba.
8: Itzako. Jarriko alde, jarriko alde. Jarringo
2: dit. Jarrin biarra.
8: Jarri zak, egon mantala gainetik, eta guapo, guapo. Ea,
2: zemuz. Hau elegante, eh? Zaketi jau, bai.
8: Dotore, ez da?
2: Dotore, dotore.
8: Bueno, lagunak, benetan. Mila, mila esker. Hor, eutatik han. Muxo asko. Eta
2: gozatu zak. Sorteo, sorteo. Eta hor, jaitu.
8: Zaiatuko baitu. Zantagur.
1: Venga. Armintz, egia esan poza ematen du ezuk horrela entzuteak.
2: Bai, ez netzako azkenen arginan otarrak beti txikitatikan ministe, bueno, ministe ditut, ahi ba, Carlos eta bai Joseba eta Eva eta da jende oso eskuzabala beti laguntzeko prest, kriston ilusiokin iten dituna gauzak lana eta pilo bat lagundu ditena, gomendio asko eman ditenak eta egia da, ba, netzako dala kriston plazerra eta, bueno, ba, hori lekuko hartzea da erronka politxa.
1: Eta ze holko eman dizu, ba?
2: Ba, nei, bida, justo lehengo hastia neon itzan Carlos ekin ze ekitaldi bat izan genuen, eta bai. Carlos Arginano bertan zion, beak eman zidan gomendioan izan zan ni naizen bezala izateko, ez aldatzeko, eta bakoitzak bere bideia daukala, beraz, ni naizen bezala izateko, eta bigarrena izan zan ez galtzeko irrifarra. Hoi neukala, beraz, bi gomendio horiek eman zizkiten, eta Josebak ino nitzanen, Josebak esan zitena, beak erabiltzen duen hitz bat dela goxatu. Orduan esan zizten, saioa nengoenean nik goxatzeko, hau da gozatzeko, disfrutatzeko, eta nik usten dut gomendio horiekin, ba, nik usten dut ondo jungo dela.
1: Telebistako esperientzia honetatik, izaten ari zaren esperientzia honetatik, esperientzia horrek ze uste duzu ematen diola zuen etxe honi, orain hemen Tolosan Gorrotxategi etxeari zer emango dio telebistako esperientziak?
2: Ba, nik usten dut izena ematen diola, ezta? Eta, a ber, nik usten dut oraindikan Euskal Herren jendia bada, hola, Gorrotxategi ez duna ezagutzen, nik usten dut gehiengoak baietz, baina oraindikan ere jendia egongo dala ez duna ezagutzen, eta hori, azkenen izena, promozioa, horrek dena laguntzen du, ze azkenean, ba, negozio bat aurrea ematea, naiz eta izena eduki, ez da bat ere erresa, eta eguneroko lanean egon behar da, beti egon behar da lanean, eta ez da bat ere erresa ez.
1: Baizek, gaur zuen etxire etorri garen honetan, pentsatu dut, ez da, ba, genekin kafetegi batera etorriko ginela, eta sarrera hortik izango zela, eta gero bai lantegira edo obradorera, ba azpiko solairu batera joango ginela, baina ez, goiko pisu batean dago. Zenbat leku daude hemen, ze lehenengo biziko pisu honetan bai. Lantegia dago eta gero badaude beste zenbait ezkutuko leku,
2: bai.
1: Ez?
2: Bai. Bueno, gu beran daukaguna da kafetegia esan dezun bezalaxe eta kafetegian ondoren dago atetxo bat no museoa sartzen zeran. Eta museo horretan ikusi ditzazkezu ba txokolatean pieza ezberdinak, oso kuriosoak direna eta hori lehenengo zatia da. Gero, horren atzean, beko solairuan, hau da, aurkitzen dana da, almazena. Almazen guztia daukagu, ba hori, ba txokolatea gordetzeko, produktu bukatuak amaitzeko. Gero, lehenengo pixuan ofizina daude, eta goiko solairuan da ona da produkzioko tailerra edo obradoria.
1: Eta hemen labe guztiak, eta hemen jendea lanean, eta ikusten dugu horratzen zure aita.
2: Bai, ez. Aita egunero.
1: Egunero,
2: astelenetik igandera. Egunero.
1: Etortzen da, eta aholkua ere, berak zer esan dizun ere jakin nahi dugu, ze elkarrezketa hasi aurretik esan dizu, Armintz, jarri zazu txaketila.
2: Hoi da, txaketila jantzi, jarraitzen du nere nagusia izaten, nere aita izaten, eta hori ez da aldatuko, inoiz. Bai, jairu eta zazpi urte dazka, eta esaten nigaletzen dio, eta retiratzeko intentziorik, eta keba.
1: Zuk nahi duzu?
2: Bueno, pixka bat hor, alde batia jute bali bada pixkanaka, baina badakit ez dala, inozungo azken atxonarez, azken egun arte bertan neontzan, obradorean neontzan, eta beraiek hau bizi dute, hau da behaien bizitza ere, eta niko norkski ulertzen dut, eta badakit horrela izango dala.
1: Zezu izango zara, zu eta zure anai Joanes ere, laugarren belaunaldia, Gorrotxategiren familia honetan.
2: Hori da.
1: Abizenak zenbat pixatzen du?
2: Bueno, nik usten dut azkenen bakoitza jartzen diola bere buruari presio hori, ezta? Orduan, ba, zuk pentsatzen bale madezu asko pixatzen dula, ba, nik usten dut okerrago dala. Orduan, bakoitzak nire kasuan behintzat, iten dentena da pixka bada, pixu hori kendu, etze bestela, zaitu lasai bizitzen uzten. Ja. Orduan, ba, bueno, nik saiatzen ez nire bidea egiten, nire bizitza egiten, ahalik eta oberen ilusio guztiarekin, eta ondo atatzen bera da, ba, super ondo, eta bestela, ba, bueno, ba, ez da ezergertatzen, baina behintzat, hori iten den, ni bizitekat pixuak entzen diot, eta saiatzen ez, ba, hori disfrutatzen, ze gustatzen zaite egiten detena, eta ahalik eta oberen egiten.
1: Ba, ize, gozo gintzen eta txokolate gintzen ere egongo dira pentsatzen dut adar berriak eta adar garaikideagoak eta pixka eta usartagoak eta direnak. Hor, aitak markatzen aldizkizu marka gorriak, Armintzori ez?
2: Markatzen du bai, beha, badiazka gauza asko buruan, eta ia da, ba, betiko edo era tradizionaleagoan lan egiten dula, gero anaia txikia bai da justo kontrakoa ez, dijoa ba, gauza modernoak egiten eta horrela, eta nik usten dut, ba, gure negozioan bi gauzak egin daitezkela, hau da, azkagu ba, produktu oso tradizionalak, ba, teiak diran bezalaxe, gorrotxak diran bezalaxe, eta turroi klasikoa dauden bezalaxe, baino aldi berian, ba, urtero, ateratzen ditugu, ba, edo turroi berriak, edo produktu berriak, ze jendiak hori eskatzen digu, eskatzen digu betiko gauzak, gauza tradizionala, baina aldi berean, ebai, ze berrikuntzaren bat, edo eskatzen digu, beraz, bi alde horretatik angoaz.
1: Gozogintza eta txokolate egintza esango zenuke, garaion xamarrean bizi da, edo ez dakit azukrak ero eta ospetxarragoa du?
2: Bai, egia da, gero, bueno, ospetxarra daukea azukreak, bai, baino mundu guztiari gustatzen zaion zerbait da azkenean. Osea, nik jende oso gutxi ezagutzen dut txokolatea etzaiona gustatzen edo gozo bat etzaiona gustatzen. Gure produktua ez da egunero jateko. Baino, bueno, ba hori bedo oparitzeko, gabonetarako, urte betetzetarako, ezkontzetarako, horretarako beti gaude eta gure produktu horrela xatzen dira, azkenean ez da zerbait egunerokoa baizik, eta ba hori zerbait puntuala edo ondo geratzeko, edo paritxo bat egiteko, beraz nik usten dut hori mantenduko dala, jarraituko dula, ze jendeari gustatzen zaio, eta guk hori ematen diogu.
1: Zuek ere ez duzue egunero gozorik edo jaten, edo beti dago zerbait?
2: Eske nahi gertatzen zaitena da, behin aste bali manaiz, ja, kostaite zai gelditzea. Orduan, saiatzen naiz, ez asten. Ze aste bali manaiz, horra arazoa dauket. Baina, bai, ez egunero ez dugu jaten. Ze gaina, pentsatu, egunero zerbait berdina egiten dezunen azkenen, nazkazio tartzen, noski, ze bain dikan gustatzen zait, eta jarraitzen zait gustatzen. Baina hori, ba, igual, astian behin edo, bi aldiz, egiten dut.
0: Ba, azkenean, zure lantokiko usainarekin bezala da, ez? Igual bai. Ez dizu alako impresiorik eragiten goizango joaten zarenean ez daukazu sartuta txokolatea jateko sekulako txirrinta. Gero, badakigu, igual ez duzu txokolatea jaten duzulako egingo, baina orekatzeko edo kirolare maite duzula. Esan digute, ohikoa dela zu korrika ikustea, bueno, esan digute, asteko zegunetan eta ze ordutan ikusten zaituzten. Hori, bazenekien, hain espiatuta zaudela.
2: Zanik, ba, nik hoi ezakitu zanik. Ez, azkenean nahi kiroleitea gustatzen zait. Eta ez daukat inongo rutinarik, eh? Oza, ez da, ez dakiz egunetan, ez dakiz ordutan ateatzen, ez? Igual, pertsona batek ikusi nahu ordu berdinean, egun berdinean, egia da goizetan ezin detela, atxaldetan izaten dela, eta bai, baina egiten dut kirola bai pixka bat, ba, burua askatzeko eta ondo etortzen zaila dalako.
1: Korrika, adibidez?
2: Bai, korrika, batez, nahi asko gustatzen zait mendian. Orduan, hasi nintzanen mendian, ni hasi nintzen oinez ibiltzen menditik, eta bera, ba, disfrutatzen nun, eta ikusi nun, korrika jute bali eman nintzen, al nula, ba, ibilbide asko zein luzegoa egin denbora berdinean, eta esan nun, ba, bueno, ba, pixka bat korrika, eta horrela, orduan gustatzen zait hori. Korrika egitea, bai, bueno, kalean, eta orain behobia prestatu behartela nahiko na filosofin aurten baino bai behobia eta gustatzen zait hori mendiko lasterketak eta horrela egitea.
1: Ba beira Armint, atzo korrika egiteko zaletasunaz edo sukarra zaretu ginen faktorian eta Euskal Herrian dauden milaka korrikalarien artean bi profil edo daudela antzeman genuen. Entzun dezagun bata eta bestea eta eazun orengandik gertuago zauden, eh?
9: Kaixo, ni Julen Telleria naiz eta korrikalaria naiz. Duela urte batzuk ja, esan zidan gure amak, esan zidan, Julen, zuk ezin duzu korri egin gabe egon, ja. Ezin duzu korri egin gabe bizi. Eta momentuan pentsatu nuen, ala. Tandik bost minutura esan, usta, ba, igual arrazoi du, eh. Niri gertatu izan zait, korri egitera atera, erlojuari eman GPS bila az dadin, eta alako batean bateriari gabe geratu, erlojua. Behin pasa zait, eh. Eta etxera joan nintzen. Alegia enuen korri egin. Esan nuen, erlojuri gabe, zertarako. Eta hor, oraindik ere, ez nengoen estraban, eh. Ezpada grabatuta geratuko, ez dit merezi. Egia da, orain esan dudanean irratian. Neri ere raro egin zaidela, baina nik ala bizi dut.
0: Beraz, erregistroa behar du bai ala bai, gero esan zigun Julenek ez zuela partekatzen, eta ez duela erakusteko egiten, bere markak ezagutu nahi dituelako baizik. Hau Julen Telleria, hemen Aino Aldalur?
10: Neri bukaran korrika iteak emateiten subido horrek laguntzen dit jarraitzea, baina ez funda ere berdin-berdin, lasai hau nahireke. Ni beti zaten, neri korrika itea nahi okuneke gehiago gustatzea, eh? Baina neri engantzatu dit igual, karrera horiek eta indituetenean, ba, bukaerako subido horrek edo karrera bukatu eta lagun arte hortan trago bat hartzera jun edo gozaltzera jun, plan osoak, eh? Baina bestela, lanetik atera eta garratxalean korrika itea pereza puntua maten dit.
0: Hau litzateke ze korrikalari nagia, eh? Zadolako zerbait. Zu ze motetakoa zera, Armintz?
2: Ba, esango nizuke gehiago bigarrena, Julenekin ez nago bat, hau da, nik erlojua berez badauket, baina eskezet ez erabiltzen. Osa, nik joa ezagitzen batea bete, ja erlojua jarri gabe, eta, ke ba, ez de tori erabiltzen, edo estraba esaten zuna, eta horrela ez de bat ere igotzen estrabara, eta, bueno, egia da, eske bigarrena ez da pereza ematen ditela, ez da gustatzen zait, baino ez dut denbora. Igual hirugarren bat existitzen da hemen, ez da? Dala, korri egiten dezula, gustatzen zaizulako, baino denbora hartu gabe. Ez?
0: Alduzunean.
2: Hori da, aldetenean.
0: Ja. Inolako presiori gabe.
2: Hori da.
0: Eta ez duzu bai. Beste zerbait, ez diozu beste zerbait egiteari guzten, korrika egitera joateko.
2: Ez, nire kabasuan.
0: Ez, bizitzain beste baldintzatzen.
2: Ez, keba. Hori, azkenean, ba, bueno, lehenengo gauza hori normalian lana izaten da, eta hori, lanetikan ateratzen nahi zenen eta horrela, ba, denbora daukadanean, ba, korritea juten naiz, eta ez balima dauke denbora, ba, ez naiz juten, eta gelitu balima naiz lagunekin, ba, lagunekin gelitzen naiz, eta bestela. Bera, egiten dut kirola, ba, pixka bat, ni hobeto sentitzeko, gustatzen zaidalako, baino inungo erronkari gabe, ez.
0: Eta musika entzuten?
2: Ba,
0: kaskoekin?
2: Ba, normalian, bai, segun, igual, asfalton nite balima dut korri bai, mendia jute balima naiz ez, ba, bitatikan egin dezaket, eh? Ez dakat ola rutina bat beti berdin. Baina, bai.
0: Hau agian entzun dezakezu.
2: Bai, ber. Epa.
11: Si antes te hubiera conocido.
1: Reggaetoia entzuten da hemen Gorrotxategin edo ezin da musika ez begia esan ez dago ez irratirik ez musikarik
2: nik jarriko nuke baino aitak ez dituzten ordun hemendikan kanpo entzun beharret entzuteko entzun behar bali maet eta bai korriterako garaien eta horrela ba, batzutan jartzen dut bai
0: Horain ulertzen dugu zergatik nahi duzun, eh? Igual aitak ja erretiroa erabateko hartzea.
2: Bez, ulertzen zalte.
1: Alare, orain, justu baimen askatu dugu hemen gure atzean dagoen tramankulu bat martxan jartzeko, aizearen hotxe entzuten dugu zer da martxan jarri duena?
2: Bai, azkazenen da, aizea askatzen du behar dulako makina batek aize hori, ba, gero estutxeak sartzerako garaian, nola plastiko batekin dijoan, plastiko horren barrun aizea dijoan, eta makina horrek pasatzen dio aizea makinari.
1: Ah, beraz ez da berez goz zoak egiteko, baizik eta gero ja
2: paketeak
1: edo egiteko.
2: Hori da.
0: Armintz, bukatzeko, hoi baino beteago izango duzu agenda, ze ostegunean zinemaldiaren kulen nari zinema ekimenaren baitan, hor badauka zuitzordu bat, ez?
2: Bai, Pedro Subijanari ingo diote ba omenaldi berezi bat, lehenengo pelikula bat ikusiko dugu, beraren omenaldia izango dana, eta azkenen pelikula hori bukatu eta gero, jungo geha, ba, hori Baskulinari zenterrea afari bat ematea, sukaldari, ba, hiru lau sukaldarien artean, eta guri tokatzen zaigu, anaiai, joan sei eta niri, ba, postrea ematea.
1: Eta zer egingo duzu,
2: Ba, hoa indikan pentsatzeko daukagu, haigea probak egiten, ze ez egun nahi zerbait ola edo zer gauza egin, baizik eta buelta batzuk eman, eta hortxe gaude inmas de horretan bueltak ematen zerbait berezi egiteko.
1: Armintz, galetuko izugu, zuk zer ez dakizu egiten?
2: Ba, gauza asko. Honi dakidan bakarra egiten da, kozinatzea, gozoak egitea, eta gauza gutxi gehiago.
1: Eta telebistako aurkezle izatea, jendearekin atxegine izatea, jendea konbentzitzea.
2: Bai, hemen ez naiz jarriko ni saltzen horrela, ez. Saiatzea hori ba, alik eta pertsona oberen izaten, alik eta gauza oberen egiten, eta listo.
0: Aberki. Ba, Armintz Gorrotxategi, eskerrik asko, zure obradore horretako ateak irekitzagatik, zuk ez duzu hartzen, baina usainak guri ere iritsi zaigu, ona Miramongo estudioraino.
2: Oso, no, poste naiz, ni hemen txegiratuko naiz.
1: Guk, ordu bat,
0: hori da, ordu batean bukatuko dugu, eta noiz hasiko da Armintz, zainoa, zuzenean telebistan?
1: Ba, laizter, ez da, ordu batak eta laur denean ETV baten?
2: Ez, zazpitan, atxaleko zazpitan izaten da. Gaurten sukale herrian inda aldaketa bat. Lengo urte arte zan ordu batak eta laur denetan, eta urtengo berrikuntzetariko bat, izan da atxaleko zazpitan hasten dela ETV baten.
1: Zazpitan ETV baten.
0: Asko zordu hobea guretzate, hainoa.
1: Hori da. Bai. Eta jarraitu ezazu Armintz, zuek hemen kamisetetan idatzeta dukazuen hori egiten, eskuak eta bihotzea erabiliz.
2: Hori da, horretan jarraituko dugu.
1: Eskerrik asko, Armintz.

0: Goizeko 10etatik ordu batera, Faktoria.
1: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
2: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
1: Euskara
2: telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: zen. Badakizu, ostiral eta larun bat honetan Azpeitiko estoka zoka. Eusko Jaurlaritzaren turismo, merkataritza eta kontsumo sailaren laguntzarekin.
1: Euskadi Irratia.

0: 180 minutu, 3 ordu, faktoria goizez, bypass arratsaldez, Mikel Rotaetxe.
1: Maider, hola, zemoz?
0: Etorri zure etxera.
1: Eskerrik asko, beti izango da nire etxea.
0: Bai. Zein da saio baten iraupen perfektua? Ze, noski zuek atzo hasi zineten 3 orduko saioarekin.
1: Bai, gumare bapur bat dugu. Bai. Ze, berez, ofizialki denboraldia atzo hasi genuen 3 orduko saioa eginez, baina joan den astean ordu beteko aurrerapen saioak egin genituen, eta egin gara oitu.
0: Ah.
1: Bakeu zer den ordu beteko saio bat egitea, ja, Maider?
0: Irrati geldora oitu zarete.
1: Irrati geldoa, slow radio deitzen zaion hori, egun osoa duzu prestatzeko, lasai, gidoi batean, elkarrezketa batean, inberti ezakezu, normalen inbertitzen duzuna baino, 3 aldiz denbora gehiago, eta gustartu genion, baina ez, realitate gordina da, gaur 4:00-7:00 saio bat egin behar dugula.
0: Ja, bai.
1: Eta zuretzat?
0: Begira, guk ostegunean daukagu ordu bete, ordu terdikoa, ez dakigu.
1: Eta hori?
0: Hori da, pixka bat komplikatua dena, bueno, politika orokorreko bilkura da legebiltzarrean, beraz, Iñaki Urriak.
1: Otro importanteak,
0: bai, hori da, beraz, Iñaki Urriak eta maitzen dutenean, esan beharrekoak bukatzen dituztenean, zaila dena da ez jakitea, 11:30 hasiko garen, ala 12:00 hasiko garen.
1: Eta entzule jakin dezaten, ba, esaterako elkarrezketatuak alertan jartzen ditugula. Kontuz, segun eta Pradales, Otxandia, nota konpainia, zen baluzatzen diren, ba, igual elkarrezketa laburrago izango da, edo ez da elkarrezketa darek egongo, edo dena delakoa. Zinemaldia tarteko esango nuke... Baina
0: du jena egiten dugula erabilita bota, eh? Ola esan da.
1: Hori ez dugu esan?
0: Ez, baina bueno, esaten diego.
1: Zara, guk hori? Noiz egin dugu hori?
0: Alegia, ostegunen elkarrezketak ez baditugu, beste egun batean gombiatuko ditugu.
1: Bale, bale.
0: Zuek datorren astean ere laguzia bat duzu.
1: Eta ostiraletik hasita.
0: Ah.
1: Claro, ze ostirelen ja, Donostiako 70. Zinemaldia hasiko da, eta egunero, lautatik, lauterdietara, jartza jaunak, kursaleko setetik, saio propioa egingo du. Eta jango digu, bai pasaren puska bat. Eta beraz, datorren astean, 3 ordukoa izan beharrean, izango da, 2:30, baina oker espanago, eta bestela galdetuket kiroletakoei, tartean futbol partidaren bat bada, eta beraz egunen baten inkluso, 2:20 izango da, bai pasa.
0: Mikel, igual negozioan egin duzu,
1: Negozioan egin dut, Maider, eta bier bertan, bier zango nuke ligako partidaren bat, eozu zer badela, eta 10 minutu lango nugu gato behar dugu.
0: Ai, ama, bueno, ez dakik guztien den saio baten iraupen perfektua, elkarrezketa baten iraupen perfektua?
1: Segun.
0: Ja, segun.
1: Elkarrezketa motzak izan daitezke eternoak.
0: Bai.
1: Eta elkarrezketa luzeak izan daitezke horrela klixka batean pasatzen direnak.
0: Ja, begira, nik gaur adiz, Lara Salcedarekin gehiago hitz egiteko gogoz geratu naiz, beraz, zeutan gobernuzkanpoko erakunde batean lanean aritu da. Eta, noski, Lararekin oso gusturare ginen, baina atzetik Kristiana Etxaluz Baionako etxean geneukan, eta Kristiana Etxaluzak ere sekulako historia dauka, zebesteak beste bere erentzia eman du, alokairu sozialerako eta laborarientzat. Orduan, biekin motx geratu gara.
1: Ja, eta zemaren hitz egiten.
0: Eta Aintzane Garmendiarekin ere,
1: beti motx. Aintzanerekin beti motx.
0: Eta baina, luzen horrekin izan den, baiz dizut esango.
1: Ja. Mikael. A ber, utzi ikusten pauta? Ea.
0: Ez dago, la luz egin zegun ezer.
1: Ni bau dauta gai bat, baina ez dut esango. Ez da bat elegantea eta. Zer gehiago?
0: Hori.
1: Pelikula baten esate baterako, zure ustez?
0: Pelikula baten iraupen perfektua. Ordu terdi.
1: Begira, Maider, zinemaldirako pelikulak aukeratzen nahikoa komeri.
0: Bai.
1: Izan ditut, Ba, iraupena, eta kaso oso azalekoa da, eta momentu hontan bertan irratez bestaldeko erudito batek esan dezake nahi duena, baina 80 minutuko, pelikula bat, baino gehiago aukeratu ditut. Tartean NASA, ekanen ezbarkatu, Veneziako zinemaldian saritu dutena.
0: Baina 80 minutu...
1: 80 minutu dauzka.
0: Bai, baina esan egin zu mugai jarri duzula 80 minutu...
1: Mugaztu jarri, baina izan da aldagai importante bat, esate baterako.
0: Ez dauzkagu 80 minutu...
1: Bi ordu terdi, 3 ordu, 4 ordu begira. Scorsese, all right. Baina bizitza badaukagu.
0: Eta gero, agian behar bada ja esan ondoren, gomendia, ez, norbaitek esaten badizu, ikusi zazu hau zemerezi du, bueno,
1: orduan bai,
0: esfortzu bat.
1: Bai.
0: Kantu baten iraupen perfektua zein da? Zemate, Mozarten zuten ari gara, berroa
1: gara sinfonia, Mozarten sinfonia, ne? Zazpi 0-5.
0: Eta hau da, sinfoniaren parte bat, atzo Marta Garziak ekarri zigun, eta ez genuen osorik entzun noski.
1: Ba, begira, kantu laburren zalea ba naiz,
0: Kantu laburra.
1: Laburrak, 2 minutu, la, hau besti popi bat, gehiago entzuteko gozuzten zaitu noritako bat, ez?
0: Zute hona dira, baita punk jarkorrek 2 minutuko
1: bai,
0: kantuak ere, bai.
1: 10 minutuko diskoak, kontsume ditzagun, ez? Segun, eta ba, elkarrezk da bezala, ez? 2 minutu horiek ondo aprobetsatzen balin badituzu, izan daiteke benetan gozagarria eta bestela interminablea, zer esango dugu, ba?
0: Hau bezala.

0: ez hau ere izan liteke edo oso laburra gure tartea edo oso luzea.
1: Bakarren bati luze egingo zaio igual. Nire labur egiten ari zait. Bueno, aprovecha esa que contarte con Gorbei pasan ser daukagun bide batez, olaiakori egiten zuen,
0: ezta?
1: Bueno, hortaran ator besteak beste. Bueno, musika kontuak hasteko, ze Jofe elkarrizketatu zabiatuko du gaurkoa, ea elkarrizketan laburra da luze egiten zaigun, ego koreatik bueltan, hitz egingo dugu arekin, diagonalean tartean Ibon Fernandez, eta Inetxi Zarreta Labarrere, badator estudiontara, jazbikoz, gonbidatu dugu.
0: Ze ondo.
1: Aitor Sagartza zurekin ere konexio egingo dugu, eta hainbat kontu. Eta asteburonetan sare sozialetan iragarri dugu Gorka Goñi Mendiburu gazterekin egin dugun elkarrizketa meningitis larri baten ondorioz, dakizuenez, bizangoak eta beso bat kendu zizkioten eta elkarrizketa grabatu zuenaren etxean Patxiri Goienek eta gaur arratsaldeko 5:30etan edo buelta hortan entzuteko modan egongo gara.
0: Ederki, ba gozatu gaur arratsalekoa.
1: Bai, eta begira zakanta aukeratu dizu.
0: Labarri galdetu duzu ea aurten ere porrontxoetan aurrei aurpegia margotzen arituko te den.
1: Ah, vale. Porrontxoetan ibilizten iaz grabatzen.
0: Ez bai, begira ikusten duzu.
1: Margotzen markatu. Ah, primeran, oso ondo, magaltuko dugu. Eorpegiak margaltuko te dituen.
0: Parrantxota.
1: Bueno, Katie tunztala aukeratu despeidarako, Maider.
0: Tondo, ostirala balitz bezala,
1: Mikel. Ostirala balitz bezala, eta
0: etxean... Zuetortzea badelako, ostirala.
1: Eta etxean, pijametan bageunde bezala, lasa, Devil Wears Prada ikusten.
0: Ala, Mikel, arratxatuna pasa, eh?
1: Jo.
0: Bihar, sortziun da barroita moigarrena.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela poltsikoari lehen begiratua izan ere ego Euskal Herrian euneko 4,4 garestitu da bizimodua abuztuan, bereziki gasolinaren eta gasoilaren prezio igoeragatik. KPIa euneko 4/4 igo da Euskal Autonomia Erkidegoan eta euneko 4,2 Nafarroan. INE, Espainiako Estatistika Institutuak emandako datuen arabera estatuko bataz bestekoaren paretsu. Gainera, hilabete bakar batean, uztailetik abuztu bizimodua euneko 0,75 garestitu da. Espainiako gobernuak onartutako azken dekretuan gogoratu erregaien garestitzari aurre egiteko diru laguntzak irailaren 30ra arte daude berez indarrean. Carlos Cuerporen sailak nolanahi ere, KPI datu hauekin batera goizean kaleratu duen oharrak dioenez, Espainiako gobernuak ez ditu familiak gurutze bide honetan babesgabe utziko. Eguneko beste lerroburuetan, Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
2: Baita zuri ere, Maite.
1: Santurtzin, udaltzaingoak atxilotu berritan joan den ekainean hiltzen 29 urteko gazteren auzian, Justizia Anderrentzat plataformak atxiloketaren uneko bideo berri bat erakutsi du. Euren esanetan, poliziaren bertsioa erabat gezurtatzen duena.
2: Plataformaren arabera bideoak agirian uzten du udaltzainek modu bortitzean atxilotu zutela Ander eta immobilizatuta zutela eragin zizkiotela deskarga elektrikoak taser pistola erabiliz. Koldo Hernández, Justizia Anderrentza plataformako kidea.
3: Anderren atxiloketa modu bortitzean gertatu zen. Behin atxikituta, eskuak lotuta eta erabat immobilizatuta zegoela, udaltzaingo 6 agentek bortizki erasotzen jarraitzen zuten. Eta gainera, deskarga elektrikoak aplikatzen zizkioten taser baten bidez.
2: Plataformak gaztea poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzeko eta erantzunkizun polizial, politiko eta mediatikoak argitzeko eskatu du.
1: Europak adimen artifizialaren lehen trena galdu ostean, bigarrena robotikari aplikatutakoa ezin duela galdu ohartarazi du gaur Zedarriak taldeak.
2: Euskal enpresako hainbat profesional eta aditu osatzen duten talde honek dio industriak, eraikuntzak edo zaintzaren alorrak zailtasunak dituztela jada lanpostuak betetzeko eta gizartea zahartzen ari den honetan landunen kopurua gero eta txikiagoa izango denez, robotika aurreratuarena dela aukera egokiena Euskadirentzat lurraldeak gaur egun dituen gaitasunak, talentua eta inbertsio maila ikusita pilik altzada Zedarriak taldeko kidea.
4: Europa kolaborategi gisa ere funtzionatu dezakela Euskal Herriak validazioan, zertifikazioan eta segurtasun irizpideen finkatze prozesuan. Eta uste dugu, justu ere hori oso garrantzitsua izango dela, giltzarri izango dela.
1: Euskadiko fiskaltzaren iazko txostena ere eskuetan dugu, askatasun sexualaren aurkako delituak eta ondareren aurkakoak dira gehien hasi direnak Euskal Autonomia Erkidegoan 2025ean 8%-tik gora.
5: Nosotros constatamos que la pornografía en el ámbito de menores ha aumentado, que incluso hay autores...
2: Carmen Adán, Euskadiko fiskalburuak eskatu da agertu da, adin txikikoek egindako delituen artean gora egin dutelako sexu askatasunaren aurkako delitu larriek eta ohartarazi du pornografiaren kontsumoak izan dezakela zerikusirik joera gaizto horretan.
1: Eta aktualitate politikoan bestela, Bilbon zintzotasunetik egindako politikaren aldarria egin du Juan Mari Aburto alkateak hiriaren egoerari buruzko bere azken eztabaida.
6: Konbentzituta nago politika erabilgarria dela. Beti ere zintzotasunetik eta dedikazioetik egiten bada. Bai asmatzen badugu eta bai utz egiten badugu. Gure zeregina da erabakitzea eta beti komunitate osoarentzat jarduteko sentimenduarekin.
2: Tokian tokiko politikagintzan Nafarroan ere badugu albistea, Sarrigurenen 6.000 etxebizitza eraikitzeko aukera ematen duen proiektu aurkeztu baitu gaur Nafarroko gobernuak.
1: Errepidezaren nagusian balda, eragozpenik Xikerresnal.
7: Bai, orain ere Iruña okan daude eragozpenak, abatean Burgoserako noranzkoan 2 kilometroko autoilarak daudela jakinarazi digu, segurtasun sailak leku horretan egiten ari diren herri lanen eraginez.
1: Olatz Printzipe Euskalme, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
1: Gaur ere termometroa nahiko goran, ez da, Olatz?
8: Bai, batez ere barne aldean, kostaldean ja ez da gehiago igoko, datozen orduetan mendebal eta ipar mendebaldeko haizeak sakar joko du kostaldean eta barne aldera zabaltzen joango da. Odeiak ugaritzen joango dira kostaldetik barne aldera arratzaldeak aurrera ginala, gauean zerua estalita geratuko da eta euritara joko du ipar isuri aldean. Izan ere fronte bat gerturatzen ari da eta biharko eguraldi aldaketa ekarriko du. Aste azkena bustitik joango da, euria egingo du batez ere ipar isurialdean eta egunaren lehen zatian zaparrada mardulagoak egin ditzake. Iparraldeko haizea bizibiliko da eta temperatura asko jaitsiko da. Maximoak 10 gradu inguru beherago geratuko dira barnealdeko toki askotan. 20 gradu ingurukoak izango dira.
1: Ongi etorria, bereziki euri hori olatz, eskerrik asko, bihar arte.
8: Bihar arte.
1: Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon baita.
1: Eta kirol legez, ordu bat aterritatik aurrera, orain aurrera pena, kirol barkatu futbol kontuekin.
9: Bai, aste barroko futbol jardunaldia daukagulako, eta Alaves izanen da jokatzen lehena, Valentzia hartuko baitu Mendizorrotzan, gogoratuko dugu, atzo Ibarrek garaipen ona lortu zuela, bigarren mailan utxi eta lau etxetik apo, bere laugarren garaipena dela jarraian, eta futbol zelaitik gana oso gertu, ba, Mendizorrotzako kiroldegi horretan, Euskal Kopako finala jokatuko dute, Baskon eta Bilbo Basketek arratseko 7etan hasita.
1: Eta ordu bitardietan kulturleioa Manu Etxezortu
10: arratsaldeon.
1: Arabako Aitzina Folk jaialdiak Nacho de Felipe eta Galiziako Luarna Lubre izango ditu aurtengo eskaintza.
10: Bai, Gasteizen eta Araban 14 urteko bidea egin du Aitzina Folk jaialdiak berez gaitz arraro baten ikerkuntzarako sortu zuten eta lar jarraitzen du izaten, baina folk munduaren erakusleio handia bihurtu Aitzina Folk urtez urte. Eta horren adibide, azararen 8an Nacho de Felipek Europa jauregian eskainiko duen emanaldia, eta azararen 28an 40 urteko ibilbidea duen Luarna Lubre talde galiziarrak Jesus Goridi konservatorioan eskainiko duen Apache Bilen antolaketa.
11: Oso posi gaude, hori edukitxeagatik, Nacho de Felipen bere disko berria aurkezpena, ere Alos Kuartet edukitxea urtegian, hori base ondia da, Luarna Lubre ere, eske, azkenean, hori igual esan dizut, gero Irlandako musika ere jende, Gasteizko jendeari pilo bat gustatzen zaie.
10: Aitzina Folkerako sarrerak salgai dituzue. Gaurko kultur mapan beste bitoki, aipatu beharrekoak Maite, Lazkao herriaren izena Euskal Herri osora zabaldu zuen bersolariaren oroitzapena gaur Lazkaon bertan, eta Bilbon gaur Islandiako Sigur Rós taldea zuzenean, baina modu oso berezian Bilboko Orkestra Sinfonikoa eta Bilboko Koral Elkartea alboan dituela.
1: Arratsaldeko ordu bat eta 7 dira, Iora Urdangarin eta Xabira Ola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratia, goizak gaur, Maite Artola.
1: 4,4%-koa izan da inflazioa abuztuan Hego Euskal Herrian, estatuko bataz bestekoaren parean. Neurri handi batean errekaien prezio igoeraren eraginez. Urtearteko inflazio tasa uztailekoa baino 8-10%-en handiagoa izan da. Beraz, eta 2023-ko otsailetik izan denik eta altuena. Gainera, hilabete bakarrean uztailetik abuztura bizimodua 0,75% garestitu da. Asistoituria Gagoitia.
12: Espainiako estatistika erakundeak jakinarazi duenez, errekaiak 122% garestitu dira Nafarroan eta 119% Euskal Autonomia Erkidegoan. Argindarra eta gasa berriz 115% Nafarroan eta ia 110% Euskadin. Elikagaiei dagokienez, iazko abuztuan baino 6,7% garestiago ordaindu ditugu EAEN eta 5,6% garestiago Nafarroan. Arrautzak, fruta, barazkiak, lekaleak, arraia eta okela izan dira iaztik gehien garestitu diren produktuetako batzuk, 7-10% arteko igoerekin. Uztailetik abuztura ordea, oroar zertxoi merketu dira elikagaiak Hego Euskal Herrian. Energia produktuak eta elikagai freskoak kanpo uzten dituen azpiko inflazioa berriz, inflazio orokorra baino nabarmen gutxiago handitu da. Nafarroan 2,7%-koa izan da urtearteko tasa, uztaileko berbera eta 3,3%-koa Euskadin 2,5%-en handiagoa. Oroar, Gipuzkoan garestitu dira gutxien prezioak abuztuan, 3,9% eta Bizkaian gehien, puntu bat gehiago, 4,9%.
1: Carlos Cuerpo, ekonomia ministroaren departamentuak lasaitasun mezua zabaldu nahi izan du gaurko izan ohar bidez, gogoratu du irailaren 30-era arte indarrean direla hidrokarburoen zergaren gaineko deskontuak, gasoilaren kasuan litroko 20 zentimoko beherapena eta gasolinaren kasuan 5 zentimokoa. Oharrak dio, gobernuak ez dituela familiak babesgabe utziko. Madrilo Jene Perez, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, iragarpen ofizialik ez da oraindik, baina gobernuko iturriek argi diote urritik aurrera ere ez dituztela familiak bakarrik utziko. Zentzu horretan, lasaitasun mezua Moncloatik, aurrikustekoa baita energia merkatuan tentsio eta ziurgabetasunak berdin jarraitzen badu, laguntza dekretu berri bat prestatuko dutela herritarrak laguntzeko. Hori da esaterako, Sumarreko gobernu bazkideek eskatu dutena. Berenika Barbero.
14: Urge volver a aprobar cuanto antes un escudo social que proteja a las familias y a las empresas y urge recuperar el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas.
13: Eta gogorrago hitz egin du berriz Vox alderdiak, talde ultra eskuindarrarentzat gobernuaren errua baita prezio igoera ere. Pepa Millán.
15: El gobierno ha convertido productos básicos en productos de lujo. Por culpa de este gobierno, poner un solo pie en la calle ya cuesta muchísimo más
13: dinero. Besteak beste erregaien beza murriztea eskatzen du Boxek, aldi baterako gaur egun indarrean dauden laguntza neurri nagusiak irailaren 30ean agortuko dira, dieselaren eta gasolinaren zerga murrizketak esaterako, garraiolari edo nekazarientzat litroko 20 sentimoko laguntza zuzena edo kaleratzen debekua enpresetan. Esandakoa, hala ere, prezio igoera ikusita, dekretu berri bat prestatzen hasi daiteke hilabete honetan bertan Espainiako gobernua.
1: Eskerrek asko Jane, argi dago Irango gerrak KPI-an izan duen eragina, ba Irango gerrari lotuta azkena da, Irango gobernuak Trump presidenteari eman dion erantzuna. Ez dela Iran negoziatzera eseriko, harik eta berak jarritako baldintzak betetzen diren arte. Azken orduotan tentsioak gora egin du Yemengo utien eta Saudi Arabiaren artean, eta azken herrialde honek Iranen aliatuei egin die airez eraso. Mikel Aiestaran EITB-ren berri emaleak ialde hurbilan.
16: Arratsaldeon, petrolioaren prezioak gora egiten jarraitzen du horniduraren inguruko kezka gero eta handiagoa delako. Hormuzen, gaur beste ontzi bati eraso diote, eta Yemenen, Iranen aliatu diren jutiek itsaso gorriko kostaldea kontrolatzen dute, eta Saudi Arabiako helburuak erasotzen jarraitzen dute batez ere petrolio instalazioak. Gau, gutxi ez, eta Hormuz saiesteko Saudi Arabiak duen ekialde mendebalde oleoduktuak itxita jarraitzen du. Riadek, berriz, jutien posizioak bombardatzen ditu etengabe Yemenen, eta erdian, zibilak daude. Nazio Batuen arabera iraiaren hasierati gutxinez 125.000 lagunek etxea utzi behar izan dute. Bien bitartean, Iranek dio egoera aldatu egin dela Hormuzen, eta ez duela Estatu Batuekin negoziatuko, bere eskakizunak bete arte.
1: Zuregana itzuli behar dugu Oiane, izan ere ministroen kontseiluak 13.000 milioi euro onartu ditu gaur 2027-2031 bitarte aireportuen araudia eta inbertsioak egiteko. Horietatik 369 milioi euro Euskadiko aireportuentzat dago bideratuta eta beste 29 milioi euro Nafarrorako, Oiane.
13: Bai, datozen 5 urteetarako aurrikuspen plana da, Espainiako gobernuak gaur onartu duena, bidaiari eta hegaldi aurrikuspen azkain, inbertsioak ere aurrikusten dituena. Zentzu horretan, Loiun, terminala bi aldeetara zabaltze aurrikusten du, Dora, hiru planak, fakturazio eta segurtasun gune handitu, eta pasarelak gehituz. 364 milioi euro inbertituko ditu horretarako aenak Loiun, 2031 bitarte. Araban, Forondan, 63 milioi eurokoa izango da inbertsioa, pista eta karga gunea berritzeko esaterako, eta Gipuzkoan Hondarribiko aireportuan berriz, pista eta harri lubeta hobetuko dira hegazkineratze gunearekin batera. 42 milioi euro izango dira guztira. Nafarroan noainen azkenik, ia 29 milioi euroko hobekuntzak aurrikusten ditu aenak, pista zabaldu edo Dorre eta Zoruaren segurtasuna hobetzeko. Jaurlaritzak martxoan adostu zuen Espainiako gobernuarekin aireportuen eskumena eskualdatzea, besteak beste Dora inbertsio plan hauetan euren ahotsa entzutea jasotzen zuen akordioak, bai Jaurlaritzak aurreztu baloraziorik egin nahi izan iragarpen honetaz. Ubarretxenak jakinerazi du hilabete bukaeran elkartuko dela aireportuen bi aldeko organoa, orduan ezagutuko dituela Jaurlaritzak xehetasun guztiak.
1: Ordubata eta amalau minutu dira, historian lehen aldiz espazioan armak dituztela aitortu dute Estatu Batuek. Armadaren barruan, aireko indarren burua denak egin ditu adirazpenak. Planetaren orbitan, defentsarako eta erasorako armak dituztela zehaztuta. Donald Trump presidenteak bere lehen agintaldian eratu zuen espazioko indar armatuen unitatea eta orain, esandakoa armak ere badituztela jakin ostean, lasterketa militarra espaziora ez eramateko eskatu dio Txinak Lander Izagirre arratsaldean.
17: Arratsaldean bai, Troy Menk Estatu Batuetako aireko indarren buruak egin duen aitorpena jauzi handia da orain arte publikoki ezagutzen zen espazioaren erabilera militarraren inguruan.
18: United States now has on orbit space control weapons.
17: Estatu Batuek espazioaren kontrolerako armak dituzte gure planetaren orbitan, mehatxuen aurrean, esan du, defentsan zein erasoan erabiltzeko. Ez da satelite batek orain arte ezagutzen genuen bezala, komunikazio edo inteligentzia arloko informazio militarra jakinaraztea, bertatik zuzenean eraso egiteko gaitasuna izatea baizik, satelite batek beste bat suntxitzea adibidez.
19: Because space is the world's newest warfighting domain.
17: Espazioa munduaren guduzelai berria zela adierazi zuen Trumpek 2019an espazioko indar armatuen unitatea sortu zuenean. Azken urteetan Txinak eta Errusiak egin omen dituzten proba militarrak salatu ditu Pentagonoak, baina espazioaren erabilera erabilera baketsua aldarrikatu du gaur Pekinek. Eta lasterketa militarra espaziora ez eramateko eskatu dio Washingtoni Txinako atzerri ministerioak.
1: Badimen artifizialaren leiari lotuta gaur zedarriak taldeak, Euskal Enpresako zein esparru akademikoko hainbat adituk osatzen duen taldeak esan du, Europak adimen artifizialaren lehen trena galdu ostean bigarrena robotikari aplikatutakoa ezin duela galdu. Dagoeneko industriak eraikuntzak edota zaintzaren alorrak zailtasunak baitituzte lanpostuak betetzeko eta gizartea zahartzen ari den honetan landunen kopurua ere geroz eta txikiagoa izango denez, robotika aurreratuaren aukera egokia litzateke Euskadirentzat Urtzi Gartzia.
20: Orobar ekonomiaren eta bereziki mundu mailako industriaren automatizazio aurreratuaren prozesuan Euskal Herriak ezin du adimen artifizialarekin gertatu legez robotikaren trena galdu eta Europak galduko balu ere euskal ekonomiaren talentu eta ezaugarri zehatzek makina erramintaren potentzialtasuna tarteko egoera privilegiatu batean jartzen gaituzte. Pilik altza da zedarriak forokoko kidea da.
4: Pentsa genezakela, gure apustu izan daitekela, robotak sortzea eta dioguna da hori elitzatekele izango, biderik hartazena. Bezik eta balio kate horretan nun egon daitezken gure gaitasunak. Automozia zalantzari gabe esparru, eraldaketa esparru argienetako bata.
20: Are gehiago, robotika aurreratuaren validazioan, zertifikazioan eta segurtasun irizpideen finkatze prozesuan Euskal Herriak Europako laborategi gisa funtzionatu dezakela uste du zedarriak. Eta horrek robotikara aplikatutako adimen artifizialari buruzko eztabaida etiko eta moralera garamatza. Izan ere bi eredu daude indarrean, diru egite helburu bakarra duen eredu estatu batuarra batetik eta estatuak datuak eta beraz pribatutasunaren erabateko kontrola izan arren, oinarri humanistagoa duen eredu txinatarra bestedik. Eta hor, Pedro Luis Uriarte zedarriakeko foro kontsultiboko kideak argidu, zein den balizko eredu europarrak jorratu beharko luken bidea.
21: Que no se oriente a la destrucción de empleo, a ganar dinero, sino
20: teknologia berri estadile enplegua suntxitzera bideratu soilik diru irabaztera, gizartearen garapen eta ongizatea bermatzera baizik, horregaitik, 9. txostenaren ikuspegia humanista da eta ez kapitalista, ala esan du, lehen tren edo eztabaida galduta, zedarriakek premiazkotzat jodu, gizartek euskal gizarteak robotika aurreratuaren eztabaidari lehen bailen eta beldurri gabeltzea.
1: Santurtzen udaltzengoak atxilotu ostean, erietxean hiltzen 29 urteko Ander Gazteren auzian, justizia Anderrentzat plataformak atxiloketa horren uneko beste bideo bat, bideo berria aurkeztu du gaur.
22: Plataformako kideek adierazi dute bideoak agerian uzten duela atxiloketa modu bortitzean egin zutela udaltzainek eta gaztea lurrean immobilizatuta zutenean erabili zutela agenteek deskarga elektrikoak aplikatzen dituen taser pistola. Erantzukizun politiko eta polizial guztiak argitu eta Ander Espainiar poliziaren biktima gisa aitortzeko eskatu dute.
1: Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, bizilagun batek Justizia Anderrentzat plataformari igorritako bideoa da eta ikusten denaren arabera hiru udaltzainek 29 urteko gaztea lurrean immobilizatzen dute, hanka eta gorputzen borretik helduta eta une batean agenteetako batek beste baten taser pistola hartu eta Ander gaztea sabelean jotzen du. Deskarga elektriko dira Justizia Anderrentzat plataformaren arabera laugarren agente bat ere iristen da, lurrean dagoen gaztearen hanken gainean kokatzen da, zapalduz, eta beste bi agente ere iristen dira. Eskuan duen makulu askatzeko esaten dio agente batek gazteari. Plataformak salatu du, bideoak argi uzten duela, agerraldi psikotikoak jota, udaltzain etxera laguntza eske joan zen gaztearen atxiloketa, modu bortitzean gertatu zela, Anderren eskuak lotuta, mugitu ezin da, aplikatu zituztela deskarga elektrikoak, eta nabarmendu dute, ia 40 graduko temperatura zegoela egun hartan, eta bi orduz, konortea galduta eguzkipean izan zutela gaztea. Handik bi egunera, ospitalean hil egin zen. Polizia indarkeriaren biktima gisa aitortzeko eskatu dute gaur Koldo Hernandez plataformako kidea.
5: Erantzukizun polizial politiko eta mediatikoak argitzea. Bestetik, Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Eta azkenik implikatutako poliziak berehala kargutik kentzea.
3: Larrialdi zerbitzuen txostenean, taserraren erabilera ez dela ageri ere salatu dute eta uste dute kontzienteki ezkutatu zutela informazioa. Urriaren irurako plataformak manifestazioa deitu du Santurtzin.
1: 2025 Euskadiko Fiskaltzaren txostenaren arabera, sexu askatasunen aurkako delituak eta ondasunen aurka kuak izan dira gehien hasi direnak 108tik gorako azkundea izan dute Euskal Autonomia Erkidegoan. Carmen Adán, Euskadiko Fiskal Nagusia, oso kezkatuta mintzatu da adin txikikoen artean geroz eta delitu larriagoak egiten dituztelako, bereziki sexu erasoek izan duten azkundearekin agertu da kezkatuta Euskadiko Fiskal Nagusia. Ainara Rubio Gasteiz, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon. Sentsibilizazio eta kontzientziazio kanpainek ez dutela batez ere gazteen artean esperotako emaitzari utzi, hori da Euskadiko Fiskaltzak 2025ari dagokion txostenean azaleratu duen hausnarketa. Sexu askatasunaren aurkako erasoek 108.4 egin dute gora, 2167 kasu izan dira guztira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta horietatik adin txikikoen artean 141 sexu eraso izan dira, oso gaztetatik teknologia berrietara duten sarbideak eta pornografiak bultzatuta. Carmen Adán, Euskadiko Fiskal Nagusia.
23: Que la pornografía en el ámbito de menores ha aumentado, que no son exactamente conscientes del alto contenido de violencia que esos archivos tienen.
6: Lapurretak eta ondasunen kontrako delituak ere maila beretsuan hasi ziren iaz 108.6, denera aurreko urtean baino 400 prozedura gehiago abiatu zituzten Euskadiko epaitegiek eta Fiskal Nagusiak justiziaren erantzun azkarragoa eta eraginkorragoa aldarrikatu du.
1: Estatus politiko berriaren inguruan EAJ, EH Bildu eta Alderdi Sozialistaren arteko negoziazioak bizirik dirauela eta hori bera albiste ona dela dio Eneko Andueza, PS Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak, baina gaur Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan ohartarazpena egin die beste bi alderdiei.
22: Otegik eta Estebanek negoziazioei buruz egin dituzten hainbat adierazpenen bitartez elkarri agindutako diskrezioa urratzen ari direla eta sozialistei pazientzia gortzen ari zaiela adierazi du Anduezak.
24: Otegi jaunari eta Esteban jaunari seriotasuna eskatzen diet. Guk inoiz ez degulako detailerik eman, uste degulako diskrezioan dagoela klabe osoa akordio hori posible egiteko, ba tekstu osoaren inguruan, azkenean pazientzia ere amaitzen da eta horrela segi eskero, ba agian uste dugu hori porretera eramango gaituela.
22: Gogora dezagun Otegik erabakitzeko eskubide mailakatuaren aukera jarri duela mai gainean berreki eta Estebanek erabakitzeko eskubidearen karpetaren negoziazioa itxitzat jo duela Anduezak dio hau ez dela bi alderdi abertzaleen arteko leia. Bestalde, eta enplegu publikoaren legeari lotuta EH Bildurekin akordio egiteagatik jeltzaleekiko desleialtasuna salatzearren Anduezak argi utzi du Eusko Alderdi Jeltzalearekin erakundeetan dituzten itunek egonkortasuna ematen dutela eta formulak funtzionatzen duela, baina jeltzalei galdetu beharko litzaiekela gurari bera ote duten.
1: Anduezaren esanetan lehendakariak bestalde autokritika egin beharko luke jeltzalen esku dauden sailetako kudeaketari buruz, bada ikamiketan ez dela sartuko eta lehendakariaren gidaritza goraipatu du Maria Ubarretxena bozeramailea gobernu bilera ostean.
25: Eta gu ez geha hortan sartuko. Gu gobernu talde bakarra gara,
2: gidari bat daukagu, gure lehendakaria, oso garbi dauka zein den berak Euskadirentzako daukan proiektua, eta herri honentzako daukan proiektua, eta bere lantalde guztia horretan ari gara lanean eta ez gara despistatuko.
1: Bide batez, Ubarretxeak jakinarazi du portuen transferentzia hitz egiteko Madrilen bihar duela bilera garraio ministerietzako ordezkariekin. Bilbon bestalde agurkutsu nabarmena izan da Bilboko hiriaren egoerari buruz eztabaidatzeko goizetik egiten ari diren ezoiko udal batzak Juan Maria Burto alkateren azkena. Orban batzurekin joango dela utziko duela alkatetza esan du, baina politika onak merezi duen ustearekin. Etxe bizitza eta segurtasuna finkatu ditu bestalde legealdi amaierarako lehentasunen artean. Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
7: Bai, arratsaldeon. Zintzotasunetik egindako politika erabilgarrian sinisten duela aitortuta, hiru legealditan bazkide izan duen Alderdi Sozialistarekin batera bilbotarren alde egindako lana aldarrikatu du Juan Mari Aburto alkateak azkena eta berezia izan duen hiriaren egoerari buruzko osoko bilkuran.
8: Gure zeregina da erabakitzea, lehenestea, egitea. Gobernu taldea osatzen dugun bi alderdiok horretan sinisten dugu eta horrela jarduten dugu. Bai asmatzen dugunean eta bai utz egiten dugunean.
7: Etxe bizitza, enplegua, segurtasuna edota gizarte ekintza lehentasunen artean kokatu ditu, era berean gainerako udal eta erakundeen inplikazioa eskatu du Bilbok berak bakarrik ezin duelako egoera zaurgarrian dauden pertsona guztiak hartatu.
8: Bete ditzagun guztio gure eskumenak eta gure gaitasunak. Ozen-ozen esaten dut. Desoreka bat gertatzen ari da gizarte zerbitzuen zorroaren ereduan. Bai, baliabidei dagokionez eta bai, arretari dagokionez.
7: Oposiziotik Bilborentzako akordio zabalak segurtasun plan integrala eta egoera zaurgarrian daudenentzako politika aldarrikatu dituzte Maria del Rio, Ester Martínez eta Ana Vinyals, EH Bildu, PP eta Elkarrekin taldeetako bozeramaleak urren ezurren.
9: Eta udal politikek fasismoa garatzeko duintasun arresi bat eraikitzen lagundu behar dute.
11: Creo que Bilbao les viene grande.
7: Bilboren arazoa pobreziaren eta basterketaren arriskutasa da. Udal hauteskundeen zain egon gabe urratsak eskatu dituzten.
1: Jonin Sauzti Donostiako alkateren iritziz berriz larria da pasaden astean Egia auzoan gertatu zena eta Gorrotoak Donostian ez duela lekurik berretsi du. Aire konprimituko karabina batekin tiroak jaso zituen migrantea udalaren zerbitzuen esku dagoela eta ertzantza eta udaltzainen ikerketaren zain dagoela udala azieldu du Gorrotoaren aurkako protokoloa martxan jarri aurretik Iratibarrena.
25: Bai, erasotua izan zen pertsona hiriko gizarte zerbitzuen sistemaren barruan zegoen aurrez gaueko zerbitzuen eta otordua programaren erabiltzailea da. Jonin Sausti alkateak azaldu duenez, jarraipena egin zaio azken egunetan botikak erosi eta logela jarrita. Gorroto diskurtsuen aurkako protokoloa martxan jartzeko, baina ikerketaren emaintzen zain daude.
26: Eta protokolo horren arabera guk informazio behar dugu tipifikatzeko ea eraso honen oinarrian badagoen motivazioa rasista edo ez. Horren baitan protokoloak bide bat edo beste hartzen du, baina guk oraindik ez daukagu informazio nahikoa hori horrela izan dela adierazteko. Guk gauzakarri esan behar ditugu, guk egilea zein izan den jakin behar dugu, hori aztertu eta horren arabera jakin ea motivaziorik egon den edo ez.
25: Erasoaren atzean arrazoi arrazista izan ala ez, larria da Insaustiren ustez gertatutakoa.
1: Nafarroako gobernuak bestalde gaur aurkeztu du datozen urteetan Eguesibarren garatuko duen hirigintza proiektu handia. Sarriguren herrian kokatuko da eta orotara 6.000 etxe bizitza eraikiko dituzte, horietatik 160-80 bitarte babes ofizialekoak. Aitor Perez, arratsaldean.
27: Arratsaldeon. Etxebizitzak dira bai udalaz gaindiko proiektu sektorial honen elementurik deigarrienak, baina proiektua zein handia den ulertzeko datuak badaude. Sarrigunera sartzeko 3 sarrera berri eraiki beharko dira, gainera 2 eskola, igerilekuak, kirol azpiegiturak eta besteak beste 3 parke egin beharko dituzte.
28: Que hay superficie más que suficiente.
27: Maria Txibite lehendakariak berak adierazi du 150 hektarearekin azpiegitura horiek guztiak eraikitzeko arazorik ez dela izango eta horrek Eguesibarko auzokidentzako zerbitzuak bermatuko dituela. Gaur egun Sarrigurenen 5.000 etxe bizitza eraikita daude, beraz gaur aurkeztutako proiektuak 6.000 proposatzen dituela. Kontuan izanda herria bikoiztea ekarriko luke. Momentuz legegintzaldi honetan udalaz gaindiko proiektu sektoriala behin-behinean onartzea dute helburu.
29: Pero puede ser que en 2 años, 3 años ya haya máquinas en el territorio.
27: Oskar Txibite lurralde kohesio kontseilariak azpimarratu du, gainera garrantzia eman dio bultzada publikoa izango duen proiektua dela eta horren isla 4500 etxe bizitza, babes ofizialeko 4500 etxe bizitza inguru eraikiko direla.
1: Amaitu aurretik, epaileak espetxera bidali du Getxon joan den asteburuan motozerra batekin gazte talde bati mehatxu egitea leporatuta atxilotutako gizonezkoa.
0: Joan den larun bat goizaldean, Algortan, eztabaida baten ondoren, motozerra martxan jarri eta hainbat gazteri segika ibili izana, egozten diote, behinbeinean espetxera bidele duten gizon honi, bide batez aurrekari polizialak ere badituen ari, atxilotu ondoren, Gurutzetako ospitalean hartatu zuten lesioen gatik eta atzo epailaren aurrean deklaratu ondoren, espetxera eraman dute epailaren aginduz.
1: Ba, honela iritsi garagu, arratsaldeko ordu bat aterdi. Etara.
10: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidezaren nagusian balda eragozpenik orduenetan Iratibarrena.
25: Istripua gertatu da duela minutu gutxi Donostian Amara auzoan Gipuzkoa 20 errepidean Bilborako noranzkoan autobus eta auto baten arteko ezbeharra izan da, zauriturik ez da izan, segurtasun saiak berri eman digunez, baina traba egiten dute bidean, horretaz gain, arreta baita ere Iruñaokan A1 errepidean Burgoserako noranzkoan, errilanak direla eta autoilarak sortu dira puntu horretan.
1: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
12: Datozen orduetan mendebal eta ipar mendebaldeko haizeak zakar joko du kostaldean eta barnealdera zabaltzen joango da. Hodeiak ugaritzen joango dira kostaldetik barnealdera arratsaldeak aurrera gina ala. Gauean zerua estalita geratuko da eta euritara joko du ipar isurialdean. Izan ere fronte bat gerturatzen ari da eta biharko eguraldi aldaketa ekarriko du.
10: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
13: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
14: Badakizu zer dioten, arraskatzen duenak aurkitu omen du.
15: Hori ez du inork esaten.
14: Ez du inork esaten, ontzeren arraskatu eta irabazi txartela arraskatu eta poza edo milioi bat eurorainoko sari aurkitzen duzun arte. Orduan, ziur hori esango duzula, ikusiko duzu. 50 zentimoren truke, ontzeren arraskatu eta irabazi txartelekin une bereziak eta milioi bat eurorainoko sariak aurkiditzakezu. Ontzeren arraskatu txartela, arraskatu unea.
16: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
17: Lanean, erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
18: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
17: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
18: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Kirol Legez.
1: Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
2: Maite Artola, berdin.
1: Kontxako banderaren ajearekin jarraituko dugu.
2: Bai, atzo horioko patroia.
1: Eta gaur arraun lan ugunakekoa.
2: Entrenatzaile izango du, Juan Mari Etxabe gurekin.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Juan Mari Etxeberekin hitz egin baino lehenago, beste gai batzuk landuko ditugu, aktualitateak agintzen baitu irratian, adibidez futbola, kaste barruko jardunaldia baitakagu, eta Alabes izanen da jokatzen lehena, Valentzia hartuko baitute Babazorrak Mendizorrotzan, Arratseko 8:00 Eibarrek garaipen bikaina lortu zuen Bart Zelta Fortunaren aurka, 8-4, eta bigarren jarraian sailkapenean. Zeraitik oso gertu Gasteizen ari gara, Saskibaloian, Euskal Kopako finala jokatuko da, Baskonia eta Bilbo Basketen artean, Arratseko 7:00 Gasteiztarrek larumatean ekingo diote demoraldiari Superkopan Juventuten aurkako finalerdiarekin. Zestan, erabaki dira, lehen lau finalistak, Nesketan, Elaia Gogenola eta Arai Lejardi. Izanen dira, finala jokatuko dutenak irailaren 28 eta mutiletan Xabi Barantika eta Tibolt Basque bigarren finalerdia urrengo astelenean jokatuko da. Eta esan dagoa Juan Mari Etxabe, Arraun Lagunak klubeko entrenatzailea esanen dugu gurean, ontziak kontxan eta denboraldi osoan eman duen erakustaldiaz analisi sosegatuagoa egiteko.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Kirol Legez saiora, futbolarekin hasi behar dugu, esan bezala aste tarteko jardunaldia jokatuko delako gaur eta bihar artean Euskal Taldei dagokionez behintzat Alabes izango da, jokatzen lehena, gaur iluntzean, Valentziaren aurka, Mendizorrotzan, Arratseko iluntzeko 8:00 eta bihar jokatuko dute Osasunak Atletico Madriden aurka Madrilen eta Atletikek Levanteren aurka Valentzian. Realak dagoeneko jokatu zuen partida honi dagokion dema Europa Ligeko neurketa daukalako ostegunean Bournemouth taldearen aurka. Babazorroen atariko alantzeragoaz partida hori kontatuko dizuen lankidearen ahotik, Adusarasua, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Andoni.
2: Razinen aurka galduta ere esango nuke Gasteiz eta Arabaldean ez daudela disgustora egin duten liga hasiera honekin eta Valentziari irabazita azkar aztuko dute Santanderren jasan zuten azken portori.
5: Ba, bai, zuk egia esan bezala, ba, zuk esan duzun moduan, aste, pasaden asteko porrotak min egin zuen, moduren batean bolada honori moztu egin zuelago, baina sailkapena reparatzen badugu, talde Babazorroa txapeldunen ligako postuetan da 10 punturekin, horregatik etxean sendo segitzea izango da gaur Kike Sánchez Flores patroiak hartu nahiko duen norabide, Alabesek Mendizorrotzan jokatu dituen hiru norgehiagokak, aurten irabazi egin ditu, Getafe, Villarreal eta Osasunaren aurka, baina gaurko neurketa prestatzeko komeriak izango zituen entrenatzaile madrildarra, komeriak diot, gaurkoan parean duela hainbat urtetik iparra erabat galduta duen Meriton eta Peter Limen Valentzia izango baita, pasaden astean Pizjuaren galdu ostean, Meritonek Ron Gurley kirol zuzendari eta Carlos Corberan entrenatzaileak kargu gabetu egin zituen, eta jada Braulio Vázquezen zuzendaritzapean gaur mendiko aulkian Oscar Sánchez arrobiko entrenatza ia xeriko da, duela 12 urte sartu zen Lin familia Urbisturiako hiriburuko taldean eta geroztik 5 presidente, 8 kirol zuzendari eta 13 entrenatzaile desberdin pasa dira. Interino moduan sartuko da Oscar Sánchez, ikusi beharko da nor izango den Valentziako etorkizunean, ba entrenatzaile hiru izen atera dira momentuz, hiruak oso ezaguna guretzat, bata Ernesto Valverde, bestean Jose Luis Mendilibar eta azkenerako hirugarrena badirudiena bera izango dena Basko Agirre, beraz, bueno, guk oso ondo ezagutzen ditugun hiru entrenatzaile. Dena dela, gaur Oscar Sánchez eseriko da, esan bezala arratsaldeko 8:00 aurrera, Mestallako taldeak bisita egingo dio Alabesi Mendizorrotzan.
2: Kike Sánchez Flores entrenatzaileak atzoko atarikoan esan zuen, txandakatzak egingo dituela, adur, partida pilaketen ostean, bizpairu gutxin ez bai esan zuen, ze aldaketa espero bat ditugu Alabesen ohiko 11akoan?
5: Bai, bueno, logikoa dirudi ez, kontuan izan da hiru neurketako astea dela hau, eta larun batean Arabarrean, denboraldiko bigarren Euskal Derbia jokatuko baitu talde Arabarrak San Mamesen. Horregatik, ba, Facundo Garcés, Mikel Rodríguez eta Mañasen baja kontuan izan da, gaukoa orain, aldaketa horiek ean non egingo dituen asmatzea da. Nik horrelako zerbait aurre ikusten dut, Andoni Sibera, ATP-an, atzeko lerroan beti bezala bos gizon, Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Valentini eta Jussi, hemen agian bi berritasun, ondoren zelai erdian Antonio Blanco, Ibáñez eta Aleña Denisen aurretik, eta aurrean Lucas Boye, eta gaurkoan bai, hasierako amaikakoan bueltan murtziarra Toni Martínez aurre ikusten dugu, beraz lau aldaketa izango lirateke, Valentini, Jussi, Aleña eta Toni Martínez horiek denak noski, Santanderren zelairatu zuen hasierako amaikakoarekin alderatuta. Labur bilduz, Urbix, zortzietan, Alaves, Valentzia hemen Euskadi Irratian.
2: Ados arazo, arratsaldeon eta kontakizun on.
5: Bai, gero arte.
2: Juana Larraga, arratsaldeon zuri ere.
4: Bai, gero arratsaldeon.
2: Entzun dugu, ze zenbaki eta ze krisi hotx, Valentzian egon daitezken krisi guztieta murgilduta dagoen hauetan, Juana, baina hobe perspektibarik ez galtzea eta liga bukaerari begira, akaso Alabesentzat aukari zuzena ezen daitekeela pentsatu eta haiek garaitzea, ez da?
4: Bai, nik usten dut hori alde batera utzi behar dela, ez? Gero zokerak utzi behar ezo krisialian daudela, ez? Partidon bat egin, partida irabazi, eta gero itse ingo dugu, ba, Valentziako krisialdia, eta bar, nolako gauzetaz, baina benetan lehenengo partida jogatu behar da, ez? Eta kontuan hartu behar da, ia da baita ere, Valentziak baja askorik indatorrela baita ere, kausa gozo kerdi joazte, eta hori aprobetxatu behar da. Golba bakarrik egin du bost partidutan, lau partido galdu inditu, bakarrik berrin dut, hori aprobetxatu behar da. Kainia Alaves oso ondo ikusten da, Osasunako egunean, etxean jokatu zen azkeneko partiduan, oso ondo ikusten, bost gole egin zituen, gauzak ondo, atea zitzaizkion, da kainia, maila honean jokatzen ari da, eta gaina Toni Martínez eta Boyek alkarrekin jokatzenean talde arriskutsu batentzako. Eta gaur Valentzia aurrean dagoela, irutzetu da aprobetxatu behar dela, ez? Bede egoera txar hori aprobetxatu behar da.
2: Joranek esaten denen ari da, selkapenean, laugarren da Alaves, 10 punturekin, beraz liga hasiera onona egin dute Arabarrek. Joana Larraiana, mila esker eta arratsaldeon zuri ere.
4: Bai, urte.
2: Osasunak eta Atletikek bihar jokatuko dute, Nafarrek Atletico Madrilen aurka, Madrilen eta Bizkaitarrek Levanteren aurka, Valentzian, Realak ustegunen jokatuko du, baina Europa Ligako lehen jardunaldia Ingalaterreko Bournemouth taldearen aurka. Bigarren mailan, Eibarrek atzo bigon lortutako garaipen bikaina ere gogoratu nahi genuke, Armaginek huts eta lau irabazi zutelako etxetekan kanpo, Fortuna Celta taldearen aurka, laugarren garaipena da jarraian Eibartarrentzat, Maguna Zelaia, Aduares eta Guruzeta izan ziren goleatzaileak, Guruzetak bi sartu zituen, Jokin Aranbarri entrenatzailea entzun behar dugu partidari buruz.
6: Partidu borobia, ez da? Nik uste, hasieratik oso ondo sartu gala beste behin partidura, aurkari zail bat gauke genuen aurrien, babeekin batipat ba, asko esigitze de, eta nik uste lehenengo zati hortan, taldiek oso lan hona indula, ez da? Oso altu dongea lapurtzen lehengo ordu erti hortan esango nuke, eta lapurtzen honi ba, vertikalak izieten eta mine iten ez da aurkari zei.
0: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
2: Saskibaloian, atejoka dauzkagu lehiak eta ofizialak, asteburuan ekingo dio Baskoniak, Superkoparekin, Badalonako Juventuten aurka hariko da larumatea, baina aurrez lagunarteko azken partida jokatuko du Bilbo Basketen aurka Euskal Kopako finala gaur arratsean, eta bi taldeak aztertu nahi genituzke Mikel Garita Onandia etxe honetako saskibaloi adituaren ahotik. Mikel, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, zen moduz.
2: Bueno, hementxe, ja preste lehiaketari ekitako. Ez dakit horre demoraldiko partitatik ondorio asko atera zalea zaren, Mikel, segurazki ez, baina Baskoniaren kasuan jokatu dituen hiru partidetatik bakarra irabazi du, eta Bilbo Basketek hirutik hiru zer ikusi duzu bi taldeetan, Mikel?
7: Bueno, egia esan aurre denboraldiko partidatan irakurketa larregi ez diratara behar, ez? Talde biak beraien prestakuntzarekin ari dira, beraien larne eskergak eta programazioa jarraitzen, eta azken baten beraien helburua behar bada Baskoniaren zako superkopara ondo iristea izan daiteke, eta garrantzitsuena talde bien zako ba, ACB ligara perfecto edo alik eta egoerarik onenean iristea izango da, ez? Talde biaia da bera, ba, nik uste oso momentu desberdinan iristen direla, ez? Mm-hmm. Alde batetik Bilbao Basketek pasadan urteko funtsezko jokalari gehienak mantendu ditu, eta horrek egonkortasuna ematen dio taldeari, egia da pantzarren falta igarri egingo dela urtean zehar seguru, eta hori aldatzeko Somoyi fitxatu dutela, eta nik uste beste alde batetik bai Nate Darlin eta Bautier jokalariak ikusteko gogoa badaukagula, ez? Nik uste maila badaukatela aurre denboraldian oso ondo jokatzen ari dira eta jokalari garrantzitsuak izan daitezkela ba Surne Bilbao Basketentzako. Ta beste alde batetik ba Baskoniarekin, Kosner Baskoniarekin ba den aldatzen da, ez? Apur bat urtero gertatzen zaien agertatu da berriz ere jokalari garrantzitsuenek alde egin dute pasan urtean egin zuten denboraldiaren ondorio, ba bai Trent Forrest, bai Lubabu Cabarrot eta behar bada diakite ba jokalari garrantzitsuek alde egin dute eta berriz ere ba taldea praktikamente zerotik eraikitzen aldi dira, ez? Orain fitxatu dute Alex Len, barneko jokoan esperientzia duten Kenneth Farid eta Alex Len fitxatzeko gaitasuna izan du, jokalari garrantzitsuak izango dira, eta behar bada kanpoko jokoan ba, jokalari barri asko, talentua dutena, fisikoa dutenak, baina ACB liga ezagutzen ez dutenak. Eta nik aipatuko nuke bukatzeko ba, Chris Duarteren sinaketa, ez? Chris Duarte badakigu maila handiko jokalaria dela, draftean lehenengo rondan aukeratutakoa, baina iaz oso esperientzia txarra izan zuen Unikajan, etzen ondo moldatu, istiluak ere izan ziren, eta atzeko atetik urten zen, oso jokalaria garrantzitsua izan daiteke, baina badauka ba, zalantza kutsu hori, bai. Ikusiko dugu nola erantzuten duten.
2: Badauka lanak albietik guzti hori kontrolatzeko. Ez da gauza aldatzen, Mikel, Bilbo Basketek gauzak hobeto edo txukunago egiten ditu, plantilla lehenago osatzen du, eta Baskonia beti azken ordura arte, ba, plantilla itxi ezinek, eta baldintza horietan galdetu nahi nizun. Gaurko Euskal Kopa horri begira, Bilbo Basket errodatuago, osatuago, eginago dagoelako favorito da, edo Baskoniari ikusi dizkigun partidak berriz ere ehun puntora jokatzen erritmo altu hortan daukan talentuarekin Baskonia jotzen duzu favoritotzat, Mikel.
7: Bueno, hor izango agakoa, ez? Erritmoa mantentzeko gaitasuna baldin baduten, ikuste Baskoniak aukerak izango ditula, baina bere sendotasuna eta egonkortasuna Bilbao Basketek jarriko du, ez? Egia da Bilbao Basketek taldea oso goiz osatu zula, beraientzako, ba, beraiek oso lan ona egiten dute urtean zehar, ba, nahi dituzten jokalaria kontrolatuta eta aurreratuta izateko, eta hor Rafa Poiok oso lan ona egin zuen, eta ba, Baskoniak alderantziz egiten du lan, ez? Itxaron egiten du, ba, talentu asko jokalariak behar bada uda hasieran diru asko eskatzen duten dituzten jokalariek ba, itxaron egiten dituzte eta ia udan zehar ba, purba pretentzio horrek bajatuzkero ba, sinatzeko aukera jorratzen du Baskoniak eta horregaitik askotan aurre denboral dira ba, purbat beranduxago iristen dira, ez? Baina nik uste sendotasun hori Surne Bilbao Baskete jarriko dula eta ikusi beharko dugu ia Baskoniak talentuarekin badaukan gaitasuna partida aurrera tara.
2: Zazpiretan, Mendizorrotzan, Euskal Kopako finala gaur, Mikel Garaita honendia, izango dugu, elkarren berri, urte osoan zehar, eskerrik asko analizi honengatikan, urren arte, Mikel.
7: Eskerrik asko, agur bai.
2: Zestan, lauko finaleko lehen finalerdia jokatuzen atzo, iluntzean, Carmelo Balda pilotalekoan, eta badakizkigu lehen lau finalisten izenak, emakumezkoetan, Elaia Gogenolak eta Arai Lejardik lortu dituzte lehen bitxartelak, Lur Lejardi eta Oaia Otaño aurkariak bisetetan menderatuta, 15 eta 11 eta 15 eta 7, Elaia eta Arai entzun behar ditugu finalerdiaz, bata bestearen atzetik.
8: Bai, lortu hau egiztan garaipena, baina uno ez dut uste gure partidik onena izenanik. Nien eguena ibili guztora, nerviosa, partidun ezin zartute. Eta, bueno, pezot obetu bikaule lana finalien.
9: Bai, bueno, hoxe, laiak izan da dena. Ez gai ibili guztora, bueno, aseramente nien eguena ibili guztora, baina gara ja partidun zartu ala, ba, dimento bixo pegoet, azte gazela jokatzen da, eurek. Ba, igual nerviosa dipini dit, eta txartotxoa.
2: Gizonezkoetan, Xabi Barandikak eta Tibolt Baskek lortu zituzten lehen bitxartelak, hauek ere, bisetetan menderatu zituzten Johan eta Mantzi aurkariak, baina emaitz ezberdinarekin, 15 eta 7 erronekoa eta 15 eta 11 bigarrena, Xabi Barandik entzun behar dugu, final erdiaz.
10: Bai, lehen zantean moduen, ja, final forra die, danak dauz topera, baina, bueno, nik ustot lortu dugula partidue gure zonaran txarbaten, eta azkenien, ba, bita huts gure txako.
2: Gernikarra, finalera begira dago. Dagoeneko.
10: Bai, bueno, esperientzize, nik uste dut demostre gula partiduan, eta batera jolastu gunatan, nik uste dut ondo konpontzen garela, beti izan dut. Ba bai, honi jo, partidu gatzen afalteako, finala, hau irabazitxe, bai, aurrengoa ez, ez dau premiz horik, asik segidun bigu lanien, eta aurrengoa.
11: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: ETB baten gau pasa saioak denboraldi berria estreinatzen du. Eta oinarri sendoari eusteko, euskal humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gau pasa, aste artetik ostegunera, gaueko 10ak laurden gutxiagotan ETB baten.
13: ETB honen ere eskuragarri.
14: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11tik 26ra. Aurreztu 15.900 eta 50 euroraino gama osoan. Eta ez ordaindu 2027ra arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.es-en. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun, Eibar eta Olaberria.
15: Kirol legez. Euskadi Irratia.
2: Kontxako estropada bukatu eta biegunera, Kantauri itxasoko aginte makila tinkoen eramanduen ontziko arduraduna entrenatzailea elkarrizketatu nahi izan dugu, analisi sosegatuago bat egiteko. Arraun lagunakiko Joamari Etxabe entrenatzailea daukagu telefonaren bestaldean. Joamari, arratsaldeon.
16: Bai, arratsaldeon.
2: Bueno, biegun pasaira Kontxako estropada bukatu zenetikan, Joamari, zer moduz joan dira biegun hauek, ospakizuna bukatu ziren, asunarketarek egin duzu, dena ondo joan da, zer egin duzu biegun hauetan, Joamari?
16: Bo, izpile bat egin, eta entrevista pile bat, eta, bueno, jendik egon, ez, donosialdiontan ospatu, eta erifarra gainean, eta lagunakin eta egon, eta, bueno, bakizu, zenian zorionet, eta, bueno, eskertu, eta... Eta disfrutatu, ez? Zintago urte guziko lan egin ondoren.
2: Ospakizunetan aritzeaz, inor ez da nekatzen, ez da, Joamari?
16: Ez, ni minipi ez, ez inor ez izauten ez. Gauza ondo di joanian, da gauza polita da, eta hori, azken disfrutatu mera egun doitaz. Eusek, tenbora da mezi gula pena, porque ez kizon tenbora din dugula, eta taldeak emezi gula, pues hori, deskanso hon batekin, eta udena asimilatu, eta ikuskoa zeroko.
2: Eta ze, unetan zaude oraintxe, Joamari, asizera pixka bat horrengo denboraldian behiratzen, orain dikan aste buruko aztertzen ari zana, denbora badago, zuentzat bukatu da denboraldia, ze uneretan zaudezu oraintxe, Joamari?
16: Pues hace, especialmente aquí, ¿eh? Ya azteko, bueno, neonek ezin guten honi zantzakat, dice, bueno, ya horrela, aquí, ¿eh? Bai, pues, ¿eh? Es, azkaren pixat den dena, ¿eh? Tataleare gusten de bai, que llena jarritxeko hilea kadala, eta, bueno, denak horra biz, ¿eh? Estaba esan de, bueno, las aitas un buñoz, de bi, de un pare bat, zan nion neburu hori, eta directiva eta arrola izan nion de un pare bat, berre unura, eta azkenetik aurra ziko inela, pues, bueno, pixat. Itse egiten eta forma maten, o kusko dugu, pixat hori ez. Arraza pixat hartu, disfrutatu, genien dena presak ezaten da. Momentuan inorra ez lezan nahi bai, oez, nekatu da gaude, buruz, metalki, fiziko kita dena, zordun, pixat arraza pixat ez du, berda, eta bueno, aten ditu gase gari presari, lagunarekin egon, eta hortik aurrazioa pensatzen, lasa jarri.
2: Beraz, konfirma dezakegu, Joamari, jarraituko duzula, beste urte bete, zure orain arteko jardunean.
16: Bai, euneko posibila hundia ditu, bai, zalek, euneko posibila hundia ditu lat, pino, bueno, bonde, jatuz, pixat izin berez, lasaitez unertu ere, pino, bueno, ordu gutxe barru, bai, zalek, bai.
2: Bueno, izan ere, zakit, hobetzeko margena hundirik badaukan taldeak, zu noski esango duzu, baietz, baina dendena irabazi duzu, Joamari, eta eroso, zakit, logikarik baute duen fitxaketaren bat, aldaketaren bat egiteak, taldea mantentzea kaso, zuk esan duzu, erronka izan diteke. Hobetzeko badaukazuela sentitzen duzu, Joamari, edo zakit logikarik baute duen fitxaketaren bat, aldaketaren bat egiteak, taldea mantentzea kaso, zuk esan duzu, erronka izan diteke. Hobetzeko badaukazuela sentitzen duzu.

0: Residioa zuten eta gutxia gore lan ondoren, minio, mm-hmm. bai estropadak aziratikan kontrolatu gaman txuzela, ez? Eta orduan horrek nahi gabe motivazioa galtzen jotezea, eta arroa galtzen jotezea, eta horrezin kiloa behi ez. Eta tensioa mantentzea kosta egiten da. Mm-hmm. Eta, bueno, aurte lortu dugu, minio, bueno, uzet, dazan urtea behiratzen, bueno, uzet, lau adaketa bat, oso ondo torko ziela, eta horrek eman goiela beste grina bat, puestua gortzeko, griño izortzeko entramentu da negotik azteko, eta hoi ondo torki zen.
1: Bai, ze garbi dago, pizkarra ez urra, sortzia marfijo iek, zure buran dauzkatzunak, horiek, sekulako, ba, indarra ematen dizutela, eta arraulagunak, ba, olatuaren, ba, aparrean mantendu, ez? Bizkarra zur hori oso sendoa, zuen kasuan, Jo Mari.
0: Ba, bizkarra zur fuertea, eta gente beha prez duzte, aldakera egiteko, beha beti duzte laguntzeko, berriak zetxon zartzen dira, hilabaten batzen barruan, ja duzte, pues, urte guzia beha kinongo zein bezala, lana handi egiten du talde horrek. Eta hor baduze batzu, bueno, piso handi dakatela talde barruan, eta niri asko laguntzen dutena. Zerantza jautela, pues, bai, nikoik beti morti itxut, eta gogu handi egiten du zebeak, ez, hor dut, bueno, horrek asko maten du, eta indarra horrek asko laguntzen du, eta ez abate, pues, bueno, ose importante, eh.
1: Niri personalke harritu nindun, pixka bat lehen jarrona dibukatuta esan zenuena, bat ematek arrokeri bezala hartuko zuen, beratze segundu lortuta egina daukago esan zenuen, baina biztan da zuk sekulako ezagutza daukazula, zoriontzerena, orkariena, eta ezin dela, arrokeria bat bezala hartu, bigarren txandan, bigarren estropadan, bigarren egunean, Jo Mari erakutsi zenutelako, oso nagusi zenutelako, eta estropada hasi eta berehala txikitu egin zenituzten aurkariak. Zu konfiantza handia zeneukan, eta bazenekien, bieratzi segundurekin, egina zeneukatela, nahizta, esan duena, akaso arrokeri puntu bat egin hartu zuten zenbaitzuk, ez?
0: Ba, eta nire hortako ba, ere nitsa guztu, ez? Azkego esapaitetan dekitak eta arroi behak izan dute. Arro nire gine dozu ondo, ahi, prezipita zehiola, gantzide puntua zegoen ozer, eta bon, nire bigaren zaula kamiluk egitea. Konfientza banak alako, ez eta beti ezaten nuen. Hamas, egin persoan dituen, ezin arroi posin nintu bat, ez? Garbiak, ez? Aldaketa politiko banakan, eta behi motivazio bilatu gara ginoen, eta aziratik izan ginoen, beti izan ginoen, bai, kultsoia dago, estropa aurra dihoan bezala, hortik tiratu gara dugu eta buru dago ikuizia oso ondo dago, minio karbienakan aziratik hasi gara gure ritmo jartzen, etortzen gurekin sufritzea, eta noiz batia ez dukuzen gure momentu, pues, aurra joteko. Eta nire zer lehen hori gandian, pues, bueno, goiara ikuizizura ez taldea gozi hoi, aziratik buru hartu, gure ritmo jarri eta gure lan egin, ez? Eta urte guzti egin dugun bezala, eta hor di, bueno, guztu oso guztu egin izan, pues, biharren bandera ondo idaztea, eta, bueno, gozatzen mena, ez, azkenian dena idaztea, pues, izuarri izan dute, eta lana ondo egin ez, eta, bueno, sensazio pikainak ingatu nizan.
1: Bos bandera azken sei urtetan, lau jarraian, azkeneko lauak, dinastia bat ereki duzu, erresuma bat, erregetza bat, oso sendoa, eta dinastia bukatutzat ematea ez da, erraz ikusten, Jo Mari, itzalia egin diezak ezuen aurkaririk ez delako somatzen inguruan, hori nola hartzen duzuzuk, talde honenaren entrenatzaileak, Jo Mari?
0: Ne bilatzen dut beti nire burua alde nagoena jartzea, ez? Eta hoi kirolen uste barrua du, merdula, kirolai bat ebali madu, eta beti ezate, azien gatu bali nintzake, erreferentia hartuko nena aurreku, ez? Eta ez da, nola gaien duleke horri, ez? Eta horri helduko nioke. Beti egoista puntu bat izan behar dugu, eta ez, dinastia nahu iruitzen. Ez egite izan egokiena, bineo, bueno, gauzak ondo egiten nahi gela, eta nire zegoen baloratu inberdela, ez. Eta talde honi jende asko, kritika eman zion, hasiera batian, kritika asko ukien nuen, borroka asko indute, eta nire zegoen dinastia hor, dinastia nahu izan, talde hon nahi dugu, ez, azken denden hartin, sendo jarri gela, eta klube zela, klubak salto bat amandu, eta gu gehiago ezifiten jogu, pues, gaietena doze, gehiago eta gehiago nahi dugu, eta hor dago nioster kirola dela, azken finean. Bai, kunde asko esateo aburritu dela, goera beti joazua, ja, iraziko zute, eta, bueno, nioster nire gustatu nau, kiroli hon bat da honian aurrian talde bat, o, pues hori gustatzen hau guzti, ez da denei gustatzen zaigu, azken finean, zik izbuan epazte duen zu, Pogatxar, joan da Vuelta Espainetik, lider espainola zen, eta audientzia jetxi ginda. Espetakulo horren zai ginen, ez? Hau aiatzen zen portu bat, eta dena zai gaude, noiz atakatuko, eta, bueno, ni uzet hor dela, kirola hori dela, eta, bueno, ni uzet momentu enten, hoi gozatu inberdula, eta ni uzet arro laguneko nesken, o bai eta hori jore, dinasti ere posible da zan berdina, ni uzet hor gozatu inberdela, eta kirola hori dena, eta arro laguneko gozatu zaiona, ikusten eta arrotasunez, eta zen, joa. Noski. Emilia, ez, emilia, pues, ole, ole, ola, beti erremoz.

0: talde bat daunean, berdin bere pesotik, biri ja, horre zegotia.
1: Galtzaile edo bigarren geratzen denak beti, edo zale eren batzuk, emozio eskatuko dutela, baina zuek lan egiten duzu irabazteko, eta irabazten bali moduzu, eta irabazten segitzen bali moduzu, horren kontra ezin dela ezer egin, onenak zaretelako, basan duzu bezala, Pogatxarren kasuan ere, horrela gertatzen delako, ba, Juan Mari Etxabe, mila eskere gude deia erantzutekatikan, gozatu igandeko lorpenarekin, eta, bueno, konfirmatzen denean, esango dugu, arraun lagunaken jarretuko zula besterte dute. Eskerrik asko, Juan Mari.
0: Bale, zure, mila esker,
1: urungo bat apuntetxo bat, gaiz aldatu horretik, Kike Manterola, Zumaiako entrenatzaile izateari utziko baitio, Kike Manterola, emakumezkoen kontxako bandera irabazi zuen lehen entrenatzaile euskalduna izan zen Zumaiarekin.
2: Kirol legez, Euskadi Irratia.
1: Txirrindularitzan, hainbat kontratu berritzei ditugu izpide, Gregor Mulbergerrek eta Felix Golek Decathlon taldea utzi dutelako, eta Lidl Trek taldearekin sinatu, bi urterako Mulbergerrek, Kirurako Golek, Barrein taldeak berletik, Ibon Ruiz, Arabarraren fitxaketa bai izatu zuen atzo, bi urterako, eta Lagor Alkutxak, Ane Santestebanen agurra konfirmatu zuen. Lehiak eta lehi dugu kinez esan, Taihu Leik itzuliko lagoran eta bakorritu dela goizean Txinan, eta Astana taldeko Mateo Malutxel italerra girazi du. Uziko rankinari herripatuz gero notizi txarrak Euskaltel Euskadiren zat, Linin taldeak gainditu egin baitu, hogeita mabigarren postuan da, eta Piknik taldeak gueltaren ondorean, Zuloa asko irekidu, berreundagoita mabos puntura dago garen Euskaltel Euskadi, topa hogeita marroretatik, ia ezinezkoa izanen da demoraldi bukaeran tarte horri guelta ematea. Eta azken minutu honetan, ohiko legez, albiste labur batzuk errepasatuko ditugu. Aurreneko eskaladan, Leo Zea, txiletarra inoizko eskalatzailerik gazteena bilakatu baita, 9+ zailtasuneko bide bat kateatzen, Hueskako Rodoiar eskolako aitzetan lortu du, no pain, no gain bidea kateatuta, Zeak 13 urte ditu, 1.47 altuera, duela bi urte 11 urterekin gainditu zuen 9 zailtasuneko bidea, pentsa nola dagoen eskaladan. Saskibaloian, Nikola Mirotic egalpibotak Valentziarekin firmatu du kontratua, hainbat zurmuruk ziotenez, Baskoniaren begiradapean zegoen Montenegroko jokalaria, baina azkenean Valentziarekin sinatu du urte baterako. Eta bidasoaren talazkena, klubak Europa Ligako partiak ikusteko abonuak eskuratzeko epea ireki baitu, lurraldea gara ekimenaren barruan, irailaren 20 birarte eskuratu alizango dira, eta 50 € gatik hiru partida ikusi alizango dira. Artalekun, gure aldetekan besterik ez, goratu arrasateko 7 saskioloia, 8 futbola, bihar artea jo.
2: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
3: Arratsaldeon deizuela, etengabeko prezio igoeraren aurrean Espainiako gobernuak ez ditu familiak babesi gabe utziko. Hala agindu du goizean Espainiako Ekonomia Ministerioak abuztuko KPI datuak ematearekin batera, nolanahi ere diru laguntza edo babes horren zehaztasun gehiago eman gabe. INE Estatistika Institutuaren arabera, abuztuan 4.3% garestitu dira prezioak bataz beste estatuan, bereziki gasolina eta gasoilaren igoeraren ondorioz. Antzera Ego Euskal Herrian, 4.4% igo da urte arteko KPI-a abuztuan. Hilabete bakar batean, uztailetik abuztura, bizimodua 0.75% garestitu da. Niko Cuenca ekonomilariarekin aztertuko ditugu berehala datuak eta galdetuko diogu etorkizuneko joeren inguruan ere. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustizak.
4: Santurtzin udaltzaingoak atxilotu berritan joan den ekainean hiltzen 29 urteko gaztearen auzian, Justizia Anderrentzat plataformak atxiloketaren uneko bideo berria erakutsi du gaur, honen arabera poliziaren bertsioak gezurtatzen duena, eta atxiloketa modu bortitzean eta taserra erabiliz egin zutela erakusten duena Koldo Hernández plataformako kidea.
5: Anderren atxiloketa modu bortitzean gertatu zen. Behin atxikituta, eskuak lotuta eta arabat immobilizatuta zegoela, udaltzaingo 6 agentek bortizki erasotzen jarraitzen zuten. Eta gainera, deskarga elektrikoak aplikatzen zizkioten taser baten bidez.
4: Europa Akademien Artifizialaren lehen trena galdu ostean bestalde, bigarren trena robotikari aplikatutako ezin duela galdu ohartarazi du gaur Zedarriak taldeak. Euskal Enpresako hainbat profesional eta adituk osatzen duten talde honek dio, industriak, eraikuntzak edo da zaintzaren alorrak jada zailtasunak dituzte dituztela lanpostuak betetzeko, eta hori dela eta aurrera begira robotika aurreratuaren adela aukera egokia lanpostu horiek betetzeko Euskal Herrian lurralde gaur egun dituen gaitasunak, talentu edota inbertsio maila ikusita pilik altzada zedarriak taldeko kidea.
6: Europa kolaborategi gisa ere funtzionatu dezakela Euskal Herriak validazioan, zertifikazioan eta segurtasun irizpideen finkatze prozesuan. Eta uste dugu, justu ere hori oso garrantzitsua izango dela, giltzarri izango dela.
4: Bide batez, China katzu adimen artifiziala gaur espazioko armak izan ditu izpide.
7: Zungo, iguan jentzi herping liun baikun, behu, baikun...
4: Eta eskatu di estatu batu egin Txinak ez dezatela lastergeta militarra espazioa eraman, hain zuzen ere armada estatu batu harrak bai estatu baitu, espazioaren kontrolerako armak dituztela planetaren orbitan defentsan ezezik, erasoan ere aritualizateko beharko balitz. Atzera lurrera etorrita Bilbon zintzotasunetik egindako politikaren aldarria egindu gaur Juan Mari Aburto alkateak hiriaren egoerari buruzko bere azken eztabaidan.
8: Konbentzituta nago politika erabilgarria dela. Beti ere zintxotasunetik eta dedikazioetik egiten bada. Bai asmatzen badu eta bai utz egiten badu. Gure zeregina da erabakitzea eta beti komunitate osoarentzat jarduteko sentimenduarekin.
4: Eta Nafarroan berriz albistea gaur Eguesibarrean, Sarrigurenen 6.000 etxebizitza eraikitzeko aukera ematen duen proiektu aurkeztu baitu Foru Gobernuak eremu berria beharko lituzkeen zerbitzu eta guzti.
9: Que hay superficie más que suficiente reservada para los servicios educativos.
4: Egin kontu, 17.000 biztanle ditu Sarrigurenek gaur egun eta proiektua osorik gauzatuko balitz horrek bikoiztu egingo luke biztanleko burua.
3: Errepidezaren nagusia nola dago ordunetan Iratibarrena?
10: Arreta Iruña Okana bat errepidean Burgoserako noranzkoan errilanak direla eta 2 kilometroko autoilarak sortu dira.
3: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
11: Datozen orduetan mendebal eta ipar mendebaldeko haizeak zakar joko du kostaldean eta barnealdera zabaltzen joango da. Hodeiak ugaritzen joango dira kostaldetik barnealdera arratsaldeak aurrera gina ala. Gauean zerua estalita geratuko da eta euritara joko du ipar isurialdean. Izan ere fronte bat gerturatzen ari da eta biharko eguraldi aldaketa ekarriko du.
3: Biharko eguraldi aldaketa aurretik gaurko eguraldi bikainarekin aurreratzen dizuegu. Albistegia Urbasa Hondia Parke Naturalean Urederraren iturburuan amaituko dugula.
4: Milioi erdi euroko inbertsio eginda, parajeaz modu seguruago eta irisgarriagoan gozatzeko modu egin baitute, erakundeek ziurtatu dute beti ere, magia galdu gabe egin dutela hori.
3: Eta gaurko sarrera gozatzeko ahots bat, ahots oso berezia. Zitalkeria puntu bat badariona eta grazia ikaragarria. Gure hemerotekan aurketu dugu Jaime Otamendi Klaska Otxikiri mundu honi buruz galdezka egindako elkarrezketaren pasarte hau.
12: Mundu aldatzeko sekreturi baldu, Klaska Otxikiri.
13: Mundu, egu atentzen zimate. Ba, pajea noiz izango deuta. Pajea bainez, bilon biziren arte. Zeba ata. Hainbeste tokion, mundu honen aseran. Esaten dituen noiten agegi bati bintzat. Eta horren gobian nahiak bate beste hiltzun. Eta non nahi zua, zehada. Undo arreglatu zaila da. Gizan itxarren are, hildakoan hona izaten da.
4: Eun urte dira gaur, Jose Miguel iztu eta Lazkao Txiki jaiozela, Lazkaon, arratsaldeko seietan dago aurrikusita, haren aldeko omenaldia, bere arrizko irudian, errekoen batera, gilek hartuko dute parte ekitaldian, tartean Lazkaoko bertsola eskolako ikasleek, loreskintza ere egingo diote Lazkao Txikiri, eta alkateak itzaldi ere egingo du, bertsolaritzaren bizitza ibilbidea, eta euskal kulturari egindako ekarpen azpimarratzen.
3: Eneritz Gorotxategi itza jola, saioko gidaria, Eneritz arratsaldeon. Zer esan liteke Lazkao Txikiri buruz?
14: Ba, gauza asko esan daitezke, baina laburrean Lazkaon Goierrin eta Euskal Herri osoan egintzela ezaguna Baline baserriko semea. Ura ezagutu zutenek nabarmendu izan dute bere umorea, zirtorako joera, begirada propioa, ahots auskorra, baina ideia bizikoa, genio edo geniala izaten ere asmatzen zuena. Askotan azpimarratzen zitzaion oholtzan mutiltza arrizaera umorerako, naiz eta bazuen gaitasuna gogoeta sakonagoak ere egiteko. Horren lekuko Leaburun 88an hil baino 5 urte lehenago nekazaritzaren inguruan kantatzeko eskatu eta bota zuen bigarren bersoa.
15: Zuke guzkixo maitzagarria, bat ere ez dezu kulpik

0: Gaur egun ere atera litekeen argazkia bide batez esan da.
1: Itza jolas berezi bat ere izango dugu Lazkao Txikiren inguruan.
0: Bai, guk ere artxiborako bidea hartu dugu eta saio monografiko osatuko dugu bere bersoekin.
1: Ordu biak eta zazpi minutu dira Xabi Iraola eta Leire Carrera teknikan eta errealizazioan.
2: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
1: Lehendakaritzan amaitu berria Imanol Pradales lehendakariak Confebask patronalarekin egindako bilera, Tamara Jaue presidentearekin egindako bilera eta bilera honekin emaliteke amaitutzat osteguneko osoko bilkuraren aurrean lehendakaritzak edo lehendakariak hobeto esanda alderdi politikoekin eta eragile sozialekin hasitako bilera erronda. Azken ordua lehendakaritzan Aixun Arozena arratsaldean.
3: Arratsaldeon bai ala da 12:30etarako iritsi da Tamara Jaue Confebask enpresarioen patronaleko presidentea lehendakaritzara eta duela minutu gutxi amaitu da bilera eta zer proposatu dio bertan lehendakariari bada bi kezka, bi proposamen plazaratu dizkio, bat industriari bultzada emateko alegia herri itun baten beharra orain baino lehen egintzen bezalaxe gobernuak, alderdi politikoek, enpresariok eta sindikatuek elkarrekin aritzeko industria babesteko bere esanetan ez dagoelako bermatuta Euskadin ongizate ekonomikoa. Tamara Jaue.
4: La necesidad de que la sociedad en su conjunto tomemos conciencia del momento presente y de lo que está y de lo que tenemos en juego, ¿no? La prosperidad económica y el bienestar social del que hoy disponemos en Euskadi no está garantizado.
3: Era berean bere kezka Confebaskek gaur azaldu dio lehendakariari demografiaren jaitsierarengatik enpresetan horrek eragin handia duelako esan duenez eta hemen sindikatuen aldarrikapen nagusia bilera erronda honetan izan baldin bada lehendakariak presioa egitea behartzeko Confebask lanbide arteko gutxieneko soldata negoziatzera bada ela eta lab sindikatuei gogorazi berri die Confebaskek legez ezin duela negoziatu hori. Confebaskeko presidenteak azaldu duenez eta UGT eta Comisiones Obreras sindikatuei berriz eskua luzatuta hitzarmen bakoitzean bai pres daudela hitz egiteko esan du, baina beste gai batzuk ere planteatzen badira mai gainean tartean asentismoa. Horrela, beraz, hemen bilera erronda amaituta, bilera erronda honek emandakoak osteguneko osoko bilkuran azalduko du lehendakariak berak legebiltzarrean ostegunean egingo da, politika orokorreko osoko bilkuran izango da. Maria Ubarretxena bozeramaldeak jakinarazi du hori.
5: Ba, ostegunean berak emango du, berak esango du, ba, bilera hauetatik zeintzuk diren bere hausnarketak eta hortaz ba, errespetuagatik ostegunen arte itxaingo dugu, lehendakariak berak esango duelako, bueno, ba, bileratan zer jorratu duten eta zeintzuk izan diren eskariak.
3: Bueno, ba, osteguneko osoko bilkura horretan lehendakariak zer esango zain, hemen amaitu da lehendakariak pasaden astean hasitako bilera erronda.
1: Eskerrik asko Aixun arratsaldeko ordubiek eta 10 minutu dira. Inflazio 104,4 izan da abuztuan Hego Euskal Herrian neurri handi batean errekaien garestitzaren ondorio. Urte arteko inflazio tasa uztailekoa baino 8-10 handiagoa izan da eta 2023ko otsailetik izandako altu
6: Espainiako estatistika erakundeak jakinarazi duenez, errekaiak 102% garestitu dira Nafarroan eta 119% Euskal Autonomia Erkidegoan, argindarre eta gasa berriz 115% Nafarroan eta ia 110% Euskadin. Elikagaiei dagokienez, iazko abuztuan baino 6,7% garestiago ordaindu ditugu EAEN eta 5,6% garestiago Foru Erkidegoan. Arrautza, fruta, barazkiak, lekaleak, arraia eta okela izan dira iaztik gehien garestitu dirian produktuetako batzuk, 7.7% arteko igoerekin. Uztailetik abuztura ordea, oroar zertxoa merkatu dira elikagaiak Hego Euskal Herrian. Energia produktuak eta elikagai freskoak kanpo uzten dituen azpiko inflazia berriz, inflazio orokorra baino nabarmen gutxiago handitu da. Nafarroan 2,7%-koa izan da urte arteko tasa, uztaileko berbera, eta 3,3%-koa, 2,10%-en handiagoa Euskadin. Oroar, Gipuzkoan garestitu dira gutxien prezioak abuztuan, 3,9% eta Bizkaian gehien Gipuzkoan baino puntu bat gehiago, 4,9%.
1: Niko Cuenca ekonomia aditua, arratsaldeon.
7: Arratsaldean, Maite.
1: Azteko desberdintasun horretaz galdera, zergatik igo da gehiago KPI-a Euskal Autonomia Erkidegoan Nafarroan baino?
7: Hori da, xe, aztertu beharko genukeen kontu bat. Azken batean, ekonomiaren, Nafarroko komunitatea eta Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia oso antzekoak dira, industria daukate pisos nabarmen abietan, baina badira nabarmendu beharreko detailetxo batzuk egite dutena, ez da? Berez, Nafarroko ekonomian elikagaien industriak pisu gehiago dauka, horrek erain beharko luke, zertxo bai gehiago igotzea eta ez darrola gertatu. Oso gatza saltzeaz, nundi dabiltzan inabardura horiek, baina oso antzera mugitu dira azken batean.
1: Oso antzera eta arazoa edo arrazoia hobeto esan da errekaien garestitzea nabarmena.
7: Bai, bueno, zuek emanda duzu datu ez da. Azpiko inflazioa eta inflazioa konparatzen baldin badugu oso nabarmena izan da alde hori ez da. Eta azken batean, elikagai freskoak eta erregaia daude, ezta? Elikagai freskoak beti aipatzen dituz, egia da momentu honetan, eta gero hitze ingo du hortaz, ezta? Erregaien afera dakagu hor, batez ere nazioarteko geopolitikan dagoen gatazkagatik, baina ez dugu aztu behar, aldaketa klimatikoak ere eragiten jarraitzen duela, ezta? Muturreko klimatologiak eragiten dau, batez ere freskoetan gaizitzea, horrek azaltzen dau alde hori inflazioa eta azpiko inflazioa artean, baina batez ere geopolitikaren ikuspegitik erregaiak, ezta? Dagoeneko ointxe begiatuta West Texas eta Brenteko kotizazioak ikusten dugu zelan petroleoaren bi adierazle hauek urtebetean 160-163 artean handitu direla, hori nabarmentzekoa eta arrazoia geopolitikoa da. Eta Iran eta Estatu Batuen arteko gatazka horreri, Hormuzko itsasartea korabildu duen edo blokeatu duen horreri, eragile berri bat egitu behar diogu, ez da? Yemenen, bueno, utien eragina daukagu, utien ekintzek egin duten izan da, ba, bueno, beste itsasarte bat, oso garrantzitsua den beste itsasarte bat, BAF Al-Mandaf itsasartea, hau da, itsaso gorriari sarbidea ematen diona, eta hortaz, Suezeko kanaleari sarbidea ematen diona, hori blokeatzea garri du, ezta? Azken batean, Saudi Arabiak bere petrolioa ateratzeko, Hormuztik ezin zuela ikusita, bueno, gasodukto baten bitartez erabiltzen zuen itsaso gorria dagoeneko ezin du eta hortik pasatzen ziren eguneko 4 milioi kupel. Beraz, pentsatzekoa da petrolioaren eta gasaren prezioak ere gorantza jarretuko duela eta ez dugu aztu ber gainera momentu honetan, bueno, uda pasata, udazkena atejoka daukagula eta apurka-apurka bueno, gasaren eskarian dituko dela. Beraz, esango nuke, perspektibak ez direla bereziki onak.
1: Prezioak merkatzeko joera edo zantzurik ez da bat ere ikusten, ez dakiguna da, noraino iritsi liteken igoera, ez da? Zenbat luzatu liteken denbora nau?
7: Bueno, beti jartzen dugu adibidez ala, gazak hartu duen, hartu zuen, goi mailako prezio hori, ez da? Momentu honetako kotizazioa brentaena, 106koa da, 100 goiko langa hori gainditu zuen, ikusteko dagoia, 100 goitik gora, gorantza jarrituko duena da, ez momentuz hurbiltzen ari da eta horregatik dinogu perspektiba honik ez duela ez dugu aztu behar gainera produzioaren urrenkera hortan gasa eta petrolioa batez ere gurea bezalako ekonomia batean, oso industria izatutaren ekonomia batean funtsezkoa dela. Besteak beste, Hormuztik ere pasatzen dira ba, ongarri kimikoak egiteko ezinbesteko osagaiak gazarekin lotutakoak, beraz, bai gaza bai erregaiek, ba, bueno, zendu errekontua da, momentuz ez gara goi maila hortara jo, heldu, ikusteko dago esan dakoa, ez da, ia superatuko duen.
1: Utsi dazu une batez Madrilera egiten, izan ere ministroen kontseiluan ez dakit iritsi diren kazetariak honi buruz galdetzera, baina gaur goizean ekonomia ministerioak dagoeneko jakinarazi du Oihane Perez ez dituela Espainiako familiak babesgabe utziko etengabeko prezioigoeraren aurrean. Zer diozu arratsaldean?
8: Arratsaldeon, ba oraintxe bertan amaitu berriak galdera guztiak hemen Moncloan ministro kontseiluan eta ez da inflazioari buruzko inolako galderarik izan, hala ere esandakoa ekonomia ministerioari kontsultatuta horixe izan da euren erantzuna, iragarpen ofizialik ez dagoen arren Moncloako iturriek argi diote urritik aurrera ere ez dituztela familiak bakarrik utziko, aurrikustekoa da beraz, energia merkatuan tentsio eta ziurgabetasunak berdin jarraitzen badu, eta itxura guztien arabera alaxi izango da, ba, laguntza dekretu berri bat prestatuko duela hilabete honetan bertan Espainiako gobernuak. Izan ere, gaur egun indarrean dauden laguntza neurri nagusiak hilabete honetan bertan agortuko dira, irailaren 30ean zehazki. Eta neurri horiek zeintzuk diren, dieselaren eta gasolinaren zerga murrizketak, gutxi gora bera 5 sentimoko beherapena ekartzen du horrek gasolina litroko eta 20 sentimokoa dieselean. Horrekin batera, garraiolari eta nekazariek erregai litroko 20 sentimoko laguntza zuzena jasotzen dute gaur egun, eta debekatuta daude kaleratzeak laguntza publikoak jaso dituzten enpresetan esandakoa irailaren 30ra arte. Sumarreko gobernu azkidek ez ezik Boxek ere eskatu dio gobernuari, familiak bazterrean ez uzteko, eta aipatu dugun hori prezio egoera altuaren aurrean, laguntzeko borondatearekin jarraitzen duela dio Moncloak, beraz, aurrikusi daiteke dekretu berri bat izan daitekela.
1: Zer dio zuen, barkatu Niko, iruditzen zaizu erregaien garestizari aurre egiteko gobernuak ezarretako dekretu hori, neurri hoiek, deskontu hoiek aurrera egingo dutela, luzatuko direla?
7: Dudik ez, baina esan erra dago, iraiako datu ezagutzen dugunean, hor aldaketa bat egongo da, ze erregai dagokionez, bazegoen muga moduko bat, segun eta prezioek zerako gorakada izaten zuten aplikatzeko deskontua gala ez. Eta iraian zekartatu da, gasolioa igozala, gasolina baino gehiago, eta iraian ari gara jasotzen gasolioaren prezioan deskontua, baina gasolinaren prezioan ez. Horre urrengo hilabeteko inflazioan ikusiko dugu. Berez, oianek esan bezala, urritik aurrera kentzekoa ziren, egoera ikusita, esango nuke mantenduko dituztela, besteak beste, jendeak kejaka dagoelako, dagoenako gaur entzun ditugu esaterako nekazariak eskatzen eurentzako neurre bereziak, azken batean gasolioa eta gasaren prezioan igoerak ere elikagaien prezioan egiten dirako. Orduan, hainbat tokitik neurriak eskatuta, dudik ez dakat, gainera, hauteskunde urtea izan da, ez dut uste bertan bera utzeko dituenik.
1: Eta badaude albo ondorio gehiago, ez da? Hitzarmen asko negoziatzeko daude enpresatan, sindikatuek soldata KPIaren pare igotzea eskatuko dute ziurrenik, bigarren bueltako inflazioa sor liteke?
7: Bueno, hori da, beti, egon den kezka hori, ez da? Bigarren bueltako, bigarren itzuliko inflazio hori da, azken batean, inflazioen egoerak soldate eragiten direan, ez da? Eta konbenioa badira, zuk esan bezala, aurten, edo ikastu urte honetan, hobeto esan da, berriztu beharreko hainbat konbenio, horrek azken batean, alde batetik, langileen erosahalmena bermatuko luke, baina gila da, bueno, inflazioan eragingo duela. Ez dugu aztu behar gainera, beste aldetik, Europa daukagula, Europako Banku Zentrala daukagula oso kezkatuta, dagoeneko puntuak aurreko astean igo zituen, litekena da, inflazio duatu hauek ikusita, berri igoko du dituela tasak, estatu batuetan, aste honetan, nokeres banabil, Erreserva Federalak bilera dauka, ia igotzen dituen ala ez, baina tasak igotzen baldin bera, eta litekena tasak igotzea, eta merkatu bekori aurreratzea, bueno, ikusiko dugu, jarraituko dugu ikusten, ba, hipotekak garestitzen jungo direla, egia da jende askok hipoteka finkoa duen bezeroen porzentaia handitu dela, eta jende askok ez dio bildurrik tasen egoerari, baina aldakorra dutenek bai, ez hori bakarrik, enpresek ere finantzazio kostuak handituko dituzte, baina baita ere administrazio publiko ere, ez da? Eta ja, azkenengo kutsu negatiboa emoteko, gaur ez nago bereziki baikor, Maite.
1: Esan behar dizu, kasik hemen utziko dugula elkarrizketa.
7: Ba, bakarrik jamarrua txikitxo bat. Itxaso gorria izten baldin bada, merkantzia guztiek Suezeko kanal hartu beharrean Afrika osoari buelta amarko liokete, eta horrek ekarriko du, dudik ez, ez dugu aztu behar itxaso gorritik munduko merkantziaren edo komertzioaren 12% pasatzen dela, garraio guzti hori hortik beharrean Afrika guztia inguratu behar baldin badu, honek ekarriko du garraio kostuen igoberak, ikusi genituen duela urte batzuk, eta honek ere are gehiago zeldu dezake. Esan bezala, gaur ez nator bereziki datu positiboak ematen.
1: Gaur biziri balego, ez da lazkao txikiri galdetzeko izango litzateke, nola ikusten duen. Mundua.
7: Dudik ez.
1: Niko Cuenca, ekonomilaria, eskerrik asko, aurrengora arte.
7: Ez horregatik gaio.
1: Ordubiak eta 21, Europak adimen artifizialaren lehen trena galdu ostean, bigarrena, robotika aurreratuari aplikatutakoa ezin duela galdu hartarazi du gaur Zedarriak taldeak.
9: Euskal Enpresako eta Esparru Akademikoko hainbat aditu osatzen duten talde honek dio industriak, eraikuntzak edota zaintzaren alorrak jada zailtasunak dituztela lanpostuak betetzeko, eta gizartea zahartzen ari den honetan landunen kopurua gero eta txikiagoa izango denez, talde honek uste du robotika aurreratuaren aukera egokia dela Euskal Herriarentzat abia da hundian azten ari den sektore ekonomiko erraldoi horretan posizionatzeko.
1: Hortze Gartzi, arratsaldean.
10: Arratsaldean. Arratsaldeon bete ba Europak robotikaren trena galduko balu ere Euskal Herriak ez du zertan bide bera jarraitu izan ere Euskal ekonomiaren ezaugarri zehatzek makina erramintaren potentzialtasuna tarteko egoera privilegiatu batean jartzen gaituztela uste du Pilikaltza da Zedarriak foroko kideak.
11: Pentsa genezakela gure apustu izan daitekela robotak sortzea eta dioguna da hori elitzatekele izango biderik hartazena. Baizik eta balio kate horretan nun egon daitezken gure gaitasunak. Automozia zalantzari gabe esparru eraldaketa esparru argienetako bata.
10: Are gehiago robotik aurreratuaren validazioan, zertifikazioan eta segurtasun irizpideen finkatze prozesuan Euskal Herriak Europako laborategi gisa funtzionatu dezakela uste du Zedarriak hori bai, ez du edozein ereduk balio dirua soilik helburu duen eredu estatuatuarraren aurrean hobetxinatarra lan zentroetan jada arauak ezarri dituelako esaterako adimen artifizialagatik. Lanpostua galdu dutenak ezin dira kaleratu, formazio eman behar zai balio erantxia ondiagoko lana egin dezaten. Pedro Lizurerte, Zedarriakeko foro kontsultiboko kideak argi du, zein den balizko eredu Europarrak jorratu beharko lukeen bidea.
12: Que no se oriente a la destrucción de empleo, a ganar
10: teknologia dinero, berri estabil enplegua suntzitzera bideratu soilik diru irabastera, gizartearen garapen eta ongizatea bermatzera baizi.
12: Y por eso la aproximación de este noveno informe es una aproximación.
10: Horregaitik, Zedarriaken txostenaren ikuspegia humanista eta ez kapitalista esan du Pedro Luis Uriartek. Lehen trena edo eztabaida galduta, Zedarriakek premiazkotzat jo du euskal gizarteak berehala eta beldurrik gabe heltzea robotik aurreratuaren eztabaidari.
1: Adimen artifizialaren inguruan bestalde Bill Gates, Microsoft enpresaren sortzailea izan da hitz egiten azkenetakoa.
9: Mundu mailako plana behar dela adierazi du Gatesek eta orain hartzen diren erabakiak etorkizunera begira kritikoak izango direla. Jack Clark, Anthropic enpresako sortzaileak berriz, adimen artifiziala deskonektatzeko mekanismoak proposatu ditu larrialdi kasuetan erabili ahal izateko. Baina Donald Trumpekin bateginez, beldur hauek gehiegizkoak direla ere adierazi du. Eztabaida hasi zenetik burtsan galera handiak izan dituen Nvidia enpresako burua hori.
1: New Yorken Jeraidia Zeite beren berri emalea Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon. Trump telefono zentzun dugu konferentzia baten erdian, oholtzan zegoen Nvidia enpresako buruari deitu dio eta honek deia bozgorailuan jarri du.
14: Robots will not be taken over, the AI will not be taken over the rest of the world.
13: Robotek ez dutela munduaren kontrola hartuko esan du eta konferentzian denak entzuten zeudela berretsi du, dena konspirazioa dela, mesede bakarrik txinari egiten diola.
14: The AI it's almost as conspiracy and the happiest group is China.
13: Nvidiako burua eta Trump bat datoz, arriskuen beldurrak gehiegizkoak direla, baina sektorean asko neurriak ari dira exigitzen. Anthropiken sortzaileetako batek proposatu du, enpresek sistemak itzaltzeko etengailu bat izatea, alegia, adimen artifiziala oso arriskutsua bilakatzen bada, deskonektatu ahal izateko. Dagoeneko sistema hori asko komendute, baina legez derrigortzea proposatu du. Halere, kongresuan legerik onartzeko denborarik ez dago orain, azaroko hauteskunde oster arte behintzat, ez da espero kongresukideek gaia sakon aztertzea.
2: Goizak gaur.
1: Arratsaldeko ordubiak eta 25 minutu atzera etxean, Belateko tunelen gainkostuen arira Nafarroan baita gobernuko kiden artean ere lehertu den eztabaidari jarraituz, Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak aurre harri eta zur mintzatu da Gerua Bairen azken erreakzio publikoarekin. Txibiteren esanetan atzo Gerua Bairen ordezkariekin izandako aurrez aurreko bileran ez baitzuten horrelakorik entzun. Hauteskunde aurreko kanpaina giroan kokatu du hortaz Txibitek Gerua Bairen erreakzioa Aitor Perez Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon ez ustean hartu ditu bai Maria Txibitek atzoko bilerari buruz bere gobernu bazkideak esandakoak.
16: Lo trasladó por Gerua Bai a la opinión pública nada tiene que ver con lo que trasladó en el interno de la reunión.
15: Bere hitzetan bileran Gerua Baik ez zuen adierazi ondoren edabideen aurrean azpimarratutako kezka gogoratu behar da bilerara sartzerakoan baino kezkatuagoa atera zirela esan zuela Pablo Azkona Gerua Baiko bozeramaileak. Txibitek hala ere hauteskunden testu inguruan kokatu ditu hitz horiek eta entzun Euskal Autonomi Erkidegora ere begiratu baitu.
16: También estamos viendo como el PNV en el País Vasco pues va despegándose un poco del Partido Socialista. Yo no sé si lo quiero entender en esa clave.
15: Bada hain zuzen ere gobernu bazkiden arteko ikamika horiek ze adierazgarriak diren azpimarratu nahi izan du Cristina Ibarrola UPNeko presidenteak eta bihar arratsaldean Txibitek Belateko gainkostuei buruzko azalpenak emateko parlamentuan egingo duen agerraldiaren atarian.
17: En esta adjudicación hay una responsabilidad política en mayúsculas que María Chivite, presidenta.
15: Justiziak ebatziko dituen erantzukizun ezaharako belateko esleipenean Chivitek erantzukizun politiko handia duela eta oraindik ere ez duela bere gain hartu esan du.
1: Gipuzkoan, Zaldibian eta Bizkaian, Arratian eta Ulestin hainbat guraso kexu dira eskola garraiori gabe utzi baitituzte hasi berri den ikasturtean. Iñaki Durezola, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, bai, Zaldibiarren kasuan atzo bertan oinez egin zuten Ordiziako Oianguren institutura arteko bidea.
19: Eskola garraioa! Eskubidea da!
18: Zaldibiako DBH-ko hirugarren eta laugarren mailako ikasleak daude doako eskola garraiori gabe. Izan ere eskolatik 3,8 kilometrora bizi dira eta ez Jaurlaritzak ezartzen duen gutxieneko 4 kilometroko distantziara. Protestan jarraituko dutela ziurtatu du Naiara Etxeberria, Zaldibiako Lardizabal ikastetxeko guraso elkarteko kideak.
20: Eta erabaki genuen alde batetik Arartekora joko genula, gero datorren asteako beste protesta ekitaldi bat antolatuko genula.
18: Aulestiko herri txikiak bizirik plataformak ere Arartekora joko du. Euren kasuan dozena bat ume gelditu dira taksi zerbitzori gabe distantziaren irizpideagatik. Eneri Itzelizburu plataformako kideak jakinarazi duenez, gurasoek seme-alabak autoz eraman beste irtenbiderik ez dute.
21: Badi baserri bidik, ez daukena espaloidik, argiztapenik bez, klar, ba, umin segurtasunen ez da bena bermatzen inundik inora bez.
18: Arratian gertatu dena da berrez, taksi zerbitzuaren orduez autobusak jarri dizkietela, baina ez direla ikasle denengana iristen. Informazio falta ere salatu du Olatz Artetxe Dimako eskolako gurasoak.
22: Ez dago antolaketarik, ez dago guinolako informaziorik, itxaroten egon behar autobusa agertuko dan edo ez, autobusa agertuko da, taksi agertuko dan, eta bueno, hau, desastre bata.
18: Protesta nola bideratu aztertzen ari dira.
1: Handako hitza betetzeragoaz eta albistegi hau ure derrara jo behar dugu gaurre, bueno, beti da plan ederra, Eliraso, Arratsaldeon.
23: Arratsaldeon bai, ba, Urbasaren magalean, turkesa koloreko putzuak eta urdiauzietako aparzuriak beti bezain eder, ikusi ditugu Maite, ingurua babesteko bisitak mugatu egin zituzten, egunean 500 pertsona sar daitezke, aurretik izen emanda, eta orain, irisgarritasuna eta segurtasuna hobetu egin dituzte, bidezidorrak eta behatokiak atonduz, akazia egurrez, paisaiaren magia errespetatuz, Mikel Sarobe Urbasa urederrako basozainak ala azaldu digu.
24: Akazia dago, erabat, babestu gabe, naturala da, ez dira zuzena baizik eta mantentu da egurraren forma, orduan segidan, sartu da bai kolorean eta bai ukimenata, pues, torrakemetan baten dio, atsegin punta handi bat.
23: Udaan atzerritarrak ibili dira erruz, gaur Bartzelonatik etorritako ama alabauekin egin dugu topo.
25: Cuando vine la otra vez había tantísima gente que yo creo que no apreciabas los pájaros, el ruido del agua, la tranquilidad, la paz, no la apreciabas, en cambio ahora...
26: Y la verdad es que es una pasada, es mucho mejor de lo que me esperaba, o sea, piel de punta.
23: Txoriak, urdiauziaren, hotxa, natura maite duenaren gozagarri dira, bai.
27: Bai, oso polita, bai, gustora gaude hemendik.
23: Nafarroko gobernuak 500.000 euroko inbertsioa egin du 6,2 kilometroko ibilbidean Jose Maria Ierdi ingurumen kontseilaria pozik emaitzarekin.
28: Nik uste dut oso importantea da departamentua egin dugu esfuerzoa, plataformak, bideak, kartelak eta disfrute edo bizitatzeko leku eder honetan eta baita ere ekosistemak mantentzeko.
23: Urbasa hasia da udazken kolorez jazten maite eta zuk esaidun bezala ba sasoi ezin hobea bertarako plana egiteko.
1: Esan dakoa, beti da plan ona urederraren iturburua bisitatzea, orain honetan esan dakoa, 1,000,000 euroko inbertsio eginda parajeaz modu seguruago eta irisgarrioan gozatzeko aukera izango da. Arratsaldeko ordu bitardiak jo berriak.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidean egoera zein da orduanetan Iratibarrena?
29: Bi arretagune nagusi lehena Deban AP8 autobidean Donostiarako noranzkoan istripua izan da kamioi eta auto baten artean ez beharra duela minutu gutxi gertatu da eta segurtasun sailak berri eman duenez zaurituak izan dira baina ez dute zehaztu zenbat zauritu diren ez beharrean esan bezala arreta beraz Deban AP8 autobidean Donostiarako noranzkoan beste arreta puntua aurrez ere korapildutako gunean Iruñaokan A1 errepide Burgoserako noranzkoan errilanak direla eta 2 kilometroko autoilarak daude puntu honetan.
1: Eta eguraldiari begira jarrita badator pixkanaka baldin bada ere aldaketa Euskal Meteoren pronostikoa.
0: Datozen orduetan mendebal eta ipar mendebaldeko haizeak zakar joko du kostaldean eta barnealdera zabaltzen joango da. Odeiak ugaritzen joango dira kostaldetik barnealdera arratsaldeak aurrera egin ahala. Gauean zerua estalita geratuko da eta euritara joko du ipar isurialdean. Izan ere fronte bat gerturatzen ari da eta biharko eguraldi aldaketa ekarriko du. Aste azkena bustitik joango da, euri egingo du batez ere ipar isurialdean eta egunaren lehen zatian zaparrada mardulagoak egin ditzak. Iparraldeko haizea bizibiliko da eta temperatura asko jaitsiko da, maksimoak 10 gradu inguru beherago geratuko dira barnealdeko toki askotan, 20 gradu ingurukoak izango dira.
3: Zure urrengo autokarabanarekin amesten?
4: Tolosa karabanetan dako zain.
3: Hemen da estokazoka, irailaren 19-tik 26-ra.
4: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
3: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
4: Zure unea da.
3: Karabanen estokazoka Tolosan, irailaren 19-tik 26-ra.
4: Informazio gehiago, gure webgunean eta sare sozialetan.
3: Irailaren 18an eta 19an Azpeitiko dendarien estokazoka. Maukarik onenak herriko 38 saltokiren eskutik. Arropa oinetakoak, osagarriak, dekorazioa, erosi bertako dendetan eta lagundu herria bizirik mantentzen. Badakizu, ostiral eta larunbat honetan Azpeitiko estokazoka. Eusko Jaurlaritzaren turismo, merkataritza eta kontsumo sailaren laguntzarekin.
2: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu, etxe sortu arratsalde.
1: Bai, eta zure, Maite.
0: Dantza vertikala. Dantza bai. Vertikalari buruzko topaketen atarian gaur.
1: Bai, dantza vertikala oso urte gutxi Maite izugarrizko zabalkundea lortu duen dantza mota da. Airean egiten dena, dantzariak lotuta daude eta zorua beraientzat pareta da. Horma, arnesen eta soken bidez lotuta, dantzariek koreografiak eta akrobazien pareko dantzak egiten dituzte. Eta astonetan, laugarren urtez, dantza vertikalari buruzko topaketa egingo dituzte, Bilbon, La Glo, dantza eta zirku konpainiak eta udala antolatuta. Gurekin berala antolatzaileak.
0: Eskerrik asko, Manu, gero arte.
1: Aio, maite, aio.

0: Sigurros. Islandiako musika taldea da, oso musika atmosfera edo giro berezia jartzen duena. Gaur Bilboko Euskalduna jaureien aritzeko dira, Sigurrosekoak, eta beraien musika berezia bada gaurko emanaldian are bereziagoa izango dena, izan ere ondoan izango dituzte Bilboko Orkestra Sinfonikoa eta Bilboko Koral Elkartea. Ere tokian tokiko orkestra sinfonikoak ondoan dituztela, nazioarteko bira egiten ari dira Sigurros taldekoak, Londresen izan dira, Erroman, Parisen, Bruselan, Mexikon, Vienan, eta gaur esan bezala Bilbon ariko dira, eta ondoan izango dituzte, berriro diogo, Bilboko Koral Elkartea eta Bilboko Orkestra Sinfonikoa. Orkestrako zuzendari nagusia da Iñigo Alberdi.
1: Oso musika harmonikoa da, esan honuke pixkat atmosferikoa moduen, ez? Oso akorde luzeak, musika aberatsa da, oso lasaixa moduan, oso onda berezia daka, eta hor gare, ba, bueno, Sigurrosen mundu horretan sartzen.
0: Sigurrosen munduan sartuko da publikoa, gaur arratsaldean Euskalduna jauregian, sarrera lortu dutenak behintzak. Musiketan barren ibiliko gara gaur kulturleioan eta bikote batek kantuan hasi den bikote berriak bere buru aurkeztu du.
2: Aldatzen dira garaiak, aldatzen bisaiak, aldatzera doaz beti bertxotako gaiak, ustuko dira.

0: Kantuan hasi den bikote berria Agustin Alkat eta Camila Zubeldiak osatua. Disko aurkeztu dute, Oroit Hilzia izenekoa. Estilo asko lantzen dituen diskoan, Alkatek eta Zubeldiak egin dutena da, popa, folka edo bluesa nahastu dituzte, eta badira modu akustikoan egindako bestiak eta badira formato elektronikoan egindakoak ere. Agustin Alkat eta Camila Zubeldia orain arte bakoitza bere gisa ibili da, eta orain elkarrekin bikote osatu dute. Bikoteak lagun askoren laguntza izan du diskoa grabatzeko entzun.
1: Kantuak zuzenean ba iratzen dira, luguntzen dira eta hor grabaketarako orduan ba dira kantu batzuk geldituko direnak urteetan zehar eta beraz merezi du pixka bat ba pixka bat lantzea eta zerbait bukatuagoa edo egitea azkenean ta bizen pixka helburua eta deitu ditugu ba lagunak Xabier Etxeberrian arirekin ari da eta hainbat taldetan Amaia Irriart txeloan abia taldean eta Julian Labat eta Jertzen da
0: Artu gogoan, Agustin Alkat eta Camila Zubeldia bikota berria. Eta atariko musikala gozatzeko doino gehiago ere bai, Arabako Aitzina Folk jaialdiak aurten proposatuko dizkigunak. Arabako Aitzina Folk jaialdian Nacho de Felipe eta Galiziako Nuar Nalubre izango ditugu aurtengo eskaitzan Gasteizen eta Araban, Amala urteko bidea egindu Aitzina Folk jaialdiak berez gaitz arraro baten ikerkuntzarako ataxia gaitzaren ikerkuntzarako dirua biltzeko sortu zuten Aitzina Folk eta ala jarraitzen du baina folk munduaren erakusleia ondia bihurtu da urtez urte. Horren adibide, azararen 8an Nacho de Felipek Europa jauregian eskainiko duen emanaldia eta azararen 28an 40 urteko ibilbidea duen Luar Nalubre talde galiziarrak Jesus Guridi konservatorioan eskainiko duena. Patxi Bilen antolaketa.
2: Oso posi gaude, hori edukitxeagatik Nacho de Felipen bere disko berria aurkezpena, ere Alos Kuartet edukitxea urtegian hori bazera hundia da Luar Nalubre ere, eske azkenean hori igual esan dizut, gero irrandako musika ere jende Gasteizko jendeari pilo bat gustatzen zaie
0: Arabako Aitzina Folk jaialdirako sarrerak salgai dituzue aitzinafolk.org atarian. Eta gaur lehen ordu batean eta ordu bietan gure lankidek albistegian egin duten gixan, ezin Lazkao Txiki Aztuaren jaiotzaren mendeurrenean 1926 urteko irailaren 15ean jaio zen Jose Miguel Iztu eta Lazkao Txiki bersolaria. 1983 urtean hiltzen 76 urte zituela. Bere jaiotzaren 100. Urteurrena eta Xabera Murizak berriki faktorian esan duen moduan 100 urte barru ere gogoratuko dute.
3: 100. Urtean memoria oroitzapena Lazkao Txiki gaur zer balio du. Eta orduan ba nek ba frogatu eta erakutsi nahi dut Lazkao Txikik 100. Ez ezik 200. Gehiago balioko duela.
0: Gaur arratsaldean Lazkaon bertan Lazkao Txiki 100 urte jaio zela ekitaldi berezia egingo dute. Lazkao Txiki bersolariaren begira da. Azpimarratu digu beste bersolari batek Iñaki Buruak.
4: Bazian begirada propioa, bazian umorea, bazian genioa, zitala ere bauan batzutan, baino denak zerbait eragiten zian.
0: Eta Lazkao Txikiren bersoek adinako estimazioa zuten bere txisteek eta ateraldiek, Iñaki Buruak gogandu aspaldiko gertaera bat, Ordiziako azokan entzun ondo, berak ikusitakoa.
4: Kusi Ordiziko azokan behin emakume baten aurra nehar baten zuela, Olano tabernan aurren, eta hartu zon beak besotan da, asto narrantza iten bezala, eta hola, belarrik moituko balitu bezala, zurren aurren jarrita, eta eukizon da. Ume hori, hipnotizatuta bezala, xirik, eta atzea bere amai ematen azizanen, nehar baten azizanen. Bai, kuriosoa izan zen, danak inazmatzen zuenik ez dut esango, baino, bai, oso.
0: Lazkao Txiki aurrak eta alduak denak harrapatu eta hipnotizatu edo liluratzen zituen bersolaria. Ea, guk ere harrapatzen zaituztegun,
5: pixka basikera.
6: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Biarritzen eta beste hainbat herritan maitaldia egiten ari dira dantza jaialdia. Euskal Herriko eta atzerriko dantza konpainien topaleku da maitaldia. Eta dantza adierazpen artistikoa da, baina mezuak transmititzeko tresna ere bada dantza. Esate baterako Atik konpainiakoek dantza baliatu dute frankismo betean dena debekatuta zegoen garaian euskal musika bultzatu zuen herri gogoa zigiluaren lana gogora ekartzeko. Aiart beho bidentzun.
1: Herri gogoa Donostian 60garren hamarkada amaieran martxan jarri zen disketxe horren inguruan egon zen mugimendu kultural guztioa, frankismo garaian arima hori nahi izan dugu ekarri eta ekartzen dugu garai hartan grabatu ziren hainbat eta hainbat musika doinu ipuien bidez eta ba bueno baita ere estetikoki, erre azaletan lan egiten zutenak eta izabat otsida bat basterretxe bat
0: edo basterretxea bat. Ati konpainia gaur izango da maitaldian arratsaldean Biarritzeko udal kasino antzokian eta gora ekarri duten herri gogoa zigiluarekin harremana izan zuenetako bat izan zen Lourdes.

0: Salto batean munduaren beste puntaragoaz, Los Angeles eragoaz, Los Angelesen bart banatu dira emisariak. Estatu batuetako telebista akademiaren sari nagusia, 78. edizionetan, Widows Bay telesaila izan da garaile, 14 garaikurrekin. Eta sari ugari irabazi dituzte alaber, The Pit eta Pluribus telesailek. Emmy sarietan gainera, Hacks telesaileko protagonistak, Jan Smartek, 5. urtez, jarraian lortu du, emakumezko aktore onenaren saria. Ainhoa Agirre.
1: You are going to be remembered for comedy. Because you're a comedian.
2: Sari horrekin marka guztiak hautsi ditu. Inork ez baitzuen orain arte telesail baten denboraldi bakoitzeko emisari bat lortu. 71 urte dituen Jean Smartek lekutxo bat izango du aurrerantzean telebista amerikarraren historian eta hori guztia Deborah Vance pertsonaiari zor dio.
1: And that will be my legacy.
2: Komedia ataleko gainerako sariak, gehiena beinipein, terrorea eta umorea nazten dituen alargunaren badia telesailak lortu ditu. Apple TV-ren telesail berriak 19 izendapen lortu zituen eta 14 sari lortu ditu. Horien artean, Matthew Rhys galestarrak irabazi duen gizonezko aktore onenaren saria.
3: What was that?
4: We said bad things happen here.
3: There is something about these seafaring towns. The superstitions.
2: Los Angelesen egin zen sari banaketa ekitaldian, bigarren aldiz irten berri zantzuen aktoreak estenatokira, ordu erdi lehenago, miniserie edo telesail labur bateko aktore onenaren emi eman baitzioten, The Beast in Me telesailean egindako lanagatik. Eta bi emi irabazi ditu baitere, The Pit telesaileko ekoizle eta aktore Noah Wyleck. Kaliforniarrak aktore onenaren saria ez ezik, drama telesail onenaren emia ere eskuratu baitu. Drama kategorian, emakumezko aktore onenaren saria Rhea Seehorn aktorearen zat izan da. Pluribus telesaiak eman dio azkenean, Better Call Saul telesaiak eman etzion emia. Eta urteko miniserie onenaren emia, DTF San Luis telesaiak irabazi du.
0: Hola, bari guztia! Emi, sari, ospetsuetan gertatu dena, gatozen berriz Euskal Herrira. 6 etenaldiaren ostean, bueltan da Iruñeko autoedizioaren punk jaialdia, punk. Ostiraletan larun batean, 50-tik gora artista, argitaletxe independente eta autoedizio ekimen elkartuko dira Iruñeko Ciudadelako armen aretoan. Jaialdiaren 5. edizioan, zirkuitu komertzeletatik kanpo dauden proiektuak eta sortzaileak ezagutaraztea, eta gazteentzako inspirazio iturri bihurtzea dute helburu. Euskadira eta Iruñean itziar, lumbreras.
5: Artefaktu grafikoak, fanzineak, posterrak, argitalpen independienteak eta autoeditatuak, argitaletxerik eta markarik gabe sortuak, denak elkartuko dituzte Iruñeko autoedizioaren punk jaialdian. Mikel Irure antolakuntzako kidea da.
6: Autoedizioa berez, argitaletxe ez, ofizial edo ondien bazterretan dagoen ez, beste publikazio mota bat da, pixkatu underground edo ez, eta gure nahia da, jende gaztea batez ere, gaztearen artean, bazartzea lako espiritu hori, bakoitzak lan propio egiteko, eta, bueno, ez fotokopia da bat esun batekin, ideiak eta artea zabaltzeko, aukera bat dagoela baita ere.
5: Aurkezpen eta estanez gain, hainbat gairi buruzko mai inguruak antolatu dituzte.
6: Euskal Herriko ilustratzaileekin, izan dugu Maite Mutu Herria eta Inez Alba adibidez. Eta beste izango da argitaletxe independenten ingurukoa, beste bat ilustrazioen ingurukoa.
5: Hildo beretik, ekintza sonoro eta performatiboak ere izango dira ikusgai, horietako bat da jaialdia itxiko duen partekatutako izerdia izeneko emanaldia.
6: Zango da pizkata, musika experimentazioa zarataren inguruko, ez? Alako performance edo kontzertu berezi bat.
5: Sorkuntza sustatu, ezagutzera eman, inspiratu, punk jaialdiaren 5. edizioaren helburuak izango dira.
6: Konbitea hori, pizkati, ideia berriak ikusteko eta gozatzeko patxa hartzea, eta liberan beste lekuetako edo beste artista batzuen artea, bueno, ikusteko eta hortaz ere ikasteko.
5: Itzordua, ostiral eta larun batean Iruñeko Ciudadelako armen aretoan.
0: Lehen dantza vertikala deituak horma bati lotuta airean egiten den dantza ikusgarriak indar handia hartu duela eta indar horren erakusgarri da dantza vertikalaren topaketa. La Glo, zirko eta dantza konpainiak antolatzen duena Bilboko udalaren laguntzarekin. Astanetan egingo dute topaketa, ostegunetik igandera. Unai Gorri, Unai, kaixo, arratsaldeon.
7: Kaixo, apa.
0: Antolatu zue topaketa, dantza vertikalarena, laugarren aldiz, hasi zinetenean, laugarren urtera iritsiko zinetenik. Pentsatzen altzen duten, Unai?
7: Ba, egia zan, ez dakit, beti hasten dituzu gauzak, eta ez dakizu funtzionatuko duten edo ez, eta
0: ba, bueno, funtzionatu du, ez?
7: Hori da, bai, bai. Alo tonto monto, ja, laugarren.
0: Tonto modorro, funtzionatu du, ez da?
7: Bai, bai.
0: Bueno, ekimena, laglo, zirko eta dantza konpainiak antolatzen du, nongo konpainiak elkartu ezarete, Unai?
7: Ba, bueno, laglo da, Bilboko konpainia, dantza vertikal konpainia bat, eta bada topaketa bat, no, zuzenduta profesional eta semiprofesionalei.
0: Aha.
7: Eta, bueno, egia zan, leku askotako konpainiak etortzen dira, bueno, konpainiak eta jendea, osa, dantzariak, eta, bueno, bai, hemengoak, kanpotarrak ere, badugu sortea, aurten baditugu bi ikuskizun, zirkualde jaialdiaren parte direnak, eta badugu ikuskizun bat hemengoa, lokala, Euskal Herrikoa, Maitane Sarralderena, artista algoltar bat, aterra deitzen den ikuskizuna aurkeztuko duena, eta badugu bebai ikuskizun internazional bat, Magali Langiot eta Roel Sever artistek egingo dutena, The Fall deitzen dena, eta hori ze.
0: Ikuskizun horiek aipatu dituzunak, imaginatzen dut mundu guztiak ikusteko modukoak izango direla, ez da publikoentzat zabalik edo zuentzat bakarrik, Unai?
7: Ba, topaketak baditu tailer batzuk itxiak direnak.
0: Bai.
7: Eta gero badaude beste gauza batzuk publikoarentzat zabalik daudenak, hitzaldiak eta ikuskizunak kasu honetan. Badira bi hitzaldi egongo dira, bat bideodantzari buruz eta beste bat dantza vertikal konpainien sarei buruz. Eta gero bi ikuskizun hauek. Orduan hori bai, hori publikoarentzat zabalik da.
0: Vale, ikuskizunak non eta noiz izango dira, Unai? Jendeak apunta dezan beraien agendan?
7: Ua, ba.
0: Ikusi gara bera.
7: Ba, egia esan, ez dakit.
0: Baina toki ez dakizu edo...
7: Bai, ba, ikuskizunak izango dira Elfango polikiroldegian.
0: Elfango, bale.
7: Eta gero informazio guztia dago zirkualde jaialdiaren web horrian, vale. Edo bestela laglozirko.com web horrian.
0: Baina, Elfango nori ziur.
7: Bai, Bilbon.
0: Bale. Esan duzu, dantza vertikalak, badirela dantzari profesionalak eta erdi profesionalak. Jende asko kateratzen du lanbidea edo ogibidea dantza vertikaletik edo...
7: Ba, asko
0: kestituzten. Ja.
7: Baina egia da, orain Euskal Herrian badagola, bueno, ba, batean Euskal Herria hasi da izaten erreferente edo, estatu mailan, ba, gaude hemen ja lau konpainia, dantza vertikal konpainia, eta ez da gutxi, ikusita asko ez garela, bueno, ba...
0: Bueno, eta dantza vertikala ikustera jendea ohitu da neurri batean, zeren dela urte batzuk ez ezaguna zen, disiplina hau, jendea ja ohitu da, edo oraindik ere harrigarri egiten zaio, hor nola egiten duzuen dantza paretari lotuta eta, bueno, pareta hartuta zoru gisa?
7: Ba, bueno, dago denetarik. Askok ja ezagutzen dute disiplina hau eta arte hau, eta, bueno, ezaguna egiten zaio, eta beste batzuei beti da berria eta... Eta nahiko impresionantea da, asko ez dutela koinoiz ikusi gorputz bat zintzilik, fatxada baten zintzilik.
0: Bueno, ez dakit baliatu nahi duzun entrevista zerbait esateko, zerbait aldarrikatzeko, zerbait eskatzeko, norbait eskerrak emateko?
7: Bueno, ba, hori, eskerrak Bilboko udalari, aurten, bueno, ba, jaialdia edo topaketa haue posible egiten lagundu diguna, eta animatzen zaituztet entzule guztiei, ba, etortzera, naiz eta hitzaldiak ere oso interesgarriak izango dira, naiz eta igual zuen bizitzan dantza vertikalak ez duen ez daukan erlaziorik, beti aberasgarria izan daiteke hitzaldi hauek entzutea.
0: Ba, inoiz ez dakizu, hitzaldi bat entzun eta gero ze pasako den, igual norbaitek entzungo du hitzaldi bat, eta esango du, ba, nik igual probatuko nuke dantza vertikala.
7: Hori da. Eta ematen duela zo zer nahiko zaila edo mundu guztiak ezin duena egin, baino ez da egia, beti probatu daiteke eta bueno, engantzatzen duela. Eta hori, nahi matzen zaitu guztioi, ba, bi ikuskizun hauek ikustera. Mm-hmm. Ba, ditugula, oza, dela kriston sortea Magali Langiot eta Roel Sever hemen eukitzea.
0: Zer dira, referentea dira hauek edo?
7: Dira, bai.
0: Bai, eh?
7: Maia internazionalean, ba, dira nahiko, bueno, ama eta aita ez, baina, bueno, garrantzitsuak dira.
0: Vale.
7: Eta hori ze.
0: Badantza vertikalaren topaketak Bilbon, ostegunetik igandera. Unai Gorri, eskarrik asko.
7: Garrantzitsuak dira.
0: Vale.
7: eta horixe.
0: Badantza vertikalaren topaketak Bilbon, ostegunetik igandera.

0: deia egiteko. 140 minutuko kontzertuan bat egingo dute biek Ata izeneko diskoa aurkezteko. 2023 urtean plazaratu zuen Sigur Rós talde islandiarrak diskoa eta urte hau aukeratu dute iriziri modu sinfonikoan aurkezteko. Goizalde Landabaso kronika.
1: Ez duen ez ezer kasualitateak sortzen, Sigur Rós taldearen musika egiteko erari ere ezin diezaiokegu kasualitaterik egotzi. Agian Islandiako izotzak edota isiltasunaren uluak dira, behar bada isolatze eta bakardadearen oihartzunak. Hortik, sor liteke Sigur Rós taldeak egiten duen musika atmosferikoa, Wikipediaren arabera, post-rock izeneko musika. Inigo Alberdi, Bilbao Orkestra Sinfonikoan, zuzendari nagusia da.
2: Nabari da, pixako partitura ikusten genduan, oso musika harmonikoa da, esango nuke pixat atmosferikoa moduan, ez? Oso akorde luzeak, musika aberatxa da, oso lasaixa moduan, oso onda berezia daka, eta hor gare, ba, bueno, Sigur Rósen mundu horretan sartzen.
1: Universo musikal erabatekoa du Sigur Rósek, troposferara zaramatzana, edo norberaren baitan dagoen uarte horretara. Zaila da azaltzen talde islandiarraren musikak eragiten duen unkidura. Eta noski, hori dena partituretara eraman behar da. Horretaz arduratu da Islandiak duen musika egilerik ezagunena, Maria Sigfúsdóttir.
2: Maria Sigfúsdóttir da, kompositore islandesen barruan, nazioarte mailan ezaguna. Eta Maria honek egiten ditu talde honen moldaketa orkestal guztiak. Egisa da, hori be, nabari dala gero, ba, arregluak, konponketak, orkestarako konponketak, indara dela, ba, orkestia oso ondo ezagutzen denean, esku batera itxik.
1: Joaterik ez baduzu, ez zaitez artegatu, Bilboko agaldu ezkero, bada beste itzordurik, 17an Lisboan izango dira, eta 21an Berlinen.

0: Ados gaur Bilbon. Bukatorretik folk pixka bat. Pixka bat edo asko, ze konzertu asko eskainiko ditu Aitzina folk jaialdiak. Gasteizen Aitzina folk jaialdiak aurtengo programazioa aurkeztu du, urriaren 17tik azararen 28ra folkaren eta sustraiko musikaren nazioarteko referenteak bilduko dira bertan, eta konzertu nagusien artean Nacho de Feliperen itzulera eta Luar na Lubre talde galiziarra izango dira. Gaitz zarraro baten ikerketarako sortu zen jaialdiak 14. edizioa du eta folk musikako erreferente pilakatu da. Sarrerak eta bonuak jadanik salgai dituzue, Eraritza Ulestea.
1: 10 kontzertu baino gehiago bilduko ditu aurtengo edizioak eta estatu mailako zein nazioarteko folk munduko izen handiak ekarriko ditu Gasteiz eta Arabako hainbat txokotara. Patxi Bilen Aitzina folkeko zuzendaria da.
2: Gasteizko musika, Irlandako musika, txikientzat ere bai, autxoentzat kontzertu bat daukagu, Galiziako folk elektroniko ere bai, bueno, propuesta pillo bat denetarako.
1: Aurtengo nabarmenduenen artean Nacho de Felipe eta Cuarteto Filiperenaren kontzertua azaroaren 8an eta Luar na Lubre talde galizarrarena azaroaren 28an. Gainera, kartela osatzen dutenen artean daude besteak beste Derbish, Maialde, Alos Cuartet edo Fias de Cassandra.

0: jaialdi solidarioa da Intzina Folk, ataxia telangiektasia gaixotasuna duten aurren guraso eta lagunek antolatu zuten lehen aldiz 2013an. Folkarekiko zuten zaletasunaz baliatu eta gaixotasuna ikusarazi eta dirua biltzeko helburuarekin. Patxi Bilenek eman ditu gaixotasunaren xehetasunak.
1: Ba, ataxia telangiektasia gaixotasun degeneratiboa da, batez ere desgaitasun handia eragiten du, immunoeskasia eta minbizia garatzeko posibilitatea ere bai. Amar urterekin gutxi gora bera behar dute aulki gurpilduna mugitzeko eta bar, eta pertsona bat edo zein gauza egiteko.
0: Urriaren 17tik azaroaren 29ra beraz, musika eta konpromisoa batuko ditu berrirore Aintzina Folken 14. Edizioak. Sarrerak eta bonuak jada salga.

kasualitatez edo oso kulturleio galiziarra. Galiziarekin oso lotua geratu zaigu, zaipatu ditugu Luarna Lumbre, Fillas de Cassandra eta bukatzeko Baiuka. Arrimatzen ari da Errenteriako Atlantikaldia jaialdia, ostegunetik igandera luzatuko dena eta Debaldeko makina bat ekitaldi dituena, Atlantikaldia Errenterian. Musika eskaintza zabala eta gainera tailerrak, kirolak, sorkuntza, poesia, bersolaritza eta abar oso oso luzea. Musika eskaintzari dagokionez, ostiralean Baiuka ariko da Errenteriako Atlantikaldian. Baiuka gure artean jende asko ezagutu du Izaroren Xorieria bestian parte hartu zuelako. Baiuka berez Alejandro Guillán Castaño da. Baiuka pop elektronikoa eta Galiziako musika tradizionala lantzen dituen artista. Errenteriako emanaldian Baiukarekin batera Oreka Teixa ariko da ostiralean.

0: Euri joateko gogoa sartu zaidala.
1: Ostiralean, errenterian.
0: Bale, bai, jazta, apuntatuta geratzen.
1: Aio!
2: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon guztioi, Estrasburgora iritsi da Europako Parlamentura Ceutako krisiaren eztabaida. Iaia Espainiako eztabaidaren erreplika argia. Europako kanpo mugak sendotzeko alegina egin du Magnus Brunner, Barnegaietarako komisarioak. Europako Alderdi Popularrak Sánchezen gobernuaren kudeaketa kritikatu du eta Sánchezen gobernuak onartutako ezoiko erregularizazioa salatu du. Alderdi Sozialistak berriz Espainiako gobernua igatzeko Ceuta erabiltzea leporatu dio. Aitor Zagarzazu, arratsaldeon kontaiguzu.
4: Arratsalden bai, esan dezakegu Espainiako politikagintza Estrasburgora iritsi dela gaur. Brunner komisarioaren hitzetan estres test bat izan zen ustelbukaeran gertatutakoa, baina ongi erantzun zitzaion krisiari, Espainiako eta Marokoko gobernuen elkarlanaren bidez. Irudiek ordea erakutsi dute migrazio irregularra kontrolatzeko eginalak indartu behar direla.
5: The events and the images from Ceuta show that we must double down on our efforts.
4: Itzultze gehiago eta kanpo mugen indartze agindu ditu Frontex agentzia indartxoago baten bidez. Europako PPek txalotu egindu hori, bihar von der Leyen presidentak egin ditzaken iragarpenen atariko eta aldi berean Sánchezen gobernuaren kontra agindu. Beranduekin eta Europako migrazio legeak aplikatzeko motel ibili izan aleporatu diote. Europako sozialistek gogor erantzun diote akusazioei. Hilabetez, Europako popularrek Ceuta erabili omen dute Espainiako gobernuaren kontra egiteko haien hitzetan. Eta elkartasuna eskatu dute beste estatu batzuek antzeko egoeretan jaso dutenaren antzera.
3: Ego Euskal Herrian KPI-ak azken hilabetean izan duen gorakada nabarmena da azken orduotako albiste nabarmena ekonomia lorrean. 104,4 garestitu da bizimodua abuztuan, bereziki gasolinaren eta gasoilaren prezio igoerak eraginda. Estatuko Estatistika Institutuak eman ditu datuak. KPI-a 104 diraigo da, EAN eta 4,3 Nafarroan. Gainera hilabete bakar batean, uztailetik abuztura bitartean, bizimodua 0,75 garestitu da eta garestitze honek erosketak egiterakoan poltsikoan eragingo digun zuloa zaratago egunerokoan nozitu ditzakegun beste ondorio negatibo ez mintzatu zaigu Niko Kuenka ekonomilaria goizak gaur.
6: Konbenioak badira aurten edo ikasturte honetan hobeto esanda berriztu beharreko hainbat konbenio horrek azken batean langileen erosahalmena bermatuko luke, baina gida da bueno inflazioa eragingo duela. Ez dugu astu behar gainera beste aldetik Europa daukagula, Europako Banku Zentrala daukagula oso kezkatuta, litekena da inflazio data hauek ikusita berri igoko dituela tasak, bueno, ikusiko dugu, jarraituko dugu ikusten, hipotekak garestitzen jungo direla. Ez hori bakarrik, enpresek ere finantzazio kostuak handituko dituzte, baina baita ere administrazio publiko ere, ez da?
3: Gaurko datu ekonomikoak kaleratu ostean, iragarpen ofizialik ez du egun Espainiako gobernuak oraindik, baina Moncloako iturriek argi diote urritik aurrera ere ez dituztela familiak bakarrik utziko. Aurre ikustekoa da beraz, energia merkatuan tentsio eta ziurgabetasunak berdin jarraitzen badu, laguntza dekretu berri bat prestatuko duela Espainiako gobernuak hilabetea amaitu aurretik. Izan ere, gaur egun indarrean dauden laguntza neurri nagusiak hilabete honetan bertan irailaren 30ean agortuko dira. Dieselaren eta gasolinaren zerga murrizketak dira, gutxi gora bera 5 zentimoko beherapena gasolina litroko eta 20koa dieselean. Horrekin batera, garraiolari edo nekazariek erregai litroko 20 zentimoko laguntza zuzena jasotzen dute edo debekatuta daude kaleratzeak laguntza publikoak jaso dituzten enpresetan. Zestoan udalak gogor gaitzetsi du herriko jaietan bertan pertsona batek jasandako jipoia. Oharrean udalbatzak dio aurreko astarte gauean jaso zela, festen azken egunean. Biktimak kolpe oso bortitzak jaso zituela eta ondorioz ezurra hautsita eta buruan zauriak zituela eraman behar izan zutela larri erietxera. Astebete pasata gaur egun Donostia Ospitaleko neurologia sailean ingresatuta legoke. Ezer kestuela horrelako ekintzarik justifikatzen salatu du Zestoako udalak eta erasoa banakako batiezezik herri osoari ere egindakoa badela. Santurtzin berri udaltzaingoak atxilotu berritan joan den ekainean hiltzen 29 urteko gaztearen auzian Justizia Anderrentzat plataformak atxiloketaren uneko bideo berria erakutsi du. Bere arabera poliziaren bertsioa gezurtatu eta atxiloketa modu bortitzean eta taserra erabiliz gauzatu baitzuten udaltzainek. Koldo Hernández, plataformako kidea.
7: Anderren atxiloketa modu bortitzean gertatu zen. Behin atxikituta, eskuak lotuta eta erabat immobilizatuta zegoela, udaltzaingo 6 agentek bortizki erasotzen jarraitzen zuten. Eta gainera, deskarga elektrikoak aplikatzen zizkioten taser baten bidez.
3: Galdakaon N-624an kamioi eta automaten arteko talka gertatu da, 2 kilometroko autoilada sortu da Bilborantz. AP8an Deban ere kamioi eta kotxe batek izan dute istripua eta hemen ere 2 kilometroko ilada sortu da Donostiarguntz. Bilbon berriz, Bizkaia 10ean Errekalde parean motor bat bidetik atera da eta Donostiarako bidean errei bat oztopatzen du. Arratsaldik aurrera mendebaldetik ekialdera zerua estaliz joango da, haizeak ipar mendebaldera egingo du eta euritara joko du Ilunabarrean. Bihar euria egingo du goizetik hasita eta temperatura nabarmen jeitsiko da, maksimoak 19 eta 22 gradu artean ibiliko dira. Besterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: Faktoriako elkarrizketak. Euskadi Irratian, Gaun eta beste audio plataformetan.
1: Kidetasun gehiago dituzte ezberdintasun baino, elkarrekin antzandiagoa dute beste donorekin baino, bi alabiek Givenchyaga familia izaten jarraitzen dute. Katarine Whitehorse kazetari britaniarrak horrela deskribatzen zuen Cristobal Balenciagaren eta Hubert de Givenchyren arteko harremana. Ezagutu bi sortzaileak batu zituen kidetasun estilistikoa, enpresa konplizitatea eta adiskidetasuna de Givenchyaga familia erakusketan. Otsailaren 22 arte Getariako Cristobal Balenciaga museoan.
2: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

Arratsaldeko hirurak eta zazpi minutu ja motorra martxan daukago oraindik ere ralentian esango dugu oraindik ere pop pop pop pop suabe suabe horrela ez dakit babak egosterakoan egitzutzen pu pu pu horretan daukagu baina norain azken berotu bat emango dugu eta lauretarako jarriko dugu hemen platera benetan prest eh? Ola Zabal jauna daukagu gaur ere sukaldari berarentzat arlo tekniko guztia guretzat algo aldin bada berak prestatutakoak dastatzea eta horien inguruan aurkezpenak egitea eta zure partetik ba iritzi ematea behar dugu zure iritzia eta hori ona helarazteko 688-666-000 688-666-000 Babarunak, eguraldi ez dakit nola daukagu baina bueno, oraindik ere ingo genuke aproba bat Erurak eta sortzi, abiatzera guaz hause da musikeroen ordua gukoni kantu kontari esaten diogu eta azkenean atzo arratsaldean lehertu da berria Oasis ingelesen mundu maizu

Oasis taldekoak hemen 1984ko Live Forever izaneko kantu handi honetan. Oasis taldeak 2025ean egin zuen itzulera bira hartan Europako kontinentea kanpoan utzi zuen, baina orain 27ko udaberri eta udakoan bisitatuko omen dute kontinente zahar hau. Atzo bertan egin dute iragarpena, dena emango dituzten kontzertu denak ez dira oraindik argitu, baina zati nagusia bai, 2018 kontzertu, 11 hiritan, 2018 11 hiritan. Eta 2018 horietan, bueno, zorionekoak dira hiri ingelesak, batez ere bertan arituko direlako. Eta beren hirian zer esanik ez, Manchester hirian, non ekainosoa, datorren urteko ekainosoa bertan emango dute. 11 kontzertu emango dituzte Manchester hirian, bertako estadioa leporaino betez. Baina horrez gain, Glasgow, Eskoziarra, Munich, Alemanian, Barcelona, Paris, Amsterdam, Roma, Boston, Las Vegas, Sleinkasel Irlandarra, eta nola ez Newark ingelesa ere bisitatuko dituzte. Barcelona esate baterako uztailaren 10 eta 11an. Barcelonan uztailaren 10 eta 11an arituko dira. Eta Parisen uztailaren 23 eta 24an. Hori guretzat gertuenekoak. Sarrera erosteko aurretik beren web atarien izena ematea ezinbestekoa da. Sarrera erosteko aurretik izena eman behar da. Eta izena emateko datorren ostegunera arte daukagu. Bueno, aste hontako ostegunera arte. Beraz, hori sin falta. Oasis taldekoak bira orduan Europan ere bai kasunetan eta gugandik gertuen Barcelona eta Parisen, ubi irlandarrak hemen. Eta ubirekin batera The Fox taldeko Shane McGowan ere bai.

laukoa batetik, hauekin batera, Shane McGowan ere bai, The Fox taldeko kantari eta lider ikonikoa Ubi taldekoekin batera, Irlanda zutan, The Fox taldeko Shane McGowanen ba, diskoa dator, eta bere lagunek egindako diskoa gainera, hortartean Bruce Springsteen bera, Glenn Hansard, Imelda May, Tom Waits, Johnny Depp, Hoosier, The Libertines, Primal Scream, Dropkick Murphys, estatu batuetako Boston iritik, Dropkick Murphys ere bai, Ubi, Kingfisher, eta horrelako zarrenda luzea gehiago ere badire eta hogeita piko okerrez baldima gaude. Omenaldi tributo diskoa da, azaroaren amairuan gainera, McGowan azaroan zendu zen, 2000 eta hogeita iruko azaroaren hogeita marrean, eta bueno, ba hori, egun batzu lehenago, omenaldia. Diskoaren izena, 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan diskoa. Eta horien artean, onako hau ere bai, ye, ye, ye, ye, ye. Bost aldiz esan aldut, ye bat, ye bi, ye iru, ye lau, ye bost. Hori da kantuaren izena, Shane McGowan, Ubi taldearekin bat eginda hemen. Eta Ubi laukotea zuzenean, lauro geiteruan Coloradoko Red Rockseko kontzertura jaso zuen disko horretan gainera. Hala ere, diskoertako kantu denak ez dira Red Rocksen han bertan grabatuak, eh? Hau esaterako, etzenan grabatu. New Year's Day izaneko klasiko hau, bira berean grabatu zen, baina kasunetan Alemanian. Eta gero sartu zuten Red Rockseko diskoan. Bideoan ez, bideoan autentikoa dator, baina kasunetan horrelako eraski bat orduan. Ubi taldekoak lauro geiteruan, hau da New Year's Day.

Hirurogei laukote irlandarrak kontzertu historiko bat eman zuen 1983an Word diskoaren aurkezpen biran non eta Coloradon Red Rocks delako anfiteatro erraldoi horretan. Bueno, euri egin zien, baina hala ere jo egin zuten. Eta gero kontzertu hortan gertatutakoa bi formatotan erakutsi zuten. Diskoan batetik eta bideoan ere bai. Bideoan datorrena han gertatutakoa da. Bideoa gainera sin falta ikusi beharreko horietako bada. Hori da hori egurra. Esan bezala, laurogeiteruan ubi Coloradon Red Rocksen. Bideoan sin falta ikusi behar da. Eta diskoan entzun liteke, baina diskoan datorrena ez da zehazki han gertatutakoa. Kantu batzu bai, Glory esate baterako han grabatutakoetako bada, baina gero beste batzuk bira bereko beste grabazio batzuetakoak. Eta horien artean onako New Year's Day. Bueno, ubi taldeak jarraitzen du, aurten udazkenean disko berria, eta horrekin sari potolo baten berri ere bai aste honetan bertan. Grammyak ematen dituen akademiaren eskutik Music Curse saria emango zaiolako ubi laukari datorren urtean. Hogeita zazpikoa ubirentzat izango da. Ubi urteko pertsonaia izendatu dute. Bai, urteko pertsona kasunetan. Bueno, normalean bati bakarrik ematen zaio, kasunetan talde batentza da, baina ubirentzat aurtengoa. Hogeita zazpiko otsailaren bostean Los Angeles irian jasoko dute Bono eta bere taldekoek sari hori eta benetan arro agertu dira. Music Curse urteko pertsona datorren urtean 2027an ubi laukoaren zat. Bosta markadetan mundu mailako arrazoi humanitarioekin zein gizarte justiziarekin izandako konpromiso nekaezinagatik emango saio taldeari saria. Denek ezin dute gauza bere esan.

0: Macklemore 2012an Can't Hold Us izeneko kantuaren eskutik gainera kasunetan bere piezarik sonatuenetako bat da, Thrift Shop eta Same Love-ekin batera bere kanturik ezagunenetako bat. Estatu batuetako rap munduko izarra delako Macklemore. Zuria kasunetan, baina izarra mundu horretan. 2012an lehertu zen arrakasta hori, batez ere The Haste izeneko diskoa argitara eman zuenean, bertan datoz bomba horiek denak. Eta hortik aurrera tipoa ez da geratu rap munduko izarra Macklemore. Hitzetan, eduki horietan dago bere indarra eta bere jarrera politiko eta sozialean ere bai. Eta hortik dator orain nobedadea, hortik dator berria, hortik dator albiste txarra. Eta Sheeran ingelesaren estatu batuetako biran parte hartzen ari zen Macklemore. Telonero lanak egiten ari zen, hori kontatu genuen joan den astean ere hemen kantu kontari saioan. Bueno, ba, kontzertu horietan Palestinaren aldeko aldarriak zabaldu ditu berak. Palestinaren aldeko aldarriak Free Palestine eta horrelako kontuak, horrelako deiadarraka. Horrek Amerikar sionismoa piztu egin du, presioa egin dute hauek, eta presio horien aurrean Ed Sheeran makurtu eginda, eta Macklemore biratik kanpo utzi du. Macklemore, orduan Ed Sheeranen biratik kanpo. Atzoko albistea da, esan bezala, albiste benetan eta hip hop salatzaile horretan Messie Le Creep nagusi, berarekin Pato eta Panda. Denak itxasontzi baten.
1: Arbasoen estatuak, estatuaik ez daukaten arbasoen seme alabak.

Kasiano eta guzti orduan Juancho Arakama edo Juancho Glaucoma Messier Lecrepen hitzak ez dire erasoak, zauriak sortzen dituzte. Egoneza ere sortzen du honek, baina tira horretara doa, salatzera doa, eta horrela ator bere kantu berria honen izena itxasontzi baten etorkinak eta ultraeskuina horren aurrean, gure erantzuna, ezta? Messier Lecrepen kantu berria kantu kontarin. Bueno, badakizu, aurten irailak aurtengo honetan lau igande ditu, eta igande bakoitzean abesti bat aurkeztuko du, eta horrela osatuko du, bere lan berria Kolaz Domingero con movidas del viernes izenekoa. Kolaz Dominguero con movidas del viernes. Esate baterako irailaren 6an Juan Moneo versus El Torta aurkeztu zuen bi kanturekin bat egin orduan eta Juan den igandean itxasontzi baten izeneko. Hemenduko berriz ere Messier Lecrepen berria. Berarekin batera Pato eta Panda. Lucy Dacus.

Arratsaldeko eta hogeita malau Euskadi Irratia kantu kontari musikeroak Laura Karteko berriz ere musikaren zat eta gaur ere hemen ari gara gaur ere irailaren 15 honetan eta Lucy Dacus kantautore Iparramerikaren konpainian gainera kasunetan Lucy Dacus kantari Iparramerikarra alboan dugula No thanks, I love you, goodbye kantu berria, bueno, a ber, berria ez da 10 urte ditu abestienek bere lehen bakarlana izan zen No Burden diskoaren garaikoa da baina orduan kanpoan utzi zen handik aurrera zenbait emanalditen jo omendu zuzenekoetan eta horretxegaitik jarraitzailerik sutsuenek ba benetan maite duten kantua da gainontzekoak ezagutu ere ez genuen egiten baina orain badator orain No Burden horrek 10 urte dituela eta berredizioa eta berredizio horretan abenduaren 4an argia ikusiko duen berredizio horretan gehigarriak ere bai eta gehigarrien artean abestia hau No thank you I love you goodbye izeneko abestia komatxo artean esango dugu kantu berria bueno kantu berria Nacho de Felipe esango lukuen bezala orain arte abesti abandonatua. Ala dio Nachoren disko berriak, abandonatuak, abandonatuak, Nacho de Felipe, gay, cuarteto, fil.

Hau ere bere garaian nonbait abandonatu izan zen, bere garaian albo batera utzitakoa Nacho de Felipe Koskorri garaien idatzitakoa bestia izan nahi nuke Arkaitz Estibellesen hitzak, bueno, ba, bersoak, kasu honetan musikatuz, izan nahi nuke kantu bilakatuta. Felipe bera, de Felipe bera, de Felipe seme ere bai, etonen korda laukotea kuarteto, Filiperena izanekoa. Horrela eginda, abandonatuak izaneko kantu bildumau, eta badokatarien Nacho berari egindako elkarrizketa topatuko duzu gaur bertan. Eta bilbotarrak ala dio, disko hau egin aurretik, lasai eta gustura bizizela. Duela 11 urte bukatu zen Oskorriren ibilbidea, proposamen desente izan duela urte hauetan, eta beti ezetz erantzun duela, baina aurten semeari ba horrelakorik ezin esan, eta azkenean abandonatuak hau dela emaitza. Hala ere kontuz, hau da emaitza, baina ez bakarra. Honen ondotik, maitasuna bestien disko bat ere etorriko omen da eta. Honelako kontuekin, gainera badakizu kontzertuak ere badatoz, eh? Urriaren 4 eta 5 non eta Arriagan arituko da eta Nacho de Felipe, Filiperena laukuak lagunduta.

0: Wow, ze ondo, etxekalte lauko bizkaitarra bermeotik roko soinuak Euskal Herri osora albuna ere osoa disko oso batekin datoz, azken aurrera kina, espaloietik izaneko abestia, etxekalte taldea, duela urte batzuk, etxekalte aurkezten genuen bakoitzen gainera, abi bikote gipuzkoarrere aurkezten genuen, bi taldeek alako lotura berezi bat zutelako, abestiak eta diskoak eta birak egin zituzten elkarrekin. Orain, gaur egun, bakoitza bere aldeti dabil eta etxekaltekoak onelako gauzak egiten ari dira gainera. Hauxe da espaloietik, espaloietik abestia. Ez da etxekaltek laister argitaratuko duen disko berri horretako lehen kantua, baina bai momentu honetan berriena. Espaloietik, kantu kontarin etxekalte.
1: Kantu kontari, arratsaldero Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laurak arte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: The Cars taldeko kantari nagusi, gitarristetako bat eta kantugilea izan zen. Gaurko egun ezendutako Rick Ocasek. Izan zen, eta oraindik ere da 2019an gaurko egun.

The Cars taldea 1968an lehen diskoa taldearen izen bereko albuma gainera The Cars disko ere 9 abesti eta horien artean Just Where I Need It ikeragarria edo My Best Friend's Girl izeneko bere bai nire lagunik onenaren neskalauno. Bufa zen olako bi bomba. The Cars boskotearen lehen disko honekin lehertu zen, bai hori esan dezakegu, hor lehertu zen estatu batuetako New Wave mugimendua. Talking Heads eta Blondie torrelakoak lehenagotik ari ziren, baina nahuenak bestakit batena punk zen, bestearena punk intelektual, New Wave alako nahasketa bat. Bueno, The Cars, Talking Heads, jose nolako talde txarra, baina beste hau ere bai, The Cars, bi kantari nagusi izan zituen, bat bajista, Benjamin Orr, eta gero bestea onako. Gainera Benjamin Orr kantatu zituen taldearen kanturik sonatuenak, batetik Just Where I Need It, eta Drive izeneko balada ere bai. Baina horren pare Rick Ocasekek utzitakoak. Ze boz zuen Rick Ocasekek, ze itxura, ze estetika, ze nolako jazkerak eta bestelakoak, eta gero bere musika gaitasuna, tipo erralduia. Taldean egin zuena bakarrik ez, bakarka egindako diskoak ere benetan azpimarratzekoak. 2019an zendu zen, gaurko egunez berak 75 urte zituenean. Bera zen, bera da, eta izango da Rick Ocasek. Eta aste honetan gehien jartzen ari garen kantua, Kings of Leon taldearen itzulera abestia, My Whole World, nire mundu.

Kantuaren izena My Whole World, nire mundu guztia, nire mundua bere osotasunean, ordua nire inguruko guztiak, hori da abestiaren izena, eta honelakoarekin zer eta disko berri ere bai, disko ere iragarrita geratu da. Bueno, diskoa argitaratzeko oraindik ere geratzen da denborarik, aurten azaroaren seian iritsiko delako Oh My Beloved izeneko kantu bilduma. Oh My Beloved, esan bezala diskoaren izena. Eta diskortatik lehen aurrerakina My Whole World. Hemen dituko berriz ere Follow Will Darrak, Follow Will Anaiak, eta lehen guzua Kings of Leon taldea musika egiten. Eta begira ze sarrera duen urrengo kantunek, zenolako klasikoa. Teklatu horrek historia egindu, eta gero David Gilmourek sartutako bi gitarra ezberdin horiek zer esanik ez. Pink Floyd laukoa da onako hau, 1975. Gaurko egunez, Wish You Were Here albuna. Gaurko egunez, Pink Floyd laukoa da onako hau, 1975. Gaurko egunez, Wish You Were Here albuna.

zenolako gitarra, hau lehen da bizikoa da, Leicester dator bigarrena, eta zenolako teklatuak. Hauxe da, Shine on You, Crazy Diamond, Pink Floyd taldearen, 9. albuna zabaltzen duen abestia. 13 minutu terdiko iraupena duen kantua, bai, kantua da, kantua da, kantatu ere kantatzen dute, erditik aurrera gutxi gora bera. Hala ere, abesti hau gogoratua da, bueno ba, honekin omendu zutelako aurretik taldeko kide izan zuten Syd Barrett jauna, sarrerako gitarra hauengatik eta teklatu honengatik ere bai. 75ean gaurko egunez ikusi zuen argia disko honek eta kantu honek. Handik 33 urtera gaurko egunez zendu zen Richard Wright. Gaurko egunez dena, eh? Hori bai, bitartean beste kantu hauek ere egin da. Floyd taldea, 87ean, Learning to Fly, abestiaren izena, egan ikasten. Kantu honetan, Richard Wright presente, ez da agian kredituetan agertuko, baina presente. Eta zer diren gauzak, abesti hau, 87ko irailaren 15ekoa da. Into the distance.

Pink Floyd taldekuak 1969an The Wall diskoa grabatzen ari zirenean erabat haserretu ziren beraien artean. Richard Wright taldetik bota egin zuten, berehalaxe joan zen taldetik, taldeko bajista eta taldeko buru lanak egiten zituen Roger Waters jauna ere. Baina bueno, gerora itzuli zen Richard Wright, Waters ez da inoiz itzuli. Richard Wright itzuli zen eta gero elkarrekin, naiz eta kredituetan agertzen ez den, abesti hau egin zuten 1977an eta gaurko egunez erakutsi gainera. Gaurko egunez, esan bezala, diskoa batetik 1975ean, Wish You Were Here, gaurko egunez onako kantu hau, eta gaurko egunez 2008an zendu zen Richard Wright. Eta gaurko egunez jaio zen beste emakumea. Gaur 70 urte bete dituen Maggie Reilly Anderea. Noski horietako batzuk Michael Filen alboan.

Και είναι Michael Filen disco eta bestietan kantari handia que ikusi ditugu. Benetan izen azpimarratuak, baina bat azpimarratzekotan onako emakumea. Maggie Reilly, 70 urte gaur, bera kantatu zuen hau, bera kabestu zuen ez dakit To France kantua, bera kabestu zuen Family Man, edo eta bera kabestu zuen nola ez Moonlight Shadow ere bai. Honekin gaurkoz despedida, 70 urte Maggie Reilly rentzat. Ondo izan behar arte zeuritxuran ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, etzi legebiltzarrean egingo den politika orokorreko osoko bilkura atarian Pradales lehendakariak bukatutzat eman du gaur azken egunotan alderdi politiko, sindikatu eta eragile ezberdinekin egindako bilera erronda. Confebask patronala izan da ajurianean lehendakariarekin esertzen azkena. Tamara Jaue idazkari nagusiak euskal industria ehunari bultzada emateko herri itun baten beharra helarazi dio. Bere esanetan, ez dagoelako bermatua ongizatea gaur egungo baldintzetan. Gobernua alderdi politikoak, enpresari eta sindikatuek elkarrekin jardutea alegia.
2: La prosperidad económica y el bienestar social del que hoy disponemos en Euskadi no está garantizado. Recordemos que es consecuencia de una apuesta colectiva que adoptamos como país en los años 80 y 90.
1: Era berean, demografia beheraka da, enpresetan epe ertain eta luzera eragingo dituen gabeziaz ere ohartarazi du Jaguek. Estatus politiko berriaren inguruan mintzatu da berriz Eneko Andueza, PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia, EAJ, EH Bildu eta PSEren arteko negoziazioak bizirik dirauela entzun ostean, hori albiste ona dela dio, baina gaur ohartarazpena ere egin die beste bi alderdiei. Arnaldo Otegik erabakitzeko eskubide mailakatuaren aukera jarri izan amai gainean, eta Aitor Estebanek erabakitzeko eskubidearen karpetaren negoziazioa itxitzat jotzea, bi adierazpen horiekin agindutako diskrezioa urratzen ari direla eta sozialistei pazientzia agortzen ari zaiela adierazi du Anduezak Radio Euskadin.
3: Otegi jaunari eta Esteban jaunari seriotasuna eskatzen diet. Inoiz ez degulako detailerik eman, uste degulako diskrezioan dagoela klabe osoa akordio hori posible egiteko, ba tekstu osoaren inguruan, azkenean pazientzia ere amaitzen da eta horrela segi eskero, ba agian uste dugu hori porretera eramango gaituela.
1: Askatasun sexualaren aurkako delituak eta ondarearen aurkakoak dira gehien hasi direnak Euskal Autonomia Erkidegoan, 108%-tik gora Euskadiko Fiskaltzaren iazko txostenak jaso duenez.
4: Nosotros constatamos que la pornografía en el ámbito de menores ha aumentado, que incluso hay autores menores de edad.
1: Carmen Adán, Euskadiko Fiskalburua kezkatuta agertu da adin txikikoek egindako delituen artean gora egindutelako sexu askatasunaren aurkako delitu larriek eta ohartarazi du pornografiaren kontsumoak izan dezakela zerikusirik joera gaizto honetan. Bestalde, Jon Insausti Donostiako alkatearentzat larria da pasaden astean Egia auzoan gertatutakoa eta Gorrotoak hirian lekurik ez duela berretsi du gaur. Aire konprimituko karabina batekin tiroak jaso zituen migrantea udalaren menpe dauden gaueko zerbitzuen eta otorduak programaren erabiltzailea da. Insausti alkateak azaldu duenez, jarraipena egin zaio azken egunetan botikak erosi eta logela jarrita. Gorroto diskurtsoen aurkako protokoloa martxan jartzeko baina ikerketaren emaitzen zain daude.
5: Eta protokolo horren arabera guk informazio behar dugu tipifikatzeko ea eraso honen oinarrian badagoen motivazioa arrazista edo ez. Horren baitan, protokoloak bide bat edo beste hartzen du, baina guk oraindik ez daukagu informazio nahikoa hori horrela izan dela adierazteko. Guk, gauzakarri, esan behar ditugu, guk egilea zein izan den jakin behar dugu, hori aztertu, eta horren arabera jakin ea motivaziorik egon den edo ez.
1: Errepidetan, N-624 errepidea Galdaka oparean itxita dago bi noranzkoetan, aurrez bertan kamioi batek eta auto batek izan duten istripuaren ondorioz, eta ertzaintza trafikoa desbideratzen ari da bertan. Arratsaldetik aurrera, mendebaldetik ekialdera zerua estaliz joango da, haizeak ipar mendebaldera egingo du eta euritara joko du Ilunabarrean, bihar euria egingo du goizetik hasita eta Kantauri isurialdean goizean batipat mardulak izan litezke zaparradak. Temperatura nabarmen jaitsiko da denean eta 19 eta 22 gradu artean ibiliko dira eguneko maksimoak bihar. Ba besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albiste atarian.

0: Imaginatu telesail baten gidoia zirriborratu duzula.
1: Mamitu dituzu tramak, pertsonaiak, eman diozu forma historioari, eta saldu diozu Hollywoodeko ekoiztetxe handi bati, eta ark tapa, erosi.
0: Eta denbora lerroan aurrera eginda, etxeko epelean ernamoindu zen telesail ark jaso ditu, Emmy sarietarako 24 izendapen.
1: Eta ezarri duzu marka historikoa.
0: Eta iritsi da sari banaketa, eta 24 izendapen horietatik, bitan baino ez zara garaile atera.
2: And the Emmy goes to Hannah and Binder Hatch.
0: Eta noski ireki dituzu uste baino champagne botila gutxiago edo gehiago batek daki eta biharamonean jasan beharko dituzu iruzkinak. Inoizko serierik izendatuena eta etxera bigaraikur.
1: Scroll.
3: I'm glad she's won and I'm glad she pushed through, but I'm also equally glad so we don't have to see footage like that again that the rules
0: munduko
3: have been.
0: Irox txapelketa Pekinen muturreko fitness indar eta resistentzia proban munduko txapeldun Joana Bietzik sorbaldan zama zuela pistan aurrera egiten eta mailetatik bera gorotza.
1: Leia betean, beherakoa izan arren ez du amore eman, eta eztabaida bizia eragindu. Gogor egin dute antolatzaileen kontra, horrelakoak baimentzeagatik, eta antolakuntzan arauak aldatuko dituela iragarri du.
0: Scroll.
1: Euskadi Irratiko Instagram kontuan, Faktoria magazinekoek Juan Andres Aristizabal, 85 urteko egurketari eta abeslari urdaindarrari, urdia indiarrari, egin dioten elkarrizketaren bideo hau.
4: Dukate ilusioa ia egun neta hilatzen eixen. Goizien argitu izpeoten ez ni azteko lanien. Goz aldu gio amaretan oiten du bokoren bajan. Litro erdi bat ezen ez zopakin. Txokolate pixkan bato, pastilan bato botatzen dut. Baza uten 85 tonelada zola inituen. Ta uten nebada zite ja 60 o 70.
0: Scroll.
5: Cosiddetto Medicane, Mediterranean Hurricane, sono uragani che si possono formare appunto anche nel nostro Mediterraneo, molto più piccoli come
1: Medicane alle torche. Ala jakinarazi digu Rai telebistaren kontuak, Sicilia, Malta eta Afrika iparraldean ezoiko fenomeno meteorologikoa, Medicaina edo Medicana, Mediterraneon urakana.
0: Eguzkina iturrioz Euskalmeteko meteorologoa Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Guri berria egin zaigu Medicane kontzeptua, ez dakigu nola oskatu behar dugun ere Medicane, baina iraganean gertatu omen dira. Berez zer da edo ze definizio du fenomeno meteorologiko honek?
6: Ba, berez oraindik terminoaren definizio ofizialik ez dago, Mediterraneoko zikloi bezala hartzen da, eta zikloi tropikal edo urakanen prozeso fisiko batzuk partekatzen ditu. Baina komunitate zientifikoak proposatu du, definizio bat. Eta hori da Medicana, eta Mediterraneo itsasoaren gainean garatzen den zikloi bat, mesoeskalakoa, hau da eskala ertainekoa, eta zikloi tropikal baten antzeko ezaugarriak dituena. Hau da, nukleo bero bat du, goi troposferara hedatzen dena, begi antzeko bat erdian, inguruan odeigune trinkoak dituena, espiral moduan nola kiribilduak, eta ia izeri gabeko erdigune bat, eta inguruan aize zakarra, hau da. Meteosaten irudi bat ikusiko bagendu, Medicana sortutakoan ba ikusiko genduke, ba bueno, urakan baten itxura antzekoa daukan zikloi bat. Mm-hmm.
1: Bueno, oso komentario individualista izanen da, baina gu nola ez gauden ez Maltan, ez Sicilian, ez Afrika iparraldean oraingoz lasai gaude, baina han dago iragarrita, ez da?
6: Hori da, bai, zikloi bat dago Mediterraneoan, eta, bueno, batzuk diote, hori, Medikan batean bihur daitekeela. Uh-huh. Azken finean, zikloi horiek, euri jasa handiak eragin ditzakete, haize oso zakarra, 120 kilometro hortu igorako haize boladekin, eta itxasoko egoerare asko zakartu hoi da, olatu handiak eragin ditzakete, eta orduan, adi-adi daude, ez, zikloi horrek nolako garapena izaten duen.
0: Eguzkina iturrioz Euskalmeteko meteorologoa, eskerrik asko.
6: Zuei, ondo izan, gero arte.
1: Egingo dugu scroll, azkenekoz.
0: Ea. Puf, Celine Dionen Parisko kontzertua.
1: Ai, kukia garritu behar dituzu, Mikel.
0: Igual kukia garritu behar dituzu, ez da itziar. Bueno, Euskadi Irratian bai pasa, eta kitxo, zazpiak bitarte, akabo eskrola.

0: Ibon Fernandez, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ez zuk zer eman duzu eskrolarekin?
1: Zer eman dudan?
0: Zer harreman duzu.
1: Zer harreman dudan. Harreman oso toksikoa esango nuke.
0: Da sanoa.
1: Gainera, eskrolatzeko aplikazio badaukat. Baterako, gauzaterako daukat bat, beste baterako bestea, eta niretzat eskrolaren basamortua, oiana, basoa, dena da TikTok.
0: Ja.
1: Demora galtu nahi dudanean, TikTokera jotzen dut, horazten naiz, raka, raka, raka eskrolatzen, baina aldiz, nahi badu lagun arteko kontuak eta jarraitu, Instagrama da nire lekua, eta hor, eskrolatzerako garaian selektibagoa naiz, horren ez diot inori...
0: Moko fina guazara...
1: Moko fina aukat Instagramen lagunekin, bai, bai.
0: Eta bestela TikToken esan dakoa, oianaren legea, esango dugu. Ibon, zuk zure saio berriari panorama izena jarri diozu, eta guk aste arteko tarte honi aldiz, diagonalean deitu diogu. Zer utzi zaizu?
1: Ba, gustoko dut, ze ni diagonalean gauza asko irakurtzekoa naiz. Naiz pertsona oso, ez dakit, ba, finkoa ez dakit ditza den, baina gauza batean zentratzeko gaitasuna duen pertsonaetakoa naiz. Orduan, gustoko dut, enteratzea gauza guztietaz, eta posible bada, zeharka, eta, bueno, azaletik batzutan beste batzutan sakonduta ere bai, baina orokorrean diagonalean mugitzen den pertsona ba naiz, eta horrek definitzen nau, beraz, izen aldetik eta gustoko dut eta zorionak.
0: Bai. Bat egin dugu,
1: bai,
0: beraz, ez? Bueno, hiru astean behin egongo zara gurekin, azken joeren berri emateko, eta hori iruditzen zaigu oso zaila dela, bai joeren erritmoa jarraitzea, eta erratian horren berri ematea, eta behar dugu, gidatuko gaituen norbait, eta pentsatu dugu, ba zuri emate ardura hori. Ondo?
1: Zora barri.
0: Zuri koste egiten zaizu, azkenean, erabat, joeri txatxita egote hori, edo joeren erritmoa jarraitze hori?
1: Kontua da, bueno, eskrolatzearen ondorioz nire algoritmoak oso ondo daki zer dudan gustoko eta nire aisialdian ikusten dudan hori azken batean da gero lanean egiten dudana hori, gutxik esan dezakete, ez da? Zure aisian daukazun hori dena lanean islatu dezakezula eta nik aukera hori daukat, gustoko duen hori guztia egiten dudat aisian gero ekartzen dut lanera eta hori taularatzen dut gaztean, hemen Euskadi Irratian baita ere, beraz, ez da esfortzu handia niretzat, ze hortxe daukat beti begien parean eta oso erraztu patze ditut zuek kontatzeko moduko gauzak.
0: Edo zen kasutan gero eta efimeroagoak dira, joerak.
1: Dudari gabe. Horan esan kontatu dezakeguna, igual biharko, ja, zarxamarra dago. Egia esan ikalbista autopatu nuen aurreko astean. Eta zuen lankide bati bidali nion aurreko astean. Orduan ez dakit ja, askorentzat albista uzarra izango den astunetarako. Zalantza hori daukat. Eta beti da baita ere, segunda norken zuten duen. Irrati hau edo tarte hau. Igual bat batek esango du, ba, txiki berandu zatoz. Eta ez batek esango, ua, hau nobedadea.
0: Beste lankide hori zerten, Xabi Larrazabal?
1: Bai.
0: Xabi, hola.
2: Arratsalde honek.
0: Zer diozu?
2: Ibon, bilatu beharko dituzu gaiak orduan, aste arte eguerdietan.
1: Ez daukat denbora, Xabi, horretarako.
2: Ez daukat denborari.
1: Ez.
2: Bueno, erosle filtroa zaritu behar zara gaur, hau zer da?
1: Ba, erosle filtroa da, denda batzuk jarri duten dinamika bat edo norri sartzen ez usteko. Osa, azken batean, denda batek ate bat dauka. Eta ate hori, pertsonatek zeharkatu lezake, atea zabalduta. Baina, karo, garrantzitsua da baita, saltzaile bezala, ate horretan muga batzuk jartzea, beti ere zure denda, esklusibo samarra baldin bada, eliteari zuzendutako denda horietako baldin bada, garestia baldin bada, eta alakoetan, ba, iragazki edo filtroa jartzen dira, modu batean zein bestean, pertsona batzuei sartzen ez usteko, ze hemen ez da gutxi batzuk sartzen direla. Hemen nik enuke plantatuko hau gauza baikor modura baizik, eta hemen nik ezkortasunan jarriko nuke fokua zergatik beste batzuei sartzen ez utzi.
0: Honek, jatorri korean du?
1: Bueno, jatorria dauka munduan barrenan leku ezberdinetan. Izango du, mendebaldeko kulturan, ekialdekoan, txoko askotan, beti ere dirua dagoen lekuan eta dirua kudeatzen duten marka horiekin lotuta. Topatu dugu adibide bat, azken egun hauetakoa, esan dut, aurreko asteko kontua, igual bat zuen zaten obzarra da, baina nik ekarriko ezo fresko bezala. Adibide hau topatu dugu, Egokoreako denda baten kasuan, Egokorean bada, Tansan Magnesium izeneko denda bat, Seulen, irian bertan, flagship denda bat da, denda oso berezia da, eta denda hontan saltzen dena da, arropa teknikoa edo kirol munduko arropa. Bueno, askok mendi testu inguruko arropa bezala ikusten dutena, bueno, marka batzuk aipatzen hasita, ba, Salomon, The North Face, batzuk oso ezaguna dira, garestiak.
0: Bai, mendi ezagutzen ez duen jendeak ere jartzen duena, bide batez.
1: Aipatuko dugu segituan, ba, Tansan Magnesium denda honen kasuan zer gertatzen den, ba, bertan jarri dute salgai arropa mota hori, arropa teknikoa, baina, klaro, zuk nola neurtzen duzu, bertara sartuko den jendea, jakinda orain, arropa tekniko hori, mendiko arropa hori kalean topera dugula. Ez da mendian geratu den gauza batean bakarrik finkatu, baizik, eta mendiko arropa hori ja, arropa urbanoan bilakatu da, kalean ikuste ditugu, Salomon zapatilak, bazen meme bat oso ona, zarean bueltak azebilena, zuk zure portatila zabaldu, eta zure kaleko Salomon hoiei erakustea, portatilean irudiatzu jarrita zer den basoa.
0: Ja, claro.
1: Ezagutu zeitzura daukan naturak.
0: Begira, Windows XP-an dagoen betiko muño hori goko dugu, ez?
1: Hori, adibidez.
0: Ja.
1: Ba, karo, orduan filtroa jarri behar izan dute, ze, karo, mundu guztian nahi du arropa mota, arropa teknikoa, eta filtroa jartzerako garean zer egin duten Tansan Magnesium dendan. Ba, dendan jarri dute aitzerraldoi bat, arkaitz bat, arroka handi bat, eta zure egin beharra da, erakustea, dendako langilei, arroka hori eskalatzeko gai zarela. Beraz, iristen zara Tansan Magnesiumera. Hor dago lehendabiziko ilara bat, kafetegi eder batekin, imaginatu, izango da espezialitateko kafetegia, besterik ez dago munduan
0: azkenean.
1: Eta bertan zaudenean ikusiko duzu zure parean arroka hau, eta helburua da arroka hori eskalatzea, eta bien eskalatzen baduzu, aukera daukazu jodiko solairuan, arropa hori erosteko. Bestela, filtronek esango du, ez zarela gai bertan kontsumitzeko.
0: Ta jo.
1: Eta jo. Ala ere esango dizuet, alperen entzat badagoela beste eskilara bat, honak eltranpa dauka.
0: Claro, claro, claro, claro.
1: Marketing modura egin dute, eta jendera kartzako, eta albiste bilakatzako, gero guk hemen bypassan diagonalean kontatzeko,
0: bai.
1: Baina hori, jakin gero atzeko eskilara atzua daudela, eta igo zintezkela lasai asko erostera.
2: Uh-huh. Eta hau, esan duzu, aprobat igual, bueno, ez duzu zuk esan, baina hau igual aprobat ez no bada.
1: Ez baba da. Lehen esan, begira, ez dut esan esnobitza, baina esan dut lehen badaukala niretzat puntu ezkorra, eta niretzat esnobadenak badu kutsu ezkorra. Ze esnobaden pertsona bat egiten duena da, beste bat, azteko kalifikatu edo kategorizatu, eta bere azpitik jarri. Eta den honek egiten duena da, bueno, filtroa jarri du, baina nik zergatik ezin dut erosi marka honetako arropa bat ezpanaiz eskalatzaile. Eh? Nik nahi badut egun konkretu hori nire azalean jarri, egun horrek ondo egiten didalako ez estetikoki baizik eta nire azalak eskertzen duelako, zergatik ezin dut erosi den da horretan, arroka hori eskalatu gabe.
0: Eta batez ere, zure Patrikak horretarako bidea ematen dizulako.
1: Adibidez, aukera dukaterosteko, bautzi azu, eskilara horiek hartzen eta gora lasai gotzen.
0: Hau ez da erropa merkea dozen kasutan?
1: Ez da merkea. Eta, bueno, ba, gorp kore izeneko termino bat ere badago, gorp kore da, ba, arropa tekniko honi guztiari jartzen zaion izena, eta orain, ba, sarean asko komentatzen den hitz bada, gorp kore, eta esango nuke, arropa teknikoarekin lotutako merkatu guztia oso garestia dela. Bueno, hemen Euskadrian oso ondo dakigu, hori hemen besterik ez dakigu ez dugulako jantzen, nik uste dut oso orokorra dela jantzerako garaian, ba, aipatu ditugu marka horiek kalean ikustea, eta sumatzen da, Euskal Herrian, askoren kasuan ez dagoela diru arazorik, marka horiek ikusita.
0: Inondek inora ere.
2: Gorkorea hemen esmatu zen. Salomon dago hor, ze marka gehiago daude?
1: Ba, pilo bat daude, aipatuko ez dut bi, eta gainera, datu batzuekin nator. Ze begira, Salomonen
0: datuak,
1: kasuan...
0: Datuak, Ibon.
1: Datuak, bai. Garrantzitsua, gazetaritza. Ba, Salomonen kasuan...
2: Jatorri daude berdin da.
0: Hori da.
1: Ba, jatorri alpetarreko marka arrakastatxua da Salomon, eta zoi ikustako gorp kore honek izan duen azkundea, 2025an bere fakturazioa lehen aldiz, 2.000 milioi dolarreko langa gaindizera heldu zen, hau da, aurrek urtearekiko 125%-eko azkundea. Hori Salomonen kasuan, beraz, gorp kore tope.
2: Bai.
1: Eta The North Face-en kasuan, beste marka ezaguna, outdoorreko marka ezagunonen kasuan, 2026-ko lehenengo iruilekoan, 106%-ko azkundea izan du. Beraz, yeah. Goruntz doan gauza bada, prezioak ere goruntz joango dira bide batez, eta imarko duzu goruntz arroka hortatik, arropa erosteko imaginatzen dugu.
0: Eta asmatu dutelako era berean look pijoan ondo integratzen, ezta?
1: Dudari gabe. Eta gainera hor dagoakoa, ezta? Zukera batea bakero batzuk, denim batzuk arruntak, denimak ere gari baten lanerako arropa zen,
0: bai.
1: Denima. Ba, hori kombinatzea, bari, mendiko bota batzuekin, Salomon batzuekin. Bera, justo gaur ez dauzkat, baina ni baina Salomon betze batzuk janztekoa, eta...
0: Eta pagoetara azken aldiz igozinen...
1: Begira, urten gudan egun aizpirina, eta enxabik hori oso ondo dut, eta ibilen ez hortik bueltaka, eta egida lendabiziko aldia nuela sutxuki mendian, eta datu gisa eritu den Salomonak antzi,
0: begira,
1: kalerako ditu dako gordeta.
0: Eta tontorretako izena duzu gainera, Ibon.
1: Egia.
2: Zukontutan hartu Ibon, Miramondala erdi mendi bat.
0: Hori da.
1: Bai, eskarrik asko.
0: Dena den, erosle filtroa zari gara, eta filtratza beti da gauza delikatu xamarra, eta adibide gehiago ba omen duzu, Txinan, lemerretxeak zer egin du?
1: Ba, lemerretxeak egin duena da, etxe bat eraiki denda bailitzan, denda baten estiloan. Xangain dago denda hau, Frantziako marka bada lemer, eta denda hau jarri dute, bueno, ba, kale estu batean. Mm-hmm. Kale estunetan, etxe bat ikusiko duzu bertaratzen bazarete. Eta etxe horren barruan, etxe minimalista bat da ikusten duguna, oso apaingarri soilekin, eta elementu batzu daude, altzariak daude, sage duten elementu sorta bat ere badute, tartean, ba, euna, karropa, ez dakize. Eta honekin zer den lortu nahi dutena, ba, batipat, esklusibitate hori, ze, azken batean, denda hau ez da ikusten denda bat dela. Zubertara joaten bazara eta sartzen bazara etxe bat dirudi eta ematen du ez dagoela ezer salgai, baina badute zerbait salgai. Eta lortu nahi dutena da tokiko komunitateari saltzea bertan dagoena. Claro, Xangain egongo da diru duen jendea, egongo da dirua ez duena, eta pentsatu nahi dut auzo horretan dirua duen jendea egongo dela, ze tokiko komunitate horrengana zuzentzen bazara, bertan lemerren gauza garesti da duenez, ba, nik uste dut, ba, bat gehi bat bi, ez da? Jende diru duena joango dela bertara erostera. Eta sentsazio hori da, ez da, maten du, ez abiltzala ezer erosten, ez da ukaten da itxura, baina aldi beran gauza garesti daude, eta igual daude bi objektu solairuko eta hoi bakarri daude salgai, eta efektu hori da, ez da? Maten du, baten etxera sartu zarela, baina denda bat azken batean. Eta horrekin nahazten zaituzte, lemerrek lortu du, ez dakit gero salmenta zifra oso altuekin mugituko diren, baina gutxenez albiste bilakatu dira.
2: Eta beste adibide datu mendira, Hermes poltsak, famatuena Birkin poltsa da, Jane Birkinen gatik dauka izen hori, eta ez da merkea, eta ezin du edonok erosi, ez?
1: Oso esklusibo hau ere, Hermes etxearen poltso hau, beste poltso batzuk ere baituzte, baina hemen sartzen da, ba, luxuaren beste gailurretako bat, Hermes etxea badakigu luxuzko marka bat dela, eta hauek ere poltso ezaguna daukate, eta poltso hau lortzeko zu etzoaz poltsoren bila, poltso dator zure gana.
0: Ja, Mahoma ez du amendiaren bila, ez?
1: Hori da, eta nola iristen da poltsoa zugana, ba, hor bada teknika bat, erosleek martxan jarri darutena, eta zuk Birkin bat nahi baduzu, egin behar duzuna da, lehenagotik Hermes etxean beste produktu batzuk erosi.
0: Amigo.
1: Binetakoak, zapiak, eta jaba akite, zu intereseko norbait zarela, erosle potentzial bat, eta jaba akite hor, bidea egina dagoela, pertsona hau arrantzatu eta marka horren pean gehiago edo luzaroan mantentzeko.
0: Ja, ja, harritzarraigo duzula.
1: Harritzarraigo duzu, goian zaude, jaba duzu Hermes kolekzioko ba, sorta eder bat, baina zuk poltsorin edo duzu. Ba, orduan, Hermeseko lagunak enteratzen dira, zu erosle oso fidela zarela, eta hasiko dira zugan arrimatzen. Eta nola arrimatzen diren, ba, hauek ikerketa lan egiten dute, beraien bulegoetatik, eta bezero posibloien bila hasten dira esan dugun bezala, ba, ikusita hauek gauzak erosi dituztela. Eta beraiek izango dira, zure eta joko dutenak, ea interesa duzun jakiteko. Ze, jakin, poltso hauek munduan igual daude 200.000 ale bakarrik, oso esklusiboak dira. Artizautza lana daude egitea, begira gona izta, 18 eta 48 ordu artean ematen dituzte langile hauek poltso bat osatzen, gauza oso berezia da. Eta, ba, esan dako, ba, zoazten bazara Hermesetxean gauza mugitzen, beraiek mugituko dira automatikoki zuri poltso hori saltzeko.
2: Baina ordain duzuk egingo duzu.
1: Horren duzuk egingo duzu, eta prezioa zehazkiztakit, baina merkea, ez da?
0: Bai, ez da, goberruzkanpoko erakunde bat, izera joatzei zulate joka.
2: Hermes, ez? Jennifer López izi gertatu zizaion, txanelen denda baten?
1: Gara, ze, Augusti lotzen dugu luxuarekin eta famatuekin eta ospearekin, eta mehatuko duzu, alakoetan, famatu bat joaten bada, ospetsu bat joaten bada, denda batako batera, automatikoki ateak zabalduko izkiete, eta hau alfombra gorria jarriko diete bertan erosteko. Ba, gertakari topatu dugu sarean, 2025 Augustuan pasatzen hau, Jennifer López joan zen Istanbulgo Chanel etxeko denda batera, eta hor, iragazkia oso gustora pasatzuten, ze segurtasun langilek esan zioten gehiegiko edukiera zegoela, edo, bueno, jende gehiegi zegoela dendan erosten, eta berak esan zuen erantzunez, okay, no problem, eta alde egin zuen. Baina, bueno, albiste hori asko zabaldu zen paparatziek argazki egin zutelako eta topatu zutelako momentu hori, ze bada igarria Jennifer López jakinda aberatsa dela, ba nola botatzen duten Chanel bezalako denda batetik.
2: Jenny from the block.
0: Out of the block.
1: Eta hemen zalantza da, zer dela eta, ba, ez dakigu oso garbi zer pasa den hor, ze luxuarekin hori gertatzen da. Askotan VIP diren hoiek itzarmena daukate markekin, edo itzartzen dute itzordu bat, marka hauekin dendak itxi eta hauei ba, ateak zabalduta zererosketa prozesu intimoago bat egiteko, eta ematen duenez Jennifer Lopezek akaso hori etzuen itzartu eta joan zen egun arrunt batean bertara, ba, bere gauzak erostera inori abisatu gabe, ba, segurtasunekak esan zuten, bazu txikita kanpoan geratuko zara. Edo izan liteke baita, ba, erosketa asmoaren beste datu hori, ze askotan denda oso beteta baldin badago, jendeari zaio gustatzen betea dagoen denda batean sartzea. Yeah. Eta denda oso betea baldin badago, horrek esan nahi du barruan, erosketa esperientzia horretara begira ere, ez dagoela mugimendu askorik. Yeah. Erosten baduzu, ja, segituan erosita alde egiten duzu. Baina jende asko metatzen bada denda barruan, horrek esan nahi du, museo tonu hartu duela, eta ez dendaren funtzio hori, izan beharko luken funtzio hori. Beraz, zehazke ez dakigu J.Lo-ri ze pasa zaion, baina dakiguna da, txanelen denda batetik bota zutela 2025.
0: Bueno, guk ez dizugu harritzarrik jarri, estudio honetara sartzeko, atea zabalei duzu, baina egia da, bai pasan aurrekariak dituzula, eta beraz, Hermesen bestela egingo dugu. Jada hemen kontsumitu duzunez, ba, nahi bestetan pasa.
1: Oso, no? Ze merke ateratzen den hau,
0: Merke, bat ez ere guri, Iban Fernandez eskarrik asko, eta hiru aste barur arte,
1: Berdin.
3: Faktoriako elkarrizketak. Euskadi Irratian, Gaun eta beste audioplatformetan. Irailaren 19an, Argedasko 12. arrozaren eguna. Bisita gidatuak arroz oroetan tren txikian. Bertako produktuen azoka, arroz dastatzeak, aurrentzako jarduerak, paella eta postre lehiaketa, musika DJak eta Sevillanak. Nafarroako gobernuaren eta Nafarroako erresuma turismoaren diru laguntzarekin. Antolatzaileak Eder Partzuergoa eta Argedasko udala.
4: Bai pasa.

0: Bueno, entzun dugu, Korean mendiko materiala erosi nahi duten modernoentzako filtroa jarri duela, hango denda batek, Xabi?
1: Bai, erosketak egin nahi dituenarentzako internetet dio Seul, Ego Koreako hiriburua paradisua dela. Ez dakiguna da karteran zenbat diru euki behar den, Ego Korea zari gara ez naztu, Ipar Koreako giroa beste bat.
0: Hor beste filtro batzu daude.
1: Bai, Xabi. Beste batzu, bai.
0: Jofe, arratsaldeon?
2: Bai, arratsaldeon.
0: Zer modu zibilizarete Seulen?
2: Pues oso ondo, zer esan, es que izugarria izan da, izugarrizko esperientzia, movida oso lokoa, justo komentatzen ari zineten, pues hori, movida de a ver cómo hay que tener la cartera, pues es que mundu hori paraíso bat da, bai musikako movidak erosteko, bai arropa erosteko, bai kontrolatu berri izan dut pixka.
0: Bai, bai,
2: Bai.
1: Garestia izango zen, ez?
2: Ba, bai, pentsatzen genuna baino gehiago, egia esan. Nik pentsatzen nun, ze egia da, alojamiento eta dana super merke atera zitzaigula.
1: Bai.
2: Eta bero janarian aldetik ere bai, bueno, bazkaltzeko eta bueno, etxe kanpoan zerbait hartzeko bastante merke da, baina gero markei eta ropari dagokion ez taulan, ez da inmerkea.
1: Hmm. Zuek jotzera joan zarete, baina orduan erosketak egiteko tarte bape hartu duzu orduan. Kontrolatu egin behar izan duzu zure burua, baina zeo zer erosi duzu.
2: Bai. Bueno, nik ez eta inbeste erosi, baina gira nirekidek, bueno, bereziki bai. Baldak erosi zitula, ba, eramantzun ia 7-11 osoa etxera.
1: Ja.
2: Bai.
0: Eta luxuzko kirole erropa teknikoa erosi aldo?
2: Ez, hori ez. Hori ez. Hori ez. Doritos, sabor, wasabi, bai, baina hori ez.
1: Ah, begira. Apura merketxua.
0: Apalagoa, hori ez amer nuen.
2: Bai.
0: Bueno, nahi.
2: Baina hori, sin más, aprovechatu deula hortik ibiltzeko, ze egia egin ditugula hiru data, baina egun batzuk pasa ditugu hor, bueno, guztira 8 egunez, ibili gara Seulen bakarrik, baina bueno, denbora eduki dugu pues temploren bat bizitatzeko, auzo baten bat ere bizitatzeko, o sea que oso guai.
1: 8 eguna segon zarete Seulen eta kontzertuak eman dituzue, aukera nola sortu zitzaizuen ba?
2: Ba, justo jo genun apilen festival batean Guimaraesen, Portugalen, West Wild Lab izeneko festival batean eta bueno, festival hauetan beti gertatzen da elkartzen direla hainbat musika esparru ezberdineko jendeak. Adibidez managerrak, antolatzaileak eta etorri zen tipo bat Koreakoa zena.
1: Dei.
2: Eta Zandari Festa izeneko festivalan parte dena. Eta bueno, etorri zen kontzertura.
1: Mm-hmm.
2: Esan zigun Mikelek, gure managerrak rollo, ba, torriko da tipo bat, Seulen festival oso guapo bat daukana, os imagináis de repente bukatzen dugula Seulen jotzen? Pues etorri zen kontzertura, gustatu zitzaion, eta proposatu zigun, mobila egitea.
0: Eta joan zineten.
2: Barkatu?
0: Joan zinetela, segun zaretela hori, Ego Korean. Herrialde horren inguruan,
2: bai.
0: Asko altzenekien, joan aurretik?
2: Ez errez.
0: Yeah.
2: Entzun da neukan bastante occidentalizatuta zegoen hiri bat zela, baina gero ailegatu beha eta txoke kulturala bastante lokoa izan da. Baina oso guapo.
1: Zema kontzertu eman dituzu,
2: Hiru. Eman genun bat iraiak hiru, iraiak bost eta iraiak sei.
1: Eta lehenengo adibidez zela joan zan?
2: Oso ondo. De hecho, jende euskalduna zegoen.
1: Ah, bai,
2: kontzertura. Bai, 10 bat pertsona edo etorri ziren ikustera. Mm-hmm. Osea que oso guapo.
1: Zelako tokia zen?
2: Bastante txikia. Tokiak Strange Fruit izena dauka.
0: Strange Fruit.
2: Bai, Strange Fruit. Eta badago Hondae auzoan, Mapogu zonaldean. De la pizca zonal de universitarioa, eta daude taberna de xente, discoteca asko, musika garito asko ere bai. eta bueno, areto oso txikia da, rollo biltzen dira askoz jota, igual 80 pertsona edo. Hmm. Eta bo, egun horretan jo genun beste 5 talderekin batera.
1: Ah, jo.
2: Danak horkoak zirenak,
1: Osa, ah, bai. Eta zen moduz beste musikariekin, hangoekin?
2: Oso guai, egia esan. Guk asako disfrutatu genuen, ze oso gitarreroak ziren proiektuak eta gehien bat, bastante, bueno, distortzio eta zurra asko saltzen zituztenak, baina oso guai. Egia da, ez dutela inbeste ingeles ez egiten, eta moldatu ginela, pues, yeah. Piskat lenguaia unibertsalarekin, aseñas eta bueno.
0: Esto no es música, San Bertzanuela.
2: Bueno, musikarekin ere bai. Yeah. Baina flipatu genuen, espero genuen publikoa igual serioagoa izango zela, eta ba, ikusi genuen giroa de repente piztu zela, jendea saltoka, dantzan, eta oso guai.
0: Uh-huh. Eta ipatu duzu, bestelakoak gitarreroak zirela, ez? Ez ziren K-popero batzuk?
2: Ez. Eta pena, ze gogoak nitun. Zerbait rollo K-poparekin zer ikusia zeukan zerbait ikusteko.
1: Bueno, claro, seguro que venes agutzen duguna gehien bat K-popa da, baina, claro, gero behin nara joan da, ba, noski gauza asko gongo dira, gauza asko entzungo dituango jendeak.
2: Bai, gauza asko daude. Hori da, titularra hori da neretzat. Osa, behintzat, Seulen, eske, gertatzen dira gauzak segunduro. Segundu bakoitzan badaude milaka movida, milaka estimulo, milaka gauza egiteko, ikusteko, erosteko. Bai, dena argiztatuta gauez.
1: Lehenengo Strange Fruiten jozen uten orduan, 80 pertsonak abitze ziren eta dena eman zuten, beste postaldegaz. Bigarrena non eman zenuten?
2: Bigarrena izan zen ja, Sandari Festa Festival honen, bueno, zikloaren barruan,
1: bai.
2: Eta izan zen Free Bird izeneko areto batean. Aretoa bazen asko zandiagoa, igual kabitzen ziren 300-350 pertsona, etziren hainbeste torri, baina, bueno, con un canto de los dientes, etorri zirela ia, pues, ia 80-85 lagun.
1: Bueno.
2: Eta oso guai.
0: Etziren Strange Fruitekoak izango, ala?
2: Batzuk errepikatu zuten.
0: Bai.
2: Hori seinale ona.
0: Eta hirugarren kontzertua non?
2: Hirugarrena izan zen igandean Mudaeruk izeneko areto batean.
0: Mudaeruk.
2: Neretzat aretorik politena. Ze jeisten zinen como basu batera, beko pisu batera, eta bazen, bueno, baziren almazen batzuk. Oso txikiak zirenak. Eta hor jo genun Asian Spice House talearekin batera, ni flipatu nula haiekin. Ez dakit nongoak diren, badakit daudela hor Asiatik biran, ez dakit Singapurrekoak diren, ustez baietz. Eta oso guapo, proiektua oso guaia, modularekin, sintetizadorekin, banda, soul banda baten antzera, baina elementu elektronikoekin. Eta hortaz aparte ere jo genuen tipo batzuekin portugaldarrak izenak. Zortzi egun Gondomar izena dutena.
0: Tira ba, Seuletik etorri berritan, maleta wasabi zaporeko Doritos beteta, Jofe, udazkenan nola dator zuentzako?
2: Pues potente, ya san, potente. Barkatu da zuez, fijo, somatu zutela nabiela pizka motela gaur, poco... Baina, lan
1: ez gainezka.
0: Zai motel.
1: Gukondatxutu zaitu.
0: Bai, motel.
2: Bai, bueno, eskertzen dut. Bueno, konzertu batzuk eskainiko ditu, mendikara, adibidez aurreko igandean jogen un Fuenlabradan, urrengo astean Biken jotzen dugu, gero Lisboa Aragoaz jotzera, konzertu pare batzuk emango ditu Euskal Herrian, eta ja gero paroi txiki bat egingo dugu ja, pues bizka aurkezteko eta bueno, behar bezalako eta behar diren lanak ere egiteko. Eta deskantzatzeko ere bai. Espero, mesede.
0: Jofe, eskerrik asko.
2: Zuei.
1: Agur.
2: Aio.

0: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. ETB baten gaupasa saioak denboraldi berria estreinatzen du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa, aste artetik ostegunera, gaueko 10ak lauden gutxiagotan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri. Bai pasa.
3: Iñi Etxezarreta Labar, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
3: Zermoz joan zen, Easoko kontzertua, pasaden larun batean?
4: Ondo, oso pozik, beldurran une formatua zelako pixkate ezberdina guzki asko zegolako eta irekia zegolako kiosko dana, baina harrituta erantzunakin, zeke pozik.
3: Ezoiko ordua izango zen zuretzat agian? Ze arratsaldeko zertziren, irurak?
4: Iruak, ba, iruak eta hogei. Bazen, ezoiko ordu bat, nik uste proposamenagatik, beragatik lotuago dagolako gaua eta gauak eman dezakene argiekin jolas batera. Eta gero gainera behar bada lotuta dagolako disidentzia, gorputz disidentzia batzuk ere igual gauari. Gauak ere badauka potentzialitate bat, horretan eta ere, bueno, bestelako segurtasun batzuk ere ematen ditu. Ordun, bai, badu alde batetik, igual gorputzeatz batzuk horren ordu zilegiagoetan ez egotearena, baina, bueno, aldi berean badu ere bai potentzialitate bat gauak, ez niri gustatzen zaitere, eta polita da gaua, bero horretan. Ordun, sorpresa handia, polita, bai.
5: Donostiako boga-boga jaialdian aritu zinen Easo plazan, Easo plazatik pasako zinen milaka biderinit, kiosko gainean behigota gongo zinen igual, lehenago, ez?
4: Balenago nuke zango. Betik, bai, seguraski, bai, gainean igota, ez, esango nuke zetz.
5: Ez, eh? Baina igo zinen, kantuan, jotzen.
4: Bai, igo nintzen kantuan, eta gainera kriston takoie altuekin gainera zegoen hor atzean, ba, kriston despliegea eta kriston instrumentu pila, kable asko, rabi urdu zen bapatean obstakulu elektroniko escape room bat, tako jo saltuekin juteko, baina lortu nun fuerte, así que...
5: Eskapatu zinen.
4: Bai, pasan un bapatean hori eta pozik.
3: Eta zoru horrek badu ala labain korrizateko itxura, ez dakit hori berretxute ezakezun, eta gainetako ja jarrita?
4: Ba, guretzat, niretzat erosoagoa zen, zen askotan ere Sasha dela nirekin dantzatzen duena, eroso juten dago nutxik, batez ere estetiko kiere bai, zailagoa zegulako bilatzea ze izan daiteken zapata. Bera, ez, igual tako, jak badirelako, berak erabiltzen duen estetikarekin koherentzion diogu ukidezaken zerbait, baina dantzatzeko tako jak asko zailagoak dira, ez? Orduan, zapatilla batzuk bapatean tanga eta lenzeroekin eta kuriosoagoa da, eta niretzatako jentzat ere erresagoa da, lauagoa zelako, baldosa eta ez estenatoki bat, behar bada jaietan egun daitezken estenatoki hoiek, nun dauden juntatuta tarima ezberdinak eta arriskutsuagoa den. Orduan, guretzat lur hori hobea izan zen, bai.
3: Abioia du izena Labarren bigarren diskoak, eta gu bai lehenengo jarriko duguna zure disko berriko lehen kantua da, putzua.

0: Oraina nahi duzula diozu, beste gauza askoren artean, putzuan, abioa, diskoa irekitzen duen kantuan. Zuk momentu hontan, orain horrekin, musikalki edo zuk bizi duzun momentuarekin zeharreman duzu, gustura altzaude?
1: Bai, soinuari dagokionean ustete oraindikan banagola hau guztia perfilatzeko beste momentu baten, baina noain hausnarketa horrekin abienez ez daukat ondori horren argirik, baina bai beste zehaztasun edo beste perfilamendu bat behar duela. Ordun hori soinuarekin batetik, baina gero bai edukiari dagokionean abioa deitzen da, badagoelako aldaketa bat aurreko tikona, aurreko behintzat bai epeetan eta bestietan, ni bai harremantzen nintzelako letretatik eta publikoarekin modu zaurgarriagoan, eta zazertan txarra izan, baina bai zaurgarriagoan batez ere nire kategoriarekiko edo nire desidarekiko, ez? Eta batzutan ere ikusten nintzen baimena eskatzen moduren baten, ez musikarako, baizik eta bai desidarako edo justifikazio momenturen baten, eta bai ikusten nun honek behar zuela aldaketa bat, eta horregatik abioa, ez? Bapatean indarra ematen dion zerbait azkar jundaiteken zerbait agentzia emango zidan zerbait, aurreko elementuetan, aurreko epeetan eta bazegoen bueno, batzutan zaurgarri egotearena, zelantzako ikitzearena, ea desiratuko gaituzten gu, edo beldurrak dituala zenbait gauza egiteko, eta honetan erabaki nuen ezetz agentziatik gehiago joko nuela, eta gainera desvinkulatuko nuela desira gorputz eta zirkuito batzuetatik, ez? Eta proiektuko nuela beste toki batzuetan, eta horregatik abioa. Eta justo honek putzuak badu beste osunarketa bat dela, ez dut bakarrik hitz egingo sexu genero disidentziaz, ere bai, baizik eta ere ni gurutzatu nauten beste genealogia batzuen inguruan, izan daitekela, bueno, Euskal Herrian egon den genealogia militante baten inguruan, eta gero hor ere bai aipatzen da nire genealogiak heroina jan zuela eta nire genealogiak iesa zuela, ni berez ini naiz deneian Inigo, nire aitaren lagun mina Inigo deitzen zelako, eta berak iesa zuen heroina kontsumitu zuelako, kontsumitzen zuelako gaztetan, eta horregatik hil zen. Orduan oso gertutik bizi izan dudan edo dudan esperientzia bat den enean, ba nahi nuen presente euki hori letretan ere bai.
2: Bitxiloreak txerriei aurreko diskoa duela urtebete atera zenuen, hau abioa. Aurreko diskoan adibidez ini, ardura handi hartu zenuen kantuen erreferentziak nondik eta munduko zetokitatik datotzen azaltzerako orduan, bastakit bideoen kredituetan eta adibidez. Erreferentzien berri emateari garrantzi handia eman diozu, orain be?
1: Bai, usted importantea dela, abestien referentzialtasuna eta jatorrien inguruan bueno, ausnarketa hori egitea, jakitea gu nundik harremantzen zera, geran soinu hoiekin, eta gainera aitortzean zeintzuk diren jatorriak, baina oraindik an uste dute ausnarketa hori ematen ari naizela, eta eukideta aukera guztia bere konpartitzeko, eta batez ere pues, gertu da, eta referentea den pertsona baten partetik niretzat dela ziguana ba, eta oraindik an horregatik ez dute ondori orgia horik eman nahi ausnarketa hoen inguruan, horren inguruan orain ausnartzen ari naizelako oraindik ere, eta nahi dudalako beste toki batera iritsi oraindik eta bueno, zehatzagoa eta zintzoena izan dadin guztia. Horregatik titular hori gehiegi sakondu gabe horretan.
0: Entzun ezagun Lurde Siriondo.

0: Hiperkaloriko da kantu honen izena, ini, etzarela paretik enduk aldarrekatzeko, gainetik pasa beharko duzula esateko Lurde Siriondo, nondik nola dator, edo nola sortu zenuen?
1: Bai, Lurde Siriondoren referentzia batetik dator bera presente ukitzeko, gero ez da presenteago dagola uste dut, edo behintzate eraman da erdigunerago. Eta gero gainera literalki gauaren aipamena egin nahi nuen, eta horregatik erabili nuen. Leno aipatu dan dualidadeagatik, ez? Zeo, bikoiztasunagatik, ematen dula beti eguna dela bere horretan importanteagoa, edo zilegiagoa, eta gaua beti dago lotuta bestelako narratiba katastrofista edo korapilatxuagoekin. Eta hau jarri nahi nuen mai gainean, alde batetik gauak ematen dizkigune aukerak izan delako importanteak ere disidentzietarako, eta gauak ere egin gaitu, eta batzutan gauak eman dizkigu placer eta maitasun eta ausnarketa handiak. Horregatik aipatzen dut ere hasieran egunek kontraraz diate pakea itzultzen eta gauak bai, ez? Eta gero hiperkaloriko leno san dudanetik erabaki dezakegulako ere bai ez normalizazioetara sarbide bat eukitzea, ez? Eta ardun ez dugu bilatuko aprobazio bat edo normatibizazio bat, baizik eta erabakiko degula hiperkalorikoak izatea, horregatik zianuro biologikoa edo ingesta agonikoa, ematen du hor batzutan galtu diatea den ingesta edo ingesta agoniko da, hori da. Adarrikatzea bere horretan desnormalizazioa aukera bat izan daitekela eta ez albokalte bat.
2: Bueno, inkesta agonikoa beba daude.
1: Bai, eske justo baliozun, bietarako.
2: Bai, baliozun, bai.
1: Ingesta nahi nuen.
2: Bigarren diskoa bekoizteko beki likirekin ibilizara, ze mauz hau zer da, mats ja betirako?
1: Ondo, baso, ondo, egia san. Ulertzen gera referentzia batzuetan, ulertzen gera soinu batzuetan, asike, bai, gustora harreman horretan, berarekin egin dute ere bai, eta momentuz, justo ibilbide honetan oso presente euki dudan eta dagoen pertsona bada.
2: Eta zuk egiteko moduan alde handia sumatu duzu lehenengotik bigarrenera, bai zure partetik eta bai kiligirenetik, eta bueno, ez dakit, egiteko modua diferentea izan da bigarrena?
1: Metodologia bero horretan ez, baina aldatu dena izan da behar bada ni nolago naizen hemen. Leno beldurretik askotz gehiago egiten nuelako, edo teknika ez eukitzearen, edo teknika ez jakitearen beldurretik, eta askotz ez dakit beldurtiago. Eta orain abaritzen dut igual metodologia antzeko gaizan daitekela, eta da soinu konkretu batzuen baitan jun antolatzen abestia, baina niregan urratsa bai aldatu dut ahotsaren proiektzioan. Leno bai txikiago ikusten nintzelako ahotsa nola jartzen nuen eta nola proiektatzen nuen, eta hontan segurugo ikusten naiz abesterako orduan eta probatzerako orduan nire ahotsa bera nola jarri. Orduan ikuste batetik besterako aldea hori izan dela zen, justo bai produkzioa eta gero grabaketa ere bere gelan egin dugu. Orduan hori nabarituet gehiago diferentzia aurrekoarekin.
0: Eta zuzenekoetan? Ze pasaden larun baten egian ez barkatu, amaren eskaini zenuen, eason eskaini zenuen kontzertu horri begiratuta, eta urte bete atzera eginda aldea somatuko duzu noski?
1: Ere bai, aldea somatzen dut performantza edo emanaldia, naztu degulako ere beste elementu batekin, estenan egun daiteken beste elementu batekin, kasuntan bonbonak, butano bonbonak, aurretik etzen existitzen estenan bestelako elementurik, fulana zaxeta irurok ginen ez, baina etzegon beste elementu fizikorik hor, eta orain lasaiago nago, leno beldura maten zialako desafinatzeak edo asko mugitzen aizen ez, eta xobak daukan ez koreografiatik asko eta performantzetik asko batzutan edo itotzen intzela. Edo, karo, eski kirola egitea bezala da, asko mugitzen aizor, eta bapatean zati batzuk enitula besten. Eta oain guztiz junzait hori, oza, komplejo hori junzait, nire apostua argiago ez dela hotxa, ez dut hori izatea nahi, uste eta apostua beste toki batean dagoela, eta orduan horrekin ja pasazait beldur hori.
0: Hau da ansiolitikoa,

0: Justo zuk aipatu izan Aramburu, abesti honen linea delako igual antzekoena Aramburuekin lotuta, ez? Aramburuk aipatzen delako amets bat ez osan altuan ireuka bila zure ipurdi barruan. Eta hortik antiratu nahi nuen horrelako, ez, abestia egiten. Egia da justo, azken epe ontako lehenengoa hau izan zela produzitu genuna. Tardun ni banen torren igual, Aramburu sortutako, bueno, hortatik, pues, jendeak aipatzen ziala, pues, bazekala letrarekin edo edukiarekin zerbait, bueno, erakargarria zena bintzat. Eta arruin esan unik, ingot, antzeko zerbait edukian, eta ez? Eta gero nahi nuen sartu elementuren bat, nun errimak eukiko zuen zerbait ere ambiziotik, ez? Nola batu gaztelerazko izan daiteken zerbait, txulo kasuntan, baina euskeraz berriz ere txulo, berriz izango dena zulo, zuloagatik, eta gero zulo, zulo zaudenaren ikuspegitik, ez? Edo egotetik, lo egotetik. Erdun esan un, ba horrelako rima bat duna, bieraz berniak ukiditzaken eta bizkuntzetan, eta esan un, aize ondo, justo sarrera hori da, bestitik egin gustatzen zaidana, txulo, txulo, zulo, zulo errima hori da.
1: Zezan nahi duzun hori letra bihurtzea, zelako prozesua da zutzeko, gustatzen zaizu, tonoa bilatzea eta ritmoa eta jokoak eta...
0: Bai, osan, gehien gustatzen zaidana... usted dela letra, letra eta soinua bera, melodiak sortzea eta usted dela gutxien gustatzen zaidana, bere horretan. Eta letrekin pasatzen zaidana da, exigentzia igual, bai altuago jartzen dio dela nire buruari, baina gero segurtasun bat ere ematen dit, ez? Bere horretan, bueno, seguro gonagolako edo badakielako, venga, azkenean, bai, aterako zait zerbait, ez? Mm-hmm. Melodiarekin batzun da zate, bai, ama, blokeatu naiz, eta ezakit horren besteko, bai, bagajea dudanik, hemen beste melodia bat ateratzeko. Eta letrekin, bueno, bai, erosago sentitzen naizela, seguro.
2: Maskulinitateari agurren batean jarraitzen duzu, bigarren lan honetan ere?
0: Bai, bai, jarraitzen dut, hori konfliktuatzen, ja ez igual niretik, nire desvinkulatu nintzelako hortik, baina batez ere uste dudalako importantea dela norberak musika egiten duenean ere diskurtso propioetatik egitea eta bibentzia propio hoietatik, ez? Eta nireak hoiek izan dira, ez? Ni azken urteetan gehien egin nautena. Izan harremanei dagokionean, izan konfliktuei dagokionean, izan indarkeriari dagokionean, edo irakurketari dagokionean, hori izan da, eta horregatik hitz egin izan dute hortaz, eta hitz egiten dute hortaz, bai.

0: Ez ez dugu galdetu iruditeriaren inguruan, butanoak eta aipatu ditugu. Xerra estudioarekin egin duzu diskoaren iruditeria, eta hor deskapotable baten ageri zara. Nola izan da, eraikitze prozesu hori?
1: Bai, ba, xerrakoekin egin dut, eta boste abestitu epeak, eta nahi genitun bizualak egin bost abestietarako. Eta ordun, koherentzia izan beharrean abesti bakoitzaren edukiarekin nahi genuen koherentzia auki zezala epe guztiak. Eta horregatik batzutan ez daka koherentzia ez da letrarekin berarekin. Mm. Ikustezu, bideo trazetezu, bueno, pues igual irudia desvinkulatuago egon daiteke abestia gatik, ez? Baina da, abioak berak aderaztea nahi genuna. Eta deskapotablea eta bombonak, ba nahi genuen dikotomia edo dualidade estetiko bat topatu horret. Deskapotable txuri bat eta butano bombonak. Mm-hmm. Badago dualidade bat. Eta hori egin nahi genuen. Ez? Eta gainera gustatzen dintza egun ideia iruditeria deslotua egotearena ere. Mm-hmm. Nire letretatik. Iruditegiagatik, estetikagatik, proposamen estetiko bat daukagu ere bai, eta igual lehen etxi aiteke koherentzia narratiboaren gainetik.
0: Ba, Labarra, eskerrik asko, eta zorte on disko berriarekin, ezakiz, zuzeneko horik baute duzu, nortzemugan?
1: Urriak bi laban, Iruñan

0: Laidekin batera. Oraindik ez da tera, baina uste berehala Atarrabiako jaietan egongo naiz. Eta ustede tabenduan beste bat, baina ez dago nire esku hau.
1: Hau. Eta bien bitartean segi ezagun, eh? Abioarekin jolasean.
0: Mila esker.
1: Labar, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
1: Arratsaldeko posta, Kainera Ortiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Mikel.
1: Egun eratu ezagun informazioa.
3: Euskadi Irratian, bai pasa.
2: Europa Akademien artifizialaren lehen trena galdu ostean, bigarrena robotikari aplikatutakoa ezin duela galdu hartarazi du gaur Zedarriak taldeak. Euskal enpresako hainbat profesional eta aditu osatzen duten kolektibo honek dio, industriak, eraikuntzak edota zaintzaren alorrak jada zailtasunak dituztela lanpostuak betetzeko eta aurrera begira robotika aurreratuarena aukera egokia izango dela Euskal Herriarentzat lurraldeak gaur egun dituen gaitasunak, talentua eta inbertsio maila ikusita. Pili Kaltzada Zedarriak taldeko kidea da.
4: Europa kolaborategi gisa ere funtzionatu dezakela Euskal Herriak validazioan, zertifikazioan eta segurtasun irizpideen finkatze prozesuan. Eta uste dugu, justu ere hori oso garrantzitsua izango dela, giltzarri izango dela.
2: Bien bitartean nazioartean adimen artifizialaren inguruko eztabaida keztu etenik. Bill Gates, Microsoft enpresaren sortzailea izan da hitz egiten azkenetarikoa. Mundu mailako plan bat behar dela adierazi du eta orain hartzen diren erabakiak etorkizunera begira kritikoak izango direla. Jack Clark, Anthropic enpresako sortzaileak beraldetik adimen artifiziala deskonektatzeko mekanismoak proposatu ditu. Larrialdi kasuetan erabili ahal izateko, baina Donald Trumpekin bat eginez, beldur hauek gehiegizkoak direla ere adierazi du eztabaida hasi zenetik burtsan galera handiak izan dituen Nvidia enpresako buruak. Iruñean Katakarak liburu dendak merkatuaren logiken kontra jo nahi duen ekimena aurkeztu du gaur Iruñako kale nagusiko 54. zenbakian. Aterpea etxegabeentzat, Europako mugen kontrako agentziaren egoitza, ikerketa gunea, Fraktal 54 izena du ekimenak eta diru bilketa kanpaina abiatu dute urte bukaerara bitartean Andoni Amadoz.
5: Mundu zabalean ikusten diren laino beltzen kontra Iruñeko aldezarrean, baikortasunetik aurrera egingo duen tokia izango da Fraktal 54, Samira Kalbo da ekimeneko koordinatzailea.
6: Administrazioen tutoretzari gabeko eta alderdi politikoen menpekotasunik gabeko lekua izango da. Hau da, politika autonomoa egiteko tresna. Berdintasunaren erreplika amaigabe baterako.
5: Kalean bizi direnentzako babesleku izango da eraikina, bizitzeko modu alternatiboak ikertuko dituen elkargune eta mugen kontra jotzen duen agentziaren egoitzare bai, berdintasuna ipar 11 dira Fraktal 54 aurrera eraman asmo dituen ekimenak, baina horretarako elkartasun kolektibo sustatu nahi dute eta diru bilketa jarri dute martxan. 630.000 euro lortu nahi dituzte posible bada urte amaitu horretik. Gerora ere ekarpenak egiteko aukera egongo da eta edozein dela ekarpena hobari fiskala izango du.
2: Bilbon ere bazterkeria arriskuan daudenen egoera izpide izan du Juan Maria Aburto kiriaren egoerari buruzko bere azken eztabaidan. Gizarte zerbitzuen kudeaketaren arira, kritika egin die alkateak gainerako erakunde guztiei eta inplikazioa eskatu. Bilbok berak bakarrik ezin baititu egoera zaurgarrian dauden pertsona guztiak hartatu.
7: Bete ditzagun guztio gure eskumenak eta gure gaitasunak. Ozen esaten dut. Desoreka bat gertatzen ari da gizarte zerbitzuen zorroaren ereduan. Bai, baliabidei dagokionez eta bai, arretari dagokionez.
2: Agur kutsuko itzaldian, jeltzaleek eta sozialistek 12 urteko bere agindaldian osatu duten koalizio gobernuaren egonkortasuna nabarmendu du Aburtok eta zintzotasunetik egindako politikaren aldarria egin du. Eta Gasteizen, lanera bizikletaz joateak saria izango du datozen bi hilabeteotan. Urrian eta azaroan, laneko joan etorriak bizikletaz egiten 80 kilometro baino gehiago osatzen dituztenei erosketa bonoak oparituko dizkie udalak. Kanpaina honekin Iñaki Edrezola, garraio jasangarri eta tokiko merkataritza biak sustatzea da helburua, ez da?
8: Horrela da, bai, bizi enpresa 2026 erronkan parte hartu nahi duten Gasteizko enpresek Ziklo Green aplikazioan eman beharko dute izena eta langilek bertan erregistratu ahal izango dituzte bizikletaz egindako kilometroak. Urrian eta azaroan laneko joan etorrietan 80 kilometro baino gehiago egiten dituzten langileen artean bizikleta elektriko bat eta tokiko saltokietan gastatzeko 100 euroko bitxartel eta 50 euroko 8 zozkatuko dituzte Gasteizko ingurumen gaietan. sailetarako ikastegiak bizikleta hartzera animatu ditu gazteiztarrak, bizikletak onura fisiko pertsonalak ekartzeaz gain, ingurumenari ere mesede egiten baitio.
2: Eta gaur iluntzeko 8 terdietan Bilboko Euskalduna Jauregian Islandiako Sigur Rós taldeak kontzertua eskainiko du Bilbao Orkestra Sinfonikorekin batera. 2023an kaleratu zuten Ata diskoa eta urten sormen lan horrekin diskorrekin kontzertu sinfonikoak aurkezten ari da. Post rock bezala definitu dute bere musika, erabat atmosferikoa, Iñigo Alberdi Bilbao Orkestra Sinfonikoako zuzendari nagusiak aipatu digunez.
9: Nabari da, pixiago partitura ikusten genduan, oso musika harmonikoa da, esan honuke pixiat atmosferikoa moduan, ez? Akorde luzeak, musika aberatxa da, oso lasaixa moduan, oso onda berezia daka, eta hor gare, ba, bueno, Sigur Rósen mundu horretan sartzen.
2: Errepidetan itxita jarraitzen du Galdakaon N634ak bi noranzkoetan auto eta kamioi batek izandako istripuaren ondorioz. Trafikoa beste bide batetik desbideratzen ari da, ertzaintza arazoa konpondu bitartean. Eta eguraldiari dagokionez, mendebaldetik ekialdera zerua estaliz joango da gaur, haizeak ipar mendebaldera egingo du eta euritara joko du. Bihar euritsua izango da giroa eta temperatura nabarmen jaitsiko da, maksimoak 19 eta 22 gradu artean ibiliko dira.
1: Ondo dainara, eskerrik asko.
2: Gero arte.
1: Gero arte.

0: Patxi Irigoyen, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel Urtaitzen.
0: Iragan ustalian, Donostiako kaleko afari solidarioak taldeko kideak izan genituen bai pasan, kalean afariak banatzeri utzi behar esan zioten udala kalara bakita.
2: Protestak izan dira geroztik, afari solidarioak banatzen zituzten kidek udalaren debekuaz mintzo dira, eta polemika horren erdian orain, Donostiako udalak baliabide gehiago iragarri ditu, etxeri gabeko pertsonentzako egunero, 416 otordu ematera iritsiko da udala, eta langile berri bat ere kontratatu du.
0: Telefonoz bestalde dugu Maria Jesus Ido eta Gizarte Zerbitzuetako eta Ekintza Komunitarioko zinegotzia, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Atzo udaleko batzordean iragarritakoa da hori, orain arte zenbat lagunek jasotzen zituzten otorduak?
3: Ba, egun gutxio, 316.
2: Kaleko afari solid...
3: Gehiago hauek gehitu ditugunak izan da, ba, bueno, TVQaren buruz, eta pentsatu dugu gehitu behar ditugula otordu hauek, eta egia esan, Eusko Jaurlaritzak ere lagundu digu diru laguntza batekin.
2: Hori galdetu behar nizun, ez? Ea debeku horren arira datorren zuek zerbitzu hori zabaldu izana, eta gero baita ere galdetu nahi dizut, ea kanpoan baten bat gelditu den, zuengana jotzeko zer egin behar izan duen?
3: Bueno, hemen nik uste pixkat zentratu behar degula gaia. Udara guztia daramago entzuten eztabaida bat, ez? Da eztabaidatzen elkartasunaren debekuaz. Ez, guk eztabaida ez da elkartasuna. O sea, eztabaida da nola uztartzen ditugun elkartasuna eta konponbideak. Eta hortan gaude udaletxea. Ze elkartasun guztiek ez diote modu berean erantzuten gizarte premia bati. Borondate ona da, baina inoiz eta hori inoiz ez dugu eztabaidatzen. Baina gure bete beharra bai da beste bat, pertsonek bizi proiektu bat berreskuratzeko aukerak eraikitzea. Eta hortan gabiltzago. Gaur egunean Donostiko udalak gizarteratzeko zerbitzuan dun aurrekontua da 13.700.000 euroko aurrekontua, eta bakarrik otorduak betetzeko 1.900.000 euro. Orain arte 316 otordu eman ditugu, eta hemendik aurrera 100 gehiago emango ditugu. Hau da 416 otordu egunero. Nola osatzen degun hau, nola bideratzen dira pertsona hauek sistemaren barne sartuta gizarte larrietarako udal zerbitzuren bitartez, beti izango dira preskripzio teknikoren bidez, adinez nagusi izan behar dira, elikadura beharrei aurre egiteko baliabide ekonomikorik ez izaterik, eskaera hori egin behar dute, otorduak programa ditzen diogu baita, jasotzeko eskaera egin behar dute, eta baita elikadurei lotutako beste diru laguntza batzuk ez jasotzea, ze baditugu baita horretarako diru laguntza batzuk. Mm-hmm. Eta horrean, horrela sartzen dira gure sisteman. Eta guzti dugu, politika publikoen benetako komunizazioa bizitzak eraldatzen laguntzea dela. Ez dala puntualki laguntza bat edo berehalako premia bati erantzutea. Hor dago gure ereduaren, bueno, ezberdintasuna, ez?
0: Eta sisteman sartzen ez direnei, izena eman ez dutelako esate baterako, hori ze erantzun emango zaie?
3: Ba, galdera oso ona, albisteak entzuten egon naiz, eta entzun diot baita Aburtori, Bilboko alkateari. Argi dago, eta hau ez da bakarrik Bilbon Aburtuk esan duna, baita Iruñan arazo berdina dago, eta Donostin arazo berdina dago. Donostin bakarrik ezin du honi aurregin. Eta bai, eskantzen ari gea, erakunde arteko laguntza, gainea ustet elkartasun bezala pertsona hauei laguntzeko. Azkenean baliabideak ditugunak asko dira, gustatuko litzaidake jakitea ze beste herri baten edo hiruburu baten, ez bakarrik Euskadin, Donostik ditun baliabideak izatea, baina egia da limite bat aukatela baita. Esan dizudan bezala, ia 14 milioiko aurrekontua daukagu bakarri gizarteratzako zerbitzurako.
0: Bai, baina ulertu dugunez, kalean dauden persona horiek gerturatu behar dira udalera, ez? Lehen urratxa eurek eman behar dute. Eta kontua da hori, ez? Kasuistika batengatik edo bestearengatik zuenera jotzen ez dutenekin, zer egin daiteke?
3: Guk administrazioak laguntzeko konpromiso hartzen duenean, pertsonak ere aurrera egiteko konpromiso hartu behar dute. Hemen guk argi daukagu gauza bat, eskubideak eta bete beharrak. Orduan, torri behar dira, gure gana. Guk gizarte larri altarako zerbitzua, 24 ordu irikita dago. Irurogeita bost egunetan. Sisteman sartu behar dira, ez dago besterik. Ze, hori da bereien bizitza proiektua eratzeko era.
2: Gainera, atzoko batzordean adierazi zenuen hartutako erabakia behin betikoa dela, irmotasunez esan zenuen gainera, baina demagun kaleko afari hoiek berriro ere eman nahi direla. Zer egin beharko luke, edo zei egin beharko lukete, kide hoiek hori egin nahiko balute. Noski, imaginatzen dut legediaren barruan egin beharko luketela. Zein da
3: guk,
2: testu inguru hori?
3: Elkarteekin, irugarren sektoreko elkarteekin, harreman oso estua daukagu, proiektu askotan elkar lana daukagu, lan egiten dugu, baina egia zan, KAS ez da elkarte bat. KAS da bolondrez, bastak inola esan, ez? Bolondrez adia, baina ez da elkarte bezala osatuta egon. Eta ez dute nahi izan ez talkartza, nek askotan esan diet. Administrazioak nori emango dio adibidez, diru laguntza bat eskatzen zuten bezala. Nori, ze bolondrez, nori ematen dio. Osa, gauza nik uste, administrazioa serioago izan behar dula, eta elkarlanean, pres gaudenean denok elkarlan bat egiteko, denok pres egongo geha, baina denok egon behar geha pres. Gu askotan bildu geha kasekin. Ez dute nahi izan inoiz, ez da esatean hori ematen zieten afaltzen. Eta hori ez dalkar lana.
0: Kasekoek nabarmendu dute hauteskunde kalkuloak ikusten dituztela zeuen jarreraren atzean?
3: Ez. Gu aspalditik gaude, esaten hau ez dela askotan esan dizudan bezala, askotan bildu gara kasekoekin, eta askotan esan diogu, hau ez dela gure eredua. Eta beraiek badakite. Askotan esan diogu. Eta gainea, ikustet, debeku hau, txosten batzuk debekatzeko arrazoiak hiru izan dira. Baimenik gabeko gune publikoaren erabilera, osasun publikoari lotutako arrazoia, eta afarien pilatzeak sortu dituzten bizikidetzarako arazoak. Eta horiek ere kontuan izan behar ditugu, eta administrazioak ikustet, orden pista jarri behar dula irian. Gure ardura da hori. Gure ardura da. Eta horregatik izan da azkenenko erabakia. Osa, txosten teknikoek adibidez, bizikidetzaren okertxo objetiboa, poliziaren eskuartze areagotzea edo hartutako pertsonen voluntarien edo ingurunean segurtasunari egiten dioten egoerak agerian usten zituzten txostenak. Osa, orduan, administrazioak bere bete beharra du. Hori horrela izan behar du. Orden pixka jarri behar da. Orduan, nik uste dut, Donosti herri solidarioa da. Landuko dugu jendea pertsonekin lantzen ari gea. Hau ez da berria. Guk gure gizarte ekintza legea, gure zorroa, gure tokatzen zaiguna, soberan betetzen dugu. Eta bai eskatzen dugu adibidez beste erakundei mesedez baita pixkat beraiek ere betetzea beraien bete beharra. Ez duten egiten.
0: Ba, Maria Jesus Ido eta gizarte zerbitzuetako eta ekintza komunitarioko zinegotzia Donostiako udalean, eskerrik asko gure deiari erantzutagatik.
3: Eta zuei mila esker aukera mategatik.
1: Donosti Donostia Zinemaldiaren 64. Edizioa hemen da. Munduko zinegile entzutetsuenak, euskal zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18tik 26ra denok zinemara.
4: EITBren eskutik. Kidetasun gehiago dituzte ezberdintasun baino, elkarrekin antzandiagoa dute beste edonorekin baino, bi alabiek Gibentziaga familia izaten jarraitzen dute. Katarine Whitehorn kazetari britaniarrak horrela deskribatzen zuen Cristobal Balenciagaren eta Hubert de Givenchyren arteko harremana. Ezagutu bi sortzaileak batu zituen kidetasun estilistikoa, enpresa konplizitatea eta adiskidetasuna de Givenchyaga familia erakusketan. Otsailaren 22 arte Getariako Cristobal Balenciaga Museoan. Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
5: Bai, pasa.
0: 365 kilometroko trenbidea dago Londres eta Bruselaren artean, eta Urazpiko tunel batean egiten dira 50. Eta esan genezake, bai pasa dela tunel hori, eurotunela, Euskadi irratian behintzat. Erresuma Batuko eta Europako Batasuneko hiriburuen artean egingo baitugu dantza, arratsalde, aste arte arratsaldetan, Ane Errot eta Londresen, eta Aitor Sagartzazu, Bruselan. Gaur baina Aitor Estrasburgon da, Aitor Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, hausia estreño, Brasilatik aritu beharrean.
0: Ze bide egin duzu, Belgikatik Alsaziara egiteko?
6: Ba, atzadidez trenez, modurik onena baita, eta Paristik igarota. Bruselatik Parisko Gardu Nordera, txipitxapa Gardu Lestera, eta bertatik Estrasburgora. Askoren buruan, hurbil daude, bi hiriak, baina laborduko bidaia da. Eta grazian dien egiten didana, tren zuzen hartuta ere, denbora bera behar duzula iristeko, beraz, patxadaz hartu, eta lan egiteko aprobetsatzea onena.
0: Eta okarazpanako lehen, en Eurodisneyen egiten zuen geldialdia tren horrek?
6: Lehen uste dut baietz, baina orain ez, bintzat nik hartzen dudana, ez beste eren batek garra da bai.
0: Hori nahiko paradogikoa delako, hori esango dugu. Tira, Europako Parlamentuan osoko bilkura astea duzu Aitor, eta bihar egutegian gorriz eta letralarriz markatutako egun horietako bat da. Ze giro duzu, Euroganberaren Estrasburuko egoitzan?
6: Ba, orentxe, kazetarion gelan naiz eta jendez dut eta dago, kabitu ezin gaude gainera beste gela bat ere atondu behar izan digute, hainbeste torri garelako, eta pasilotan sumatzen da ikusten da jendea batera eta bestera, ezagunda bihar egun handia dela, denak buru belarriari gara, gaurka kontatzen baina bai, eta biharko prestatzen ere, eta gila da lan eta lan, ez dugut latartan dirik izan gelditzeko.
0: Bueno, bihar egun handia da, ze Europako Batasunaren egoerari buruzko eztabaida egingo dute, eta gertutik jarraitu hor da, hoi da Ursula von der Leyen, Europako Batzordeko presidentearen hitzaldia. Bezpera zer izaten da, horrelako zurrumurru eta kiniela eguna, hola, kazetari eta eurofriki interesatzen zaizkien horrelako kinielak egiteko eguna?
6: Bai, oso burbuliako gaia da, Europako burbuliako gaia da. Taldean aipatzen aritu gara lehen, zeri emango te dien lentasuna, zeri garrantzi handiagoa, la txikiagoa, eta bide batzuk eta besteak aurreratzen saiatzen dira, nondik joko den von der Leyenek, eta egia da, ikasturtea jarraitu dugunok gutxi gora bera, itzaliaren lerrorokorrak zein izan daitezken, ba, asma dezakegula, gehiago du gutxiago, gero beste goza bada, xisteratik berritasunen bat, edo aterakote duen, eta zer tonutan mintzatzen ote den, yeah. Baina erne jarraituko dugu, xetasunik ikiena.
0: Bueno, eta zer diotekin hilek, edukiaren aldetik ze espero da, batzorde buruaren hitzaldian?
6: Bai, ba, urteroko hitzaldietan hori pasatakoaz gogoeta egin eta aurrera begirakoak aletzen ditu, eta adibidez denetan agertzen da adin txikiko sare sozialak mugatzeko proposamena, jada hitz egin izan du horren alde von der Leyenek, bai. Ere borroka pertsonala bilakatu du esan genezake, eta bihar emango ditu lege proposamena izango denaren lehen zantzuak. Ikusi beharko da, zer proposatzen duen, 13 urtetik azpiko idebekua, 15 urtera artekoen kasuan zer, eta ja, zer aurreratzen duen. Eta udan pilpilan izan ditugun beste gai batzuk ere ekarriko ditu izpidera. Migrazioa adibidez, zeutako krisaren ondotik, zer neurri gehiago ardeitezken, proposalezake, Frontex mugetako agentzien dartzea adibidez, aipatzen ari dira asko, klimaldaketa ere bai, ez, Europa osoan izan diren suteak, eta hondamendi klimatikoak ere gogoan izanik, eta oikoak zaizkigun defentsa edota merkataritza ere. Aipatzeko apuntu honetan, Mark Carney Kanadako lehen ministroa gonbidatu dutela, lehen gonbidatu ez Europarra, alako hitzaldi batean, eta ikustekoa zer keinu egiten ote dioten, eta nola ez, ba, asteburutik ona denonatan izan den, adimen artifizia artifiziala ere bai zalantzarik gabe.
0: Bai, claro, se adimen artifizialaren nagusia guztidunen ohartan ohartarazpenari oraindik neurri hartu nahian gabiltza, zentzuetan ze espero da, ekeinurik edo Europako batzordeko presidentearen ahotik?
6: Bai, bai, ikusi beharko da, hori daren txez zalantza nagusietako bat, beti adimen artifizialaren aldeko diskurtso izan du, Alemaniarrak, Europa adimen artifizialaren kontinente bilakatu nahi du, eta estatu batuen zentxinaren pare jarri, baina era berean beti adierazi dute seguro eta fidagarria behar duela izan, beraz, ikusteko orain diskurtsoan aldaketarik ote dagoen ala ez, eta alde batera edo bestera egiten duen, sustengatzen duten alderdi politikok ere, ikuspuntu desberdina kontra jarriak dituztelako.
0: Aitor Ratzo, Anira Zabal eta Xabi Orma Zabalekin hitz egin genuen, Alemania eta Frantzia ko hauteskunden inguruan, eta zen horritan ari den arrakalatzen ordena politikoa Europan, ez? Eskuin muturaren loraldiaren ondorioz, nola baita esatera. Europa, Europarlamentuan nola ari zareten abaritzen ultrapatrioten urrezko aroa?
6: Ba, orain arteko aliantzak zalantzan jarri ditu duberik gabe. Badakizue orain arte popularrek, sozialistek, liberalek eta berdek eutxi diotela, bonderleien batzordeari, baina azken urtean bi gehiengo posible ikusi ditugu, ez? Popularrek gai batzutarako eskuinerantz begiratu dute, eskuin muturreko patriotak eta reformistak hor dira, aukera baliatzeko prest, eta beraz, ba, lege batzuk ala pasa dituzte, adibidez, migranti irregularren kanporatzen erreforma. Gaur parlamentuko sozialisten buruak argi zioen, espero dutela bonderleienek argia deraztean norek lan egin behar duten, eta Europaren alde lan egiten duten alderdiek bat egitea, baina entzun beharko dugu, presidentak berak zer esaten duen, alakorik esaten baldin badu.
0: Bueno, egun bete datorkizue beraz biara Aitor, urte politikoari temperatura hartzeko modukoa, izango alduzu astirik Estrasburgoko kanaletan galtzeko, edo flamenku jen bat jateko?
6: Barentxe bertan enartuko dizut ez dakidala, Mikel, espero dut baietz, denbora pixka bat izatea, baina ikusita agenda nola datorren, badaz bada gaur jaten zoiatuko niz, gogoz ez galditzeko.
0: Ama bostean behin egingo dugu bat Bruselarekin, Estrasburgorekin, edo Aitor Sagarzazu dagoen herri edo hiri horrekin, eta beraz, ba, bihazte barur arte, Aitor.
6: Mila esker, ongien gitzegi.
0: Animo!

0: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
0: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Aeka! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
0: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
2: ETV baten gau pasa saioak denboraldi berria estreinatzen du. Eta Oinarri sendoari eusteko, euskal humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gau pasa, aste artetik ostegunera, gaueko 10ak lauden gutxiagotan, ETV baten.
3: ETV honen ere eskuragarri.
2: Hemen duzue kontzertu denboraldirik onena Euskadiko Orkestrarekin. Maler, Aita Donostia, Faia eta bere lagunak, Baje Inspirazio gisa, Patxo Floresen Amerika, Donostiako Orfeoia, Easo Abesbatza, Bilboko Koral Elkartea eta askoz gehiago. Abonamendu berriak eta sarrerak euskadikoorkestra.eusen. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara.
4: Bai pasa.
5: Eskubidez hitz egiteko gunea. Unea.

0: Bostak eta hogeita zazpi minutu itziar, kaixo.
1: Kaixo, berriz, Mikel.
0: Itziar, bagenuen gogoa bai. Atal honi heltzeko.
1: Bai, ez dugu disimulatuko, ez?
0: Gogo berezia geneukan.
1: Ikaragarria. Bai.
0: Klinika juridikoa, detu diogu tarte honi.
1: Horri da.
0: Aste artero, ordu honen bueltan, eskubidez itzegin nahi dugu, diskriminazio kasuak aztertu, ulertu eta justizia soziala egin.
1: Ba, ba, ez, diskurtso ultra eskuindarrain zabaldua dagoen garai honetan, bueno, oinarrizko eskubideen urraketa gehiago ematen ari dira, eta horren oso kontziente izan da, ba, horri erantzun bat emateko sortu dela esanen dugu tarte hau. Berez ideia sortu zen, dena esate aldera, EHUko Donostiako Zuzenbide Fakultateko Justizia Sozialerako Klinika Juridikoa sortu berria zela jakin genuenean. Ia da, elkarrezketa baldotzeko deitu genuela, beti bezala ez, telefonoa hartu batea da bestea, bengabe bat imolestatu, albistea batera da onta zitzigiteko, eta esplikatu zigun hau, zeharkatera zen gai hau, eta esan genion, txt, alto, honek badu eta etorkizunean zerbait egiteko aukera. Ezkenekien zertzen, klinika juridiko bat, eta azaldu zigutenean, ba, esan genuen tarte bat da.
0: Tarte bat da, argi eta garbi. Izena eta guzti lapurtu diogu, bide batez, eh? Bai. Klinika juridiko horretatik bertatik etorreko zaizkio, jurista ezberdina, gaur etorri zaigu, Alazne Irigoien Dominguez, EHUko Zuzenbide Filosofiaren irakaslea, eta EHUko Donostiako Zuzenbide Fakultateko Justizia Sozialerako Klinika Juridikoko Zuzendaritzako kidea. Arazne, arratsaldeon.
2: Hori da, eskerrik asko, bai, primeran, ba, mila esker, eta eskerrik asko gonbitagatik, eta, bueno, ba, tarte hau zuekin partekatzeagatik, eta entzule guztiekin partekatzeagatik.
0: Nolako gaiak irratiratuko dituzu, atal honetan?
2: Beno, ba, gu jasotzen ditugun hainbat diskriminazio kasu eta horren inguruan egin ditugun hainbat lanen inguruan ba arituko gara, saio hauetan eta bai klinika juridikoaren baitan sortu izan diren ba proiektu ezberdinak eta azken urte bi urtetan baita ere sortu izan dira proiektu ezberdinak, baina 10 urteko ibilbidea ja daramagu. Yeah. Azken finean orduan ba bai hori izango dugu tarte eta aukera ezberdinak ba hemen Euskadin eta Euskal Herrian gertatutako ba diskriminazio kasuei aritzeko.
1: Beraz alazen esaten badugu diskriminazioa zarituko garela, ezkara orokorkeri bat esaten ari. Horrela izanen da, ez da? Diskriminazio kasuak ekarriko dituzu eta hoiek justizia sozialarekin nola kudeatzen diren jakinen dugu.
2: Bai, hori da. Izan ere, bueno, ba, justizia sozialaren inguruan aritzen garenean, ba, beti ere, ba, behiratu behar diogu diskriminazioa eta berdintasunari, ez? Eta diskriminazioa, ba, guk ulertzen dugu, bere egiturazko dimentsio horretan, ez, edo orokorra den dimentsio horretan adibidez. Adibide, ba, behar bada simple edo labur bat esateko, ba, matxismoa edo, ez, ba, matxismoa diskriminazio sistema bat bada ere, ez da, eta adiera ezberdinak ditu, ez, ba, hoien orokortasunean arituko gara.
0: Eta zer diagnostiko egin duzu, Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan horrelako klinika bat beharrezkoa dela ondorioztatzeko, non eta diskriminazioaren arrastorik egon behar ez lukeen eremu publiko batean.
2: Bai, ba, izan ere, bueno, gure helburua oso lotuta dago ikasleen formakuntzarekin, nola ez, bai? Ba, unibertsitate publiko bateko espazio bat gara, eta zuzenbide fakultateko espazio bat, nola baita alternatiboa, eta zergatik sortu zen, bueno, badago mugimendu global bat, klinika juridikoen mugimendu globala, estatu batuetatik, ere muanglosiasioetik, eta Europako, eta estatu espainolean ere existitzen dira klinika juridikoak, baina gurean, ba, izan zen irakasle talde, ba, justizia sozialarekin konprometituta zeuden irakasle talde batek bultzatu zuen, eta hemen aitortza egin nahi diet nire ekidei, ba, Magi Barrer eta Juana Goizueta izan ziren, ba, nire ekideak bi irakasle hauek, bai, ba, nolabait bultzatu zutena EHUko klinika juridikoa, eta ikusi genuelako, ba, nolabait gabezi bat, lehenengo mailan zuzenbide ikasketetan ikasleak sartzen ziren, ba, nolabaiteko profil bat bazegoen, eta nahiko handia, nolabaiteko ba, grina edo kezka, ez, justiziaren inguruan. Eta, ahi ba, karrera bukatu edo ikasketak bukatu, eta nolabait astuta, ez, justiziaren dimentsiori. Orduan gure ardura da, ba, hori esaztea eta benetan, ba, formatzea eta lantzea, ba, torkizuneko jurista hoiek, konprometituta egoteko, ba, egoteko justizia sozialarekin eta gizartearekiko, ez? Orduan hori kezka horretatik, ez? Baita ere sortu zen klinika.
1: Beraz, horrek esan nahi du ikaslek parte hartzen dutela klinika juridiko honetan, praktikak edo egiten hasten direla edo behintzat kasu errealak ikusten hasten direla?
2: Hori da. Gu lan egiten dugu eta ikasleak dira gure lanaren, benetan bihotza. Baita ere, izan ere haiek egiten dute, ba, ikasketa zerbitzua edo deritzuguna eta orduan, ba, kasu errealetatik erakunde, hainbat erakundek ekartzen dizkigute klinika juridikora kasu, diskriminazio kasu errealak, eta arduan gure ikaslek hoiekin lan egiten dute. Eta hoiei saiatzen dira erantzun bat ematen, bai, erakundei laguntzen, biktimekin elkarrizketak, ere bai, egiten dituzte, eta hola, ikasten dute ikasleek, irakasleok baita ere, beti, ikasten jarraitzen dugu, eta baita ere zerbitzu sozial hori edo ematen dugu, ez, erakundei.
0: Zergatik klinika hitza?
2: Oker ez banago, klinika juridikoa mugimendu globala denean, baita ere inspirazioa edo hartu zuten medikuntzatik, bai, klinika, laborategi hoietatik eta zerbitzu hoietatik, baina juridikoa, ez, zuzenbidearekiko klinika.
1: Obe klinika eta ez laborategi, zer duen ez, hartuko luke beste zentzu bat horrek.
0: Erabateko agarriera.
1: Ez da hori kontua. Aipatu duzu, ez asko gustatu zaidan gauza bat, dela ikasleak sartzen direnean, karo, zuzenbidea ikasten duen ikasle bati, suposatzen zaio justizia eta eskubideen, ez, aldeko zera batek bultzatuta egiten duela. Ez da igual berti horrela izanen, baina pentsatu nahi dugu horrela beharko lukera
0: izan. Badela sensibilitatea.
1: Sensibilitatea. Bai. Eta zuek ere hor zaudete, ez nahi zuz, klinika honetan parte hartzen duzuen kide, juristek ere izanen duzue, konbentzimendu potente bat, konpromesu ondiko juristak zaretela pentsatzen dugu.
2: Ezakit, esango nuke baiet, baina, bai, gutxienez sentsibilitate hori, bai, egon badago eta funtsezkoa da, eta batez ere, ba, ikasten dugu egunero, eta saiatzen gara, ba, pentsamendu kritiko hori lantzen, eta zuzenbidea baitari ikuspegi kritiko horretatik behiratzen, ez ikastea, modu tradizionala da, ikastea zuzenbidea.
1: Buruz,
2: hori da, lan oso memoristikoa, eta ikastea, zesaten du lege honek, eta gehienez jota zesaten dute, ba, epaileek, ez? Zein interpretazio dago. Bueno, baina, hortaz, aratago, joan gaitese aratago, eta pentsa dezagun, ba, adibidez, zuzenbideak nola eragiten duen zuzenean diskriminazioan. Ez alda zuzenbidea baita ere hainbat diskriminazio eragiten ari. Ba, orduan, buelta hori, ez? Eta ikuspegi kritiko hori eman nahi diogu, ba, fakultatetik ateratzen diren jurista edo zuzenbideko profesional horiek, ba, ez nolabait perpetuatzeko edo mantentzeko sistemak baizik eta eragin positibo bat eta eraldatzeko grin hori, ez, izateko.
0: Atzo orduanen bueltan hitz egin genuen Jesus Kaskete, Euskal Herriko Unibertsitateko politikaren irakaslearekin eta Alemaniako zenbait estatutan eskuin muturarekin duten egoeraren erradiografia egin zigun eta duela minutu gutxi Aitor Sagarzazu Bruselako berri emalearekin ere hitz egin dugu zen horretan ari den eskuin muturra Europako Parlamentuko agenda baldintzatzen edo zuk nola definituko zenuke bizi dugun aldi testu inguru politiko soziala ezagik izurik eragiten ote dizun alako txinpartara egiteko baliote dezakeen, nola bizi duzuzuk guztia?
2: Bai, alde batetik uste dut gutako asko, ez, konpartzitzen dugula nola baiteko kezka hori, ez, ultraeskuinaren gorakada, eta baitez ere, fasismoaren jokaera fasisten itzulera horiek ikusten ditugu, baina, nola bait positiboa izan nahi dut, eta pentsatu behar bada ikusten ari garen, tendentzia hauek ere jende aktibatuko duela, ez, eta bizi dugun despolitizazio hori behar bada, berpiztuko da, eta politizazio bat egongo da, ez dakit gazten partez edo ez, edo guztion partez, baina espero dut, ez, ala izatea, baita ere despolitizazio hau, pixkat aldatzeko ere eragina izango duela, ultraeskuinaren aurkako jarrerak ere aterako direla, ez.
0: Zuk ere pentsatzen duzu eskubideak ez ditugula jotzat eman behar?
2: Bai, guztiz. Ikasketa feministek ere olaxi esaten digute, ez? Beti krisialdi bat egongo da, krisialdi bat dagoenean, emakumeon eta beste hainbat taldeon, eskubideak izango dira lehenak, ez? Desagerrarazten eta ez ditugu. Nolabait hartutzat eman behar.
0: Ja, galdera diezaiotela abortatu nahi duten eta ez duten Arkansasko emakumeei.
2: Adibidez, bai.
1: Unibertsitate batean klinika juridiko bat baldin badago da kasuak sortzen direlako. Ze kasu mota dago? Asilo eskaerak adibidez?
2: Bai, asilo eskaerak, baina justizia soziala oso zabala da, ez? Orduan guk lantzen ditugu hainbat alor. Pertsona errefuxiatu eta migranteen eskubideak ardatz dira, arrazakeria, baita ere indarkeria matxista eta desberdintasun, genero desberdintasun guztiak, arlo guztietan indarkeria matxistaz gain, eta LGBTIQA plus kolektiboko eskubide bortzaketak eta bar, baita ere, adibide batzuk ematearen.
1: Eta esan beharko genuke, igual argi utzi behar da, klinika juridiko honetan hartatzen diren kasuak doan hartatzen dira.
2: Bai, baina ez da proiektu batean eta hurrengo astean kontatuko dizuegu inguruan bai ematen dugu zuzeneko arreta, deitzen den hori. Baina bideratzen ditugu, hau da, ikasleak lan egiten dute kurtso osoan zehar kasu erreal hoiekin, kasu konplexuak direlako, ezin direlako bat bateko erantzunak eman, baina noski bai bada guztiz doan eta erakundeen kolaborazioa eta laguntza hor elkarrekin, ez? Aritzen gara, bai.
0: Gaurko klinika juridikoa, klinika bera zer den eta munduaren testu ingurua ulertzeko baliatu dugu. Eta esan dakoa, urrengo astetan joango gara zeuen klinikako lana hobetu ezagutzen, lantzen dituzun kasu praktikoak erratiratuko ditugu, eta ziur balioko digula, begiradak zabaldu eta eskubideen inguruko divulgazio lan ederra egiteko hemen irratian. Alaz nahi Irigoien Dominguez, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei, mila esker.
3: Zulo urrengo autokarabanarekin amesten?
4: Tolosa karabanetan dago zain.
3: Hemen da estokazoka, irailaren 19-tik 26-ra.
4: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
3: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
4: Zure unea da.
3: Karabanen estokazoka Tolosan, irailaren 19-tik 26-ra.
4: Informazio gehiago, gure webgunean eta sare sozialetan.
3: Irailaren 18an eta 19an Azpeitiko dendarien estokazoka. Maukarik onenak herriko 38 saltokiren eskutik. Arropa oinetakoak, osagarriak, dekorazioa, erosi bertako dendetan eta lagundu herria bizirik mantentzen. Badakizu, ostiral eta larunbat honetan Azpeitiko estokazoka. Eusko Jaurlaritzaren turismo, merkataritza eta kontsumo sailaren laguntzarekin.
5: Bai pasa.

Bastanera garamatza ondoko istorioak Gorka Goñi Mendiburuk 17 urte betetzear zituen meningitis bakterianoa izan zuenean, gaixotasunak ondorio oso larriak utzi dizkio, beso baten zati bat eta bi hankak galdu ditu. Ordutik bizitza berri batera egokitzeko prozesu luzeari da egiten Elbeten, Bastanen, bere etxean. Hori bai, 6 hilabete Madrilgo La Paz ospitalean igara ondotik. Bide horretan, familia eta ingurukoen babesa ezinbestekoak izan dira, eta horren erakusle izango da irailaren 26an egingo duten elkartasun eguna, datorren asteko larun baten egingo duten elkartasun eguna. Gorkari babesa emateko, eskerrak eman, etaren eguneroko bizitza errazteko antolatu duten eguna. Gorkarekin hitz egin dugu, baina baita bere ama Lurdesekin eta auzokide Peiorekin ere. Patxi Irigoien izan da eurekin.

0: Bueno, Gorka, nolakoa zara zu?
1: Zoriontxue.
0: Deusen gainetik, zu zara zoriontxu.
1: Bai.
0: Gaur ere bai? Edo pentsatzen duzulako duela urte bateko Gorkan?
1: Ez, orai ere, ez hain bertze. Baina bai.
0: Zergatik, zoriontxu hitza? Kostatu zaitzu, erratea, eh?
1: Jo,
0: Orduan hasiko gara galdera errexago batetik. Ze musika gustatzen zaitzu?
1: Ten dut kantu bet?
0: Ah, bai, bai.
1: Talde bat, zetak. Bueno, euskeraz.
0: Euskeraz.
1: Zain.
0: Zetak.
1: ETS gehiago.
0: ETS gehiago.
1: Bai.
0: Kantu bat ola bereziki, gustokoena duzuna?
1: Zurekin batera.
0: Egon zara noizbait, ETS ikusten?
1: Bai, Donesteko estetan.
0: Mm.
1: Duela bi urte.
0: Dantzatu zinuen?
1: Pisket.
0: Pisket. Bale, orduan, ETS, zurekin batera, ze gehiago gustatzen zaitzu, zakit, kirolak?
1: Futbola.
0: Ze talde?
1: Osasuna.
0: Eta bertze taldeak, euskal taldeak, zait, Atletik, Reala, Alabez?
1: Ez.
0: Zu gorritxoa.
1: Bai.
0: Eta ze jokalari gustatzen zaitzu?
1: Budimir.
0: Oberena da, Budimir, ez?
1: Bai.
0: Futbolean aritzen zinen zu, Gorka?
1: Bai, hemen, bastanen.
0: Bastan. Eta ze postutan jokatzen zinen ezagit? Aurrelaria, atzelaria, egalaria...
1: Ez atzelaria.
0: Zentrala?
1: Hmm.
0: Suposatzen dut, lagun haunitz izanen zenituela, taldean? Eta zure kuadriako bai. Haunitz...
1: Keiena.
0: Taldekoak izango direla. Ta nolakoa zara, haiekin zaudenean, ez dakit, zu zara berritxuena, edo txantxak egiten duena, edo isilena...
1: Ni isilena.
0: Abai,
1: Ez.
0: Txantxak egiten dituena.
1: Batzuta.
0: Erranduzu zoriontxu zarela, bereziki, zerk egiten dizu zoriontxu, oraintxe bertan, hola, gauza bat burura etortzen zaitzu eta zoriontxu egiten zaitzuena zein da?
1: Hemen egotea.
0: Hemen, erratu duzunean da, Elbeten, bastanen.
1: Elbeten, bai.
0: Zeren falta sumatu duzu batez ere?
1: Lagunek, eta etxean egotea. Itialo, nire uatzea.
0: Uatzea berria duzu orain, edo aldatu dizute ez?
1: Ez.
0: Uatze bera?
1: Bai.
0: Eta lo, nola egiten da? Obe?
1: Bai.
0: Zemat ordu egiten duzu lo, orai? Gutxi gora bera?
1: Zazpi.
0: Zazpi ordu? Ah, ez dago gaizki. Gorka, zure oatzetik kanpo lo egin behar izan duzu, demora luzez.
1: Bai.
0: Madriden ibili zinen, han ospitalean. Nola oroitzen duzu, ara joan behar izan zenen egun ura?
1: Lo, Iruñetik atra nintzelaik, eta gero ja... batzen zateten medikamentu bat eta lo. Eta ide txarri bidian, eta eskatu eta berriz lo. Eta hola Madrilera ino.
0: Zuk eskatzen zinuen, nola baitere, mina sentitzen zenuelako. Beraz duzu, nola baitere, oroitzapen lausoa, erranen genuke?
1: Bai.
0: Noizkoa dituzu oroitzapenak geroztik? Noiz hasi zinen ja konstienteago izaten?
1: Ez, konstientea beti.
0: Eta, betxatzen dut, anitzaldiz galdetuko zizutela, baina, zuk jakin zenuenean hankak eta besoa moztu behar zizkizutela, zer pentsatu zenuen?
1: Pues, ezingo nintzela ongi bizi. Bueno, eskizentzen, pues, esan zidaten lehenbiz hankak galduko nituela, eta gero ja eskua. Orden, pues, bai, pixke bajon, pixke sobera.
0: Etxatzen zenurako, etzinela zoriontsu izanen. Baina, bai ezko errandi dazu, eta irri txiki bat ere egin duzu. Eta erranduzu, zoriontsu naiz.
1: Ai, orai bai.
0: Bertze erabatera, bizi beharko duzu.
1: Galdetzen nien, aitai eta mai, zertaz neri, baino ez dut. Hola tokatu izin da eta ja.
0: Eta orain nolakoa da zure egunerokoa? Noiz hasten da zure eguna, zer egiten duzu?
1: Aste tartez, zazpiek eta laur den. Pues, nire txartzen hau aitak, eta pues, hoi, prestatu, eta egunero joaten aiz Ubarbinera.
0: Ubarbin da, erietxe bat, Iruña ondoan dagoena, eta bertan egiten duzu, nola baitere, rehabilitazioa, ez?
1: Bai.
0: Batez ere zer ariketa egin arazen dizute?
1: Bueno, iten haute gehiago beraiek. Pues, koa mugitu, eta belaunak eta ere artikulazioak mugitu. Orden, pues, tu sufritzen, haunit. Eta, oi, eta gero pintxoa.
0: Pintxoa? Hori da, rehabilitazioaren parte, ez? Pintxo bat gero.
1: Bai.
0: Zer egin gozenuke orain gustora, baduela urte terdi egiten zenuena, baina orain ezin duzun egin?
1: Besta, edo, pues, honitzu hau, ibili, edo, jostatu, pues, jo que se, futbolean, edo, bizikletan.
0: Goizean, zure eguna hasten denean, eta gauzak egin behar dituzunean, eta pentsatze dut, gurasoak beti ondoan dituzula laguntzeko. Noiz baitera ateratzen zaitzu olako pentsamendu bat inkonsientegi. Ah, nik egingo dut. Eta hasten zara gauzak egiten, baina konturatzen zara ezin duzula?
1: Ez, honorra estatu ezin dut nik guzti, ilea.
0: Eta nork egiten du hori?
1: Amak.
0: Eta beti egiten duzuruk nahi duzun maneran, edo ez?
1: Ez.
0: zure horrazkera zein da, nola definituko zenuke? Ola, aurreraka tupe moduko bat, ez? Daukazu, ola?
1: Bai.
0: Piskatu lan hasia. Zuri amak egiten dizu, baina zuk egintzen diozu, ei, horrela nahi dut, eta hau hile hau horrek aizki gelditu zait, eta beste modu batera, eta...
1: bai, baino patzen ditu pega unit. Ze ba, ez dakit, zertzen du, nahi zela piske pelma, baino, ketzai guztetzen berzenaz.
0: Zuk hilea hola nahi duzu, eta punto. Eta hilea daukazun artean, neutxi horri. Ze beti ezingo zara horraztu. Zer da gehien kostatzen zaizuna zure unerokoan orain egitea? Gutxien gustatzen zaizuna?
1: Dutxatu.
0: Hori zuretzako lan handia da, ez? Suposatzen duelako prestaketa handia, ez? Dutxatzeak.
1: Bai.
0: Pesatze dute bendajea kendu beharko duzula, eta hori guztia, ezta?
1: Bai, bueno, eta galditzen haunit.
0: Ez dituzu ia dagoeneko bendajeak erabiltzen, ez? Ikusten dudan ez dira, nola baitereko maila olako galtzerdi batzuk, ez? Eta hori asko zere errexagoa da kentzeko, eta...
1: Hora jo be.
0: Gero eta maizago dutxatzen zera orain?
1: Ba.
0: Ez, berdintxu. Ila betean behin?
1: Ez.
0: Ez, ah. Astean hiru aldiz.
1: Vale.
0: Vale.

0: Lehen nortzen etxeko nagusia, Lourdes, eta nor da orain?
1: Lehen Gorka eta Oier, eta orai Gorka, asekaz.
0: Ezagit, aspaldian etxera itzulita ikusi duzun orain arte etapakazi joala Gorkaren prozesua, eta orain ezote den moteldu, zeo zer?
1: Bai, sensazioa pixket kanpotik usite oidez, orai ez takusten desberdintasunik, orai dago... Pues orai dela iruile bete bezala. Egie da, gero fizikoki nabaritzen zaio, inderra, autonomia, bai, nabaritzen dire gauzek. Baina igual lehenago helburuek ziren epe motzagora, eta orai ambiziosoa da urrengo saltua, eta hoi kostatzen da.
0: Izan ere, Madrilen zeundetenean, agian helburu nagusia izango zen etxera itzultzea, imaginatzen dut.
1: Hainbertz helburu izan dire tartean, bai, printzipalena zen etxera tortzea, baino ez edo zein modutan. Egon garen puntutik gaudenera, pastu dire horri zen dire helburu txiki haunditz pile bat. Eta horiek ziren hoixen, epe motzagokoan lortu tugunek, orden bai, helburu nagusiena oizen, baina helburu nagusi etxera tortzia lortzeko lehenik gauza honditzin behar gintuen.
0: Duela zenbait hilabetetako Gorka eta gaur egungo Gorkaren artean zein da alde nagusia?
1: Boa, dena. Osea, goiti atratzeko behitirainoa behar duzu. Orduan, han behiti hortan egon da. Gaizki, hile beti, aste haunditz pastutu irribarre bat ingabe. Bai, orain ja Gorka da. Fizikoki ez da berdine, eta mentalkierez. Osa, ez da edozein 17 urteko gazte bat. Hor bada bertze zerbait aldatu de aurre ere. Baina, bueno, baina, pues ez dakit. Pues ea jatu de momentu bat, non, oixen, zorion zude. Dagon bezala, da dagona. Ezin dugu galdu dugunekin gelditu. Duguna dugu. Eta, bueno, nik uste dut, pixkeka iden barneratzen, eta orden, pues, bai, zorion zu izen behar du, oida denek nahi dugunez, pues dugunekin. Osea, berak ere, badu konfiantza hoi. Lortuko du, nahi duena lortuko du. Orai arte hoi guk erten ginion, baino berak ez zuen sinesten edo. Eta orai, bai, orai ikusten du bere buruek apaza lortzeko.
0: Zer egiten ikusi nahiko zenuke Gorka berriz?
1: Goizean jeiki eta nere guatzera tortzen. Hombre, bestan, pues besta iten duen egunean ere poztiko naiz, baino, bueno, baino...
0: Jaso duzuen laguntza guztiagatik, Lourdes, eta beralde egin den guztia ikusita, zer errango zenieke elbetearrei, baztandarrei, lagundu duen jende horori?
1: Bueno, da, itzuli ezin alko dugun zerbait, ez? Hartu dugun guztioi, oixen, pues eske... ezin dugu itzuli eta egunero 24 orduek eskerrak maten pastuterez ez daku maten ezin dugu itzuli egunero 24 orduek eskerrak maten pastuterez ez daku maten

0: Tu zinenean etxera, zure lagunek ere harrera egin zizuten, harrera beroa, harrera berezia.
1: Bai.
0: Zer moduzkoa izan zen?
1: Ona, bengalekin eta. Ez ongi ongi, beti egon dire orduen ongi.
0: Eta babes hori jasotzea ere indarra eman dizu?
1: Bai.
0: Zure nahi gabe hau ere, nola paitere nahi gabean laguntzeko ere, ekonomikoki ere izan duzu laguntza bat? Ba, etxea moldatzeko edo izan gerora beharko dituzun protesiak eta lortzeko eta bar. Eta babes horren aurrean, zer daukazu errateko?
1: Pues hoi, esker mila unit, ez bakarri diruen gatik, pues lagundu dutela unit, zeba zinelaikan, pues kusten zinuen ez dakit, pues bideoak edo argazkiak eta maten zizuten bertze motivazio bat bezala. Eta eskertzen da.
0: Irailaren 26an, zure kiko elkartasun egun bat, eginen da, Elizondon eta Elbeten. Egun horretan, zu izango zara nola baitere fokua, mundu guztiak nahiko du zurekin egon, zu agurtu, zurekin hitz egin. Guzti horren aurrean, ze pasatzen zaitzu burutik?
1: Deus, jongo nahizela eta ja, jongo nahiz eita santua bezala. Hola, saludetze.
0: Zeio Alberro.
2: Ai.
0: Elbete arra. Zu gorka ezautzu duzu beti danik.
2: Egun metrotara bizi gara, así que... Aurra zela ikusten nion basurekin kontenedoretara, berata nahi abiek, ez dira izterka, ez dira aserrek, baina bueno, beti elkarrekin anaiakin.
0: Eta orain berriz ere etxean ikustea gorka, zuretzat zer da? Bizi lagun bezala.
2: Pues, postasuna. Egirteko ikusten duzule etxetik pasan, gaten dela lagunen gana atala, pues, posten zara, ez dakit. Azkenean, erritikia betian bizi gara, eta dena ezagutzen gaitu, ez dira. Hoi da, gehien bat.
0: Bueno, eta egun berezia izango da, nola baitere nola nahi duzue, edo zer antolatu duzue, egun pues, horren arira. Altaxu zer erran daiteke?
2: Bueno, Juan Joatxa pilotalekuan, Elizondon, imar dire pilota partido batzuk, aparte izan mar dire sorpresa gehiago, baina, bueno, hoi ez dute ipetu har. Ta gero nahi dugu jendia frontonetik Elbeteko plazara tortzia, eta hor konzertu betzukin bezala, eta...
0: Lerroburu nagusia hori da,
2: bai.
0: Eta gero ja sorpresak izango dira,
2: bai.
0: Gorkarentzat. Gorka eta familia.
2: Familia, eta bueno, tortzen den jendien dako ere, badire sorpresa atxo batzuk ere, bai. Eta bueno, bestan helburu da pixke bat, bai famili eta bai herrien, herrein izenean, eskertu jendia inola portatu den, zeren izan zen bun bat ola biegunez, nola lagundu zuen jendia, gauzak antolatzen, eta da pixke bat hoi. Helburu ez da diru atratzia, gehien bada hoi, jendiai eskertu nola portatu den, eta hoxe.
0: Bueno, Peio, ba, mil esker,
2: ona
0: etortzeagatik ere bai. Eta, bueno, lerroburu nagusi horiek aipatzeagatik. Zer, sorpresa,
2: vale, bai, sorpresa izan barri eta... Horraino irakurtzen aldut.
0: Vale. Ederki, mineskeat.
2: Ez, zuei.

0: Gorka, orain dela urte terdi zeneuzkan asmoekin alderatuta, etorkizunean dituzun helburuak orain, zer dira, epe laburragoan behiratzekoak? Zein da orain zure helburua?
1: Biltzea.
0: Ta, lortuko duzu?
1: Bai, claro. Takit, supongo.

0: eta seiak jo berritan Euskadi Irratiko erredakziotik estudiorako bidea egin du mezulariak Ainara Zuazabeitia arratsaldeon.
1: Aixo, arratsaldeon.
0: Sukalde lanean ari zarete, ordu bete barruko albistegia osatzen. Ze ari zarete prestatzen Ainara?
1: Beno, ez dira oso kontu gozoak, eh? Pentsa dezake batek sukaldean egiten dira gauza gozo eta goxoak, baina, bueno, esango nuke garratzitik gehiago dutela gaur, zuk esango diazu ze iruditzen zaizu, baina esate baterako hitz egingo dugu KPI-aren igoerari buruz. Hori izango da gai nagusietako bat, badakizu, ehuneko lautik gora igo dela abuztuan, Euskal Herrian, erregaien igoera izan da faktore nagusia, nik uste dut autoa erabiltzen duen edo nor konturatuko zela, nola igo diren erregaiak ez da. Bagai hau landuko dugu, Niko Kuenka ekonomilariak esandakoak jasoko ditugu, Espainiako gobernuak esandakoa jasoko dugu, Mikel Aiestaranek ere hitz egingo dugu, Ekialde Hurbileko egoeraz, bueno, horre Irango inguru horretako egoeraz, hori batetik, bestetik, Santurtzin Justizia Andarrentzat plataformak gaur erakutsi duen bideo berria zere hitz egingo dugu, sare sozialetan zintzilikatu dute, bizilagun batek bidali dien bideoa da, eta hor ikusten da gaztea udaltzainek lurrean mugitu ezin da dutela, erabiltzen dutela taser pistola, deskarga elektrikoak eragiten dituen pistola hori. Gero, biegunetara hiltzen Ander, gaur bere lagunek erantzungizun poliziala eskatu dute, eta xehetasunak ezagutuko ditugu. Eta gaur ezagutu ditugu baita ere, Euskadiko Fiskaltzaren 2025-eko txosteneko datuak, nabarmentzeko esate baterako sexu askatasunaren aurkako delituak asko igo direla, lapurretak ere bai, datu esanguratsuen artean, adin txikikoen artean egindako sexu erasoen azkundea. Mm-hmm. Beraz esaten duen, ez dira oso plater goxoak izango, kolore pixka bat jartzeagatik eta zerrai goxoa esateagatik esango dizut baita ere ordu honetan Lazkabon orain hasiko dela Jose Miguel Iztueta Lazkabo txiki bertsolaria gogoratzeko ekitaldiak, jaiozela mendea betetzen den egunean, ekitaldi asko izan dira azken egun hauetan. Eta gaur izango da nagusi horietako bat, gaur delako mendea, Lazkabo txiki jaiozela.
0: Ba, esan dako, garratzetik asko, baina gozo pitxin bat ere bai, horrelako xa da bizitza, eta horrela sekundatuko diguzu, eh?
1: Hori da.
0: Ederki baina, eskerrik asko.
1: Gero arte.
0: Seiak eta bi minutu.

0: Eta gotxinaka gotxinaka ari gara denok egunerokotasunean sartzen, eta goen, Basko Kukulinariren Gastronomi Open ekosistemen zemartxatan ote dabiltzan galdetza pentsatu dugu, eta gainera bertara joan da. Tere Beloki, arratsaldeon.
1: Baita zuei ere.
0: Iritsi atzara.
1: Pentsatzen jarrita, bai, iritsi naiz, da horren txarinitzen zuen zunez pentsatzen, geure egunerokotasunarekin nahiko alanez eta beste batzuren azelatatu behar. Hau marka. Baina hori xe bururatu zaigu, Mari Jose Barriola, goeko koordinatzaile esekutiboa, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, teri, eta eskarrik asko naur biltzegatik.
1: Zure denboragatik, zerrezoloa daukagu gaur, zure lan jarduna ezotu dugun luzatu.
2: Lasai, erabat pres gainera horrelako hitzaldi bat izateko, eta gure lana zuekin partekatzeko niretzako ere bat datere. Asi que mila esker zueri, lasai horregatik.
0: Kaixo, Mari Jose, arratsaldeon, eh?
2: Kaixo, arratsalde on deneri, bai.
0: Kontatuko zeniguke nolako espazioan zaudeten oraintxe bertan, Tere eta biok?
1: Bua, zukalanik, Mari Jose.
2: Nahi bali maduzu zukasi, gero ni jarraitu.
1: Zuhoituta egongo zara. Bakantoi batean gaude, tabernaren gainean, lehendabiziko solairuan, eta bi alboetarako hormak kristalezkoak dira. Iparralderuntz dagoenean ikusten dut eliza, hor saguesaldeko eliza, izena ez dut orain gogoan, hori eserita, eta altxatzen banaiz ikusten dut itsasoa. Eta ezkerraldean berriz, ba hemen Nafarroa etorbideko etxe batzu ikusten ditut. Hori lehenengo solaietik ikusten duguna. Azpian taberna, sagardotik itxurakoa, baina tira. Joango gara, aletuz, gutxinaka, hemen zer ikusten degun, ze momentu honetan, jende askorik etzait iruditu, eta etzaidena iruditu, jan usaina dagoenik.
0: Ai.
2: Bueno, agia da, arratsaldeko seiak direla, ez? Eta goizeko jardunaldiaren inguruan, bai, gerturatzen dira, hemen gure ekosisteman lanean ari garen hainbat profesional, ikerlari, zientzilariak, irakasleak, eta noski ere bai herritarrak, ez? Gure kafetegiko irekierakin, abuztuan 10ean ireki zen gure kafetegia soa, eta horrek ere bai, hiritarrei eta batez ere, inguruan, grosean, auzoan, ez? Bizi diren hainbeste personei, aukera ematen die, ona etortzeko, gosaltzeko, kafetxo bat hartzeko, bazkaltzeko, eta bar. Eta bueno, gaur egia da, arratsaldean ez dagoela movimentua handirik, baino aste guztian zehar, bai hainbat tailer, ikastaro, zinemaldian inguruko ekimen eta ekitaldiak, biharre eventu berezi bat izanen dugu ordu hauetan, orduan gaur kasualidadez lasaiego ikusten duzu egoe, baino bai datorren eguneri begira, hilabete osoan eta urritik aurrera ere, ingamait ekimen eta antolatuta dauden ja ekitaldi asko izanen ditugula bertan.
1: Denak horribiliko dira eraikuntza honen ardatz den eskilara dotore horretan gora eta bera. Eta ezin dut galdera bat egin gabe geratu, naiz oso hasieran gauden eta baditugu nahin bat izpide, Mari Jose, eskilara hoien inguruan. Urrian ofizialki inauguratu bezperan herritarrentzat eta kazetariontzat ate ireki egun bat antolatu zenuten, bai pasatik etorri ginen, eta egun hartan bisitan etorri ginenok egia san txunditu eta geratu ginen, eraikin guztia hartzen duen egurrezko eskailera eder horrekin. Baina eraberean, kezkare sortu zigun, bat ere eldulekurik gabeko eskailera izateak. Ez da zergertatu ala?
2: Ez. Gainera, bueno, zuka ipete duzun bezala, nik uste hiritar guztiak gelditzen garela, ez? Eraikuntza honek ditun hainbaste ezaugarriekin, arkitektura aldetik, eta zenolako ederra eta polita den, ez? Bertan ikusten dugun guztia, bai material aldetik, bai espazio aldetik, eta goe, izenak esaten duen bezala, ez? Gastronomi open ekosisten horretan, eraikuntza hiritar guztien entzako irekia den espazio bat da, non gure ikerkuntza, zientzia, formakuntza eta ezagutza guztia transferitzeko helburu handia horrekin, eskailera horiek ere horrela adierazten dutez. Espazioa hiritarrei zabaldutakoa dela eta noski gure prebentzio neurriak ere hartu ditugu zentzu horretan eta bai dela topagune bat belaunaldien arteko topagune bat nere ustez zientziari lotutakoa eta ezagutzari lotutakoa gastronomia aldetik non hainbat taldi eta non momentu honetan ere dauzkagun bezala ba, gure planifikazio aldetik eta helburu aldetik ba, eskailera horrek ere hori biztaratzen du, ez? Edo zein egon diteke, ezagutza partekatzen, gastronomian inguruko gure hitzaldiak egiten eta ba, eskailerak daukan forma hori eta zabaltasun hori ba, zientziaren zabaltzeko aukera ere ematen du eta transferentzeko aukera ere. Momentuz, segurtasun arauak gainera ba, horrela exigitzen digu, lan asko egin ba hiritar guztiak babesteko eta eskailera horrek bai auditorioan eta bai sarreran dagoen eskailera horrek ba baldintza guztiak ongi bete ahal izateko
1: pentsatzen genuen eta egon liteke gainera lasai lasai eserita frontoi bateko gerradatan egongo bagina bezala
2: berdin berdin ba herrietan asko gertatzen da ez plaza
0: Ara.
2: Eta berazgarriak ere izaten dira.
0: Bai.
2: Eta orduan, ba, eskailera horiek, ba, gune hori ere eskaintzen dute. Kafetegian ondoan dago, eta bueno, ba, ikasleak ere ba, bertan egoten dira, beraien lanak prestatzen, beraien erronkak planifikatzen, eta bueno, ba, espazio irekia izanik, ba, hiritarrei ere bai, bai. Iriketzen diogu.
0: Kazetarientzat, ate ireki egun antolatu zenutenean, artean ezen tabernarik, orain bai, eta sagardotegi batean, hainbat sagardo kaxa daude?
1: Sagarrotegi itxura du erabat yes. Tabernak, Mikel. Bidaliko dizkizuet gero argazki batzuk. Maiak eta eserlekuak egiteko, erabili dituzte, ba, sagardo botellak egoten diren kaxa berde horiek. Pinaka, irunaka, komeni den altuera hartu arte. Nortzuren ideia izan da, nortzuk daramate taberna?
2: Bai, ba... Baskulinari zenterrean master bat egin zuen ikasle hoi bat da, ze gure helburua ere ekintzailetasuna eta programa bereziak ditugu hemen gai honetan gainera, ez, ekintzailetasuna bultzatzia, eta ikasle hoi honek ba, Astigarragan bizi zen, eta bere kafetegiaren izenak ere ba, sagarraren eta sagardoaren inguruko izena darama, ez, soa du izena, sagar ohore ama. Eta, bueno, ba, berak ikusi zuen lurralde aldetik, ez, zen olako sagardoaren inguruko ba, kultura gastronomikoa gineukan, eta proiektu oso berezi bat dauka, eta, bueno, garatzen ari da, sagarra indagero, pues, soberan kinan dauden sagarrakin, ba, pizzaren edo masa ore bat berezia egindu, fermentazioa eta asko landutakoa, eta horren ingurun dago espazioa ere bai, ba, erabat apaindua, eta horregatik ikusi dituzue ba, gaur, ez, ba, sagarka jaoiek eta botillak eta apaingarri bezala ere, ba, dena sagardoaren inguruan, eta bueno, ba, disziplina horren inguruan, bere proiektuaren mamia eta oinarria ere hortan dagoelako.
1: Itzeria sagardotegi bat dela esango genuke beraz, hemen goeko besolairuan kaletik, kalean bertan, dagoena?
2: Bai, kaletarrei erabati egirekia, goizeko zortzietatik arratsaldeko zazpik arte, eta oso politia da espazio bizi bat delako, goizan ikusiko dituzu atxon amonak gozaltzen, esan dizueten bezala, ba, abuztuan amarrean irikizen, eta geroztik, ez, ba, aurrak etorri izan du diagurasoekin, goizen kafetegi bezala ba, egiten du lan, tortilla bereziak ere bai, gero eguneroko platera ematen du, razioekin eta hori eguardi garaian, eta gero iuntzetan ere bai, zazpiak arte dago irekia, eta goain ja hasi da ere bai, ba, ostirala eta larun batetan, ba, gaueko zerbitzua ere, ba, ematen. Egia da, goien eraikuntzan daukagula apar jatetxea.
1: Hori lehenagoti dago ala.
2: Hori da, hori martxoan iriki zen, eta bueno, ba, oso kontentu gaude ere bai apar jatetxeak daraman ibilbidearekin, ze gaur egun ba, martxoan irikita, ba, iaia 3.500 persona etorri dira ba, produktuak eta beraien menuak dastatzea, eta orain apar izendatu berri dute ba, gomendio bezala, Michelin Izarreko jatetxea izateko.
1: Mari Jose, eta izango dute guk orain hemen lehenengo solairutik dugun bista bera, baina goragotik.
2: Hori da, guk hemen, ba, leheno komentatu duzun bezala tere ez, ba, itxasoa gertu daukagu, zurrielako ba hondartza guztia hementxe gure ondo ondoan dagoelako eta hemen bigarren solairuan gaudenez ez dugu erabat ikusten, baina goiko solairuan ja formakuntza eta tailerrak eta ikastaro guztiak eskaintzen den solairu horretan ja erabateko bista da eta justo hemen gure gaiko aldean ba 16 zu ditun sukalde oso berezia dago bista ikaragarriekin eta goian ba zer esanik ez, ez? Onera etortzen diren ba bezeroak asko estimatzen dute batez ere ba beraien menu oso berezia delako baino otordua egiten duten bitartean ba era bat ore bat delako horrelako bistakin egotzea bai eguardian ba eguzkiak itsasoarekin egiten duen reflejo hori eta gomendatzen digute ere bai iluntzetan etortzia ba batez ere eguzkia ja sartzen den momentuan ba hor tonalidadeak eta izpi hoiek ematen duten ba edertasuna oso polita izaten delako dastatzeko ere bai.
0: Mari Jose, ze antolatu duzu biharko goen?
2: Bueno, ba bihar hainbat ekitaldiren barruan ekiman oso berezi bat dago prestatua, Singapurretik etorri zaizkigu sintesis eventua antolatzeko. Goetek Center da gure zentro teknologikoa eta Goetek Centerrek barruan baditu ikerlari sukaldari direnak eta biharko ba bi menu berezi prestatzen ari dira non adimen artifizialak izanen duen eragina bai menu ez, orduan ba elkarlan bat da, oso afari berezia antolatuko dute, zazpiterritan etorriko dia, ba bai enpresa arloko hainbat kolaboratzaile edo parte hartzaile, gure zintzileariak, sukaldariak noski, arlo akademikotik ere bai, ba heldu diren personak, eta bueno, ba hor izanen dute aukera, bi menu berezi horiek dastatzeko, eta ikusteko ea nola eraginen digun adimen artifizialak ba arlo gastronomikoan ere bai, ez? Ba, gero ta gehiago, ba beste lan esparru batzuetan gastronomian ere, ba hori txertatzen ari da. Goetek zentro teknologikoak ere, ba badu lan talde bat eta ikerlarien lan talde bat berez hori ikertzen ari direna eta oso aukera ona da, ba bueno, ba hemen bertan egiten duguna eta kanpoko beste herrialdetatik etortzen diren ba hainbat personekin eta akademikotik heldu direnak edo enpresa mundutik heldu direnak edo beste zentro teknologikotik heldu direnak, ba gure helburua ere badelako etorkizunari begira, ez? Zenolako tendentziak, zenolako ohiturak izanen ditugun eta barruan adimen artifizial honek ze eragina izanen duen aztertzeko.
1: Niri ez zait oso garbi geratu, Mari Jose. Bihar norri biliko da aurreko mantala jantzita, roboten bat?
2: Bihar robotarik ez dugu izanen, egia da, ba robotika gastronomian ere batxertatzen ari dela, baina, bueno, ba beti ez diogu teknologiari, ez, oztoporik jarriko, eta teknologiak beste lan esparru batzutan ere, ba gastronomian eragina handia izaten ari da, eta oraindiken handiagoa, baina aztu gabe, ez, ba personen ezagutza, gure herri jakinduria, gure balioak, eta gure personen zentratutako zientzia eta balio erantzi hori, ba gure oinarri eta zutabe izanen dela beti.
1: Baina orduan adimen artifizialak zer egingo du, ez dakit nik, errezetak ez dira amonarenak izango, baizik adimen artifizialarenak, ala?
2: Errezetak ere eta menua berezia prestatzen ari dira ba, adimen artifizial eragina honekin, eta gero, ba, bueno, biharko pixko bat sorpresa ere mantendu behar dugu, ez? Dena esan gabe, bino, orokorrean hori izanen da. Nola ere egiten ari den adimen artifiziala gure menuetan, gure rezetatan, eta etorkizan hori begira, ba zenolako aurrera pausuak eta ikerkuntzak, ez, martxan jarri behar ditugun, eta gizarteari begiratzen dion, ez, ba binomio horrek osasunak eta elikagaiak, ba zenolako aukerak, eta modu berriak izanen ditugun ikusteko.
1: Mikelen pelikulatan ikusten genituen gauzak.
0: Hori da.
1: Zinemaldian parte hartze zuzena izaten du Basque Kulinarik. Aurten ere bai?
2: Bai, bueno, dakigun bezala, ba, Basque Kulinari zentarreko ba, trajektoria eta abia puntua ba, aspalditik dator eta kulinari zinema sekzio honetan ba beti ospatzen dira Baskulinari Zentarren ba pelikulak eta ikusi ondoren hainbat afari eta aurtengo eginkizun eta edizio honetan ba baditugu nobedadeak ere bai ze Mantala gure proiektuaren Baskulinari proiektuaren barruan ba zinemira atalean ba dokumental bat aurkezteko ba gai izan du gara eta beste aldetik ba goen lehendabiziko aldiz ere ba irailaren 23an afari oso oso berezia izanen da 16 pertsonentzat Mitani de Marriage of Sushi filmaren protagonistak eta Yasuhiko Mitari sukaldaria japoniarrak ba prestatuko du hemen apar jatetxean afari berezi hau aparren eskainiko dena
1: eta kulinari zinema taleko gainontzeko filmetan filmeak ikusteko sarrera erosi dutenek eta faltzera joatekoa ere haiek joango dira Miramonea gugandik gertu daukazuen egoitzara.
2: Hoxe, beti bezala han ospatuko dire beste afariak eta bueno, ba beti salmentan jartzen dira sarrera hoiek eta oso minutu gutxitan
1: eskutatik ies egiten
2: dizu. Eskutatik ja joaten zaizkigu eta bueno, ba oso persona privilegiatu batzuk izanen dute, ba dastaketa eta menu hori berezi hori, ez? Ba probatzeko aukera, ba gune berezi horretan ere bai zinemaldiaren barruan.
0: Gainerako Mari Jose hasi aldute ikasturtea masterrako ikasleek
2: masterra eta inguruan, ba, aipatu dezazket ere bai, ba, hainbat berri edo ditugunak, ez? Alde batetik, ba, udaran ez gara gelditu, naiz eta aurrak eta nerabeak eta, bueno, ba, adineko personak asko, ba, oporren bueltan ibiligaren, ba, goe irekita egondu da, guztu guzia, eta hainbat tailer eta ikastaro ere, ba, eman ditugu hemen, ez? Eskaini ditugu. Oso politia zen adibidez, ba, goian leno komentatu dizueten sukalde politia horretan, ba, aurrak ikustia, beraien irakasleekin, gainera, ba, bueno, hemen erkidegotik etorri diren aurrak baziren, baino kanpotik ere, ez, etorritakoak, ba, hemen izan du ditugu, ba, Italiatik, Ibizatik, Galiziatik, Andaluziatik, eta, ba, gurasoekin, ez, turismo gastronomiko horren inguruan, ba, prestaketa eta formakuntza jaso dutenak. Berdin adineko personentzako, nerabezeroentzako, horrik gainera tailerroiek, ba, urte guzian jarraitzen dute, batzuk Baskulinari Zentarren eskaintzerien dira, gero eta gehiago gainera hemen, aukera honi gainera ba eraikuntzak hemen irian bertan izateak, ez, bai garraio publiko aldetik, gertutasun aldetik, eta aukera hori ematen digu, ateak zabalik daude gainera eskaintzen ditugun formakuntza guztietarako, eta gero beste aldetik, ba egia san, urrian, ja hasiko gara, hiru masterrekin. Batzuk ja gastronomia zientzia masterrak ja urte batzuk dara mazki, bere ibilbidea ja aspalditik dago eta hor 25 ikasle ditugu eta gero beste bi master ere bai bertan goen eskainiko dianak badira food design edo berrikuntza ba produktu zerbitzu eta esperientzietan hola deitzen da masterra eta gero bigarren edizioa hasiko dugu urrian ere bai fermentazioaren inguruan eta hau da ba disiplina bat gero eta gehiago ez ba profesionalak eta eskaintzen edo eskatzen dutena eta bueno ba bai Baskulinarien eta bai goen dazkagun hainbat irakasle ikerlari eta esperientzia hundikoa dituekin, ba, master hori, ba, bigarren edizioz, bertan eskainiko da, urriatik aurrera esan dizueten bezala.
0: Artzidurari buruzkoa.
1: Bai, alaxe esan du, bai, interes handiara egiten duena. Mari Jose, herritarrentzako tailer da ikastaro eta itzaldiak aipatu dituzun honetan, besteak beste, aste honetan bertan agendan dituzue, oker espanago etzi egaluzeari buruzko tailer bat, amonaren errezetak izenekoa beste bat, ostiralean Japoniako sukaldaritzari buruzkoa, 80 €, ez dakit egun horretako ikastora izango den, ala egun gehiagotan luzatuko den tailerrak diren.
2: Denetatik bada, ez? Ba, batzutan egun bateko ikastaroak izaten dira, ba amonaren rezetak adibidez, beste batzuk ba izaten dira bi edo hiru egun ematen dituztenak, beste batzuk adibidez udako ikastaroak ba aste osoa ere bai, da beraien eskaintza, gainera ba, formakuntza jarraian edo formazio permanente programazioan sartzen diren ikastaro hauek, ba ikusten dituzte, ez? Beraiek daramaten ibilbide profesionalarekin ere bai, ba gero ta gehiago igual eskaitzen dire, ba ekimen motxako ikastaroak, ez? Mm-hmm. Disponibilia aldetik, baina da era bat, ba ikusita beharren arabera, ez? Gu egokitzen gara gizarteari, profesionalei ere bai, ze hiritarrei eta herri tarrei zabaldutako ikastaro asko eskaintzen dira. Profesionalak ere ba beste ikastaro motak eskaintzen dituzte eta berdin ba hainbat garapen enpresari edo negozioari bideratutako beste ikastaroak ere bai. Eskaintza oso oso zabala da, urte guztian zehar ba gutxi gora bera 200 ikastaro mota eta zabaltzen dira eta ba tendentzia berriak ere ba hemen asko sartzen dira eta egia da ba gastronomiak ba aukera hori ematen digu, ez? Ba tradizioa lantzeko, kultura lantzeko, historia lantzeko, zientzia, esperientzia, profesionaltasuna eta ba prezioak ere horren arabera egokitzen dira noski.
1: Ba, ez dakit orain artean aipatu dituzun ekitaldi hauen artean ja aipatuta dauden Goe on the Road, Global New Network eta etalako etzenak dituzten ataletan antolatutakoak ala beste batzuk diren horiek.
2: Hoiek zabalduko ditugu edo igual azalduko ditugu labur-labur, ez, hainbat ekimen dauzkagulako, bata komentatu dugun bezala formakuntzari begira eta hemen ez nuke aztu nahi ere bai nola jarri den martxan goen irekierakin bat doainik eskaintzen diren hainbat hitzaldi eta konferentziak. Orduan horre planifikatu ditugu ikasturte guzti agoera, ba, entzutea, nutrizio aldetik, zenolako elikagaiak, edo nutrizioa eta osasunak zer eragina duten, teknologiak, pantailak, arlo emozionalean, asko lantzen ari gara ere bai, medizina kulinarian, teknologian, lan esparrua eusko dauzkagulako, eta hitzaldi bereziak, ez, herritar eta hiritarrei eskaintzen dezkiegolako. Eta akademikoa edo herritarrei zabaldutako konferentzia hauetaz aparte, zuk aipatzen diozuna Tere on the Road programa, bada ekintzaietzaren inguruan daukagun beste lan esparru edo lan eremu bat, ez? Elikagai balio kate guztian, bai nekazaritzatik hasi industrialikagaia pasatu eta osteleritzara bilarte, gero ta gehiago ere bai bultzatu behar dugu eta beharrezkoa daukagu gainera gure lurraldean jakinda, ba ama lurrari lotuta gaudela, industrialikagaiak zenbat aberasgarritasun daukan eta ostalaritzak ze esanik ez, ez? Ba, ekintzaietasun lan eremu propio daukagu, non ikertzen ari garen eta non enpresa berriak lantzeko eta sortzeko programa bereziak ditugun. Eta zuk aipatu duzun On the Road programa hori, da mundu mailan egiten den programa bat, herrialde desberdinetan paradak egiten dira, parada hoietara gainera aurten ba ja kokagunek eta zein parada izanen ditugun mundu mailan ja ba datak eta bereziak ditugu eta gero finala ekintzaile hoieri, ez, eskaintzaile ona etortzia gure ekosistema ezagutzea, finalistak ere bertan izaten ditugu eta ekintzaietza programa horretan inkubazioan eta beraien enpresa sortzen ari diren hainbat ekintzaileri ere babesa ematen zaie. Hau Eusko Jaurlaritzak eta elikagai arloak eta batez ere industria elikagaia erkin zuzendaritzakin ba elkarlanean egiten dugun programa bat da eta bi Gipuzkoak ere ba parte hartzen du azikin batera ba suspertzeko pixko bat ekintzaietasun arlo hori ere bai.
1: Bueno, Mari Jose, eta haue guztiak koordinatzen zabiltzazu ekaina hasiera ezkeroztik, eskarrik asko eskaini diguzun denboragatik eta izu udaberrian itzuluko gara ea lorategia nola dagoen. Orain Euskal Herriko paisaia gehiena bezalaxe lehor ditu zaiguta.
2: Bueno, ba lorategia egia esan, ba
1: zailatuko azari gara.
2: Dena. Eta, bueno, ba, hori guretzako ere bai proiektu oso polita da, erronka handia daukagu proiektu horretan, baino oso konten gaude, ze jakinda gainera, ba, landaketa garaia etzela oso ona, ba, negu aldean egintzelako, ikusita baldintzak klima aldetik eta nola izan du ditugun aurtengo udaren eta gainera gaudela oraindik.
1: Dena kontra zegoen.
2: Dena kontra zegoen arren, ba lorategia asko bistaratzen ari da, lore asko daude, eta nik bete izaten dutena, ba, naturak bere kursoa eramaten du, utzi behar zaio gainera, askotan pazientziare ez diogu ematen, ez, dena ba, presaka eta korrika behar dugulako, baina naturak erakusten digu, nola, pixkanaka, ba, loreztatze horretan, ba, denentzako gure begietara ikusteko gauz polit bat eskaintzen ari den.
0: Ba, Mari Jose Barriola, Goeko Koordinatzaile Exekutiboa, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zueri, plazer bat.
0: Tere, gero arte.
1: Gero arte.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: dutxaja.com
5: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
5: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
6: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre hartzen dituen erakusketa, indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera, zatoz Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
8: Autoetan bi baten truke bilazabiltza. Grupo Carsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Carsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leap Motor eta Carza Ocasión. Irailaren 16-tik 19-ra, Grupo Carsaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
9: Bai pasa.
10: Mil Chopin, argazkiaren esenaratzea.
0: Eta sigara astearteko baipasaren epilogoa idazten apurka-apurka itziar, astearteetan perspektibak izeneko tarte egingo dugu.
11: Ba, izongi doan dena, ez?
0: Dena bikain doa.
11: Bai, oso polita.
0: Oso polita. Hor, tere bidekara gara eman digu, goeren zapaian, lasai Mari Joserekin izketan, gastronomia kontuak izan ditugu izpide, eta beste arte batzuetan murgindu bergara. Eta perspektibak tarte honetan itzen egingo dugu argazkilaritzaren inguruan, arkitektura, irudia. Gaurkoa, argazkilaritzari buruzkoa izango dugu tarte hau, eta horretaz arituko den geure lagunak dagoeneko uina huetan ez aurkezpenik behar.
11: Ez, bueno, eta aurkeztu berri dugulako ere, hori barriak ere ez. Hori da, eta horreintxa aurkeztu dugu, esan dugu, zein den.
0: Euskadi Irratiko faktoriatik ezagutzen dugu.
11: Karo, zurekin ekarri duzu, Mikel?
0: Baita Sara, Kamil Chopin, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
0: Antenatik kanpo esan didazu, arratsaldeak maite dituzula.
12: Bai, biziki.
0: Goizak baino gehiago?
12: Uste dut, baietz. Bai.
11: Goizak lanerako eta arratsaldeak gurekin zure lanaz aritzeko orduan.
12: Bai, ojela bizik muntza zaut.
11: Bueno, ba, arratsaldez lan egitea tokatu zaizu eta gustoko dugu gustatzea. Salen dizugu gainera deusez aldatzeko. Faktorian egin duzun gauza bera egiteko hemen. Hainbeste gustatu zaigu, orain arte egin duzun tartea egiten jarraitzeko eskatzen dizugu, ze orain, bueno, zukongi baderitzozu, igual nahi dituzu aldaketak egin arratsaldea delako. Ojo.
12: Ba, ez uste dut untsa girela hola.
11: Vale.
12: Ba, denborarekin aldatuko dugu, baina gaur...
0: Baiz, da, Kamilekin izketan, apur bat hartu prestatzen ere ginela, Kamilek esan zidan. Eta zer egingo dut, eta, Kamil, ondoen izketak izuna, irudiak ekarri, ze askotan nabarmentzen den zerbait da, ez? Argazkilaritza, margolanak, zerakit banik, arte bizualak non eta irratian ikusten ezten komunikabide batean, ez? Ba, Kamilek badu gaitasuna, ikusten eztena ikustarazteko, eta... Hortara torri zara,
12: bai.
0: Argazki sorta derra hartuta, bai. Esango dugu.
11: Bueno, esan dugu sarreran, zure sintonia jarri dugu, eta jarri dugu Kamil Chopin argazkiaren eszenaratzea. Karo, hori esan dugu, zuk esan zenuelako elkarrizketa batean, hori egiten zenuela.
12: Bai.
11: Argazkiaren eszenaratzea.
12: Bai,
11: egia. Hori azaldu ezaguzu pixka batean, zer da zehazki?
12: Egia, nik ene lanian maite dudala da argazki bat eraikitzea. Horion, bai, usui jaiten dugu, ahapatzen dugula momentu bat, eta hori ere egiten dut, baina nik maite dudan gehiena da eraikitzea. Atxemaitea pertsonai bat, leku bat, eta historio bat kontatzea.
11: Aha.
12: eta hori, eta olako gauzak maite ditute ere argazkilaritzan, ba begirale bezala.
0: E, gaurko atalari heltzen hasita, zeren inguruan ariko zara, ze eskuartean ditugu ekarri dituzun irudiak, eta bete-betean murgiltzeko amorratzen gaur, esan, itziar?
12: Bai, perspektiba argazkira itzan, ba, egiazko gai bat da. Argazki eskolan, hainitz entzun eta erabili dugun itza da. Lehoez, distantziaz, planoez, mintza ninteke, baina egia ezan ez zait biziki interesatzen. Enetako argazkira itza, bai, ezan dugun bezala, ez da geometria, arkitektura ere ez, izan daiteke bai, eta errespetatzen dut, baina ez da gehien interesatzen zaidana. Nik historiak maite ditut, proiektuak, ideiak, pertsonaiak, konzeptuak. Eta perspektiba hitzak orduan beste zentzu bat hartzen aldu. Eta lehen kronika honen kari, perspektiba landu duen argazkirari bat aurkeztu nahi nizueke. Baina ez pentsatzen duzien bezala.
11: Bueno, a ver, esan norda. Zein da bere proiektua.
12: Orion, François Prost, frantses argazkirari bat da, eta aurkeztuko dudan proiektua, Arlesen ikusi nuen duela hiru urte. After Party deitzen da bere proiektua, After Party da bestata gero.
0: Bai.
12: Eta orion, François Prostek, Frantziako eta Belgikako diskoteken aintzin aldeak argazkitan hartu ditu. Bainan, egunez. Diskoteka itza entzuten dudalarik, ba, gaua, musika, biziki azkaja, jendetza, gazteria, etortzen zaizkit burura.
11: Baina?
12: Baina, argazkirariak parada emaiten digu perspektiba aldatzeko. Leku horiek, egunez deskurritzeko eta batez ere, ba, beste manera batez begiratzeko.
0: Saioaren hasieran hitz egin dugu Iñi Etxezarretarekin, eta kontatu digu, ez, berak normalean gauez eskaintzen ditula performantzeak, eta joan den larun batean Donostiako Easo auzoan arratsaldeko iruretan eskaini zuen emanaldia, oso gauekoa den eta oso gordina den emanaldia, ez, eta dikotomi horren inguruan aritu gara, ez, nola aldatzen diren irudiak eta kasunetan estenaratzeak segun eta giroa zein den, ez? Eta hemen ere beste horren beste gertatzen da, argazki hauek ikusi eta erabat plano diferentetan dauden eraikinak dira.
12: Bai. Total.
11: Dantzaleku bat egunez tristea da gero. Tokia bera.
12: Bai, has dezagun orion, lehen argazki horrekin. Orion, badugu argazki bat, kajatua da, kolorez, eta deskubritzen dugu eraikin bat. Xuri grisa da, ez da biziki untsa zaindua eraikin hori, eta badu ba, bere izena, aitzandean, orion, izena gorri-gorria Lakropol deitzen dena. Lakropol zendako, zenta baititu, zutabeak. Eta hor joan, ustez, entxatu dira, ba, eraikin hori imitatzen, Akropola. Eta hor joan, ikusten dugu zerua, eraikina, eta eraikinaren aintzin aldean, ba, izan daiteke aparkalekua edo bidea, ez dakit. Kanpoko lehioak etxiak dira, eta ba, lekua oso, oso utxa da.
0: Vale. Abandonatutako zerrakit banik bingo bat edo horrelako zerrakit diru, kasino bat dirudi, ez da?
12: Bai,
11: iztea gero, bai, eta zuk guk argazki hori hartzen baldin badugu oinarri beharko genuke begia edo zuri begiak nora eraman zaitu?
12: Nauztaz lehen gauza da titulua, Lakropol, eraikinaren izena gorriz zinez ahapatzen digu begiak. Eta ba, lehen argazki horrekin ba, gehien markatzen hau da utxa, eta isiltasuna. Behintzat nik ez dut bate gogorik ara joiteko besteitiat.
11: Yeah.
12: Zinez. Oso, oso tristea iduridu, eta katsik inkonfortablea da begiratzea luzaz.
11: Nola eragiten du perspektiba aldaketa horrek?
12: Ba, diskoteka bat normalian gauez biziden leku bat da. Orduan egunez aldiz eraikin huts edo kasik iduridu publizitate panel bat. Eta gauez ez dugu sekulan diskotekaren arkitektura begiratzen. Musikagatik, ez.
0: Yeah.
12: Eta ba, musikagatik, jendearen gatik, bestagatik sartzen gira. François Prostek leku horiek biziarazten dituzten elementu guziak kendu ditu. Ez da musikarik, ez da jenderik, ez da argirik, mugimendurik ere ez. Eta hori hon bada bakarrik ba apainketa, dekorazio hori, eta be sortzen du gauza bitxi bat. Ekarri dut beste argazki bat, eta ez da ber giroa.
0: Hau nire gustokoena da,
12: bai,
0: personalki esango dizut.
12: Ados.
11: Gusten dugu La Fiesta Kluba, ez? Argazki honetan, deskribatu ezazu, entzulek irudika dezaten.
12: Ber gauza, kajatua, koloreak, mi biziki bizi-biziak dira, ikusten dugu Lirandia, Oria, Urdina, zinez biziki kitsa iduridu leku hori, badira plastikozko palmondoak.
11: Bai, gustatu egiten zain, nahi fada, ez?
12: Abai?
11: Bai, bai, bai, bai, marrazki bizidun bada.
12: Bai, egia. Eta bada ere panel tipi bat non indazia den, rezerve o plus de 30 an, erra nahi du, ogoita amagurtetik gorako entzat, egeser bat fo. Eta hori, aski, irringarri atse maiten dut. Berezia da argazki hori zen da, kasik irringarria da. Ez da egin nola esplikatu, bada umorea. Lekua utxa da, ez da neure, ez dakigu nun giren, baina bada, bai duridu publizitate bat, zinez jendak eto jarazteko.
0: Mai.
12: Eta, ba, ene ustez, ez da bizik untxa martxatzen, ez dakit. Ja. Egunez ikusita hola, zerua urdin-urdina da, iduridu biziki alaia, baina utxa da. Iduridu basa mohtuan girela.
11: Basa mohtuan ez? Bakar-bakarrik.
12: Bai. Eta, orduan, oartzen gira, diskoteka horiak ala ere bautela estetika bat aman komunean. Kolore bizi-biziak, tipografia biziki markatua, gaur egun ez duguna sobera erabiltzen, eta irudi bat biziki kitsa dena plastikoa oso faltsua. Eta azken irizpide bat da ere, biziki markagarria dena da haien izenak. Eta, orduan, seri hortan badira, ez dakit berreun diskotekak, izan da liburu bat, eta atse maiten du Makumba, Nightclub, Niagara, Le Sphinx, izen horiek zinez.
11: Seksotikoak dira.
12: Zinez.
0: Eta ze Brigitte Club diskoarekin, ze diskotekarekin zer esango dugu?
12: Hor joan, bikain, nik hori da maite dudan gehiena da Brigitte Club.
11: Bai, zeri tristena iruditu zait.
12: Ah, bai? Hor joan, Brigitte Club hori, berdin, utxa ez da neure, ahosa eta gorria da, behar hortako maite dut ere, zenta kombinazio hori bizike maite dut, ahosa eta gorria. Eta ba, bere izuna, Club Brigitte, ez dakit ziek baduzien erreferentzia, bada, frantzian da izen bat oso zaharra. Da, ene amatxi deitzen da Marguerite, baina... Brigitte. Da, amatxi baten izena, orion, Club Brigitte showera egin gehiatxe maiten dut. Eta zinez, orion bergauza, zerua, kluba utxa eta aparkalikoa, eta ikusten dugu ezkerraldean ere, auto baten xoko bat. Eta autoak ere iduridu zaharra.
11: Eta gaurko argazki bat izan da, gaur eguneko. Argazkien aldetik, ez dakit... Hildo bat errespetatzen duen argazkilariak.
12: Bai, biztan dena, bai. Eta hortan da proiektua hain indartsua. Diskotekak beti erdi-erdian kokatzen dira eta proporzioak beti berdinak dira. Azpitik hasiz, eren bat luja, eren bat diskoteka eta azken erena zerua. Eta errepikapenak du proiektua egiten. Hildo hori segituz, koherentzia bat mantetzen da eta seriak indar handia hartzen du. Argazki bakar batek, diskoteka bat erakusten digu bainan amak, behoita amak, beheun, ikusten ditugunean, konparatzen hasten gira. Eta pixkanaka, uartzen gira, ba, diskoteka guziek historio berak ondatzen dutela. Mm-hmm. Aintzen alde horiek, zerbaiten promesa dira.
11: Yeah.
12: Besta, gazteria, plazera, hortara gonbidatzen gaituzte, eta leku horiek bestaren irudia saltzen dute.
0: Mm-hmm. Bairu irudi ederrekarra dizkigu Camille Chopinek, guztiak dantzalekuak eta guztiak egun argitan ateratako irudiak. Camille, eskerrik asko gaurko perspektibaren gatik.
12: Bila esker ziri.
9: Kidetasun gehiago dituzte ezberdintasun baino, elkarrekin antzandiagoa dute beste edonorekin baino, bi alabiek Gibentziaga familia izaten jarraitzen dute. Katarine Whitehorn kazetari britaniarrak horrela deskribatzen zuen Cristobal Balenciagaren eta Hubert de Givenchyren arteko harremana. Ezagutu bi sortzaileak batu zituen kidetasun estilistikoa, enpresa konplizitatea eta adiskidetasuna de Gibentziaga familia erakusketan. Otsailaren 22 arte Getariako Cristobal Balenciaga museoan.
13: Hemen duzue kontzertu denboraldirik onena Euskadiko Orkestrarekin. Maler, Aita Donostia, Faia eta bere lagunak, Baje Inspirazio gisa, Patxo Flores en Amerika, Donostiako Orfeoia, Easo Abesbatza, Bilboko Koral Elkartea eta askoz gehiago. Abonamendu berriak eta sarrerak euskadikoorkestra.eusen. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara.
14: Bai pasa.
0: Aurtengo uda, argazki batean jaso beharko bagenu, argazki horretan agertuko litzateke... aterki bat. Eta ez dugu hori esaten euri asko egin duelako. Eta ez da ere uda guztian aterki bat egon delako Euskadi Irratiko harreran.
1: Eta oraintxe ere hortxe dago, bakar-bakarrik, eh? Nik erredakzioan egin du galdera, Mikel, eta
0: bai.
1: Ez da jaberik agertu. Eta pentsatzen hasitanago behar bada udan elkarrizketatu dugu norbaitena izango te den.
0: Bueno, ba, bai pasan deialdia egiteko aukera aprobetxatuko dugu, aurtengo udan Euskadi Irratiak Donostiako Miramonen dituen estudioetan izan bazara, zure aterkiarekin, begiratu ondo, zure euritako ontzian dagoen, bestela izan liteke, zure aterkia, gure, harreran egotea.
1: Eta badakizu ezein den, gure WhatsApp zenbakia, 688-666-000. Idatzi bertara, audio bat bidali bestela, udan aterkia Euskadi Irratian utzei duzula uste baduzu.
0: Baina esaten ari ginena, eh? Ez dugu uste aurtengo udan jasoko luken argazkien aterki bat egongo zenik gure izaera publiko aktibatu duen jaberik gabeko aterki honengatik. Aurtengo udan, guardasolik ez da falta izan, besteak beste, Urola Garaian.
1: Guardasola Garaia izeneko kanpaina egin dute beroari itzala eta herritarrei babesa eskaini nahirik. Nola? Ba Eskibitxason, Zumarragan, Legazpin eta Urretxun aterkiz egindako babesgune klimatikoak izan dituzte uda guztian zehar. Nolabait esateko, aterki handi bat osatu dute aterki pila batekin.
14: 150 aterkin inguru guneko. Eta gutxi gora bera, 150, 200 metro karratuko azalerako ere muak hartzen dituzte. Bai, herri bakoitzak, erabaki dunun, eta nola.
1: Josune Makaia, Urola Garaiko garapenerako agentziako kideak eman zizkigun uda hasieran azalpenok eta beste batzuk. Ze babesgune klimatikok sortzeak, ba izan du bere martingala.
0: Baita, aterkiak irekita egongo ziren oski, ala?
1: Bai.
14: Guk eskutan izango bagendu bezala, baina goran. Aterki bakoitzak zuloa du, bere txustarran goran, eta alambre bat sartu eta alambrea lotu dute kableari. Ikusgarria dira eta jarri zandianean aiba, danak argazkik ateratzen, naiz eta batzuk ere beti dudan jarri, ba, inbeste aterki zertako.
1: Bueno, hasierako iritziak ziren horiek, esan bezala orain ari direlako egiten Guardasola Garaia kanpainaren balorazioa. Guk ere egin dugu udaren balorazio partikularra, eta iruditu zaigu, aurreratu dizugun bezala aterkien guardasolen uda izan dela urtengoa. Kalean ere bat baino gehiago ikusi dugulako eguzkitatik babesten, gaztelerazko hitzak salatzen duen bezalaxe guardasol udatiarra zabalduta.
0: Gure irudipena ote den ala benetan aterkien uda izan ote den galdetzea pentsatu dugu Oñatiko Ezpeleta gota aterki lantegian. Eta ez dugu ba Parisen, azoka batean harrapatu bertako diseinatzailea. Mireia Arregi, kaixo, arratsaldeon.
15: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ze azokatan egon zara?
15: Ba, Maison Eugène dako izena. Atzo akabo geban, eta ba, gaur ondiokan hemen gauz. Parisen kalien nago, ez dakit oso ondo entzungo ezta zuen, baina ondiokan, ba, bueno, bezero txon bat bizitzatu, eta hemen gauz.
0: Kontatuko zeniko gezer duzun begien parean, ze sumatzen dugu Parisen burrumba telefonoz bestalde, eta gure begiz ikusen egenuke?
1: Aterkirik badan?
15: Ba, aterkirik momentu honetan ez, udagirua dau, baina ez dau aterki biharrik. Ba, hemen hau metro San Plazit, metro aurrekaldian. Barrazeri, ba, terraza pila bat. Terraza, boulangeri, ba, danetik, ba, hori, Paris.
1: Hori da, irailean. Zuek alarel, noiztik joan da zaudete, azokara?
15: Ba, gu etorri ginean, fanzan azteko, azte azkenian. Osea, que bagoia seguntxo batzuk hemen txen.
0: Eta, aipatu duzu, meso e objet dela azokaren izena, aterkiak objet bat aldira, nola bait?
15: Bai, hola da. Jente asko, que batez be, erregalu bat da. Osea, bai, bere erabilera badakigu dano, que ba, euski euri, baina aparte, erregalatzen dan objetu bat da.
1: Bueno, eta zer moduz joan zaizkizue Parisko egun hauek?
15: Oso ondo, egitxe ezan oso interesantia da olako lekutera de tortia. Ze jente pila bat ezauketan duzu, herrialde pila bat, eta negozio era askotarikuak.
1: Datorkigun negurako aterkiak ala zer erakutsi dituzue Parisen zehazki?
15: Ba, guko ingontan, gu etorri gara neguko kolekzio barriarekin. Batez be hori, eta gero baita aterki promozionalak egiten ditugu beste enpresetarako, eta beste marka batzutarako be aterkiak egiten ditugu, museotarako, orduan, ba horrekin, danak inetorri gara.
0: Eta nolako aterkiak datoz, denboraldi berrian, joerak nondik noradoaz?
15: Ba, danetik, geometriko, estampatu geometriko pila bat, gero klasikoa jo bat jadaoz, ba, lunarrak, dakoinak, loradunak, danetik pitzen bat. Osa, eskaintza hundixa dako.
1: Alare moda izaten da, aterkien munduan ere?
15: Ba, saiaketan gara, osea, azken finean, ba, aterki bat da, temporala, ez, baina guk, zuk, ba, eskaparatetarako, eta, ba, aurten tono, joia, ez dakiz lehitzen besta, burdeos kolorekoak, osea, granatiak ero baldin badauz, oinetakotan, eta poltzetan, ez, ero marroi, txokolate iuna, eta ba, horrekin batera, pikin bat, ba, jolasteko, ez, komplementu, moda komplementu bezala, gertatzen ditugu kolezinuak, orduan, bai.
0: Aizu, beste arrazoi baten gatik deitu dizu gordea, gure irudipena da, ala benetan aurtengo udan jende askok erabili du aterkia eguzkitik babesteko?
15: Bai, bai, bai, geruta geixau, gu urtiak goiaz olako kolezino gertaketa, baina egisa da, aurten izan dela, boom bat, oza, biharrezkoa izan dalako, ez, eta bai, bai, geruta geixau, lotzia galtzen gabit, aterkia erabiltziari udan baita.
0: Baina balio du, euritakoak eguzkitarako, bai. Edo propio behar ditugu guardasolak eguzkitik babesteko aterki horiek?
15: Ba, guk berez iten duna da, guardasola izateko protekzio berezi bat emuten xau, ez dako UPF 50+, oza, kremak moduan, ba, berdina, baina aterkiko hotelieri emuten jarte xau tratamentu hori, eta espitik baita doia, ba, beste tratamentu bat dala keizpetan fateko, oza, ba, beste zau, bai, azala, ba, besteko, eta baita euskitatik, euskizpietatik.
0: Ja,
15: oza,
0: beraz,
15: berua, vamos.
0: Beraz, etxeko aterki gordailuan, gordea dugun propagandako aterki horrek agen ez dugu balio eguzkiti babesteko.
15: Hombre, betik babestuko zu ez, azken finean zuk erosar gauza gainien jartzen bozu, babestuko bai. Zoiaz, baina hobeto da, ba, proktezino geixo baldin madako zu, ba, asko hobeto ez. Hori berdina pasatzen da, ondartzako parazola hundi horretan, horrek guk itendunak eguzki protezioa dakoi.
1: Mireia, eta egitura berez ezberdina da neguko eta eguzkiti da besteko euritakoetan, ez dakit arinagoa edo?
15: Ba, berez berdina izan leke, baina bai zaiaketan gara arinagoa iten eta txikinagoa ba, poltzabarruan eruateko, ez? Azken finean aterki bat eruatia badakigu danok zer dan, ez? Inkomodidade puntu hori dako. Orduan guk pentsatuna da txikitsuak itia ba, poltzabarruan sartzeko.
0: Parisara eman aldituzu, eskuko sombrillak?
15: Ba, gauzatzen gotu, danak saldu dudan. Ta orduan kolekzio hontan, torri gara horreiguarik. Urrengo urtarrileko ferixera torriko gara.
0: Ai ama, aterkiri gabe geratu altzarete?
15: Ba, guztauko xakun, ez, hainbeste.
0: Ez, eguzkitako.
15: Ba, udako, horreiko, bai, danak saldu du. Bai, danak salduta. Bai, oso ondo fanda.
1: Bai, esan duzu aurten buma izan dela. Era guztira zuen katalogotan noiztik agertzen dira udako guardasola hauek?
15: Ba, nik uste dut lehenengo kolezioen gabeela 2011 gutxi gora bera. 2011-2012 horra ziginen, giten. Bai. Eta geixen bat, guretako baino gube kanpuan saltzen du. Osa, guk asien be saltzen du dako kliente bat korean eta beste bat eguanen. Eta horrek danak gura daue euskiko protekzioekin. Gure diseinuak, estampagoa guztaixako estilo europearra dalako, baina gero euskiko protekzioekin.
0: Esango zenuke guardasolekiko kultura ezberdina dela, ekialdera eginda?
15: Guztiz, bai, baina guztiz. Han erabiltzen dagoen aterkia urte danian ziar, bai, eta batez be euskitarako, bain txina moduan, ez, bau txinatarra kulturatik dator, eta eurak gura daue azala zuri-zuri mantentzia, eta aterkin barik ez da urteten, eta protekzio guztiarekin.
1: Aterki horiek, pelikulatatik ikusi ditugunak, eta ez aldira txikiagoak izaten?
15: Bai, berez, bai, ez, sombrilla txua, ez da, hola oso estua, bai. Eta horben ikustat moda puntu ondixa dela, ez? Bera hain txikina izatia, baina komeni, berez onditxoa, guztiz tapatzia gura aldi mausu, komeni da ondixagoa izatia, baina egisa da, udako aterkiak pikima txikinagoa izaten diala.
0: Baize, guri, burura datorkigu, belepokeko sombrilla erabat burgez eta dotore horiek, bai, baina gaur egun denetari dago.
15: Hori da, bai, gaur egun danetik dau, bai. Baina bai, tendentzia bat dauela pikin bat txikinagoak izatera, ez hainbeste, belepokeko horreik ez, horregia oso txikinak zian. Baina bai, artian be gaur egun hori mantentzen dira, ba, tamaino txikinagoa.
1: Neguko euritakuekin, izan omen zarete Parisen, Maison Objet azokan, pentsatzekoa da, hemengo euritako dendetan eta ia jasotzen hasita egongo direla, salduko dizkigutenak. Zuk era guztitara, Mireia, Espeleta Gota aterki etxeko diseinatzailea zaren aldetik, zer daukazu momentu honetan buruan?
15: Ni hoi momentu honetan hau 2008ko kolekzioa pentsatzen, osea, briefingakin. Ez, haber zer, eta holako ofertxetara etortzen nahi zenean, ba, idea pila bat hartzen duzu, ez? Bai, aksesorio aldetik, eta zela, zela lotuleken, ba, motxila baten, o komplementu pila bat. Mm-hmm. Zer gauza bada aterkia bea, eta beste gauza da zela, zela empaketatzen duzu, ez? Zela politio din, ez? Dana. Eta hortan abin, pentsaiken.
0: Eta,
15: tartzen eta pentsatzen.
0: Aldakorra alda, guardasolen aterkien industria, ze gainerako jantzi dagokienez, ba, urte batean galtzapitiloa jantzen ditugu, eta urrengo denboraldian galtzaltza bala, baina aldatzen alda ere, aterkien industria?
15: Ba, berez, evoluzio bat ikusten da, baina ez da inazkarra, erropatan da larriko azkarrez. Aterkitean guk betik takuna da, ba, kolezio basiko bat, atemporalak dianak, eta gero bai, ba, batez be koloretan. Koloretan aldatzen dira, oestan pautipotan. Eta egisa da, ba, igual, ba, bi urtia minero aldatzen du baita, ba, urten da olako estruktura barri bat, harina hua dalako, ez karbonoko estruktura bat super harina, bizikletetan badia, ba, oin, iruaten dian hor, dauzen horreik oso oso harinak diana, ba, berdina. Bai. Eta bai zaiaketan gara, ba, gauza barrixak urteten dauen inian, ba, kataloguan alzartzen, za?
0: Bai, ze, orokorrean dolako aterkiak ere maten ditugu, kaletik?
15: Kaletik? Bai. Ba, segun non bizitzaran, hiri baten txikinak bat ez be. Gero, klaro, gu Euskal Herrixan eta oso leku aizetzutan, Donostian eta euria ondisa daun lekutan, aterkia ondisa da errigorrezkoa da, baina hiri baten, bada, asko zerozuagoa, txikina eruatia.
1: Bai, baina gutxiago tapatzen du.
15: Hori da, baina da, gitzo igual emergentziako aterkia, eh? Mm-hmm. Zasu pentsago hemen, ba, bini naun lekuan, metruan, ez? Zartzen zara barrura, aterkia tantanka, ba, txikina. Osa, erosue izan bihar da, bestela, ba, galdu edo aterki barik urten. Mm-hmm.
0: Ba, Mireia Arregi Espeleta Gotako diseinatzailea, eskerrek asko gure deiari erantzutagatik, eta ondo amaitu, Parisko egonaldia?
15: Ba, mila esker eta zeuiri, eskerrik asko deiketiatik.
0: Agor!
16: Bai pasa.
0: Eta azken finean zer, Arantxa Iturbe?
1: Ba, azken finean jendeari zea jola zaio. Futbola. Elbeteko gorkarekin ere zertaz hasi da patxi, ba, futbolaz, osasunaz, zehazki. Bueno, bihar jokatzeko da, zazpietan, ligako seigarren jardunaldiko partidua, Atletico Madriden aurka, gaur Alavesen txanda, Valentziarekin du norgeiagoka, arratxean elkartu oigaren zelai horretan bertan.
0: Beraz, gaur jai, arratxean.
1: Ui, gaur, eta bihar ere futbolistek lan eta guk jai. Eta etzi, Europako partidua Realak, beraz, etzi agertuko gara joko zelaian, baina zehar begira da, noetan, haiek beroketari iketak bukatu bezain pronto gu aldageletara.
0: Bueno, gaizkixi ez, aterpean?
1: Ba, kategorian, ez dizut bukatuko.
0: Ba, justu, aterpe berezi batzuen aipamena egin dugu gaur.
1: Bai, zuek ere konturatu da zaudete, futbola adina ze ajola zaion jendeari.
0: Aterkiak?
1: Bueno, euraldia, Mikel, orokorrean. Ez da kasualidadea, bai pasa ere, medikeini buruz izketan hasi izana, mediterranean osalitezken urakantxo hoiez. Medikane entzundaguk egia esan, osasunaz, hasiko zinetela
0: bai, ustean
1: egin, baina ez, euraldiak dituen agerraldi kontrola ezin beldurgarri horietako batekin hasi zarete, aizebortitzak, alde guztietatik indarrez jo, eta aterkia objektu balio gabe bihurtzen duten horietakoak.
0: Aterkia gero eta objektu baliagarriagoak direla defendatu dugu guk, bai. Eurita arako eta eguzkitara
1: objektu balio gabe bihurtzen duten horietakoak.
0: Aterkiak gero eta objektu baliagarriagoak direla defendatu dugu guk, bai. Euritarako

0: Dina, baina aterkiko hotelieri emutu jartxeo tratamentu hori. Eta espitik baita doia, ba, beste tratamentu bat dala keizpetan fateko. Osa, ba, beste enzau, bai, azala, ba, besteko eta baita euskitatik, euskizpietatik.
1: Eta eguzkitarakoak nolakoa behar duen kontatzen ari zen bitartean, seko belztu da goia gure parean.
2: Begia.
1: Ustutzeko itxura guztia duten lainoz estali da. Hasi da izea arbolak dantzarazten. Garai batean ez ziren ba errogatibak egiten euri eskean. Bueno, a ber, oraindik alako euri falta duten inguru gobertetzeko, a ber egunero hasi behar duzuen bai pasan gaur guardasolez, bihar aire egokituaz, etzi abanikoez, irrati errogatibak egiten.
2: Ja. Zuk esan duzu. Kalterik ez, bazterrak bustitzea.
1: Ah, ez da bat ere. Baina errogatiba horien ondoren, eta batez ere ondorioz, erregutiba bat ere egin beharrean gaude. Kontatu duzu, aterki abandonatu bat bizidera bakar-bakarri gaixoa aspalditxoan hemen atarian.
3: Nik erredakzioan egin du galdera, Mikel, eta bai. Ez da jaberik agertu.
1: Benetan eskertuko genizuket ere gehiago galderarik ez egitea, eta gaurkoz jaberik ez agertzea, ze ez dakigu zuek zaudeten tokietan lainoek ze itxura hartu duten azken hiru orduotan, baina gu gauden gain honetan, aterkia adoptatzeko gogo kontrola ezina sartu zaigu. Bueno, gogo edo beharra, ez dakit edo biak.
2: Ba, aterkia zabaldu, eta azken finean, bagoaz. Biarentzongo dugu elkar.

0: It's true that Mavis and Sybil have ways that are winning, and Tootins and Gwendolyn set you are spinning. Phoebe's delightful, Maud is disarming.
1: Janice?
2: Felicia?
1: Lydia?
0: Charming. Cynthia's dashing, Vivian sweet, Stephanie smashing Priscilla a treat.
2: Veronica?
3: Millicent?
4: Agnes?
5: And Jane?
0: Convivial company time and again. Dorcas and Phyllis and Glynis are sorts. I'll agree with we jolly good sports, but cream of the crop, tip of the top, is Mary Poppins and there we stop.
6: Arratsaldeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
7: Arratsalde on entzule, kontsumorako prezioen indizea edo KPI-a 4.5 goda bataz beste Ego Euskal Herrian abuztuan eta bizitzak hilabete bakarrean uztailetik abuztura 1.1% egin du gora. Erregaien prezioaren igoerak eragin du bataz ere garestitze hau, Espainiako gobernuak dagoeneko esan du ez dituela familiak babesi gabe utziko, baina ez du gehiago zehaztu momentuz. Sánchezen exekutiboak onartutako azken dekretua erregaren garestitzeari aurre egiteko diru laguntzena badakizue irailaren 30 arte daudela indarrean. Aida Ortiz, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
7: Esan dugu inflazioa

0: Laugakots laukoa izan dela abuztuan, ego Euskal Herrian, bizimodua euneko 0 gakots 75 karestitu da zehazki, hilabete bakarrean, urte arteko inflazio tasa uztailekoa baino 8-10 handiagoa izan da, eta 2023ko otsailetik izan dako altuena gainera.
1: Neurri handi batean errekaien prezio igoerak eragin du gorakada. 119 eta 22 artean garestitu dira ego Euskal Herrian. Argindarra eta gasaberriz 115 Nafarroan eta ia 110 EAen. Elikagaietan arraultzak, fruta, barazkiak, lekaleak, arraia eta okela izan dira iaztik gehien garestitu direnak 107 eta 110 artean. Erosketa saskian ez ezik beste zenbait alorretan ere somatuko dugu inflazioaren gorakada. Niko Cuenca, ekonomilaria.
2: Ikasturte honetan berriztu beharreko hainbat konbenio horrek azken batean langileen erosahalmena bermatuko luke, baina gila da, bueno, inflazioan eragingo duela. Ez taldetik Europako Banku Zentrala litekena da inflazio duatu hauek ikusita igoko dituela tasak, hipotekak garestitzen jungo direla, enpresek ere finantzazio kostuak handituko dituzte, baina baita ere administrazio publiko ere, ezta?
0: Santurtzin udaltzaingoak atxilotu eta bi egunetara ospitalean hiltzen 29 urteko gaztearen auzian, Justizia Anderrentzat plataformak atxiloketaren uneko bideo berri bat aurkeztu du, bertan udaltzainek erabilitako bortizkeria agerian geratzen dela salatu dute.
1: Agerraldi psikotikoak jotako gazteak lurrean lau agenteen artean immobilizatuta zutenean, taser pistolaren deskarga elektrikoak nola jaso zituen ikusten da irudietan salatzaileen esanetan, gaur erantzunkizun polizial eta politikoak argitu eta aitortza publiko eskatu du Koldo Hernandez plataformako kideak.
3: Erantzukizun polizial politiko eta mediatikoak argitzea. Bestetik, Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Eta azkenik implikatutako poliziak berehala kargutik kentzea.
1: Larrialdi zerbitzuen txostenean, taserraren erabilera kontzienteki eskutatu zuten susmoa ere badute. Urriaren 3rako manifestazioa deitu du Santurtzin Justizia Anderrentzat plataformak.
0: Euskadiko fiskaltzaren iazko txostenak azaleratu du, sexu askatasunaren aurkeko delituak eta lapurretak direla Euskal Autonomia Erkidegoan gehien hazi diren delitu motak, 108-ko gorakadarekin.
1: Ia 2200 kasu izan dira guztira, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta horietatik 141 kasu adin txikikoen artean, bikoitza baino gehiago 2024arekin alderatuta. Oso kezkatuta gertu da Carmen Adán, Euskadiko fiskal nagusia. Bere aburuz, gaur egun oso gaztetatik teknologia berri zein pornografia eskura izatea legoke horren atzean.
4: Que la pornografía en el ámbito de menores ha aumentado, que no son exactamente conscientes del alto contenido de violencia que esos archivos tienen, y ello es un mal que...
1: Denera, aurreko urtean baino 400 prozedura gehiago abiatu zituzten Euskadiko epaitegiek eta fiskal nagusia justiziaren erantzun azkarragoa eta eraginkorragoa aldarrikatu du.
0: Eta Euskal Enpresako hainbat profesional eta aditu osatzen duten zedarriak taldeak, robotikaren garapena konponbide egokia jo du Euskal Industriak, eraikuntzak edota zaintzaren alorrak jada bizi duen langile gabeziaren zat. Pili Kaltzada, zedarriakeko parteidea.
5: Europa kolaborategi gisa ere funtzionatu dezakela Euskal Herriak validazioan, zertifikazioan eta segurtasun irizpideen finkatze prozesuan. Eta uste dugu hori giltzarri izango dela.
1: Robotikaren ildo estrategikoan Euskal Makina Erramintaren sektorea balia dezakegula nabarmendu du zedarriak kolektiboak. 2029rako Euskadik teknologia hori enpresa ertain eta txikietan txertatu alizateko gai izan beharko lukela ere iradoki dute adituek.
0: Eta kirolak izango ditugu arratsaldeko 8:20 gutxietatik aurrera, gaur saio berezia gainera Jon Ander dela Oz arratsaldeon.
6: Arratsaldeonera.
0: Konta iguzu zer izango dugun?
6: Ba, Alavesek Valentziaren aurka jokatuko duen zuzen ere 8:00 hasita eta horrekin noski ba gaur kirole agenda bete-betea, liga hasiera bikaina egin duten Gasteiztarrek ba joan zen larunbateko partida aztu eta 3 puntuen bidera itzuli nahiko dutelako krisi betean den Valentziaren aurka. Eskuartean dugu hain zuzen ere Kike Sánchez Floresek hautatu duen 11koa Sibera izango da ATP-an, Angel Perez, Valentini, Tenaglia eta Koski atzeko lerroan, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Denis Suárez eta Rebak zelai erdian, eta Lucas Boye eta Toni Martínez erasora begira. Aurrean esan dugu Valentzia bisitariek beren historiako liga hasierarik kaskarren egin dute, puntu bakarra lehen bost jardunaldietan, 15 bakarra beraz, eta giro ona hasia Carlos Corberan entrenatzaileak leratuta, Oscar Sánchez klubeko egiturako entrenatzaile eseriko da gaur aulkian, eta entrenatzaile berria hautatzi bardura duen gogon izan Osasun utzita Valentzia aldera joan den Braulio Vázquez izango da, hori Gasteizen Mendizorrotzan, baina bertan Saskibaloi pistan jokoan da une honetan Euskal Kopako finala, une honetan atxeen aldian da partida hori, Baskoniak 34, Bilbao Basketek 46.
7: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ainara, zein da egoera?
1: N-634an Usurbilen bi autoren arteko talka gertatu da eta ibilgailuek traba egiten dute Bilborako bidean.
0: Eta sute baten berri ere izan dugu azken ordu hauetan.
1: Bai, Derion goizean itzali duten San Isidro auzoko basozutea berriro berpiztu delako, arratsaldeko lehen orduan eta suhiltzaileak lanean ari dira bertan, inguruko bi baserri ustu behar izan dituzte.
0: Eguraldian aldaketa nabari dugu, lainotuta dago une honetan, Miramon gain honetan bai behintzat haizea ere nabaria da. Ia zer dion iragarpenak Euskal Meteoragoaz, Olatz Printzipe, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, lainotzera egingo du datozen orduetan lurralde osoan eta eguna bukatu aurretik euritara joko du ipar partean. Izan ere gauean fronte bat iritsiko da eta bihar eguraldia goiti bera aldatuko da. Lainotuta egongo da eta euri egingo du batez ere Kantauri isurialdean eta egoera honekin temperatura asko jaitsiko da, 10 graduko aldea egongo da barnealdeko toki askotan, maksimoak 20 gradu inguruan geratuko dira.
0: Mirari Egurtza eta Xabi Irabola teknika eta errealizazioan, arratsaldeko 7ak eta 7 minutu dira, asteragoaz.
9: Euskadi Irratian, mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Santurtzin udaltzaingoak atxilotu ondoren ospitalean hiltzen 29 urteko Ander gaztearen auzian Justizia Anderrentzat plataformak atxiloketaren uneko bideo berri bat aurkeztu du gaur. Plataformako kideek salatu dute bideoak argi uzten duela atxiloketa modu bortitzean gertatu zela eta gaztea lurrean eta immobilizatuta zutenean erabili zutela agenteek deskarga elektrikoak aplikatzen dituen taser pistola. Erantzunkizun polizial eta politiko guztiak argitu eta Ander poliziaren biktima gisa aitortzeko eskatu dute. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, bizilagun batek Justizia Anderrentzat plataformari igorritako irudiak dira, eta bideoan ikusten denaren arabera, hiru udaltzainek 29 urteko gaztea lurrean immobilizatzen dute, hanka eta gorputz enborretik helduta, eta une batean, agenteetako batek beste baten taser pistola hartu, eta Ander gaztea sabelean jotzen du. Karga elektriko dira Justizia Anderrentzat plataformaren arabera, laugarren agente bat ere iristen da, lurrean dagoen gaztearen hanken gainean kokatzen da, zapalduz, eta beste bi agente ere iristen dira. Eskuan duen makulua askatzeko esaten dio agente batek gazteari, plataformak salatu du bideoak argi uzten duela, agerraldi psikotikoak jota udaltzain etxera laguntza eske joan zen gaztearen atxiloketa modu bortitzean gertatu zela. Nabarmendu dute ia 40 graduko temperatura zegoela egun hartan eta bi orduz konortea galduta eguzkipean izan zutela gaztea. Handik bi egunera ospitalean hil egin zen. Polizia indarkeriaren biktima gisa aitortzeko eskatu dute Koldo Hernandez, plataformako kidea.
3: Erantzukizun polizial politiko eta mediatikoak argitzea. Bestetik, Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Eta azkenik, inplikatutako poliziak berehala kargutik kentzea.
10: Larrialdi zerbitzuen txostenean, taserraren erabilera ere ez dela ageri salatu dute, horrek autopsia baldintzatu zuela eta uste dute kontzienteki ezkutatu zutela informazioa. Urriaren irurako manifestazioa deitu dute Santurtzin.
0: Ba, lab sindikatuak ardura guztiak argitzeko eskatu die, bai udalari, bai Jaurlaritzaren segurtasun sailari, momentuz ez du adierazpenik egingo. Eta gaur ezagutu dugu bestalde, Euskadiko Fiskaltzaren 2025eko txostena. Bertan ageri diren datuen arabera, sexu askatasunaren aurkako delituak eta laporretak dira, Euskal Autonomia Erkidegoan gehien hasi diren delitu motak, 108tik gorako hazkunde izan dute, hain zuzen ere, datuak eskuartean, Carmen Adan, Euskadiko Fiskal Nagusia, bereziki kezkatuta agertu da, adin txikikoen artean sexu erasoek izan duten hazkundearekin. Ainara Rubio.
11: Sentsibilizazio kanpainek ez dutela batez ere gazteen artean esperotako emaitzarik utzi, hori da Euskadiko Fiskaltzak 2025ari dagokion txostenean dioena. Sexu askatasunaren aurkako erasuek 108,4 egin dute gora, ia 2200 kasu izan dira guztira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta horietatik 141 kasu adin txikikoen artean, aurreko urtean 56 izan zirenean. Azkunde horrekin oso kezkatuta Carmen Adan Euskadiko Fiskal Nagusia bere hitzetan oso gaztetatik teknologia berrietara duten sarbidea eta pornografia daude horren atzean.
4: que la pornografía en el ámbito de menores ha aumentado, que no son exactamente conscientes del alto contenido de violencia que esos archivos tienen.
11: Lapurretak eta ondasunen kontrako delituak ere maila beretsuan hasi ziren iaz 108,6. Denera aurreko urtean baino 400 prozedura gehiago abiatu zituzten Euskadiko epaitegiek eta fiskal nagusiak justiziaren erantzun azkarragoa eta eraginkorragoa aldarrikatu du.
0: Donostia berriz, Jon Insausti alkateak kezka adierazi du pasaden astean Egia auzoan gertatutakoagatik, gertakari larria izan zela eta gorrotoak hirian ez duela lekurik berretsi du. Gaur gogoratuko duzue, aire konprimituko karabina batekin tiroak jaso zituela migrante batek, udalaren zerbitzuen esku dago gizona eta ertzaintza eta udaltzainen ikerketaren zai jarraitzen du udalak gorrotoaren aurkako protokoloa martxan jartzeko iratibarrena.
12: Bai, erasotua izan zen pertsona hiriko gizarte zerbitzuen sistemaren barruan gaueko zerbitzuen eta otordua programaren erabiltzailea da. Jon Insausti alkateak azaldu duenez, jarraipena egin zaio azken egunetan erasoaren osterako beharrezko botikak erosi eta bizitzeko logela jarrita. Gorroto diskurtsoen aurkako protokoloa martxan jartzeko baina ikerketaren emaitzen zain daude.
13: Eta protokolo horren arabera guk informazio behar dugu tipifikatzeko ea eraso honen oinarrian badagoen motivazioa arrazista edo ez. Horren baitan protokoloak bide bat edo beste hartzen du, baina guk oraindik ez daukagu informazio nahikoa hori horrela izan dela adierazteko. Guk gauzakarri esan behar ditugu, guk egilea zein izan den jakin behar dugu, hori aztertu eta horren arabera jakin ea motivaziorik egon den edo ez.
12: Erasoaren atzean arrazoi arrazista izan ala ez, larria da Insaustiren ustez gertatutakoa.
0: Bada Donostian azken asteetan kaleko afari solidarioak debekatu ondoren sortu den eztabaidaren arira, Maria Jesus Idoeta, Donostiako udaleko gizarte zerbitzuetako eta ekintza komunitarioko zinegotziak laguntza eta elkarlana eskatu die gainontzeko erakunde jainara.
10: Euskadi Irratiko Baipasa saioan Idoetak gogorarazi du udalak beste 100 otordu eskainiko dituela aurrerantzean 416 otordutara iritsi arte, baina elkarlanik gabe ez dela arazoarekin amaituko.
14: Donostik bakarrik ezin du honi aurregin. Eta bai, eskantzen arirea, erakunde arteko laguntza, gainea ustez elkartasun bezala pertsona hauei laguntzeko. Azkenean baliabideak ditugunak asko dira, baina egia da limite bat aukatela baita.
0: Arratsaldeko 7 eta 13 minutu dira iragarkia itarte txiki bat eta hementxe jarraituko dugu.
15: Implikatzea beti erantzutea da.
16: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
15: Bai.
16: Nazioarteko eragiketetan?
15: Bai.
16: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
15: Beti. Laboralkutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
17: Kidetasun gehiago dituzte ezberdintasun baino elkarrekin antzandiagoa dute beste edonorekin baino bi alabiek Gibentziaga familia izaten jarraitzen dute. Katarine Whitehorn kazetari britaniarrak horrela deskribatzen zuen Cristobal Balenciagaren eta Hubert de Givenchyren arteko harremana. Ezagutu bi sortzaileak batu zituen kidetasun estilistikoa, enpresa konplizitatea eta adiskidetasuna de Givenchyaga familia erakusketan. Otsailaren 22 arte Getariako Cristobal Balenciaga museoan.
9: Euskadi Irratia.
0: Sarreran esan dizuegu, inflazioa 104,4% izan da guztuan ego Euskal Herrian, neurri handia batean, errekaien prezio igoeraren eraginez. Urte arteko inflazio tasa, uztaileko baino 8-10 handiagoa izan da, beraz, eta 2023ko otsailetik izandako altuena gainera. Hilabete bakar batean, esan behar dugu baita ere, uztailetik abuztura, bizimodua 100,75 garestitu dela, asisto Iturriaga Goitia.
18: Espainiako estatistika erakundeak jakinarazi duenez, errekaiak 122 garestitu dira Nafarroan eta 119 Euskal Autonomia Erkidegoan. Argindarra eta gasa berriz, 115 Nafarroan eta ia 110 Euskadin. Elikagaiei dagokienez, iazko abuztuan baino 106,7 garestiago ordaindu ditugu EAEN eta 105,6 garestiago Nafarroan. Arrautzak, fruta, barazkiak, lekaleak, arraia eta okela izan dira, iaztik gehien garestitu diraen produktuetako batzuk. 107,10 arteko igoerekin. Uztailetik abuztura ordea, oroar zertxoet merketu dira elikagaiak ego Euskal Herrian. Energia produktuak eta elikagai freskoak kanpoan uzten dituen azpiko inflazioa barriz, inflazio orokorra baino nabarmen gutxiago handitu da. Nafarroan 2,7%koa izan da urtearteko tasa. Uztaileko berbera eta 3,3%koa, bi hamarren handiagoa, Euskadin. Oroar, Gipuzkoan garestitu dira gutxien pertsioak abuztuan, 3,9%, eta Bizkaian gehien, Gipuzkoan baino puntu bat gehiago, 4,9%.
0: Ba, petroleoaren eta gasaren prezioaren bilakaera ikusita, Niko Cuenca ekonomilaria ezkor mintzatu da, inflazioak urrengo hilabeteetan egin dezaken bidearekin. Eta ohartarazi du, gurea bezalako ekonomia batean, eragin handiena energiaren prezioak duela.
2: Momentu honetako kotizazioa brentaena 106koa da, 120ko langa hori gainditu zuen, ikusteko dagoia 120tik gora, gorantza jarrituko duena da, ez momentuz, urbiltzen ari da, eta horregatik dinogu perspektiba honik ez duela, ez dugu astu behar gainera, produzioaren urrenkera hortan gasa eta petrolioa, batez ere gurea bezalako ekonomia batean, oso industrializatuaren ekonomia batean, funtsezkoa dela.
0: Erregaia dira entzun dugu KPI-aren neurrizkanpoko igoera eragin dutenak, bai hilabete honetan irailaren 30ean amaituko dira gasolina eta diesela merketzeko Espainiako gobernuaren laguntza bereziak. Ekonomia ministerioak hitzemandu familiak laguntzen jarraituko dutela igoera horien aurrean, ezta? Oiane Perez, Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, Ainara, momentuz Moncloatik ez dute zuzenean laguntza dekretu berri batez hitz egin nahi, baina lasaitasun mezua eman die herritarrei ziurtatuz ez dituztela bazterrean utziko energia merkatuak tentsionatuta jarraitzen duen bitartean eta prezioek zerutik aurrikusi liteke beraz laguntza berriak iragarriko direla berandu baino lehen. Izan ere, gaur egun indarrean dagoen dekretua irailaren 30ean amaituko da. Erregaien zergen murrizketa jasotzen du dieselitroa 21 sentimotan merketzen duena eta 5 sentimotan gasolina, horrekin batera litroko 20 sentimoko laguntza zuzena jasotzen dute garraiolari eta nekazariek. Sumar gobernukideak eskatu duia da hilabetea amaituta ere laguntzok luzatzea.
20: Urge volver a aprobar cuanto antes un escudo social que proteja a las familias y a las empresas y urge recuperar el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas.
19: Eta erregaien beza murriztea eskatzen du esaterako Boxek garestitzearen errua gobernuari botata familiak laguntzeko, zer aurrikusten duen datozen egunetan iragarriko du Moncloak.
0: Eta ekialde hurbileko egoerak eragin zuzena dauka nola ezergaien prezioan, Brent kupela 108 dolarretan dagoia da, eta Iranek uko egin dio estatu batuekin negoziatzeari aurrez Teheranen baldintzak onartzen ez baditu. Hori gutxi ez, eta Saudi Arabiak Yemengo Hutiak bombardatu ditu, Iranen aldeko miliziak bere petroleo azpiegiturak kaltetu ondoren. Ekialde hurbilean da Mikel Aiestaran, Arratsaldeon Mikel.
21: Arratsaldeon. Petrolioaren prezioak gora egiten jarraitzen du horniduraren inguruko kezka gero eta handiagoa delako. Hormuzen, gaur beste ontzi bati eraso diote, eta Yemenen, Iranen aliatu diren Hutiek itsaso gorriko kostaldea kontrolatzen dute, eta Saudi Arabiako helburuak erasotzen jarraitzen dute batez ere petrolio instalazioak. Gau, gutxi ez, eta Hormuz, saiesteko Saudi Arabiak duen ekialde mendebalde oleoduktuak itxita jarraitzen du. Riadek, berriz, Hutien posizioak bombardatzen ditu etengabe Yemenen, eta erdian, zibilak daude. Nazio Batuen arabera irailaren hasieratik gutxienez 125.000 lagunek etxea utzi behar izan dute. Bien bitartean, Iranek dio egoera aldatu egin dela Hormuzen, eta ez duela Estatu Batuekin negoziatuko bere eskakizunak bete arte.

0: Macklemore, rapeatzaile estatubatuarra da entzuten ari zaretena, hainbat kampusetan, estatubatuetan, Palestinaren alde altxatu ziren ikasleak eta hauen aurkako errepresioa gogoratzen ditu abesti honetan, Ed Sheeranekin batera bira ari zen egiten, baina bira horretatik kanporatu dute New Yorkseko kontzertuan, estadio osoaren aurrean Free Palestine oihukatzeagatik, hau da momentua.
1: Free Palestine.
0: Bada, Israelen...
1: Palestine.
0: Macklemore, rapeatzailea esan bezala, bada Israelen bertan azken egunetako gorroto mezuen aurrean 200 zine zuzendarik elkartasuna erakutsi diote NASA dokumentalaren egileei. Lander Izagirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, agiriaren sinatzaileek Rachel Shore eta Yuval Abraham zinegileen aurkako aurrekaririk gabeko kanpaina salatu dute. Jasotako gorroto mezu eta mehatxuek beraien kontrako indarkeria sustatzen dutela diote, bizitza bera ere arriskuan jarrita. NASA dokumentalaren izenburuak Israelgo armadaren barneko debati egiten dio erreferentzia, Gazan eraso bakoitzak eragingo duen hildako zibil kopurua aurre ikusten duena. Bada azken orduotan Yuval Abraham, zuzendaritako batek, Israelgo prentsa bera kritikatu du, hiru urte luzez Gazako hilketen inguruko ikerketa bakar bat ere ez egitea leporatuz.
3: בהתחלה מכניסים לבור של חיל האוויר, אותי כנראה לא הכניסו, אני באמת שואל למה לא.
2: Orain Israelgo zine industriako 700 profesionalek, tartean 200 zuzendarik, Shore eta Abrahamen defentsa publikoa egin dute, dokumentala ikusi ere egin gabe beraien aurka izan den erreakzio bortitza salatuz. Veneziako mostran sarituak izan ondoren, antisemitismoa eta aberriarekiko traizioa leporatu dizkien Netanyahuren gobernuak eta Israelgo herritartasuna kentzearekin egin die mehatxu.
0: Lander, gero arte, eskerrik asko. Euskal Herria itzuli, agerraldia egin du gaur Euskal Herria bai alderdiak, datorren urtean, 2027an izango diren Frantziako hauteskunde presidentzial eta lege biltzarrekoen atarian. Ezkerra Abertzaleko alderdia oso kezkatuta agertu da, eskuin muturrak izango duen gorakadarekin, gogoratu du presidentzialetan lehen indar izan daitekela, eta beraz, eskuin muturraren aurkako arresi bat eraikitzea proposatu du. Baionara goaz, hain izebutron, zer gehiago esan dute?
4: Eskuin muturra ateioka dagoen une honetan bultzatzen dituen ideiei aurre egin eta dinamika zabala eta demokratikoa antolatzeko beharra nabarmendu du EH Baik, bai maila sozialean, baina baita politikoan ere. Mikel Irastorza, EH Baiko ordezkaria.
5: Beharrezkoa dela ba, mobilizazio zabal, anitz eta herrikoi bat, Euskal Herriaren ezaugarrietan oinarritzen dela, eta indarrak bildu behar ditugula, ba, hemengo edo balore demokratikoak eta Euskal Herriaren baloreak defendatzeko ez.
4: 2027ko frantses hauteskunde presidentzialak eta legebiltzarrekoak ditu EH Baik ikusmiran. Presidentzialentzat ez zio inori sustengurik luzatuko momentuko. Peio Jufo, EH Baiko diputatuaren aulkia, berritziukoan jarriko den legegileetako hauteskundentzat berritz, ezkerreko indarren batasunaren alde egitea deitu du.
5: Salbuespenoko goera batean iruditzen zaigu adostasunaren bidea jorratu behar dela. Eta guk hori jorratuko dugu Euskal Herrian, Parisen gure esku dagoen horretan ere bai, baina gure alegina izanen da Euskal Herrian jendeari eskaintza bat egitea eta iruditzen zaigu indarrak sakabanatzeak, ba ez diola onurarik egiten, ez ezkerrari eta oro har lurralde honek behar duen eskaintza politikoari.
4: EH Baik bigarren kongresua ospatuko du datorren urtarrilaren 30ean eta bertan zuzendaritza berria aukeratuko du ere.
0: Eta urte politikoaren hasiera honetan Imanol Pradales lehendakariak amaitu du alderdi politikoekin eta eragile ekonomikoekin egin duen bilera erronda. Tamara Jaue, Confebasque enpresarioen patronaleko presidentearekin batzartu da eta bertan herri itun baten beharra helerazi dio lehendakariari. Bere esanetan ez dagoelako Euskadin bermatuta oparotasun ekonomikoa. Axun Arozen, arratsaldeon.
6: Bai, arratsaldeon. Tamara Jaue, Confebaskeko presidentearen arabera, egungo oparotasun ekonomikoa eta ongizatea ez daude bermatuta Euskadin.
7: La prosperidad económica y el bienestar social del que hoy disponemos en Euskadi no está garantizado.
6: Beraz, enpresak lehiakor izateko herri itun baten beharra helarazi du, kezka demografiaren jaitsierarekin ere, datozen 10 urteetan Euskadik 240.000 langile galditzakeela, eta 10 enpresetatik 9 arazoak dituztela zela langilea kontratatzeko esan du. Bestalde, lanbide arteko gutxieneko soldataren inguruan, ELA eta LAB sindikatuei berretxe die, legez ezin dutela gutxieneko soldata propioa negoziatu.
7: Que hay una sentencia que nos impide la negociación del SMI tal y como lo proponen ELA y LAB.
6: Bilera erronda amaituta, politika orokorreko legebiltzarreko osoko bilkuran partekatuko ditu lehendakariak bertan jasotako eskaerak eta hausnarketak.
0: Arratsaleko 7:25 dira, jo dezagun Estrasburgora, Aitor Sagarzazu, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai.
0: Dagoeneko dena prest izango da ordu honetan, bihar Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak emango duen hitzaldirako Europar Batasunaren egoeraz eta erronkez hitzaldia egiten du urtero batzordeko presidenteak ikasturteari hasiera emateko eta bezperan zer aipatuko duen horri buruzko kinelak pilpilan omen dira, ezta? Zer aurreratu dezakegu arratsaldeon berriro?
8: Bai, ba, denen ahotan da, adin txikiko izare sozialak mugatzeko proposamena, jadeitzegin izan dorren alde von der Leyenek, bere borroka pertsonala bilakatu du, eta bihar emango ditu lege proposamena izango denaren lehen zantzuak. Ikusi beharko da, zer proposatzen duen, 13 urtetik azpiko idebekua, 15 urtera artekoen kasuan zer, eta adimen artifizialaren gaineko eztabaida betean, zertu nutan mintzatzen den ere, erne jarraitu beharreko izango da. Bestalde udan, pilpilan izan ditugun gaiak ere karriko ditu izpidera, batzordeko presidenteak, migrazioa, zeutako krisiaren ondotik, klima aldaketa ere bai, Europa osoan izan diren suteak eta hondamendiak ere gogoan izanik, baita ohikoagoak zaizkigun defentsa edota merkataritza ere. Aipatzeko zentzurretan, Mark Carney, Kanadako lehen ministroa gonbidatu duela von der Leyenek hitzaldira, lehen gonbidatu ez Europarra izango da, eta entzuteko ea zer keinu egiten ote dion. Era berean, alderdi politiko ere diskurtsaren zer irakurketa egiten duten entzun beharko dugu, tentsiopean baita batzordea sustengatzen duten popular, sozialista, liberal eta berden aliantza, eta eskuin muturreko alderdiak aukera baliatzeko presbaitira.
0: Eskerrik asko, Aitor.
8: Mila esker, gerarte.
0: Eta Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitateak eta Berrikuntza Sailak 3,5 milioi euro bideratuko ditu lehen aldiz Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa aurreratuko 4 zentru laguntzeko. Iñaki Adresola, zer moduz, arratsaldean zuri ere.
9: Arratsaldean, Plentziako itsas estazioa, EHU Quantum Center, itz hizkuntza teknologiako zentroa eta aeronautikako fabrikazio aurreratuko zentroa diruz laguntzeko programa berria onartu du bai Jaurlaritzak gaurko gobernu kontseiluan. Urtean 1,2 milioi euro bideratuko ditu Jaurlaritzak. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuak nabarmendu duenez, goi mailako ikerketa zentro horien bikaintasuna eta nazioartekotzea indartzeko.
10: Batetik indartzeko, ikerketa ahalmen handia dukitzeko, baina batez ere nazioarte mailan hobeto lehiatzeko. Nazioarte mailako deialdetara joan analizateko, bestelako partnerrak bilatzeko eta gure nazioartekotze zientifikoa ere zabaltzeko.
9: Gaineratu du unibertsitate publikoaren aldeko apustu argia dela laguntza programa hori sortu izana.
0: Eta Bilbora goaz, robotikari buruz eta honek euskal enpresetan izango duen eraginari buruz ere hitz egin nahi dugulako, adimen artifizialaren apostua galdu zuen Europak, baina gaur Zedarriak taldeak argi eta garbi esan du ezin duela robotikari aplikatutakoa galdu.
11: Euskal enpresako zein esparru akademikoko hainbat adituk osatzen duten taldea da Zedarriak eta honen arabera industriak, eraikuntzak edota zaintzaren alorrak jada zailtasunak dituzte lanpostuak betetzeko. Gizartea zahartzen ari den honetan landunen kopuruak gero eta txikiagoa izango denez, robotika aurreratuarena Euskal Herriarentzat aukera egokia dela esan du Zedarriakek abiada handian azten ari den sektore ekonomiko erraldoi horretan posizionatzeko.
0: Ba, urtze gartzia zuk entzun dituzu, Zedarriak taldekoek esandakoak, arratsaldeon zeigu zuze esan dute.
12: Arratsaldeon, ba, Europak robotika adimenduaren trena galduko balu ere, Euskal Herriak ez du zertan bide bera jarraitu, are gehiago Euskal Ekonomia oinarri sendoa du 2030erako giza itxurako edo robot humanoiden sektorean eredu bihurtzeko.
13: Europa kolaborategi gisa ere funtzionatu dezakela Euskal Herriak validazioan, zertifikazioan eta segurtasun irizpideen finkatze prozesuan. Eta uste dugu, justu ere hori oso garrantzitsua izango dela, giltzarri izango dela.
12: Ekoizpen prozesuari dagokionez kontua da, edo kontua ez da, robot guztia hemen egitea, giza itxurako Txinako aurreratuek edo Txinako robot aurreratuek dituzten 23 pieza edo osagilletako batzuk hemen ekoiztea. Baizik eta horretarako, Txinan egiten ari diren bezala, makina erremintaren sektoria balia dezakegula nabarmendu du Pilik Altzada Zedarriak ekokideak.
13: Pentsa genezakela, gure apustu izan daitekela, robotak sortzea eta dioguna da hori elitzatekele izango, biderik hartazena. baizik eta balio kate horretan nun egon daitezke.
12: Biaken iritziz, aurten euskal industriak dituen gaitasunak lokalizatu beharko lirateke eta 2027an aurreneko proiektuak garatu zaintzen eta zerbitzuetan, alaber 2029erako robotika garatua enpresa ertein eta txikietan erabili beharko litzateke.
0: Giza itxurako robotika adimenduaren garapen eta erabilerak ordea, ez da hori da etikora ere garamatzala aitortu du Zedarriak taldeak zer esan dute?
12: Artifizialaren trena eta arekin batera, eztabaida bera galduta Txina eta Estatu Batuen arteko merkataritza eta industria gerra honetan, bigarren trena ez galtzeko eman beharreko urratsak berela eman beharra defendatzen duen bezala, robotika adimenduaren ereduari dagokionez ere, zer pentsatu eta eztabaidatu ere badagola nabarmendu du Zedarriak. Eta zera dio, batetik beldurrik gabe heldu behar zaiola eztabaidari.
14: La inteligencia artificial, ¿cómo puede definirse ahora con una imagen? Como un caballo desbocado.
12: Adimen artifiziala irudikatu beharko bagenu, zaldizkorik gabeko zaldiz zoro bat bezala irudikatuko genuke eta adimen artifizialak zer ematen duen ba, botere ekonomiko, finanziero eta militarra eta teknologia guztiak bezala, ondo edo txartu erabil daitekeela. Eta dilema horretan bi eredu edo norabide daude. Amerikako Estatu Batuena, zeinak diru eta hiper milioidunak sortzea helburu duen edo, Txinarena, zeinak gizartearen utxuneak betetzera bideratzen duen teknologia hori.
14: Que no se oriente a la destrucción de empleo, a ganar dinero.
12: Robotika adimenduaren helburuak ez du enplegua suntxitu edota diru irabaztea izan behar, gizartearen garapena eta ongizatea bermatzea baizik horregaitik, Zedarriak entxostenak proposatzen duena ez da gerturatze kapitalista bat, humanista bat baizik, esan du Pedro Luis Uliarte ekonomilariak eta datu bat ainara, aurten bakarrik mundu mailan 700 milioi dolar inbertituko dira adimen artifizialean.
0: Bueno, eskerrik asko urtzi.
12: Gero arte.
15: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Baiakin dezagun zein den egoera errepidetan, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon Ainara, Usurbilen N64 errepidean Bilborako norabidean bi autok ez beharra izan dute, errei bat moztuta uneotan puntu horretan. Eta Irunen AP8an Bilborako norantzan matxuratutako auto batek traba egiten du eskuineko erreian.
0: Hori errepidei dagokienez, baina azken ordukoa da, Ainhoa, uneotan bi zute piztuta ditugula Euskal Herrian.
16: Bata Nafarroan, Aratzurin, A5 autobidearen bazterrean hasi da zutea, arratsaldeko bosterdiak aldera, eta errepidetik Pinudi eta Soro batera zabaldu da. Kordobila eta Trinitarioen parketako suhiltzaileak eta bi helikopteroari dira itzaltze lanetan. Bestea Bizkaian, Derion, berpiztu eginda, San Isidro auzoko baso zutea, arratsaldeko lehen orduan bi baserri ustu dituzte, suhiltzaileak lanean ari dira.
0: Maiguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu, Euskal Meteoragoa, Solaz Printzipe.
17: Lainotzera egingo du datozen orduetan lurralde osoan eta eguna bukatu aurretik euritara joko du ipar partean. Izan ere, gauean fronte bat iritsiko da eta bihar eguraldia goiti bera aldatuko da. Lainotuta egongo da eta euri egingo du batez ere Kantauri isurialdean eta egoera honekin temperatura asko jaitsiko da. 10 graduko aldea egongo da barnealdeko toki askotan, maksimoak 20 gradu inguruan geratuko dira.
15: Mezularia, Gertz.

0: Ba, Urbasan egingo dugu sartu irtena, Urederra inguruan zehazki, bertan irisgarritasuna eta segurtasuna hobetzeko Nafarroako gobernuak egin dituen azken inbertsioen emaitzak aurrez aurre ikusteko aukera izan du Eli Eraso lankideak. Konta iguzu, Eli.
1: Urbasa mendilerroaren magalean, turkesa koloreko putzuak eta urdiauzietako aparzuriak beti bezain eder ikusi ditugu. Eremua babesteko bisitak mugatu egin zituzten, egunean 500 pertsona zar daitezke, eta orain bidezidorrak eta behatokiak atondu dituzte. Akazia egurrez, Mikel Sarobe Urbasa Urederrako basozainak ala azaldu digu.
2: Akazia hau dago, erabat, babestu gabe, naturala da, ez dira zuzen abezik eta mantentu da egurraren forma, orduan segidan sartu da bai kolorean eta bai ukinbenata, pues torrakemeita inbaten dio atsegin punta handi bat.
1: Udan atzerritarrak ibili dira erruz. Guk Bartzelonatik etorritako ama alaba hauekin egin dugu topo.
3: Cuando vine la otra vez había tantísima gente que no apreciabas los pájaros, el ruido del agua, la tranquilidad, la paz. No la apreciabas, en cambio ahora...
4: Y la verdad es que es una pasada, es mucho mejor de lo que me esperaba.
1: O sea, uraren hotxa, txorien kantuak, edonorentzako gozagarri dira bai.
5: Ai, oso polita, bai, bai, bai. Gustora gaude hemendik.
1: Nafarroko gobernuak 500.000 euroko inbertsioa egin du, 6,2 km metroko ibilbidean. Jose Maria Ayerdi ingurumen konsellaria pozik emaitzarekin.
6: Nik uste dut oso importantea da departamentua egin dugu esfuerzoa, plataformak bideak bizitatzeko leku eder honetan eta baita ere ekosistemak mantentzeko.
1: Urederrako iturburua hasia da udazken kolorez jazten, sasoi ezin hobea bertaratzeko.

0: Gasteizko udalak berriz etxeko animalien babes maila indartzeko eta jarrera desegokiak dituzten jabeei zigor gogorragoak ezartzeko ordenantza berritua onartu du gaur batzordean. Besteak beste, isunak izango dituzte kalean animalien pixak garbitzen ez duten jabeek inaki.
1: Bai, etxeko animalien babesa eta ongizatea handitzeko eta kaleko elkar bizitza hobetzeko helburuarekin bultzatu du Gasteizko udalak ordenantza berria. Ana López de Uralde, osasun publikoaren arloko zinegotziak jakinarazi ditu berrikuntza esanguratsuenak.
2: Entre las novedades, incorpora la obligación de limpiar con agua los orines de los animales de compañía, cuyo incumplimiento se sancionará con 200 euros.
1: Aipatutakoa, animalien pixa garbitzen ez dutenek 200 euroko isuna izango dute. Kaka jasotzen ez dutenek berriz, 80 euroko isuna beharrean, 200 eurokoa izango dute. Eta horrez gain, katuei identifikazio txipa jarri beharko zaie nahita ez, eta txakur guztiek beharko dute erantzukizun zibileko asegurua. EH Bilduren eta Alderdi Popularraren aldeko botua izan du ordenan berriak, Aitziber Salazar eta Aitor González urren ezurren.
3: Ba, animalien ongizatea babestua izango delako, eta ba, baita ere herritarren arteko bizikidetza, erantzukizuna eta errespetua ba, indartuko duelako.
4: Queremos una ordenanza que sea ambiciosa, pero que también sea
1: ordenantza aplikagarria eta errealista izango dela ziurtatu du PP-ko ordezkariak. Elkarrekin Gasteiz berriz abstenitu egin da. Ordenantzari behin betiko onarpena hilaren 25eko udalbatzan emango zaio eta 2027an sartuko da indarrean.
0: Gero arte, Iñaki.
1: Gero arte.

0: Gasteizen aintzina folk jaialdiak aurtengo programazio aurkeztu du, urriaren 17tik azaroaren 28ra folkaren eta sustraiko musikaren nazioarteko referenteoak bilduko dira bertan, eta kontzertu nagusien artean Nacho de Feliperen itzulera eta entzuten ari garen Luarna Lubre talde galiziarra izango dira. Gaitzarraro baten ikerketarako sortu zen jaialdiak 14. Edizioa du eta folk musikako erreferente bilakatu da gainera. Sarrerak eta bonuak salgai dauden editza ulestia.
1: 10 kontzertu baino gehiago bilduko ditu aurtengo edizioak eta estatu mailako zein nazioarteko folk munduko izen handiak ekarriko ditu Gasteiz eta Arabako hainbat txokotara. Patxi Bilen aintzina folkeko zuzendaria da.
2: Gasteizko musika, Irlandako musika, txikientzat ere bai, autxoentzat kontzertu bat daukagu, Galiziako folk elektroniko ere bai, bueno, propuesta pilo bat denetarako.
1: Aurtengo nabarmenduenen artean, Nacho de Felipe eta Cuarteto Filiperenaren kontzertua azaroaren 8an eta Luarna Lubre talde galizarrarena azaroaren 28an. Gainera, kartela osatzen dutenen artean daude besteak beste Derbish, Maialde, Alos Cuartet edo Fias de Cassandra.

0: jaialdi solidarioa da Intzina Folk, ataxia telangektasia gaixotasuna duten aurren guraso eta lagunek antolatu zuten lehen aldiz 2013an. Folkarekiko zuten zaletasunaz baliatu eta gaixotasuna ikusarazi eta dirua biltzeko helburuarekin. Patxi Bilenek eman ditu gaixotasunaren xehetasunak.
1: Ataxia telangektasia gaixotasun degeneratiboa da, batez ere desgaitasun handia eragiten du, immunoeskazia eta minbizia garatzeko posibilitatea ere bai. Amar urterekin gutxi gora bera behar dute aulki gurpilduna mugitzeko eta bar, eta pertsona bat edo zen gauza egiteko.
0: Urriaren 17tik azaroaren 29ra beraz, musika eta konpromisoa batuko ditu berrirore Aintzina Folken 14. Edizioak. Sarrerak eta bonuak jada salgai daude aintzinafolk.org webgunean.

0: Ba hortxe, Gasteizko jaialdiari buruzko informazioa, Jon Ander de la Hoz, arratsaldeon, berriro, eta zemendik horreia, Kirolak?
1: Bai, 20 minutu barru hasiko da Alavesen eta Valentziaren arteko partida hori, noski, hori izango dugu urrengo bi ordutan izpide nagusi, baina eguneko albistei ere egingo diegu tartea.

Orain hasi eta partida girauten duen artean hiru erregen maila saioa hemen Euskadi Irratian Alabesek Valentziaren aurka jokatuko duen partida izango dugu izpide nagusi. Liga hasiera bikaina egin duten Gasteiztarrek joan zen larunbateko partida aztu eta hiru puntuen bidera itzuli nahi dute krisi betean den Valentziaren aurka. Bisitariek izan ere, beren historiako liga hasierarik kaskarren egin dute, puntu bakarra eskuratu dute lehen bost jardunaldietan, amabostetik bakarra, eta horrek noski nahasi egin du mestailakoen giroa. Carlos Corberan entrenatzailea kaleratuta, Oscar Sánchez egiturako entrenatzailea eseriko da gaur aulkian, ordezkoa bilatu bitartean, eta horren ardura duna gogoratu, Osasuna utzita, Valentzia aldera joan den Braulio Vázquez izango da. Partida horren kontaketa egiteko pronto, Mendizorrotzan dugu, Adur Sarasua lankidea eta iritzi emateko prest izango ditugu, Juanan Larrañaga eta Nerea Zuzberro, eta horrez gain, begiratu ere egingo diogu, handiken metro gutxira jokoan den saskibaloiko Euskal Kopako finalari ere, bigarren erdian sartuta, nor baino nor gehiago ari dira, Baskonia eta Bilbao Basket. Eta noski zuen mezuak betiko postakutxan 688-666-000 zenbakian. Mirari Egurza eta Xabi Iraola teknikarloan asteragoaz.

0: Zorrotzara jo behar dugu zuzenean, Adur Sarasua, kaixo arratsaldeon.
1: Jonander de la Hoz, entzule lagunok, arratsaldeon Mendizorrotzatik.
0: Bueno, ezer, baino lehen, berritu izazkiguzu bitaldena mekakoak, Adur.
1: Beno, ba, etxeko taldeari dagokionez, Alabesi dagokionez, laugarren garaipenaren bila aurten etxean Mendizorrotzan, hausi izango da Kike Sánchez Floresek zelairatuko duen hasierako hamaikakoa pasaden astean Santanderen galdu zuen taldearekin alderatuta, bi aldaketa sartu ditu entrenatzaile madrildarrak. Erdiko atzelarian bat, Biko Valentin izango da lehen aldiz hasierako hamaikakoan, eta beste aia da ezaguna zen Toni Martinez osatuta dago, eta murtziarrak aur ere hasieratik arituko da. Beraz, Antonio Sibera beti bezala, ATP-an izango da atzeko lerrean, bos gizon eskuinetik ezkerrera, Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Niko Valentin eta Derrebak, zelai erdian Antonio Blanco, Ibáñez eta Denis Suárez, aurrean golen bila bigoleatzaileak Toni Martinez eta Lucas Boye, parean Oscar Sánchezen Valentzia ezegonkortasuna nagusi den talde batean, Tuiako hiriburuaren taldea ezago bat ere bolada honean, eta gaurko hamaikakoa Robiko entrenatzaileak ipiniko du. Dimitrievski izango da ATP-an atzeko lerroan, Mafeo eta Gaia Egaletan, erdiko atzelariak Justin Dejas eta Pepelu izango dira, zelai erdian Aaron Mayol gaztea debuta egingo duen 18 urterekin, bere alboan Guido eta Ugrinich, egal batean Javi Guerra, bestean Arnau Danjuma, jokalaririk aurreratuena Hugo Duro izango da. Hoietxek beraz hasieratik arituko diren 22 protagonistak, beroketarik etak egiten horiek denak baita ordezkoak ere, Mendizorrotzan Alaves eta Valentziaren arteko lehiare egiteko.
0: Ba, hortxe, bi hamaikakoak Adurrek ekarri dizkigunak. Adur, galdera da, ze giro sumatzen duzu horre Mendizorrotzan?
1: Beno, ba, giro ona, momentuz gainera eguzkitsua Gasteizen, naiz eta urrunetik ikusten ditudan odei beltz batzuk gerturatzen, biharko jada, ba, eguraldi aldaketa daukagu iragarrita, eta ezakit gauerako edo iritsiko den edo jada biharko itxarongo duen edo, baina giro polita momentuz, poliki-poliki ere gerturatzen hasiko dira Mendizorrotza, ba, gure alboan, polikirolde gian diren Baskonia zaleak ere 2000-2000 aurre ikusten ziren bertan izateko, beraz hoiek ere azken orduan izango ditugu hemen Mendizorrotzan, eta lehen ezuk Jonander esan bezala, egoera, krisi egoeran datorren taldea da parean, beraz giroa Mendizorrotzan ona da bai, baina Valentziako aulkian, palkoan eta mestaian bertan ez da bat ere ona, puntu bakarra Peter Lim zuzendaritzapean duen taldearen zal, gogoratu 2014an sartu zela Valentziaren aginte makila hartuta Peter Lim eta Meriton enpresaren bitartez, orduztik bost presidente, orain bere semea dauka presidente bezala, Kiat Lim, 8 kirol zuzendari, azkena Braulio Vázquez osasunatik joan dakoa, eta 13 entrenatzaile 12 urteetan, beraz ezegonkortasun aroa bolada jasaten ari da oraingoan Valentzia, talde historiko bat gure ligan izandakoa, eta hori baliatu nahiko du gaur Alavesek, noski 3 partido 3 garaipen zaleen aurrean aurten talde babazorroak, egia da pasaden astean galdu egin zuela, baina 10 punturekin jardunaldi hasauretik txapeldunen ligako postuetan dago finkatuta talde gasteiztarra, beraz gaur irabaztekotan are gehiago finkatuko litzateke txapelduren ligako postu horietan, helburua argi dago irabaztea, eta horregatik ere Kike Sánchez Floresek bakarrik bi aldaketa ipini ditu hasierako hamaikakoan, gero gerokoak larun batean bigarren euskal derbia izango dugu Athletic eta Alavesen artean, baina esan bezala hori geroko kontuak dira, asteburuko kontuak dira, lehenengo txekolanak egin behar ditu Alavesek Valentziaren aurka, teorian Alaves favorito gaur.
0: Ba, gauza gorrela, teoria praktikara eramaten duten, gero galdetuko diegu gure adituei orain, eguneko albisten bilduma egiteko baliatuko dugulako tartea, futbolarekin segita. Athletic eta Osasunak bihar jokatuko dituzte 6. jardunaldiko partidak. Gorritxoek Atletico Madrid bisitatuko dute Metropolitanon, Luis Miguel Ramis entrenatzaileen arabera, bada garaia Osasunak orain artean egin duen lanaren saria jaso dezan. 23 laguneko deialdia osatu du teknikariak, eta aldaketa batzuk ere aurre ikusi ditu. Horrez gain, esan du oraindik itxaron egin behartu dela min hartutako Aimar Oroz, Valentin Rusia, Muroi Gomez eta Jorge Rando berriz ere zelaian ikusteko. Madrilgo partida hori zazpiterritan hasiko bada, ba, bi ordu geroago abiatuko da Valentzian Levanteren eta Atletiken artekoa. Zurigorriek joan zen larun bateko Zapore Gazia aztu eta irupuntuen bidera. Itzuli nahi dute Urriolzen, Edin Terzitxeke adirazi duenez, Iñaki Williams jokatzeko moduan dago eta litekena da zelaian ikustea. Ez du argitu, Peio Canalesek eta Gorka Gurutzetak jokatu alko duten eta gaineratu du Dani Bibian dela utxune seguru bakarra. Realak egoan izan, ostegunean jokatuko du Europa Ligako estreineko norgeoka hori, Bournemouthen aurka, arratsaldeko edo iluntzeko bederatzietan, anoetan bihar atariko lansaioa eginda, adirazpenak ere egingo dituzte protagonistek. Saskibaloian esan dugu jokoan dela Euskal Kopako finala Gasteizen, ba, irugarren laurdena amaituta, Bilbao Basket aurretik da, 60-64, 14 punturen tartea beraz, Jauma Ponsarnauren taldearen alde. Gaiz aldatuta, txirrendularitzan merkatuko gaiak izpide, Gregor Mühlbergerrek eta Felix Golek, Decathlon talde utzi eta Lidl Trekekin hariko baitira aurrerantzia. Mühlbergerrek bi urterako kontratua sinatuko du eta hiru denboralditarako lotuko da Felix Gol. Eta lasterketei dagokienez, Taiju Lake itzuliko laugarren etapa korrektu dute gaur, Astana taldeko Mateo Maluccello italiarra galdendu da esprinean eta utzi rankinari begirari dena, topo 30 horri adi. Euskaltel Euskadi da, gaur 32. Postura jauzi da Euskal Egitura, izan ere Txinako Lining taldeak aurre hartu berri dio talde laranjari, bau ziren eselkapen horretan Txinako lasterketetan batzen ari den puntu kopuruaren gatik. Eta horri gehitu gartzaio, amaitu berria den bueltako puntuak etarteko Piknik talde herbere harrak 225 punturen zuloa zabaldu diola Euskaltel Euskadiri. Hain zuzen ere Piknik da 30. Postu horretan muga ezartzen duen taldea. Arraunean Juan Mari Etxabe izan dugu gaur kirolegez saioan, Kontxako banderaren leian gailendu eta bi egunera. Gozatzeko egunak dituzte Lugainaneko, entzun Etxabe.
2: Gauza ondo di Juanian, da gauza polita da eta hori, azken dizkuta primera egun doizat. Temola da Messi gula pena, porque kizon temola din dugula eta faldeak Messi gula, pues, deskanso hon bat egin, eta hau dena asimilatu eta egin kusko.
0: Etxabek adierazi du gauzak ondo arraun lagunekin segitzeko aukera asko dituela, baina lehen da bizi atxeden pixka bat hartu nahi.
2: Pues hace, especialmente aquí, ¿eh? Ya azteko, bueno, ni honek ezin gute noni zantzaka, dice, bueno, ya aurrera, aquí, ¿verdad? Bai, bai, bai, azkaren pixka den dena, ¿eh? Tataleare guztien de bai, que llena jarritzeko idea kadala, eta, bueno, denak horra biz, ¿eh? Eta, bueno, lasaitasun buñoz, de bi, un pare bat, zan nion, de buru hori, eta direti baita, arrolo izan nion, un pare bat, berri unura, eta azkenetik aurra ziko inela, pues, itxe egiten eta forma maten, o, kusko, pixat hori. Arranza pixat hartu, disfrutatu, genien dena presak ezaten da. Momentuan inorrek zu ezan nahi bai, oez, nekatu da gaude, buruz, mentalki, fiziko kita dena, ez orduan pixat arranza pixat hartu, berda, eta bon, apen behitxu gazi gari presari, lagunarekin egon eta urtik aurra zinu da pensatzen, gaza jarri.
0: Etxabe beraz, etorkizunari begira, aldiz Zumaiak aditzera emanduen berria edo atzo emantzuena zera da. Kike Manterolak utzi egingo diola emakumeen traineru nagusiaren prestatzaile izateari. Hamarkada bat baino gehiago osatu du Manterolak saregileen traineruan teknikari, eta hain zuzen ere Zumaiako emakumezkoen traineruak lortutako Kontxako bandera hura haren eskutik ailegatu zen 2013an, orain 13 urte. Manterolaren talde hura izan zen, hain justu ere, Galiziarren nagusitasuna eten eta Kontxan gailendu zen emakumezkoen lehen euskal taldea. Eta bestalde, Ondarroako arraun elkarteak jakinarazi du Iker Cortesek segiko duela Andreen trainerua zuzentzen. Teknikari santurtziarrak lehen urte osatu berri du talde horren gidaritzan eta Ete Ligan 4. Postuan amaitu. Ba, eguneko berri errepas hori eginda, berriz ere itzul gaitezen Mendizorrotzara adur, ze gauzak ondo, 7 minutu terdi barru hasi behar du norgehiagokak, eta ba, jala guztia prestizan duzu hor Gasteizen.
1: Bai, bai, bai, lehen esan bezala, poliki-poliki jendea sartzen ari da, momentuz txaketa eta sudadera gutxi ikusten ditu naizetan ikertzita dudan, ze brisita fin bat ere sartzen da hemen gure pretsa giroa, bozgora ikutatik ezakiten zuten dituzuen edo baina jokalarien izenak eta ari dira kantatzen, irautzakoak ere poliki-poliki sartzen ari dira banderak eta astitzen, eta lehen esan dudana, giroa aparta da, ederto gaur futbol giroa Mendizorrotzan biziko deguna, gero ikusiko dugu, ea berdegunean soropinean ikusten degunak ere balagundu egiten duen futbolaz gozatzeko, Valentziatik ikusten ditut etorri direla 50 bat zale ere, naiz eta ba ur mugituak eta itsasoa nahiko zakarra dagoen Valentzia inguruan ba gerturatu egin dira Turiako hiriburutik hainbat zale beren taldeare auspotzeko noski musika Mendizorrotzan Jorander 6 minutu barru Alaves eta Valentziaren arteko lehiari ekiteko.
0: Eta leia horretan gertatzen dena aztertzeko gurekin ditugu gure aditu ere, Juanan Larrañaga, Arratsaldeon.
3: Ai, Arratsaldeon.
0: Eta Nerea Zuzberro, Arratsaldeon.
4: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Bueno, Larra, Alaves oso ondo hasien taldea, larun bateko, eta Valentzia justu kontrakoa, puntu bakarra.
3: Bai, nik usten dute, hola, hartu balin badugu, balantza batean ipintze balin badugu, dana Alavesen alde gongo gara, ez, irutxe zaitu hori da. Normala dela, ez? Irutxetan Alavesek gauzak ondo egin dituela, etxe batez ere etxean oso ondo dagoela, atea utzean usten du batzutan, ba, Bilerraren aurkare bai eta Getafen aurkare bai, eta nik usten dut hori garrantzitua dela berarentzako. Eta gero, Valentzia krisis handi batean sartuta dator, ez? Eta nik usten dut hori aprobetxatu behar dela, ez? Baina, irabazin behar da, ez dago estetika. Hemen, iruditzen zaitek aur zindola hiez egin, holako puntuak lortzen diranean taldeak hasi egiten da baita ere, baina puntu asko lortuta gero, baita ere berakada pitxiki bat egiten du, esan ez, bueno, guk egin behar duguna, puntu asko dauzkagu, eta aurre irabaziko dugu, eta ez, hola ez egiten, ez nik usten dute gaur konzentrazioa behar dula, nik usten dute partidoan bat egin beharko dula, partidoa irabazteko ez, baina, bere esku dago, egia zen, Valentzia krisis baten sartuta, eta ezin du zertxero egin da, entrenatzaile berri batekin, jokalariak pila bat lesionatuta bat duzka baita ere, eta benetan hori aprobetxatzeko da Alavesentzeko.
0: Larra esan du, puntua baitu duzte eta lasaitzeko arrisku hori Alavesek dauka, Nerea, puntu premi ikaragarrian dagoena Valentzia da.
4: Bai, noski, aipatu du Larrak ez da, krisi baten sartutan daude, hori ere bai askotan, kontuz horrekin ez da, ze azkenean arazoetan dabilen talde baten aurrean ez da erresa, gaurkoan segurunik eginkizuna Alavesena izan beharko du, eta horrelako testu inguruetan batzuetan Alaves nasten da, eta kostatzen zaio. Beraz, nik uste ez dela erresa izango, baina gaur bai favoritoa da Alaves, batez ere gauzak argi dituen talde bat dalako, eta hori da demostratu duena ba, denboraldiaren hasieratik ez da, bere joko eredua oso argi duela, Kike Sánchez Floresekin, jokalariek badakitela zer egin behar duten, eta gainera perfila proposak dituela horrelako jokoa egiteko, ez da, beraz, nik uste ba, gaurkoan eta gainera kontuan izan da, barra zinen aurka, bagian bere partidarik onena ez zuela egin, ba, gaur tokatzen zaio berriz ere, beraz, nik uste ba, gaurkoan eta gainera kontuan izan da, barra zinen aurka, bagian bere partidarik onena ez zuela egin, ba, gaur tokatzen zaio berriz

0: sesma izango da, Errioxarra, barrean Valentin Pizarro Gómez, Madridarra izango dugu. Festa giroa entzuten dezue, Mendizorrotzan, eta lehen aipatu dugu, ez, krisi egoeran datorrela Valentzia, entrenatzaile aldaketare izan dutela, lehen kargu gabetzea aurtengo ligan, eta jada ba hiru izen atera egin dira, prentxar eta zurrumurruak tarte direla eta hirunak guretzat oso ezagunak. Bata Ernesto Valverde, teorian Atletikeko entrenatzaile hoiak ezezkoa eman du, teorian diote Davidek hori izan dutelako, ba deskantxo atxeden hartu nahi duelako aurten, eta gero beste bi izenak, kargu gabetu berri duten ere Jose Luis Mendilibar, Olimpiakosetik kendu egin dutena, eta orain bere postua Imanol Guazilek okupatu duena, ba Mendilibar ere izan liteke beste aukera bat, Mestallako aulkia betetzeko, eta hirugarrena, dirudiena, gertuago dagoena, Javier Agirre, Basko Agirre, hau ez euskalduna, baino ez izena badu euskalduna, Basko zehazki, beraz hiru izenoiak atera dira momentuz, naiz eta hemen dauden kazetari valentziarrek esan diguten gauzak patxada sartzen ari direla. Braulio Vázquezek azkar baino asmatu egin nahi du, hau da, bera konfiantza duen entrenatzaile bat ekarri, beraz, gaur Oskar Sánchez izango da, murtziarra, bigarren taldeko entrenatzaile eseriko dena, ikusiko dugu aste buruan Realaren kontrako leian nor eseritzen den. 22 protagonistak oraintxe bertan soropilan ikusten ditugu, txalokatzen zaleak, baita epaileak ere, Alabesek txuri urdinez beti bezala jantzi eta ikusten ditugu jokalariak, valentziakoak, arroz argi koloredun kamiseta batekin, eta lehen aipatu dugu, ba Oskar Sánchez aulkian dagoela, arrobiko entrenatzailea, eta jada, ba berritasun nagusia, Aron Mayol debuta egingo du lehen mailan, 18 urteko erdilari potentea da, fisikoki potentea da, beraz hor ere uzten du, bere sinadura uzten du hor Oskar Sánchezek, bere arrobiko jokalari bat hasierako 11koan ipinez. Kapitainak oraintxe joango dira epailearen ingurura, argazkiak ere ateratzea, eta futbol giroa Mendizorrotzan.
1: Bueno, esan du, Adurrek larra entrenatzea ari garela, azken finean Valverdek esan omen du ezetz, txen hartu nahi duela, Adurrek berak esan duena, Mendilibarren aur dago, kaleratu berria da Atenasen, eta Basko Agirre, ez izena bakarrik ez, jatorri ere mengo duena, ura hortxe, ba indar gehienez, lehen arratsaldean irakurtzen aritunez, eta indar gehiena haren izena gartu omen du Valentzialdean.
2: Ez da leku garra Valentzia, eh? Valentzia da presioa hundia, bai, presioa hundia dago, nik uste dut, ez da, berai ematzea atik eta azkeneko lekuan dagoelako, baizik eta Valentzia oso plaza saia izaten da, ez? Taldea zaletu horiek benetan da, gauza gondoi joaztenean danak batea oten dira, baina gauza gaizki joaztenean, buf, oso txarra dira.
0: Larra, hirugarren jardunaldian galdu ostean, zale batzuk aireportura joan ziren, zalei ogi etorria, edo gaizki etorria besan da, ematera, hirugarren jardunaldian.
2: Bai.
0: Ez dela batere plaza reza.
2: Ez dale lengua aldia hori dutena. Oso saia da, oso plaza saia da. Eta benetan, entrenatzaileak ere, badakiten nora jo behar duten, eta badakiteo, benetan, hortik ateratzea oso saia izango dela baita ere, ez? Iritsi zait horregatik izango dela dena, ez? Baina, bueno, bate joan beharko dugu, eta bestela gaurre horre olkian eseri danak jarraituko du, eta besterik gabe.
0: Amairu entrenatzaile dira, 12 urteetan, Peter Limek dara matzan 12 urteetan, esan bezala, amairu entrenatzaile, eta tartean gainera, Boro, ba, lauzpa bostaldiz pasara, orain Kike Sánchez Floresek Iraieko entrenatzaile oneraren saria jasoko du, Ligako entrenatzaile onena, Alavesekoa, Madrildarra, oso hasiera ona talde babazorroaren zan, 2006-2007 denboraldi honetan, esan bezala, bigaren izan zen pasaden astean, orain laugarren txapelduren ligako postuetan 10 punturekin Santanderren galdu ostean, eta bira, begira, plantilla guztiarekin, argazkia, ordezkoekin batera, min hartuta dauden batzuk ere hor ikusten ditut, titularrak denak, Kike Sánchez Floresen alboan, eskerrak ematen diazalei ere, Kike Sánchez Flores, entrenatzaile oneraren saria biltzen, Iraieko entrenatzaile onenaren.
2: Akaldetu berari, horre ontzen, Valentzian ontzen.
0: Eta... Bai, eta barkatu larra, orain Abderre Bakek ere, ba, kamiseta bat, 100. Neurketa, beteko duelako, Algeriarrak, Abderre Bakek, ba, beste txalo zaparra da bat ere beraren zat, hor familiarrak eta lagunak ere gerturatzen argazki ateratzeko, beraz, omenaldiak, Mendizorrotzan neurketa zehoratik.
1: Hortxe ba.
2: Gauza txarra egizatzen dira.
1: Bai, omenaldiak.
2: Partida aurre dira, omenaldiak.

0: ez dakiz, eh? Bizkat dana lekuz aldatu eta buru aldatu egiten duzu. Nei sekulatzen gustaten, kolako gauza bat egote. Beti izate, guri galdetze bat ziruten, zate, ez, ez, ez. Nei ez du bukaera nein, baina hasieran ez.
1: Konzentrazio eta galtzeko.
0: Galdu, eta... galdu egiten da, bizkat egia esan ez dala gauza asko, ez? Dira, hiru lau minutu dira, horre egoten diranak, baina jendea bizkat nahastu egiten.
1: Defentsioa, jokatu
0: bai, dira, bai,
1: gauza asko. Bueno, Nerea, ez, aurrera, aurrera, dur.
2: Ez, esan behar nuen, une batetik bestera ziko dela leia, Dimitrevski orain bere atera doa, denak prest, hasiko da Alaves eta Valentziaren arteko leia.
1: Esaten genuen, Nerea, hemen azken finean, larrak izaten zuen, eta ala, alaxe, eta azken finean esaten da, bueno, ondo hasi gara, eta aurre irabaziko dugu haue puntu bakarra, eta zera baina lo hartze ez da komen izaten.
3: Bai, hori da, gainera momentu aprotxatu behar, eza, horre, gauzak ondo egiten ari zarenean, eta puntuak lortzen dituzunean, gainera, bueno, ba, zure aurrelariak, badirugi ere bai, ba, erresasuna izaten ari dutela golak aurkitzeko, eta badak egun hori dana, normalean boladaka joaten dira aurrelariak, ba, hori aprotxatu behar, eta horrelako aurkera gaurkoa kontuan izan da, bueno, ba, zailtasunean dagoela Valentzia, hori aprotxatu behar.
2: Asi da norgeiagoka, 30 segundo mendizorratzan, jokozkampo zegoen Lukas Bojeberaz talde, baloia Turiako taldearen zat izango da, Danjuma ezkerretik, Javi Gerra barrutik, badirudi eskuine galosoa errail guztia Mafeoren zat izango dela, hori Valentziari dagokionez, eta noski Alaves, bairu bos biko oiko lerroarekin, Luze Dimitrievski buruz, Koski, kontuz orain, Javi Gerran zat izango baita baloia, Danjumari sakonean sartu nahi izan dio, ondo moztu Koski, baina aldaratzea berriz ere, 8 zenbakiaretzat, Javi Gerra atzera, Gidorentzat, munduko txapelduna, 2022an, Katarren, berriz ere, Javi Gerra, Paternako, Arribitxietako bat, Gido, Gido eta Dejas, gaur Nerea erdiko atzelariak, Tarrega gabe, Diakabi gabe, Pepelu jada oiko ikusten dugu posizio horretan, toki horretan, nahiz eta berea berez ez den, eta Justin Dejas ere.
3: Bai,
2: Barkatu Nerea, Danjuma datorrelako ezkerre galean, orain irentzungo didazu, Danjuma eta Tenaglia, Tenaglia eta Danjuma, ez dagoela faltarek dio epaiak, lurrera doa Tenaglia, ez dago faltari, kontuz baloia gaiaren zadelako area barruan erdirak eta, ez da iritsiko Hugo Duro, aldaratzea ugrin itxentzat Nerea.
3: Bai, esaten alin doan, azkenean Pepeluren kasuan, ba, horre nahi eta atzelari ikusten ari gean euskarria da, ez da, zer erdiko jokalaria. Gero ere bai, berdigatzen baldin badiegu egalei, gaurko egalei, Mafeo eta Gaia oso jokalari erasokorrak dira, normalen eta daudenak baltuera asko hartzera, ez da, beraz hor, Valentziaren defentsaren erroa sufritu beharko luke gaurkoan, kontuan izan da, Alabesek gainera bi aurrelari erabiltzen dituela.
2: Alboko sakea, Valentziaren alde, korner banderinetik bizpairu metrotara, Mafeo kipiniko du, baloia Ubrinitzek erdiratu nahi izan du, Abderen gorputzean jo, eta alboko sakea izango da, area barruan sartzeko die, bere taldekidei, momentuz kontaketarik ez, orain bai, epaiak, bos, lau, iru, bi, kontaketa egiten, lapikora baloia, Koski buruz urrundu, berriz ere aldaratzea, Mafeorentzat erdirak eta ez da ona, baina Gidori iritseko zaio, buruz norentzat, inorentzat Abdek, buruz ara barruan, maiolek gorputza sartu, berriz ere Abdek, atera eginda baloia, bai atera eginda beraz, ateko sakea izango da Alavesen alde, momentuz baloia betza lehen iru minutuetan, Valentziarentzat.
1: Hori da, Valentzia baloi gehiorekin hasi bailarra, baina hasi bakarrik edo zein duzu ezo?
0: Hasi bakarri, nik ustean dut, Alavesele goera hortan ez da gaizki sentitzen, nire zait bera apurusagoa da, ez gustorako egoten da horlako momentuetan, ez aurkaria aurrera pauso bat eman da, goian bi jokalari horiek minasko ditu dute, boiek eta Tone Martínezek, eta nik ustean dut, ez dala ere desero oso sentitzen, ez, askotan berak nahi izaten duen partidu bat egiten da. Ez?
2: Tony Martínez jokoz kanpo zegoen, berriz ere baloia Valentziaren tzat, gaur larra, murtziarra osatu eginda, eta berriz ere asirako maikakora.
0: Bai, bueno, osatu da, zuen kaso ondirik izango, ez, begatik, lau hor bostu makarik ditu, eta osatu da. Bai, ni uste, segulako bikote egite dutela, ez, bide batera hor, Alavesek hor, seguru badauka.
2: Hor, falta egin, bai.
1: Osatze bidean den bestea, gogoratu behar du, Aitor Mañasek, joan zen larun, eta ze kolpe hartu zuen, bai. Sardineron, bueno, jada alta jaso du, eta, bueno, ja etxean dago, eta eta osatzen ari da, eta Alavesek gainera, ba, Gonzalo Revuelta Razniko zendagileari, egun hartan izan zuen jarrera ere eskertu dio ohar bidez. Azkenerako, esan du, Alavesek gaur ez dela jokatuko noski, Atletiken aurka ere ez dela aritzekoa, hori Alavesek berak egin du ofizial, eta hurrengo partietarako ba, bere bilakaeraren araberako izango dela, jokatzu aukera hori.
2: Hiru baja ditu Alavesek, mainaz horietako bada, eta beste biak balotaio gurutzatu da utzi dutenak. Mikel Rodriguez getariarra eta Facundo Garces, Valentziak gehiago ditu. 5, 6, 7, 8, 9 baja ditu Valentziak, pentsa. Bueno, ba, baloia, Oskar Sánchezen taldearen zat, Pepelu eta Justin De Haas, Dan Jumaglen minardu, baina jada, sendatu eginda, osatu eginda, baloia luze jokatu nahi izan du Herberetarrak, inoren zat, Siberaren zat izango da.
1: Amaitu da Gasteizen Euskal Kopako finala adur, Bilbao Basketek irabazi du, 85 eta 89 galdendu zaio Baskoniari.
2: Ba, azken zaleak, une batetik bestera ere gerturatuko dira onera, ez daukate bidea hundirik egin behar, kotxe hartu beharrik ere ez, beraz, berehala izango dira, batzuk orain sartzen ari dira. Ba hori, Mendizorrotzatik, polikiroldegitik, eskoskik, bai?
1: Baldin eta zeate, distantzia geixago, baina gertuena dutenak minutu batean ailegatzen dira batetik beste.
2: Begira, Angel Perez baloia bereskuratu duelako, eskuin egaletik, Perez area barrua sartu daiteke erdirak eta bigarren zutoinera, Dimitri Eskinentzat izango da, Angel Perezek baloia bereskuratu Valentziaren zelai erdian, gero erdirak eta ez da ona izan, eta orain, Valentziaren txanda da, kontuz, Javi Gerra, baloiak idatzen, ezkerrean dan jumadoka, Gerra barunaz dator, Geraren jaurtik eta Koskiren gorputzera, ondo Finlandiarra, baloi abdeke urrundu, lehenengo bi abaguneak, orain neurketakoak, Angel Perezin faltargi egin dio gaiak, baloia Alavesen aldizango da.
1: Hortxe, saialdia bai, Nerea, baina errematerik gabe, amairatik gabe.
3: Bai, ala ere bat nator larrarekin. Nik uste, bueno, eroso dagoela Alavesek, ez da, pentsatzen du, bueno, azkenean ateratzen baldin bada Valentziak gero espazio gehiago izango duela kontrarasoan ateratzeko, baina egia da, garrantzitsua dela, ba, ez ustea, azkenean horrelako jokaldiak izatea Valentziari, ze joan etorrikoan bihurtzen baldin bada, azkenean parekatzen dira indarrak. Nik uste, testu ingururik egokiena da, Valentziak balea edukitzea bai, baino Alavesek bere blokertainean edo bloke basuertainean ondo kokatuta egotea.
2: Telebistako kamerek ondo enfokatu dute, hemengo palkoetako batean Braulio Vázquez dago, Valentziako kirol zuzendari berria.
1: Mira, jarrai, gertute jarraitu nahiko du, larra.
2: Bai, kontuz, Ugrinitz are barba sartu daiteke, ondoan Derrebak defentsa lanetan, kontrola ona izan da, Mafeoren azen ez Ugrinitzena, ondo urrundu du Algeriarrak, baloia Valentziaren alde.
1: Zerberen, ondo erabaki garrantzitsua, leku potolora zuk esan duzu, bai. Kargo handixan marrartu du.
0: Bueno, ez zauten du berak, semea hor dauka baita ere, eta iritzu zaita lortatik bai. Ez dala gauza berri batean junez, badaki berak zer daun geizki eginda, eta piskatori zuzentzera jundala, iritzu zaita, ez da ikusiko dugu, haber, alduen, zeratik anoin merkatu etxita dago, eta ez dago zeinik, eta abendu hartu zaion behartu du, ez?
2: Horain egin behar duena da. Egin behar duena da entrenatzaian asmatu. Baloia Angel Perezek ipini duare abarruan, ezain hori iritsi bigarren zutonean, alboko sakea, Valentziaren alde, ia 8. Minutuan, momentuz golaukerarik ez, golik ere ez, utxean neurketa, Alaves eta Valentziaren artean, lurrera Boye, Toni Martínez ez iritsiko, Gidok hanka sartu, baina Boyek bereskuratu, ondo argentinarra, area kanpoan, baloia, Maiolen gorputzean jo eta Tenagliari iritsi zaio, Tenagliaren keinua polita Javi Gerraren aurrean, eskuin egalean Angel Perez, Huescako egaleko jokalari oinaren pasea, ez da ona izan, baina ondo iritsi da Koski, markamena eskatzen dio, eta baloia Valentziaren zat, Pablo Ibañez, Nafarrak zer, burua altxe eta eskuin egalera berriz ere, Angelen zat, buruz burukaren behia, hemen dator Angel eta Gaia, Jazer egiten duen Angel Perezek bizikletarena, Angel Perezek ondoko marra zapalduko du, baloia area barruan ipini, Gaiaren gorputzean, kornerra izango da, neurketako lehenengoa Alavesen alde.
1: Alavesen zate partidako lehen kornerra ikusten dugu, eskuin egaletik eginiko jokaldia, zalek ere txalo egin duteko gotik Nerea, ba, jokaldi hona egin duenaren sinale.
3: Bai, hori da. Azkenean ikusi dugu ba horre alabeseko gaitasuna izan duela batez ere alde batetik bestera baloia mugitzeko. Hori ondo egiten duen gauzetako bat da Alabes, ezta? Alde batetik bestera eramatea, alde aulera bilatuta Angel Perezek eta jokaldi ona egin du.
2: Denisen erdirak eta lehenengo zutoinean ean hori iristen den Angel iritsiko da, ez? Eta teko sake edo korrera, teko sakea izango da. Ez dio zuku atera korrerari Alabesek, ateko sakea Valentziaren zat izango da. Eta bi entrenatzaileak zutik ikusten ditugu, bai Kike eta baita Oskar Sánchez ere. Baloia Valentziaren zat presioa egitera, Alabeseko jokalari ia guztiak eta horregatik ere Dimitrieski esaten du aurrera joteko. Hugo Duroren bila, Hugo Duro eta Koski lurrera, Madrildarra, ez dago faltarik, Tenagiak bilduko du baloia. Tenagiak atezainari, Siberak luze Urinitz zetorren presioan. Buruz Ibañez, Gido altuagoa da, aldaratzean nor, Tenagiak urrundu. Gaiak honek ere urrundu, baina alboko sakera bota du, baloia Alabesen alde.
1: Bueno, morrarren minutu betetzear.
0: Bai, gauza gutxi ikusi dugu, ez? Alabez, balorik gabe, baina, bueno, esto arazorik gan, ez? Defensako lan nona egina aukerarik ez du izan de Valentziak, eta, a ber, pixkanaka baloi gehiago daukan, partioan zartzen den, a ber, aukerak sortzen azten dena, gutxien ez baloi arriskutsuak ipindiare barruan, zerre dugu dauzkan bi jokalari horieko, horren zai daude, ez? Baloia behar dituzte hor, eta, a ber, gauzak ondo egiten aztena.
2: Ikusita zein den Valentziaren egoera, ez egoke gaizki, sustoren bat sartzea gorputzean,
0: Bai, hori aurretik izaten da hori beti, ez? Olako sustoa sartzen duzunean, da taldea hain kaskar dagoenean, horrezeko lagu bine egiten.
2: Baloia Siberak luze jokatu nahi izan du, baina pasea zapatere hona izan, alboko sakea Valentziaren zat, Alabesen, zelai erdian, Mafeo kipiniko du. Mafeok motzean, Maiol daka, Aron Maiol debuta egiten lehen mailan, pasaden urtean errege kopan egin zuen debuta, 18 urte ditu, esan bezala debuta egiten, orain falta egin du Maiol berak, baloia Alabesen alde, bi aldaketa aipatu ditugu, Kike Sánchez Floresen hasierako 11koan, bata Nico Valentini da, falta egin diotena oraintxe bertan, argentinarra, bere lehen, bueno, lehen aldiz ikusten ari gara, Boca Juniorseko jokalari hoia Kike Sánchez Floresen hasierako 11ko batean eta berarekin batera Toni Martinez. Gaur Marianoren ordez hasiera ona egiten ari da Errepublikako Dominikarrak, jokalari Dominikarrak. Siberak luze jokatuko du. 12. minutuan utxean momentuz. Buruz Gido.
1: Utxean momentuz Mendizorrotzakoa, aldea murriztu dituena Butarken Raioren eta Espainolen artekoan Espainol izan da, 53. minutuan Raiok bi, Espainolek bat.
2: Hemen momentuz golik ez, utxean 12. minutuan Pepelu eta Justin de Haas motzean, Gido keskatzen dio baloia Pepeluri, berarentzat da bi zenbakiak, Pepelu eta Justin de Haas. Ezkerrak Gaiari, kapitainak zer motzean Gidori, honek atezainarentzat presioan Alabes, baina momentuz sendo baloiarekin kanpoko taldea, Maiol, Pepeluri utzi dio, sakonean Hugo Duroren bila, kontuz paseo naderako, kontuz Hugo Durorekin, ez da iritsiko, azkar atera da Sibera, baloia berreskuratzeko, pasea ona zen, eta orain ondo atera da Alabes, Abde eta Denis. Ea, galiziarrak zer, Abderen zat, iritsiko alda Algeriako jokalariak, Gidoren parean, iritsi bai, baina kontrola luzexia, Juan Zaio, falta egin di orain, Gidori, lurrera Argentinarra, falta beraz, kanpoko taldearen zat. Keinua polita egin du, horko zukitu du, gero pareta itzuli egin dio Denisek, baina pasea eza. Ba, jokaldiak eskatzen zuen bezaino nahi zan, luze egia joan da, eta ondoren baloia kendo egin dio bizen bakiak.
1: Zerro ditu jokaldian erea?
3: Bueno, nik uste eta esiketzen da lateratzen Alabes, ez da, ikusten ari geha, bueno, batez ere hor baloia lapurtzen duenean esiketzen dela bere erraitatik azkarre ateratzen, ikusten ari geha gero eta gehiago Angel eta Rebak, hori, bueno, ba, interesgarria da, nik ezakitze kontaren hori falta zan, baino, bueno, ba, beti ere kontuan izan da, basaketzen ari dela hori, bat zendugun bezala, ba, bere erasoko jokaldiak izaten Alabes, eta nik uste tortako lagakoa, ez da, ba, aurkitzea bere kanpoko jokalarien abiadura.
2: Pepelu baloiarekin, Pepelu eta Justin Deja, zerberetarrak zer, barrutik, Aron Maiol bilatu du, kontuz, kontrola zelako nahi zare, eta alabesek berreskuratu egin duelak edo nahi zuelako, ze ondo aurreratu zaio Guido, Lucas Boyeri, berriz ere, jokalari gaztearen txat baloia, eta berriz ere, baloiak ies egin dio, Denis Suarez, Kenioa Polita, falta lurrera, Pontevedrako jokalaria, falta alabesera aldizako da. Antonio Blanco kipiñeko du, kapitainak atzera, Koski eta Nico Valentini. Orain Pablo Ibañez, hemen datorren Nafarra, gaurra leina berriz ere aulkian, Denis hasierako hamaikakoan. Tenaglia eskuine galean, are eskuinago, Angel Perez zuen, baina nahiago izan du, barrotik sartu baloia. Pablo Ibañez eta Koski finlandiarrak, ate zainari, presioan dator Hugo Duro, eta honek Nico Valentiniri utzi dio. Valentinik zer, luze jokatu norentzat, inorentzat, horrezago ez toni ez. Lucas Boye, Pepeluk, baloia jeitsi, eta Javi Gerrari eman dio, Javi Gerraren pasea txarra, zuzen zuzenean alboko sakera, mabosgarren, minutuan Mendizorrotzan, golaukera gutxi, golik ez, Alavesek huts, Valentziak huts.
1: Ea ba, urrengo minutuetan golaukera gehiago sortu modu egin, Alavesek, klaro.
0: Bai, baina arte partidua badijoa, minutuak badijoa azte, joko aldetian gauza gutxi guztien ari gera. Batek ba...
2: Kontuz Guido, kanpora! Barkatu larra, lehenengo jaurtik eta Guidoren aizan da.
0: Eta nik uste dut, Valentzia hobeto dagoela momentotan, kokatuta hobeto, gauzako hobeto, garbi erakusten du, goian zerbait gehiago falta zaiola. Ezeatik, baloi asko izan du eta are inguruan gaine baloi honak izan ditu eta hor falta izan zaio ondo bukatzea, ez? Eta Alabez beziz ez dugu ikusten, ez? Igual defesako lanean ahi dira momentu honetan eta zai daude, haber baloi hon bat hartu eta kontra sortzeko baina, bueno, momentuz Alabez eskaz eta Valentzia hobeto baina aukerari gabe.
2: Badator Angel Perez, Gaia Lurrera, baloiak kendu egin dio kapitainak, bai, gainera faltari gabe, ondo, trebe, amalau zemakia, Gaia, kapitaina, momentuz kontratua berritu gabe, eta bere postuan lehiatzen, Jesus Vázquez, kirol zuzendari berriaren semea. Falta orain, Hugo Durori egin diotena, Antonio Blanco egin dio, protestak Kordobako erdilaria, baina falta adirazita dago, txartelik ez, Nerea, ezakit Valentzia berri honek edo Oskar Sánchezen Valentziak lehenengo lehenetxe egiten duen sendotasuna kontuzan Jumara barruan Danjuma eta gola Valentziaren gola Danjumak egin du Hugo barkatu Javi Gerraren jokaldia ezkerregalean Danjumari eman eta herberetarrak gorputza ondo ipini bigarren zutoinera gurpilarekin baloia zuzen zuzenean saretara bidali du Danjumaren gola Amazazpigarren minutuan, Valentzia horretik ipini da Alavesek huts, Danjumak bat, Valentziak bat.
1: Zer ditu larra?
0: Baseko lagak akatsa izan dela. Baseko lan eskasa izan da hor ikusi da, Ibañez uste zela, Angel Perezekin hitz egiten, haber nintzegoen, zergatik gan horre sekulako zuloa zegoen, eta ondo aprotxatu dute ez, eta nik usten dute merezita irabazten.
2: Ustedet, barkatu larra, ustedet jokoz kanpo dagoela, eh? Esango nuke, hemen gure telebistatxoa parean daukagu, eta edo gutxigatik ondo dago, edo bestela jokoz kanpo. Neri iruditu zait, zertxo baita aurreratuta dagoela Danjuma, ea ba, begiratzen ari da, bai, jokoz kanpo, ez du balio. Danjumaren golak, Mendizorrotzak ospatu egiten du, gol bat balitz bezala, eta laxe da, gol bat bezalakoa da, beraz, utxean jarraituko du norgehiagokak, ez du balio Danjumaren golak.
3: Alare Alabez logo, eh? Esan nahi dut, hau da abisu serioa, pixka bat dia Alabez esnatzeko. Batez ere esango nuke, mina hundia egiten ari dela Javi Gerrak, ze horre agertzen da Alabezen zera jardiaren bizkarrean, nahiko bakarrik gainera beti agertzen da, ze gaurkoan bi aurrelari pinitu Valentziak horiek finkatzen dituzte erdiko atzerariak, Alabezen erdiko atzerariak, eta hor Javi Gerra dago identifikatu gabe, ez da, agertzen da bakar-bakarrik, denbora guztian, baloia giratzeko, eta mina hundia egiten ari dira Alabezen.
2: Beno, ba, sustoa hor gorputzean, baina zauririk gabe atera da Alabez. Baloia orain, talde babazorraren zat, enagiak jeitsi. Noretz, Atajel Perezen bila ezairitxiko zazpizen bakiak, gaiak urrundu. Gaiak zer egiten duen, Javi Gerrak, ondo jeitsi du. Javi Gerrak, orain Hugo Duro orentzat utzi du, Hugo Durok. Eskuine galean Mafeori honek metroak ditu aurrera egiteko. Horator, hogeita lau zenbaki, Mallorcako jokalari oia, Olimpiako zen ere. Hasi du urtea Olimpiako zen, ezakit pare bat hilabete bete dituen Pireoan. Eta Valentzian iritsi da. Falta orain, Hugo Durori egindakoa. Eberetzigarren minutuan, ez du balio izan dan Jumaren gola, kutsia meraz, norgeiagoka. Guido Rodríguez, Obe Valentzia lehenengo gehi minutu hauetan. Eskuine galean, Mafeo rentzat, Mafeo eta Abderrebak. Mafeo Kugrinitxe eman dio, joko eskapo zegoen, ez du ezer eradiazten epaileak. Ba, korrera izango da, ez du banderina altxa. Jokalaria baita zaleak ere kexaka, korrera izango da. Neurketako bigarrena, lehenengoa kanpoko taldearentzat.
1: Pixkanaka aurrera egiten ari da Valentzia.
0: Pixkanaka, gerurta atzerako. Alabez ez, ikusten dut, baloiak entzen dio, baloirik gabe Alabezek gauzak utxi egiten ari da, eta irutzeit gola sekulako akatzen dute, bueno, azkenean ez du balio izan, eta hori ere kontuan hartu behar luke baita Alabezek ez. Baina, ez dago, hasien eskatzea gauz da saski baloia ez, eta gola da, jarraitu behar da, momentuz, eta gaur ez dago, alako berorik editzeko.
2: Ika mikak area barruan, Antonio Blanco lurrera, Javi Guerra ere protestaka, betiko kontua korneretan, area txikian, ba, area txikiak badiru di trintxerantzekoak direla, berriz ere Antonio Blanco eta Javi Guerra, bizortzi zenbakiak, begira, bueno, bueno. Hau, ezakit, bueno, penaltia baldin badago adiraziko du, edo falta baldin badago, begira, eske txartela, orain berriz ere Antonio Blanco lurrera, eta txartela Javi Guerrari. Ba, nahiko azkar, nahiko ondo jokatu duer Antonio Blanco, ba, biei txartela atera die, eh? Ba, ezak izergatik, Antonio Blanco protesta egitera doa, desoa ere altxe egiten dio, eta kontu txartela duelak orain Alabeseko kapitainak, ba, birritan, joan da lurrera, Alabeseko jokalaria, ba, berak ere txartela ikusi du. Egia da, papeletak eros egin dituela, eh? Beno, ba, korren ator orain. Baloia lehenengo zutoinera, kontuz Mafeo rentzat aldaratzea, ondo sidera, eta orain kontrara soan jarri nahi izan du Alabez, baina parean gelditu da Hugo Duro, hori ezakit ere txartela den edo, baina ez du ezer ere adierazi epaileak, ba, lehenengo bi txartelak, Javi Guerra eta Antonio Blanco rentzat.
1: Eta partidak atramidatzen da risko ere baina edo.
3: Bai, ze hor gainera badirudi berotzen ari dala, ez da? Eta kontu ze beti aipatzen dugu, indartsua da Alabez horrelako baloi geldikako jokaldietan, baina Valentzia ere bai, badirudi gaurkoan, bueno, ba, gogotsu atera dala, eta min egin dezake horrelako jokaldietan ere bai, eta gainera, ba, ikusten ari gara denbora guztian edo ia guztian, izaten ari dala Valentzia ateratzen dana kontraerasoan, eta horrelako jokaldiak forzatzen dituenak.
2: Testo inguruaren berri jakin gabe larra, ze talde esango zenuke dela okerren dagoena, eh?
0: Ja.
2: Gaurko ikusita.
0: Bai, hori garbi erakusten du, ez? Gaurko ikusita bakarrik handa, ez dakizu eserre, zango jole. Txuri hori nioek azkenak izango dira, ez?
2: Baina, eta Singapurreko nagusi bat aukatu.
0: Bai, baina, iruitze zait azkenean bakoitza bere partu.
2: Kontu zugo duro era barruan, ondo sartu duanka Valentini, korren izango da, barkatu larra.
0: Ez, pixka bat lengua komentatzen, ez? Horain arte hiru partidua irabazien dituzte etxean, Getafe, Villarreal, danake Osasunare bai, dan ikusten dute, gaina gol asko egin dituzte, eta maten dut dana errez izango dela, ez? Eta ez. Gauzak hemen, ez bali manera borrokatzen, ez bali manera zentratzen gaurko partidu horretan, gauzak ez dira ondo jena.
2: Kike. Kornerra, eta asmatu Jonander, Javi Guerra eta Antonio Blanco berriz ere, balkaren artean heltze. Kontuz, Danjuma datorrelako. Danjumaren erdirak eta Hugo Duroren errematea zuzen-zuzenean kanpora, ba, kornerra izako da. Baten batek ukitu egingo zuen edo, Jonander zenioen.
1: Ez, esaten ari nintzen lehen larrak esan duena, puntuen zera hori eta azkenerako, berak esan du Kikek. Horren beste puntu pilatzek ezin duela zama bat izan. Horixe, alegia, ezin dela konfiatu, ezin zuen entrenatzaileak zera aurrean. Prentxaurrean.
2: Ugrini, Txibera korner! Geldik eta ona Txiberarena ezakit erdirak eta doi aurtik eta zen, baina gaiztotu eginda barunantz gurpila eman da, ondo sartu du eskua Xabeak batezainak, laugarren kornerra, irugarrena segidan Valentziaren alde, eta esango nuke Antonio Blanco eta Javi Guerra ba kamiseta aldatuko dutela, neurketa ostean. Ba, laugarren kornerra bakarra momentuz, Alabezentzat, Ugrinitz. Izango da, eskuine galetik orain ipiniko duena. Gurpila kanporantzen mandan. Eskuin besoa gora, Urin itxin erdirak eta Toni Martínez sekondo urrundu, aldaratzea Mafeorentzat. Mafeok zer area barruan berriz ere lapikoan ipini. Pepe Leru iritsiko zaio, ez dago joko eskapo, kontuz Pepe Lorekin. Baloian orentzat, Javi Gerrarentzat, pase daukatzera, ondo baiko Valentini, Blanco orain, ba kontuz penaltia igual, ez joko eskapo. Joko eskapo zegoela adirazio epaileak, Valentziako lau jokalari joan dira epaileari protestaka, Miguel Sesmari protestaka, Hugo Duro lurrean, itza zuena da.
0: Nik uste ez da hola jokaldean ere penaltirik, baina joko eskampo gali maurretik gondik eta beto. Baina, bueno, garbi ikusten dena da, alabez, gezki dagoela, oso gezki dagoela.
2: Ba, joko eskampo ezago, barkatu? Zerbait egotekotan, adierazi beharko luke. Egotekotan, oski, ez daitere neri ez ere iruditu.
3: Eta Gernikako jokaldietan ez dugu alabez sendo bat ikusten, ez da? Hor kostatzen zaio. Baloia menderatzea eta urruntzea.
2: Ez da gola zer dio epaileak. Atera du Antonio Siberak. Justin De Jasek urrundo baloia Denis Suarez entzat. Alabezek orain zerbait egiten duen. Ibañez atzera Valentin iri utzi dio. Elas Beronan utzita egon den jokalariak ezkerregalean. Abder Rebak dauka momentu. Zelaiertik aurrera oso gutxi Alabezek gaur. Denis Suarez. Pontevedrakoak zer egiten duen, baloiare barruan, boie, kanpora! Kanpora, boieren ezkerka da, pasa lerro artean oso ona Denis Suarezena, boieren desmarkea, boieren jaurtik eta ezkerrarekin, kanpora desbideratua, baina Alavesen lehenengo jaurtik eta 25. minutuan iritsi da, boie izan da.
1: Suspertzeko balio baldin badu.
0: Bai, hortik hasten da, ez? Hortik hasten da dana bizka bat, beste Valentziare urduri piniko da, gauza gutxi indigute, baina baina aukera izan dute, eta olako gauza gertatzen dira, eta ba, espero dezerkatik, ez dela, gauza zari izan da, luzein, zein.
2: Orain, Valentzia basuarekin jokatu du, hor, baloi atzetik atera nahian, Guido, Alabeseko hiru jokalari zinguratuta area barruan ba falta bat adierazi diote bestela korrera zen baina Suarekin jokatzen Nerea zakitori modu egokiena den ikusita zein den ere Valentziaren egoera horrela jokatzen.
3: Bai, bueno, a ber egia da ba Valentziaren egoera ikusita edo ez dituzu arriskuak hartzen edo guztiak hartzen dituzu ez da gazurako ezer galtzerik ez da orduan bueno bai azkenean aipatzearni joan ba egoera zaurgarrian dagoela eta bere bideak ere bai aurkitu behar dituela ba partidak irabesteko eta egia da hor batez ere baloirtera horretan arriskua hartu duela baina badakigu azkenean horrek batzuetan suposatzen duela gero espazio gehiago izango dituzula. Eta argi dago gaurkoan nahi duena Valentzia da batez ere Javi Gerrari espazio hori sortzea eta nekustet hori zandala batez ere bere burua horrelako arriskuakan.
2: Bat horrela bez, Toni Martínez, Toni eta Ibañez, Ibañezek eskuine galean, Ángel Pérez auka, beraren zada pasea, ea zer egiten duen Ángel Pérezek. Gaia parean, gelditu eginda, Ueskako jokalari hoia, baloia ona, ara barruan Denis eta Ibañez, ezkerka da, txarra baina txarragoa bazuen denbora kontrola eta jaurtik eta hobea egiteko, lehen ukituan egina izan du jaurtik eta oso desbideratu datera zaio, Osasunako jokalari hoiari, larra baina badiru di Alabez, zertxo bait, suspertu egin dela.
0: Bueno, zerbait ezberdin ikusi dugu, ez? Baloi gehiagokin, ara iristen da, egia zan, jortik eta hori egiterako, eskabak gehiago pentsatu behar zuen, ez? Baina irutze zait, zerbait ezberdin ikusi dugu, ez? Zergatik gana. Pasatu dira bota zazpi minuen dagoetan, bota zazpi bitatik gana, 95, Valentzia bakarri ikusi dugu.
2: Bueno, beraz, momentuz... Gauza positiboena, markagailua da utxean, norgeiagoka gogoratu, Danjubari gol bat baliogabetu egin diotela, barrean berri ikusi ostean, Tenaglia, area barruan sartuko da, Tenagliaren erdirak eta Justin De Jasen gorputzan eman berriz ere, Argentinarari iritsi zaio baloia, ondo kendu dio baloia orain Guido Rodriguezek, eta Danjubari utzi dio, herberetarrak zer Ibañezen parean, Ibañezek gorputza ederto ipine, baloia Alabezentza berriz ere, Boiek zer, jaurtik eta zuen, boieren erdirak eta bigarren zutonera horrez dago inor, alboko sakea Valentziaren alde, baina Mendizorrotzak txalo egiten die jokalariai, Mendizorrotzare suspertu eginda moduren batean animoak ematen orain, 28. minutuan gogoratu golik ez, Alabezek utz, Valentziak utz.
1: Ba, Alabezek utz, Valentziak utz, tarte bat pelotxatuko dugu iragarketara jota.
4: Zure etorkizun profesionalean pentsatzen ari zara? Lan bila zabiltza? Urbildu zaitez. Azikaek AIC Automotive Intelligence Centerrekin batera antolatzen duen plegu azokara, irailaren 18an, 10:00 ordu bietara, Zornotzan. Sektoreko 30 enpresa baino gehiago bertan izango dira beren lan eskaintzeki. Informatu zaitez, azikae.es.
5: Irailaren 19an, Argedasko 12. Arrozaren eguna. Bisita gidatuak arroz oroetan tren txikian. Bertako produktuen azoka, arroz dastatzeak, aurrentzako jarduerak, paella eta postre lehiaketa, musika DJak eta sevillanak. Nafarroako gobernuaren eta Nafarroako erresuma turismoaren diru laguntzarekin. Antolatzaileak Eder Partzuergoa eta Argedasko udala.
6: ETV baten gau pasa saioak denboraldi berria estreinatzen du. Eta oinarri sendoari eusteko, euskal umorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gau pasa, aste artetik ostegunera, gaueko 10:00 lauden gutxiagotan ETV baten.
7: ETV honen ere eskuragarri.
8: Euskadi Irratia.
1: Goan izan, Mendizorrotzako partida zuzenean kontatzen ari gaitzaizkizuela, Mendizorrotzako futbolean, Alabesek eta Valentziak bat jokatzen duten partida horretan. Beste kontua da, Mendizorrotzan jokatu dutena, Saskibaloian, Euskal Kopako finala izan dute Mendizorrotzako Saskibaloi pistan, Bilbao Basketek eta Baskoniak, Baskoniak eta Bilbao Basketeko betu izan da, eta azkenerako Bilboko talde izan da txapeldun, Arabako Hiriburuan jokatu duten final horretan, 85 eta 89. Beraz, Euskal Kopako txapelduna Bilbao Basketa, Jaume Ponsarnauren taldea, ba, liga eta gainontzeko txapelketa ofizialak hasi aurreko azken testean nagusitu da. Zurea da hitza du.
2: 31. minutuan Alabesek huts, Valentziak huts, Euskadi Irratian baloia Valentziarentzat, pasea Hugo Durorena ez ona izan, baina Pepeluk berreskuratu momentu ondo kanpoko taldea. Kontuz orain ezkerre galetik berriz ere Danjuma datorrelako, kontrola ona da. Kontuzan Juma arabarruan, Tenagliaren parean, Danjuma lurrera, Tenaglia zagoela penaltirik, ondorain Koski baloia atera, baina berriz ere galdu egin du Alabesek. Aron Mayol, 33 zenbakia, 18 urteko gaztea, debuta lehen mailan, gaia, hau beteranoagoa, Danjumaren zate baloia, Tenagliak hanka sartu, alboko sakea, Oskar Sánchezen taldearen zati izango da.
1: Leia, orain orekatu ikusten duzu nerea?
3: Bueno, nik uste eta ere kostatzen ari zaio, Alabesi sartzea edo eroso sentitzea partida honetan. Ze gainera ikusten ari gea nahiko zuzen erasotzen duela Valentziak eta horrek nik uste eta arazoetan sartzen duela Alabes. Nik oraindik ere hobeto ikusten dute Valentzia azkeneko minutu hauetan.
2: Gaiaren erdirak eta zuzen-zuzenean Xabeako atezaiaren eskuetara luze jokatu nahi zean du, berriz ere Hugo Duro erdi-erdian zegoen, beraz motzean Koski eta Siberas, Sibera eta Valentini. Nikok ezkerrean Deniz dauka momentuz, larra erdiko jokalariak gutxi agertu dira Alabesen.
0: Eta zeina agertu da asko, atezaina ikusten dugu.
2: Bai Abde agertzen den, ezkerre galetik dator Abde, Abde eta Mafeo, Abde. Area inguru horretan, erdirak eta ez atxarra, Toni Martinezen bila, kontrola Toni Martinezen, ez dagoela faltarik, Ángel Pérezen jaurtik eta jokalari batean jo, urrundorain Valentziako atzelari batek, alboko sakea Alabesentzat, keinua polita, Abderena, jokaldion Algeriako jokalariarena.
0: Bai, nik uste dut Alabesteko lakoak osa behar ditula, ez? Oin gertatzen da, kontraso bat sortu eta hortiken aurrea berre duiko bioiekin lotzen duten jokoa. Baina bestela ez dugu ikusten, nik uste sensazioa da, bo, errez irabaziko dugu, askotan aipatzen duguna ez, errez irabaziko dugu, azkena dator, puntua bakarria duka, gaina goloa bakarrik egin du, eta guk asko egin ditugu, eta horrek ematen dizu gauza bat, benetakoa ez den hori ez, errestasunarekin irabaziko zula, eta ez, hemen lanik espazio egiten, ez da irabazten.
2: Alana, badu egiteko oraindik Alabesek, utxean baitan orgeiagoka luze, Ibañez, barkatu Jorander.
1: Ez, esaten ari nintzen zegoen duzu lana, badu egiteko oraindik, eta bai, segarren jarri maldia, ba, horrenik ere.
2: Bai.
1: Mesortzira da bidean, beste hogeita amabi jokatu garretu izte.
2: Gehi, gaurko beste 60 minutu dira. Denis Suarez, Ezkerregalean, erasoan orain, Alabez, atzean Abderrebak dauka beraren zatabaloia ezkerarekin erdirak eta urrundu ondo Pepeluk, aldaratzea Hugo Duroren zat, eta orain kontraraso ator daiteke, baina Koski ondo aurreratu da, baloia berriz ere, etxeko taldeari emateko, Ibañez, Ibañez zer, Javi Gerraren parean, Ibañez bera bakarrik isten ari Davidea, Javi Gerrak ondo kendu dio baloia, eta luze jokatu da, Jumaren bila, Koski haundiagoa da, altuagoa da, indartsuagoa da, baloia Alabesek berreskuratu eta berriz ere jokoa berrantolatzera. Orain behintzat, bere zelaia sartu du Alabesek Valentzia. Antonio Blanco, eskuine galera, Gaia eta Angel Perez, haze kontrola egin duen Angel Perezek, baina ondo iritsiko da, Justin De Haas, herberetarrak zer urrundu. Berriz ere, Koskiren zat izango dau, Koskik buruz, Antonio Blanco riutze dio, honek Niko Valentini, txaloak mendizarrotzan, Baloia Alabesentzat, ezkerretik orain, eskuinetik ez bada ezkerretik, Abdet Angel, une oro, jokalari arriskutsuenak erasoan, momentuz Tonik eta Boiek, gauza gutxi, Deniz dator. Denizek Abderi utzi dio, Abderen erdirak eta ez, keinua beste, keinu bat polita, Mafeoren aurrean, baina ondo, ondo osatu da. Mafeo eta gero Abde lurera bota egin du, zerbait esan dio ere, zaleak aserretu egin dira, baina jokoak segitu egiten du, Danjumaren bila. Orpoz Danjuma, Javi Gerari utzi dio azek, eno eginduen Danjumak, berriz ere, herberetarari, kontuz, kontuz Danjuma atorrelako, area barruan sartuko delako, Tenaglia lurrera, Tenagliak baloiak endu dio, ederto! Alabeseko amalau zenbakia, kapitainetako bat, baloia berriz ere, txeko taldeari emateko, baina azkar galdu egindu, eta Valentziaren zat, Nerea behintzat, defentsiboki badirudi, badirudi, ba, ba aurrera pausoren bat eman duela orain Kike Sánchez loa zentaldeak.
3: Bai, baino alaren nik erosogo ikusten dute Valentzia, defentsa lanean Alabez baino. Tokatzen zaionean Alabezi defendatzean ikusten deserosoagoa dagoela, berriz ere ikusi egu bigarren jokaldia irabazteko gaitasuna izan duela, Danjuma kriston mina egiten ari da, eta gero bigarren jokaldi hori hartzen duenean Javi Gerrak ba berriz ere ikusten da oso luze dagoela Alabez, eta Alabezek berreskuratzen duenean egia da kanpoko egoera horiek nahiko ondo defendatzen ari dituela Valentziak, ez da, beraz, nik behintzat nahiz eta parikatuen pixkatxo bat, nik uste Valentzia dagoela erosuma.
2: Eira bat ados nago zurekin ere, eta gainera Danjuma hau, ez azken hilabetetako Danjuma, eh? Kontuz orain, Valentzia datorrelako Ugrinitz, ez dago jokoz kanpo, momentuz behintzat ez du banderin altxa, orain bai, badakizue, futbol modernoaren gauzak dira, jende aserretzeko besterik ez dutenak balio, banderin agora, baloia Alabesentzat. Hori, Larra, zure futbolean, pentsiazina zen, eh? Bi iru segundu ustea, eta gero banderina altxatzea, talde bateko jokaliak aserretu egiten dira, bestekoak ere, eta zaleak noski.
0: Nik gure garaian ez zelo lako nik ganez. Gure garaian, jasotzen zuen, otzun jasotzen. Antik, bi segundu detzun, jasotzen, ez ez, momentuan izan bertzen. Iritzen zaitu, bueno, aurrera posoak eman dira gauza bietan ere, ez, iritzen zaitu, gauza asko betu dirala. Baina, bueno, futbola jarritzen du, golkien egiten duna irabazten du, eta ondona jokatzen duna gehienetan irabazten duela irutzen zaitetan hori da. Gostarek abentzen da, gaur, nire jakin bat iten dut, zergatik gane. Ez dugu, osea, obarkatu, Alabez itxurasko bat ikusten, ez? Beti baloia enatzen ikusten dugu, eta Valentzia askoze errezago mobitzen da, askoze gauzako beak egiten ditu, nire ikusten dute gehiago sartuta da hola partiduan, beharrak ematen dion hori, garbi ikusten da, ez? Eta Espero, lehenko zatia horrela bukatzea, gutxi denez, eta biharrengo zatian beste Alabez bat ikustea.
2: Denizen erdirak eta errematea ez da iritsiko, gaiak urrundu, askotan beharrak, ba, nahiak baino indarra handiagoa dauka, kasuretan beharra Valentzia dauka barkatu, nahia Alabezek erdirak eta Abderrebakena oso zurrutitik, zuzenean Dimitriaskiren eskuetara.
1: Eta horrein Valentziaren hasiari begire jarretan erea, ze egon daiteke olago azira kaskararen atzean, zenik Valentzia ez dut askorik ikusi egin.
2: Hain beste gauza daude.
3: Nik uste dut ezagon kartasun instituzionala dagoela batez ere, nik uste ez dala kirol kontu bat kaso honetan. Osa, bai da, baino nik uste dut eragiten duela, ba, deseros, bueno, desegon kartasun hori ez da batez ere instituzio mailan dagoen, ba, krisi hori, esango nuke.
2: Pentsa, eh? Atzor arte, Jon Ander, kirol zuzendaria Ron Gurley zen. Hemen dagoen kazetarietako batek azaldu digu, jokalari berri batzuk ez zekitela ere nor zen Ron Gurley. kirol zuzendaria jokalari batzuek ez zuten ezagutzen. Era bat deskonektatuak barkatu daude, ba Peter Lim eta Meriton enpresa inguru horretan dauden, ba pertsona guztiak, Valentzia ez dute zapaldure egiten, kontuz orain Toni Martinez datorrelako, ea murtziarrak jaurtik eta dauka ezkerrez, kapora Toni Martinezen jaurtik eta bigarren golaukera. Alabesen Angel Perezen pasea oso nahi izan da, kontrolagian ez da behar bezainoena izan, baina jaurtik eta Toni Martinezena zertxoai desbideratua, Boieren jaurtik eta lengoaren oso antzekoa, ba hortxe beste golaukera bat. Eta kontatzen nuen abarkatu Jonander, eta honekin izten dut, horrek, Manoski, presidenteak eta akziodun nagusiak eta ez badute ez hiri ezagutzen, ez badute ez klubaren bazakite, gaurkotasuna ezagutzen, ea nolakoa den giroa eta bestelakoa, ba zaila da noski, ba gero kirolarloan ere gozak ondo. Joate Angel Perezen erdirak eta kanpora! Denis Suarez ez Ibañez izan da bigarren lerrotik. Sartu den erdilaria, bere burukada desbideratu hau ere, beste erdirak eta hon bat Angel Perezena. Hau ere ez du asmatu Nafarrak, baina bigarren asegidan, orain bai suspertzen Alabes.
0: Bai, bukaera hobea baten ari da, ez? Gusten dute lehenengo abisua bota diola, eta Valentzia horrekin pixka bat beldurtu egin dela, eta gero baita ere, ez? Lehenengo zati gehiena, minutu gehienak baloia egin izan ditut, oin baloi gabe, sentitzen da, gezki sentitzen da bera, ez? Eta iruzte da Alabesek aprobetxatu zaten.
2: Alabesek jokatu egin behar du, larra, urduritasunarekin. Valentziaren urduritasunarekin, pare bat jokaldi orain onak, Valentziari gaur berdinketak esango nuke ez diola balio, garaipena behar du, ikusita egoera zein den eta bar, beraz horrekin ere eta minutuak pasala, agian hori mesede egin dieza joke Alabesi.
0: Bai, nik uste minutuak aurrera pasatzen bezala Alabes hobeto ikusiko dugu lehibitzen zait, ez? Baina, askotan olako taldeak Valentzia kasu honetan puntu batekin dago, azken postu urtean dago, badakite partido batekin ez dugu zer egiten, ez? Partido on bat ematen badio, ba sensazioak aldatzen dira eta hori da gausarri garrantzitsuena baita ere, ez? Emaitza balima da eta laguntze balima zu hondik eta hobeto. Baina jokoatik aldatzen da, ez? Pixka bat dena, ez? Ematen du jokoaldetik gan beste gauza bat ikusten ari gela gaur Gasteizen, ez? O Alabes gutxi diolako o entrenatzaile berriarekin beste gauza batzuk aurkitu ditu entrenatzaileak taldean eta horreko hobekuntza bat izan du eta momentuz lehenengo zatiak ustanek da Valentzia nagusi izan da orain arte.
2: Nerea, gustatzen ari altzaizu orain Alabes azken 10-15 minutuetan?
3: Bueno, saiatzen ari da gehixiago, baina ere nik uste dute aukera garbiak sortzea faltatzen ari zaiola. Ez da nik uste dute agian kanpoko regetatik aurrera egitea bai, baita ere sensazioa da pixkat moztu egin duela Valentziaren baloi jari hori edo behintzat kontrolatzen ari duela hobeto baloia galtzen duenean. Baina ere iruditzen ari zait, baloiak kanporuntzen ematen duenean Alabesek gero kostatzen zaiola pase bat aurreruntzen matea edo aurkitzea area egoerak, ez da, bere aurrariak batez ere.
2: Kontuz, Danjuma datorrelako, Danjuma eta Ugrinitz, honek Jadigerari utzi dio, erdirak eta hori Siberaren zat izango da, alaxe da, Xabeak batez zainaren zat. Berrogeita bigarren minutuan, utxean, norgeiagoka, jada gauez, Gasteizen. Mendizorrotzan ari gara kontatzen, Euskal Irratian Alabes eta Valentziaren arteko lehia, seigarren jardunaldia Espainiako Ligan. 10 puntu ditu, gaurkoarekin 11. Lirateke talde babazoroaren zat. Baloiarekin Abder Rebak, honek Denis utzi dio, Denis eta Antonio Blanco ezkerregalean. Kanpoko partearekin, ondaren kanpoko partarekin pase amana izan du Antonio Blanco, baina ez da ona izan, Abderen kontrola ere. Kontrolak ere ez du lagundu orain, Valentzia dator, Mayol eta Javi Guerra. Honek eskuine galean Ugrinitzi utzi dio. Ja zer egiten duen honek? Barurantz, Gidorentzat, Gido Ibañezen parean, buelta eman eta ezkerre galean, Justin De Haas. Honek Danjumari, honek berriz ere buruzburukoaren bila, tenagiaren parean, kontuz gaia ere abarruan, gaia kondoko marra zapalduko du, Koski iritsi da, kornerra izango da, bosgarrenaz, Valentziaren alde.
0: Valentziaren joko guztia, dan ezkerretia.
2: Bai, Danjumari.
0: Eskuiko gala, ez dut izertarako erabili.
2: Ez dute galeko jokalari bat, mafeo daukate hor errail guztian, baina hemen Danjuma eta gaiarekin bai mine egiten ari dira. Orain Danjuma dator kornerrean berriz ere, baia musukatzen Antonio Blanco eta Javi Guerra, ba barraren seinalea egin du eta teko sakea dela, badakizue, araudi berriak dio, korrera diraztian, eta barrian ikuste dautezela kornerra, ba, korrera kendu eta teko sakea, beraz, baloia Alavesen alde.
1: Barrek ero ez da, tarte gehiago dura alegia.
2: Bai. Hori on alda, horrelako kasuetan.
1: Dago mugan erea.
3: Zaila da jakitea. Batzuetan, ez da, bueno, jarraitzen duten irizpidea, ez da batera erresa.
2: Eta batzutan irizpideak ez dira berdinak, jardunaldi berean.
1: Entzule batek, idatzi dugu Mikelek, hain justu eren, eta jarri du, baliteke jokalariek aurreko entrenatzaileari uearena egin izana. Balentzeko, zari da petxatzen dut.
2: Baina inbeste entrenatzaile izan dira.
1: Bueno, korberan egin bazera mandemora bat, eh?
2: Bai, baina aipatu dugu, 12 urtetan 13 entrenatzaile Valentzian. Eta boro, ba, pasada lauzpa bostaldiz. Orduan, denek oearena egiten ari, bas, agian bai, agian boduren batean oearena egin diote, baina arazoa ez da jokalarien esango nukenik. Arazo nagusia dio. Ezakizuek adosko beten. Hau nire iritzia besterik ez baita.
0: Baina gustan ez, daukana ematen duela, ez, iritzi zeite. Zuk asmatu, igual ez dezu asmatzen, amaikako ipintzen, edo goera batuetan, eta igual taldeak zer behar duen, edo zer esetun egin behar, zer egin behar duen, oso hoietan, baina txokatzen zaitez. Gaina jokalaria ikusita, zein dian, da gazte asko dago, eta ez da iziduitzen, entratzaia botatzen izuten dira.
2: Berro, eta bosgarren minutura iritsi gara, oraintxe bertan, minutu bateko luzapena izango dela dio. Epaile nagusiak beraz 46. Minutura iritsiko da. Baloia Valentzia doka gutxean Mendizorrotzan Alaves eta Valentziaren arteko lehia. Justin De Haas izenak ere ikusita, Justin De Haasek eta Pepe Luk osatzen dute ba erdiko atzelarien postua, Mafeo Ugrinich, Mayol, Danjuma hau, ez da, noski Valentzia honena izenak ere aipatzen baditugu. Tenagliak zer Angel Perez entzat, Angel Perez bakarrik zegoen eta luze jokatu du. Ingurura begiratu gabe, luze jokatu gaizki gainera eta baloia galdu. Azken 25 segunduak, Guido Rodríguezek dauka baloia, De Haasi utzi dio Herberetarrak, goraz joateko esaten dio Javi Gerrari, eta orain motzen utzi dio baloia. Javi Gerrak eskuine galean, Mafeorentzat luze, Abdek burua sartu, mino kontuz, Hugo Durorentzat delako baloia ere barruan, ondo sartu du gorputz Antonio Blancok, urrundu Alavesek eta kontuz Toni datorrelako. Toni Martínez ator, lurrera Toni Martínez, ba falta eta txartela izango da Guido Rodríguez entzat esango nukenik heldu egin baitio Murtziarrari ondoren kontrolak ies egin dio, baina aurretik falta zegoelako Pepe Lurentzat da norgehiagokako hirugarren txartel horia, falta beraz, azkeneko golaukera izango du Alavesek lehen zati honetan.
1: Ea, baliatzen da.
2: Pepe Luri apuntatuko diogu, txartel hori argi eta garbia gainera. Ondoren, ba, eltzaren ondorioz baloia galdu egin du Toni Martínezek, aukera ona zen, garbia zen. Eta falta izango da, lapikoan ipintzeko ez bertatik jortitzeko modukoa. Alavesen alde, hiru gizon giza esian, bi dira orain, Hugo Duro joregin baita. Atxaloak, Mendizorrotzan. Denis Suarez izango da. Baloia ipiniko duela, jada 47. Minutuan pentsa bat pasada. Ea zer egiten duen, Galiziarrak azken jokaldi honetan. Momentuz, ez ateratzeko dio epaileak, Valentziako jokalari bat lurrera, Guido da. Beno, betiko kontuak, are inguru horretan. Orain bai, Denisen erdiraketa, Guido Kurrundu, Angelek jaurtiketa dauka, Angelek jaurtiketa, zegeldiketa, Dimitrieskiren beste geldiketa bat. Baizan ditu bi aukera garbi gehien bat. Angel Perezen jaurtiketaren bitartez Alavesek azken minutua lehen zatiaren azken jokaldian geldiketa ona Ipar Mazedoniako atezainarena ondoren aldaratzeare gelditu egin du. Koskiren errematea burukada gelditu egin du Dimitrieskik, beraz golik gabe amaitu da lehen zatia, lehen 45 minutuak. Alaves ekutx, Valentziak,
1: Bitxia izan da, Dimitrieskiren gelditu egona, eta alboko pantailan ikusi dut, Dimitrovicek ere seguro gelditu egin duela. Bai, espainol partidan, hause, kasualitatea. Bueno, kontu kontularra, Dimitrieskiren gelditu horrek, Bala, ezek edukin aukerarik onena.
0: Bai, bai, azkeneko jokaldian izan du aukerarik onena ez. Baina izan zeite, Valentzia asko zuen izan dela lehen gozationetan. Asko gustatu zei baloia eukitzea alabezi, dira ikusten dute. Biharren gozatian, bultatxo bat eman berko dugu, lagar ze posatzen.
1: Hori da, nerea, zerbaiten beharra izango dut bigarren zatean alabezi baldin eta irukuntuak lortuko baditu.
3: Bai, ados, asko kostatu dian zaio, hori egia da, batez ere defendatzea ba hor Valentziak sortu dizkion erasoko jokaldiak oso zuzenak vertikalak bilatuta bere aurrelariak gero bigarren jokaldia ba Javi Gerran giratu alizateko, eta ez dugu erasoan fin ikusi alabez, ez da, sensazioa zan, bueno, ba aukera gehiago zuela Valentziak erasoa sortzeko edo arriskoa sortzeko alabez berak baino, ez da, beraz, nik uste ba hor larrak duen bezala ordenatu behar du, batez ere, eta bilatu ea zein dangakoa ba, mina egiteko bigarren zatian.
1: Bueno, ikusiko dugu bigarren zati horretan zer gertatzen den, hien bitartene hartu atxean pixka bat, eta guk hauri baliatuko dugu, ba, eguneko albistei tarte egiteko, Ainhoa Mendiburu, kaixo, Gabon.
8: Kaixo, Gabon. Greban dauden Zarauzko eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikoko langileek itasua enpresak langile bat kaleratu eta beste zazpi salaketa jaso dutela salatu dute. 78 egun daramate greban eta Irun eta Urnietako azterketa teknikoko bulegoak kolapsatzear daudela ohartarazi dute. Urren ez urren, Robert Gomez Lab eta Itziar Murua Ela.
9: Greba gauden langiletatik batek kaleratzen gutuna jaso du eta beste 7 enpresaren aldetik salaketa jaso dituzte. Argi utzi nahi dugu enpresak emandako pausu hauek atzera botatzen ez baldin badira, ez dela akordiorik egongo.
10: Denbora pasatzen duan einean egoera larritzen doa. Zarautzen eta Bergaran zerbitzua ez da ematen ari eta inguruko herrietako ITV-ak kolapso egoerarantz doaz.
8: Irailaren 24ean manifestazioa deitu dute arratsaldeko 7:00 Bergaran. Eta autoak aipatuta, Espainiako gobernuak gasolina eta diesela merketzeko emandako laguntza bereziak irailaren 30ean amaituko dira. Ekonomia ministerioak hitzeman du familiak laguntzen jarraituko duela erregaien igoera horren aurrean. Madril, Oiane Perez.
11: Momentuz Moncloatik ez dute zuzenean laguntza dekretu berri batez hitzegin nahi, baina lasaitasun mezua eman die herritarrei ziurtatuz ez dituztela bazterrean utziko energia merkatuak tentsionatuta jarraitzen duen bitartean eta prezioek zerutik. Izan ere, gaur egun indarrean dagoen dekretua irailaren 30ean amaituko da. Erregaien zergen murrizketa jasotzen du, diesel litroa 21 sentimotan merketzen duena eta 5 sentimotan gasolina, horrekin batera litroko 20 sendimoko laguntza zuzena jasotzen dute garraiolari eta nekazariek. Sumar gobernukideak eskatu duia da hilabetea amaituta ere laguntzok luzatzea.
8: Eta garraioa aipatuta, Zaldibia, Ulesti eta Arratia eskualdeko gurasoak haserre mintzatu dira Eusko Jaurlaritzak doako eskola garraioa kendu ondoren. Zaldibi eta Ulestiko kasuetan etxetik ikastetxerako distantziak laburregiak direla argudiatu du Hezkuntza Sailak zerbitzua eteteko. Zaldibi eta Ulestiko kaltetuek Arartekora jotzea erabaki dute. Urrenez urren, Naiara Etxeberria, Zaldibiko Lardizabal ikastetxeko guraso elkarteko kidea eta Eneritz Elizburua Ulestiko herri txikiak Bizirik plataformako kidea.
12: Eta bitartean autobusean sartzen ez diren ikasleak, ba, gurasok kotxetan eramango genitxula honek iraun bitartean.
13: Badi baserri bidik, ez daukena espaloirik, argiztapenik bez, klar, ba, umin segurtasun ez da bena bermatzen inundik inora bez.
8: Arratiako kasuan taxi zerbitzuaren ordez autobusak jarri dizkiete, baina ez dira ikasleak bizi diren baserri guztietara iristen. Gainerakoan Imanol Pradales lehendakaria Confebask patronalarekin elkartuta gaur amaitu du alderdi politiko eta eragile ekonomikoekin egindako bilera erronda. Tamara Jagoe Confebaskeko presidenteak enpresak lehiakor izateko herri itun bat beharrezkoa dela adierazi du. Lanbide arteko gutxieneko soldata dela eta ela eta lab sindikatuei berretsi die legez ezin dutela gai hori negoziatu. Tamara Jaue.
14: Que hay una sentencia que nos impide la negociación del SMI tal y como lo proponen.
8: Nazioartekoetan berriz, Iranek uko egin dio Estatu Batuekin negoziatzeari aurrez Teheranek baldintzako nartzen ez baditu. Eta ingurumaria honetan, Saudi Arabiak, Yemen gutiak, Iranen aldeko miliziak direnak, bombardatu ditu petrolio azpiegiturak kaltetu ondoren. Ekialde Hurbiletik berri emaile, Mikel Aiestaran.
15: Hormuzen gaur beste ontzi bati eraso diote, eta Yemenen Iranen aliatu diren jutiek itsaso gorriko kostaldea kontrolatzen dute, eta Saudi Arabiako helburuak erasotzen jarraitzen dute batez ere petrolio instalazioak. Gau, gutxi ez, eta Hormuz saiesteko Saudi Arabiak duen ekialde mendebalde oleoduktuak itxita jarraitzen du. Riadek, berriz, jutien posizioak bombardatzen ditu etengabe Yemenen, eta erdian, zibilak daude. Nazio Batuen arabera iraiaren hasieratik gutxienez 125.000 lagunek etxea utzi behar izan dute. Bien bitartean, Iranek dio egoera aldatu egin dela Hormuzen, eta ez duela Estatu Batuekin negoziatuko, bere eskakizunak bete arte.
8: Kulturan Gasteizen urriaren 17tik 28ra bitarte ospatuko den Aintzina Folk jaialdian Nacho de Feliperen itzulera eta Luarna Lubre talde galiziarra dira izar nagusiak. Patxi Bilen, Aintzina Folkeko zuzendaria.
16: Kastillako musika, Irlandako musika, txikientzat ere bai, autxoentzat kontzertu bat daukagu, Galiziako folk elektroniko ere bai, bueno, propuesta pilo bat denetarako.
8: Jaialdi solidarioa da, Aintzina Folk, ataxia telangiestasia gaixotasuna duten aurren guraso eta lagunek antolatu zuten lehendabizikoz dualdi solidarioa da, Aintzina Folk, ataxia telangiestasia gaixotasuna duten aurren guraso eta lagunek antolatu zuten

Gogoratu, zuzen-zuzenean ari gatzizkizue kontatzen, Alabes eta Valencia Mendizorrotzan jokatzen ari diren norgehiagoka, atxeen aldian, utxean da markagailua, eta maitu berria den partida, Butarken, Rayo Vallecanok eta Espainiole jokatu dutena da, azkenerako, Butarken Rayo nagusitu da, bi eta bat. Beraz, Alabesen partidaren ostean, biharko begira jarriko dira euskal taldeak, Atletikek eta Osasunak bihar bertan jokatuko baitituzte seigarren jardunaldiko partidak. Gorritxoek Atletico Madrid bisitatuko dute Metropolitanon, Luis Miguel de Ramis entrenatzaileen arabera, bada garaia Osasunak orain artean egin duen lanaren saria jaso dezan. 23 laguneko deialdia osatu du eta aldaketa batzuk ere aurreikusi du. Eta horrez gain, Ramisek esan du,

0: oraindik itxaron egin beharko dela minartutako Aimar Oroz, Rosier, Moi Gomez eta Jorge Rando berriz ere zelaian ikusteko. Madrilgo partida hori, zazpiter ditane hasiko da esan bezala, bi ordu geroago abiatuko dute Valentzian, Levanteren eta Atletiken artekoa. Zurigorriek joan zen larumateko Zapore Gazia aztu eta hiru puntuen bidera itzuli nahi dute Orrioltzen, Edin Terzitzek adierazi duenez, Iñaki Williams jokatzeko moduan dago eta litekena da zelaian ikustea, ez du argitu ordea, Peio Kanalesek eta Gorka Gurutzetak jokatu dezaketen eta gaineratu du Dani Bibian dela utxune seguru bakarra. Realak egogoan izan ostegunean jokatuko du Europa Ligako estrainakoa Bormuzen aurkanoetan eta bihar bezperako lanzaio egin ostean adierazpenak egingo dituzte Rino Mataratzok eta jokalari batek. Saskibaloian Euskal Kopako finala jokatu dute gaur arratsaldean Gasteizen, Bilbao Basket txapeldun, 85 eta 89 Baskoniaren aurka. Eta gai zaldatuta txirrendularitzan, merkatuko gaiak izpide, Gregor Mühlbergerrek eta Felix Golek Decathlon talde utzi eta Lidl trekekin arituko baitira aurrerantzea. Mühlbergerrek bi urterako kontratua sinatuko du eta hiru denboralditarako lotuko da beraldetik Felix Gol lasterketei dagokienez. Taiju Leike itzuliko laugarren etapa korritu dute gaur, Astana taldeko Mateo Maluchelo italiarra galdendu da esprinean eta utziko rankinari begira bat top 30ari adi Euskaltel Euskadi taldea, egun 32ra da izan ere Euskaltel, Txinako Lining taldeak aurre hartu berri diolako talde laranjari uziko selkapene horretan, bada Txinako lasterketetan batzen ari den puntu kopuru mardularen gatik. Horri gehitu bertzaio noski, amaitu berria den Espainiako bueltako puntuak tarteko, Piknik talde erbeerearrak 235 punturen zuloa zabaldu diola Euskal Egiturari, 30 garren postuaren muga ezartzen duen taldea izaki. Eta Arraunion ere, atzo iluntzen jasotako berria, Kike Manterolak ez duela emakumezkoen traineruaren gidaritzen segiko, hau da, entrenatzaile nagusi izateari utzi egingo diola hamarkada bat baino gehiago osatu ostean. Hain zuzen ere, Zumaiako emakumezkoen traineruak 2013an orain 13 urte lortutako Kontxako bandera hura haren eskutik lortu zuten. Manterolaren talde hura izan zen hain zuzen ere, Galiziaren nagusitasuna eten eta Kontxan gailendu zen lehen euskal taldea. Horiek esan da, berriz ere Mendizorrotzara jo behar dugu, izan ere Adur Sarasua, oker ez baldin banaiz, bi taldeak zelaian daude?
1: Alaxe da bai, eta aldaketari gabe, beste intzatutan esan da, hasiatik abiatu diren 22 protagonista berberak ekingo diotere, bigarren zati honi, gogoratu lehen zatian, bolaukera gutxi batzuk bai, baina golik ez, horrek esan nahi du, Alabese gutx, Valentziak gutx.
0: Eta hori aldatu behar, edo hori aldatu nahiko dute behin garra bigarren zatian.
2: Baina gauzako beto egin behar dira, ez? Gusten dut, lehenengo zatia ikusita, barruan itzen gozuten, hemen ez da lasterri irabazten ez derrein gabe, eta iruditzen zait, beste portaera bat izango dula taldeak, nik hori iruditzen zait, ez?
1: Hasi da bigarren zatia, horixe da bai, baloia kanpoko taldearen zati izango da, gaiak alboko sakean, motzean Aron Maioli utzi dio berriz ere, kapitainak baloiak ies egin aldio, ezezkoa dio barrazainak, baloia beraz, Oskar Sánchezen taldearen zat, orain eskuietik, Mafeo, Mallorcako jokalarioiak, Pepeluri utzi dio, Pepelu eta Justin Dejas, honek, gaiari, momentuz patxada sartzen Valentzia baloiarekin, presarik gabe, Gutxean, hiru txartel lentzatian, gogoratu, Antonio Blankok ikusi duela Alavesen partetik, eta Javi Gerrak eta Pepeluk, Valentziaren partetik, Ido Rodríguezen pasea, sakonean luze egia, ondoko marratik aratago joan da, beraz, ateko sakea, Antonio Siberaren zat, beroketarik eta egiten Valentziako laujekalari, tartean Harvey Elliot, Liverpooletik iritsi berri den jokalari gazte eta trebea, eta Alabeseko orain batek uste den, baina besteren batek ere petoa jantzi du, beraz, bi jokalari izango ditugu, beroketarik eta egiten. Ibaiezek luze Angel Perezen bila iritsiko alda, ez lurrera ondo gaia, alboko sakea, Alabesen alde izango da.
0: Bueno, nera, bigarren zatia gauzak elarrak esan duneran, ba, lagaletatik bueltan aldatzeko beste aukera berri bat.
3: Bai, hori da. Batzuetan naiz eta aldaketak ere ikiz egin gauzak aldatu daitezke bai, ikusiko dugu beste modu batean aurrera egiten dion bigarren zati honi Alabesek, batez ere kontuan izan da, ba, lehenengoan izan dituen arazoak, ez da? Batez ere, ba, horre zuela lortu areara iristea, sakontasuna kanpotik bai, eta zabaltasuna bai, baino gero kostetan zaiola hori lotzea aurrelariekin, eta ikusiko dugu hori batez ere erasoan zuzentzen duen.
1: Baiatu egin da Alabes orain, baino jokoz kanpo zegoen Pablo Ibáñez, azkenerako baloia beraz Valentziarentzat, eta aipatu den Harvey Elliott ari dela beroketariketak egiten, eta bere alboan ere Luis Rioja etxera bueltan, Alabeseko jokalari oia, azken urteak Valentzian ematen ari da, gaur aulkian, Luis Rioja txalokatu ere, ba, men gertu ditudan zaleen artean. Bos jokalari, Alabesen partetik ere, beroketariketak egiten. Baloia Valentziak dauka, Pepelu. Atzetik aurrerako egiten. Mafe hori eman dio. Oita lauzen bakiak, idori, lehen ukituan baloia utzi nahi izan du, baina onda aurreratu da Lucas Boye. Talde babazorroari baloia bateko. Abderrebak, honek atzera, Antonio Blancuk lehen ukituan trebe, maixu, atzera, Valentini eman dio. Valentini eta Koski. Daiko berriak biak, bat bestea, baina berriagoa, baina alere... Ez dira oraindik elkar asko ezagutuko. Valentinik luzen oren bila, horrezago inor ere ez, beraz, baloia lasai asko jeitsi du Justin De Hasek, bere taldeari emateko, animoak zalen gandik ere entzuten ditugu Mendizorrotzan, baina bigarren zatian ere, lehen zatia bezalaxe, nahiko lasai hasi da.
3: Bai, nahiko lasai, ez da, bueno, ikusiko dugu. Batez ere behintzat aipatuko nuke lehenengo hiru minutu hauetan Alabesek behintzat baloi gehiago duela, ez da. Egia da kostatzen ari zaio, ba, horre zeharkatzea Valentziaren struktura, horre nahiko argi kokatzen da lau bi hiru batekoan, eta kostatzen ari zaio, ez genean urbiltzen dire galekoak horre Alabesek ipintzen duen hiruko hori atzera, eta orduan espazioak aurkitzea zaila da, beraientzat. Baino behintzat, baloia mugitzen baldin badu, lasaitzen baldin badu alde horretatik, bueno, ba ez dago gaizki, ez da ikusiko dugu gero sakontasuna lortzen baldin badu.
1: Ángel Pérezek baloia galdu egin du, bazituenean metroak aurrera egiteko, bera bakarri bakatraminatu eginda, eta azkenerako gaiak kendu dio baloia. Danjuma orain, lehen zatian ezkerre galetik, orain eskuinetik ikusten ari gara Herbere Arran. Abderrebakek bultza egin dio, zerbait eskatzen zuen hor Danjuma, baina momentuz ez zer ere adierazi baien nagusiak. Baloia, Valentziak dauka, 49. minutuan Euskadi Irratian Alabesek huts, Valentziak huts, Javi Guerra. Presioan ere, ba, nahiko lasai Alabes. Beste modu batean esan da, presiorik egin gabe, Arnaut Danjuma eskuine galean orain, Nerea. Lehen zatian jokalari honena ez bada izan honetarikoa izan da, eta orain egalez aldatu egin da Danjuma.
3: Bai, bueno, a ber, nik esango nuke lehenengo zatian ikusi degula bi aurrelariekin Valentzia eta bigarrenean horrela izaten ari da ere bai gertatzen dena da bai batzen duzun bezala askotan erortzen dala, ezta? Ba, horre saiatzeko ere bai kanpotik aurrera egiten. Egia da lehenengo zatian gutxiago egin duela eta gehiago ezkerretik, baina hor bueno, aldaketatxoa egin du zentzu horretan.
1: Berriz ere ezkerrera joan da, Berriz ere ezkerrera joan da, beraz, aldaketa bai. Gutxi.
3: Bai, hori ere bai askotan gertatzen da, ez da, momentuko kontua dala, bai. Baina bai sensazioa dut, bigarren ezati honetan, Ugrinitz pixko bat aurrera gore bai agertzen ari dala, hortartekatzen pilo bat Danjumarekin.
1: Baloia, Maiolek dauka, bizkarrez, eskuine galean, Mafe hori utzi dio, bere parean, Abderrebak, Maiorkako jokalari oia, lurrera joan da, ez da, bola faltari, kontuz Javi Gerarekin, Javi Gerare barruan, ondo lurrera Koski, korrera izako da Valentziaren alde, baina... Ondo sartu duanka Finlandiarrak baloia kornerera bidaltzeko Javi Guerraren bira nahiko ona izan da, nahiko txukuna izan da, azkarra, trebea, ondo Javi Guerra, baina lurrera oso ondo, Koski, kornerra, bigarren zatiko lehenengoa izango da, eta neurketa soko seigarrena Valentziaren alde.
0: Defentsan segitzen duela bezik.
2: Bai, ez da gozterik, Nagusi da Valentzia, bigarren zatean hori ematen du. Javi Guerra irutzait aurrera poso hondi bat eman duela bere jokoan, Valentziako jokalari gorena izaten ari da. Eta bueno, a ber, aldatzen dan pixka partida, baina ez dit iruditzen, ez du maten Alabes partida aldatzeko da.
1: Korner guztietan, badago zerbait esan beharrare badu, zerbait esan beharre paieak, denbora guztian ba, gelditzen ari da, eta segundu akor badoa, Ugrinitz izango da. Korrera ipiniko duena Suitzarra. Eskuin besoa gora, erdirak eta oso bigarren ez zutoinera, Ibañez zekurrundu, Danjuma karea kanpotik, jaurti Denisen gorputzean, eta aldaratzean Mafeoren zatonek lapikoan ipiniko du, lehenengo ukituan jokoz kanpo da gola eskatzen du Alabeseko jokalariren batek, baina ez du ezeren adierazionain falta, eta txartela, babai, txartela erakutsiko dio Aron Maioli, falta Ibañezi kontrarasoa nateratzeko aleginak egiten ari zaren, egiten ari zare zenea, markatu jokalari iruindarrak, Lurrera, Maiolentzat, txartela, hirugarrena, beraz, Valentziarentzat.
0: Hau egere txartelez biltzen, mirea.
3: Bai, bai, poliki-poliki ateratzen dihoa. Egia da, baina ni, bueno, niri interesatzen zaidan abatez ere do guztioi, kasu honetan da, bueno, balalozioen eta gehiago gozatzen nahi zaiola, ez da, ni berriz ere, sensazio izan nuen nengo minututan agian Alabesek pixko bat eroso gozegoela, baina azkenean hor faltak egiten ditu Valentziak mozten duelako Alabesen jokori, eza? Eta ia da babai pilatzen ari dituela horiak, baina batez ere balortzen duelako oztopatzea Alabesen eginkizuna baloiarekin.
1: Txartel oso merkea, dena esan beharra dago. Orain falta Alabesen alde, Denisek ipiniko du area barruan, urrundu Hugo Duro, galdaratza berriz ere, Galiziarraren zat, Angel Perez, eskuine galean, Gaiaren parean, ea zer egiten duen Angelek, Angel barruraz dator orain, Ibañez utzi dio, Ibañezek, keio egin eta atzera Antonio Blanco Kordobarrak, ez dauka inorre galean, beraz, are atzerago, Abderrebak, eskuine galera, Denisi eman dio, honek erdirak eta dauka, Denisek erdirak eta dauka, baina keioan nahiago, egin nahiago izan du, eta baloia galdu egin du, mendizorotza, zerratu egin da noski, baina Hugo Durok ez osmatu lehen pase ematerakoan, baloia Abdek berreskuratu berriz ere, Alabesentzat, Sibera! Berrogeita mairu garre minutuan, golik ez, utxian markagailua, aldaketarik ez momentuz, Larra, zu Kike Sánchez Flores izango bazina, zer egingo zeruke?
2: Ez naiz.
1: Horregatik, esaten dut bazina.
2: Bazina, bai, bazina. Nik usten dut momentu honetan, zerbait aldatu behar duela, ez? Ibutu zaite zelai herrian batez ere aurrera posotxo bat eman behar zaio taldeari, eta horre, bastakit, horre zelai herrik hori emate kendu eta beste puntutxo bat sartu, ez?
1: Koski dauka baloia, kostatzen ari zaio, ala bese metroak aurrera egitea, ez du batera argitasunik zelai herri horretan, larra gaipatutako zelai herrian, ez da, bi aurrelari bi golegien artean ere. Momentuz goza gutxi Alabesek egin duena gaurkoan. Baloia Valentziak dauka. Justin De Haas Valentziak ere. Ba, zerbait aldatu beharko du. Lier esan bezala, ezakit puntu honek balio, ea balio dion ala ez, baina hirurak bilatuko ditu. Baloia luz egurin itzen bila Suitzarra zairitsiko. Baloia Siberarentzat izango da. Ta honek azkarri peini. Antonio Blanco eman dio. Ezkerre galean Denis, venga Denis. Abde atzetik pasa zaio, berarentza da baloia Algeriarra, Mafeoren parean, Denis entzat berriz ere, jokaldia polita da, Denis, zehazer, baloia, kia segin dio Galiziarrari, baloia kendu egin dio Pepelu, baina ondo berreskuratu, eta berriz ere galdu, Javi Gerra da torora, inkontuz, eskuine galean kontrarasoa egitera, ondo moztu, Antonio Blanco, alboko sakea, Valentziaren alde. Mafeo. Baloia jokoan ipintzera, motzean ugrin izi dauka. Maiol ere, baloi eske. Bosteko atzera kontaketa egiten, epaile nagusia. Miguel Sesma. Guido Rodríguezek baloia. Abdek berreskuratu, pasea ez da ona izan. Nerea, oso traketxa dago neurketa.
3: Pillo bat, baina nik uste hori mesede egiten diola Valentziari. Azkeneko jokaldian berriz ere ikusi egunaiz eta horre azkenean oztopatu duen Blankok, bazi joala aurrera Javi Gerrak, ez da, horre trabatuta dago, baino sensazioa dut egoera horretan erosoago sentitzen dela Valentzia.
1: Ea boie, bizkarez boie, honetan oso trebea da, ondo jeitsi du Argentinarrak baloia. Baloia zapaldu, jeitsi eta beste bizitza bat eman dio. Ea Ibañez, Ibañez eta Toni, Toni, Toni, Toni, Toni, Toni, Kamorak! kanpora Toni Martinezen jaurtiketa hau bai izan dela. Aukera garbia lehenengo boiek zerutik jeitsi egin du, beste bizitza bat eman dio jokaldiari. Ibai ezen pasea murtziararen zat, eta honen keinua lehenengo jaurtik eta ondoren, ba, zutoinetik sentimetro gutxira joan zaio, lehengo laukera bigarren zatian Alabesen alde, Toni Martinezek izan du, baina zinas matu momentuz.
0: Zer dien errematea larra?
4: Ze gutxi, behar dan, aukera bat sortzeko, ez? Jokaldia ez da alako ikusgarria izan, baina pase hon bat, kontrola zoragarria izan da, eta jaurtiketare hona izan da, ez? Golaukera argia izan dute, ez? Eta bueno, igual golako jokaldi batek igual aldatu dezake bizka bat partidua, ez? Bizka bat Valentzia igual beldurtu ditzen duzu eta bizka bat atzera gozartzen da, ez? Eta baino, Alabesek argi erakutsi du ez duela asko behar, aukerak sortzeko.
1: Alabesek baino larra esango nuke bi aurrelariak, ez?
4: Bai.
1: Utsi baruten kontuz, Deniz. Deniz eta Toni. Toni eta Ibañez. Iritsi gualdo Ibañez, ez da iritsi. Ondo sartu du baloia Mafeok. Larra itza zurea da.
4: Bai, eta nik ustean dut hori dela. Ez da, olako bi bali minutaz bazkatzu goian, parte ondiak ez dira egin behar, o baloia asko ez da behar, ez? Ez da, goiak gozien momentutan, ba, aukera sortzen dituzte, ez? Eta nik ustean dut jokalei aproposa dira Alabesek. Lujoa da, ez? Olako bi aurrelari ukitzea.
1: Jumak orain ez osmatu pasea materakoa, kontrarasoa, zapustu egin du beraz herberearrak, baina berriz ere, Oskar Sánchezen eta aldean intzat baloia. Baloia ugrin itxek dauka, suitzarrak eskuine galean, Mafeo nahiago du, beste aldera begiratu eta Pepe Duri utzi dio. Presioan Toni Martinez eta Boye Angel Perezena eko gerte daukate. Justin De Haas, gaur tarrega gabe, mi hartuta, aste horretan, Paterna nezitako jokalaria, Valladoliden, utzita. Egon zen duela pare baten boraldi. Pasea txarra akidorena, baina ez egoen hor Alabeseko jokalaririk, beraz, arriskurik ez, Gaia, kapatxa, ze hartzen ari da Valentzia, arrisko handirik ere, ba, egin gabe edo sortu gabe, baina poliki-poliki, ajedrezean bezala, ba, poliki-poliki, baina aurrera atzegiten. Abderrebakek moztu egin du, ondo, Algeriarra, barunaz dator orain, Mafeok falta egin dio, lurrera. Abderrebak, falta Alabesen alde, berrogeita, ia emeretzigarren minutuan Mendizorrotzan, Alabesek utx, Valentziak utx.
0: Bueno, Nerea, nolik usun zu bigarren zaten hasiera?
3: Ba, sensazio bat dinak, lehenengoan izan dugunak izan. Gainera momentu honetan baloi gehiago dauka Valentzia, kosatzen egizio Alabesi baloia berreskuratzea. Ia da horre azkeneko minutuetan aukera garbi bate izan duela. Hasiera batean hause ez da txarra, Alabesentzat bueno, ba, Valentziak baloia izatea, baina nahiko luze ikusten dut Alabes, ez da? Berreskuratzen duenean aukera garbirik ez duela ateratzeko, baita ere espazioak barrutik ateratzen die edo agertzen direla Valentziarentzat. Zakit, ez dut ondo ikusten.
1: Boye, Boye dator, Boye! Jaurtik eta zuzen zuzenean Dimitrieskiren eskuetara. Beste aldekin bat orain argentinarrak, hau ere, buelta erdian jaurtik eta, baina erdiko atzelari baten hankean jo eta mantxo-mantxo, piano-piano, Ipar Mazedoniako atezainaren eskuetara. Ia irurogei garren minutuan aldaketen minututara gerturatzen, momentuz aldaketarik ez.
0: Eta animat, zer behar du, Alabesek, ze aldaketan mota egin behar du, zertan behar du aurrera pausuri egin behar da?
4: Gusten dut, nagusi izan behar duela partiduan, ez? Itxen jokatzen aiztera, aurrean dokezun taldea, bakizun nun dagoen, egzegoeratan dagoen, eta hor aurrera pausu bat eman behar duzu, eta nagusi izan behar duzu. Eta baloia zurea izan behar du, ez? Baina gertazten da naba, bueno, asko ze, takit komodoago sentitzen da gaur, baloia Valentziari eman, eta Valentzia jokatu dezala, eta Valentziak baloia galtzen duenean, ba, igual aukera bat izan zake partidua irabazteko, ez?
1: Baina, begira Angel, begira Angel, Angel, Angel! Gurutzatu eginda Justin De Haas, erregatea lehenengoa ona egin du Angel Perezek, gero erbere arrairitsi da, alboko zakea lakar.
4: Nik ustean dut, biharko zatean gauza gehiago egiten nahi dala, labez. Ez dut, zatean ez dugu ikusi, ez dakit behin iritsi du bakarrikan Valentziaren ara inguru horretara, ez da. Biharko zatean ematen du, ez aurrera poso bat egin duelako, baizik eta Valentzia ere akaz gehiago egiten nahi delako.
1: Sarrera itxusia eta txartela Gidorentzat izango da. Denis, uste dela Denis ez da, atenakia da barkatu, lurrean dagoena, minartu da, txartela, garbia, kidorentzat barkatu, laugarrena, Valentziako jokalari batentzat, Alabesen partetik, gogoratu Antonio Blancok duela, eta lehenengo aldaketa, une batetik bestera Oscar Sánchezek egingo du, Luis Rioja izango da, ikusi barko dugu nola hartzen duen Mendizorrotzak. Lehen txaloak ez dutugu behintzat. Eta falta, nahiko arriskutsua da, lapiko aritintzeko, bueno, kor, area ingurutik urruxeago, alboko marra norri txatxita, korner zabal bat esan dezago, oso zabal bat.
0: Falta bera.
1: Denis izango da.
0: Zarrera.
4: Bai, zarrera, baina, zarrera gora izan da, no? Jo egiten du, justu jotzen du, baina, bo, harrapak izan badu.
1: Denisen erdirak eta boie buruz ez airitxiko, bigaren zutoinan norentzat, Antonio Blanco bilduko du baloia, persioan mafeo dator, Blancoren erdirak eta oso soluze zainor iritxiko, ondoko maratik garatago baloia ateko sakean, Valentziaren alde, azkarri pilina izan du martxan. Dimitrieskik baina aldaketa dator, Hugo Duro. Izango da zela jautziko duena eta bere ordez Luis Rioja Alaveseko jokalarioia. Berdegun eratuko du Oscar Sánchezek, aurrelaria kanpora, da Luis Rioja, ja, zer dio Mendizorrotzak? Txaloak, Luis Riojari honek, larra, asko eman dio, eman zion obesan daira ganean, alabez.
4: Eman zion, bai, eman zion, asko eman zion, bai, asko eta ona.
0: Gero irtera lan muzko izan zen, baina...
1: Bai, bai, bai. Baina, ben, badiru di hemen, ba, oroitzapen honak utzi dituela, eta eskerrak ere, ba, jaso egin ditu gaurkoan. Eskerra honekoa da, Alabeseko zalegoa. Justin de Haas, baloia luze, orain dantzuma da, erdiko aurrelaria. Denisek, berreskuratu baloia, galiziarrak bira eman, barrutik boiek lehenengo ukitua, pasea txarra, Riojak berreskuratu. Amaika zenbakiak atzera, gaiari utzi dio, ezkaratik noski, oikoa den moduan Luis Rioja, naiz eta korberanekin markatu eskuinetik ere ikusi izan dugu. Mayol eta Mafeo momentuz, Kikek aldaketarik ez. Danjuma orain barrutik, askatasun haundia emanez. Ezkerre galean Riojaren bila. Rioja tenagiaren parean, erdirak eta izan dezake, baina ez dago, inora erabarruan, gaiari utzi dio motzean. Gaia eta Rioja eta Gaia. Beniz ere, Riojaren txabaloia, honek sakonean ipinina izan dio gaiari, ezabaterora izan pasea, ateko sakea, Alabesen alde. Eta orain Mariano datorre. Mariano izango da. Ara, entzun, eh? Nola aldatzen den futbola nerea, eh? Bila betetan, eh?
3: Ba, baina egia da, bueno, asera-seratik demostratu zuela Marianok ba, prestzegoela bueno, ba, portatzeko edo gauza ezberdinak emateko Alabesi. Eta kontuan izan da gaurkoan, ba, ipatu egun bezala, ba, dituen aurrelariak, agian geixiago, ba, zere Toni Martínez, ezta, finkatzera bideratuta daudela, ba, agian Marianok ematen dion esakontasun hori eta desmarkatzen gaitasun hori, ba, ezagin, ba, agian zerbait ezberdina ematen dion Alabesi.
1: Mariano eta Jussi, eh? Jussi ere prest dago, beraz, aldaketa bikoitza izango da. Momentuz, baloia ez atera, beraz, ateratzerakoan egingo ditu bi aldaketak, Kike Sánchez Floresek. Lehen konturatu naiz, lehen esan dut, iraileko entrenatzaile honenaren saria bildu duela, iraileko ez noski, abuztukoa. Beraz, hori. Baloia norentzat, Valentziaren alde, ea aldaketak orain dato zen, ba, momentuz ezetz. Guido Rodríguez. Guido Javi Gerrari hanka sartu du Angel Perezek, baloia berreskuratzeko eta koskiri utzi dio honek. Are atzerago bere atezainari. Siberak Valentini dauka. Niko Kezkerrean Abde Rebak. Agian honek utziko du berdegunea. Valentinik luze boiaren bila aurreatu eginda Pepelu, baina pasea zabatero nahi zan Ibañezek bildu eta abiadura eman dio. Badator Denis Suarez, Denis Barrurantz, baloia ondo sartu duanka Guido Rodríguezek, baloia berreskuratzeko eta Valentziari berriz ere baloia emateko. Orain presioan Denis Suarez, zuzen kanporal boko sakea Valentziaren alde, orain bai aldaketak datoz, ba Toni Martínez utziko du zelaia, bere ordez Mariano Díaz zelaiatuko da eta Denis Suarez izango da. Ara, Denisek utziko du, Berde gunea behordez Jussi. Beraz, orain ikusi beharko dugu, ea nork hartzen duen zelai erdi hori. Badirudi, Abde Jussiren aurretik ipintzen dela, agian Nerea lauko lerroa. Uste lauko lerroa aldatu duela defentsa Kikek.
3: Bai, bueno, kontuan izan behar dugu askotan nahi batzen dugun bezala Gikigor jokatzen duela bostekoarekin eta uraukoarekin eta dituen piezak askotan baukera ematen diote baita ere struktura ezberdinak erabiltzera bai baloia duenean eta ez duenean normalean bai ikusten dugu laulaubikoa edo bostirubikoa ez duenean baino duenean normalean irukoa bai egiten du hor sakontasun emateko bere galei beraz ikusiko dugu nola kokatzen diren bi fase ezberdin horretan
1: momentuz argi eta garbi Angel Perez telaglaren aurretik eskuine galean eta azkerre galean Abde Rebak Jussiren aurretik. Hau da laulaubiko marrazkia argi eta garbia behintzat orain defentsako jokaldi honetan. Baloia Valentziarentzat falta zelai erdian Turiako taldearentzat presarik ez momentuz Justin Dejasek ipiniko du motzean gaiari utzi dio kapitainak berriz ere Herbere harrari barkatu. Honek, Guido eta De Haas eta Kaia, kapitainak sakonean Riojak eskatzen zion, baina nahiago izan du, motxean jokatu, Guido, konek bai, sakonean eta luze, Mafeoren bila Mafeok buruz, zarea barruan ipinina izan du, Niko Valentinik buruz ere, Jussi kurrundu, ea Mariano iristen den, Mariano eta Guido, burua ondo sartu du Mariano, Ibañezek ondo jaitsi, baina kontuz pasea ez baita, Bat ere fina, baloia Maiolek berreskuratu nahi izan du, Jussi gurutzatu eginda, lurrera Jussi, ez zagoela faltaren idopaien nagusiak, alboko sakea beraz, korner ingurutik gertu, Valentziaren alde. Azkar ipini du Maiolek, denborarik galdu gabe, eta Valentziak ere, baldaketa bat dauka prest, otorbi izango da. Ezken asteotan, aserako amaigakoan ikusi dugun, arrobiko jokalari gazte eta azkarra. Lurrera orain Abde Rebak eta Mendizorrotza berotzen ari da Miguel Sesmak ez duelako faltarik adierazten. 78. minutuan Guido Rodríguez motzean Gaia Larra puntutxo bat agian falta zaio Alavesi.
4: Puntutxo baino zerbait gehiago. Gauzarik onena da Valentzia bera ere, bera etorri dela pixka bat, ez? Biharrengo zati honetan, ez dugu ikusten lehenengo zatiko baloi jabetza horrekin eta risko sortzeko aukera horrekin, ez? Ez badezo akatza hundire emate egiten, ematen du, eh? Valentzia gehiago kostatzen egin zaio lehenengo zatian baino gehiago, ez? Eta pixka bat zure eskuetan dagoela momentu enten partidu.
1: Gaia orain lurrera, ateko sakea Alavesen alde, Guido Rodríguez kenduko du Oscar Sánchezek, txartelarekin munduko txapelduna izandakoa 2022an Katarren bere ordez Otorbi egaleko jokalaria beraz Javi Gerrak pare bat pauso atzera emango ditu zelaier dira gertuxeago ipintzeko Ugrinitz eta Maiolen gertuxeago eta Otorbik egaletako bat ziurenik okupatuko du.
5: Zeren bila egin ditu aldaketa horiek Kikek, lehengo aldaketa horiek Jussi eta Mariano sartzen da, nerea?
3: Nik uste du Marianoen, bueno, biak sakontasun ematen dute. Azkenean horrek ere bai adurrek komentatuen bezala agian struktura hori edo marrazki berri hori finkatzea ematen diote aukera, nola bait. Marianok nik uste ez duela inbeste finkatzen Tonirekin alderatuta espazioak bilatzen ditu, beraz pixka bat luzatuko du eta arazoetan sartuko du sakontasunaren eta azkarratasunaren bidez horre Valentziaren defentsa lerrori eta Jussiren kasuan, nik uste erabiltzen duela baita ere baltuera emateko egalari, ez da?
1: Kornerra izango da Alavesen alde, Abde Rebak egindu jokaldia, jaurtik eta jokalari baten gorputzean jo, kornerra, neurgetako bigarren Alavesen alde, Jussi. Izango da, kornerra ipintzeko arduraduna. Motxean, Antonio Blanco dauka, baina nahiago du, lapikoan ipini. Hiru zenbakian, Javi Gerra eta Blanco betiko kontuekin, Jussinen erdirak eta ezabatera nahi zan, baina aldaratzea berarentzat da. Hemendator Jussi, Jussiren erdirak eta Dimitrieskik urrundu, baloia Abderrebak entzat, Abderrebaken pasea zagona, baina Ibaiezek bilduko du, Ibaiezek gainean Javi Gerra dauka, beraz pasea azkar eta gaizki eman du, alboko sakea Valentziaren alde. Nahi eta ez zine, Alaves entzat. Egia da, bigarren zatiari hobeto ekin diola, amasi mila, egun eta irurogeita bat zale, bat sei, bat sei, bat. Gaur mendiz horretzen. Baloia, Valentziak bereskuratu kontuz, kontrara son datorrela kontubiako taldea, Ugrinitz. Ugrinitzek baloia gidatu, baina pasea Riojari emana izan dio, kaskarra oso, beraz, zapustu eginda, kontrara soa. Mariano Bizkarrez, horporekin ikutuna izan du, Angel Perez ez airitxiko, gaiak leitxiko du, hemen dator kapitaina motzean, Mafeori utzi dio, eskuile galean orain otor bipini da. Gehiago eskatzen die jokalariei, Oskar Sánchezek. Azaleak, Alaves, maite zaitut, garaxika. Gaia, gaiak ezkerrean, Rioja dauka. Larra, ez da ligako neurketa honena izaten ari.
4: Ez, ez da. Eta gutxi horiek ere.
5: Eta lehen da biziko partietan egin dugu eta gero, are gutxi da.
4: Bai.
1: Bai, bai, bai. Jo, ni hemen pozin etorren, gola kantatzeko, eta Alaves ikusita nola ziren aurten. Ba.
4: Hendikano, hagin minutu euskatu, Zehozak ez hartuko da.
1: Ea alde den, Siberak, kanbora be, bidali behar izan du baloia, otorbi presioan zetorren lako, eta pasea, ba, ez zelako bat ere goxoa. Irurogeita mairu garre minutuan, utxean, Alaves eta Valentziaren artekoa. Euskai ratian kontatzen ari gatzai zuen. Mafeo, kipiniko du. Motxean, otorbi dauka, Maiol ere, baloi eske.
4: Zupentsatu, baina ikusi dugun jokaldio ikusten dezote, zaten ze pasatzen da. Antes ez da ateratzen, atzalaria ez dio jotzen ematen atzen da nahi, eske, partio hola dago, Hola dago.
1: Bai, bai, kontuz, Javi Gerra, Javi Gerra, kondo Valentini barkatu. Ben, garantzitsua da, akatsik ez egitea, Bai. Zakatsak egiten duenak, agian neurketa galdu dezake. Kontuz otorri, baloi area barruan ipiniko du, lurrera Valentinez, koski izan da, lurrera joan dena, Javi Gerraren falta dira zidu. Miguel Sesmak, beraz, baloia talde baba zorroaren alde. Akatsa egiten duena gaur, utxian joango da etxera. Eta aurten behintzat, bi taldeak alderatuta, akats gehien egin duena, Valentzia da argi eta garbi, baina futbolak, ba, iraganez esan dezagunez ula ulertzen, eta gaurkoak bakarri balio du futbolean. Altxa egin da, Koski, badaki medikoak ezin direla sartu, bestela minutu bat pasabarko luke Basoro behietik kanpo, saioko baini ezberari, ez da taldeari ere, altxa egin da.
4: Hori de galanta da, minazten dezu. Eta kanpora bialtzen.
1: Gainera kanpora. Eta nik uste nuen, minutu hori kanpoan emateko medikoak sartu behar zilela, baina ez da, hola. Bakarrik, ezakit, zaizen bat segundu diren, baina lurrean egotearekin ere, kanpora bidal zaitzak epaileak, Hori ikusi dugu, ezakit.
4: Baina ezakit, gezki iruditzen, zu lurrean eta olako zestakit lesio larririk izpalin badukazu, eska bat, azeitea, bizitzea, ez?
5: Bai.
4: Eta espazia jaikitzen, kanpora bat bialtzea, hori izan. Baina, sartze bali maira, zuda tartzea, nik usten dut, ez da, ala.
5: Itxura.
4: Kanpora, bidaltzea, minitu bat kanpora.
1: Mina hartzen dezu larra eta gainera zigorra,
4: bai,
1: hartzea gatik. Baloia, pasea hau ere, eta uste mina hartu duela pasea materakoan, Justin de Hasek, lurrera, ara, hau ere altxa eginda. Epaia gerturatu egin zaio, eta altxa eginda. Honek, ba, bikianeko kargatutak ditu, rampak baditu ja da, beraz, aldaketa, ba, berela etorriko da Justin Dejas, minartuta baitago, nekatuta erabat. Indar guztiak xautu egin ditu gaurkoan.
4: Horra borrotxatu behar da, hor dihun behar da.
1: Ea, baloia, boieren zat, boiek horraztu, baina Mariano ezairitxeko, Dejasek buruz, Angel Perez, ondo tenagi orain, baloia jesteko, Riojak lurrera bota du tenagi, eta gainera minartu du argentinarrak, baloia barautik, Ibañez are barruan sartuko da, Dejasen gorputzea jo, gero aldaratzean Ugrinitzen gorputzean, batzuek eskua eskatu dute, baina horrez egon ezer, eta orain, Valentzia dator, beste norantzkoan, baina baloia galdo egin du Riojak, Angel Perezek berezkuratu, boieri eman dio, Boyek ara kanpoan, hortik gol, ederra egin zuen Osasunaren kontra, Mariano enkeinua, Mariano ere barruan, Mariano Boyeri, Boye, lurrera Boye, zago penaltirik ez zago ezer, baloia berriz ere, Valentziaren txat eta kontuz orain, kontrara sobretor daitekelako, ondo moztu Valentinik, alboko sakera, bidalidu, baloia, alberturatzen, poliki, poliki, piano, piano, etxeko taldea baina, Eraso hundirik, Nerea sortu barik.
3: Ez, aukera garbirik, ez da, edo asko kostatzen ari zaio, baina egia da azkeneko minutuetan horre, gian Valentziaren momenturik onena ere baretu egin da, ez da? Momentu honetan sensazioa dut, bueno, pixkat jeitxe egin dela Valentzia, eta gian aurrera bai egin duela Alabesek.
0: Minutuetan emaitza dur?
1: 77. minutuan Mendizorrotzak golik ez Alabesek huts, Valentziak huts.
6: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork etzigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Hemen duzue kontzertu denboraldirik onena Euskadiko Orkestrarekin. Maler, Aita Donostia, Faia eta bere lagunak, Baje Inspirazio gisa, Patxo Floresen Amerika, Donostiako Orfeoia, Easo Abesbatza, Bilboko Koral Elkartea eta askoz gehiago. Abonamendu berriak eta sarrerak euskadikoorkestra.eusen. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara.
8: Euskadi Irratia. Erregeen maila.
0: Eta gola, Mendizorrotzan ador.
1: Riojak egin du gola, etxera vuelta, eta zaplasteko galanta Alabesi eman diona Luis Riojak 78. minutuan. Jokaldia ondo josu du Oscar Sánchezen jokalariek ondo josu dute jokaldia azkenerako Javi Gerraren pasea Riojari bakar bakarrik Siberaren aurrean ez du utxegin Luis Riojak bagola esaten genuen Balengolak agian neurketa erabaki zezakela Valentziak egin du 78. minutuan Luis Riojak egin du Mendizorrotzarako bueltan Alabesek huts, Valentziak bat.
0: Nogozkan porik ez da, noski, biokalari narrutik erki pasada, utxeko bat.
4: Baina, bueno, nik uste dut horre akatzen hundi bat egon dela, ez? Movimentuak nahiko txarrak izan dira. Gertatzen dena txartela ukitzeak bai, zehatik gane. Horre txartela daukanak ezin du paltarik egin, beste txartela bat ikusteko, eta bar, eta ibitxe zait hor, jai gerrak paso egon egin diola, Riojaren movimentu oso hona da. Atxelari ez dute bat asmatu ez.
1: Eta golean markatu gola sartu, min hartu eta aldaketa askatu du Riojak, eh? Bai, sartu berria den Luis Riojak gola sartu du, eta aldaketa askatu du, eta bere ordez jada, pres dago Arnau Martínez, Gironako jokalari hoia, berde uneratzeko, badua Luis Rioja beraz, gola sartu ustean, arazoa da epaiek esan diola, ateratzeko kontuz, eh? Alabesek martxan ipinina izan duelako baloia, baina gelditzeko dio epaiak orain, arazoa da, kontatzen eta azkar batean, epaileak esan du ateratzeko, minutu bat ateratzeko, lehen aipatu dugun baraudi berria tartean dela eta aldaketa egin nahi izan du Valentziak, azkar ipini du jokoan Alabesek, berriz ere gelditu egin du epaileak, txartela eskatzen dio orain, Ibañezek Danjuma Alabesen zelaierdian zegoelako, eta ez diolako gutzi ba Alabesi azkar ateratzen, baina bueno, atera egin duela etxeko taldeak, galtzer orain, azken 10 minutuak egin luzapena berdinketaren gola bilatzeko.
0: Eta kontua da, larra hemen entzulat egitzi du, Jose Txok, ea Valentziaren golak esnatzen duen, Alabes, prentzain egon baldin badira, orain artean?
4: Bai, ez dira esnatu.
0: Negozio txarra.
4: Bai, negozio txarra, da nik usten dute, partio osoa izan da, astuna eta bar, da nik usten dute, biharren osatian ematen zuen hobeto zegoela, Alabes, gertatzen dena da, akats bat egin duzu eta akats hori gogorra izan da, eta gainera ondo aprobetsatu Riojako lona egiten du, movimentu hona da, pasea ere oso hona da, gertatzen dena lehenagoko arazoa lehenagoti dator, da nik usten dut, ondo aprobetxatu dela Valentzia.
0: Hau txita, Luis Rioja, hor ikusten dugu, alkutxoan.
1: Bai, eta txartel gorria orain Alaveseko zakit aulkiko pertsuraren bati, kideren bati, bi aldaketa orain Valentziak hiru dira barkatu, batetik Luis Rioja noski kendu egin du, Justin de Haas ere, bere ordez Córdoba, eta Jesús Vázquez ere berdeguneratu egin da. Mafeoren ordez, beraz, Mafeo kanpora, de Haas kanpora eta Luis Rioja kanpora, Córdoba barrura, Arnau Martínez barrura, eta Jesús Vázquez barrura, eta txartela ere Mafeo hori, ba denbora eta tarte, eta Mendizorrotza noski, ba San Jakobo baten gaztatxoa bezain bero.
0: Egoera jora pilatu zio ala bezinerea.
3: Bai, eta ametxa gizto izango da Javi Gerra gaur, ala bezintzat horrezindu edo ez du jakin izan ala bezek nola bueno, zer egin Valentziak sartu duen errombo horrekin barrutik lau jokalari pilatu dituenean hor Javi Gerra erdi puntalanetan ez du jakin izan nola oztopatu hor abantaia hori edo Valentziak ez aprobetxatzeko.
1: Eta bi minutu igaro dira, ezertxore gertatu gabe, baloia jokoan izan gabe, orain bai, Valentzia dauka Koskik, moztu baina kontrola luze joan zaio, alere baloia urruntzen alegin du da, eta lortu egin du, ea, boie lurrera, Pepe Luren aurrean, buruz Arnau Martínez, eta bere atezainari eman dio. Zortzi minutu larra, gehi luzapena, hiru aldaketa orain datoz, Miguel Rodríguez da bat, eta beste biak, orain ikusiko ditugu, aleina bestea seguro ere, eta Guevara, hirugarren esango nuke.
4: Naro eta bi minutu guiduzu eta estezu zertxoroen, sortzi minutuan zer, sortzi minutu eta gehiago.
1: Usapenak. Presak eta bestelakoak.
4: Ja. Baina ere...
1: Beno ba.
4: Gezki.
1: Alabesi dauka baloia. Koski da, Koski eta Valentini eskerrean, Jussi baloi esken. Prest, aipatutako hiru jokalariak, esken hiru aldaketak izango dira. Tenaglia, presioa, Jesús Vázquez dator, orain hau, Braulioren semea, Gallaren aurretik ipini da. Baloia barrurantz, Ibañez. Ibañezek metro egitu horrera egiteko. Abderi eman dio, honek baloia utzi eta Jussiri. Jussik Abderrebaken bila, Abderrebaken kontrola. Ez da txarra izan, baina lurrera joan da. Ez dagoela faltarik. Arnau lurrera menere, ez dago faltarik. Jussiren erdirak eta ona da. Ea, boie, zairitxiko boie, aldaratzea blankoren txat. Ara, kontrolak ies egin dio. Eta horrein kontuz, Javi Gerra datorrelako. Metroak aurrera egiteko. Javi Gerra, eskuinen Otorbi dauka, beraren zat da, Otorbi arabarruan, Otorbi, kapora! Bautxe eta bikoa izan du, Otorbi gazteak, bere jaurtik eta gurutzatu egia, babigarrena, gertu, Valentzia kontra erasoan, orain hiru aldaketak, markaiu txiki hori itzali egin zaio epaileari, eta ez ditut ikusten zenbakia, Angel Perez bat da, beste Antonio Blanco da, hirugarrena, esango nuke, Abderrebak dela, hori da, eta hiru hoien ordez, Miguel Rodríguez, Ander Guevara eta Aleña.
0: Bueno, Aleña joan zen azten ere, alkiti sartu zen, zertxo gehiagoren bila, ez zuen, alako baliurik izan, Guevararen inguruan aztenetan esan du, entrenatzaileak merezi baino dezentez minutu gutxiago hori dela jokatzen, bueno, ja, gaurkoan mintzate tekine bat ateratzen dion.
4: Bai, galante, izango litzake hortik atera eta zerbait egiteko la egitea baita, ez ibiltu zeite, benetan zaila ipini zaiola, ez? Ikusi da taldea ez dagoela bate partidu hon bat egiteko moduan, ez? Betikoa da, hor goian zaude, markuzu, oso ondo zaudela, lasai, egoera hon batean, eta komodo zaude, ez? Eta nik uste hori dara gauzari txarren, ez dutu inbar dela pizka gehiago.
1: Miguel Rodríguez, Ibañez ara barruan, Ibañez, atera egin du Córdoba, aldaratzea Tenagliaren zat, Tenaglia kontrola, txarra, bereskuratu Jesús Vázquezek, eta berriz ere, kontrara soa dator, Maiol, eskerregalean, Javi Gerra dauka, orain bai, ondo da bilela sortzi zenbakia, atzean Gallari, eta zertxo bait molteldu, gelditu jokoa, ez batzai joko meni, Valentziari erritmo altua, honek. Córdobak, luze jokatu, noren bila, Jesús Vázquezen bila, baloi hori Tenagliaren izan behar da, naiz eta bote aurrian egin dion, urrundu Tenagliak, are urrutirago bidali Koskik, baina Miguel Rodríguezek jeitsi, oren kontrola, txarra, eta baloia Valentziak bereskuratu, faltarik dugu, ez ez, dio Miguel Sesmak, Alabesentzat, azkeneko lau minutuak. Baloia Jusirentza, Jusiren kontrola ona da. Jusi, iritsiko alda Jusi, bai, iritsiko da Mariano ere barruan. Ja Jusi, ondoko marra zabalduko du. Jusiren erdirak eta txarra, inor ere zegoen tokira, Dimitrievskiren eskuetara, kontrola ona bai, erdirak eta ondoren, kaskarra nerean.
3: Bai, kostatzen ari zaio, Alabesi, Azkenean ikusita nolako izan dan partida, azken jokaldi honetan ere bai, bueno, bigarren jokaldi asko, azkenean bazirudien eramango zuela Valentziak berriz ere, bueno, azkenean jarraigortasun gutxi, ez da? Eta nik uste hori izan dala, bain zuzen ere partida...
1: Ai, kontuz, Danjuma, Sibera, ba, Valentini guruz emana izan dio, begiratu gabe atzerantz. Atzen uz buruarekin Siberari tartean Danjuma zegoen, eskerrak angeluri gabere gelditu den erbere arra eta Sibera gainean zuela, baina beste akats larri bat Argentinarrarena eta alboko sakia Valentziaren aldezako da. 87. minutuan. Urduritasuna agerian da Valentziaren aulkian. Ez da gutxirako, ateko sakea Alabesentzat eta orain presaka noski, Alabeseko jokalariak Siberak ipiniko du. Azkar. Valentini dauka motzean, berarentzat da presioan Valentzia, Ez doa atzera. Valentzia, Jusi, Jusi luze Marianoren bila, Mariano eta Pepelu. Pepelu kondo aguantatzen dio eta urrundu egin du. Levanten ezitako jokalaria. Baloia Gebarak berreskuratu. Ea zer egiten duen. Gebarak barrura Ibañez emana izan dio, pasea ez abatero da izan, kontrola ere ez du ondo egin Ibañezek eta Dimitrievskiren eskuetara. Ia 88. minutuan Mendizorrotzan, Alabesek huts, Valentziak bat.
0: Zauzen lan zuen saeran erea, entrenatzaile berria, garaipen segurua, ba ez dakigu espero dugu, ez betetzea baina bi ordu ondo partida.
3: Bueno, hori eskotan gertatzen da, ez da, gero jarraikortasuna izatea beste gauza bat da. Niri gehiok ezkatzen nau gaurkoan Alabesek adirazi duen edo erakutsi duen ezintasuna. Razinen, bueno, Razinekin agian sensazioa ere horrelakoa izan zen, baino partida ezberdina izan zen, ze horre Razinek normalean bere aurkariak baloiaren bidez menderatzen ditu, baino gaurkoan beste gauzat izan da, ezta? Ba, azkenean, biek gauza berdintxu batera jokatuta, Valentzia hobeago bat ikusi dugu. Eta hori da kezkagarriena, ezaze horpe garren jogali guztik batez ere irabazi egin edu Valentziak, horretatik abiatuta ikusi egu Javi Gerra oso bakarrik eta horre...
1: Kontuz, Danjuma, Sibera! Eta falta, dira zidu epaileak, aurretik zegoen faltaren bat, baina berandu, eta gaizki bete bezala epaileak. Kontuz orain, Alabesator, Aleñak idatuko du baloia, ezkerrean Mariano dauka, Mariano barrunan sartuko da, Keinua bakarrik, Ibañez dauka, baina nahiago du, bera bakarrik segitu. Mariano Diaz, Miguel Rodríguez barrutik, Boiek Bularrarekin berriz ere Miguel, eta Miguel Lurrera ez dagoela faltarik. Minutu berdinean, bi baloi galdu ditu Miguel Rodríguezek, Gebarak berreskuratu orain, eskuinean Tenaglia. Tenaglia da Jesús Vázquez, 90 segundu, 80 betetzeko, Arauzko 80. Ibañezek atzera, Valentini eman dio, Valentinik, Jusi dauka, defentsa lanetan orain, Valentziako jokalari guztiak noski, Ibañez. Ibañez eta Leña, Leñak berriz ere lehenengo ukituan, Nafarrari. Iruindarrak zer, Jusi eman dio, La Fabrika rezitakoari. Honek Aleñari, Aleñak, Koskiri, presarik gabe, abadago presa. 80. minutuan, Gebara. Gebara eta Koski berriz ere, ondo defentsa lanetan, Valentzia. Bost minutuko luzapena izango da. Baloiare barruan, Kordobak luzatu, barkatu urrundo. Eta aldaratzean, Orentzat, Alabesentzat izango da. 85. minutur arte, joango gara beraz. Gebarak, Jusirentzat, honek erdirak eta dauka. Ba, jaurtiketa, kanpora, Jusiren jaurtiketa, ezakito aukera. Obeagorik zuen edo Real Madrideko jokalari oiak, baina jaurtik eta egiteko erabaki hartu du, kanporak ora joan zaio, 4:45 norgehiagoka baitzeko.
0: Eta aldatzeko aukerarik ikustaldi oso, hor aldatzeko aukerarik.
4: Ez domaten ez, ikusten dugu Alabese asko kustatzen zaio aukera bat sortzea, Valentzia atzean ipintzen danean, ondo ipintzen da, eta ikusten dutxe zaite. Asko kustatu zaio aukera bat izatea ez, eta partidak ematen du, Son bukau arte ez dago esaterik, baina Valentziak eramango ditura hiru puntuak etxera, ez, eta Alavesek akatsa hundi bat.
1: Era bateko ezintasuna, aukera oso gutxi sortu ditu gaur Alavesek, oso zaurituta zetorren Valentzia baten kontra. Ea ba, azkeneko lau minutuetan, Marianori falta egin diote zelai erdian, Gebarak ipiniko du, Javi Garra parean dago, batzera egin barko du motzean, Valentini eta Koski behin gaurrera. Hiru minutu terdi, Ibañez eta Tenagliak parean, Jesus Vazquez dauka, berriz ere, Nafarrari, Osasunako jokalari hoiak, Valentiniri utzi dio. Dator argentinarra, area barruan, jokalari guztiak erdirak eta, Boyeren errematea, Dimitrievskiren eskuetara ez dakit, Boye edo Tenaglia izan den biak, bagertu zeudelako, baina errematea ez da, behar bezain ona izan, eta Dimitrievskiren eskuetara, Boye izan da.
0: Hor, probabilitate kontu eta goten dira, web horrealde batzuetan begirari naiz, une honetan, garaipenan hor eskuratuko probabilitate kontua dira, Valentziak eguneko lauro eta 6,6, Berdinketa 1,2 eta Alavesek irabazteko 0,8 aukera du.
1: Ja. Kontuz, Boye!
4: Hori, ipini dugunak eskarra izango da,
0: Zei, kalkulo nola egin duen.
4: Jole.
1: Mariano keskuinera, Tenagliari Tenagliaren erdirak eta Kordoba, kurrundu horretze. Buen aurrelaririk eta biditu Alavesek. Ander Gebarak berreskuratu, orain Valentzia, erabat bere zelai erdian sartuta. Niko Valentini, Aleña, azkerrak zer egiten duen, Jusiri utzi dio, Jusik, Kainitoa botan izan dio Torbiri, baina ondo kendu dio baloia. Valentziako jokalari gazteak eta alboko sakeak gainera, Turiako taldearen zat izango da. Bi minutu eta 10 segundu gelditzen dira. Arnauk ipiniko du. Atzera kontaketa egiten, epaile nagusia, 5 segunduko atzera kontaketa. Arnauk, luze. Javi Gerrak ukitu, ez dago faltarik. Aleñari baloiak ies egin dio. Ea, Boyeren jaurtik eta orain Pepeluren gorputzean eman eta Valentziaren zat aldaratzea, Otorbi dator. Jokalari Babazoro zinguratuta, falta dagoela, ara. Falta dagoela dira zikudu epaileak. Zakit banik falta zena da ez, baina hemen segunduak larra badoaz eta minutu terdi gelditzen da.
4: Bai, eta ez du maten gainera ez, golori etorriko denik.
1: Ez, txasioak txarrak ira.
4: Bai, nire bat egonak. Eta partidu kaskar bat eginda, Zuke azkena dator, puntua bakarri dauka, eska pentsatzen duzu errezingo zula, zuko gian zaude, goitik begiratzen duzu bera, eta esatezu, buf, gaur egitean irabaziko dugu, eta ez, gauzak ez dira hori izate. Eta garbi irakusten du. Alavesek gauza gehiago egin behar ditula hobeto, partidak irabazten.
0: Eta horrelako zerak ere, bueno, balde positiboa behiratu da larra, abisu bezala erraitezke, hasi besterik ez da egin.
4: Bai, ez, hau abisu da, ez. Zu hor goian zaudea, mar puntokin zaudea, beste batekin bakarri dago, eta gaur etxean irabazi egin dizu. Horrek zure lekoan ipintzen zaitu.
1: Miguel Rodríguez, minutuak oso txarrak izaten ari dira. Baloia Valentzia dauka, azken 20-40 segunduak gelditzen dira. Gebarak berreskuratu, benga, azkena, Marianori eman dio, Mariano oraindik Alavesen zelai erdian. Pentsarun dagoen aurrelaria, eta bera bakarrik egina izan duzio kaldia zelai erditik. Baloia galdu, baina bere zorionerako berreskuratu egin du. Gebara, 20 segundu gelditzen dira, azkena, izan dezake Alavese, Koski eta Tenaglia. Ara, barruan ipini beharko du argentinarrak, baina Mariano oraindik ezago. Tenaglia, barruraz dator, Tenaglia lurrera. Ahora ez dago la faltarik, Valeri argi erudutu zait. Ez dago la faltarik eta orain Danjuma bakar bakarrik geldituko da. Danjuma bigarrenaren bila, kontuz Danjumarekin. Danjuma, keinua Siberari eta baloia galdu egindu, Siberak berreskuratu, baina akabo. Neurketa iritsi gala 85. minutura, bukatutzat eman du. Miguel Sesma epaile nagusiak ospatzen. Eta ez da gutxirako Valentziako jokalariak Alavesek bigarren porrota kateatu egin du aurten Santanderren pasaden astean edo asteburuan. Orain astean zehar etxean, lehen porrota etxean, hiru garaipenen ostean Valentziaren kontra. Beraz, punturik ez Alavesek huts, Valentziak ba.
0: Josetxo, gidatzi dugu, partida maitu orduko. Partida txikia benetan larra.
4: Txikia baina gutxiago. Alavesena batez ere, txiki baina gutxiago, besteak olain dute gutxien ez, eta partida irabazi dute hiru puntu onak ekarriko izkiuta, gaina arnaz hartzeko ere behartuten Valentziakoak, ez? Baina jutze zait, Alabez, gaizki ikusi dugula. Aurten ikusi dugun partidu kaskarren, lehenko nire Santanderen galdu intzuten, baina bueno, lehiatu zuen, gaur lehiatu ere ez.
0: Eta ea, hurrengoan zertarako den, derbi okerrez paldima naiz Nerea, baina bi partida jarraian galdu ditu Alabezek, hasi bai ondo, segida ez da, horren hona izan.
3: Bai, eta batez ere palarraikin bat nator, ez da, okerrena eta lehenguan ere aipatu egin dut, okerna sensazioak, gaurko batez ere, ze horre Razinek ohitura dauka partidak partidetan agintzeko, eta orduan, bueno, ba, salbu espen bat izan zitekela pentsa genezake, baina gaurkoan ba, esberdina izan da. Biak erabileta joko eredu berdintxu bat, edo pentsat azkenean, baina gaurkoan ba, esberdina izan da. Biak erabileta joko eredu berdintxu bat, edo pentsat azkenean,

0: hasi. Beraz, bueno, ba hobetu behar eta aipatu egun bezala, hau ez da oraintxe hasi zaigu demoraldia eta Alabesek berriz ere sensazioak berreskuratu behar.
1: Ba, gauza gorrela, Dursarazua pentsatzen dugu gutxika Mendizorrotzare usten ari dela gaurkoan ilusioz joan bai, baina ba etxeko lehendabiziko porrot hori bilduta ba gaurkoz ba tristura nagusi horre zelaia.
2: Bai, orain txokelaria, ba ego armaiara gerturatu egin dira, irautza dagoen tokira, txaloak, animoak, auskoa jasotzeko bigarren porrota da denboraldikoa, behintzat puntu ba kantitate ona zakuratu ditu lehen jardunalduetan Alabesek, beraz premiarik ere ez dauka, baina honek ere agian ondo egin diezaioke taldeari, helburua zein den ondo jakiteko eta gorago ez begiratzeko, badakigulako zein den urte guztietan Alabesen helburua, gaurrez, gaur porrota, baina ea larun batean Salmamesen.
1: Ba, Adur Sarasua, Juan Larrañaga eta Nerea Zuzberro, mila esker, gurean izateagatik eta ea, hurrengoan berrio begin Karen.
2: Gerarte!
1: Eta zui ere entzule, mila esker irratiaren bestaldean eutegatik, gabon eta ondo izan.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, uda eta oporrak amaitu dira askorentzat eta jada buru belarri lanean zein eskolan ari zarete zuetako asko. Ba, udan gure aireportuetatik pasaden bidaiari kopuruak gora egindu aurten. Handiena den Loiun 2 milioi bidaiari baino gehiago zenbatu dira ekaina eta abuztua artean. Abuztua gainera, aireportua zabaldu zenetik bidaiari gehien pasaden hilabetea izan da, errekor guztiak apurtuz. Datuak ditu Ainara Ortizek.
2: Loiun euneko ia 19 egindu gora erabiltzaileen kopuruak udako bi hilabete nagusietan eta iazkoekin alderatuta hegaldi gehiago zenbatu dira, euneko 13 gehiago uztaila eta abuztuan. Forondan ere hazi eginda bidaiarien joan etorri kopurua, iaz baino euneko 29 gehiago kasuanetan. Guztira 248.000 lagunek aireratu edo lur hartu dute Gasteizko pistan eta aire trafikoa 5% hazi da bertan. Hondarribian Gorunzko joera nabari da, baina asko zapalagoa hemen. Abuztuan, ia zilabete horretan baino 2,6% gehiago izan dira, ara eta ona ibili direnak, abuztuan zehar 643 hegaldi kudeatu ditu Gipuzkoako aerodromoak, iaz, sasoi berean baino 6% gutxiago.
1: Eta aireportuak aipatuta, ministroen kontseiluak 13.000 milioi euroko plana iragarri du datozen 5 urtetarako Estatu Espainiarreko aireportuak egokitzeko. Diru guzti horretatik, Hego Euskal Herriko 4 aireportuetan 500 milioi euro inbertituko dira. Madril, Oiane Perez.
3: Loiuko terminala bi aldeetatik zabaltzea horrek eramango ditu Euskal Herrira iritsiko diren 500 milioi euroetatik gehienak. Fakturazio eta segurtasun gunea handituko dira eta pasarelak gehitu 364 milioi euro Loiurentzat. Forondan berriz, 63 milioi eurokoa izango da inbertsioa, pista eta karga gunea berritzeko, eta Hondarribiko aeroportuan, pista eta harrilubeta hobetuko dira hegazkineratze gunearekin batera, 42 milioi euro Gipuzkoarako. Noainen azkenek, ia 29 milioi euroko hobekuntzak aurrikusten ditu aenak, pista zabaldu eta dorre eta zoruaren segurtasuna hobetzeko.
1: Donostian, Jon Insausti alkateak kezka adierazi du Egia auzoan migrante batek hainbat karabina tiro jaso ondoren. Udalak, ertzantza eta udaltzaingoaren ikerketaren ondorioen zain dagoela esan du alkateak, gorroto delitua izan zela frogatuz gero protokolo berezia martxan jartzeko.
4: Guk informazio behar dugu tipifikatzeko ea eraso honen oinarrian badagoen motivazioa arrazista edo ez. Horren baitan protokoloak bide bat edo beste hartzen du, baina guk oraindik ez daukagu informazio nahikoa hori horrela izan dela adierazteko. Guk egilea zein izan den jakin behar dugu, hori aztertu eta horren arabera jakin ea motivaziorik egon den edo ez.
1: Zauritutako gizona gaueko zerbitzuen eta otorduak programaren erabiltzailea da, udala gertutik jarraitzen ari da bere egoera botikak erosi eta bizitzeko logela eskainita. Euskadiko Fiskaltzaren 2025eko txostenak sexu askatasunaren aurkako delituak eta lapurretak igo egin direla agerian utzi du. 8%-tik gorako hazkundea zehazki. Carmen Adan.

0: Euskadiko fiskal nagusia bereziki kezkatuta agertu da adin txikikoen artean sexu erasoek izan duten azkundearekin. Sentsibilizazio kanpainek ez dutela gazteen artean esperotako emaitzarik utzi dio. Sexu askatasunaren aurkako 2200 kasu zenbatu ziren iaz eta horietatik 141 adin txikikoen artean, aurreko urtean 56 izan ziren. Carmen Adán, Euskadiko fiskal nagusia.
1: Que la pornografía en el ámbito de menores ha aumentado, que no son exactamente conscientes del alto contenido de violencia que esos archivos tienen.
0: Amaitzeko Iruñean katakrak liburu dendak kale nagusiko 44. Zenbakia aterpea etxegabentzat Europako mugen kontrako agentziaren egoitza eta ikerketa gunea bihurtu nahi ditu. Horretarako teilatua konpondu behar dute eta aterpea martxan jarri. Beharrezkoak dituzten 330.000 euroak batzeko diru bilketa kanpaina abiatu dute. Samira Calvo, koordinatzailea.
2: Administrazioen tutoretzari gabeko eta alderdi politikoen menpekotasunik gabeko lekua izango da. Hau da, politika autonomoa egiteko tresna. Berdintasunaren erreplika amaigabe baterako.
0: Errepidetan, arazorik ezuneotan segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar euria egingo du eta temperatura asko jaitsiko da. Batez ere, kostaldean eta goizean botako du euri gehien, temperaturari dagokionez aldaketa batez ere barnealdean nabarituko da 10 gradu gutxiago egingo baititu bihar gaurkoarekin alderatuta. Gaueko 10ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 45.283. 5, 5, 2, 8, 3.
0: Eta seriea?
1: 0, 22.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

Gabonetongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bideztu eta musikatu hauetan barne eratzeko badakizue gonbidatuta zaudetele eta soinu banda gure esku zezakezuela. Eta gorkoan ekin nahi izan diogu saioari, aurtengo urkekuntza batekin, S.G. Goodman, da bera. Eta entzun dezakezuen gixan Amerikana alternatiboan murgiltzen dela esan daiteke, eta iaz argitaratu zuen disko bikaina orain berredizio bat egin diona. Planting by the Signs albuma, eta kantu hau Michael Told Me.

jaioterri duen estatuatuetako Kentucky inguruko bizimoduek inspiratuta idazten du, S.G. Goodman da, eta disko hau iaz argitaratu zuen, Planting by the Signs.

Wilcore and Love is Everywhere kantua, Trampled by Turtles taldea korrelaxe moldatua, eta hori bai, Wilco bandako Jeff Tweediren ahotsarekin.

Ostiral honetan argitaratuko da Beck musikari kaliforniarraren disko berria, Ride Lonesome izenekoa, eta aurrerapenetako bat hau In the Night.

eta distortxera ioko dugu beldurri gabe, Dinosaur Juniorren album berriena da, abuztu bukaeran argitaratu zuten, They're Near, kantu hau da Everything at Once.

berritasun askorik ez, edo bat ere ez, baina ez dugu horrelakorik eskatuko Dinosaur Juniori. Kantu ederrak eta biribilak bai, topatuko dituzuenak euren They're Near diskorik berrienean.

Eta gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko, aurtengo martxoan argitaratu zen Courtney Barnett australiarraren disko berria ekarri dizuegu. Hau da Sugar Plum kantua.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Mike D ekarri dizuegu, berata Beastie Boys taldean ibilitako musikaria eta bakarkako lehenengo diskoa argitaratu duena. Raparekin jarraitzen du, hip-hopean murgilduta Thank You izeneko albuma da eta Make It Stop gaurkoan ekarri dizueguna. Eta hau Anna Calvi ingelesa kurtearen hasieran argitaratu zuen EP-aren parte da Iggy Popekin batera God's Lonely Man.

Trilogia bat iragarri zuen Ana Kalbik, hiru epez banatua bere lan berria, eta horietan lehenengoa bakarrik dago entzungai, lau kantu, tartean hau Iggy Popekin batera, God's Lonely Man.

The Afghan Weeks taldea 40 urte ospatzen aurten, bira zabala egin dute estatu batuetan zehar uda honetan, eta horrez gain disko berri bat ere plazaratu, House of Ice izeneko kantu hau bertan dago.

Gabiriako taldeak aurten argitaratu duen bigarren kantua, aurretik bazuten epe bat, duela urte batzuk argitaratua, Habol izenekoa, baina horixe, bueltan eta indar berriturik horrelako kantuekin zaldiak beraiek dira, Katxalin eta Nenufarrak.

eta Dai Jan kantua. Thank God that we didn't die young. Eta gaztetasuna edo denboraren pasaera kontuan duen beste kantu batekin segiko dugu, kasu honetan Aragon Housewolf eta bere Aging Young Woman.

Iaz argitaratutako Iconoclast diskoa da Annabon Housewolfen berriena eta kantu honetan Ethel Kaneekin Aging Young Woman kantuan.

hau Bleachersen kanturik berriena da, ez euren diskotik, Everyone for 10 Minutes aurtengo diskotik hartua, baizik eta soinu banda batetik hartu duguna, Practical Magic 2 izeneko filmerako osatu baitute, Caught Myself, Believe.

Eta urtea hasieran gogoan baduzue agertu zen hau, beuren The Car diskotik ezer plazaratu gabe zegoen Arctic Monkeys taldea, eta itzuli ziren Opening Night izeneko honekin. And a bucket of pain, supercomputer. Ongintzazko proiektu batean parte hartzeko osatu zuten gainera, 1985ean egin zen lehenengoz Help diskoa, bilduma bat eta bertan gerra pairatzen zuten aurrei laguntzeko biltzen zen dirua, eta aurten berriz ere eginda Help B izenekoa, eta parte hartzaileen artean horixe, Arctic Monkeys kantuanekin, Opening Night.

0: Eta kantu honetxekin utzeko zaituztegu gaurkoan, aurtengo aurkikuntzetako bat da Modern Nature taldea. Biarritzuliko gara musika gehiagorekin, badakizu hementxe elkartzen garela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, justizia handerrentzat plataformak Ander Gaztearen atxiloketa uneko bideo bat plazaratu du gaur. Plataformako kidek diote, irudiek argi erakusten dutela atxiloketa modu bortitzean izan zela, eta gaztea jada lurrean eta mugitu ezin da zegoela erabili zutela agenteek taser pistola. Koldo Hernandez, plataformako kidea.
2: Erantzukizun polizial politiko eta mediatikoak argitzea. Bestetik, Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Eta azkenik, inplikatutako poliziak berehala kargutik kentzea.
1: Erietxeko larrialdi zerbitzuen txostenean taser pistolaren erabilera ez dela ageri salatu dute eta horrek autopsia baldintzatu zuela. Urriaren irurako manifestazioa deitu dute Santurtzin. Gai zaldatuta Donostian kaleko afari solidarioak debekatu ondoren sortutako eztabaidaren arira, Maria Jesus Ido eta Donostiako udaleko gizarte zerbitzuetako eta ekintza komunitarioko zinegotziak gainerako erakundei laguntza eta elkarlana eskatu die. Baipasa saioan Idoetak gogorarazi du udalak aurrerantzean 100 otordu gehiago eskainiko dituela, 416ra iritsi arte.
3: Donosti bakarrik ezin du honi aurre egin. Eta bai, eskantzen arirea, erakunde arteko laguntza, gainea ustet elkartasun bezala pertsona hauei laguntzeko. Azkenean baliabideak ditugunak asko dira, baina egia da limite bat aukatela baita.
1: Ipar Euskal Herrian, Euskal Herria Bai alderdiak kezkatuta agertu da datorren urteko hauteskunde presidenzialetan eta legebiltzarrekoetan eskuin muturrak izango duen gorakadarekin. Horregatik, eskuin muturraren aurkako arresia eraikitzea proposatu du EH Baik. Baiona, Ainize Butrón.
4: Eskuin muturra ateioka dagoen une honetan bultzatzen dituen ideiei aurre egin eta dinamika zabala eta demokratikoa antolatzeko beharra nabarmendu du EH Baik, bai maila sozialean, baina baita politikoan ere. Mikel Irastorza, EH Baiko ordezkaria.
5: Beharrezkoa dela mobilizazio zabal, anitz eta herrikoi bat, Euskal Herriaren ezaugarrietan oinarritzen dela.
4: Pio Dufo, EH Baiko diputatuaren aulkia, berritziokoan jarriko den legegilietako hauteskundentzat berritz, ezkerreko indarren batasunaren alde egitea deitu du.
5: Salbuespeneko goera batean iruditzen zaigu adostasunaren bidea jorratu behar dela.
4: EH Baik bigarren kongresua ospatuko du datorren urtarrilaren 30ean eta bertan zuzendaritza berria aukeratuko du ere.
1: Gasteizko udalak etxeko animalien babes maila indartu eta jarrera desegokiak dituzten jabei zigor gogorragoak ezarriko dizki aurrerantzean. Ana López de Uralde, Osasun Publikoko arloko zinegotzia.
6: Entre las novedades incorpora la obligación de limpiar con agua los orines de los animales de compañía.
1: Animalien pixa garbitzen ez dutenek 200 euroko isuna izango dute. Kaka jasotzen ez dutenek bestein beste. Horrez gain katuei nahita ez identifikazio txipa jarri beharko zaie. Amaitzeko Derion Mantuliz gainan berpiztu eginda goizaldean itzalitzat eman duten sutea. Arratsaldeko ordu batetan abisua jaso da eta ordudanik suhiltzaileak bertan lanean ari dira. Errepidetan arazorik ez Segurtasun sailetik baiestatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar euria egingo du eta temperatura asko jaitsiko da. Batez ere kostaldean eta goizean botako du euri gehien, temperaturari dagokionez barnealdean nabarituko da jaitsiera handiena, gaur baino 10 gradu gutxiago izango dituzte. Gaueko 11ak eta 3 minutu, urrengo albistemankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Euskal Herriko politikari ezagun batzuen intimitatea pixka bat urratu dugu. Galdetu diegu, ea zer joera dituzten parrandarako. Nolakoak diren politikaz kanpoko eta adiskideekin gozatzeko uneak. Izaskun Bilbao eta Maialen Iriarte mikrofono aurrean ipini ditugu, haien aitortzak entzuteko. Atlantikoa itsaso zabala zeharkatu du Jon Telletxeak, baina bai modu berezian. Hainbat barkutan bidaiatuta bata bestearen ondotik. Barku estopa eginez, joan da itsasoaren beste aldera. Atlantikoa gurutzatu, barku estopa eginda.
1: Uda honetako San Fermin jaietan arreta eman zigun, Nafarroako prentxak jasotako irudi batek, Asier, larumateko juergatxuan, baziren bi emakume, euren berezko itxuran zaldatuta, mozorrotuta ateratakoak.
2: Bai, arretan zigun, San Ferminek ez direlako justu mozorro jaiak eta jazkera oso definitua dagoelako, zapiak herrikoa eta ropatxurian uski, baina ez peluka eta lakorik, eta arretan zigun bi emakume haiek nor ziren jakiteak ere, Maria Txibite, Nafarroko presidente da, Elma Saiz, Espainiako gobernuko bozeramalea, Nafarra bera ere.
1: Eta hortik tiraka galdetuna izan dugu politika gintzan jarduten dutenak nola aritze ote diran juergan edo nola mugitzen diren jaietan, danetariko adibideak nahi genituen, baina gure jolas proposamen hau onartu dutenekin, ariko gara, alegin egin dugu, eta gurekin da Eusko Legebiltzarreko presidente eta europarlamentari izandako Izaskun Bilbao jeltzalea Bilboko egoitzan, egunon Izaskun.
3: Bai, egunon guztioi.
1: Zer moduz?
3: Oso ondo.
1: Dantzarako gogo zatoz?
3: Bueno, egin behar bada, egingo dugu.
2: Orduak ez du asko laguntzen horretanako hori egia.
3: Bueno, horri pino duzuen patxanga horregaz, bueno, gorputze geldik eukitzea kosta egiten zait,
2: Patxanga esan du, honean hartuko dugu.
1: Hori da.
4: Itasko un aspaldiko, ez, emau zaude.
3: Hola, bueno, bai, ondo eta zeo.
4: Ongi, aspaldiko zigabe.
3: Bai, ala da, ardure desberdinekan eta...
4: Ja, ez que Itasko unek eta biok ere nola baita esateko asko egin dugu lan elkarrekin ez da bera Legebiltzarreko presidentea izan zanean edo europarlamentari izateko aurkeztu zenean, eta bar, ba, hainbat elkarrizketa egin izan ditugu elkarrekin Izaskun, eta gerora ere, ba, oinarri eta printzipioak adostu genituenean Euskal Herri Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk Europako Parlamentura joan ginean, dantzen Izaskun bera ere.
1: Beraz, elkarrekin dantza asko indekoak zarete?
4: Bueno, dantza modu bat, bai.
1: Bai.
3: Modu batekoak,
4: Bai.
1: Maialen Iriarte, H. Bilduren zerrendan lehendakari gai izan dakoa, eta egun Gipuzkoako batzar nagusietan batzarki dena, egunon zuri ere.
4: Egunon,
1: eta ezinbestean galdetu behar dizugu, gaur jakin duguna, berriz diputatu nagusirako hautagai izango zarela aurrengo hauteskundetan. Hautagai bozkatuena izan zinen aurrekoetan, ez dakit ze gorputzaldirekin helduko te diozun erronka horri.
4: Ba, gorputzaldi onarekin, ilusioa daukat, gogoa daukat, zalantzarik gabe herritarrek jartzen zaituzten leku horrek ardura sortzen dizu. Eta berriz ere autua egiteak ardura ematen du, ezta, eskuartean izango ditugun gaiak garrantzitsuak direlako herri honen oberako. Baina hau esan da, esango nukena da, Euskal Herria Bilduk bere buruari eman dizkiogula aritzeko modu batzuk, eta badagoela beste hautagai batzuk aurkezteko aukera, eta batez ere badaudela epe batzuk, non eta militantziak bozkatuko duen. Eta niri hori errespetatzea oso garrantzitsua iruditzen zait, eta ontaino utzi nahi nuke gaurko honetan.
2: Ba, beraz, horro utziko dugu, beste kontu batzukin baitkatoz gaurkoan, ez dugu esango juerga denik, baina mugimentua saltza izaten daute eskundetan. Izaskun, bai. Parranda zale altzara, eta izan zintzo izan jator erantzunean.
3: Bueno, ba, nire erara bai, eta hemen herriko jaietaz hitz egiten dugun lez, ba, probetzatu izan dut, ahal izan dudan guztia, eta mota desberdinak, ze horatzen baduzu urte desberdinak, herriko jaiekaz lotzen dugu beti joerga, baina nik oso ondo horatzen dut baita, ikasten ibili nintzanean hemen Bilbon, ba, ostegunek zirela jai eguna, ez? Eta hori ere, ba, bizitza daukagu.
1: Baina, herriko jaiak, Bermeoko jaiak, Bilboketara hurbiltzen zara, inauteriak maite dituzu, zein da, hola, urteko kalendarioan, zein da galtzez duzun jai hori?
3: A ber, urteko herriko jaiak sekula ez. Azten gara San Juan egunekin, jarraitzen dugu Andramai egunekin, orain arraina soka, ze arraina soka bihurtu da beste jai asteburu bat bezala, arrainaren inguruan eta azkanien adierazteko herrian herriaren nortasuna, herriaren ekonomia, arrantzarekin lotua, innovazioa, arrantza mundukoa eta azkanien jai giroa eta bermiotar guztiak hor egutegian beti markatuta daukagu asteburu hori. Eta gero herriko jaia, Madalen eguna, beira, niri lagun batzuk beti esaten eustien, eta leposainak eukien nebanean ere, baina zer gertatzen da, Bermion, hilero, astero zaudete jaietan, ba bueno, badaukagu gogoa ospatzeko, herri alaia da, eta beste gauza bat, goz gara konturatzen, baina nabarmentzen duena da, jente gazteak eta nagusiak espazio bardinetan disfrutatzen dugula. Adibidez, ba, aurresku bat egiten, edo lameran bertan, kontzertuekin, eta bueno, ba, horrek aipatutakoak ezin dira egutegian falta.
2: Eta inoiz tokatu altzaizu edo zure burua behar horretan ikusi alduzu, alegia izkutatu alduzu zure burua, disfrazik, mozorrorik jarri alduzu?
3: Ba, sekula ez. Begira, behar bada, nik nire bizitzan, ba, ardura desberdinak eukidot, baina behar bada nabarmenena izan zan, Legebiltzarreko lehendakaria izan nintzanean, ez? Eta, bueno, orduan, ba, oso zaguna, beste ardura batzuk, leposainak, eta sekula ez, ez neban pentsatu, bueno, mozorrotu egin behar dute nire burua. Alde batetik, pentsatzen nebalakon, bueno, nik bai egoera hau da, ez da egoerarik erresena. Ez niretzako, da, nire zain egon diren pertsonentzako, bez? Baina neure buruari nik uste dute esaten nebala, bueno, nire nortasuna eta nire bizitza eta azkenen errekuperatzea ni nor naizen behar bada nire herriko jaietan inok hau ezin dago ukatu, inok ez doz aukenduko aukera hau. Eta beste alde batetik ere nik uste dut jenteak ikusi behar dauela politikari bat eta ni beti ikusi izan dut horrela pertsona bezala. Legebiltzarreko lehendakaria izatea, babai, ardura bat da, ardura desberdina, baina pertsona izaten jarraitzen dut, beraz, nik hori horrela ikusi izan dut beti, ardurak ardura, nire espazioetan izaskun Bilbao Barandika naiz, eta nire herrian eta nire etxean ikasitako baloreekin, ez? Lengunean esaten utzun, hasier, ba, nire etxean ez dakit horlako lerro, urrezko lerro bat izan da, esan ez, bueno, ez dakigu txikitatik Irune barreba gara, ez dakigu nora iritziko zareten bizitzan, baina sekula ezaztu, nondi zatozien, nortzu zareten, eta sekula inori ez begiratu, daukan gauzengatik. Begiratu beti dan pertsonagatik. Eta nik uste dut horre guztiak eta rebeldia pizka bat ere. Esan, bueno, a ber, bai, ardura naiz, baina jenteak ezagutu behar dau, ba, hemen atzean pertsona bat dauela. Zen Legebiltzarreko presidenta ez nahi betirako izango. Baina izasku luego izaten jarraituko dut hilarte.
1: Maialen, zure kasuan gainera esan beharra dago politikara iristerako ja aurpegi ezaguna zinela eta hotz ezaguna, herri irratian esatari, eta gero hamarkadatan Euskal Telebistan aurkezle, baina gero politika gintzan hasi zinen. Inoiz zure burua ezkutatu behar izan duzu, edo aitortu izan diozu beti izaskunek esan digun errebeldiarako aukera hori?
4: Errebeldiarako baino gehiago nik uste dut pertsona batek bere burua era honetako ordezkari izateko urratsa ematen duenean, oso konstiente izan behar duela horrek zer dakarren, ez da, eta ezin dezula izkutatu aurpegia eman ez egin behar dezula beti hori, eta ez zait inoiz olakorik burutik pasa ere egin, ez da, iruditzen zait, errespetuz eta zintzotasunez, herriaren aurrean agertu behar duzula, zarena esan dezun bezela eta zaren bezela, eta ni inoiz mozorrotu naiz Tolosako karnabaletan, beste erremeioik iratze zaitelako, ez zait asko gustatzen eta mozorrotzea, baina Tolosarra daukat gizona, eta Tolosara mozorrotu gabe joatea ere gaizki xamar geratzen da, ez da.
2: Zuen era maialen, intimidadea dela esango nuke, baina ez da inbeste ere, askok dakielako, kontatu izan duzulako, eta realitate oso biztakoa delako, boste seme dituzu, eta horrek gora bera asko sortuko ditu eguneroko bizitzan, eta ordunaldiak ere bai, eta banaketa bat ere izan duzu, eta horrekin guztiarekin jendaurrean agertu behar izan duzu, bai... alegia Maiderrek esan duen garai hartan, telebista garaian, eta baita orain ere.
4: Bai, bueno, nik beti esan izan dut ez, nire bizitzaren zati handi bat telebistaren aurrean pasadet, nire bizitza telebista ikusi da neurri handi batean, ez da, ba, pasazaizkidan gauza guztiak, 30 urtez, albistegia aurkezten, ba, jendeak ikusi egin duelako, ikusi du pozik negoenean, hain pozik ez negoenean, ikusi du aurdun negoenean, oso aurdun negoenean, eta, bueno, neburri batean, nire bizitzaren etapa oso luze bat, 30 urtetako etapa bat telebista aurretik pasada, ez da, orduan, ba gero kalera irten naiz, eta alakosea nintzen, eta alakosea izaten saiatu naiz, eta herritarrak bezala izaten saiatu naiz, hau da, ez privilegiorik hartzen momentu batean nik neure burua pantalla aurrean jartzen duelako, orain egiten dudan bezala, nik ez daukat privilegiorik orain herritar bat zuk hautatu nautelako. Ni Maialen Iriartekinena herritarra naiz eta momentu honetan funtzio bat daukat, baina hortik harago beste ez da errez.
1: Mozorrotzearena izan liteke baita ere haian festa modu lasaiagoan egiteko trikimailua, ez? Ze zeuei ere gertatuko zaizue Maialen eta Izaskun edozein kontestutan jendea hurbiltzea edozein konturekin.
4: Bai, hurbiltzen da jendea. Egia esan, nik daukadan esperientzian oro har jendea oso abegikor eta oso atsegin hurbiltzen da. Uste dut Euskal Herrian gainera, bueno, baditugula moduak hurbiltzeko eta jendea ez dela asko pasatzen, ba, selfie bat eskatzen ditute edo argazki bat eskatzen ditute edo dena delakoa, ez da. Baina oro har nik daukadan esperientzian behintzat horrela izan da eta lehen telebista garaian ere beste horren beste, ez da. Eta, bueno, ba, ez da zu, edo pentsatzen badezu etzarela lasai ibiliko, ba, bueno, ba, ez dakit ez joan festara, baina esan da egite, nik uste dut, telebista publiko batean lan egiten duen aurkezle batek, oda herritarre pagatzen duten telebista batean lan egiten duen aurkezle batek, eta herri autetxia dan pertsona batek kaldera irten behar du den bezala.
2: Izaskun, badugu lekuko bat esaten duena, Madrilen joetak dantzan ikusi zintuel, eta arkere zurekin batera dantza ginote zuen, dantza errazeko azara, musika entzun eta saltoka azten den horietakoa?
3: Bueno, salto egin behar duzu segun ze musika dan. Baina egia da, ba hor ritmo badaukala buruan, gorputzan sartuta eta musika azten danean, ba nire gorputza aktibatu egiten da. Ez da zerbait razionalizatu behar dudana, baizik eta nire gorputzak holan, bueno, holan funtzionatzen dau, ez? Eta bai, gustatzen zaite dantza egitea eta dantza asko egin dut.
2: Madrila aipatu dugu Izaskun, baina zu egonda zaude lanean Bruselan ere, europarlamentari bezala. Bruselek ez du ba ematen hola hiri grisa marraute dan edo. Ez du ematen juergarako bat ere aproposa?
3: Ba, ezin dutzut askorik esan, ze ni Bruselan lanean egon naiz, eta ia da, ba, oso jente esan, ose, lako, bueno, aspergarria, ba, bai, astelenetik ostegun iluntzer arte edo ostirale arte lanean bakarrik egon naiz, orduan, ez dakit ze ambiente, gauesko ambiente egon dan, horretarako aukerarik ez dute eukiegi esan. Eta azkenean, ba, leko bakoitzean, ba, era batera pasatzeko gauak eta kontzertuak eta pila badauz baita, baina nik ez dut bizitza hori euki. Jentea pentsatzen du kanpora soa zenean lanean, ba, ez dakit, juerga egiten ere basoa zela, eta nire kasuan behintzat, eta beste batzuen kasuan ere, beste diputatu batzuen kasuan ere esan aldot, ba, han ez dala denbora askori gelditzen beste esarra egiteko.
1: Maialen, zuri erraz aste altzaizu gorputza bueno, mugitzen?
4: Burura etorri zait, nik behin parranda bat egin duela Bruselan. joan ginean euroaren goi gailurrera, eta bi edo hiru egunetarakoa joan ginean, baina, bueno, ba, gau baten aseran izan zen, eta Bruselako gau giroan nolatzen ikusteko aukera pixka bat izan duela. Baina ez nien naiz oso parrandera, batzutan jendeak esaten du harritu egiten dela, ez da, ez naiz, agian gertatzen da, 18 urtekin hasi nintzen lanean, eta goizeko bostetan sartzen nintzen irratira, ez da horrek gauzak baldintzatu egiten ditu. Eta ez naiz oso parrandera, gustatzen zait musika, gustatzen zait batetik bestera ibiltzea, baina ez naiz oso parrandan ibiltzekoa.
3: Bruselan lanean esara egon. Aste buruan basoaz, bat esara non baitera orduan.
4: Ni bai. Joan nintzen, eta betik gailurrura egitera, hiru egun erako joan ginen, eta egun haietako batean bon aukera izan nuen.
3: Eta normal, aprobetsatzea.
4: Pixka bat, bai. Aprobetsatzeko, baina pixka bat, zegero ba, itzegin egin behartzen, fulamentuz.
3: Dapotzarekin.
4: Hori da.

0: Maialen zeuk eskatutako pieza da, Cranberries taldearena, nola oso juergistare etzaren, oraintxe bertan aitortu duzun bezala, kirolerako, akuilu bezala erabiltzen omen duzu.
1: Bai, bai, egia esan, korrika joaten naizenean askotan jartzen dut, eta ez dakit sortzen dit nola baiteko bizipoza ametsak izena du kantu honek ez da, eta, bueno, sortzen dit nola baiteko bizipoza.
0: Badira kantu batzuk bietarako balio dutena.
1: Balio dutena.
0: Kirolerako eta juergarako.
1: Neri honek bizipoza ematen dit, eta aurrera egiteko grina, eta bakizu korrikasten zenean, lehenengo 5 minutuak txasia marrak dira, utziko zen duke momentu hortan, nik gainera normalian ez dut luze, demora luzez korri egin, velozistan nintzelako, eta orduan orain berriz hasi naizenean gehiago egiten dut denbora luzez ezta, eta orduan honek animatzen hau, eta bueno, aurre egiteko nolabaiteko bultzatxo ematen dit.
0: Zenbat irauten du kantuak? Julen?
2: Beste hiru minutu.
0: Bueno, la minuturako...
1: La minuturako. Gero errepikatu
0: daiteke.

0: Kantuan eskatu dizuegu eta izaskun, zu bermiotarra izanik ezinbestean egin duzu, ez? Zeure herrira kantuaren hautaketan ere.
1: Bai, jai eta hitz egiten egon garren lez, eta zein izan daiteken ba, bermiori buruz eta bermioko jaieri buruz, eta bai, nik uste dute oso ezaguna dan bat, eta herritarrentzako garrantzitsua dan abesti bat, lotura dauka, itxusoarekin, familiarekin, emozioarekin, eta azkenean, ba, herriarekin.

0: Estas fundantes van iguales, baina kantuan jarri gaitua besti honek, eh? Bakoitzak bere euskalkia, baina...
1: Hori da,
2: es que honek, bueno, gura dago esan gure euskalkia, Bermion getatutako historia, eta nola orduan beti atatzen ziren herriko kantak gertakizunarekin, ez? Eta hori ere, ba, nik uste dute herriko historioa dela, herriko ondarea dela, eta nik uste dute abesti honek ba, horre guztia dauzkala, ez? Gure hitz egiteko modua, sarri askotan jendeak barra egiten dozku, oraindik gaur, eta aspaldian ere, baina oso polita da guretzako, eta gertatutakoa, ez? Katxalotea, Franco etorri, eta jenteak nola ikusi zuen momentu hori, da nio, bueno, nek, abesti bat behar dago. Eta gainera, egoten zan, orain ez dut gauratzen abizena, atzo bertan berataz hitz egiten egon ginen, urtero, jaietan, abesti bat atatzen zuen, eta jaietan egiten zan aurkezpena orduan, ba nire amaren adinekoak, laro eta amala urte dauzka, ba beti gauratzen da, orain dala, ba dino, atzo ibili ginen, arek atatzen zuen urte tero abesti bat eta estas orduan horre kontatzen dau herriko historia, ez?
3: Marcel Proustek esan zuen aspaldi, usaimena dela, iraganarekin ondoen eta azkarren konetatzen laguntzen duen zentzua, baina musikak ere badu ahalmen eta botere hori, ze oroitzapen ekartzen dizkizu gaztarokoak izango dituz hor, bat edo beste?
2: Bai, ba guztiak, ez? Momentu bakoitzean etapa desberdinak, da Bermioko ez jaiak bakarrik pertsonak, falta diren pertsonak ere bai, herriko jai desberdinak, adinak ere, ez? Ez da berdin jaia ospatzea 15 urtekin edo 30 urtekin, ez? Baina, bueno, azkenean hori daruagu barruan, eta bai, hainbat eta hainbat momentu. Eta hainbat momentu aipatzen dugunean, bizitzako egora desbarriñak, eta familia, gitzin, asko goratzen nahi, nik ez daukasen mehala barik, baina lobekin ere, ez? Naiz eta zuna guzi egin, lobatzek itzoekin, eta dantzan egin, eta, bueno, azkenean, bueno, beti egon beharreko abestiak ze esan dako moduan gu izan garana transmititzen dutelakon eta eskerrak gaur egun ere gaurkotasuna daukielakon abesti hoiek horrek eta beste batzuk herrian eta herriko jaietan eta herriko gazteetan.
4: Eta etxeetako maietan, ez da, gure etxean behintzat, bueno, ariketa hori asko egiten da, otordu baten ostean edo, bueno, ba, betiko kantak, seme alabei erakutsi guztien artean kantatu, orain gero, ba, bakoitzak bere aportazioa bate gitarra besteak, beste trasteren bat, ezan ikustet hori transmisio hori oso garrantzitsua dela eta gure bezalako hizkuntza gutxitu batean gainera hori egitea ezinbestekoa izan dela eta eskerrak horri ere utzi diogun.
3: Familia aipatu duzu biok ere, juergatxo egitekotan norekin egiten duzu, familiko kideekin, alderdi koalizio kideekin,
4: lagunekin.
3: Bikotekidearekin,
4: lagunekin, nik lagunekin egiten dut juerga, semeak egin dezatela bereiena.
3: Zaskun?
2: Negozte dut, pertsona bakoitzak bere taldea daukala, eta nik ere lagunekin, bikotearekin, eta noizbenka alderdiko kideekin ere, bai?
4: Bai, hori ere bai, baina oroar...
2: Oroar lagunekin, bai.
0: Ba, ez askun bilo da Maialen Iriarte, uda honetan zabaldu zen argazki horretatik tirakaiakin egine izan dugu, nola egiten dituzuen zuek parrandak, nola biziote dituzuen parranda horiek, eta ba, aitotu iguzue, hori da, zuek etzaret eskutatzen,
4: ez nera eskutatzen.
3: Maialen Iriarte gaina... zuen gainera, berak ezin duela mozortu ze, begi estu horiekin, seiora arrapatuko luketela
4: berat. Kostatzen zaigo, horatzen daiz behin pandemia garaian, musukoa jarri eta musukoa eta guzti, bueno, argazki bat eskatu zidaten, eta, bueno, nik pensatzen musuko arekin jazala jendea ezagutzea ez, ba.
0: Malere bai.
2: Baina jentea oso errespeta.
4: Oso.
2: Bai, normalean, jenteak nahi du hitz egitea eta kontatzea, eta egia da nik uste dute, tarte hori be uki behar dugula, ardura politikoa, pertsona bezala ere bai, baina ardura politikoa daukasunean ere jente hurbiltzen denean hori eskertzekoa da. Ze beste jente asko ez da ausartzen eta niri esan didate, bai, ikusi zintudan ez daki non, baina nintzen ausartu, baina zergatik ez, niretzako hori oso gogorra da, esatea, ez naiz ausartu, baina zergatik ez. Ni pertsona naiz, naiz eta ardura hori euki eta ni beti eskertu izan dut gaur egun ere, jente asko hurbiltzen da eta gautze kontaten dizute, beti eskertu izan dut jente hurbiltzea eta gaina gusta egiten zait jestea entzutea eta jakitea zer nagaben esatea eta izan behar dut errespeto handiz gure ingurukoak eta nire ingurukoak ba, gehiago aspertzen dira, ez? Esaten da, izasko naber, iritziko gara noiz benka eukidogun tokira, ba bueno.
3: Eta etorri ba, aparta duzuta ba, jarraitzen mazua ba, bizteetan aterako zara.
2: Claro, ba, iritzi zuek eta ni helduko naiz, lasai, ni lasain banago, zuek ere lasai.
0: Izaskun Bilbao barandika eta Maialen Iriarte okinena, eskerrek asko gaur gure sí. Jolasunetan parte hartzeagatik estimatua.
2: Zuei eskerrek asko.
1: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
5: Nik uste dut, denok edo ia denok dakigula autoestopa zer den. Zta, nik uste dut Jon Castañeda gure Jon Casteta belaunaldiko lagunak ere jakingo duela hori zer den. Edo zer zen, segurean ematen du Euskal Herrian meintzat gaur egun gutxiago egiten dela. Gutxitxo egiten dela ematen du, ezta garai batean egiten zen autoestop kopuruarekin konparatuta behintzat. Dakizue autoestopa, errepide ertzean jartzea, besoa luzatuta, eskuko atz lodia goruntz begira, bertatik pasatzen diren gidariren batek, ba nora baitera eraman zaitzan, ezta? Tira, autoestopa ezagutzen dugu, baina barku estopa? Barku estopa? Ez dugu itzori eguk asmatu, eh? Ez existitzen da. Autoestopa dagoen moduan, barku estopa ere bada. Eta guk hori jakitean pentsatu genuen. Ez du, barku estopa zer izango da. Portu batera joan, eta bertatik pasatzen diren barkuei, ei, horrela, ez dakit, besoak jaso edo esku altxa, eta geratu daitezera eskatu, gero barku horrek nora baitera eraman gaitzan. Ez dakit, ba hori erantzun beharko digu, barku estopa eginez, Espainiako hegoaldetik, Kadizetik, Guatemalaraino, erdialdeko Amerikaraino, joan zen mutilak. Jon Telletxea beratarrak. Jon, eguerdion, zer moduz?
6: Epa, eguerdion.
5: Horrelako zerbait da, barku estopa egitea, ondo imaginatu dugu, edo oso urruti gabiltza realitatetik?
6: ba ez, bueno, osea, ez da hola deskribatzen duzun bezala, ez da joatea portura eta olaztea barkuei keinoak egitea, egiten, baina onda, osea, da beste, pixkat, luzeagoa da prozesua, ez? Behar duzu kapitainekin hitz egin, eta ikusi, ez? Ba, ez da izaten, hola, bateko zerbait, izaten da kapitaina zagutu, ikusi, ba, joaten den bazuk nahi duzun lekura, eta ikusi ere baize baldintzetan egin goduzun, ez?
5: Orduan, garrantzitsua da, gakoa da kapitaina ezagutzea. Kapitainen bat ezagutzea edo topatzea handik. Barkua ez, baizik eta kapitainen bat. Hori da gakoa, ez da?
6: Hori da, bai. Garrantzitsuna batez ere, hola, leku hola, estrategikoa edo izaten da kapitania, ez? Ba, horra iristen direlako barkoak portura iristen direnean, eta orduan ba, beti kapitainak hortikan pasatu behar dira ba, papelak eta egitera, eta hor ba, egiten duzu lehen kontaktua. Ta ikusten vale. Duzu ba, kapitainarekin, ba, ezagutu, ba, ikusiz, bueno, lehenik eta behin, ba, jakin nora doan, iako meni zaizun, eta gero ba, ikusi behar duen jendea, eta behar baldin badu, ba, ze baldintzetan, ba, ze... Bai.
5: Bale, orduan kapitaintzako ate inguruan ibiltzea da, ez? Pixka bat taktika, eta bertatik dabiltzan kapitainekin hitz egitea, ez? Eta izu zu kapitaina izango zara, eta ze barku duzu, eta nola zoaz, eta bar, eta... Edo zein itxasontzitan egin daiteke barku estopa, arrantzontzietan, merkanteetan, belauntzietan, edo zein itxasontzitan egin daiteke hori?
6: Ba, nik nire esperientzia makarrik belauntzietan egin dut, eta ezagutuan jendeak ere belauntzietan. Eta hori izaten dira normalean barku pribatuak, eta gero ba besteetan arrantzontzietan ez dut ezagutzen, edo bueno, agian bai badakito rego Amerikan agian Amazoniako ba, bueno, errekan eta hortikan nizbaita ditu dut. Eta gero bestela, ba ez, hauetan, merkantetan eta olakoetan, gare batean egian egingo zen gehiago, baina nidakidan agatik azken urteetan gero eta zailagoa da, eta ez dute, ba, seguroen gatik eta ba, nahiko ba, mugatuak daude, eta ez dute jenderik eramaten normalean.
5: Orduan batez ere belauntzietan. Zu, Euskara irakaslea zara lanbidez,
6: bai.
5: Eta Euskara irakasle bat
7: nolatan murgiltzen da barku estoparen munduan?
6: Ba, ni nahiko abenturazalea naiz, eta ja, ba, aspalditik, nik uste dut unibertsitate garaitik jasi nintzen autoestopez egiten bidai luzeak. Ba, lehen de bizi, bazdaket, pos, igual egin nola mendi bilaldi bate Pirineotan, eta erabaki nun ba, benga, pos, aiatuko naiz haber autoestopez iristen, oza, zultzen Euskal Herrira, Hueskatik, eta ba, ongetera zitzaidan. Eta horrela hasi nintzen egiten bidai luzeak Europatik, Alemaniara, Poloniara, ez da egizeola, eta ezagutzen nuen jendea, ba, barko estopa egin zuen, eta ba, beti nola, nola pixka bat, bueno, berez nindun erakartzen, baina egia da, ba, ja momentu batean ere bizitzan, pues, bukatu nuela, ez dakit, bala, getxin nuen etapa bat, bukatu nuen lana, ba, mugitu barrein zen beste leku batera, orduan ere etxea ere bautzi nuen, eta nahiko libre nintzen ere, ba, ez nuen bikoterik, ez semara barik ezolako ezer, orduan loturarik angabe, eta ere, ba, aurreztuta nuen diru bat ere, eta esan nuen, bueno, ba, igual, ba, momentua da, bidai luze bat egiteko, eta hortzegon Latinoamerika ere, eta esaten nuen, jo, ba, zek Latinoamerikanen ezin oiz egon, eta hegazkin arteak ez nau motibatzen, ba, ere nahiko ba, arrazoi ekologikoen gatik eta ba, ez, nau, ez, nu, ez ninduen erakartzen. Eta hori, ba, izan zen pixka bat hori dena ba, nasita, ez, ba, faktoriek eman da, esan nuena, pues, igual, more momentua da, ez, ba, egiteko, eta bla.
7: Baina nork konbentzitu zintuen, edo nork azaldu zizun barku estopa baztera. Zuk aurrez, bazenekien ja existitzen zela hori autoestopa egiten zenuen, bai. Bazenekien barku estopa baztela, edo norbaitek esplikatu zizun, edo nola izan zen pixka bat hori? Noiz entzun zenuen zuk lehen aldiz barku estopitza?
6: Ba, lehen aldia izan zen, ba, hola lagun batzuekin, ba, ez dakititze egiten, eta bat, bazegon pixkatura navigazioan eta basartuta, eta berak esan zidan, baietz, pos, bazegola, aukera egiteko barko estopa duela, bera esan zen hori, ba, ere, unibertsitate garaian, eta berak esan zidan, ba, berak internet bidez bilatzen zituela, ba, daudere, bai, orrialde batzuk interneten, on alduzun bilatu, ba, ba, alduzun kapitainak bilatu, ba, behar dutenak.
7: Bai,
6: Bai, ba, jendea behar dutenak bere barkurako. Eta berak hola eta hola saiatu zela, eta baten batean, eta hori izan zen hori, lehenengo aldia. Baina gero ja, behin Belgikara joan nintzen, Bruselara lagun bat bizitatzera, eta hor ezagutu, bueno, bere pisukidea, bera egondakoa zen ere Latinoamerikan horrela jondakoa zen eta berak esplikatu zidan pixka bat gehiago ja zehatzago ba, ze momentutan joan, nola egin zenbat, berak zenbat demora berrizan zuen eta hor jaginu ba, igual idaia realago bat edo
7: Esan duzu webguneak badirela badaudela webgune batzuk, non ikustezakezun ze kapitainek behar duten jendea eta ze kapitain dauden prest barku estopean jendea eramateko. Webgune horietako lehen bat esan ezagukezu?
6: Ba, ezagunena da Find a Crew. Inglesez, baina gero bai dago Crew Bay, CREW-BAY-a. Hoiek dira hola handienak. Ez da inerreza izaten, gero ere dago frantsesez dakiten entzat labours aux équipiers, eta horrek nahi kongi funtzionatzen du, baina hor bai nahi eta nahi ezko da frantsesez
7: itzegitea.
6: Bai, hori da bai, batez ere frankofonoena da.
7: Bai. Hemen sartu naiz, Find a Crew horretan sartu naiz, bai. Eta hemen ikusten ditut, honek ematen du Tinderra, ematen du kasik, eh? Alde batean dago Find a Crew, eta hor jendea azaltzen da, jendearen argazkiak azaltzen dira, urpegien argazkiak azaltzen dira, eta ondoan Find a Boat, eta ondoan itxasontzien argazkiak. Jendea hau dena zer da, kapitainak dira, edo ez, edo barku estopa egin nahi duten pertsonak. Hauek barko estopa egineko dute.
6: Bietatik, orduan, Find a Crew, hoiek dira pertsonak, eskentzen dutenak haien burua, joateko bai. Barkuan, eta Find a Boat, ba, hoiek dira
7: itxasontziak
6: eta kapitaina, ba, bilatzen dutena.
7: Bai, orain txasartu nez itxasontzi horietako baten argazkian, eta aurrera eginda ikusten dut gizon bat izango dela kapitaina, itxasontziaren kapitaina izango dena, baita eta itxasontzia bera, eta orduan da loturak egitea, ez da, ea matxe egiten duen jendeak itxasontziarekin, eta azkenean ondo ateratzen den. Baina zuk, horrela egin zenuen, lehenbiziko esperientzia hura, horrela izan zenuen, barko estopeko lehenbiziko esperientzia hura, webgunea sartu, eta horrela, edo ez, edo joan zinen in situ portu batera, eta bertan saiatu zinen kapitain bat topatzen.
6: Bani saiatu nintzen hasiera batean internet bidez, eta gero ikusunen, pues, etzela, etzela asko funtzionatzen, eta orduan joan nintzen beste modu analogikora ez. Eta horrela izan zen lehenengo aldia, bai, joan nintzen La Línea de la Concepcionera, Kadizen, hor Gibraltar ondoan, eta hortxe, ba, portuan emanitu negun batzuk, eta sinintzen batekin besterekin ez dakizero letze egiten, eta horkitu nuen Klaus, zela ba, kapitain alemaniar bat, eta berekin, ba, berekin esan zidan joateko, eta hasiera batean hori, ba, joan marginen, Lanzarotera. Eta horrelaxe, bai.
7: Uh-huh. Eta, zer moduzko esperientzia izan zen? Zer hor joan behartzen duten, bere emazte eta katuarekin, ez da? Joan behartzen duten, hasiera batean. Hori zen ideia, ez da?
6: Hori da, bai, horriruak. Eta esperientzia lehenengo egia esan, nahiko txarra izan zen. Gogorraz, ba, azteko komunikazioa ja pixkat zaila zen. Ze, bueno, tipoa ba, alemana da ez, nik badakit bizitzen naizan alemanen eta moldatzen naiz nahi kongi. Baina azerretzen zenean batez ere, azten zen hitz egiten goaldeko dialekto batean, eta ez nuen ia ulertzen, eta askotan azerretzen zen, eko genio txarrazun, alkoholarekin erarazoak zituen, eta hori ba, nahiko pf, ba, tipo sozorrotza zen, ez dakit, ba, beti zegoen ba, benga egin hau, beste, ez dakit, osa, sentitzen nintzen pixka bat hor, egongo banintz bezala, ez dakit.
7: Presionatuta, bai, bai,
6: eta gainera, horretaz aparte, navigazioa nahiko desastra izan zen. Ze, asira, karo, zu behiratzen duzu, belauntzi batekin zua zenean, prebizioa, ez, ba, ze haiz egongo den, alde dagoen, ez da gizetaz, balin badago, ba, ez dintzaratela, eta batzutan nintxoen barduzu, egun askotan portuan.
7: Bai.
6: Baina tipoan ez dakit nola begiratu zuen, eta bapatean aizerik ez atera ginenean. Edo lehenengo asira-asiran, bai, baina ongeroia aizerik ez.
7: Claro, belauntzia mugitzeko aizerik gabe.
6: Claro, orduan motorrarekin badu motor txiki bat belauntziak, baina claro, idealena da, albaldin bada, ba, aizearekin joatea, ez? Bai. Eta orduan gero aizerik ez, aizea kontran, ba, motorretik tiratzen, motorra, gero gasoila bukatu, gainera ekaitz bat egon zen, azkenean joan barri izan ginen Marrokosera, Agadirrera, eta negon hiru egun, itxoiten aizea itxoiten, eta gero ja berriz atera. Eta azkenean, ba, igoizan bat zirena, boste osei egun, izan ziren amalau egun. Eta amalau egun zen, eta nien nintzen bakarrik, biez ezagunekin, itxasoaren erdian, eta ba...
7: eta giro tentxo xamarrean.
6: Bai, egia esan.
7: Baina Kanarietara iritsi behintzat iritsi zinen.
6: Bai.
7: Lanzarotera. Bai.
6: Hori da.
7: Eta esperientzia txarroren ostean ez zenuen pentsatu, bueno, ezu, barko estoparena ez da ideia ona izan, uh-huh. Eta bertan bera utziko dut. Ez zenuen hori pentsatu.
6: Burutika basatzen zitzaia. Batez ere Marroko zera itxin nintzen, ezan, ja, mazer da hau, Nikola ezin dute segitu, eta ez da posible. Baina gero animatu nintzen, zer itxin nintzen Lanzarotera, aurkitu nituen ja, nik la linea de la Concepcionen ja, zagutu nituen ni bezalako beste bidaieri batzuk. Eta oso polita da, hola bidaietzen duzunean, ba, egitea pixkat komunitatea bazu bezalako bidaieriekin. Eta han ginen, denak elkarrekin ba, Playa Blanca ditzen den hiri batean, pues hor da, leku oso turistikoak historien hotelekin, eta horren erdian, derrepente, ba, bazegon, jatetxe huts bat, eta ara sartu ginen, eta han egon ginen bizitze, bani han egon nintzen hilabete bat, edola. Eta hor, ba, beste, bani bezalako beste bidaiariekin, eta gutxienez, pues hor, izan nun ere, beraien esperientzien berri, eta bere esperientziak denak ustutu izan dintzela, esperientzia okerna izan zuena asko gatik, beste baten batek ere lagozarroren bat, bai bainon. Izan den, bueno, pues igual sorte txarra izan dut, baina beste esperientzia honek izan dituzte, ba, orduan, venga. Horrek esan nahi du, ba, esperantza dagoela, eta aldu ala lortu ere, ba, kapitain jator bat, inkluso joatea beste pertsona batzuekin, eta...
7: Hmm. Eta momentu txarra hartan, ana zaldu zitzaizun berriro, barku estopa egiteko esperantza piztu zizun beste gizon bat, adinekoa gainera.
6: Hori da, bai, horrea zagotu nuen din, Kanadakoa, 78 urtekoa, eta
7: kapitaina.
6: Berak... kapitaina, bai, eta berak bazuen berak egindako barku bat, Lucky Linda dituetako barkoa. Eta berak esan zidan, ba, behar zituela egin konponketa batzuk, eta gero ja konponketak egin eta gero joango zela Cabo Verdera eta agian Brasilera. Eta zaten, jode, ba, bai, nahiko urruti. Baina pixka bat arriskatua zen kontua, ze azkenan gizora zen oso heldua, joan behar ginen biak bakarrik bere barkoa, Markoneko txikian, eta gainera etzegoen autopilotorik. Osa, autopilota da, holako ba, bueno, aparato bat, eta zuke bat izkezu koordinadak, eta horrek berak gidatzen du, osa, timoia eramaten du.
7: Osta, pilota automatikoaren bai, antzeko zerbait, eta bioen pilota automatikoaren estiloko zerbait, ezta?
6: Hori da, orduan. Horrek egiten du asko zerrazagoa navigazioa, ze bestela egon behar duzuzuk eskuz, denbora guztian, bai. Azkenan zuitxasuan zaude, olatuak gaude, eta mantendu behar duzu norabidea.
7: Timoia, zuzen,
6: orduan timoiarekin beti bile bat zara hor, eta banekagarria da, azkenean postadenan bi pertsona, oza, hogeita lau, ordu egon behar duzu, ez hor, eta pixkat arriskatu bat zen, baina lara erinkesan, bueno, ba, ben hartuko dut, ezakiz segituko dut izan honekin, baina, bueno, azkenan gauzako gertu ziren, barkuan konpoketasko egin behar zirela eta, eta azkenean ba, tipoak erabakizun itzultzea Kanadara abioiz, eta geltu nintzenan, ba, zer, ba...
7: Zeberak esan zizun hasiera batean laguntzen baldin bazenion, bai. Itxasontzia konpontzen,
6: bai.
7: Trukean, utziko zizura beraiekin, berarekin bidaiatzen. Ez da, gutxi gora bera, antzeko zerbait, ez da, proposatu zizu.
6: Hori da, hori zentratua bai, baina, bazkerian gazako gertu ziren, eta etzen hola izan, eta hola geltu nintzen, ma, galduna aukera, alde batetik ba, lasai, ba, ere arriskatua zelako esperientzia, bai. Baina egia da, jo, bazakitzen, ba, emanitu laste batzuk orlanean, musutruk, osazkenan ez nuen.
7: Bai. Bueno, orduan lur jota geratuko zinen, bigarren aliz barku estopa egiten saiatu, bai. Eta kale.
6: Bai, horrere bai, gaizki. Eta orduan erabaki nuen, joatea Gran Canariara, zean Las Palmasen, ba, konzentratzen dira itxasuntzi gehien, gurutzatzeko Ameriketara. Eta hori, ba, horrela joan nintzen hau ja izan zen, bai, pues, hor, ba, Lanzarotetik eta, ba, anazte batzuk eman eta gero joan nintzen Las Palmasera.
7: Las Palmas zer da, barku estop zalen meka.
6: Hori da, bai. Las Palmasera baldin bazoaz, ba, orain, urritik, eta otxaia martxo arte, inkluso, egongo da barku estoplariz beteta. Bai, gu izan ginen momentu batean, esango nuke, egun pertsonan portuan.
7: Egun pertsona, egun barku estoplari, bai. Kapitainen atzetik.
6: Hori da.
7: Horren erudikatu behar zaituztego, pixka bat, arrapakariak bezala.
6: Hola zen, bai, eta gainera kapitainasko, ja, hainbeste baten ginen, non, ja, kapitainasko esaten ziguten, guk ezer esan gabe esaten ziguten.
7: Ez
6: no Ameriketara, ez dut... Este inor behar barkuan. Osa, hola zen, bai, batzutan...
7: Ostras, hori guztia Las Palmaseko portuan, ez
6: da? Hori da, bai. Aldi berean horrek ere egiten zuen, bueno, pues, girotxoa zegola. Pues, azkenean bidaiari askoren artean, ere, ba, genitun gure laguntaldeak, ezak izan, elkarrekin egiten genitun batera aldiak, ba, parrandaren bat, ordu non gizan.
7: Baina kompetentziare egongo zen, ez da? Eta egongo ziren horrelako ukabilkadatxo batzuk, ez da? Izu utzi, ez, utzi niri eta ni zu baino lehen nago, eta horrelako gauzak ere, edo ez?
6: Hori da, bai, beti, bai, izaten zen askotan, ba, ber zeinek, zeinek arketu kapitaina lehen da bizi, Anik hitz egin du berekin zu baino lehenago, bai, hola gerratzen ziren, eta hor egon ziren, bai, historia batzuk, bai.
7: Eta han ezagutu zenuen beste kapitain bat?
6: Hori da, gero aurkitu nuen Rory zela Inglaterrakoa, eta berak aukera eman zidan, hasiera batean zantzidan, bai, berak behartzula jendea, eta joan ginen eta beste bineska. Baina, horrere, ba, ez dakit, nik banitune, ba, imaginatu, ba, bi hilabete, oza, Las Palmasen, gehi beste hilabete bat Lanzaroten, oso nekatu nintzen, oso desesperatua, beti itxoiten, beti zaki zer, eta gai igual, pues, egonen nintzen lagunen batean ere, ba, pixkat genio txarrarekin edola, eta, bueno, bera kapitainari uste dut zegoela bere momentuko, bere bizitako momentu berenean, eta hori zan genuen, ba, ez da baidaren bat, ola pixkat elkarrezketaren bat, eta tensioa egon zen ere bai, eta azkenean erabaki zuen, ba, etzuelen ereki joan nahi.
7: Vale, eta... Baizu, ze gafea zaren.
6: Ba,
7: izan zen. Bat ere zorterek izan.
6: Ba, ez, izan ziren, hori bai bat, eta, oza, beste Lanzaroten bai honetan ere, zorte txarra azkenean, eta bai. Ba...
7: Irugarren aukera ere kale. Irugarren zaiak eran ere kale. Bai. Baina gutxien espero zenuenean, ana zaldu zitzaizun gero aukera.
6: Hori da, ba, ja honekin, ja geltu nintzen lur jota, eta inkluso pentsatu nuen, ja, bona, bestan eretza, ja utziko dut ezak izer, ba.
7: Hor, konpon barku estopa, bai. Utikan.
6: Baino, bueno, izan, bueno, ba, nik ikusten nuen, baina aukera, ba, ja, pixkat, nazkatuta negola, benga guazen aldatzera pixkat panorama, eta joan nintzen Tenerifera. Eta Tenerifeen basaiatu nintzen txipa aldatzen, ez dakit justu inauteriak ziren, maga parranden godut, ez dakit zeo, lasaiatuko ez pixka
7: bat. Bai, liberatzeko pixka bat, ez? Pixka bat eskonatatzeko, bai. Eta...
6: Eta han intzela horre resaka guztiarekin, aurkitu nuen han portuan ezagun bat. Eta, ba, kanari Las Palmasen ezagutu nuen bat, eta esan zidana, ba, gutxo iten gara justu orain etorriko da kapitaima frantziatik, eta agian jendea behar du. Ta nik, bueno, bai, ez dut...
7: Ja, ez dut desesperatuta.
6: Bai, baina, bueno, bai, total, ez dut ezer galtzen, joan nintzen kapitainaren gana, orkestu nintzen.
7: Esperantzan dirik gabe.
6: Bai, eta orkestu nintzen, eta esan nion, eta esan zidan, bueno, ba, ez dakit, agian ez dugu jor behar, baina, bueno, ba, kontuan izango dut. Eta ezer, ba, nik egitu nuen horretik ez dakiz, eta jero jaso nuen kapitainaren daia horrengo guen, eta esan zidan, benga, gaurterako gara, etorri, portura, eta ja. Bagoaz. Bai, bagoaz, ja. Karibera.
7: Karibera!
6: Bai, bai. Joa, marginen...
7: Kanarietatik Karibera.
6: Hori da, Tenerifetik, Antigua eta Barbuda.
7: Antigua eta Barbuda.
6: Antigua irlara, bai.
7: Eta zertara joan behar zuen? Zein zen kapitain horren misioa edo zer egin behar zuen? Berak zergatik joan behar zuen belauntzi? Ez katamaran batean.
6: Bai, hori da.
7: Katamaran batean Tenerifetik araño. Antigua eta Barbuda araño.
6: Ba,
7: Atlantikoa zeharkatuz.
6: Ba, kontua da, berak eramaten zuela zen delivery deitzen dena, ez? Berak zen barku bat fabrikatu zena Frantzian. Eta orduan goera maten ari ginen, eraman behar zuen berak, irla Virgin Britanikoetara, dira irlatxo batzuk Puerto Rico ondoan. Eta orduan hori da, oza, etzen bere barkoa, bezik eta berak eramaten zion jabeari, zela hango enpresa bat, egiten zuna, ba, gero txarterra egiten zuna, oza, alokatzen ziena barkoa beste pertsona batzuei. eta hola zen, baina zen.
7: Orduan, eraman behartzen fabrikatu berria zen barku bat jabeari, entregatu egin behar.
6: Hori da, entregatu zioan, behar zuen.
7: Hori da, zuk kotxe arosten duzunean bezala, ba, norbaitek ekarri behar du kotxe hori, konzesionariora. Kaso honetan, ez da gauza bera, baina kaso honetan, eraman behar zuen barku fabrikatu berria bere jabearen gana.
6: Hori da, orduan ozeanoan barrena. Eta orduan horretarako, hori ba bere ikonmeni zaio, kapitainari ikonmeni zaio ere izatea, alik eta jende gehien bera laguntzeko.
7: Nahi.
6: Eta orduan, bueno, ba hor rexa zen.
7: Beraz, etzen berea barkua.
6: Etzen berea.
7: Hori agian ere izango da, ez, abantzaila, ez, bada espada. Horre, bai. Ze itxasoko bizitza oso hierarkikoa da, ez da.
6: Bai.
7: Kapitainak asko agintzen du, ez
6: da. Bai.
7: Barkua berea bada, are gehiago.
6: Bai, hori da. Eta kaso honetan ez, ba, berari etzitzen inporta, jo, gainera imaginatu zen barku berri bat, luxuzko barku bat.
7: Katamarana.
6: Bai, katamarana, eta gu pase ginen, ez ni, eta gainera zorrez anumaz eginen kapitaina, eta beste lau bideiari ni bezalakoak, ere dira ezagutzen ditunak. Ba, egotetik, kanpin denda batean lobegiten, ondartzan, kanarietan, derrepente ginen, ba, luxuzko katamaran batean, nik nuen eretzako gela bat, imaginatu. Eta hori, ba, dena detekan unen kistoren zukaldea, ba, kanpoan hori ba, eguzki hartzeko kistolekua, ez dakitze, osea, Bai, kriston luxua.
7: Eta joan zineten, orduan, atera zineten, zer moduzko esperientzia izan zen, plazerra izango da, ez da? Barku berria, zu eta beste lau bidaiari, hiru frantses eta herberear bat.
6: Hori da, bai.
7: Eta kontatu, nolako bidaia izan zen, ze esperientzia? Eme guzu inbidia pixka bat.
6: Ba, oso polita izan zen. Esperientzia hori, oza, horre, kompensatu zuen guztiz, lehenago izan dako esperientzia txarra guztiz kompensatu zuen. Ze hori, ba, beste giro bat zen, zate guzu batzen bat ere jerarkikoa, oza, kapitainak, ez hitzain inporta, oza, azken finean, bueno, ba, behar genuen garbitu, eta sukaldatu eta gaueko txandak eta bete, baina ziren txanda motzak, bakarrik bihurtuko txandak, ze azkenan jende asko ginen. Eta bestela, ba, ze, pues, udaleku bat, udaleku flotante bat. Ba, gure artean, ba, nik ematen izkien, claro, Latinoamerikara egindua zenez, ba, gaztelera klaseak ematen izkien, egiten genuen, ba, ez dakit, ba, elkarrekin sukaldatu, gitarra jo, joga egin, dantzatu, bosolako, eta hori, ba, pelikulak ikusten egoten ginen askotan gauetan, olakoak, orduan, eta oso girona egon zen gure artean, eta, bai, horrenik ere harremana mantentzen dut aiekin, oza, oso, harreman polita genuen una, oso estua bai.
7: Gomeran eta Cabo Verdeen parranta egiteko aukera ere izan zenuten.
6: Hori da, bai, pasa ginen Gomeratik, eta nire zeti, bueno, ondoan dago ez, ba, justo eskifaiako baten urte betetzea zen, eta orduan, ba, ospatu genuen. Eta gero segitu genuen Cabo Verdera, hori zaten da normalean bideo zera egualdera, eta gero ja Cabo Verdeko alturan, ja, hor hartzen duzu mendebaldeko bidea, ez, oza, aizea segitzen. Eta hori, ba, ere, bizitatu genuen Cabo Verde, ba, pare bat egun, ere hango giroa oso polita zen.
7: Nolako edira hango parrandak?
6: Ba, oso politak egoten da, eta hori, Brasilen bezala ere, zuzeneko musika pila bat. Zuzuaz edo zein taberna eskin batera hor, txiki-txiki batera, eta beti egoten da zuzeneko musika. Eta jendea oso laia da, bai, oso polita zen zen hor Cabo Verde egon ginen gaua bai.
7: Baina izun diri, txoritxiki batek esan dit, bukatu zenutela, Antilletako Antigua uharteko komisaldegi batean poliziak atxiki.
6: Bai.
7: Zer gertatu zen, ze gafea zaren, barkatuko didazu, baina.
6: Bai.
7: Zer gertatu zen komisaldegian bukatzeko atxikita?
6: Bueno, ba, esperientzia hau, hain politzen zen esperientzia hau, ia pasata gero ia bete bat elkarrekin, eta kapitainarekin, eta jota dena oso idilikoa, eta inkluso ja, eraman gintuen aina Antiguara, eta hori zen helburua berak segitu bat zuen beste isla batera, baina norruzten gintuen, eta... ba, bukatu genuen agur esateko momentuan, ba, negarrez, ba, besarkadak ematen, ba, hori, ba, udalekoetan bezala esan bartzarenean, eta hori ez. Eta, gero, jautzikintuenean, batek esan zuen, jo, ba, nianik uste dut, kapitainak ez bulegin gauzat, eta gukik marko genukela, idela, ba, hori, ba, joatea migrazio bulegora, eta, ba, zigilatzea pasaportea, bestela, zekit, igual arazoak ditugu, do. Eta guaz eginen, ba, igual, hemen ez da behar, igual, ez dakitzer, zein portadu, ba, ez dugu egingo zakitzer, eta bera, ba, igualzen, egarratzitsua, ez dakitzer, eta benga, bai. Guazen, galdetzagatik ez dugu zer galtzen, eta, bueno, ba, ara joan ginen, eta esplikatu genion egoera angoari, imigraziokoari, eta angoak, oza, begiakola irekit, eta zantzigun, ba, eske, ba, hori, ezin da egin, oza, zuek ezin zarete, oza, modu ilegalean sartu zarete herri aldera, eta hau, ba, ez da posible. Eta guk justifikatu bar genuen, erakutsi bar genuen, demostratu bar genuen nola sartu ginen herrialdera, eta ja kapitaina joan azen, hartu zuen jaberak barkua, eta segitu zuen beste islara, eta guai ama, zengo dugu ezak izan, eta ezin kontaktatu, eta hola, azkenan lortu zuten irratibidez ditzea kapitaina, itzuli zen, gero kapitainari eskatu zizkoten makizoren
7: esplikazioa,
6: bai, aberze, panolatan uzten dituzun pertsona bak ezagik zerola, eta bueno, azkenan horre egon ziren, eta poliziakin, eta galdezka, eta hola, eta bai pixkat, eta mehatxatu ziguten, ba, berez, ba, alko genula ba izan...
7: deportatuak,
6: epaiketa, ah, bueno, epaiketa bat, eta bai. Inkluso horregatik ere, esaten genuela, inkluso...
7: Zigorra, ez
6: da? Amar mila dolarreko...
7: Isuna.
6: Isuna, bai, imaginatu, ez dago ginen, hola, hori, ba...
7: Ikaratuta,
6: hori da, bai, ginen guztiz beldurtuta, da, aia mazte pasatuko da. Eta horre biziren, kapitainekin gora bera, pare bat, bueno, ginen, niko esango nuke, bueno, egun bat, gero azkenean barkura, zakize berri...
7: Egun bat komisaldegian,
6: gehi gero lotan...
7: Kalabozoan!
6: Etziguten ez, bueno, zen bulegoan. Bulegoan. Etziguten utzi egoten errealdean bertan orban geldu bar izan ginen, barkuan lotan, bueno, portuan ez, baina... Eta gero bai, azkenean, esan ziguten, ba...
7: Kapitaina itzuli zen orduan.
6: Hori, bai, kapitainekin egon ziren, osea, gu, egon ginen ordu batzutan, kapitaina itzuli zen, berarekin Kristoren historia egon zen, berari galdezkata hori dena, galdeketa guztiak, eta hori, esan ziguten, ba, oso, behartu zuten kapitaina guera matera Guadalupera, dela ondoan zegoen irla, eta hori irla hori, ba, Europar Batasunaren parte da, Frantziako bai, kolonia bat da. Eta hori, ba, ara bidali gintuzten. Baina, karo, eta honen guztiaren tartean, ba, kapitainarekin kistore movida, haietako bat azerratu zen kapitainarekin, pozazkenan bera ere, oza, hori bera ardura zen, bera kukezien ekin, baina kapitain, hori zbait,
7: bali mazazte. Hori da, barko ez topa egiten bali maduzue, bai, kontuan izateko.
6: Bai. Iriste bali mazazte herrialde batera, gutxien ez espaldin bada Schengen
7: eremukoa.
6: Kapitainak, eta ez beste inork, joan behar du, imigrazio bulegora, zure pasaportarekin, eta berak zigilatu behar du, mesedez, kontuan izan, bestela egongo zarete... Arazok izango dituzue.
7: Gero etxe okupatu batean bizitzen dara izan zinaten.
6: Hori da, gero hortik, bai, segitu baino gure aventura, eta Guadalupe eraman gintuen, ba, pixkat desenkanto guzti hori eta gero, eta ja Guadalupe, ba, berriz ere, ginen kontaktuan, hori ere politazen, bazkenean, gu jendea jazagutzen genuen, Kadizetik edo Kanarietatik, ba, kontaktuan segitzen genuen WhatsApp bidez, eta bera jai jazatzen zigutena, ba, gauda irla ontan, eta gu bestean, ba, hemen gaude lotan ondartzan, eta hemen galago, ba, etxe huts bat, eta gaude zakin honetan, hemen, ba, hola ez, eta esan ziguten, ba, zegoela etxe huts batan Guadalupe, eta antxe geltu ginen, ba, aste pare batez. Eta gero handik bota gintuzten, eta gero ginen mondartza batean, beste aste eta piko dela.
7: Bai. Hori da, gero Guatemalara joan zineten, bertatik Argentinara, autoestopa eginez, hori?
6: Hori da, bai, bueno, hortartean, hori ba, azkeneko itxasontzia izan zen, Guadalupetik Guatemalara, eta hor joan nintzen, ba, kapitain ingles batekin, beralagun batekin, eta gero zegoen Anselm, zela aleman bat ezagutunan aiak adizen, eta harreman honan unberekin, eta hori ba, bere bide sartu nintzen hor barku hortan, eta hori ba, izan genuen, eta katutxo bat zegoen ere bai. Eta hor ba, beste bi astez edo, ba, ja iritsi ginen Livingstonera, dela hor Guatemalako kostaldean.
7: Hori da. Bueno, eta gero, itzulera ere barku estopez egintzen nuen, edo ja esan zen, bueno, kitxo, itzuliko nahi zegazkin ez, edo ze.
6: Hori da, bai, asmoa nuen, ba, egin nuen dena bideiatzen egon nintzen lutetapiko, ba, Erdamerikatik, Ego Amerikatik, eta hola, joan nintzen Argentinara nio, eta gero beriz Brasilera. Eta asmoa zen, ba, igotzea berriz iparraldeko ba, Frantses Goianara, handikan kalibrea zakitzen, baina ja ziren hilabete askoz gehiago, inkluso urte bat gehiago, janekatuan nintzen, manitu ja bi urte etxetik kanpo, eta esan zen, bueno, baina hegazki hartuko dut. Eta hori, ba, Salvador de Bahia hartu nuen, bai.
7: Bueno, hori guztia bizi izan zenuen, 2022 urritik maiatzera.
6: Hogeita biko... urritik, hogeita lauko urrira.
7: Bi urte egin zenituen.
6: Kampuan, bai.
7: Kampuan.
6: Bai.
7: Errepikatuko zenuke, barko estopa?
6: Ba, noiz bait, bai. Bai, beti hola izaten dute, bai, imaginatu dauntan ere bai egona eze Noruegan eta bidaiatzen, eta hor asko bilina eze ferrietan eta hola, eta bai, navigazioak ditzen, hau esaten, ojo, ba, egingo nuke beste bidaitxure mat.

0: Jonzuk bi urte pasazen dituen, barku estopa eginez, besteak beste, ez da, Atlantikoa gurutzatuta. Ba, bada, bikingoen gerra ontzi bat, sei aste itxasuan daramatzena momentu honetan. Eta gaurko eguna, Pasaiako portuan pasako du ontzi horrek. Bisitatzeko moduan gainera. Drakar motako ontzia da, bikingoen gerra ontzi tipiko horietako bat, pelikuletan eta askotan ikusi ditugunak bezalakoa. Egundoko ontzia, 28 metro luze, 6 metro zabal, eta 18 tona pixatzen dituen ontzia. Egun eta laurogeita lau metro karratuko belak arratu bat ere badu, pentsa, zuen belak asko zere txikiagoak izango ziren, egun eta laurogeita lau metro karratu, azte bela puska, eh? Eta ontzi horren izena da, Orkan. Ba, ia zera ikizuten ontzi hori, Oksitaniako Tolosan, bikingoen ontzietan inspiratuta itsasontziak eraikitzen dituen batar elkarteak eraikizuen ontzi hori, eta Orkan ontzia eskola gisa ere baliatzen duten abigazioa eta talde lana erakusteko. Ba, duela sei aste Mediterraneotik abiatu zen ontzi hori, eta gaur geldialdi egiten ari da Pasaiako portuan, gero Bertaina aldera abiatuko da. Ba, momentu honetan bisitatzeko moduan da ontzi hori, Pasaiako badian dagoen Albaola Itsaskultur Faktorian arratsaldeko ordubiak arte, eta gero arratsaldez ere bai, iruretatik zazpiretara. Beraz, aukera baduzue, Pasaiara hurbiltzeko moduan baldin bazarete, ba, bikingoen ontzietan inspiratutako ontzi hori bertatik bertara ezagutzeko, eta horrez gain, eskifaiko kideekin hitz egiteko ere bai, ez da, ze 30 lagunek osatzen dute ontziaren eskifaia, eta 50 bidaiari ere har ditzake. Ba, begira, hori ere izan daiteke gaurko plan horietako bat. Ba, Jon Deietxea, eskerrik asko, zure abenturaren berri emateagatik, eta izu, urrengo batean ere horrelako zerbait egin behar bali maduzu, abixatu ego, zu gustura jakingo dugu zure berri, eh? Agian, Olatz Balda zurekin animatuko da, bai, barko estopa egitera.
1: Nino konintzateke, eh?
0: Ze, hemen idatzi dit, elkarrezketa egiten ari ginenean, esan dit, aizu, ba, ba, Las Palmasekoa planteatuko dut.
1: Oporretarako.
0: Esan dit, eh? Entzuten ari zela, ba, agian, agian, izan daiteke plan bat, ez da, barko, barko estopa egitearena.
2: Euskadi Erratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, belateko tunelen gainkostuen inguruko azalpenak emango ditu gaur Maria Txibite presidenteak Nafarroko parlamentuan arratsaldeko iruretatik aurrera. Gogoratu agerraldia gobernuko aholkularitza juridikoak 8,5 milioi euroko gainkostuaren ordainketa atzera bota ondotik datorrela. Gobernu kide eta babesa ematen duten alderdiekin elkartu ondoren. Pablo Azkona, Geroabaiko bozeramaleak, bilera horretatik, sartu baino kezkatuago atera zela esan ondotik, Txibitek hauteskunde kutsua ikusi dio Geroabaiko ordezkariaren adierazpenei.
2: Entiendo que ya, bueno, pues quizás comenzamos en periodo preelectoral, pero como digo, no es lo que se trasladó en la reunión.
1: Oposiziotik Cristina Ibarrola UPN-eko presidenteak ardura eskatu dio Txibiteri. Ibarrolak dio justiziak ebatziko duela erantzukizunak zeintzuk diren, baina hortik haratago belateko esleipenetan Txibitek erantzukizun politiko handia duela. Estrasburgon goizeko 9:00 hasiko da Europako egoerari buruzko Ursula von der Leyen batzordeko presidentearen hitzaldia. Lanurtari hasiera emateko beti hitzaldia egiten du batzordeko presidenteak eta hor aipatuko dituen gai Bruselatik Aitor Sagarzazuk.
3: Badenen ahotan da adin txikikoi sare sozialak mugatzeko proposamena. Jadaitzekin izan du horren alde von der Leyenek bere borroka pertsonala bilakatu du.
4: The question is no longer if children face risks online, but what can we do to give children a safer start online.
3: Ikusi beharko da gaur zer proposatzen duen, 13 urtetik azpiko idebekua, 15 urtera artekoen kasuan zer, eta dimen artifizialaren gaineko eztabaida betean, zer tonutan mintzatzen den ere erne jarraitu beharrekoa izango da. Bestalde, udan pilpilan izan ditugun gaiak ere ekarriko ditu izpidera batzordeko presidenteak. Klima aldaketa, Europa osan izan diren suteak eta hondamendiak gogoan hartuta, migrazioa krisi goeretan, zeutan bizitakoaren ondotik, baita ohikoagoak zaizkigun defentsa edota merkataritza ere.
1: Gasteizen aldezarreko auzokideek protesta egingo dute internetik ez dutela salatzeko. Goizeko 10:00 udalaren espazio publikoaren auzoen mugikortasun eta trafikoaren batzordean euren egoera salatuko dute kanpoaldean protesta bilkura egin bitartean. Gasteiz, Iñaki Odriozola.
5: Gasteizko alde zaharreko bizilagun guztiek zuntz optikoa izan dezaten bi kontratu lizitaziora atera ditu udalak, baina utxi gelditu dira biak eta hirugarren bat aterako du. Udalak jakinerazi du 100.000 euro gehiago jarriko dituela enpresentzat erakargarriagoa izan dadin. Bien bitartean ordea, bizilagunen pazientzia agortzen ari da Iñaki Agirre alde zaharreko auzokideak azaldu duenez.
6: Ofizialki ez dakigu ezer, eta hori da asko kezkatzen gaituena, ematen du hau adar jotze izugarri badala, ez?
5: 2023an jarri zuten zuntz optiko alde zaharrean, baina 30 etxebizitza bloke inguru gabe gelditu ziren bizilagunek ezagutzen ez dituzten arrazoiengatik. Haserre daude, eta hainbat pankarta jarri dituzte. Erdiaroan gaude, ez dugu internetik, konponbidea orain irakur daiteke besteak beste pankartetan.
1: Amaitzeko, bilabonan goizeko 10:30 Euskal Sagardoaren aurtengo uzta aurkeztuko dute zenbat litro ekoitzi diren, eta nolakoa izango den aurtengo sagardoa ezagutuko dugu gaur. Errepidetan, arazorik ez segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez gaur euri egingo du eta temperatura asko jetxiko da. Batez ere kostaldean eta goizean botako du euri gehien. Temperaturari dagokionez, barne aldean nabarituko da jetxiera handiena, atzokoekin alderatuta gaur 10 gradu gutxiago neurtuko baitituzte termometroek. Gaueko 12:00 eta 3 minutu, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Tarantela Italiako dantzarik eta musikarik ezagunena da. Napolin sortua hegoalde guztian zabaldu zen eta geroztik musika klasikoan asko izan dira erabili izan duten konpositoreak. Baina gaur izenari erreparatuko diogu. Herriaroko sinesmen batetik dator. Uztabiltzean nekazariei landare artean ezkutatutako animaliak azaltzen zitzaizkien eta batzuetan tarantulek erasotzen zituzten lanean ari zirela. Pozoituta ezhiltzeko salbazio bakarra tarantela dantzatzea zela uste zuten, bere ritmo bizi eta mugimendu konbulsoei esker. Tsaikoskiren Beltxargen aintziratik dantza napolitarra entzun dugu. Tarantela honen interpretazio bikaina egin du Ginebrako Suiz Gomand Orkestrak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta orain punta-puntako musikariekin segiz, Adrian Chandlerek zuzenduriko La Serenissima taldea izango dugu Vivaldiren kontzertu bat interpretatzen.

0: Vivaldik kontzertu bikoitz asko idatzi zituen eta Chandlerrek La Serenissima orkestrarekin Vivaldi Bider B diskoan grabaturikoak lagin txiki badira. 2018an eman zuten argitara, entzun berri dugun bi trompa, ari instrumentu eta basu jarraituarentzako fa maiorreko kontzertua tarteko dela.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gurera etorriz, Euskal Herrian 18. mendearen bigarren erdian izan genuen musikaririk garrantzitsuenetako bat gogora ekarriko digu Josu Okinena pianistak. Juan Andrés de Lombide Mezkia, elgetarraren fa maiorreko sonata interpretatuko du.

0: 23 urterekin apaiz sartu zen Juan Andrés de Lombide Mezkia konpositorea, baina organo interprete modura karrera egin zuen Tuteran eta Madriden aritu zen lanean. Eta korronte berritzaileenak bereganatu izana, nabarmendu behar zaio, Elgetan 1745ean jaiotako musikari honi. Josu Okinena pianista donostiarraren eskutik entzun dugu Lombideren fa maiorreko sonata.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Inoiz idatzi den maitasun historio ezagunenetarikoa da Romeo eta Julietarena. Shakespearek idatzitako tragediari esker ezagutzen da. Baina dakigunez, William Shakespeare Italiako poema zar batean oinarritu zen. Eta honi musika jarri zion, Charles Gounod frantziarrak izen bereko opera sonatuan. Lorina Gore soprano australiarraren ahotsean entzun dugu, lehen aktuko Je vais vivre izeneko Julietaren aria.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Eduardo Frías, pianista madrilarraren interpretazio delikatuarekin hartu dugu, Jorge Grundmann, madrilarraren Genius Suite for Sara, komposizioaren Mozartiana izeneko bigarren mugimendua. Grundmann, Estatu Batuetako International Songwriting Competition lehiaketa irabazi duen lehen kompositore espainiarra izan zen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pianoa alde batera utzi eta ahotsaren txanda orain.

0: Chantal Santon Jeffrey soprano frantziarra eta Emuke Borat soprano hungariarra genituen. Bi soprano ikaragarri hoien ahotsetan entzun dugu 18. Mendeko Antoine d'Auvergne, kompositore frantziarraren Kanante operako Amour c'est trop trouble mon âme pasartea.
1: Klasikoak EITB-en.

Brahmsen hungariar dantzetako bigarrena. Re minoreko Allegro non asai. Pasartea eskaini digu Toll and Wurtzen bikoteak. Eta orain, biolin kontzertu bikain batekin goaz. Charles-Auguste Tiberio belgiarraren seigarren biolin kontzertuaren alegretoarekin. Michael Halasek zuzenduta Ayana Tsuji biolinista japoniarra.

0: Hermano Bo Ferrari, italiararen El Secreto di Susana operaren obertura entzun dugu Eskoziako Orkestra Nazionalaren eskutik. Joan den mende hasieran era honetako opera komikoi esker egin zen famatu kompositore veneziarra. Lance Friedel estatu batoraren zuzendaritzapean. Glasgoweko orkestrak 2015ean plazaraturiko Great Comedy Overtures diskotik entzun dugu. Ritmoz betea.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian barroko frantzesaren arribitsi bat, garaiko instrumentuz Le Concert de Nationen eskutik. Zuzendari Jordi Zabal.

0: Gerra eta pakea izenpean Jordi Zabalek maixuki jaso zuen 1614-tik 1714-ra bitarteko musika europarraren onena. Handel, Charpentier edota entzun berri dugun Jean-Baptiste Lullyren obrak. Le Concert de Nation orkestrak ohi duen moduan garaian garaiko tresnez interpretatuta. Historia lezio bat, dudari gabe.
1: Klasikoak eliteben.
0: Zortziko bat da, jarraian entzungo duguna. Zorozabalen Maite Eguzkieder.

0: Euskal musika klasikoaren altxorretako bat Pablo Sorozabalen Maite Eguzkieda errentzun dugu Euskadiko Orkestraren eta Bilboko Sociedad Coral Abesbatzaren eskutik. Sorozabalek zortziko doinuz komposatu zuen 1940 eta 40an Elantxoben filmatu zen Jai Alai pelikularako. Grabatu berriz, handik bi urtera grabatu zuen lehen aldiz Lo Xei talde donostiarrak.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Elina Garantxaren ahots ederra entzun dugu, Kanarietako Orkestra Sinfonikoak lagunduta. Deutsche Grammophonen 2019ko Soli Bida bilduman, pieza aski ezagunak abesten ditu mezzosoprano letoniarrak, ala nola, Gracias a la Vida, Granada, La Llorona, edota entzun dugun, Salvatore Cardilloren Core Ingrato, Napoleseko kompositoreak joan zen mendea hasieran idatzitakoa, Ameriketara emigratu aurretik.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Jarraian Justin Hurwitz, kompositore gaztearen La La Land pelikulako doinua.

0: 2017an soinu bandarik onenaren Oscarra irabazi zuen beste batzuen artean La La Land filme estatubatuarrak. Aktore eta gainerako dantzariak ez ezik ikusleak ere dantzan jarri ondoren. Gogoratu zituen 14 izendapenetatik 6 Oscarra irabazi zituela tartean soinu bandarik onenarena eta kantarik onenarena. Yoko Ohara, txelista japoniarraren Smile diskotik entzun dugu oraingoan.
1: Klasikoak EITB-en.

0: politiko zein eragile ekonomikoekin egin duen bilera erronda. Tamara Jagoe Confebaskeko enpresarioen patronaleko presidentearekin batzartu da azkena, eta bertan herri itun baten beharra helarazi dio Jagoek lehendakariari. Bere esanetan, Euskadin ez dagoelako bermatuta oparotasun ekonomikoa.
1: La prosperidad económica y el bienestar social del que hoy disponemos en Euskadi no está garantizado.
0: Eta kezkatuta agertu da baita ere Jagoe demografiaren jeitsierarekin. Datozen 10 urtetan Euskadik 240.000 langile galditzakela eta 10 enpresetatik 9ik arazoak dituztela langileak kontratatzeko esan du. Bestalde, lanbide arteko gutxieneko soldataren inguruan ELA eta LAB sindikatuei berretsi die legez ezin dutela gutxieneko soldata propioa negoziatu. Eta gai zaldatuta Euskadiko fiskaltzaren iazko txostenak azaleratu du sexu askatasunaren aurkako delituak eta lapurretak asko igo direla Euskal Autonomia Erkidegoan, 108%ko gorakada izan dutela. Ia 2200 kasu izan dira guztira, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta horietatik 140 kasu adin txikikoen artean, bikoitza baino gehiago 2024koarekin alderatuta. Datuak eskuan oso kezkatuta agertu da Carmen Adan, Euskadiko Fiskal Nagusia. Bere ustetan, gaur egungo gazteetatik teknologia berri zein pornografia eskura izatea legoke horren atzean.
2: Que la pornografía en el ámbito de menores ha aumentado, que no son exactamente conscientes del alto contenido de violencia que esos archivos tienen, y ello es un mal que la sociedad...
0: Denera aurreko urtean baino, 400 prozedura gehiago abiatu zituzten Euskadiko epaitegiek eta fiskal nagusiak justiziaren erantzun azkarragoa eta eraginkorragoa aldarrikatu du. Eta Donostiako udalak hirigintza plan orokor berria onartzeko lehen urratsa eman du. Irati Barrena.
3: Bai, datozen hamarkadetarako hiria irudikatuko duen dokumentua idazteko kontratazio espedientea onartu du tokiko gobernu batzarrak Jon Insausti alkatea.
4: Hiriaren etorkizuna marrazteko ezinbestekoa den dokumentua onartu dugu horren idazketa. Eta hemen bai nahiko nuke batetik aipatu, korapio handi bat askatzen dugula. Gaur egun Donostiako plan orokorra indarrean dago 2010-etik eta 15 urte nahikoa izan dira plan hori garatzeko. Zalantzarik ez, hiriak gaur egun 2026. Urtean beste erronka batzuk azaltzen ditu.
3: Etxe bizitzaren erronka oinarri hartuta dokumentuak zehaztuko du esaterako eraikitze aurre ikusten diren 10.000 etxe bizitzak non eraikiko diren.
0: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetan euria egingo du. Zerua oso deitsu izango da, batez ere egunaren lehen partean, eta orduan zaparrada mardulagoak egin ditzake. Ipar mendebaldeko haize bizia ibiliko da bestalde boladako gorrekin. Temperatura asko jeitsiko da, atzokoak baino 10 gradu baxuagoak izango dira barnealdeko zenbait puntutan. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Así da, película. Mugak gizakiak sorturiko marra ikusezinak dira. Lehendabiziko mezua pantailan. Idatzia. Eta bitartean bidasoa bete pantaila. Lurra bitan banatzen duen marra modura. Lurraren zauri modura. Gu goitik begira gaude. Airetik hartutako irudietan jarraituko diogu ibaiaren emariari. Berehala ezagutuko ditugun pertsonaiak gorpuztuko dituzten aktore protagonisten izenak irakurtzen ari garen bitartean. Jone Laspiur, Sambu Diabi, Ibrahim Makone, Aya Cruz, Simon Fuchs, Jon Olivares...

irudi paraje lasaia, hain doa bare, ura, hain da dena pake oso urrutitik begiratu ezkero.

0: Arrimatuko gara ordea, izenburuko irlara, ospakizun ekitalde batean hartuko dugu parte.
1: Márgenes del Bidasoa, la máxima expresión de la fraternidad y la buena hermandad. Y como muestra de ello, España comparte con Francia la soberanía de esta isla, la isla de los paisanes. Preparen armas, carguen, apunten, fuego.
0: Festa simboliko bat ibegira gaude Frantziako eta Espainiako ordezkariek irlaren gaineko urte erdian behingo aginte aldaketan. Eta han argazkilari bat, Mikel, eguna iruditan biltzen. Festa eguna eta festa egunaren itzalean geratutako tragedia baten froga ere bai. Geroxeago dator izenburua, Faisaien irla. Ze egunetan bizigaren eta protagonisten aurkezpena. Aurreratu egingo dizkizuegu, nagusiak bidira Sanbu eta Laida, bikotea. Erraldoiak egiten dituzte, horretan lan egiten dute. Erraldoiak edo buruhandiak edo festa amaieran erretzeko sardinak ere bai. Bezeroek zer behar, uraxe, eraikitzen dute eskulanean. Bikote gazte korriente bada, elkarrekin zoriontsu dira, mugaz alde batean jaio eta bestean bizi dira, baina mugak berez traba handirik ez die eragiten, ez bada bintzat Sanburen azal kolorea. Horregatik geratzen baitituzte maiz, paperak erakutsi eta irunen jaioa dela frogatu arte. Bikote gazte korriente bat, gau ez parranda pixka bat, goizez kanpoan gozaltzeko kapritxoa betez, gozatzen badakiena. Goiz batez ordea, ibai ertzetik duazela, bi lagun itotzear laguntza eske. Neskak pentsatu gabe salto egin, eta bietako bat ibai ertzeraino bizirik eramatea lortuko du. Erio batean oihu egiten dio uretatik mutil lagunari, bestearen bila salto egin dezan, ura kieto, izoztuta. Eta hortik aurrera, bakoitza bere arantza nola atera asmatu ezinean, eta hortik aurrera, galderak eta zalantzak eta kontzientzia astinduak. Asier, Urbieta, noiz irudikatu zenuen zeure burua Bidaso ertzean itotzear dagoen pertsona baten bulak entzunda, zer egin asmatu ezinean?
2: Ba, behin periodikoa irakurtzen ari nintzela, irakurri nuen biziklista igande goiz batean, ba, Bidasoa ibaian zehartzen biltzala, aurkitu zituzela bi pertsona itolarrian Bidasoa ibaian, laguntza eske, eta bat bota zen, eta bestea ez. Eta bertan irudikatu nuen nere burua, eta pentsatu nuen zer egingo nukenik. Botako nintzateke edo enitzateke botako. Eta hor pentsatu nuen, ba, gaiarekiko beti izan dute interesa, eta gogoan eukan pelikula bat egiteko honen inguruan, eta irutu zitzaidan oso detonante interesgarria zela.
0: Abia puntu politezela. Pelikula ikusi dutenetatik zenbatek esan dizu gauza bera. Alegia, denbora dibatez galdera buruan bueltak ibili dutela. Zer egingo otenukenik egoera horretan?
2: Ba, bai, askok esan didate. Eta bai, jendeak ezagik zer erantzun, Neri ere berdina gertatzen zaitu oraindik, ez dut erantzunik.
0: Zuk bi protagonista aukeratu dituzu erantzunerako, batek bi aldiz pentsatu gabe salto egingo du, beste ibai ertzean geratuko da begira, eta kontua da bikotea direla, eta bikote elkar matxea direla gainera.
2: Bai, ordura arte dena ondo dihoa, baina hor bada pitzadura bat, ez, hemendik aurrera. Antza, ez ziren hainbeste ezagutzen, edo Laidak ez zuen espero bere bikoteak horrela erreakzionatzea, eta bai, urtik aurrera den aldatzen da.
0: Bai, ez du hautsiko bien artekoa, baina bat txertatzen da, bien arteko hartu emanean.
2: Bai, erabatekoa, gainera hori ikuste alde batetik, hori Laida botada, eta ez zuen espero bere, gainera laguntza behar du, biziren, eta bat desagertu egiten da, ez? Ba, nik uste esan bu berak ere, ba, esan bu ez da eroso sentitzen egin duenarekin. Nik uste oraindik zailagoa dela bere papera, ez? Berak nahiko luke ibaira salto egitea, baino ez du egin. Eta, ba, hori, ba, ikasi beharko du horrekin bizitzen.
0: Hori da abia puntua, eta gero hortik aurrera guztia bideratuko da obsesio moduko batean. ez genioke obsesio ditu ber. Saiatuko gara argitzen. Bueno, kontua da, Andoni de Carlosek eta biok egoera hori baliatu duzuela, gidoierako. Ze bion artean egin duzue, egin zenuten gidoia.
2: Bai.
0: Biok sinatzen duzue.
2: Bai, bion artean idatzi dugu. Ja, urteak dira Andoni eta biok elkarrekin idazten dugula. Ba, labur metraiak egiten genuen genituenetik, eta altxasu telesaia, eta kasu hontan ba, neretik sortu zen behar hori, eta Andoni deitu nion modu naturalean, eta kontatu nion ba, zerren inguruan egin nahi nuen proiektu bat, eta segituan animatu zen.
0: Eta idatzi zenuten gidoi bat, tarteka agerian uzten dituena, seguru aski gutako askok, ez da giden gure burua zuritzeko edo egiten ditugun galdera horiek, ez? Zer nahi duzunik egitea, agian beste ez da ito, edo pertsona bati lagunduta zerbait konponduko duzula uste duzu?
2: Bai, beti dauzkagu, bilatu ditzakegu aitzakiak gure burua justifikatzeko, eta batzutan behar ditugu, nik uste esan buk, ez duela modu txarrean egiten, ez du bere burua ulertzen, ez? Eta nola baite sinistu nahi du, ba hori agian etzela ito, pertsona bati laguntzeak, ba zerbaiterako baliote duen, bo nik uste direla, hori ba bilatzen dituen bideak bere burua ulertzen duen bitartean, ez?
0: Eta Laidak bitartean ez du amore emango, ibaian desagertutakoa topatu arte, eta nortzen jakin arte. Hori izango da handik aurrerako bere borroka. Eta bide horretan, gauza asko jakingo ditu, lehendik etzekizkienak, Hasier?
2: Lehendik etzekizkienak.
0: Hor deskubritzen ditu?
2: Hor deskubritzen ditu, bai, zergatik bikote haue, ba, Hendaian bizi da, eta Irunen lan egiten du, egunero gurutzatzen du muga, eta hor bada errealitate bat, egunero ikusten dutena, baino bai, ez dira kontziente zer gertatzen ari den, beraien bizitza dute, zoriontsua dira, gazteak, lan bat daukate, eta bat batean hemendik aurrera, ba, Laida hasiko da, ba, realitate hau deskubritzen, ba, hori ba, nahi duelako jakin desagortutako pertsona azaldu ote den, bazaltzen denean nor ote den, eta orduan ba hor joango da harrera sareko jendea ezagutzen ez dituen ba Irun eta Hendaia edo Baionako almazen abandonatuak nun jendeak alduen moduan lo egiten duen, bai ezagutzen ez duen mundu bat ezagutzen hasiko da.
0: Eta ezagutu ala, gero eta gehiago implikatzen. Fokua bikoteren gainean jarrita dago Hasier, baina pelikulak jarraitzen ditu bizirik atera duten Nasimen gora berak ere. Ez da abandonatzen ura.
2: Bai, hasieratik pentsatzen genuen oso garrantzitsua zela protagonistetako bat, azkenean hiru dira, ez? Argi eta garbi Laida da protagonista, pelikulako protagonista. Sanbuk dauka bigarren paper garrantzitsuena igual, eta pelikularen muina bikotea da, baina badago hirugarren pertsonai bat isolatuta dagoena, eta da, ibaian salbatu dutena, eta ikuste genuen oso beharrezkoa zela bere bidea ikustea. Bestela nolabait bazen ere beltzen historia bat txuriek kontatuta, naiz eta Sanbu beltza den ere, ez? Ba, bueno, esan nahi dute Afrikarren edo transitoan dagoen historio bat euskaldunek kontatuta, ez? Eta nik uste garrantzitsua zela ikustea nola den bide hori behin Irunera iristen zarenean, ez? Zer daukazun, ba, daukazu ezer. Oinutxik, kalean galduta, bagian norbaitek informazioa ematen dizun arte, ba, badela Baionan edo badela Irunen, ba, jendea Bolondres ba, laguntzen zaituena, ba, bueno, bide hortan ere ba, badaude lapurrak,
0: bai, topazen, polizia, ez daukazuna ere kentzen dizutenak.
2: Bai, bai, eta nik uste hori oso garrantzitsua zela. Oso garrantzitsua da bikotean eta bikote harremana, baina bestalde bidai hori Euskal Herrian barrena, transitoan dagoen pertsona horren bidai hori ikustean, ikuste oso garrantzitsua dela.
0: Transitoan gainera, ze Parisa joan nahi du.
2: Hori da,
0: Hori da, bere ametsa, bere gogoa, horretarako egingo du ahalegin guztia.
2: Bai, ala da, bai oso kuriosoa
0: da. Hori errealitatea da.
2: Bai oso kuriosoa da, nik hasieran entzunuenean harrerako sareak erabiltzen zutela transitoan hitza eta ez migrante hitza, migranteak dira, baina transitoan daude. Ta garrantzitsua da, hitz hori zergatik ez dute Euskal Herrian gelditu nahi. Daude, bidean daude, beste norabaiteako bidean, ez? Ba, karo, hemen aurkitzen dute muga bat, arresi bat, ikustezina, baina gurutzatu ezin dutena, eta bai, askok Frantziako, ba, bai Paris, edo hiri haundiak jarraitzen dituzte, ba, ber, ba bueno, Frantziak kolonia asko euki izan dituelako Afrikan, hizkuntza ezagutzen dute, lagunak dauzkate edo familiarrak, eta hemen hasiera batean ez dute etorkizun bat ikusten, ez dute hizkuntza ezagutzen, ez dute inor ezagutzen, ezakiten un dauden. Egia esan asko Irunera iristen dira eta ezakiten un dauden. Uste dute gurutzatuko dutela zubi bat, edo zein zubi, ezakite muga bat denik, ezakite polizia egongo denik, eta bueno, horazten da askorentzako tragedia psikologiko oso handia.
0: Aipatu ditugu protagonista nagusiak, aipagen itzake protagonisten inguruko beste batzuk ere, garrantzia dutenak, adibidez Laidaren aita.
2: Bai, bai, ja oso kuriosa da Josean Bengoetxeak, ez, egiten den pertsona ja oso gutxi agertzen da pelikulan, baina jendea bai nolabait importantea da esaten duena, ez? Ba, beste ikuspuntu bat dauka, ez? Badirudi ba, bueno, berari ere etzai ondo iruditzen bere alaba pentsatu gabe.
0: Beldurtu egiten du, batez ere.
2: Bai, zergatik bota da, zergatik jarri du arriskuan bere bizitza, ez? Inkonsciente bat da. Guk pentsatu nahi genuen aita horrelakoa zela gaztetan. Eta ondo ezagutzen du alaba, tardun beldurra dauka ez zer egingo ote duen.
0: Ura galtzeko beldurra. Bueno, Sanburen lagun Peru ere garrantzitsua da, besteak beste Iñaki deitzen diolako.
2: Bai.
0: Zeurrun dagoen Kamerun gogoan.
2: Bai. Hori oso kuriosoa iritu zitzaigun pelikula idazten ari ginela, abesti mitikoa hau Iñaki zeurrun dagoen Kamerun, hasi ziren esaten arrazista omen zala. Eta guk ez genuen ulertzen. Eta alde batetik, ba, Sanbu Diabi pertsona laguna daukat eta ez da erresa euskalduna izatea eta beltza izatea. Horrek identitate arazo handiak sortu izan dizkio, ba, ez diotelako Sanbu deitzen, ba, igual deitzen diot de beltza edo beste izen batekin, ez? Eta irutu zitzaigun, bueno, nolabait abesti aldarrikatzea arrotasunez aldarrikatzeko gogoa genuen eta beste alde izen aldatzea ere ez bada identitatearen kontrako kolpe bat, ez? Pertsona batentzat.
0: Beste pertsonaia bat azpimarratzekoa, migranteen edo transituan daudenen errealitatearen krudeltasuna gertutik ezagutzen duen Tania, ura ere ez da asko agertzen, baina presentzia handia du pelikulan.
2: Bai, hori Itziar Ituñok egiten duen pertsonaia, ez? Bai, oso importantea zen azkenean testu ingurua osatzeko harrera sareko norbait egotea, ez? Hori ba, protagonista hor sartzen da ez ezaguna zaion mundu batean, eta Taniak harrera sarekoak ba, kontatzen dio gutxina gauzak nola doazen, eta mundua ez dela egun batean aldatzen, eta bai, ba, testun gurua zein den, ez?
0: Ja, oso errealista da, bera. Mikel ere hor dago, munduari kameraren bidez begiratzen dion argazkilaria.
2: Bai, Simon Futxek egiten duen pertsonaia, eta bueno, hor esan beharra daukat Kari Garaialde argazkilarian inspiratutako pertsonaia dela, ba, zergatik hori, ba, dokumentazio lanetan genbiltzala Gariren lana ezagutu nuenean gai honen inguruan, ez? Gaur egun Bidasoa ibaian edo mugan bizitzenaren emergentzia humanitario hau 6 urtez jarraitu du bere kamararekin, eta testigu izan da eta testigu egin arazi gaitu bere argazki ederroiekin ba, gertatu denaz, ez? Eta ba, nahi gabe inspiratu ginen bere...
0: Gari dengan. Bueno, eta ala agertzen da pelikulan, bikotearen inguruan mugitzen den mundu oso bat, eta bikotea bizi den inguruko festak. Ze, justu, da, tragedia handi bat, festa eta festa artean gertatzen dena.
2: Ba, iala da, erregen kabalgata eta sardina, bueno, karnabalak edo sardinaren entierroaren artean, bai. Bai, gainera ez dira sekuentziak, oza, ni Kristo Mala letxea daukan sekuentzia iruditzen zait, Ibaian, Bidasoa Ibaian, Baltasar, Sambu, Beltza, erregea izatea, ez? Osa, badiru ditela sekuentzia bat ezer kontatzen ez duena, ez? Ba, bera erregea, gau hortan, gero zegertatuko ote, ez? Eta ba, nik uste guretzako oso garrantzitsua zen kultura, euskal kultura bertan egotea, zergatik azkenean, etorkinen inguruan ari garenean, edo migratzaren inguruan ari garenean, ari gara kulturetaz, ez? Ba, kultura batetik, beste batera doan pertsona batena, eta askotan ba, kultura horrek ez du ondo hartzen, edo, eta guri interesgarria irutzen zitzaidan, zitzaigun euskal kulturak kanpotik ze datorren jendeari eta erekitzea.
0: Horregatik daude. Festak.
2: Horregatik daude festak, bai.
0: Bueno, festa estena batzuk. Zenba denbora da, albiste hura irakurri zenuela, ziklistena eta...
2: Ba, 2021 batean irakurri nuen, lau urte pasa dira, bai.
0: Segituan hasi zineten gidoiarekin?
2: Bai, bai, segituan hasi ginen pentsatzen, horren inguruan zerbait egin bar genuela, hori ez genekien oso ondo nola egin, baina bai, bai, 2021 bata oso gogorra izan zen. Apirilean izan zen lehenenko hildakoa, eta urte betean 10 pertsona hil ziren, eta gu garai hortan ba, pentsatzen ari ginen, zer egin. Eta orduan izan zen nola baiteko...
0: Eta tarteka albiste irakurriz, ez? Bidasoan...
2: Hori da, bai, ezin genuen sinistu. Realitateak argi eta garbi fikzioak baino asko zindar gehiago zuen, ez? Errealitatean hildakoak zeuden, eta horren inguruan idazten ari ginen, ba, izan zen, oso gogorra izan zen.
0: Ze izan zen lehen da bizi gertakizuna, noski, buruan zen ukatena, ez? Bat salto egin, besteak, ez? Gerora joan ziren pertsonaiak sortzen.
2: Egia esan, lehenengo berria izan zen lehenengo hildakoarena. Izan zela pertsona bat, nik irakurri nuen periodikoan pertsona batek bere buruaz beste egin zuela Ibaiaren aurrean. Pertsona beltz batek, Eritreako tipo batek. Eta atentzioa deitu zidan. Ta gero, ba, sinitzen gehiago irakurtzen, eta harrera sarekoek zioten etzela isolatu, gauza isolatu bat, ez? Arazo pertsonalak zeuzkan pertsona bat, edo ez, ba, kontestu bat zegoela, eta muga, Bidasoako muga bilakatu zela oso toki importantea Afrikatik Europa iparralderako bidean doan jendearen kan, ba, azkenean bidaia oso luzea da, basamortuak gurutzatzen dute, Mediterraneoa, iristen dira Europara, eta uste dute aventura bukatu dela, ez? Ez dagoela mugarik, eta hor topatzen dute Bidasoako muga, eta tipo honek bi aldiz gurutzatu zuen Ibaitik, eta bitan frantziar poliziak Irunera bueltatu zuen. Tardun psikologikoki jota zegoen, eta urkatu egintzen Ibaiaren aurrean. Eta hortik sortu zen behar hori, esan, ba, nola gertaliteke hori etxetiko gehi kilometrora.
0: Eta ze hasi zineten, honetan da bilen laguntza ematen ari den jendearekin hartu emanetan jarri zineten hasieratik, edo hori ja historio aurrera zikoala esan zenuten. Hemen jakin behar dugu, realitatea benetan nolakoa den.
2: Egia esan, kasu hontan, dokumentazioa ez da horrela izan. Zatik hori aurretik altxasu egin genuen, eta bertan gazteekin hitz egin genuen, elkarrizketak egin genizkien, eta egia esan oso gogorra izan zen, gehien bat Andonirentzat presio hori, ardura hori oso komplikatu izan zen. Momentu bat iritsi zen, un proiektu hautzi behar izan zuen. Eta ordun honekin hasi ginenean, ba beste modu batera dokumentatzeko autu hartu genuen, ba gehiago prensa, eminan liburua, eta egia da, gariren bitartez, bere argazkien bitartez, ba, egun batean berekin gelitu nintzen, eta bueno, ba, gehiak bera ere harrera sarekoa da, eta ba, kontatu zizkigun bere begiekin ikusitako gauzak, baino ez genuen zanet hitz egin dugu harrerakoekin, erlaziona daukagu, eskatu genien baimena, ba, bertan grabatzeko, kontatu genien hau egingo genuela, baino ez genuen hainbeste gerturatu nahi izan, ba, ardura horregatik edo presio horregatik, kasu honetan beste modu batera.
0: Min egiten duelako?
2: Bai, bai, min egin dezake, eta pff, ka, oso zaila da, zergatik azkenean da, benetako pertsonak daude atzean, eta guzti hau bizitzen dute egunero, eta pairatzen dute egunero, eta ardun daukazu nola baiteko presioa, beraiek kontatutakoa gero zuk ondo isladatuko ote duzun, ez? Bestela eginda, ba, badirudi askeagoa zarela, ardura berdina da. Ardura azkenan berdina
0: da. Bai, naiz fikzioari heltzen diozun, eta orduan askeago sentitzen zaren.
2: Bai, egia da, hori, ez dugula beraien gana jo, baina orain giza eskubideen jaialdian gonbidatu genituen pelikula ikustera, eta kojonatuta ginen, ea ze pentsatzote zuten pelikularen inguruan, guretzako ziren ikuslerik importanteenak, ez? Beraiek esate maldin badute, ze demontre dau, eta kontrako erantzuna jaso genuen, egia san oso...
0: Aprobatu duzu,
2: Bai, aprobatu dugu, eta eskerrak, zatik, zanet, gure buruari trampak egin genizkion, zeratik, azkenean presioa eta ardura berdina izan zen, baina, bueno, nik uste ondo dagola aktualitatean dauden historiak egiten dituzunean, ba, desberdin jokatzea, ez? Ba, batzutan asko gerturatu errealitatera, eta bestetan agian zuk zeuk distantzia behar duzu.
0: Ez da hitz askoko pelikula. Ez dago hitz asko, gauz asko, hitzi gabe esaten dituzte protagonistek. Orduan pentsatu dugu Jone Laspiurra propos aukeratu duzuela, ze Jone Laspiurrek hitz egin gabe esaten badaki kamera aurrean.
2: Era bat, bai. Bai, egia san, Jone lehenengo pertsonaia aukeratu genuena izan zen Sanbu. Sanbu ezagutu nuen Altsasun, lagunak egin ginen, hori bera euskalduna da, beltza da, eta berekin bizitza konpartitzen duzu neinean, ba ikusten dituzu mikrorazismo asko zuk pairatzen ez dituzunak. Tardu no, gai honi heltzen ari ginela, ba, iruditu zitzaigun oso interesgarria zela bikote bat egotea, eta bikotetako pertsona bat beltza izatea, eta euskalduna. Tardun Sanbu hasieratik zegoen, eta gero bere bikotea zein izango ote, eta, bueno, ba, pentsatu genuen interesgarria zela, izatea emakume boteretsu bat, akzio duna, ba, hori, ez daukala, oza, segituan pentsatzen du, eta egiten du, eta Jonek energia hori transmititzen zidan. Eta horregatik, ditu genion, gerora, ezagutu nuen pertsona bat askoz sakonagoa, eta konplexuagoa, auskorra, eta oso interesgarria, ez? Atentzioa ditu zidan proiektuaren inguruan hitz egin nion lehenengo egunean, emozionatu egin zan. Eta nuen espero, nik uste nuen zala oso tipa indartsua eta boteretsua, eta bada...
0: Batek ez du beste egentzen.
2: Hori da, bada, baino, karo, ba, badu beste alde gizatiar oso sakona, ez?
0: Zuen laida perfektua.
2: Egia zan, bai, ezin gara kejatu, oso gustora gaude bere lanarekin eta berekin, ere.
0: Lokalizazioak eta, Asier, berez emanak datoz, gaiagatik, baina behar bada ez da hain erreza izango muge inguruan pelikula bat egitea, eta behar bada batetik bestera ibili behar izango zenuten.
2: Bai, oso komplikatua izan da lokalizazioen afera. Kasu hontan, nik hasieratik argi neukan lokalizazioa errealetan grabatu behar genuela, bazkenean pelikula errealista bat egin nahi genuelako, Ekoizetxetik ere oso argi zuten, ba, on, hasi zirenean pelikula ekoiztu nahian, ba, daude faisaien Irlan, ba, izi, imar duzu Frantziar estatuarekin, Espainiar estatuarekin, Ibaiko ez dakize estamenturekin, berdina Ibaian grabatzeko, Mugan grabatzeko, gure Euskal Herri banatu hontan, iparraldean ba ere itzi iparraldekoekin,
0: administrazio guztiekin.
2: Bai, oso ta ordun bagenuen beti euki izan genuen beste plan bat, ez? Beti euki izan dugu beste zubi bat, beste irla bat eta beste ibai bat inoiz kontatuko ez duguna eta inoiz erabiliko ez genuena, baina bazegoen aukera ba ez lortzeko. Ta azkenean egia san Kriston lan egin zuten lokalizaziotan, Aritz Elizegi, Segiz Monzo, Jokin Etxeberria, Albert Espel, jende asko. Eta, bueno, lortu benetan.
0: Zer burua ustea, ez da? Zineman normalean, zuk buruan daukazun horren antzeko toki bat topatzen pasatzen dira orduak, eta kasu honetan tokia bazenekiten, baina hori lortzeko ordu gehiago oraindik.
2: Bai, bai, eta gainera hilabeteak pasatzen zinen eta etzegoen erantzun zuzen bat. Beti izan babaliteke, claro, noiz grabatuko duzu ezatik, faisaien irla garai hortan Espainiar estatuak gobernatzen du, ba, ez tebete berandu, claro, guk egin genuen otxaian, eta aldaketa da urtarrilaren 31ean. Tardun ez geniekien ez da ze estatuk eukiko zuen irlaren momentu hartan irlaren
0: agintea.
2: Osea, bai, oso... Bueno, nik uste dela pelikulak hortaz hitz egiten du, ez? Ba, lurra zeinena den, zergatik ditugun guk beste norbaite baino eskubide gehiago, ez? Zergatik ditut nik eskubide gehiago, ba, Eritreatik datorren tipo batek baino. Eta, bueno, ba, guri gertatu zitzaigun pelikula egiten ari ginela, ba, estatuekin eta legeekin eta guzi horrekin lan egin beharra.
0: Eta hori hemengoak izan da. Eta bai. Zuriak.
2: Era bat.
0: Badira barruko irudiak ere, pabelloi batean egiten dute lan Laidak eta Sanbuk adibidez, euren etxea agertzen da. Detaile deigarri bat. Askotan komunean hortza garbitzen.
2: Ja, bai.
0: Zer da, momentu importantea hori.
2: Egia esan ez, osea, egia esan badago, osea, Ibaiko sekuentzia ba hori bea bikoteko bat botatzen denean eta bestea ez, badago pelikula danez bat dela The Tourist, Fuerza Mayor, Robert Oslunena, badera balantxa bat dagoela, ez, eta familiako aitak ies egiten
0: hori da.
2: Eta, bueno, ba, pelikula hori erreferentzia bat izan zen guretzako, eta bertan komuna oso importantea da. Hortzak garbitzen dituztenean.
0: Eta da, keinu bat.
2: Bai, ikusten duzulako, bikote harremana nola aldatzen dijoan, ba, gauza kotidiano batean, ez? Ba, zieran hortzak garbitzen dituzte umoretsu, eta gero, aldatzen joaten da. Eta bai, azkenean izan zen keinu txiki bat, beraiei.
0: Guri bai, arreta eman, etengabe hortza garbitzeko momentua aprobetsatzen dute elkarri gauzak esateko edo ez esateko. Transitoan daudenak non ezkutatu babesten diren ere, industrialde abandonatu bat, ageri da?
2: Bai. Bai, toki horiek adibidez, horiek ez dira errealak. Ez dira errealak, errealetan ezin duzulako grabatu. Ere nola baita errespetu auki behar duzu bertan lo egiten duen jendearekin, eta bai egon ginela, ba, bai Baionan, bai Irunen, Endaian, ba, ikusten,
0: antzeko tokietan,
2: baina ez zitzaigun etikoa iruditzen beraiek bota eta gu grabatzen sartzea, ez? Berdina gertatu zitzaigun Harrera sarearekin, Baionako Harrera sarea pausa ikusten denean ez da etikoa sartu eta bertan lotan daudenak bota, da. Adibidez, horiek dekoratuak dira, baina, bueno, ba, uki genuen inspirazio iturri benetako tokiak, ez?
0: Den dena ondo lotuta, hasi zineten errodatzen? Edo hori ez da sekula posible izaten?
2: ja, hori zaila da, bai. Egia esan nahiko lotuta genuen aurreprodukzio nahiko sakona egin genuelako, eta etzelako pelikula erresa, inola ere, eta gehiago lehenengo pelikula izan da, ba zegoelako erreskate hori, paliza badago, ikerketa badago, ies egiten duen tipo bat, sekuentzia asko figurazioarekin, osea, saiatu ginen
0: dena... Auto batean,
2: bai, osea, bai, gauza asko daude, ez? Saiatu ginen dena lotzen. Eta kriston taldea genuen, eta lan handia egin genuen aurretik, bai. Eta nik uste garrantzitsua dela, eh? Baina, bazeuden...
0: Dena,
2: ezinezkoa da.
0: Irudi asko ilunpetan jasoak dira, horrek ere ez du erraztuko...
2: Ez, baina, bueno, uste genuen historia iluna zela, ez? Historia, bai, neguan grabatu genuen, ere, ba, lainoa bilatze genuen, hotza, iluntasuna, bai, nolabait, ez da... historio... ez da komedia bat.
0: Gehien kostatako egunak, gogoan dauzkazu?
2: Ba, gehien...
0: Ez zena mota kostatu zitea zuen gehien...
2: Erreskatearena oso komplikatua izan zen. Eta...
0: Bidasoan bertan da.
2: Bidasoan bertan, bai, eta esan duzuna, ez? Ba, dena kontrolpea zenuten, ez. Baino nasko, bai, bagenekien sekuentzia hortan... ba, nahita bestekoa zela ondo egotea, eta komplikatua zela, eta orduan Baioneri kurso bat eban genion ondo egiten ikasi zezan, erreskate kurtso bat egin zuen.
0: Seguro bat ere egingo zenioten?
2: Seguro bat, espezialistak hartu genituen, koreografia bat egin genuen piztina batean, ba, bertan gertatzen dena grabatu alizateko, ensaioak piztinan, ensaioak grabatu, ensaioak montatu, ensaioak ibaian, segurtasuna bermatzeko zodiakak, eta lan guzti hori egin ondoren, egia esan, etzenen komplikatua izan, zergatik lan asko zegoen aurretik eginda, ez? Eta sekuentzia askorekin horrela izan zen lan egiteko modua, ba, aurretik asko ensaiatu, asko prestatu, eta gero ba rodaje egunean saiatu alik eta prestatuen eramaten, ez? Baina bai, zinezkoa da.
0: Bueno, badira beste, bururatzen zait, beste irudi bat erraza izango etzena, erraldoi bat doanean furgoneta gainean.
2: Bai, bai, eske hori... Erraldoiena dator, duela 10 urte edo eginuen dokumental txiki bat, Irungo erraldoiak egiten dituen artesau batena, Garate, Xavier Garate, eta horregatik izena du Gigantes Garate, bere omonez edo, eta asko gustatu zitzaidan mundu hori, oso plastikoa iruditu zitzaidan, eta dokumental hortan plan hori bazegoen. Zatik, dokumentala egiten ari ginela, bera garraiatze zuen
0: bere erraldoia.
2: Pikak batean, bere erraldoia, eta ardun plan hori egin nuen, eta bai, iruditu zitzaidan ba, pelikularako bazeukala zerbait poetikoa, ez? Eta...
0: Arreta ematen du.
2: Bai, bai. Bai, eta, bueno, ba, errepikatu.
0: Hori, orduan, trampa da. Bueno, birziklatzeko modu bat.
2: Bai, da. Bai. Azkenean oso kuriosoa da nola imaginak errepikatzen dituzun, eta nola nazten dituzun gauzak, eta beti gabiltza berdinaren inguruan, baino desberdin.
0: Bada ideiaren bat aktorei ia egunero errepikatu zeniena?
2: Ideiaren bat bai. Egunero errepikatu niena, bai.
0: Edo zortzara, estena bakoitza zuk nahi bezala eta esikitu bezala, edo aktoreak libre
2: mira,
0: libre xeago ustea gogoko duen zuzendaria?
2: Bada zerbait errepikatu niona beti Joneri oroitzen dut zela auskorra izatea. Euskorra izan bartuen pertsonaiak. Hori ba oso tematia eta baino euskorra beti austeko austetiko oso gertu inoiz hautsi gabe. Eta gero askatasun desente uzten die, eta ia esaten badizut nere lana aktoreekin izan zen lantalde lagun kuadrilla bat egitea, ba, gure biografia konpartitzea, gehien bat Jone, Sambu, Ibrahima eta Rodoni, ba, be, ba, beraiek kultura desberdinetatik zetozen, Sambu da euskalduna, baina Senegaleko jatorria dauka, Ibrahima Malikoa, eta Rodoni Bolikostakoa. Eta nik uste egin genuen lanik politena izan zen, bakoitzak bere biografia konpartitu, bakoitzak bere kulturaren inguruan hitz egin, joneketanik ikusi ez daukagula ezer kontatzeko, beraien aurrean, eta lagun talde sendo bat sortu, Jon eta Aia aurretik ezagutzen dituen, Itziar, Simun, Josean ere, eta bai, ba, saiatu konfiantza handiko talde bat egiten, eta gero ba, jolastu, eta saiatu drama etxera ez eramaten. Nolabait, Jonek askotan esaten du, osondo pasagen nuela pelikula gora batzen, naiz eta ba, drama
0: eta erreparo ere ematen du, ez? Ia esateak, baina...
2: Bai, ba, nik uste...
0: Da gustora lan egitea ere oso garrantzitsua da.
2: Nik uste baietz, nik uste baietz. Momentu hontan bate daki hemendik 10 urtetara agian kontrakoa esango dut, baina ez dut uste drama bat egiteko gaizki pasa behar denik.
0: Ze hizkuntzatan moldatu zineten, batez ere ze pelikulan entzuten da euskera, baina entzuten da frantsesa, espainola ere bai, hizkuntza afrikarren bat ere bai, ez dakite
2: bai, ba,
0: ze hizkuntza den.
2: Ba, jo, ba, moldatu ginen euskeraz asko eta gazteleraz. Joneketanik ez dugu frantsesa hitz egiten. Eta, bueno, ba, Joneke ikasi zituen bere testuak, nik ere ikasi nituen frantsesez zeuden testu guztia, jakiteko ba, zer esaten zuten. Eta Bambara, eta Errezoak, eta guzi hori, ba, ba, Ibrahimak eta Rodonik beraien ekarria da, beraiek emandako gauzak dira. Eta, bai, gure artean, ba, euskeraz, eta gazteleraz, ba, Ibrahima eta Rodonirekin.
0: Uneren batean madarrikatu zenuen, alako historio batean sartu izana? Edo etzen alako momenturik izan?
2: Egia esan etzen alako momenturik izan, beharra, historia kontatzeko beharra oso barrutik sortzen delako, eta gero grabatzeko orduan eta prestatzeko orduan Irunen, Hendaian, Baionan inguru hortan ibili gara eta gure begiekin ikusi dugu errealitatea hau eta ordun egia da denak ekipo guzti asko implikatu zan, ba, aktoreak, teknikoak, dena genekien egiten ari ginela, egiten ari ginena garrantzitsua zela. Garrantzitsua zen hau kontatzea guretzako. Orduan nuen olakorik sentitu eta bira bazudelera egun komplikatuak, ez? Erreskatarena, figurazio asko dauden uneak, badago azkeneko sekuentzian daude egun figurante gigant, bueno, deneti dago.
0: Festa batean,
2: eta bapatean 100 kilometro orduko aizetea zegoen zubian.
0: Eta ura etzegoen gidoian,
2: eta ura etzegoen gelditzerik zelako pelikulako egune garestiena, eta egun hortan egiten genuen, edo ez genuen egiten, ez? Baina hori, jende asko implikatu zen, beharrezkoa zen sekuentzia hori egitea, eta horrela grabatu behar izan genuen.
0: Bueno, behin irudia grabatuta gero datoz, ba, muntaiaren prozesua, musikarena ere gero eratorriko zen, ze hasieran entzun dugun doinu hori adibidez, apropos egindakoa da, zuentzat?
2: Bai, musika egin dute Rudiger eta Elena Setienek, eta montajea egin du Maialen Sarasuak, eta egia san asko gozatu dut prozesu hortan, ez? Ba, ja behin rodaja bukatuta, ba, lasaiago, sala batean sartze zara pertsona batekin, kasu honetan Maialenekin, da, bueno.
0: Ba. Ja, baina izaten da beti, hau falta daba. Edo, ai, hau ez daba kabituko.
2: Bai.
0: Zer, bi aldeak izan litzezke.
2: Bai, diseinatzen naiz positiboa izaten. Eta, ba, hori, ba, esaten, bueno, ba, hau ez dago, edo ez da kabituko, baina nola, ze, nola egingo dugu, ez? Funtzionatu dezan. Eta, gira san, Maialenek kriston lana egin du. Kriston lana, ba, bueno, bera azken aldian Moriartikoekin dabil pelikulak editatzen, eta, bueno, esperientzia handia dauka, eta asko, asko lagundu dit, esan beharra daukat, oso garrantzitsua izan zela, grabatzen genuen enean, berak materiala montatzen zuen, eta bidali egiten zidan,
0: eta askotan esaten... Etzen dena hartu eta gero dena montatu.
2: Hori da, ja iritsi nintzen erako premontaje bat zegoen, eta grabatzen genuela, erakusten zizkidan irudiak, eta batzutan esaten zidan, ba, agian hau falta zaizu, claro, beste begirada, urrutiko begirada batean, ez? Ba, agian egin behar dituzu plan orokor gehiago, ez dituzu egiten, edo agian, eta bueno, oso interesgarria izan zen, bera ofizinan eukitzea, ez, rodajean, ez? Ba, bera, lasai eta goxo ofizinatik eta urruntasunean, aktoreak ezagutu gabe, esanet, errealitate mikromundu, rodaje baten mikromundu hortan egon gabe, ba beste begirada hotzago bat, zatigu batzutan emozionatuta geunden, boa, ze ondo...
0: Baina gero ark ikusten zuen, zertzegoen jasoa eta nola.
2: Hori da, bai oso garrantzitsua izan zen Maialenen lana, eta gero musikarena ere, ba sortzeko atmosfera hori, ez? Soinu atmosfera hori. Esan pelikula hontan gehien gozatu eta gehien ikasi edo dudana izan da soinuaren inguruan. Soinua inoiz zenuen hain lehen sakona egin, Xanti Salvadorrek egin du postproduzioa, eta bueno, ba, erakutsi dizkitenik ezagutzen ez dituen gauzak, eta egin du oso lan sakona, eta orain beste erabatera ikusten ditut pelikulak berekin lan egin ondoren.
0: Beste erabatera entzuten dituzu.
2: Hori da, entzuten ditut, bai, bai, zergatik bai oso garrantzitsua da soinua.
0: Faisaien Isla egina dago, jende ikustera joatea falta. Lehen da biziko luzea, ikusten dugu oso positibo amaitu duzula, bada zerbait bigarrenean egingo ez duzuna hemen ikasi duzulako?
2: Ba, ez dakit, zer esan, espero du baiet zerbait ikasi beharko nuke, targi dago gauzak aizki egin ditugula, seguru, baino, orain ez dakit zer esan.
0: Bueno, hori bigarrengo egin dakon, galdetuko dizu.
2: Hori da,
0: hori izango da. Asier Urbieta, eskerrik asko, bizitagatik eta zortean.
2: Eskerrik asko zuei.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, inflazioa 4,4% izan da abuztuan Hego Euskal Herrian eta bizimodua 0,75% garestitu da hilabete bakarrean. Urte arteko inflazio tasa uztailekoa baino 8-10 handiagoa izan da eta 2023ko otsailetik izandako altuena. Neurri handi batean erregaien prezio igoerak eragin du gorakada. 1,19 eta 22 artean garestitu dira Hego Euskal Herrian. Argindarra